0: pe stomacul gol.
1: Sunt obligat să mănânc un sandwich.
0: Nu vreți dumneavoastră unul?
2: Aveți grijă, aveți grijă. Ieri prăjituri, azi sandwich-uri, mâine pâine goală, iar joi pietre. Ieri, înainte de a mă părăsi pentru problemele dumneavoastră de viață și de moarte, mi-ați dat întâlnire aici. Uitați, sosesc. Întrebați-l pe George, în ce stare. Întrebați-l, aștept. Aflu că sunteți undeva la etaj, că dormiți. Le cer să mă trezească explicându-le urgența. Dar nici gând, nu trebuie să fiți deranjat. Primesc sfaturi. Așteptați, nu vor întârzia să coboare. Ameninți, ei îmi râd în nas. Vreau să merg mai departe, recurgând la violență. Îmi barează drumul, mă îndeamnă să beau, să iau maza, să-mi petrec acolo noaptea. Tertipuri, sunt prins în vârtej. Mă trezesc pe o canapea, e ora 7 și ați plecat. Se vor mai întoarce? Nu se știe.
3: Oh, domnule Cornel, vă rog să primiți scuzele mele. Ieri m-am gândit mult la dumneavoastră la un moment dat.
2: Da.
3: Apoi nu m-am mai gândit. Dar deloc, deloc, ca și cum ați fi existat fără știrea mea.
2: Ion.
3: Am hotărât să-mi închei activitatea. Adio, domnule Cornel.
2: Adio.
3: Adio.
2: Dar mi-ați promis că veți prelua cazul.
3: Vă cunoașteți, domnule Cornel. Îi simțiți lipsa. Ați da mult, în sfârșit ați plăti scump ca să o regăsiți. Dați-vă seama cât sunteți de fericit. Adio.
2: Căseaua mea.
3: O să găsiți alta.
2: Căseaua mea, Marcus.

0: Gata. Gata. Ți-am adus sandwich-ul, mersi.
1: Nu vreau camion.
0: Trebuie, ești levit, nu vezi?
1: Nu, cred că o să vărs.
0: Nu, stai. Bine. Așa, vață. Așa, asta-ți face bine. Bine, bravo. Ai, liniștește.
1: După plecarea ta, Camie, mi-au trecut prin minte gânduri foarte triste. Mă întrebam dacă vei reveni.
0: Lăsându-ți impermeabil?
1: Nu, ai avea de ce să mă părăsești. Trebuie să fii Camie ca să nu-l părăsești pe Mercier.
0: Ia, hai, ridică.
1: Așa,
0: poți merge?
1: Da, am să merg niște teme. Uite ce bine merg.
0: Așa. Mersie, ce-ar fi să aruncăm impermeabilul?
1: Nu.
0: Nu e bun de nimic.
1: Nu, întârzie acțiunea ploii. Adio, bătrână gabardine.
0: Hai să o ștergem.
1: Cum nu-l aruncăm?
0: Lasă-mă acolo, nu merită să ne ostenim.
1: Nu, eu aș fi vrut să-l azvâr.
0: Stai, să-l lăsăm acolo. Încet, încet urma trupurilor noastre se va șterge. Sub acțiunea soarelui se va scoroji ca o frunză moartă.
1: Hai, nu, și dacă l-am îngropat?
0: Asta e o fandoseală.
2: Nu vrea să nu-l ia altcineva, cine știe ce păduchios.
0: Ce ne pasă nouă?
2: Bineînțeles că ne pasă.
0: Mersie, eu am șters-o. Dacă vrei, poți să te sprijin de mine, Mersie.
2: Mai târziu.
0: Hai!
1: Ce ai de tot privește în urmă?
0: S-a mișcat.
1: Cine? Da, știu. N-am lăsat nimic în buzunare?
0: Mersie. Bilete perforate, chibrituri arse, margini de ziare purtând urmele șterse ale unor întâlniri irevocabile, clasicul ciot de creion Bond, bucăți morfolite de curpapir, câteva prezervative cu o dubioasă tanșeitate și, în sfârșit, fire de praf. O întreagă viață, ce mai?
1: Nimic de care să avem nevoie?
0: Din moment ce toate astea ți-amintesc, o întreagă viață.

0: Numele de Watt va fi într-o zi mult mai cunoscut. Voi fi descoperit de cercul din ce în ce mai larg, chiar dacă nu aspir la o recunoaștere universală. Deocamdată mă mulțumesc să mă învârt printre mersieri și camieri. Faptul că îi urmăresc cât se poate de strâns pe mersier și pe camier nu trebuie să vi se pară suspect. Așa cum vi se întâmplă probabil și dumneavoastră, o voce pe care o aud în anumite momente șoptind în această boltă profundă care e căpățâna, îmi spune:
1: ai grijă de ei, nu-i lăsa să se piardă.
0: Ori
2: ajută-i să nu uite fiecare de existența celuilalt.
0: Ca să vă spun drept, uneori vocea seamănă cu a lui Capier, atâtat cu a lui Mersie. Și urmărindu-i de atâta timp, mă surprind că uit de mine însumi și am momente când mă cred ca mie. Momentele când mă simt Mersie nu sunt nici ele mai rare, ori mai puțin profunde. Așa se face că, fără să știe că îi urmăream îndeaproape, cei doi au ajuns într-o bună zi la marginea orașului, apoi în suburbii, în cele de urmă în centru. Pierduseră noțiunea timpului, dar înfățișarea străzilor, a oamenilor, zgomotele ce umpleau văzduhul, totul le vorbea despre odihna săptămânală. S-a făcut noapte, se învârtiră un pic prin centru, neștiind încotro să o apuce. Până la urmă, la propunerea Mersie, s-a dus la Ellen. Iertați-mă, zin, trebuie să mă ascund.
3: Ce curcubeu, drăguț!
4: Umbrela, Camie, funcționează?
3: Oh, funcționează foarte bine. A reparat-o Ellen. Ia privește. S-ar spune că merge mai bine ca înainte. Se deschide lin și când apăs pe buton, poc, se închide singur. Ia uite. A? Poc, fâși.
4: Gata, poc. Nu, destul, Camie, o să strici iar.
2: Partea proastă e că ne-am găsit sacul.
3: L-a căutat și Ellen. Ai văzut doar.
2: Ellen, nu spui că l-a căutat și papagalul?
3: Nu, papagalul era la țară.
2: Zice Ellen. Da, spune-mă, ce crezi, cum va fi vremea?
3: Așteaptă. Cerul trebuie studiat pe îndelete. În locul nostru n-aș deschide umbrela.
2: Din ce motiv? Ești tu dlearcă.
3: Ești de părere să o deschidem?
2: Nu, n-am spus asta. Mă întreb numai când o vom deschide, dacă nu acum. Primindu-mă mai bine seamănă cu un cortelă.
3: Haideți, ține-o. Ia odată, nu te mușcă! Până voi! Cât despre acest adăpost ambulant, umbrela asta pricăjită, e mai bine să o păstrăm pentru zile de arșiță.
4: Mai bine să o aruncăm pe loc.
3: De acord, Mersie.
2: Vom sta lungiți la umbra pinilor de dimineață până seara.
3: Și dacă nu sunt pini, Mersie?
2: Îi găsim noi, Camie.
3: Sunt regiuni prin țara asta nevelgită unde, fără să mai vorbim de pini, nu crește niciun arbore. Tufișurile cele mai îndrăznețe nu depășesc un metru înălțime.
2: Le vom evita în timpul canicului.
3: La toate găsești răspuns, Mersie.
2: Astea nu sunt răspunsuri.
3: Atunci o aruncăm?
2: Ezităm.
3: Ezităm să o aruncăm?
2: Ne poate proteja totuși contra ploii. O vreme. Ne vom muda mai puțin cu ea decât fără ea. O vreme. Du-te și aruncă o privire la cer și spune-mi părerea.
3: Da. Uite, sunt câteva spărturi în plafonul de nori. Vrei să mă urc pe acoperiș?
2: Da. Nu, să deschidem umbrela. Și ce-o vrea Dumnezeu? Dă-mi-o, Mersie.
3: Nu se deschide. A înțepenit.
4: Dar cu ce am greșit eu lui Dumnezeu?
2: L-ai renegat?
4: Nu se mai face să cred că este chiar atât de ranchinos.
2: Mă duc să-i o arăt Elenei.
3: Ne va repara cât ai bate din palme. Gata.
2: Camie, asta numești tu cât ai bate din palme?
4: Unde e umbrela?
5: Și la Elena. I-am spus că nu suntem grăbiți, care timp până mâine dimineață.
2: Mai, ce ai făcut? Ce?
4: Ori așteptăm să fie gata, ori unul din noi rămâne aici până când e gata. Iar celălalt se îngrijește de sac și de bicicletă. Câștigăm astfel timp.
5: Mersi.
4: Și ne vom întâlni undeva la o oră pe care mai rămâne să o stabilim.
5: Nu poate face imediat.
2: Îi vei explica Elenei cum stau lucrurile.

lamentabil e totul. Să nu-mi spuneți mie o dată, dacă nu-i lamentabil. De cum rămas singur, Mercier plecă. Pe cei ca Mercier nimic nu e prește. Un murmur ce se înalță, apoi crește, se destrană. O voce care îi spune că-i straniu, că e toamna mizirii, indiferent de anotimp. E un fapt. Ziua se termină cu mult înainte de a se termina și oamenii ca de oboseală cu mult înainte de ora odihnirii. Dar ultimele ore ale zilei sunt teribile agitate. Pe străzi oamenii umblă presurați de catastrofe în marș. Prea scurt ca să-și dea steneala să-l înceapă, prea lung totuși ca să-l mai înceapă. Asta e timpul lor, cușca orelor. Întrebați-l pe întregător cât e ora și va bolborosi ceva la întâmplare peste umăr, îndepărtându-se. Dar fiți liniștit, nu s-a înșelat prea mult. El ce-și consult din sfert în sfert de oră, îl potrivește după orologiile publice. Și face calcule. Se întreabă cum se va împărți, să facă tot ce are de făcut înainte de sfârșitul interminabilei.

0: Când Mercier va veni, că va veni aici în cârciumă, îl cunosc eu. Unde se va așeza? La această masă? Nu, nu va face. N-aș suporta asta.
1: Nu știu de ce, dar n-aș suporta.
0: Atunci, ce se va întâmpla? Ce fi arătarea asta care speria pe toată lumea?
2: Tu, Mercier, ce s-a întâmplat? Ce mutră ai, s-ar zice că ai ieșit din infer. Ce spui? Ce spui?
0: Poți să ai barbă fără să mor, măi, de
3: n-am cunoscut decât pe unul.
2: Ai fost bătut? Domnilor, cu ce vă servesc?
0: Când vom avea nevoie de tine, te vom chema, chema.
2: Dar cu ce vă servesc?
3: La fel.
2: Dar n-ați consumat încă nimic?
3: La fel ca domnul.
2: Paharul e gol. Nu mi-amintesc cu ce v-am servit.
0: Nici eu.
3: Nu știu ce mă privești, n-am știut-o niciodată.
0: Ai, fă un efort.
3: Ne intimidezi, bine, bravo.
0: Suntem, dar facem pe noi. Adu-i-te niște rumeguși amice. În sănătatea noastră. M-am gândit la asta, la urmă, urme de ce.
3: În sănătatea ta și succesul nostru.
0: Ajută-mă, Mersie.
3: Că nu cunosc cuvântul tău. Și nici fraza în stare să exprime ceea ce credem că suntem pe cale să vrem să întreprindem.
4: Hai, dă-mi mâna, Mersie. Am două mâinile.
3: De ce?
4: Să le strâng între ale mele. Așa.
3: Da.
0: Bun, da, Mersie.
3: Am spus da?
4: Da.
3: Imposibil. Ultima dată când am folosit acest termen a fost în ziua căsătoriei mele cu Tofana, mama copiilor mei. N-o cunoști, nu. Trăiești încă, o pâlnie. Credeai că te împreun cu o hârtoapă. Când mă gândesc că pentru acest hectolitru de o sânză am renunțat la visul meu cel mai drag. Ei, ca mie nu îndrăznești să mă întreb ce vis? Ei bine, uite, eu ți-l voi mărturisi. Acela de a mă da jos din cocotierul speciei. Mie mi-ar fi plăcut să am un copil de culoare. De atunci am folosit cealaltă formă. Faci ce poți, dar nu poți nimic. Te contorsionezi, te răsucești și seara te prinde în același loc în care te găseai de dimineață.
4: Unde sunt lucrurile noastre?
3: Unde e umbrela noastră?
4: Vreau să o ajut pe Elena? Am făcut o mișcare de fericită.
3: Niciun cuvânt în plus.
4: Am mâncat-o în râu.
3: Hai să plecăm de aici.
4: Și unde să mergem?
3: Unde vedem cu ochii?
4: Dar lucrurile noastre...
3: Nu, că nu mai vorbim de...
4: Mă bagi păcat, mersi.
3: Vrei detalii? Îți amintești de bicicleta noastră?
4: Vorbește mai tare, că mie nu aud nimic.
2: Mi-amintesc de bicicleta noastră.
3: Mai supraviețuiește, legată zdravă cu un lanț de un grilaj.

0: ceea ce mai poate supraviețui după mai bine de 8 zile de ploaie neîntreruptă dintr-o bicicletă căreia i-au fost subtilizate cele două roți, șaua, claxonul și portbagajul și farul. Mm. Cât pe ce să-l uit. Mă, ce memorie am.
1: Și bomba,
2: bineînțeles.
0: Nu, mă crezi sau nu, mi-e egal, ne-au lăsat pe.
1: Da, era totuși bună, unde?
0: Eu am crezut că n-au luat-o din neatenție, ori că au uitat-o, așa că le-am lăsat. Da. Am crezut că fac bine. Dar acum, ce o să mai umflu?
1: Hai să plecăm, mersi.
0: Da, hai de plecăm, de-am stat destul.

0: mai plouă ca mie.
1: Pe moment nu.
0: Totuși aer e umed.
1: Dacă nu avem nimic să ne spunem, să nu ne spunem nimic.
0: Nu, avem destul să ne spunem.
1: Atunci, de ce nu ni le spunem, mă zic?
0: Asta nu știm.
1: Atunci să tăcem.
0: Să încercăm.
1: Am plecat nestingheriți și fără nicio pagubă.
2: Vezi?
1: Dar știm măcar ce a făcut celălalt de atunci încoace?
2: Ce zici?
1: Știm măcar ce a făcut celălalt de atunci încoace?
0: Păi chiar împreună, ca acum, braț la braț, mână în mână, mergând în același pas, în fiecare clipă ni se întâmplă mai multe lucruri decât ar putea conține o carte groasă, două cărți groase, a ta și a mea.
1: Da, da, da. Aș vrea să-ți spun câteva întrebări simple.
0: Simple întrebări? Mă uluiești ca mine.
1: Răspunde la ele fără să te gândești.
0: Nu, eu detest să stau de vorbă în timp ce merg.
1: Situația noastră e disperată.
0: Micuț înfumurat. Dă-i drum. Hai. Crezi că din cauza vântului nu mai plouă? Dacă într-adevăr nu mai plouă?
1: Nu știu.
0: A? Asta schimbă lucrurile, fără îndoială. Se întețește. În curând nu ne vom mai putea înțelege decât urlând.
1: Doar două întrebări de nimic. După aia poți să-ți reiei placa.
0: Nu, ascultă, eu nu mai știu răspunsuri. Am știut cândva, pe vremuri, ba mai mult, doar ele îmi țineau de urât. Inventam chiar propoziții interrogative care să li se potrivească.
1: Nu e vorba de astfel de întrebări.
0: De atunci de care? Nu, devine interesant.
1: Vei vedea. Mai întâi, ce vești despre sac?
0: Nu, n-am auzit nimic.
1: Sacu? Unde e sacu? Nu,
0: stai, să o luăm pe străduță asta, aici vom fi mai adăpostiți.
1: Unde e sacu? Unde e sacu?
0: Am căutat zadarnic, îndelung, răbdător, grijuliu și fără succes.
1: Exagerezi.
0: Te-am întrebat eu vreodată ce ai făcut de-ai stricat umbrela? Sau ce spaimă te cuprinsese înainte de a o arunca? Eu am cercetat printr-o mulțime de locuri, am interogat numeroase persoane, am ținut seama de invizibilitatea lucrurilor, de transformările pe care le aduce timpul, de înclinările oamenilor, inclusiv ale mele, spre născociri și minciuni, robiți de a fi pe plac și de a răni. Și aș fi făcut tot atât de bine să mă țin deoparte și împotriva apropierii nesfârșite să caut în târșii de papuci și crinche de chei un remediu mai bun decât țipetele, pașii grăbiți, respirația tăiată, apostrofările.
1: Ce claritate!
0: De ce insistăm noi ca mie, tu și cu mie, de exemplu, ți-ai pus vreodată această întrebare, tu care îți spui atâtea? Puținul care rămâne din noi merită să-l aruncăm în plictisul evadărilor și în vise de eliberare? Nu întrevezi, ca și mine, că mijlocul de a te obișnui cu această caznă absurdă de a aștepta cu indolență călăul e ratificarea unei stări de fapt?
1: Nu. No.
0: Să ne întoarcem înapoi, Camie. Strada asta este încântătoare. Miroase a bordel.
1: Și iată, uite, mergând în sens invers și strada e alta. În ciuda întunericului.
0: Noi suntem aceiași, Camie. Te poate un pic schimbați. Văd ținuturi îndepărtate.
1: O clipă.
0: Se pacoste.
1: Unde mergem?
0: Mă întreb dacă mă voi descotorosi vreodată de tine, Camie.
1: Nu știu unde mergem.
0: Ce importanță ar putea să aibă? De unde mergem, e de ajuns.
1: Nu țipa, măție.
0: O luăm pe acolo pe unde poți merge cu minimum de dezgust. Profităm de faptul că scârnăvia a scăzut pe anumite drumuri și ne fofilăm pe acolo. Dăm de o străduță nemaipomenită, n-avem decât să o batem până își va dezvălui adevărata față. Și tu vrei să știi unde mergi.
1: Merzie.
0: Unde ți-e capul în seara asta, Camie?
1: Rezum. Am hotărât pe drept sau pe strâm că...
0: Pe drept sau pe nedrept?
1: Pe drept sau pe strâm că ar trebui să părăsim orașul. Deci l-am părăsit? N-a fost ușor. Gloria asta va dura cât vom dura și noi. Dar abia l-am părăsit și ne-am văzut obligați să ne întoarcem să recuperăm câteva lucruri. pretexte ca să justifice că am făcut stânga împrejur. Am fost de acord să părăsim iar orașul după ce ne-am recuperat sau renunțând să mai recuperăm o parte din lucruri. Nu mai rămâne decât să alegem drumul de urmat și mijlocul sau mijloacele de transport. Gândește-te! Dacă nu te gândești sau nu răspunzi, nu te gândi sau nu răspunde. Nimic nu te obligă. Voi gândi eu pentru amândoi și tot eu voi răspunde.
0: Vorbim prea mult. N-am mai spus nici auzit atâtea inepții de când te urmez.
1: Eu te urmez pe tine.
0: Hai să nu fim cricotași.
1: Poate că nu e prea departe ziua în care nu o să ne mai putem spune nimic. Să cugetăm, deci, înainte de a ne abține, căci în ziua aceea te vei întoarce zadarnic spre mine. Nu voi mai fi acolo, ci în altă parte, într-o stare identică sau similară.
0: Ce să cauți acolo?
1: Nu văd că mă întreb adesea dacă n-ar fi mai bine să ne despărțim fără întârziere.
0: Crezi că dacă mă iei cu binișorul, îți merge?
1: Chiar azi, de exemplu, era cât pe aici să nu vin la întâlnire.
0: Ce ciudat! Și eu m-am luptat cu îngerul ăsta.
1: Unul dintre noi va sfârși prin acela.
0: De fapt, mine voi să sucumbăm amândoi deodată.
1: Nu va fi neapărat un abandon.
0: Nu, departe de asta.
1: Vreau să spun o renunțare.
0: Nu, am și luat-o.
1: Da, sunt șanse.
0: Șanse pentru ce?
1: Ca să fie așa.
0: Evident, să continui de unul singur înseamnă să părăsești sau să fii părăsit. Îmi dai voie să nu-mi duc până la capăt gândul?
1: Fugi de aici, plețule, și un copil te-ar păcări.
0: Asta e bună. Credeai că m-ai avut și că încolo tu ai căzut în plasă.
1: De fapt, vreau să spun că mi-era mai degrabă frică.
0: Mie nu mi-a fost prea bine.
1: Mersi. Avem nevoie de somn.
0: Asta.
1: Ce-ar fi să mergem la Elen?
0: Nu țin.
1: Nici eu.
0: Trebuie să fie bordeluri pe aici.
1: Da, totul e întunecat, nici o lumină, nici un număr.
0: E să le întrebăm pe acest sergent. Scuzați, domnule sergent. Cunoașteți din întâmplare, prin apropiere, o casă? Cum să spun, o casă de toleranță.
2: Nu vă e rușine la vârsta voastră?
1: De ce vă privește?
0: Rușine, ți-e rușine ca mie la vârsta ta?
2: Haide, vedeți-vă de drum.
1: O să-ți iau numărul.
2: Să-ți dau creionul?
1: Da, stai să mă la 1665. Anul ciumii, ușor de reținut.
0: Să renunți la amor din cauza unei simple încetiniri a spermatogenezei ar fi pueril. Doar nu vrei să ne duci în viața fără amor, inspectore. De n-ar fi decât o dată pe lună.
2: Vă arestez!
1: Dar pe ce motiv?
0: Dragostea pe bani tot ce ne-a mai rămas. Pasiunea și norocul vă revin vouă, celor zdrave și zglobiți.
1: Și juisarea solitară.
2: E, lasă că ți-a arătat!
1: Doamne, ajută-mi!
2: Nu-mi lăsați-l, mă rog! Lăsați-l, băgare! Și gata cu necazurile! Te trezezi, eu n-am de
1: gândire!
2: La pământ ai sucătura. Nu mai mișcă.
1: Ajută-mă.
2: Ce vrei să faci cu
1: mine? Să-i acoperi mătra.
2: Dă-i destul, care dă-mi mie, dă-mi mie obiectul contundent.
1: Hai, grăbește-te, grăbește-te.
2: O, de parcă ar fi un nou tare. Cine știe, poate că lovitura asta l-a dat gata. Hai să o ștergem ca mie. Hai, fără șoială. Nu te adură prea rău.
1: Vântul ăsta!
2: Îți dai seama de consecință?
1: Vântul ăsta încearcă să ne smulgă cu totul!
3: Doamne, ce fericiți am fi fost!
1: Sau suntem!
2: Poate fi imaginată o zi!

0: să ne așezăm.
1: Unde?
0: Nu vă iau asta. Ciulinii uscați, ne-ar ține de cald. Am adormit. Ar fi soare. Capul ne-ar pătrunde în viața minuțioasă a tulpinelor și corolelor.
1: Pușnicule, vrei să atragem păsările?
0: Ce păsări?
2: Păi, ulii, nu, ce știu eu, păsări răpitoare.
0: Alea nu vin decât la cadavre.
1: Păi eu ce zic?
0: Păi vrea tu să fii... Uite, ce cruce asta, mersi?
2: Am știut, eu am uitat.
0: Și eu am știut, sunt aproape sigur că...
2: Stai, mormântul unui patriot pe care dușmanul l-a adus în acest loc noaptea și l-a executat.
0: Patriot, zici? Da, cum poți să știi?
2: Da, e dreptate. Nu, de fapt, nu prea-și făcuse datoria.
0: Bă, și totuși are acest monument. Da, nu, e jicnitor.
2: Vrei să mergem să vedem...
0: Nu, da tu?
2: Cum se simte Mercier azi?
3: Da, pe legea mea m-am simțit și mai rău. Dar cam e?
2: Nu mă plâng. Mă abțin.
3: N-ai uneori impresia de pe isturi de Sivier?
0: Poftim? Și de ce?
3: Te rog, nu.
0: Nu are nicio importanță.
3: Nu contează.
0: Nu crede-mă.
3: Bă, te rog, că nu.
0: Dar după tine, mersi.
3: Te-am întrerupt.
0: Eu te-am întrerupt pe tine.
3: Ba nu.
0: Ba da.
3: Ce ai răcit? Tu și ești doar.
0: Unde ne vom petrece noaptea?
3: De gândi la asta. Ce ciudat că e. Am adesea impresia că nu suntem singuri. Tu nu?
0: Nu știu dacă te înțeleg.
3: Tu simt parcă prezența unui al treilea. Ea ne învăluie. Am simțit-o încă din prima zi. Și totuși nu-s nici pe departe spiritist.
0: Asta te supără?
3: La început nu.
0: Și acum?
3: Începe să mă supere puțin. De fapt, cine ești tu, Camie?
0: Eu sunt Camie Francisc Xavier.
3: Nu-i de ajuns.
0: Mi-am spui.
3: Mi-aș putea pune aceeași întrebare.
0: La unde crezi că ne vom petrece noaptea? Sub cerul liber?
3: Nu ne-ar prinde rău. După nu știu câte nopți în șir la ele.
0: Tu și ce dacă?
3: Nu, faci prea mult amor de la o vreme. Nu ți-e rușine la vârsta ta?
0: Da, chiar așa. E un cerc vicios. Și chestul mă doare.
3: Bine că nu s-a extins.
0: Da, e pe aproape. Crește zi de zi și totuși nu se extinde. Nu e mai extins decât acum 20 de ani. Pas de înțelege ceva.
3: Zeama de turbe e foarte bună pentru chestii de-astea.
0: Da?
3: Înainte că să te așezi acolo.
0: Da.
3: Așa. Era nici cel mai mic arbore. Aici oazele sunt numai din ferigi.
0: Da. Ne va fi frig. Da? Și umezeala ne va pătrunde până la os.
3: Da, mai sunt și ruinele.
0: Da.
3: Sau nu avem decât să mergem până la epuizare. Nimic nu-i mai indicat contra intemperiilor. Uite, apară ruinele. E momentul să alegem.
0: Să alegem între ce și ce?
3: Între ruine și epuizare.
0: Dar nu există vreo posibilitate să le îmbinăm?
3: Nu vom ajunge niciodată la următoarele.
0: Da, e simplu.
3: Așa s-ar zice.
0: N-am decât să mergem încă un pic, până când estimăm că ne-a mai rămas exact atâta putere ca să ne întoarcem aici. Ajungem și cădem în fața ruinelor, complet epuizați.
3: Nu cred că aș putea merge mai departe.
0: Deja? Gambele, picioarele?
3: Nu mai degrabă capul.
0: S-a întunecat, mersie. Ne vom întoarce. Hai, sprijină-te de mine.
3: Nu, că păsâna mă lasă, dar ți-am spus o camie, ți-am spus.
0: Zărești forme ce nu există. Pârcuri de copaci, acolo unde e nici vorbă de așa ceva. animale ciudate, vaci și cai gigantici, viu colorați apar din tenebre, de când îți înalți puțin capul. Șuri înalte și mori imense.
2: Mă poți lua de mână dacă vrei. Înainte ai palma umedă și tușești și poate că ai tuberculoza bătrânilor.
0: Bietul meu, cam ești terminat. Mărturisești.
2: O să vezi dacă sunt terminat.
0: Te doare și curul și puțica.
2: Nu să ne mai întoarcem înapoi.
0: Întâmplă-se ce s-a întâmplat.
2: Minunat. M-am săturat de zbenguirile astea de fultura scârbiți.
0: De unde se mai au puterea să vorbesc?
2: Hai. Vrei să-mi spui?
0: Hai, încearcă să ții pasul cu mine.
2: Nu, tu. Consideră-te fericit că nu ești silit să mă cari. Sprijină-te de mine. Tu ai spus-o, știi?
0: Da, e adevărat, mersi, e adevărat.
2: Mă aplec puțin ca să nu te împovărez prea mult. Iar de cum rămân un pic în urmă, încep să țipe. De ce-s mofturile astea?
0: Ruine? Zici?
2: Să ajungem lângă ruine. Să fim una cu ele. Nimeni să nu ne mai poate deosebi. Nimeni, absolut.

Oglinzile oglindesc și noaptea. Să nu-mi spuneți mie de nu oglindesc. Aceea și cealaltă, una în alta, multiplicând perspective nenumărate și vane. Dorm unul lângă celălalt somnul profund al bătrânilor. Vor mai vorbi încă între ei, dar asta va fi din întâmplare, cum se zice. Dar și-au vorbit vreodată altfel? De-al minte, de acum înainte, nu se mai știe nimic cu certitudine. În fond, totul s-a sfârșit. Dar mai există încă ziua de față, toate zilele și toată viața. Cunoști prea bine lungile lunecări, postume, cenușiul tulbure care se estompează, luminile de o clipă, pulberea celui ce se prăbădește, ridicându-se, învârtejindu-se, așezându-se, desăvârșindu-se. Să-l lăsăm așadar să se trezească. Pe Mercier, pe Camille, n-are importanță. Camille se trezește. E noapte, încă noapte. Nu știe ora. Nici eu, nici noi. N-are importanță. E noapte. Se ridică și se îndepărtează. Besnă. Tot printre ruine. Inutil să mai spunem. Sentind până departe. Asigurat, dar nu îndeajuns, Mercie înainte cu precauție până la bifurcație. Privi la dreapta, Camille dispăruse. O apucă pe drumul din stânga cu pas grăbit, în fine, dezlipiți unul de altul. Așa s-au petrecut locurile. Pământul se tăra spre lumină. Fugara, prea mult zăbăvitoarea lumină.

0: Lumea e mică, domnule Camie. Îl cunoști pe prietenul meu, Mersie? În spatele tău, permiteți-mi... Mersie, Camie? Camie, Mersie? Văd că vă cunoașteți. Eram sigur de asta. Și totuși nu vă salutați.
1: Nu vă cunosc, domnule.
0: Eu sunt Watt. De fapt, sunt de nerecunoscut.
1: Watt? Watt? Dar numele ăsta nu-mi spune nimic.
0: Sunt puțin cunoscut, ai dreptate, dar voi fi într-o zi.
1: Unde mi-ați fost prezentat? Scuzați-mi lista de memorie. N-am avut încă răgazul să descurc totul.
0: Cu plăcere. În leagăn.
1: În cazul ăsta îmi vine greu să vă dezmint.
0: Nimeni nu se cere să mă dezminți.
1: Sunteți absolut necunoscut. Necunoscut din leagăn? Așa spuneți?
0: Din scutece. Nu te-ai schimbat ca mie.
1: În cazul ăsta o știați pe mama, domnule Watts?
0: O sfântă. Te-a schimbat din două în două ore până la vârsta de 5 ani. În timp ce pe-a ta, Mersie, n-am cunoscut-o decât neînsuflețită.
2: Am cunoscut un oarecare Murphy, care vă asemăna un pic, domnule Watt, dar era mult mai tânăr. A murit acum 10 ani în împrejurări destul de misterioase. Închipuiți-vă, trupul lui n-a fost niciodată regăsit. Cu așadar, nici dumneavoastră nu-l cunoașteți.
0: Hai, tutuiți-vă iarăși, copii. Nu vă jenați de mine. Sunt discreția personificată. Un mormânt.
1: Domnilor, permiteți-mi să vă părăsesc.
2: Dacă n-aș fi lipsit de orice dorință, mi-aș cumpăra una din pălăriile astea din vitrină ca să-mi o pun pe cap.
0: Vă fac cinste, băieți.
1: Într-adevăr?
2: Maro, de acolo, de pe mulaș. Hai, haideți cu mine.
0: Sosim îndată. Atenție, sergent.
3: Stai, trotuar. Nu are arenă de circ.
1: Dar de ce vă amestecați?
3: Lăsați-le dracului în pace.
0: Șurelu. Nu vă formalizați, inspectore. Sunt un pic antralala, dar n-ar face rău niciun, nu știu. În ce mă privește, mă resemnez la lor rezervat prin naștere să-i plimb pe domnii ăștia când vremea o permite.
3: Bine. Mergeți să vă plimbați la țară.
0: Am încercat-o și pe asta de mai multe ori, dar înnebunesc cu totul numai ce văd în câmp. Nu-i straniu? Pe când vitrinele, betonul, cimentul, asfaltul, mulțimea, luminile de neon, lunga și sergenții, bordelurile, întreaga zarvă din centrul metropolii, îi calmează și îi pregătește pentru o noapte în care să se refacă. Îi strâng eu ca pe o armonică. Avansat, drăguților!
3: Gunoaie! Oște, gunoaie!
0: Kemmer, prima!
4: Da, vă rog.
0: Spune că n-ați pus niciodată piciorul în locul ăsta. Treaba voastră. Nu îndrăznesc să comand bere, mi-ar da pe ușa afară.
4: Atunci whisky.
0: Și eu am căutat absolut singur, numai că eu credeam că știu ceva. Vă dați seama, se va naște. S-a născut printre noi cel care, neavând nimic, nu o să vrea nimic. Cel mult să-i se lase nimicul pe care îl are.
1: Era cât pe ce să mă predau, mersi.
4: Intrus în acel loc ca mie.
0: Face plăcere, într-adevăr, plăcere să vă văd. E reconfortant.
1: Apoi mi-am spus că...
0: Da, domnul, că într-o zi să resimțiți ceea ce simt eu în acest moment. Asta nu vă va împiedica să fi trăit degeaba, dar va fi, cum să spun...
1: Apoi mi-am spus că poate îți va veni și ție aceeași idee. Și atunci, înțelege, n-a fost ăsta singurul motiv, ci numai primul care mi-a venit în minte.
2: Nu te-ai întors în locul ăla?
0: Puțină căldură în inima bătrână. Iată doar un pic de căldură pentru sărmana inimă bătrână.
1: M-aș fi întors bucuros acolo să arunc o privire de amirea teamă că dau de tine.
3: Deloc rău whisky-ul ăsta.
0: Viața la potou!
3: Atenție, administratorul.
5: Ieși.
1: De unde?
5: De aici?
1: Cărați-vă.
5: Tocmai și-ai pierdut unul cu copil. Nu?
2: Un geam în siamez.
5: Durerea răbufnește. Ce poate fi mai normal?
2: Soția lui e în agonie.
5: Noi nu ne clintim de lângă el.
2: Încă unul mic, dublu. Dacă reușim să-i dăm pe gât, l-am salvat. Uitați acest incident. Nu o să se mai repete. Nu e așa, doctor?
5: Sigur că da. Să ștergem cu buretele urmând pilda Sfântului Matei.
2: Și mai dați-ne un rând. Whisky-ul dumneavoastră este excelent.
5: Da, de mult n-am mai gustat unul așa bun.
1: O cireașă?
5: Un siamez în față.
2: Da, în întregime dublu, exceptând curul. Îl mormântează poi mine. Nu e așa, doctor?
5: Organizatorul și-a vrând coada pe acolo.
1: Organizatorul?
2: Fiecare ou și are micuțul lui Ghidușar, nu știți? Se întâmplă să-și piardă busola, ce vă miră?
1: Calmați-l, nu mă siliți să-l pedepsesc sever. Vă las cu bine.
5: Ferm, dar nu rigid. Uman, cu demnitate.
1: Știe să se justifice în fața clienților. Bacelar, în cea mai mare parte, pe care moartea mielului îi face cam neiertători.
6: Whisky-ul dumneavoastră.
1: Da, mulțumesc. Ia plata, domnule administrator.
5: Nițica apă, domnule Watson.
1: Uai, ce doarne afară.
5: Știi la ce mă gândesc adesea?
2: Plouă.
5: La capră. Nu-ți amintești? Se crăpa de ziua. Era o vreme rea. Bătrânul Madden chiar și ea.
3: Cam e. Ține-l pe Toto.
7: Arge tot. Doara ei. Ia-ți.
3: Mi-a făcut o lată.
7: Hai să-și te-a.

0: plouă, mersime, ce-a spus, Carieni?
1: Atunci adio.
0: Păi nu vrei să mă însoțești un pic?
1: În ce parte mergi?
0: Locuiesc acum de cealaltă parte a canalului.
1: Da, da, da, nu e drumul meu.
0: Nu, e o priveliște care merită o stenea.
1: Admira.
0: Cum vrei.
1: Nu, nu, nu, fără glumă.
0: Nu, dar am luat un ultim păhărel.
1: N-am nicio pară. Nu.
0: Eu am.
1: Nu, nu, nu, nu, îți spun, nu.
0: S-ar spune că-s flori arctice, știi, într-o jumătate de oră se va sfârși totul.
1: Canalele nu mai spun. E aici, la dreapta. A, ce ai?
0: Mă opresc.
2: Nu fă pe tâmpitul.
0: Ce mod de a vorbi?
1: Spune drepensie. Nu cumva mă iei să-ți văd târfa aia de eczemă? A? Trăiască cine?
0: Am auzit Queen. Asta trebuie să fie vreunul ce nici nu există. He? Cum merge?
1: Ce ai spus?
0: Te întreb dacă îți merge cât de cât bine.
1: No. Ție, cum îți merge, mersi?
0: Nu mai bine. Iată-ne și pe podul ecluzei. Hai să stăm, să stăm pe banca asta, aici, pe mal.
1: Așadar, acolo, bucata aia de cer.
0: Ploaia se vede, dar nu se aude. Asta mă întristează. Natura are astfel de atenție.
3: Uite-o pe codeținuta noastră, Venus. Se pierde cât către Sargos. Sper că nu de asta a mai târât până aici.
0: Mai departe. Mai departe, mai departe.
3: Mai departe? E, și totuși nu-s miop.
0: Mai la nord.
3: Mai la nord.
0: La nord, ah, spun, da, nu la sud.
3: Așteaptă, mă zic.
0: Încă un pic. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, prea mult.
3: Astea-s florile tale?
0: Ai văzut?
1: Am zărit două sau trei luciri, vagi.
0: Trebuie să fiu obișnuit.
1: Da, da, da, se poate de altfel să mă înșel.
0: E insula fericită a celor de altă.
1: Da. Nu erau prea pretențioși.
0: Cum să vezi, de-abia ai zărit-o. Dar nu vei putea uita niciodată. Vei reveni.
1: Ce e? Ce e baraca aia sinistră? O fabrică de pâine?
0: Nu, aici l-am întâlnit.
1: Pe cine?
0: Pe Watt. Mi-a spus că pe vremuri venea des pe aici.
1: Da? Și... ce e clădirea asta?
0: A, e un spital pentru cei bolnavi de piele.
1: Da, e, e pentru mine.
0: Da, și pentru cei bolnavi de mucoasă. Haide, nu, nu urle prea tare în seara asta.
1: Poate e prea devreme.
0: Atenție, Camie. Îți aduce aminte papagalul Helenei?
1: Îmi amintesc capra.
0: Eu cred că a murit.
1: Da. N-am întâlnit prea multe animale.
0: Eu cred că era deja mort atunci când Lene a spus că îl dusese la țară.
1: Nu o pune la inimă. Ajunge. Mă duc. Adio. Mersi.
0: Noapte bună.

Rămas singur, Mercier își privi cerul cum se stinge, umbra cum se împlinește. Să nu-mi spuneți mie oate, că nu-i așa. Mercier nu și deslipea privirile de la orizontul scufundat, căci îi cunoștea trăsăturile din experiență. Auzea mai bine pentru întuneric. Auzea zgomotele pe care lunga zi îi le ascunsese șoaptele oamenilor pe zi. Și ploaia pe apă. Auzea ploaia. Natura are astfel de atenție.

0: Ați ascultat Mercier și Camille de Samuel Beckett. Traducere și dramatizare radiofonică de Constantin Abăluță. Distribuția a fost următoarea: Mercier, Victor Ebenciuc; Canie, Mircea Albulescu; Madden, Gheorghe Cozorici; Coner, George Constantin; Watt, Constantin Codrescu; Pasnicul, Corrado Negreanu; Barmanul, Mitică Popescu; Administratorul, Boris Petrov; Gast, Sorin Gheorghiu; Tereza, Mirela Bucur. În alte roluri: Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică: Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Regia de studio: Janina Dicu. Regia muzicală: Simona Tudor. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Cristian Munteanu.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

a 12-a noapte de William Shakespeare. Traducere și adaptare radiofonică de Dan A. Lăzărescu.

În distribuție Mirela Gorea, Dana Dogaru, Ioana Crăciunescu, Virgil Ogășanu, Mitică Popescu, Constantin Dinulescu, Petre Lupu, Dan Condurache, Mihai din Vale, Valentin Teodosiu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: vei muzica a sufletului hrană și a dragostei să-mi desfătați auzul, să sufere năvalnicul meu dor și apoi îndurerat să-și deie duhul. O, mai cântați-mi aria aceasta cu ultimele acorduri, parcă moare. Mi-adie la ureche ca zefirul când suflă peste un strat de viorele, furând și dăruindu-le miresme. Ah, destul, destul, urechea să-mi alinte nu poate cum putea mai înainte. Cât de zglobiu și cât de nestatornic e duhul feciorelnic al iubirii, cuprinde în el precum adâncul mării oricare lucru și îl preface îndată oricât ar fi de preț și de măreț într-o epavă bună de nimic. Atât de plin de plăsmuiri e dorul că-i un prilej de veșnică uimire.
1: Vrei să vânezi, măria ta?
0: Ce, Curio?
1: Vreau căprioară.
0: Nu vânez pe aceea ce este cea mai mândră dintre toate, Olivia. Mi s-a părut aieve atunci când am zărit-o întâia oară, când îmbălsămează aerul, făcându-l curat nespus și fără de miasme. Din clipa aceea, preschimbat în cerb, sunt hăituit de dorurile mele ca de o haită cruntă de cățele. Ce vești de la Olivia?
2: Alteță, nici n-a binevoit să mă primească. O slujnică de ei mi-a dat răspunsul. Nici cerul însuși, timp de 7 ani, nu îi va vedea dezvăluită fața. Va sta ca o călugăriță, vălul lăsându-și-l pe ochi, și își va stropi cu lacrime amare zi de zi iatacul, prăznuindu-i peste fire a bunului ei frate amintire. E veșnică icoana lui în minte.
0: O inimă cu atâta gingășie găsește să plătească o datorie de dragoste sărmanului ei frate. Cum ar iubi, cu câtă voluptate, când aurita dragostei săgeată ar frânge turma celorlalte doruri? Când sufletul și inima și mintea, aceste tronuri mândre ale firii, când toate însușirile-i divine ar fi d-un singur rege stăpânite? Porniți înaintea mea sprâmpat de flori, să doarmă lin gândirea îndrăgostită, având polog o boltă în frunze.

0: țărm este acesta, dragi prieteni?
1: Iliria, slăvită mea domniță!
0: Iliria! Ce pot să fac aici când frățiorul mi-a ajuns în rai? Sau poate nu s-a înnecat? Ce credeți?
1: Abia de-ai fost din valuri mântuită.
0: Sărmanul, frate! Poate a fost și el.
1: Se poate, doamnă. Ca să-ți întăresc nădejdile, îmi amintesc că în clipa când nava noastră s-a sfărâmat de valuri și când s-au mântuit toți cei de față suindu-se în luntrea de scăpare, văzutul am pe scumpus frățior cum se lega temeinic de catarg, plutind cu el pe valurile mării, curajul și nădejdea sfătuindu-l. Pe acel catarg, plutind în voia mării, se împotrivea asaltului cumplit al valurilor mării învorburate. Pe urmă, l-am pierdut din ochi deodată.
0: Această știre merită răsplată. Primi vei aur, scumpe capitane. De vreme ce am fost însă mântuită, nădejdea mântuirii lui mijește în gândul meu. Cunoști această țară?
1: De bună seamă, doamnă, o cunosc, căci m-am născut și am fost crescut aici, un sat la niște 3 ceasuri de părtare.
0: Și cine cârmuiește această țară?
1: La nume și la fir un vrednic duce.
0: Și cum îl cheamă?
1: Ducele Orsino.
0: Orsino, pomenea de dânsul tata. Era pe atunci necăsătorit.
1: Cum e și astăzi, după câte știu. De când am părăsit acest ținut, nu-i nicio lună, povestea norodul că ar fi cerșit iubirea prea frumoasei Olivia.
0: Dar cine e aceasta?
1: E, o fecioară plină de virtute, fica unui conte, mor de un an. Rămasă în paza scumpului frate, care a murit și el în scurtă vreme. Se spune că trăiește în sihăstrie departe de-a lumii greurgie.
0: De-aș putea să intru în slujba ei, să nu mă dau vreodată în vileag, doar când va fi prilejul nimerit, să spun atunci ce sunt și cine sunt.
1: Destul de greu aceasta mi se pare. De nimeni nu ascultă, nici de duce.
0: Cinstită ți-e purtarea, capitane. Deși adesea firea străjuiește cu un zid măreț miasme otrăvite, voiesc să cred că ai un suflet care ia idoma cu aleasă înfățișare. Aș vrea să tăinuiești și cine sunt și faptul că-s femeie și să mă ajuți să-mi schimb și strai și chip și înfățișare. Primii vei o răsplată cuvenită destoiniciei și credinței tale. Vreau să-l slujesc pe ducele Orsino. Mă înfățișează lui ca pe un eunuc. Eu știu să cânt din gură și din strune. Va pune preț pe toate câte știu. Ce s-a întâmplat cu vremea, vremea știe. Tăcerea ta prielnică să fie.
1: Ești eunuc, eu mut să fiu voiesc. Să nu mai văd cu ochii de vorbesc.
0: Îți mulțumesc, iubită călăuză.
2: O fi venit nepoatei mele să pună atât de mult la inimă moartea năpraznică a fratelui ei. Nu-n cap îndoială că grijile sunt o adevărată pacoste pentru viața omului.
3: Sir Toby, pe cinstea mea s-ar cuveni să vii mai devreme acasă în fiecare seară. Stăpâna mea, nepoata voastră, te ține de rău pentru că vii acasă atât de târziu, noapte de noapte, și spune că
2: s-ar cuveni să se țină de rău pe ea însăși mai înainte de a-i ține de rău pe alții.
3: Se poate, numai că ar trebui să nu depășești marginile îngăduite de buna cuvință.
2: Marginile. Nu pot să mă mărginesc mai mult decât pot, căci doar nu sunt mărginit la minte. Straele de pe mine o duc bine la băutură și cizmele la fel. Dacă nu pot să o duc, ducă-se dracului să se spânzure de șireturile lor.
3: Chefuiala neîncetată și băutura o să-ți vină de hack, Sir Toby. Am auzit-o pe stăpâna mea spunând cam așa ceva ieri. Ba mai pomenea și de un cavaler nătâng pe care l-ai fi adus într-o noapte ca să o pețească.
2: Cine? Sir Andrew Egerton?
3: Da, el însuși.
2: Nu se află om mai înalt decât el în toată Iliria.
3: Ce are a face?
2: Păi are un venit de 3000 de ducați pe an.
3: Se poate, dar mai mult de un an de zile nu prea cred să-i ajungă. E mare de șuchiat și mână spate.
2: Ia, fugi de aici, fugi de aici. Cum naiba poți să spui așa ceva? Păi ăsta se pricepe să cânte la violă cu piciorul și sporovăiește 3 sau 4 limbi, cuvânt cu cuvânt, fără să se uite în vreo carte. E înzestrat cu toate toate harurile firii.
3: Tot ce are le are fără îndoială de la fire. E nătâng din fire și mare zurbagiu tot din fire. Și de n-ar mai fi și ficos tot din fire, ca să-și astâmpere năravul din fire de a se certa cu toată firea. Oamenii cu scaun la cap spun că de mult și-ar fi luat măsura mormântului cuvenit firii lui.
2: Pe legea mea, numai ticăloșii și mișeii pot vorbi despre el în felul ăsta.
3: Să mai spun că se îmbate noapte de noapte în tovărășia domniei tale?
2: Nu facem altceva amândoi decât să ciocrim cât ocupă în sănătatea nepoatei mele, Olivia. Hai, fetițo! Fetiță, poartă-te cuvincios, să nu mai sporovăiești vrute și nevrute, căci iată, chiar sosește Sir Andrew Hagucic.
4: Sir Toby Bells, ce mai faci, Sir Toby Bells?
2: Dragă Sir Andrew.
4: Domnul, să te binecuvânteze și vrea ta frumoasă și trângăriță.
3: Rămâneți cu bine, domnilor.
2: Dacă o las să plece așa, Sir Andrew, să nu ajung să mai tras sabia din teaca

0: și ai lăsat-o acolo să se mai umezească.
1: De ce naiba? Ai vrea să facă așa ceva?
0: Uite așa.
1: Ce metaforă mai e și asta?
0: Nu știi că mâna ți-e foarte uscată, domnule cavaler?
1: Ei, și? Numai măgarii se întâmplă să aibă copitele umede. Dar ce glumă năstrușnică mai e și asta?
0: Năstrușnică nu e, dar uscată e.
1: Și mai știi multe nezdăvănii din astea?
0: Multe, domnule cavaler, până în vârful unghiilor. Dar cum zău, trebuie să-ți las mâna, pentru că mi s-a uscat de tot.
2: Dacă ducele nu mai pridideşte să se dea atâtea dovezi de prețuire, dragă Cezario, vei ajunge repede foarte departe. De-abia de 3 zile ești în slujba lui și a ajuns să se poarte cu tine, nu cum s-ar cădea să o facă cu un străin, ci parcă te-ar cunoaște de-o viață.
3: Scumpul meu senior Valentin, te temi oare de nestatornicia lui sau de neiscusința mea, de vreme ce pui la îndoială că ar putea să se poarte cu mine necontenit atât de duios? Să fie ducele oare nestatornic în purtarea lui cu curtenii săi?
2: Nu, câtuși de puțin. Poți să ai încredere în ce-ți spun.
3: Îți mulțumesc. Iată că sosește alteța sa.
2: Da.
4: Nu l-a văzut cineva pe Cezario?
3: La porunca alteței voastre, măria ta. Iată-mă.
4: Cezario, voi stați mai la o parte.
5: Știi totul despre dragostea nebună. A sufletului meu închisă carte deschisă ți-am, iubitul meu flăcău. Spre casa ei acum îndreaptă-ți pașii. Și de cumva e poarta ferecată. Rămâi înaintea porții până când vei prinde rădăcină, să le-o spui, ca astfel s-o silești să te primească.
3: Se spune că-i deja recopleșită și nu mă va primi, măria ta.
5: Să lași deoparte bunele purtări, să nu te întorci fără să o vezi la față.
3: Și dacă mă primește, ce să-i spun?
5: Destăinuiește-i aprigam iubire, uimește-o cu duioasa mea credință, mai bine decât oricare altul te vei pricepe să înduieșezi.
3: Nu cred, măria ta.
5: Copile dragă, încrede-te în ce-ți spun. Arăți la chip ca o fecioară, nu ca un bărbat. Nici Diana n-are buzele mai roșii, mai rumene, nici glas mai feciorelnic. În toate pare, ai idoma femeii. Ți-e zodia prielnică să-l iei. Să iei cu tine 4-5 curteni. Ia toți curtenii mei de nevoie. Cu cât sunt mai puțin în jurul meu, cu atât mă simt mai bine. Izbutește să faci ce-ți cer și vei trăi în tocmai ca domnul și stăpânul tău iubit. Și soarta lui o vei împărtăși.
3: Voi face tot ce pot să o cuceresc. Cumplită însărcinare-mi dă, vai mie. Merg împețit și aș vrea să-i fiu soție.

0: Ia ascultă, bufon nătâng.
1: Da?
0: Dacă nu-mi destăinuiești pe unde mi-ai umblat, să nu cumva să te mai aștept să-mi deschid vreodată gura, s-o rog pe stăpână să te ierte.
1: Da!
0: Are să pună să te spânzure pentru că ai lipsit atât de multă vreme.
1: Da, n-are decât să mă spânzure. Cine i-a găsat cât mai sus, nu mai are să se teamă de nimic pe lume.
0: Ce vrei să spui?
1: Păi, dacă spre sus, nu mai văd primejdia la ei de jos. Ei, e cerul înțelepciune celor cu minți. Cât privește pe nebun, să-i lasă dracului să dea înainte cu nebunile lor.
0: E, oricum o fi de spânzurat, tot e spânzură, fiindcă ai lipsit atât de multă vreme. Sau poate se va milostivi stăpâna numai să te izgonească de la casa ei.
1: Oh.
0: Ceea ce pentru tine ar fi tot atât de rău ca o spânzurătoare.
1: Bă, știu și eu. Ce are bun spânzurătoarea e că după ce te spânzură odată, nu mai poți avea prilejul să faci o căsătorie nepotrivită. Și dacă mă dă afară, suntem doar în toiul verii și...
0: Atunci ești hotărât să nu-mi spui nimic, să nu-mi spui pe unde ai fost.
1: De hotărât, prea hotărât nu sunt. Mă tem numai de două lucruri.
0: Adică dacă nu ți-ar ajunge unul, să-ți rămână celălalt.
1: Da, da, da.
0: Dar vezi ce te faci dacă se duc dracului amândouă și scad na dragii în vine.
1: Bine zis, pe cista mea, bine zis. Dă-i înainte, dă-i înainte. Când nu mai e să se lase sărtă de băutură. Și ai să vezi tu ce strașnică bucățică din carne Evei ai să ajungi și tu, da, da. N-ar mai fi alta ca tine în toată Iliria.
0: Dacă-ți gura, caragiosule, prevorbești multe prostii. Uite că vine stăpâna, roagă-te de ea să te ierte. E tot ce ai mai bun de făcut.
2: Sfinte Duh, fă să-mi folosesc sminteala astfel încât să mă poată mântui de o sândă. Toți înțelepții care socotesc că ar avea ceva de împățit cu tine se dovedesc adesea niște nătângi, în vreme ce eu, care sunt încredințat că n-am cu tine nici înclin, nici în mânecă, poate voi ajunge să trec drept om cu minte. Că ce spune ăla, ăsta cum îi zice? Chinapalos, mai bine un smintit cu minte decât un înțelept fără minte.

0: Cerul să te binecuvânteze, stăpână.
1: Ia, dați-l afară pe nebun.
0: A, n-ați auzit, fraților, dați-l afară pe stăpâna noastră.
1: Destul, destul. Ești un nebun uscat și fără sare. M-am săturat să te aud. Pe lângă aceasta te porți ca un deșuchiat.
0: Bona Madonna, îngăduie-mi să-ți fac dovada că ești nebună.
1: Și cum ai putea să-mi o dovedești?
0: Cum se poate mai temeinic, bona Madonna?
1: Atunci dovedește-mi.
0: Da. Cată mai întâi să te descălesc, Madonna. Ia binevoiește, șoricel doldora de virtute, să-mi răspunzi la o întrebare.
1: Fie, flăcăule, tot n-am altceva mai bun de făcut. Vreau să văd unde ai să ajungi.
0: Bună, Madonna, de ce atâta tristețe?
1: Bunule nebun, din pricina morții fratelui meu.
0: Așa, eu socotesc că sufletul i s-a dus în iad, nu-i așa, Madonna?
1: Ba, eu știu bine că sufletul lui este în ceruri, nebunule.
0: Așa va să zică. Păi atunci cu atât mai smintită ești, Madonna, că bocești pentru faptul că sufletul fratelui domniei tale așa a ajuns în ceruri. Ia dați-o afară pe smintita asta, domnilor.
1: Ce spui de nebunul ăsta, Malvolio? Socoți că se mai poate pocăi vreodată?
2: Eu mă mir că luminăția ta face haz de un ticălos atât de lipsit de sare. L-am văzut mai zile trecute cum l-a făcut Marț, un nebun de rând care nu avea mai multă minte decât o piatră. Ia priviți la el, vedeți, l-am și scos din sărită. Dacă nu râzi de spusele lui și nici nu-l bagi în seamă, tace ca peștele. Zău, dacă nu-i socotesc pe oamenii cu scaun la cap care fac haz de asemenea zmintiți, că n-avea nici ei mai multă minte decât aceștia.
1: Dumneata Malvolio suferi de boala trufiei.
0: Da.
1: Lipsa de poftă de mâncare ți-a stricat gustul. Să iei asemenea znoave drept niște săgeți nevinovate, bune doar să sperie păsările. Nu cum faci dumneata. Să le iei drept ghiulele de tun. Înseamnă să ai un caracter cinstit, nevinovat și să fii bine dispus. Nu se cuvine să socotești bârfel ceea ce iese din gura unui nebun.
0: Nebun.
1: Căruia îi se îngăduie prin chiar meseria pe care o face să se rostească despre orice lucru. Și pe seama oricui. Nu se poate socoti batjocoră ceea ce spune un om cunoscut ca fiind dintr-o bucată, chiar dacă n-ar face altceva decât să ne vorbească de rău pe toți. Cât e ziua de lungă?
0: Să-ți răzească Hermes darul minciunii, că-ți strașnic te pricep să iei apărarea nebunilor, stăpâni.
3: Stăpână, așteaptă la poartă un tânăr nobil care dorește să vă vorbească.
1: Vine din partea contelui Orsino, nu-i așa?
3: Asta nu știu, doamnă. E un tânăr frumos, întovărășit de niște slujitori.
1: Și care din oamenii mei l-a întâmpinat la poartă?
3: Ruda domniei voastre, doamnă Sertobi.
1: Hai, te rog, grijă să-l îndepărtezi, căci nu spune decât nerozi.
3: Da.
1: A, ia tu-te dumneata mai bine, Malvolio. Dacă se întâmplă să vină din partea ducelui, spune-i că sunt bolnavă. Sau nu. Spune-i că nu sunt acasă. Mă rog, spune tot ce-ți va trece prin minte, numai să-l faci să plece.
0: Da.
1: Acum dumneata, domnule. Da. Nu-ți dai seama că trăzneile dumitale au început să-l încezească, că lumea nu mai dă nici doi bani pe el?
0: Ne-ai luat apărarea, Madonna, ca și cum ai fi încredințată că feciorul cel mare pe care îl vei zămisli s-ar face nebun. Facă Jupiter să aibă în scăfârlie creier, nu tărâțe, cum are unul dintre neamurile domniei tale.
1: Spune, nebunule, cu ce seamănă un om beat?
0: Păi, cu un înnecat, cu un nebun și cu un smintit. Cea din tâi dușcă, peste măsura cuvenită, îl smintește. Cea de-a doua îl înnebunește, iar cea de-a treia îl înneacă.
1: Bine, atunci du-te să vină armașul să facă cercetările cuvenite, căci tare mă tem că unchiul meu a ajuns la cea de-a treia treaptă a beției. S-a înnecat. Hai! Vezi să ai pe grijă de el.
0: Nu, doamnă, nu e deocamdată decât nebun. Strașnică treabă. Un nebun să aibă grijă de un alt nebun.
2: Doamnă, tânărul de afară jură că până la urmă va ajunge să vă vorbească. I-am spus mai întâi că sunteți bolnavă.
1: Și?
2: Ne-a spus că tocmai din această pricină trebuie să vă vorbească. Pe urmă i-am spus că v-ați culcat.
1: Și?
2: Mi-a răspuns că bănuia acest lucru și că tocmai de aceea vrea să vă vorbească. Ce puteam să-i mai spun, doamnă? Pare că are răspunsul pregătit la toate.
1: Ei, spune că nu poate să-mi vorbească.
2: Da. I-am spus și asta. A răspuns că va sta înfipt înaintea porții ca stâlpul unui judecător și că se va preface în stare de piatră, dar că până la urmă tot are să ajungă să mă vorbească.
1: Cum arată la înfățișare și când, Ce vârstă poate să aibă?
2: Nu-i destul de în vârstă ca să fie bărbat. Nici destul de tânăr ca să fie copil. Ai doma unei păstăi care încă n-a prins bob. Sau ca un măr încă nepârguit. Ca un fel de apă stătută. Nici flăcău, nici bărbat în toată firea. Alminteri destul de chipeș și vorbește cam pițigăiat. De parcă ar avea cași în gură și l-a înțărcat bine maica sa.
1: Atunci spune-i să vină. Chemați-mi fata în casă.
2: Da. Fata în casă?
4: Da.
2: Te cheamă stăpâna mea?
1: Maria.
4: Da.
1: Dă-mi repede vălul. Haide, pune-mi-l pe față. Trebuie să ascult din nou solia lui Ursino.
4: Prea cinstită stăpâna casei, cine este?
1: Vorbește mie. Am să-ți dau răspunsul.
4: Milostivă și prea frumoasă, doamnă, încredințează-mă numai că ești stăpâna casei, ca să-mi pot începe cuvântarea.
1: Ești cumva actor?
4: Nu, nu, inima mea scumpă. Și totuși mă jur pe ghearele ascuțite ale vicleniei că nu sunt făptura pe care o întruchipez în clipa aceasta. Ești stăpâna casei sau nu?
1: Dacă nu mi-am luat pe nedrept locul mie, însă-mi sunt.
4: Atunci nu încape îndoială că-ți ai locul pe nedrept. De vreme ce tot ceea ce poți hărăzi altora nu-ți mai poate rămâne pe veci. Dar aceasta nu are de-a face cu solia mea aici. Voi începe, deci, prin a-ți rosti cuvintele de proslăvire și pe urmă îți voi destăinui și adevăratul rost al soliei mele.
1: Dacă ți-ai păstrat mintea întreagă, spune ce vrei, dar cât mai scurt. Nu-i vremea potrivită să ascult tot felul de fleacuri.
5: Nu crezi, domnule, că a sosit timpul să ridici pânzele? Pe aici ție drumul.
4: Nu corăbiere, dragă, se cuvine să mai zăbovesc câteva vreme aici în radă.
5: N-ai vrea, frumoasă domniță, să-ți îmblânzești balaurul care te are în pază?
1: Hai, spune odată ce dorești. Cine ești și ce vrei de la mine?
4: Cine sunt și ce-aș vrea rămân lucruri pe atât de tainice pe cât este și fecioria. Binecuvântate pentru auzul domniei tale, pângăriri pentru alte urechi.
1: Fie, lăsați-ne singuri. Ei, să auzim lucrurile acelea. Atât de binecuvântate cum ai spus că sunt. Suntem singuri. Vorbește.
4: Oh, prea dulce domniță.
1: Plăcută învățătura pe marginea căreia ar fi multă de spus. Dar din ce carte ai luat vorbele astea?
4: Din cartea inimii lui Ursino.
1: Din cartea inimii lui Ursino? De la care pagină anume?
4: Ca să-ți răspund ca după carte, din pagina întâia a inimii lui.
1: Pe aceea am citit-o și răscitit-o. Tare năstrușnică mi s-a părut. Nu mai ai nimic altceva de spus?
4: Milostivă doamnă, îngăduie-mi să-ți văd chipul.
1: Te-a însărcinat oare stăpânul domniei tale să stai la tocmeală cu chipul meu? Tare mi se pare că te-ai îndepărtat cam mult de text. Cu toate acestea, să tragem cortina, să-ți înfățișez icoana chipului meu.
4: Ia, privește.
1: Cum arăta Madinauri? Seamănă?
4: Fermecător, de ceruri sucravit.
1: Făcut să înfrunte ploile și vântul.
4: Desăvârșit fior al frumuseții, în alb și roșu zămislit de fire cu mâna ei, cu multă iscusință. Ești cea mai crudă din femei, domniță, de vrei să-ți duci la groapă gingășia în vreo odraslă neîntipărită.
1: Nu, n-am să fiu atât de rea la inimă. Voi lăsa un inventar exact al frumuseții mele, să nu lipsească niciun amănunt. Voi pune să se însemne astfel. Întâi, două buze, deopotrivă de rumene. Doi ochi căprui, cu ploapele lor cu tot. Trei, câte un gât, câte o bărbie și tot așa mai departe. Spune-mi, nu ai fost trimis cumva aici ca să-mi însemnezi prețul fiecărui amănunt?
4: Te văd așa cum ești. Ești prea trufașe, dar ești frumoasă chiar de fi un diavol. Stăpânul meu, Ursino, te iubește. Iubirea lui se cade răsplătită de fi frumoasă fără asemănare.
1: Cum mă iubește?
4: Oh, te proslăvește cu lacrimi roditoare, cu suspine de dragoste și fulgere de dor.
1: Stăpânul tău îmi știe bine gândul. Nu-l pot iubi. Oricât ar fi de nobil, de rang înalt, un tânăr fără pată, pe care îl proslăvesc cu toți în țară. Cu toate acestea, nu pot să-l iubesc. Acest răspuns de mult îl știe bine.
4: De te-aș iubi ca el, înflăcărat, De-aș suferi ca el atâtea chinuri, eu n-aș putea neîndurării tale să-i aflu rostul. N-aș putea pricepe.
1: Și atunci ce-i face?
4: Mi-aș ciopli din sălcii la poarta ta colibă de nuiele, să-mi găzduiască umbra răcoroasă sărman în suflet, oropsit de tine. Ți-aș scrie stihuri triste de iubire, ți-le-aș cânta vrăjit la miez de noapte, ca numele-ți ecoul să rostească șoptind duios Olivia pe dealuri. N-ai aflat, domniță, vreun răgaz pe ape, pe pământ sau în văzduh de nu te vei milostivi de mine.
1: Ce multe poți să faci? Din ce neam ești?
4: Sunt dintr-un neam ce este mai presus de soarta mea umilă de acum. Un neam de nobili.
1: Du-te la palat și spune celui care te-a trimis că nu pot să-l iubesc. Să nu-mi trimeată soli ca până acum de iubire. Dar dacă vii tu însuți ca să-mi spui cum mi-a primit răspunsul, da, mergi cu bine, îți mulțumesc. Ia asta de la mine.
4: Solia mea nu capătă răsplată. Păstrează-ți punga, doamnă.
1: Nu pe mine se cade să mă răsplătești. Mai bine îl răsplăteai pe pietul meu stăpân.
4: Fac ca Evea dragostea să-i fie de piatra celui îndrăgit de tine, nesimțitoarea inimă. Disprețul iubirei tale în veci s-o răsplătească, cum îi plătești stăpânului iubirea. Rămâi cu bine, frumusețe crudă.

0: E neam de nobili. Mai presus de soarta umilă de acum. Ah, pot să o jur că ești de neam. Și glasul tău și chipul și cum te porți. Și duhul tău adânc. Făptura ta plăcută, împreună, toate alcătuiesc un încincit blazon. Doamne, domol, domol, o inimă gingașă. De ce nu el în locul lui Orsino? Cum de-am putut să cad ispitei prada atât de iute? Vrajă nevăzută a dragostei, desăvârșitul har al tânărului încă fără nume, alunecând tiptil, se furișează prin ochii mei, în piatra mea ființă. Malvolio! Fie ce-o fi.
1: Supus ascult porunca voastră, doamnă.
0: Malvolio, nici când n-a fost un sol mai necioplit. Te rog, aleargă după el. Dă-i înapoi acest inel pe care mi l-a lăsat, deși nu l-am primit. Să-i spui să-l dea înapoi acelui care mi l-a trimis. Să n-aibă vreo nădejde. Dar devoiește tânărul acela să vină mâine iar. Ar face bine. Grăbește-te, Malvolio, să-i spui.
1: Așa voi face, scumpa mea stăpână.
0: Nu știu ce fac. Mi-e teamă să gândesc. Vai, ochii, sufletul mi-l amăgesc. Nu noi, ci soarta ne călăuzește. Tot ce ne este scris se îndeplinește.

0: Scumpul meu, Sebastian, nu doresc să mai rămân împreună cu tine, măcar pentru câteva vreme.
1: Nu.
2: Dragul meu, Antonio, nu.
1: Ai făcut mult prea mult pentru mine,
2: de când m-ai mântuit de urgia valurilor învolburate. Știi bine că tata, Sebastian din Mesalina, a murit, lăsând pe urmele lui doi copii, pe mine și pe surioara mea, gemeni. S-ar fi cuvenit, poate, să murim împreună, tot astfel cum am venit pe lume, dacă nu te-ai fi ostenit să mă mântui pe mine din valuri, chiar în clipa în care sărmana mea surioară pierea înnecată.
3: Blestemată zi.
2: Surioara mea era nespus de frumoasă, deși toată lumea obișnuia să spună că semănăm ca două picături de apă. Cât despre duhul ei, nici oamenii cei mai bârfitori nu s-ar fi încumetat să îl pună la îndoială. Și acum au acoperit-o valurile mării pentru vecie. Apa sărată ca lacrimile mele de jale. Te rog să-mi îngădui să te părăsesc. Am de gând să mă duc la curtea ducelui Orsino. Rămâi cu bine, dragul meu prieten.
0: Bunăvoința zeilor cu tine. Am mulți dușmani la curtea lui Orsino, căci altfel te-aș fi întovărășit. Dar orice-o fi, îmi ești nespus de drag. Îmi va părea primejdea o joacă și voi veni orice ar putea să-mi facă.
4: Vino mai aproape, Sir Andrew. Când nu ești în pat după ce a trecut miezul nopții, înseamnă că te-ai trezit cu noaptea în cap.
5: Taca! Iată-te și bufonul pe cinstele.
6: Taca!
7: Ce mai faceți, sufletelelor? N-ați văzut vreodată voi firma la noi trei?
4: Bine ai venit, măgarul! Ce-ar fi acum să facem bolta înstelată să danseze? Ce spuneți?
6: Da, da, da, haide, haide!
4: A 12-a zi din
8: deșteptare! Vă rog,
9: ziceți odată,
8: vă rog!
9: Ce? Ce aveți, stima lumea? Ați înnebunit de tot?
7: Da.
9: Sau nu mai aveți mult?
7: Nu.
9: Nu aveți niciun pic de minte, de bună cuvință?
7: Nu.
9: V-ați apucat să zbierați ca niște căldărari la miez de noapte? Ce să potiți casa să pune mine că este o cârciumă? Te răgniți din baiele pieptului ca niște cârpaci?
7: Cârpaci!
9: Nu aveți niciun pic de bun simț, de sfială? Nu vrei să țineți seama nici de locul unde sunteți, nici de ființele care mai locuiesc aici? Nici de ceasul târziu de noapte? N-aveți niciun pic de măsură?
4: Măsură!
6: Măsură!
4: Ai cutizat să spui că n-am păstrat măsură? Aminți? Dumneata?
9: Eu?
4: Nu ai păstrat măsură? Nu ești mai mult decât un părli de vechil. Ce, crezi cumva că dacă dumneata mai muțărești virtutea și postești toate posturile, s-au dus dracului pomană și plăcintele și rachiul?
7: Așa este, zeu, acum ne mai arde rachiul gâtlejul.
4: Ce bine spui, nevorule. Dumneata, domnule, hai, ia ștergeți lanțul de vechil cu miez de pâine.
7: Da.
4: Oricumin, Maria!
9: Jumăneasă, Maria?
10: Da.
9: Dacă mai ții cât de puțin la prețuirea stăpânului tale și nu o disprețuiești de tot, să nu le dai mijloacele care mai au nevoie ca să se poarte mai departe echipul acesta atât de rușinos. Stăpâna mea va afla tot ce se petrece aici.
10: Ei, du-te, învârtindu-te!
6: Mijloace? Cel mai grozav lucru pe lume, în afară de băutură, când îți chiore bațe de foame, ar fi să-l provoci la duel la câmp deschis. Așa. Și pe urmă să-l faci să ajungă de râsul lumii.
4: N-ai decât să-l provoci, cavalerii. Provocarea am să ți-o scriu eu. Sau mai bine, am să-i arăt cât te-a făcut să-ți pierzi scumpătul cu vorbele lui de șuc.
10: Nu, dragă Sir Toby, mai răbdare până la noapte. Lăsați-l în seama mea. Nu e altceva decât un măgar plin de fumuri care spolovește despre toate fără să fi citit o carte și se rostește cu ifose și cu vorbe umflate. El e atât de plin de el și se socotește atât de giftuit cu tot felul de însușiri alese încât a ajuns să-și închipuie că oricine îl vede trebuie numai decât să-l și întregească. Pe înfumură curarea asta nătânga lui, vreau să-mi întemeiez o strașnică urzeală de răzbunare.
4: Și ce ai de gând să faci?
10: Păi, am să-l las să cadă în calea lui o scrisoare de dragoste.
7: Scrisoare?
10: Atât de îndoiperticluită, încât după cele pomenite în scrisoare despre culoarea bărbii, culoarea ochilor, tășitura frunții, boiului, va socoti că de el e vorba în scrisoare. Pot să scriu așa cum face stăpâna mea, astfel încât nimeni nu ne-ar putea deosebi slova.
7: Strașnic, adulmec păcăleala!
6: Și mie mi-adulmecă pe la nașeva.
7: Nu cap îndoială că după ce va citi rămașul zvârlit în calea lui de tine, va fi încredințat că l-a scris de plata mea și că el i-a picat ei cu tot.
10: Cam la calul ăsta de bătaie m-am gândit și eu.
6: Un cal care are să facă din el un măgar.
10: Un măgar, așa chipzuiesc și eu.
7: Grăzavă, păcăleale!
10: O desfătare împărătească vă încredințez. Hapul pe care îl voi pregăti are să-i cam dea de lucru. Am să vă ascund pe amândoi aproape de locul unde o să-i azvârl răvașul. Nebunul va fi și el al treilea privitor. Să băgați bine de seamă cum se va purta. Hai, pentru noaptea asta destul. Hai să mergem la culcare și să visăm cum va izbuti de bine păcăleala noastră. Noapte bună.
7: Noapte bună.
6: Strașnică, fată pe cinstea mea.
7: Grozavă porumbiță de soiul cel mai bun. Unde mai pui că moare după mine, a? Ce zici de asta?
6: E, și pe mine m-au îndrăgit fetele vinioare.
7: Hai la culcare, cavalere. Numai că s-ar cuveni să mai trimiți după niște bani.
6: Și dacă nu ajung să capăt mâna nepoatei dumitale?
7: Să știi că eu am rămas calic lipit pământul. Domnia ta să trimiți după bani, cavalere. Și dacă până la urmă n-ai să-i capeți mâna, pot să mă tai în bucăți.
6: Dacă n-am să te mai după bani, să nu mai ai nici un pic de încredere în mine, ci să crezi tot ce poftești despre mine.
7: Sărândiu, hai. Vreau să-i mai trag o dușcă de vin de xere.
6: Și eu.
7: Tot s-a făcut prea târziu să mă mai culc. Hai,

0: Apropie-te, Cezario, scumpul meu copil.
1: Maria ta.
0: Când vei iubi, să-ți amintești de mine. În chinurile patimei cumplite, îndrăgostiții sunt cu toți ca mine. Sfioși și ușuratici, nestatornici, dar credincioși icoanei îndrăgite. Nu te desfată această melodie?
1: Ecoul ei se înalță fermecată spre tronul unde dragostea domnește. Oh,
0: cât de înțelept ai cuvântat! Mă prind că oricât de tânăr pari, ți-ai întâlnit ființa potrivită. Nu este așa, copilă?
1: Recunosc, stăpâne.
0: Și cum arată oare?
1: Ai doma ca înălțimea voastră.
0: Atunci să știi, nu-i vrednică de tine. Ce vârstă are?
1: E de vârsta voastră.
0: Pe ceruri, prea bătrână. O femeie, bărbat mai vârstnic trebuie să -și ieie, căci astfel și-l apropie și în suflet cât mai temeinic se cuibărește. Ne amăgim cu vorbele, copile. Bărbatul-i schimbător și nestatornic și mai nerăbdător decât femeia când vrea să-și împlinească năzuința.
1: Socot și eu la fel, Maria ta.
0: Să-ți fie atunci mai tânără, iubita, căci dragostea alminterii trece iute. Femeia e ca roza înflorită, se scutură și îndată e ofilită.
1: Femeile-s ca gingașele flori, ce soartă, vai, îmbobocești și mori.
0: Hai, du-te încă o dată la castelul zeiței mele crunte și să-i spui că dragostea mea gingașe se înalță mai sus decât întinderile lumii cu mlaștinele lor nemărginite. Să-i spui că prețuiesc averea ei cât prețuiesc norocul schimbător. Făptura ei e o lumină vie și fierea înzestrat-o pe vecie.
1: Dar dacă nu vă poate îndrăgi?
0: Nu cred că mi-ar putea răspunde astfel.
1: Ba, se prea poate, zău. Și se mai poate că altă fată Ivea să vă poarte în sânul ei o veșnică iubire. Deși Maria ta nu are știre și nici nu poate astfel să-i răspundă.
0: Nu poate încape în inima femeii o patimă așa cum este a mea. Iubirea de femeie adesea o poftă doar de simțuri zămislită, iar nu de vraja sufletului aprig. Se satură de ea, îi trece iute. Curând de ea, femeie este silă. Iubirea mea e lacomă ca marea, că înghite totul fără să aleagă. Oricât de mult iubește o femeie, nu îi se poate asemui iubirea cu dragostea năprasnică și aprinsă pe care o port Oliviei.
1: Și totuși știu bine...
0: Ce?
1: Ce dragoste e în stare să poarte în el un suflet de femeie. E inima cinstită ca a noastră. Avea o fată, tata îndrăgostită, precum aș fi și eu, de-aș fi femeie, de înălțimea ta.
0: Și ce-a urmat?
1: Rămasă albă pagina iubirii, căci nu i-a fost nici când destăinuită iubitului, ci tainic a ținut-o și taina ei, ca viermele din muguri, i-a ofilit obrajii și pe gânduri s-a stins ca monumentul resemnării. Aceasta nu-i iubire? Noi bărbații pălăvrăgim și facem jurăminte, făgăduind mai mult decât vom ține. Cu vorbe numai noi ne amăgim, căci nu suntem în stare să iubim.
0: Cum? Surioara ți-a murit de dor?
1: Din neamul meu, eu singur am rămas, pe câte cred. Să merg la doamna aceea?
0: Te rog să zbor la ea, să-i dai în dar inelul acesta. Spune-i că sunt pradă iubirii ce nu suferă tăgadă.

0: Poftim pe aici, signor Fabiano. Vin, țărtori, vin.
1: Decât să pierd un dram măcar din urzeala aceasta, mai bine m-aș lăsa fiert într-o cadă plină numai cu melancolie până voi da duș.
0: Nu are să-ți placă atunci când îl vei vedea făcut de rușine pe ticălosul ăla de zgârie brânză.
1: Ba, voi fi încântat, țărtori.
2: Știți bine că el m-a vorbit de rău stăpânii noastre din pricina unei lupte cu urși care a avut loc aici în curtea castelului.
0: Ca să-l facem să turbeze, vom aduce și noi un urs.
3: Da, până atunci îl facem noi să vadă negru înaintea ochilor. Nu-i așa, sără, Andrew?
0: Păi dacă nu-i jucăm festa, păcat să o să mai viețuim pe lumea asta mare. Vai de capul nostru.
3: Iată că vine și peticăloasa aia mică. Ce faci, piatră
0: prețioasă adusă tocmai din Indie?
4: Ascundeți-vă, iute! Iute, în boschetul ăsta! Vine Malvoliu pe cărare! De o jumătate de oră se tot plocorește înainte umbrei lui la soare. Fiți cu mare băgare de seamă la tot ce face și o să muriți de râs. Știu bine că scrisoarea asta are să facă din el un neghiop din tacma contemplativă. Ascundeți-vă cât se poate de bine, să nu pierdem prilejul să ne desfătăm. Scrisoare, ia șterne de tu aici în calea lui. Iată că vine păstrăvul să se prindă în nadă.
5: La urma urmelor, cum i-a fi norocul? Totul nu e altceva decât noroc. Nu mi-a spus Maria într-o bună zi că stăpâna ar ține mult la mine? N-am auzit-o eu însu mai de una zi că dacă s-ar gândi la cineva să se mărite, s-ar gândi numai la un om cu înfățișarea mea? În afară de asta, dintre toți slujitorii ei, cu mine se poartă cu multă gingășie. Ce anume s-ar cuveni să gândesc despre toate acestea?
0: Crezut topitoc!
2: Tăcere, tăcere! Îngânfarea a făcut din trâns un curcan cum nu s-a mai văzut. Ia, priviți-l, priviți-l cum se mai umflă în pene.
0: Ce-aș măi ciomăgii potarea?
5: Să ajung să fiu contele Malvoliu.
3: Fiera e al dracului de dobitoc.
5: Dar ce mai fi și asta? Nu cum mai o scrisoare.
1: Iată că se apropie pasărea cu gâtul de laț.
0: Liniște, liniște.
1: De la rând ruma numai duhul zglobiu al veseliei să-i citească tot cu prințul cu glas tare.
5: Pe viața mea e scrisul stăpânii mele. Sigur că așa face ea ceu și u și teul. Așa obișnuită să facă ea pepe mare. Sigur, e pe mare. Munca pe îndoială că e scrisul ei.
0: Păi da. Să spună cu ceul, și pe teul.
5: Către iubitul necunoscut, împreună cu toate urările mele de bine. Urările mele de bine. Că iubesc o știe Joe. Dar iubitul cine-i oare? Buzelor, să nu-i dați voie numelui iubit să zboare. Să nu-i dați voie numelui iubit să zboare. Ce urmează? A schimbat ritmul. Numelui iubit să zboare. Numele cui? Dacă ar fi vorba de tine, Malvoliu.
0: Te n-ai bișit, spânzură mai bine, dihanie.
5: Supusul mi-l iubesc cu al Lucreției cuțit, îmi toarnă în inimă durere. M-O-A-I m-a cucerit.
2: Haide, încălcite ghicitoare.
0: Năstrușnică fetișcană, nu v-am spus eu.
5: M-O-A-I m-a cucerit. Ia stai, mițel. Ia să vedem.
2: Păi nu v-am spus eu, că până la urmă îi prinde urma. Strașnic copui, mai ales când te pricepi să-l duci de nas.
5: Începe asta cu mâna. Cum mă, dar începe cum mă, dar ce urmează, parcă nu se mai potrivește. Nu mai pot da de rost. S-ar fi cuvenit să vine la rând un an, nu? Și că încolo vine un o.
1: Și tot cu un o are să se sfârșească.
0: Așa de întâștuiesc eu. Nu, cap îndoială am să-l ciomăgesc până are să zbere.
5: Și pe urmă un a și un i.
1: Dacă ai avea ochii la ceafă, ți-ai dat seama că pe urmele tale vine pacostea și nu vreau bucurie.
5: M-o-a-i.
0: Moai.
1: Moai.
5: Moai. Moai, nu, nu, nu, nu se potrivește chiar așa de bine cum se potrivea la început. Și cu toate astea, dacă m-aș strădui să-i pătrund tainicul înțeles, parcă tot de mine ar fi vorba și aici. Căci fiecare literă de aici se află cuprinsă și numele meu. Domol, domol, urmează câteva rânduri în proză. Dacă se întâmplă să ajungă acest răvaș în mâna ta, cumpănește bine tot ce scrie în el. Zodia mea stă pe cer mult deasupra zodii tale, dar să nu sperie cumva măririle. Unii se nasc în măreție, alții o dobândesc prin ei înșiși. Altora, în sfârșit, li se întâmplă să înalțe soarta spre culmi. Soarta îți deschide larg brațele, prinde-o zdravă-n în brațe, prinde-o zdravă-n în brațe, cu toată ființa ta plin de îndrăzneală. Deprinde-te de pe acum cu ceea ce ți se pregătește. Dă-ți la o parte spiala, scutură-te de purtările tale umile de până acum. Fă-te ca un om nou. Poartă-te semeți cu rudele mele și aspru cu slugile. Aspru cu slugile. Aceea care suspine de dragul tău își îngăduie să-ți dea aceste sfaturi. Amintește-ți de cine ți-a lăudat ciorapii galbeni.
1: Ciorapii galbeni?
4: Da.
5: Și care ar dori să te vadă mereu purtând jartiere
4: încrucișate.
5: Încrucișate. Jartiere încrucișate. Amintește-ți, te rog. Jartiere încrucișate. Amintește-ți, te rog. Soarta se pregătește să te înalțe. Numai să năzuiești, să vrei să te înalți. Dacă nu, te voi privi mai departe ca pe un biet vechil, la rând cu celelalte slugi ale casei, nevrednic să atingi degetele pe care ți le întinde norocul. Rămâi cu bine. Aceea care dorește să te slujească, iar nu s-o slujești tu ca până acum. Fericita nefericită.
1: Fericită.
5: E limpede ca lumina zilei. E lămurit. Stăpâna mea mă iubește. Mulțumesc. Mulțumesc, stele mele norocoase, că mă face fericit. Am să mă port cât se poate de ciudat. Trufaș, voi purta numai ciorapi galbeni și peiși jartiere încurcișate, așa cum dorește iubita mea stăpână. Slavă lui Jupiter și stele mele norocoase. Iată și un postscriptum. Acum nădăjduiesc că ai aflat cine sunt. Dacă mă împărtășești iubirea, fă-mi o cunosc-o prin zâmbetul tău care să-ți înflorească pe buze necontenit. Cât de bine stă atunci când surâzi. Așa că, scumpa mea iubire, de câte ori ești alături de mine, zâmbește-mi mereu. Te rog, o joie, cum să-ți mulțumesc. Am să zâmbesc mereu. Am să fac toate câte îmi ceri.
4: Am să zâmbesc.
1: Nu mi-aș da locul de aici nici pe o leafă de 1000 de galbeni hrăzită de șahul Persii.
6: M-am hotărât să o iau de nevastă pe fetișcana asta, că prea s-a dovedit isteață. Am să iau și eu de nevastă.
4: Lasă.
6: Iar ca zâstre n-am să-i cer altceva decât să pună la cale încă o șotica asta.
0: Nici eu n-am să-i cer altă zestre.
4: Păi, dacă vreți să urmăriți și roadele păpelelii mele, să luați bine aminte când se va învățișa întâia oară după ce a citit răvașul înaintea stăpânii mele. Are să-i se învățișeze purtând ciorapii galbeni, culoare pe care ea nu poate suferi, și cu jartierele încrucișate modă de care ei îi e silă. Unde mai pui că îi va zâmbi necontenit? Ceea ce nu se potrivește nici în fi, nici în mânecă cu starea ei sufletească, așa plecată spre melancolie așa. Cum e, nu? Prin toate asemenea purtări îi va ajunge cu totul nesuferit. Dacă vreți să vedeți toate astea, haideți, haideți pe urmele mele.
6: Te-aș urma până la porțile iadului, drac interesat și eu.

0: Am să-i fac să se sperie atât de cumplit unul de altul, încât să ajungă să se ucidă unul pe altul numai de privire ca spidele.
1: Iată-l pe tânărul nobil că vine însoțind-o pe nevoata domniei tale. Să-i lăsăm singuri până se vor despărți și pe urmă după el.
0: Până una alta am să chipzuiesc cum să-l înfrunt cu vorbe mai înspăimântătoare.
2: I-am spus prea multe inimi de piatră și cinstea mea am făcut-o de ocară. Un glas lăuntric crunt mă dojenește, dar vina mea atât de semețește că-și bate joc de orice dojană.
3: Stăpânul meu nutrește în piept un dor la fel de adânc și de răscolitor.
2: Te rog, primește o bijuterie. Portretul meu, păstrează-l pe vecie, căci glas nu are să te necăjească. O rugă-ți fac acum, prietenească, să vii și mâine. Orice mi-ai cere, ți-i hărăzi pe cât îmi stă în putere și cinstei mele nu-i aduce pată.
3: Îți cer atât, iubirea înfocată a ducelui, să nu o disprețuiești.
2: Cum? Vrei, copilă, să mă necinstești? Cum pot să-i dau ce ție ți este hărăzit?
3: Poți dărui un dar ce nu-i primit.
2: Să vii și mâine. Uf, cum drag ca tine, în iad m-aș învoi la fel de bine.
0: Domnule, cerul să te mântuie.
4: Tot astfel și pe domnia ta, domnule.
0: Domnule, te rog să-ți pregătești toate mijloacele de apărare. Nu știu în ce chip îl vei fi jignit cumplit pe potrivnicul domniei tale. Habar nu am, dar e aprig la mânie, însetat de sânge ca un tigru și te pândește la capătul livezii. Trageți deci frigarea din teacă și păzește-te bine, căci potrivnicul domniei tale e iute la atac. Tare îndemânate, prăpădul pământului!
3: Nu cred că te înșeli, domnule, zău așa. Știu bine că nimeni nu-mi poartă pică. Îmi amintesc să fi jignit pe nimeni până acum.
0: Hai să vezi îndată că nu e așa deloc, zău. Așa că dacă pui vreun preț pe viața domniei tale, păzește-te bine, căci potrivnicul domniei tale are din belșug tot ceea ce-i poate hărăzi tinerețea, puterea, îndemânarea și mânia.
3: Dar spune-mi, domnule, te rog, cine anume este acela?
0: E un cavaler din aceia care au fost înălțați la acest rang pe covor cu o spadă fără prihană. Numai că atunci când se ia la harță cu cineva, e un adevărat diavol.
3: Toate acestea mi se par deopotrivă și necioplite și ciudate. Te rog, domnule, să ai marea bunătate să-l întreb pe cavalerul acela cu ce anume am putut să-l jignesc. Aha. Dacă l-am jignit cumva din nebăgare de seamă, fă-l să priceapă că n-am făcut un atins.
0: Bine, am să-ți fac pe plac. Signor Fabian,
5: da?
0: Ai bunătatea să rămâi lângă nobilul acesta până mă voi întoarce. Da.
3: Te rog să-mi spui, domnule, dacă știi ceva și domnia ta despre toate acestea.
1: Știu atâta că-i nespus de a prins cavalerul acela împotriva domniei tale și că vrea să se bată până la moarte. Dar care să-i poată fi pricina mâniei, aceasta n-am aflat-o încă.
3: Te rog din suflet, spune-mi ce fel de om este.
1: După înfățișare, nu prea ți-ai putea da seama de viteșia lui nemaipomenită, dar adevărul e că nu se află alt om mai iscusit la mânuirea sabiei, mai sângeros și mai cumplit ca potrivnic la luptă în toată Iliria. Nu vrei să mergem în întâmpinarea lui? Mă voi strădui să te împac cu el pe cât ar sta în puterile mele.
3: Am să vă fiu veșnic îndatorat pentru această binefacere. Mie mi-a plăcut întotdeauna să stau de vorbă mai degrabă cu preoții decât cu războinicii. Puțin îmi pasă dacă află toți gândurile mele.
1: Să apucăm pe cărarea asta, că le putem ieși în întâmpinare la capătul ei.
5: Pe cinstea mea nu mai rămân aici nicio clipă.
0: Din care pricină, dulcea mea otravă? Din care pricină?
1: Nu trebuie să-mi spui neapărat care e pricina, Sir Andrew.
5: Am văzut-o cu ochii mei pe nepoata domniei tale, purtându-se cu slujitorul ducelui cu mai multă curtenie decât mi-a arătat vreodată mie. Da, i-am văzut pe amândoi pe livadă.
0: Dar te-a văzut și ea pe domnia ta? Flăcău, bătrâncești, ea spune, te-a văzut și ea cum trăgeai cu coada ochiului la ei, he?
5: Așa cum vă văd și eu pe voi doi acum.
0: N-ai altceva de făcut decât să-ți clădești norocul pe temelia vitejiei. Ia provoacă-mi-l pe tinerelul ăsta, slujitorul ducelui Înduiel, și luptă-te cu el. Rănește-l cu sabia numai în 11 locuri și vei vedea că nepoata mea are să țină seama de asta. Îți chezășuiesc că nu-i altă mijlocitoare pe lume care să-l proslăvească mai temeinic pe un bărbat pe lângă o femeie decât faima vitejiei lui.
1: Nici n-ai altă cale de urmat, Sorândru.
5: Fie. Care din voi vrea să meargă să-l provoace la duel din partea mea?
0: Până una alta, du-te și scrie singur provocarea la duel scurt.
5: Așa.
0: Și tăius. Așa. Nu-i nevoie de mult duc. Numai să fie elocvent și original. Bat jocorește-l cum trebuie, cu toate prilejurile pe care ți le poate îngădui cerneala. E destul să-l tutuiești de cel puțin 3 ori. Împruntă-l așa cum se cuvine. Cât poate cuprinde foaia de hârtie pe care vei scrie. Hai! Du-te și scrie-ți provocarea, fă să-ți alunece în cerneală câtă fiere ești în stare să născocești, scriind cu o pană de gâscă. Hai, iute, du-te și scrie. Ajung.
5: Pe urmă unde vă găsesc?
0: Venim și noi să te strigăm din cubiculul tău. Hai, du-te!
6: Neprețuită păpușe în mâna domniei tale, Sir Toby.
0: Ba mai neprețuită am fost eu. L-am costat până acum vreo 2000 de gabe sau cam așa ceva.
6: Vom avea prilejul să citim o scrisoare nemai văzută. Numai că nu cred că eu vei da pajului, nu-i așa, Sir Toby?
0: Să nu mai ai niciun fel de încredere în mine dacă nu-i o dau. Și-l voi imboldi prin toate mijloacele pe tânărul ăla să-i răspundă la provocare. Nu se află nici boi, nici funii destule să-i tărască la luptă pe fiecare din ei, să ajungă față în față.
6: Cât privește pe potrivnicul lui, tinerelul acela, nici chipul lui nu pare a prevesti vreo înverșunare cruntă.
0: Ia uite ce vine, cea mai măiastră codobatură.
7: Dacă sunteți porniți pe haz și doriți cu orice preț să vă tăvăliți de râs, să veniți după mine. Caragiosul ăla de Malvolio s-a făcut păgân, un adevărat renegado, căci nu-i cu putință ca un om ca noi, care trage nădejdea să fie mântuit urmând dreapta credință, să ajungă să cadă pradă închipuirii într-un asemenea hal. Și-a încălțat ciorapii galbe.
0: Și s-a pus și jardierul de cicioare.
7: Mai caragios nici că se poate. Parcă e un țâncovnic care s-a făcut și dască. M-am ținut zgai de el ca umbra. Am deplinit bob cu bob tot ceea ce îi se cerea în scrisoarea pe care i-am asvârbit-o în cale. Zâmbește-nă praznic, atât de tare încât fața i s-a zburcit mai al dracului decât noua harta a globului pământesc cu indicul. Nu-mi ca pe îndoială că stăpâna mea, când l-o vedea în așa hal, va pune să-l ciomăgească. Chiar și atunci va zâmbi mai departe, chipzuind că îi se dă între acest chip o nouă dovadă de prețuire.
0: Hai, du-ne, du-ne repede! Hai, du-ne repede!

0: Antonio, eu n-am vrut să te supăr, dar de vreme ce spui că ți-e pe plac să faci așa, dojană nu-mi cape.
1: Trebuia să vin să te găsesc, Sebastian, într-un ținut ce pentru tine e necunoscut. Se cade acum să-ți găsesc o gazdă.
0: Îți mulțumesc, prea scumpul meu, Antonio.
1: Pe mare m-am luptat cândva împotriva corăbiilor ducelui și dacă m-ar prinde aici, s-a mântuit cu mine.
0: Să nu te primi descoperit la față.
1: Spre miază zi un han, la Elefantul. Ia funga mea să poți să o spătezi. Ne-am întâlnit la han în două ceasuri.
2: Trimis-am după el. A spus că vine. Cum să-l întâmpin? Pot să-i fac un dar, să lasă tinerețea cumpărată? Dar foarte rare ori se dăruiește. Ah, vorbesc prea tare. Unde o fi Malvolio? Oh, e trist și împunător cum se cuvine să fie în slujba frământării mele. Pe unde o fi Malvolio?
3: Maria, sosește, doamnă. Dar de bună seamă e vântuit de necurat, doamnă.
2: Ce? Cum se poartă? Aiurează, poate?
3: De aiurat încă nu aiurează el, numai că zâmbește tot timpul. Înălțimea voastră ar face bine să aibă vreo strajă pe lângă ea dacă se întâmplă să vină Malvolio încoace. Nu încape vreo îndoială că nu mai e în toate mințile.
2: Să-l chem încoace.
3: Mă duc.
2: Ah, nu sunt și eu smintită? Tot nebunie, tristă, fericită. Ce mai faci, Malvolio?
4: E scumpa mea stăpână.
2: De ce zâmbești mereu? Am vrut să vii să îndeplinești o tristă însărcinare.
4: Tristă, doamnă?
2: Da?
4: Trist. Aș putea să fiu și eu, căci bag de seamă că mi se cam oprește sângele în vine din pricina jartierilor astea încrucișate. Dar ce-ara face de vreme ce așa sunt pe placul unor anumiți ochi, se petrece cu mine așa cum scrie în sonetul acela: una să te placă și ți-or place toate.
2: Dar cum te simți, omule? Ce se petrece cu dumneata?
4: N-am nimica negru în minte, deși sunt galben la acelapie. Ce se cuvenea, a ajuns cu-i trebuie în mână și toate poruncile vor fi îndeplinite. Cunoaștem noi bine scrisul acela. Gingaș cu slove romane.
2: N-ai vrea să te duci să te culci, Malvolio?
4: Să mă culc, da? Iubita mea. Doamnă, vin lângă tine numai decât.
2: O, cerul să te aibă în pază. Dar de ce zâmbești mereu și-ți săruți mâna necontenită?
3: Vai, ce-i cu tine, Malvolio?
4: Și ție să-ți răspund? Privighetoarea să răspundă și ciorilor?
3: Cum decută să te înfățișezi cu atâta necuvință caragioasă înaintea stăpânei mele?
4: Mai... Să nu te sperie cumva măridile, așa scrie, dezlușit.
2: Ce vrei să spui cu asta, Malvolio?
4: Atâta doar că unii se nasc în măreție, alții o dobândesc prin ei
2: însuși. Ce tot spui?
4: Altora, în sfârșit, mărirea le vine din senin și înalță soarta spre culmi.
2: Să dea cerul să te faci bine.
4: Amintește-ți de cine ți-a lăudat? Ciorapii galbeni.
2: Ciorapii galbeni?
4: Și pe jartele încrucișate. Soarta se pregătește să te înalțe. Nu mai să vrei?
2: Să mă înalțe pe mine?
4: Dacă nu vrei, te voi privi mai departe ca pe un biet vechi.
2: Ăsta e nebun de-a bine, lasă-o. L-a nebunit ar și-ți averii.
5: Doamnă?
2: Da?
5: Tânărul nobil trimis de ducele Orsino s-a înapoiat. L-am îndeplecat să o facă foarte a nevoie. Așteaptă bunul plac al înălțimii voastre.
2: Vin numai decât. Dragă Maria,
3: da, da,
2: aveți grijă de flăcăul acesta. Unde e unchiul meu, Toby?
3: Da, mă duc să-l caut.
2: Pune pe unii din slujitorii mei să-l supravegheze îndeaproape. Da. N-aș vrea să-i se întâmple vreo nenorocire.
3: Da, doamnă.
4: Încep să-mi acasă. Nici n-ar putea alt om să-mi poarte de grijă în afară de Sir Toby. Se potrivește de minune cu ce-mi poruncește în scrisoare. Mi-l trimite din adins ca să pot să-l înfrunt cum se cuvine, așa cum îndeamnă în scrisoarea ei. Dă-ți la o parte spiala, poartă-te semeți cu rudele mele și aspru cu slugile. Pricepe-te să zvâri pe întreaga ta ființă mantia purtărilor ciudate. Nu se poate ceva mai limpede. Mă învață cum se cuvine să mă port.
6: Unde naiba s-o fi dus dracu să-l ia? Chiar dacă s-ar fi cuibărit în trânsul toți dracii din iad, chiar de l-ar munci toate legiunile deamorilor, tot am să-i vorbesc. Uite, uite, uite!
7: Cum te mai simți, domnule? Ce ți s-a întâmplat, omule?
1: La o parte, la o parte n-am vreme pentru voi. La o parte, lăsați-mă să mă desfăt cu singurătatea mea. La o parte.
3: Mă înspăimântă.
6: Te rog să stai liniștită. Nu te porți cum ar fi mai nimerit. Nu vezi că mai mult îl întăreți? Lăsați-mă singur cu el.
7: Alt leac nu-i decât să-l luăm cu duhul blândeții. Domnul, domnul,
6: hei!
8: Cocoșelule, ce mai faci? Ce mai ciripești tu?
1: La o parte, domnule.
8: Haide, puiule, ia vin încoace.
4: Ia, ce naiba, omule?
1: Ce ființe neroade și găunoase la minte. Nu vedeți că nu mai sunt de teapa voastră? Asta o să o aflați voi numai decât.
8: E cu putință.
7: De s-ar juca toate astea pe o scenă, mi s-ar părea că totul nu pare fi decât o năstrușică închipuire.
8: Cât de temeinic a ajuns duhul lui Nătâng să se molipsească de păcăleala noastră.
3: Trebuie să ne luăm după dânsul ca nu cumva să se dezvăluie păcăleala noastră și să iasă toată urzeala la iveală.
7: Hai. Până la urmă îl vom face să se zbintească de atâta.
3: Numai așa ajunge și casa noastră să fie mai liniștită.
8: Hai să-l închidem legat fedele și într-o hrubă întunecată, tot încredințată ne poate ama că e smintit. Putem să ne întindem urzeala spre desfătarea noastră și osândirea lui până ce ne va fi lehamite de glumă și vom ajunge să ne fie milă de el. Atunci vom da totul în vileac și ne vom împăuna cu slujba de lecuitor de nebuni.
7: Stai acut, ia uite cine vine.
6: Iată provocarea, citiți-o.
8: Da. Tinere, oricine ai fi tu, nu ești altceva decât o secătură d-o.
7: Bine spus, așa. Bine spus.
8: Prea videz pe la contesa Olivia și ea se poartă mult prea frumos cu tine sub ochii mei. Dar dacă strece cumva prin minte că din pricina aceasta m-am hotărât să te înfrunt, să știi că minți cu nerușinare. Voi ține calea când te întorci acasă și dacă ai norocul să mă ucizi tu pe mine,
6: bun,
8: atunci să știi că m-ai ucis ca un ticălos și ca un nemernic ce ești.
7: Așa. Te-ai pus de partea legii, strajnic.
8: Rămâi cu bine să se îndure cerul de unul din sufletele noastre. Se prea poate să fie până la urmă milă de al meu, dar am nădejdea să nu fie astfel, așa încât să iei seama la al tău, prietenul tău, după cum vei ști să te porți, sau neîmpăcatul tău dușman. Andrew Agassiz. Dacă nici scrisoarea asta nu-l întărâtă, înseamnă care podagră. Mă duc să-i dau.
3: Ai prilejul nimerit, tocmai stă de vorbă cu stăpâna mea și nu poate să nu plece din clipă în clipă.
8: Ia du-te, Sir Andrew, și pândește-l în colțul de acolo al livezii, cum pândește portărelul petatornic. De-ndată ce-l vezi, trage spada și pe când o tragi din teacă, arde-i s-o înjurătură grozavă. Hai!
6: Dacă e vorba de înjurături, las pe mine!
8: Să fiu al dracului, cavalere, dacă potrivnicul domniei tale nu e un adevărat drac împielițat. N-am mai văzut niciodată în lume un astfel de duelgiu.
7: Am făcut câteva pase cu el cu sabia în teacă și mi-a tras o lovitură cu neputință de parat.
8: Ucigătoare! La paradă se pricepe să-ți lege sabia și te atinge din zbor. Se spune că ar fi fost maestru de scrimă al șahului Persiei.
6: Să ia naiba. Eu nu mai vreau să mă bat cu el.
8: Domnia ta, poți să nu vrei, dar în starea în care l-a adus înfruntarea domniei tale, nu vrea să mai țină seama de nimic. Abia mai poate stăpâni Fabiano.
6: Trăștii larci, uma. Dacă aș fi știut că e atât de viteaz și de meșter la mânuitul sabiei, l-aș fi dat dracului pomană și nu l-aș mai fi înfruntat deloc. Știi ce? Roagă-l să lase totul baltă și în schimb îi dăruiesc calul meu sur Capoletto.
8: Am să mă străduiesc să fac târgu. Tinere, nu-i nimic de făcut. Vrea cu orice preț să se bată cu domnia ta. A făcut jurământ. Cu toate acestea, se pare că i-ar mai fi venit mintea la cap de vreme ce socotește că pricina duelului n-ar fi chiar atât de însemnată ca să se ajungă să se verse sânge. Dar de luptat trebuie să vă luptați, mă rog, de ochii lumii. Hai, trageți doar sabia. Hai, numai să nu-și calce jurământul. Mi-a făgăduit solemn că nu are de gând să te rănească.
3: Puțin a lipsit să nu mă dau în vileac și să le mărturisesc ce-mi lipsește ca să fiu bărbat.
6: Hai, dacă îl vezi că se înfurie, dă-te înapoi.
8: Dragă Sir Andrew, nu-i nimic de făcut. Tot ce am izbutit să capă de la nobilul acesta este să nu faceți decât un singur asalt. Să-i fie cinstea pusă la adăpost de prfel. Legile duelului nici nu-i îngăduie să se poarte altfel. Mi-a făgăduit însă pe cinstea lui de nobil și de ostaș că nu te va răni.
7: Hai, așa, înainte, îndar!
6: Numai deșert și ne făgăduiala.
3: Puteți fi încredințați că e împotriva voinței mele.
9: Jos pe mine! Tânărul acesta de te-a jignit, o iau asupra mea. De l-ai jignit, te bați atunci cu mine.
7: Cum, domnule? Cine dracu ești?
9: De dragul lui aș cuteza mai mult să fac.

0: față, deși nu vor stichie de el. La temniță!
1: Hai!
0: E bine cunoscut.
2: Mă voi supune.
3: Vrut am să te caut. Nimica nu mai este de făcut. Va trebui să mă împlinesc o sândă. Nevoia mă silește să te rog să-mi dai înapoi ierdăruita pungă. Îmi pare rău că de acum încolo nu pot să fac nimica pentru tine. Mai mult mă doare aceasta decât soarta pe care o sufăr eu. Dar par uimit. Nu pot să-ți vin fire?
0: Hai, să mergem.
3: Te rog să-mi dai din pungă niște galbeni.
4: Dar ce galbeni? Uite și ce pungă.
3: Vrei să te faci că nu mă mai cunoști?
4: Glasul tău, făptura ta, am să ne cunoscute.
3: Vai mie.
0: Haide-mi, domnule, te rog.
2: Mă mai lăsa să spun o vorbă numai. Eu de curând l-am scos din gheara morții pe tânărul acesta. Îi păstram icoana în suflet cu iubire sfântă. Părea un om cinstit și fără pată.
0: Dar ce ne pasă nouă? Vremea trece.
2: S-a prefăcut în idol josnic zeul.
3: Oh, Sebastian.
4: Sebastian?
3: Făcut ai de rușine fermecătorul schip. În firea întreagă doar sufletul se încarcă de păcate.
0: Cred că e nebun. Hai, luați-l și la drum.
4: Cuvintele mi se păreau că zboară din patima adâncă și amară. Credeam ce spune. Închipuirea își poate afla ievea împlinirea. În mintea mea un gând duios se zbate. M-a luat treptine. O, iubite, frate, pomenit de Sebastian. Oglindă e chipul meu al scumpului meu frate. Uite-mă la chip și împățișare, la straie, la podoabe. M-am gătit cum obișnuia și el să se gătească. Trăiești, iubite, frate. Ce miloasă furtuna a fost, iar unda drăgăstoasă.
5: Ăsta nu e altceva decât un țânc fricoș nevolnic.
6: Da.
5: Mai lași decât un iepure de câmp. S-a necinstit, tăgăduind că-și cunoaște prietenul ajuns în mare restriște. S-a făcut că nici nu vrea să știe de el.
6: Cât e de fricos. Da. N-ai decât să-l întrebi pe Fabianu.
7: Da, un laș. Un laș nespus de cucernic. Și-a făcut și cucernicia de rușine.
8: Da? Așa? Fierul, dai bif. Alerg după el să ne-am la bătaie.
5: Așa, foarte bine ai face. Trage-i vreo câteva la scăfărie.
6: Vezi, numai sabia să nu o tragi din teatru.
8: Dacă nu-l ceam
7: Ia, să mergem. Să mergem să vedem ce o să mai iasă.
6: Aș cuteza să fac prin soare pe oricât, că n-o să mai iasă nimic.

0: să zică, tinere, vrei să-ți bați joc de mine cu orice vreți. Dar cum de cutezi să spui că nu pe dumneata am fost trimis să te găsesc?
1: Haide, haide, du-te de aici, ești un smintit.
0: Strașnic vrei să întorci pe cinstea mea. Va să zic că după dumneata eu nici nu te cunosc, așa e? Va să zic că nu m-a trimis la dumneata stăpâna mea să te rog să vii să-i vorbești. Va să zic că pe dumneata nu te cheamă Signor Cezario. Va să zic că ăsta nu e nasul meu, nu-i așa? Va să zic că nimic din tot ce este aievea nu se află pe lume.
1: Te rog să-ți plimbi aiurea nebunia, nici nu poți ști, sărmane, cine sunt.
0: Ia uși ce spune, să-mi plimb aiurea nebunia. Asta o fi învățat-o pe de rost de la un om de seamă și rostește acum să-l aude un nebun. Să-mi plimb nebunia aiurea. Tare mi-e teamă că gure cască asta de lume va ajunge într-o bună zi o pușlama. Ia te rog să te descotorosești de ciudățeniile astea și să-mi răspunzi cât mai lămurit. Ce răspuns vrei să-i duc stăpânii mele? Să-i spun că vii să o vezi plimbându-ți înțelepciunea.
1: Ia fugi, nerușinat mijlocitor, na, iată bani. De zăbovești mai mult să știi că ai să primești o altă plată.
0: Pe legea mea ai mâna tare largă. Ce mare faimă capătă înțelepții când dau bacșiș nebunilor. Dobânda la capital pe 14 ani.
2: Aha, ia ta! Ia-mi-l-o face!
1: Mai na și tu, mai na! Mai na odată! Ce s-a smintit pe aici toată lumea? Na!
2: Stai! Stai, domnule, că smânt pe casă spada!
0: Trebuie să mă duc să-i spun toate acestea stăpânii mele câte se întâmplă acum. N-aș vrea să fiu în pielea ăstora toți trei, nici pentru doi cologani!
2: Nu-l mai bate, domnule, oprește-te!
0: Ba, lasă să mă bat!

0: cale și le mințe pe altă cale. Îl fac eu să fiu osândit dacă rămas o ofără mă de dreptate din Iria. Măcar că eu l-am lovit cel din tâi. Puțin îmi pasă.
1: Ia mâna de pe mine.
2: Nu, nu, n-am să te las să pleci așa. Hei, soldățelule, bagă-ți sabia în teacă. Ți-a venit îndrăzneala înapoi? Ia vino.
1: Mă scap de tine îndată, ce mai vrei? Atunci atrage spada, vrei să mă prânzi?
2: Ce face? E, nu, că tot va trebui să-i scurg o litră sau două din sângele lui necuvincios.
3: Stai, stai, stai, pe viața ta ce-o spun.
4: Doamne.
3: Mereu același lucru, necioplit, nemernic bun să locuiești prin peșteri, pe culmile sălbaticilor munți, departe de purtările alese. Să piei din ochii mei, să nu mă superi. Iubitul meu, Cezario, iar voi afară! Doamne, acum că s-au dus de aici toți, te rog, te rog, iubitul meu, prieten, să lași să te îndrume înțelepciunea, nu patima, când ai să cumpănești asemenea neghioabă înfruntare. Te rog să vii cu mine în iatac, ca să-ți dezvălui multele năzbâtii pe care un ticălos le-a pus la cale și ai să zâmbești de nerozia lor. Hai, da. Hai, nu te împotrivi. Da. Oh, ce blestemat, tot sufletul mi este tulburat de grija ta, de tot ce-au vrut să-ți facă.
4: Ce vis frumos! Cum n-ar putea să-mi placă de-i vis să neacă lete gândul meu, să poți să dorm și să visez mereu?
3: Hai, lasă-te călăuzit de mine și toate... Toate s-au sfârșit cu bine.

0: Bufonule, dragă, te rog, grasa asta și barba asta, albă așa până la pământ, să-l faci să creadă că ești părintele Topaz, preotul de aici din sat. Hai, iute, până atunci mă duc să-l chem aici pe sorul Tomi.
1: Dacă așa trebuie să ne îmbrăcăm, măcar de-aș fi cel din tâi care să umble cu șoșele și cu momele sub un asemenea strai. Numai că nu sunt nici destul de chipeș să mă prindă bine meseria asta, nici destul de slăbănog să mă poată lua lumea drept un cărturar. Mai bine să treci drept om cinstit și drept bun gospodar, căci e tot așa de bine văzut cum e văzut un cărturar de vază. Iată că vin și tovarășii de joacă.
2: Jupiter să te binecuvânteze, părinte.
1: Buenos dias, Tommy. Fiindcă așa cum se rostea odinioară pusnicula la bătrân de la Praga, care n-a văzut în viața lui nici pană de scris, nici cerneală, către o nepoată a regiului Gorboduc, ceea ce este, este. Așa că și eu, fiind părintele Topaz, gata să fiu părintele Topaz, că ceea ce este, este.
2: Hai la el, părinte Topaz, l-au vrut în pivniță.
1: Zic, fie pace în temnița asta.
2: Strașnic se mai preface pungașul ăsta, ce mai pungor.
1: Malvolio!
3: Cine mă cheamă de afară?
1: Părintele Topaz, care vine să-l cerceteze pe Malvolio lunatecul.
3: Părinte Topaz!
1: Da.
3: Du-te și spune-i stăpânii mele că niciodată n-a fost un om mai nedreptățit decât mine. Bunule părinte Topaz, să nu-ți închipui că sunt nebun. M-au cufundat aici într-o beznă îngrozitoare.
4: Spune-mi, care era părerea lui Pitagora despre vânatul cu pene?
3: Despre vânatul cu pene?
4: Da.
3: Socotea că se vrea poate ca sufletul bunicii noastre să viețuiască într-un trup de pasăre.
4: Și tu ce crezi de părerea lui Pitagora?
3: Nu, cred că du-te puțin întemeiată de vreme ce sufletul nostru e ceva tare ales.
4: Da, atunci rămâi cu mine. Rămâi mai departe în beznă. Pentru mine n-ai să fii sănătos la cap decât atunci când ai să fii de părerea lui Pitagora. Și ca tare îți va fi silă să ucizi un cobor sălbatic ca să nu facă în sufletul bunicii tale. Rămâi cu mine!
2: Neprețuitule părinte Topaz.
1: Nu-i așa cum a priceput la toate meseriile?
0: La urma urmei ai fi putut să joci rolul și fără barbă și fără rasă, pentru că tot nu te vede.
5: Acum vorbește cu el cu glasul tău obișnuit și pe urmă să vii să-mi spui în ce toane l-ai găsit.
2: Aș vrea să încheiem odată cu toată batjocora asta și dacă e cu putință să-i dăm drumul fără primejdie să-l scoatem din temniță. M-am pus acum atât de rău cu nepoata mea încât nu cred că am mai putea împinge gluma asta mai departe. Să vii pe urmă să-mi spui totul în iatacul meu.
1: Da.
6: Hey, Robin, drăguțule Robin, ce-ți face iubita poetă?
3: Bufonule!
6: Iubita mie credincioasă.
3: Nebunule!
6: E cruda, deși e frumoasă. Iubește pe altul cu foc.
1: Dar cine mă strigă?
3: Dragă nebunule, dacă vrei să mă îndatorezi pentru totdeauna, am rost o lumânare.
1: Da!
3: De o pară de scris, de cerneală și de hârtie.
1: Da!
3: Pe cinstea mea de om subțire am să fiu recunoscător toată viața.
1: Ai, jupune Malvolio!
3: Da, dragă nebunule!
1: Vai, domnule, cum naiba te simți de când ți-ai ieșit din toate cinci mințile?
3: Aplă nebunule că nu s-a mai pomenit pe lume un om atât de amăgit ca mine.
1: Vai.
3: Sunt în toate mințile așa cum ești și tu, nebunule.
1: A, mă, să zic că te asemeni la minte cu un nebun. Păi atunci nu cap îndoială că ești dumneata nebun.
3: Sunt tot atât de întreg la minte ca oricare om din Iliria.
1: Vai, bine ar fi să fie într-adevăr așa aș după ene.
3: Nebunule, dragă, adu-te rog puțină cerneală, hârtie și ceva lumină.
1: Am înțeles.
3: Te rog să se duce pânii mele cele ce voi aștepte pe hârtie.
1: Da.
3: Și asta îți va aduce mai mult folos decât a dobândit odată purtătorul unui lavaș.
1: Te voi ajuta, jupâne, dați mă în drept, te rog. Nu cumva ești nebun de adevărat la asta, nu mai te prefaci.
3: Nu, crede-mă că nu sunt nebun, îți spune adevărul.
1: Nu, zău, eu n-am să mă întreb niciodată într-un nebun până n-am ce să-i pipă-i creierul. Uite, gata, cu toate astea am să-ți aduc tot ce mi-ai cerut. Și lumânare, și hârtie, și cernal.
3: Așa să știi, nebune, că am să te răsplătesc mai mult decât te-ai putea tu aștepta.
1: Da.
3: Hai, te rog, du-te repede și să-mi aduci tot ce ți-am cerut.
1: Bine, am adus să te dăm.
5: Adieu vântul și slăvitul soare lucește sus. O, ce mărgăritare mi-au fost de mâna dragă dăruite. Minune, da. Ce clipe fericite. Nu, nu-s nebun. Dar unde poate fi Antonio? Cu el m-aș sfătui. Le spune mintea simțurilor mele că nimeni nu vrea să mă înșele, dar că la mijloc e o amăgire ce depășește orice închipuire. Nu cred nimic din ce văd înainte și mă sfădesc cu învolburata în minte. Sau sunt smintit? Sau e smintită ea? Dar cum de poate, dacă ar fi așa, să poruncească astfel tuturor cu atâta înțelepciune și cu spor?
7: Iubitule, să nu mă dovjenești. Devii cu gânduri bune, să poftești cu mine în Paraclis, să-mi juri credință pe veci de veci și după cuvință un sfânt părinte ne va cununa. Iubitule,
5: da,
7: voi fi soția ta. Doar astfel bietul suflet zbuciumat își împlinește visul fermecat. Ne-o fi căsătoria tăinuită și o vom serba cu slava cuvenită, așa cum cere nașterea-mi aleasă.
5: Te voi urma, iubita mea mireasă, și voi păstra de-a pururi neștirbită credința la altare juruită.
7: Poftim, părinte. Pronia cerească, voioasă nunta s-o pecetuliască.

0: Maria ta?
1: Acesta e Antonio.
2: Îmi amintesc de chipul lui prea bine. Deși când l-am văzut odinioară era mânjit de fumul bătăliei, mai negru ca vulcan. Era pe o navă neînsemnată, dar s-a prins în cănci de una din corăbile noastre de mare preț, cu atâta vitejie că pisma chiar i-a proslăvit avântul.
3: De ce-l aduceți pe viteaz la mine?
1: Maria ta, Antonio acesta ne-a capturat și Phoenixul, cu toată încărcătura în Candia. Pe urmă ne-a capturat și tigrul, într-o luptă când și-a pierdut nepotul tău piciorul. L-am prins aici pe uliți, rătăcit, amestecat cu alții într-o sfadă.
4: Maria ta mi-a stat într-ajutor cu spada în mâini, dar a încheiat rostind ciudate vorbe, rătăcite parcă.
2: Pirat viteaz, tâlhar de largul mării, ce îndrăzneală fără înțelepciune te-a îndemnat să vii pe țărmul unde isprava ta nu s-ar putea ascunde.
5: Orsino, nobil duce, să-mi îngădui să scuturi de pe numele împonosul de a fi pirat, deși îți sunt vrăjmaș. Pirat, tâlhar, eu n-am fost niciodată. De sunt în țara ta, o datoresc cumplitei soarte, poate unei vrăji. Pe acel flăcău nerecunoscător ce șa de acum alături de tine, l-am smuls din gheara mării învolburate, l-am mântuit de moarte cu iubire.
4: Maria ta.
5: De dragul lui mi-am pus în cumpăt viața și sabia mi-am tras-o ca să-l apăr de crunții lui vrăjmaș. În clipa aceea m-au prins cu sila slujitorii tăi. El n-a voit primejdia cu mine să o împărtășească și viclean, fățarnic, a spus la toți că nu mă mai cunoaște. Nici n-a voit să înapoieze punga pe care o lăsasem ca să aibă de cheltuială chiar în ziua aceea.
4: Cum pot să crezi acestea?
2: Ia să-mi spui când a sosit copilul în cetate.
5: Chiar azi, Maria ta, și sunt 3 luni de când noi doi am fost nedespărțiți. În taină împreună găzduiți.
2: Contesa se apropie și cerul coboară pe pământ.
3: Tot ce ne-ai spus sunt doar neadevăruri, căci flăcăul e de 3 luni supus în slujba mea. Te-ai judecat. Hai, luați-le o parte.
4: Ce vrea slăvitul duce? Toți ascultă porunca lui. Cezario, ia seama. Nu vrei să-ți ții făgăduia la sfântă?
6: Doamnă.
2: Gingașe Olivia.
4: Cezario, răspunde, milostive.
6: Stăpânul meu voiește să-ți vorbească, nu pot vorbi. Mă îndeamnă datoria.
4: De vrei să-mi cânți aceeași melodie? Să știi, Maria ta, că la ureche-mi sună ca lătratul după cântec.
2: Ce crudă ești și neîndurătoare.
4: Statornică, Maria ta, nu crudă.
2: De vreme ce-mi disprețuiești iubirea și cred că știu și cine mi-alungă din sufletul îndrăgostit icoana, te las cu bine, inimă de piatră. Dar pe acela îndrăgit de tine și care mi-e atât de drag și mie, ți-l smulg din fața ochilor în care se oglindește, fără să-i mai pese de acela care și azi îi e stăpân. Cezario, te rog să vii cu mine. Pe gândul meu restriștea stăpânește și zgata milușelul să-l jerfesc ca inima împietrită să o rănesc.
4: Iar eu aș vrea să mor cu înflăcărare, dar știi că-ți pot aduce o alinare. Cum? Pleci, Cezario?
6: Cu acela care mi-e drag mai mult decât lumina zilei, mai mult decât mi-e viața, dragă mie. Cum nu-mi va fi vreodată o soție?
2: Cum? Ai luat-o de soție?
4: Nici nu cutează să te îngăduiască.
6: Nu eu, Maria ta.
4: Ce josnicie te faci acum să minți? Ce mișelie?
2: Ca vulpea de fățarnic ești, Cezario. Oh, cum te vei purta cu părul sur? Atât de mult ți-o crește viclenia că te vei prinde singur în capcană. Adio, poți o iei. Te rog să pleci și să nu ne mai vedem în veci de veci.
4: Jur, Maria ta.
6: O, nu jura. Oricât de înfricoșat te-ai arăta.
7: Oh, vă rog, un felcer este și te vedeți cât mai grabnic și al felcer pentru Sir Toby.
6: Dar ce s-a mai întâmplat?
7: Le-a spart capul. Iar lui Sir Toby a făcut o rană cât toate zilele. Aștept 40 de galbe din punga mea numai să mă văd odată acasă.
6: Dar cine a săvârșit toate isprăvile astea?
7: Nobilul acela al ducelui, unul Cezario. Noi luam drept fricos că încolo e dracul în piele și oasele.
2: Cum? Nobilul meu Cezario?
7: Lua-l-ar dracul, ia uite-l. Să știi, domne, că mi-ai spart capul curat de florile mărului. Nerozile pe care le-am făcut, le-am făcut pus la cale de sertămii.
6: Dar de ce-mi spui mie astea? Niciodată nu te-am rănit și fără nicio noimă m-ai înfruntat cu sabia. Ți-am spus doar vorbe blânde. Nici nu te-am atins.
7: Pare mi se că pentru domnia ta să-i spargi unea capul ei floare la ureche. Ah, dar iată-l pe Sir Toby, cum vine și căpătând. Din gura lui veți auzi toată tărășenia. Dacă nu era beat, te învăța el minte.
3: Ia spune, cavalere, ce ți s-a întâmplat?
0: În două vorbe, m-a străpuns cu sabia. Aici, aici, atâta tot. Ia spune, nebun,
7: da?
0: L-ai zărit cumva pe Dick, chirurgul?
7: Ba, de văzut l-am văzut, Sir Toby, numai că era beat mort din de dimineață.
0: Atunci e un ticălos, un dărăsuitor care nu păstrează măsura. Să fiu al naibii dacă nu-i urez de moarte pe toți bețivii.
7: Sprijină-te pe mine, Sir Toby, că-și nădăjduiesc că ne vor obloji pe amândoi acolo unde pe...
0: Tu vrei să mă ajut pe mine? Tu, un măgar, de rod, un măgar!
8: Îmi pare rău că l-am rănit, contese, pe unchiul dumitale. De-ar fi fost chiar fratele meu și tot așa-i făceam. De ce priviți așa ciudat la mine? Știu bine, scumpa mea, că te-am jignit. Iartă-mă și să-ți aduci aminte că am schimbat preasfinte jurăminte.
9: Un chip, un glas, o haină și ființe sunt două acum. Ce asemănare!
8: Antonio, iubitule, ce grele mi s-au părut că clipele de când n-am mai știut de tine.
5: Prin urmare, ești Sebastian?
8: E vreo îndoială, oare?
5: Dar cum te-ai împărțit atunci în două? Nu cred că două jumătăți de măr arată mai asemenea la față ca gemenii aceștia. Spuneți, care din voi doi e Sebastian?
6: Oh, ce minune!
8: Dar cine este acela care pare aidoma cu mine? Niciodată eu n-am știut că aș fi avut un frate, iar firea mea, pe câte știu, nu are divinul har să fie pretutindeni. Aveam o soră, dar au înghițit-o nepăraznicile valuri fără milă. Ce rudă-mi ești! Îndură-te să-mi spui de unde ești! Ce nume? Neam al cui?
6: Aveam un frate cu același nume și cu aceste straie s-a pogorât în groapa lui de valuri. Stafiile de vor să ne învășmânte cu trup și straie. Vii să ne înspăimânți.
8: Stafii sunt, dar sunt întruchipat din neciopitul lut de când mă știu. De-ai fi femeie, cum îmi pare că ești, cu lacrimi grele ți-aș stropi obrajii spunându-ți: înnecata mea Viola, din valuri crunte, fii binevenită.
6: Atunci nimic nu ne mai stă în cale nimai văzutei noastre fericiri, o decât aceste straie bărbătești de mine împrumutate cu temei. Să nu mă îmbrățișezi ca pe o soră, mai înainte ca și loc și vreme și soartă împreună să-ți arate că sunt Viola.
8: Contesă dragă, înțelegi că astfel te-ai înșelat atunci când m-ai ales. Dar firea toate l-a îndrumat spre țelul ascuns pe care ea l-a pus la cale. Voiai să te măriți cu o fecioară și acum ai un soț și o surioară.
3: Nu te mira, din nobil neam se trage. Aidoma icoanei din oglindă va fi aleasa mea fecioara mării. De mii de ori mi-ai spus că niciodată nu vei iubi, copile, o femeie atât de mult cum mă iubești pe mine.
6: Vă jur că tot ce am spus e adevărat. Nu mi-am râvnit vreodată un alt bărbat. E dorul meu, așa cum sfântul soare din noapte smulge ziua lucitoare.
3: Dă-mi mâna ta și vreau întâia oară să mi te arăți în straie de fecioară.
6: Ah, am uitat! Nebunule! Ce face Malvolio?
7: Slăvita mea stăpână, pe Belzebut Malvolio îl ține acum cât mai departe. A, și ți-a scris din temniță, stăpână, o scrisoare. Se cuvenea soaie de dimineață, dar nu se face gaură în cer de vei citi puțin cu întârziere. Scrisorile nebunilor n-au vreme.
6: Deschide și citește meu.
7: Așteaptă-te la multă înțelepciune. Ce a scris nebunul, un nebun să spune. Mai nedreptățit, doamnă!
6: Ce zbiere așa, ai nebunit?
7: Vai, câtuși de puțin, doamnă, dar citesc nebuniile unui nebun. Dacă binevoiește stăpâna mea să îngăduie ca această scrisoare să fie citită așa cum trebuie, trebuie să-mi îngăduie să o zbier așa cum se cuvine.
6: Te rog, numai... să citești cuvincios. Te rog.
7: Așa o și citesc, doamnă. Dar se cuvine să o citesc așa cum a scris-o cel care a scris-o, în doaga lui. Astfel încât ascuteți urechile, principesă, și vii cu luarea minte.
6: Ia citește-o dumneata, Fabiano.
0: Da. Mai nedreptățit, doamnă, și lumea are să o afle. Deși ai poruncit să mă arunci în întuneric și m-ai dat pe mâna bețivului domniei tale de unchi, să știi că sunt în toate mințile așa cum este și înălțimea ta. Am însă scrisoarea voastră prin care mi se spune să mă port în chipul în care m-am purtat, astfel încât îmi va fi nespus de lesne să mă dezvinovățesc pe deplin și în același timp să te fac de rușine. Poți să-ți închipui despre mine tot ce poftești. Uit oarecum ascultarea pe care v-o datorez și nu dau ascultare acum decât jignirii care mi s-a adus. Cel cu care te-ai purtat nebunește, e malvoliu.
4: El a scris asta?
7: El, doamnă.
3: Nu prea aducea nebunie.
4: Dă-i drumul, Fabiano. Vreau să-l văd.
0: Prea bine, doamnă.
4: Alteță.
3: Da, doamnă.
4: După cele întâmplate, îți sunt acum o soră, nu soție. Să îngădui ca îndoita cununie să fie în casa mea sărbătorită, pe cheltuiala mea.
3: Cu bucurie. Viola, stăpânul tău acum te părăsește și pentru atâtea slujbe te cinstește cu mâna lui. Stăpânului stăpână tu îi vei fi de-a pururi, scumpa mea.
4: Iar eu voi fi iubito sora ta.
3: Acesta e Malvolio? Nebunul?
4: Măria ta, e el. Ce faci, Malvolio?
10: Stăpână dragă, m-ai jignit cumplit.
4: Oh, Malvolio, dar nici nu m-am gândit.
10: Ba da, stăpână, să citesc scrisoarea. E scrisul tău, nu poți tăgădui. Mai scrie una, dar cu scris schimbat. Nu e pe cetea ta, nu-i gândul tău. N-ai pus la cale oare acestea toate?
4: Nu-i scrisul meu, Malvolio, să știi. Dar seamănă și cred că poate fi acela al Mariei. Da, Maria mi-a pomenit întâi de nebunia de care ai fost cuprins. Când te-am văzut cum se râdai de strașnic, am crezut că ești nebun. Cum și-au mai râs de tine?
7: Am avut și eu partea mea în interludiul acesta. Ia adus aminte ce spuneai stăpânii noastre. Mă mir că luminația ta face haz un ticălos atât de lipsit de sare. Dacă n-ai râde de spusele lui și dacă nici nu l-ai băga în seama, ar tace ca un pește. Se învârte roata, omul se răzbune.
10: Ei bine, mă voi răzbuna pe toată ceata voastră.
4: Cumplit l-ați mai jignit și prea pe față.
3: Aleargă după dânsul și-l împacă. Îl sloboziți pe Antonio îndată. Acum sosește clipa aurită să încununăm iubirea fericită. Iubită soră, vom mai zăbovi aici în casa ta măcar o zi. Cezario, cât timp ești îmbrăcat cu atâta har în straie de bărbat, așa te cheamă. Când te voi vedea în straie femeiești, te voi chema Viola. Iubita mea mireasă, să-mi fii mereu pe gândul meu crăiasă.

ho! În dulcea mea copilărie, hei ho, pe ploaie și pe vânt, credeam că totu-i jucărie, căci zilnic plouă pe pământ. Apoi când m-am făcut bărbat, hei ho, pe ploaie și pe vânt, doar de pungaș și hoț am dat, căci zilnic plouă pe pământ. Și atunci când m-am căsătorit, hei ho, pe ploaie și pe vânt, cu fumuri nu m-am pricopsit, căci zilnic plouă pe pământ. De mult pământul-i zămislit, hei ho, pe ploaie și pe vânt. Și acum piesa s-a sfârșit, căci zilnic plouă pe pământ. Și zilnic noi ne străduim pe toți să vă înveselim.

0: Ați ascultat A 12-a noapte de William Shakespeare. Traducere și adaptare radiofonică de Dan A. Lăzărescu. Distribuția a fost următoarea: Ducele Iliriei, Mihai din Vale; Olivia, Ioana Crăciunescu; Viola, Mirela Gorea; Maria, Dana Dogaru; Sebastian, Dan Condurache; Malvolio, Virgil Ogășanu; Sir Toby, Constantin Dinulescu; Sir Andrew, Mitică Popescu; Bufonul, Petre Lupu; Antonio, Valentin Teodosiu; Fabiano, Ion Punea. În alte roluri: Ion Siminie, Ion Chelaru, Sergiu Demetriad, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică: Anca Staud și Nicoleta Banea. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: auzi bine, adică n-am auzit bine. Parcă ar fi două voci. Ar fi dublate? Sau sunt eu dublu? A, e clar. Doctore, mi se pare de la un timp că sufer de o, cum să vă spun eu, de o dedublare. Am impresia că nu sunt singur.
1: Poftim? N-am înțeles. Vă rog să mai spuneți odată, dar v-aș ruga să nu vorbiți amândoi deodată.
0: Care amândoi? Că doar sunt unul singur. Ei, și dacă totuși...
2: Dublu, dublu, dublu, exemplar.
0: Haz în dublu exemplar? Dar ce ești, tenis de câmp? De unde haz dublu când eu n-am nici pentru o persoană?
3: Pagini din literatura umoristică internațională.
4: Punct și de la capăt.
5: N-ați putea să-mi descifrați, vă rog, ce-ați scris aici în ciornă între mult stimate și sincer al dumneavoastră?
4: A, dar e foarte clar. Am scris aici, fără dublură, toată distribuția.
6: Vor face haz
7: de la caz la caz
6: în multe exemplare,
7: aproape toate originale. Dem Rădulescu,
8: Ileana Stana Ionescu,
7: Horia Șerbănescu,
8: Cornel Vulpe,
7: Radu Zaharescu,
8: Janin Stavarache,
7: Horia Căciulescu,
8: George Voicu,
7: Alexandru Arșinel,
8: Mihai Mălaimare,
7: Paula Rădulescu,
8: Petrică Lucu,
7: Mihai Stoenescu și
6: Stella Popescu.
9: Nepoate, ce vrei să-ți cumpăr de ziua ta?
10: Știu eu, bunicule, poate câteva discuri.
9: A, foarte bine, nepoate, foarte bine, dar eu nu mă pricep la muzica asta modernă.
10: Nu-i nimic, bunicule, ascultă mai multe și cumpără-le pe cele care nu-ți plac.
3: Discuri ascultate? Ion Barta și tehnomontajate.
4: Romeo Chelaru.
11: Într-un singur exemplar e doar redactorul
3: Manole Pavel Dan,
11: norocul nostru, că altfel...
2: Exemplar!

0: mai pomenit. Sala asta de teatru are o acustică îngrozitoare.
1: Așa este, aveți dreptate. Nici eu nu văd nimic.
2: Maestre,
3: da?
2: Chiar sunteți convins că aș putea realiza ceva cu vocea mea?
3: Da, bineînțeles, este foarte utilă, mai ales în caz de incendiu sau dacă vă rătăciți.

0: azi.
1: În dublu exemplar.
2: Exemplar teatral.
1: Semnat de Ludmila Lopasovska. Alo?
3: Alo, Marisa?
1: Da, cu cine vorbesc?
3: Eu sunt Dasha. Voi sunteți acasă?
1: De unde să fim?
3: Am întrebat și eu că eram sunat și nu v-am găsit. Vreau să vă facem o carte, dar voi n-ați răspuns.
1: Ieri seară n-am fi putut juca. Am fost la teatru.
3: Și cum a fost?
1: Cum să fie? De data aceasta nu ne-am așezat nici pe locurile noastre, dar nici pe rândul care trebuia.
3: Da, eu nu despre asta te-am întrebat. Ce a fost la teatru?
1: A, acolo. Închipuiește-ți că era Barbara cu tipul ăla nou de la secția comercială.
3: Ce curios în asta, doar de atâta vreme se dau un spectacol.
1: A, vrei să spui că numai logodnicul ei nu știe nimic. Păi tocmai asta e poanta. El stătea în spatele lor cu 5 rânduri împreună cu o blondă platinată, iar de supărare Barbara făcea fețe.
3: Bine, înțeleg, dar nu te-ai dus la teatru pentru Barbara.
1: A, sigur că nu, dar dacă erau acolo și dacă am ochi, atunci trebuie să mă uit cum arată lumea, nu? Și în afară de aceasta mi-am cusut o roche nouă și trebuia să o aerisez puțin.
3: La teatru?
1: Ei, nu neapărat, e o roche de zi.
3: Spune-mi, dragă, cine a jucat și cum jucau?
1: Am spus doar că n-am jucat. Cărțile s-au uzat și am uitat să cumpăr altele noi. Și în afară de aceasta am fost ieri la teatru, nu ți-am spus. Și știi de cine am văzut acolo tu? Chiar

0: Ce zici de exemplarul acesta?
1: Da, se produce interesant.
0: Apropo, tu știi care e deosebirea dintr-un cântăresc și un scriitor?
1: Păi, nu știu.
0: Scriitorul, chiar când nu are nimic de spus, poate să scrie. La, la, la, la, la, la, la.
2: Nu vă supărați, dar în restaurantul nostru cântatul este interzis.
3: Oh, vă cer scuze, a fost însă singura posibilitate să vă pot atrage atenția.
4: Mitică?
5: Da, șefule.
4: Ai prezentat nota de plată clientului de la masa aceea?
5: Da.
4: Interesant. Și mai continuă încă să cânte.

0: sau.
1: Ei, vreau să-i mi pe dansator. Amico, știi că tata zice că mă trag din maimuță, e adevărat?
2: Nu știu, dragă, nu mi-a vorbit niciodată despre familia lui.

0: ce facem? Îl eliminăm?
1: Pe cine?
0: Cum pe cine? Pe exemplarul acesta.
1: Aoleu, e așa de periculos?
0: Și ce periculos?
1: Dar de unde știi tu asta?
0: De la umoristul Zenar Karganajvili.
2: Martorul periculos.
3: Dramă tristă.
2: Și cu un sfârșit vesel.
4: Salve, bătrâne!
5: Salut!
4: Am venit special la tine. Mi s-a spus că v-au sosit niște cizmulițe de piele o grozăvie. Știi, vreau să-i ofer soției mele ceva mai deosebit.
1: Taci! Fii atent la papagal!
4: Ce papagal?
1: Cel de colo din colivie.
4: Dar nu văd niciun... E un papagal foarte frumos, dar nu prea am timp să-l admir. Eu am venit pentru cizmulițe, dragul meu, Sasha.
1: Nu-mi spune pe nume, te rog. Uite că sunt prieten.
4: Dar nu înțeleg, ce te face să te porți astfel?
1: Papagalul.
4: E al tău?
1: E al meu, a fost al meu, acum e al magazinul.
4: E și ce-i cu el?
1: E un trădător. Vezi, săptămâna trecută am avut un control la magazin.
4: Și ce legătură poate să aibă o păsăruică nevinovată cu asta?
1: Păi are nevinovată. Ei, dacă vrei să afli, îți arăt îndată. Hai, deschide-ți plis cu pasărea furisită. Hai, vorbește, nu te jena. Repete ce ai auzit.
6: Coco.
1: Ei, lasă, coco, vorbește.
6: Coco, n-avem marfa. Și nici n-o să avem prea curând. N-avem marfa. Pentru articole de import, vino mai târziu, când o să fiu singur.
1: Hei, vezi?
6: Da, Coco, te servesc ca pe un prieten. Clientul nostru, prietenul nostru. Sper să nu te zgârcești pentru câteva copeici în plus, Coco.
4: Sasha, de unde știi toate astea?
1: De unde? Stai să vezi. Hai, vorbește, pasăre nenorocită. Unde ai auzit frazele astea?
6: Întrebați de Sasha. O săptămână lucrez dimineața, o săptămână după amiaza.
1: Ai auzit? După ce m-a dat de gol în felul ăsta, de față cu inspectorii veniți în control, era să nu mai lucrez deloc.
4: Și cum de-ai rămas mai departe?
1: Tot datorită lui. Mi l-au confiscat și l-au trecut în inventar. Acum nu mai pot să fac nimic. Uite-te la el cum mă urmărește.
6: Întrebați de Sasha.
4: Da, înțeleg. Vrei, nu vrei, trebuie să fii cinstit. Spune, ai... Spune, ai cizmulițe din piele?
1: Nu, poți vorbi fără teamă. Am. Nu le vezi expuse la raft? Fă bonul acasă.
4: Bachetează-mă o pereche numărul 35. Eu mă duc să fac bonul.
1: La revedere și spune nevestii să le poarte sănătoasă.
4: Îți mulțumesc și ție, papagalule.
6: Coco, n-ai pentru ce? Vrei, nu vrei, trebuie să fii cinstit.
4: Da.
6: Spune nevestii să le poarte sănătoasă.
4: Mulțumesc.
6: Să fii cinstit, Coco, să fii

0: te rog să-mi spui și mie, de ce ți-ai cumpărat puiul acesta de broască testoasă?
1: Păi aș vrea să-l studiez îndeaproape.
0: Serios?
1: Da, și mai ales vreau să văd dacă animalul acesta va atinge vârsta de 200 de ani.

0: poftim. Totoira cea furisită a trezit bebelușul.
1: Ultima știre, ultima știre, senzațională, senzațională, ultima știre.
2: În această dimineață, la ora 7, la maternitatea Barza Jucăușă, doamna Smith a născut 5 fetițe.
3: Gemene.
2: Medicii spun că vor reuși să păstreze în viață pe domnul Smith.
4: Cinci surioare deodată. Rămân la noi sau la trimis baza să alegem una?

0: Ce s-a întâmplat?
1: Vă rog, vă rog, nu intrați în panică. E doar o mică defecțiune. Vine imediat electricianul și totul va intra normal.
2: Dar unde este electricianul?
1: Eu l-am

0: Evenimentul de azi. Oh. Eu am uitat complet.
1: Păi, poate mâna. Ah,
0: cred că ai dreptate, mai ales că are două și oricum nu-i se poate întâmpla nimic.
1: Iubitule, să nu uiți să cumperi mere, căci l-avem la masă pe Federico și doar știi ce mult îi plac lui merele.
0: Ce soi?
1: Indiferent. Pa!
0: Pa!
2: Ați clarificat, domnule doctor?
0: Da, adică n-am aflat nimic.
2: Cred că mi-am adus aminte, se termină cu om.
0: Cu om? Poate diplom, simptom, sindrom.
2: Îmi pare foarte rău, dar mi se indiferent. La urma urmei e bolnavul dumneavoastră, nu al meu.
0: E, până una alta, eu îi tai mustățile.
2: Mai bine să sunăm la dânsul acasă, poate știu rudele ceva.
0: E o idee excepțională. Așa facem. Alo?
3: Alo?
0: Signora Ramirez?
3: Da, cu cine vorbești?
0: Vă vorbește doctor Lopez.
3: Doctorul? Aură, dar ce s-a întâmplat?
0: Nu vă speriați! Nu s-a întâmplat nimic. Am vrut numai să vă întreb. Nu știți ce trebuie să operăm soțului dumneavoastră?
3: Nu știu.
0: Atunci, ce doriți să-i operez?
3: Oh, ce vreți? Eu nu mă amestec în treburile soțului meu.
0: Mă rog, mă rog. Atunci o să mă descurc eu. La revedere!
3: La revedere, domnule doctor, la revedere!
2: Oh, ce bine că ați sosit, domnule doctor. Tocmai și-a revenit pacientul.
0: Și-a revenit? Foarte bine! Ce întâmplare! Formidabil! Oh. Nici soția dânsului nu știe bine de ce suferă soțul.
4: Ah, cred și eu. Soția mea știe numai ceea ce îi convine. Este o egoistă, domnule
0: Uite
4: doctor?
0: Că și-a revenit.
4: Când folosește pasta de dinți, apasă tubul la mijloc, deși știe că nu-mi place. Tubul trebuie apăsat de jos. Ce părere aveți, domnule doctor? A? N-am dreptate?
0: Da, sigur că da. Dar nu țineți în minte ce trebuie să vă operăm?
4: Mie?
0: Da.
4: Nimic. Eu nu sunt bolnav. Eu sunt electrician și am venit să repar bușoanele, dar doamna aceasta în halat alb s-a aruncat asupra mea și mi-a pus ceva la nas și am adormit. Apropo, unde aveți bușoane?

0: Ești nemaipomenit. Cu surgiu și reclamagiu ca tine, n-am mai văzut. Nici aici, în spital, nu te potolești.
1: Dar cum să mă potolesc? Cum să mă potolesc, tu nu vezi? Până și aici, unde întorci capul, dai de familiarisme, nepotisme.
0: Exagerez.
1: Dar nu exagerez deloc, privește în jur, numai surori.

0: azi.
1: În dublu exemplar.
2: John,
3: da, mă rog.
2: Ai întocmit de contul în dublu exemplar?
3: Da, domnule contabil șef, poftiți actele.
2: Da. Da, cifra aceasta astronomică, ce reprezintă, John?
3: Păi este de contul pentru hotel.
2: Da, mă rog. Da, pe viitor te-aș ruga să nu mai cumperi hoteluri.
4: Și zici că șeful tău era bine dispus când i-ai cerut să-ți mărească leafa?
5: Cred că da. Era cât pace să moară.

0: 8 fără 5 minute, 8 fără 4 minute, 8 fără 3 minute, 8 fără 2 minute, 8 fără 1 minut. Ora 8 fix.
1: Dacă veți trece vreodată pe la noi și îi veți întreba pe colegii mei cine este cel mai punctual la noi în birou, în mod sigur vi se va vorbi de mine. Și asta pe bună dreptate. Pot să o spun fără lipsă de modestie în ce privește punctualitatea, sunt unic. Deși e foarte greu să o realizezi. Cum o fi, cum n-o fi, precis la 8 sunt la birou. N-am încălcat încă niciodată această regulă. Dacă veneam la 8 și 2 minute sau 8 și 4 minute, însemna că ceva nu era în regulă cu ceasul meu. Sunt însă mai de nădejde decât ceasul. Timp de aproape 15 ani, nicio întârziere. Fantastic. Odată m-am trezit la 8 fără 10. Până azi e un mister pentru mine cum am putut ajunge în biroul meu la 7:59. Firește, în papuci de casă. Altădată, două autobuze au avut pene. A trebuit să mă dau jos de două ori, pierzând câțiva nasturi de la palton și era cât pacii să pierd și un picior. Dar totul e minor în fața scopului meu, a fi punctual. Aș putea să dau multe exemple similare. Sunt convins că, indiferent ce obstacole s-ar ivi în calea mea, eu aș sosi la birou punctual. Așa mi s-a întâmplat și azi. După prima bătaie a ceasului, arătând ora 8, am deschis ușa de la intrare. La 8-a bătaie, traversasem deja coridorul și eram la biroul meu. Ziua mea de muncă a început. Mai întâi o pauză pentru a-mi trage răsuflarea până la ora 9. Colegii sunt obișnuiți cu aceasta și mă lasă în pace. După aceea am mult de lucru, am de gândit ce e de făcut. Fug de colo până acolo, apoi o pauză pentru fumat, discuții cu privire la meciul de ieri cu un coleg, despre recolta pescuitului la care au participat doi colegi, sunt de asemenea informat. Nu uit nici uita cu fetele noastre drăguțe. Toată ziulica fără niciun fel de pauză și răgaz. Dar la ora 17 s-a terminat totul. Exact la 17, nici un minut mai târziu. Ce vreți? Eu unul respect punctualitatea. Și uite așa, nimeni nu-mi poate reproșa ceva. Totul e punctualitatea.

0: Da, punctualitatea e foarte importantă, nu zic, nu? Dar și ce faci la birou trebuie să ne preocupe.
1: Aici ai dreptate, uite, la mine la servici, cred că fără Rudy, șeful nostru, am adormit cu toții la birou.
2: Serios? E așa de sever?
1: Nu, dar sforul e foarte tare.
3: Șeful e aici?
4: Auzi întrebare, păi, dacă ar fi aici, ne-am ocupat oare cu deslegarea cuvintelor încrucișate?

0: Ale, pelicul.
1: Ce faci acolo? Dezlegi cuvinte încrucișate?
0: Nu, îi scriu o scrisoare iubitei mele. Ia ascult aici. Dragă Matilda, te iubesc și vreau să mă mărit cu... Te iubesc și vreau să te măriți cu mine. Dacă ești de acord, îmi răspunzi. Dacă nu, atunci să nu deschizi plicul.
2: Scrisoare de dor rătăcită într-un scrin de ani de zile.
3: Și să știi că mama mea era una dintre cele mai frumoase femei ale orașului.
4: Interesant. Atunci înseamnă că semănați cu tatăl dumneavoastră.

0: Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, puțină liniște. Alături are loc o discuție importantă.
1: Ce ți-a spus?
0: Chiar autorul dialogului, umoristul Iuri Prokopenko.
2: Va să zic așa.
3: Așa.
2: Cum de s-a întâmplat?
3: Anul trecut, înainte de Revelion, Stepanenko...
2: Ce cu Stepanenko?
3: Mi-a zis că e de serviciu noaptea de anul nou.
2: Așa.
3: Și m-a rugat să o acompaniez pe soția lui la niște prieteni. Să aibă și ea cu cine dansa, cu cine schimba o vorbă.
2: Da, da.
3: Știți, Revelionul.
2: Da, să nu se plictisească.
3: Exact, așa mi-a zis. Ai grijă de ea să nu se plictisească.
2: Și nu l-ai refuzat?
3: Se poate, e doar șeful meu de birou.
2: Și?
3: M-am executat, tot n-aveam altă invitație.
2: Da, și pe urmă?
3: Altă dată, fiind din nou reținut la servici, m-a rugat să o însoțesc la teatru.
2: Înțeleg, și n-ai putut să-l refuzi.
3: N-am putut, a insistat.
2: Da, bine, da, continuă, continuă.
3: Am fost de mai multe ori cu ea la circ, la o expoziție de pești, la muzeul pompierilor.
2: Da, înțeleg, iar Stepanenko era reținut la servici.
3: Nu, nu, numai la servici. Soții nu-i place fotbalul și când el se ducea la meciuri, mă ruga să am grijă.
2: Și... ce-a urmat?
3: Apoi mă rugam să o distrez în timp ce el juca table cu un vecin. Jucau ore în șir.
2: Da.
3: Soției nu-i plac tablele.
2: Dar ce îi place?
3: Plimbări, glume cu poante, prăjituri, magazine.
2: Ascultă, stai nițel, să știi că pentru prima dată aflu că știi să spui glume cu poante.
3: Eu însă mi-am descoperit asta cu totul întâmplător.
2: Ascultă, deviem de la subiect. E timpul să trecem la obiect.
3: Da.
2: Deci, v-ați plimbat, ați fost la cofetărie, prin magazine, și...
3: Apoi au urmat versurile. Mai întâi a recitat ea, apoi eu, apoi împreună.
2: I-a oferit flori?
3: De două ori. Prima dată din partea lui Stepanenko, a doua oară din partea mea.
2: Ceva cadouri?
3: Da, dar nu prea des.
2: Să te recunoaște cinstit. L-ați bârfit pe Stepanenko? Ați râs de obiceiurile lui sau de tabieturile?
3: Nu, niciodată, dimpotrivă. Când i-a încercat să spună ceva rău despre el, eu o contraziceam imediat.
2: Și totuși, când ți-a venit în cap să faci acest pas?
3: Nu mi-a venit nimic în cap. Nici nu știu cum s-a întâmplat de... I-am propus să-mi fie soție.
2: N-ai luptat împotriva acestei tentații?
3: Cum să nu? Ultima dată când Stepanenko, plecând în deplasare, m-a rugat să nu-l las singură, l-am prevenit că e mai bine să nu, că poate să iasă rău. El însă mi-a zâmbit și mi-a spus: rău pentru mine, fii serios.
2: Deci el a plecat în deplasare,
3: da.
2: Iar tu i-ai cerut mâna soției lui. Da. Totul este clar.
3: Am o singură rugăminte.
2: Te ascult.
3: Când veți discuta cazul meu în ședință, vă rog să nu intrați în amănunte în toate detaliile astea.
2: Bine, îți promit.
3: Da.
2: În schimb, vreau să-ți cer eu un serviciu personal.
3: Vă rog.
2: Știi, peste câteva zile...
3: Da.
2: Vine Revelionul și...
3: Așa e.
2: Tocmai atunci voi fi eu de serviciu pe instituție.
3: Da.
2: Eu. Știi, pe toată instituția. N-ai putea să te pricepi așa de bine că...
3: Cum să...

0: înțeleg de ce unui bărbat îi se permite să aibă doar o soție.
1: Tinere, când te vei însura, vei înțelege că legea îi apără pe acei oameni care nu sunt în stare să se apere singuri.
2: Auzi ce trăznaie, căsătorie în dublu exemplar.
3: Ei, asta nu, dar altceva se poate. De exemplu...
4: În dublu exemplar. Pagini din literatura umoristică internațională.
3: Punct și de la capăt. Pentru postul de dactilografă trebuie să fiți foarte bine pregătită.
5: Da.
3: Știți să bateți la mașină cu ochii închiși?
6: Știu, dar în acest caz o să aveți mult mai mult de corectat.
7: Exemplare, corectate și exemplificate de...
4: Dem Rădulescu,
0: Ileana Stana Ionescu,
4: Horia Șerbănescu,
0: Cornel Vulpe,
4: Radu Zaharescu,
0: Janin Stavarache,
4: Horia Căciulescu,
0: George Voicu,
4: Alexandru Arșinel,
0: Mihai Mălaimare,
4: Paula Rădulescu,
0: Petrică Lupu,
4: Mihai Stoenescu și Stella Popescu.
7: Și acum, pentru un singur exemplar, melodie.

0: ce înseamnă tinerețea.
1: Da, da, ce voios sunt tineri aceștia.
0: Da, veselia lor mi-aduce aminte de întâmplarea lui Stephen.
1: Da, care Stephen, ceasornicarul?
0: Ceasornicarul, nu. Stephen Leacock, scriitorul.
2: Copii, măi copii, mâine va fi ziua mamei. În fine, această zi va trebui să fie o zi sărbătorească pentru întreaga noastră familie.
3: Sigur, sigur, bineînțeles.
2: Știm cu toții ce înseamnă mama pentru fiecare dintre noi.
4: Sigur, câte sacrificii a făcut.
5: Ne îngrijește pe toți.
6: Dacă muncește ziulica întreagă.
2: Tocmai de aceea, uite, eu m-am decis să-mi iau zi liberă de la birou pentru ca să putem să ne ocupăm cum trebuie de pregătiri.
5: Da, iar noi vom lipsi de la școală. Atenție, acolo nu-i nicio nenorocere.
2: Bun, să vedem, deci, ce avem de făcut fiecare. În primul rând, mâine dimineață ne vom îmbrăca sărbătorește fiecare cu ce avem mai bun.
5: Tata, noi nu avem pălări, da, chiar așa.
2: Bine, n-aveți până, da, bac. Mă rog, uite, cât e, uite aici, ia, luați banii ăștia și vă cumpărați niște pălării noi. Bill, ține și tu. Ține și tu să cumperi 3 cravate pentru mine și pentru voi doi băieți. Auzi, să fie de mătase, de cea mai bună calitate. Dar odată pe an e ziua mamei.
6: Și mamei trebuie să-i luăm ceva.
5: Tot o pălărie. Nu, mamei îi place atât de mult pălăria aici veche încât nu putem risca să-i luăm alta care să nu-i placă.
6: Da,
5: Ana are dreptate. Mai bine să-i facem o surpriză plăcută.
2: Stai o clipă că mi-a venit o idee. Ce-ar fi să închiriem o mașină și imediat după micul dejun să facem o plimbare la țară? Încet!
4: La ce?
2: O clipă, fără scandal să nu se audă.
4: Da, sigur, ocupată cum e, mama are atât de rar prilejul să facă plimbări în aer liber.
2: Bine, așa, sigur. Fiecare la treburile lui, cum am stabilit.
4: Gata.
2: Draga noastră mamă,
7: da,
2: noi îți urăm mulți-a-ntrăiască, mulți-a-ntrăiască. Așa, lăsați că sunteți puțin. Iartă-i și tu că sunt emoționați.
7: Mulțumesc.
2: Așa, uite, noi ți-am pregătit o surpriză pentru ziua ta. Vom merge cu toții să facem o plimbare cu mașina.
7: Care mașină?
2: Pentru acest eveniment în mod special am închiriat o mașină.
7: Dragii mei, nici nu știți cât de fericită sunt și cât de mult vă iubesc pe toți.
2: Mașina trebuie să apară dintr-o clipă în alta. Știți însă ce m-am gândit? Decât să mergem așa printre dealuri și prin praf fără nicio țintă, ceea ce îți dă senzația că îți pierzi timpul degeaba, mai bine să mergem cu toții la pescuit. Vă rog, încet, cel puțin așa vom merge și noi vom avea un scop precis, vom face mișcare, vom lua și aer. Cu ocazia zilei de azi mi-am cumpărat scule noi. Ia, priviți aici.
7: Eu nu am răbdare să pescuiesc, dragii mei, și nici nu mă pricep.
2: Nu-i nimic. Dacă nu ai răbdare să pescuiezi, te vei uita cum pescuim noi.
5: Da, mama.
2: Acum cineva să pregătească sandvișurile. Fetelor?
5: Eu nu prea știm unde a pus mama.
7: Lăsați, dragii mei. Fac eu toate pregătirile, da?
5: A venit mașina!
6: Haideți să ducem bagajele.
5: Ce multe bagaje s-au strâns. Oare vor încăpea toate?
4: Hei, bagajele au încăput, să știți. Numai că să vedem unde vom încăpea noi.
6: Măcar de n-ar fi ranița asta de pescuit a tatei.
2: Stai o clipă să numărăm câte locuri au rămas. Ar fi maximum, deci, 6. Asta dacă ne înghesuim puțin.
7: Iar noi suntem 7.
2: Va trebui ca cineva să renunțe, din păcate.
5: Rămânem noi, fetele, acasă. Să definitivăm și pregătirile pentru prânz.
7: Da, mama.
5: Dacă mama vrea, noi rămânem bucuroase.
7: Ei, voi, ce știți să faceți voi?
6: Atunci rămânem noi, băieții.
7: Nu, ar fi păcat ca voi copii să pierdeți o zi atât de minunată.
6: Atunci
7: nu lasă că rămâne.
2: Nu mai rămâne decât să stau eu acasă. Să nu vă pese de mine. Eu voi sta acasă, voi săpa grădina, Mai sunt atâtea lucruri de făcut pentru care ar fi trebuit să angajăm doi oameni. Dacă tot rămân eu acasă, voi face eu toate treburile, nu contează. Și să nu vă gândiți că de 3 ani nu am mai avut o zi cu adevărat liberă. Eu doresc doar să vă simțiți voi bine. Sigur că da. Trebuia să fi fost naiv să-mi închipui că poate exista o zi și pentru mine. Așa că voi rămâne singur acasă să muncesc, să
5: Nu, dragul meu, voi rămâne eu.
3: Nu, copii,
5: voi rămâne eu. Și așa, nu știu să pescuiesc. Am de pregătit prânzul, pentru că veți veni flămânzi ca niște lupi, nu-i așa?
6: Asta cam așa, așa e. Și apoi mama nu a mai avut de mult o zi de liniște acasă, să stea, să se odihnească.
5: Tocmai, voi sta acasă și mă voi odihni.
2: Voi, tinerii, nici nu știți ce înseamnă o zi de odihnă pentru un om în vârstă. Nu-i așa, bătrânica mea?
5: Sigur că da.
2: Și apoi, eu unul nu mi-aș ierta niciodată dacă mama s-ar îmbolnăvi, nu? Dacă o trage vreun curent, pentru că oricum pe malul apei este totuși răcoare, nu?
5: Da, e foarte răcoare. E, hai, drum bun, dragii mei. Vă doresc să aveți o zi plăcută. La revedere, mama.
2: Și ai grijă, dragă, să te odihnești și tu. Doar e ziua ta astăzi.

0: V-a spus vreodată cineva ce ochi albaștri frumoși aveți?
1: Oh, da.
2: Atunci vreau să-i folosiți când trebuie, să acordați prioritate pietonilor.
3: Ei, drag, ai reușit la examenul de circulație?
4: Nu, din păcate nu. Dar peste două săptămâni vreau să încerc din nou.
3: Ei, să sperăm că nu va fi același examinator.
4: Oh, nu, nu, cu siguranță nu va fi. Până atunci nu va ieși din spital.
5: À cette heure-ci, c'est toujours la même chose. On n'avance plus. Les gens se bousculent. Tiens, encore un rendez-vous de raté, hein. Enfin, c'est pas grave. Il fait beau. Et puis le principal, c'est de ne jamais s'énerver. Du calme.

0: dans la circulation. Je voudrais bien lui faire un peu de conversation, mais c'est la pluie d'orage qui vient tout arranger. Il pleut des sauts, bip bip. Oh, la pluie lui tombe sur le nez, bip bip.
1: Hey, alo, Mătușico!
2: Da.
1: Cum ajung pe drumul cel mai scurt la spital, Mătușico?
2: Dacă mai spui o singură dată, Mătușico, atunci ajungi în 5 minute acolo. Bip, bip.

0: Doamnă?
1: Și te rog, meștere, să pui claxonul mașinii în ordine. Adică vezi să-l repari.
2: Da, claxonul, dar nici frânele nu funcționează.
1: Păi eu de ce crezi că te-am pus să repar claxonul?

0: caz.
1: În dublu exemplar.
2: Deci, avem două exemplare.
1: Da, atâtea cât a surprins stând de vorbă umoristul Ghize Nisneanidze.
3: Uite, uite, drag, ascultă-mă pe mine. În munca vânzătorului, important este să cunoști cumpărătorul, da. Adică să-l găsești, dacă mă pot exprima astfel, pe omul nostru.
4: Ce vrei să spui?
3: E, foarte simplu, dragă, uite, eu stau la raionul meu cu confecții bărbătești și urmăresc cumpărătorii. Îi văd cum umblă de colo până colo, pipăie paltoalele, dau din cap, mă rog, aceștia nu mă interesează, ți-am spus. Îl caut pe omul nostru.
4: Și cum îl descoperi?
3: El nu se plimbă prin raion, nu pipăie stofele, nu trece în revistă modelele, el vine direct la mine. Uneori lucrurile nu merg prea ușor.
4: Cum adică?
3: Uite, acum de curând se apropie un ins de mine, mă trage de mânecă și își șoptește înfrigurat.
5: Ajută-mă, am nevoit un palton călduros.
3: După felul discret în care îmi vorbea, am înțeles imediat că e omul nostru.
4: Și?
3: Ei, am adus din depozit cel mai grozav palton pe care l-aveam. Apoi am mers cu el la cabină, l-am îmbrăcat și mi-a spus tot în șoaptă:
5: îți mulțumesc din suflet, visam de mult un asemenea palton.
4: A, încep să înțeleg.
3: Stai, să vezi, a plătit marfa la casă, a luat pachetul și...
4: Și?
3: Și pe aici ți-e drumul.
4: Fără să te recompenseze în vreun fel?
3: Fără, drag, am rămas ca trăsnit. Mi-am revenit însă repede. Am fugit după el, l-am ajuns din urmă și l-am întrebat: v-a plăcut modul în care ați fost servit?
5: Da,
3: a zis el.
5: Vă mulțumesc încă o dată, e un palton excelent.
4: Da, de data asta bănuiesc că sigur, poate că în magazin era prea multă lume.
3: A, știpul n-a făcut niciun cest din care să reiasă că avea de gând să se revanșeze. Atunci l-am întrebat: de ce ați vorbit, vă rog, tot timpul în șoaptă?
4: Chiar așa, de ce?
3: Să nu-ți vină să crezi, dragul meu.
5: Eu, zice el, vorbesc în cei de o săptămână, am răcit, mă înțelegi, aveam un palton subțire, necăptușit. Acum totul e în ordine, mare vedere.
4: A, era răgușit și tu care credeai
3: că... Exact, dacă și eu care credeam că e omul nostru. E, ne mai înșelăm și noi, ce să-i faci?

0: fiți amabilă.
1: Da, vă rog.
0: Puteți lua din vitrină rochia aceea mov, numai pentru câteva minute?
1: Da, bineînțeles. Doriți să o cumpărați?
0: Nu, dar soția mea dorește să viziteze acest traion și nu vreau să mă

0: Reclama e sufletul comerțului.
1: Da, e adevărat, dar cum poți demonstra asta?
0: Ah, foarte simplu. Ne. Când găina ouă, cotcodăcește în repetate rânduri.
1: Da, e așa, așa e.
0: Când gâsca se ouă, taci.
1: E și ce-i cu asta?
0: Păi, dar n-ai observat? Toți cumpără ouă de găină și aproape nimeni ouă de gâscă.
2: În plină vară sub...
3: Soare.
4: Sau în iarnă sub...
5: Ninge-ia. Ninge-ia.
4: Min-soare.
2: Practicați intensiv...
4: Pescuitul sportiv.
6: De dimineață lângă lac pescarul amator.
4: Unii practică pescuitul ca pe un sport, alții vin să-și calmeze nervii. Dumneavoastră?
7: Eu mă duc ca să prind pește.
6: Pe lacul mare și adânc va pescui cu spor. Și pește mult va ridica pescarul amator.
7: Ce peștișor, că n-am prins nimic. Am dat și la copcă și pustiu. Și nici așa nu pot să mă duc acasă. Iar trebuie să dau la pescărie.
6: Un pește mare, uite așa, la masă vi-l servim. Cu mândița vi-l pescuim direct din magazin.
7: Aveți de vânzare crab viu?
8: Avem, desigur.
7: Dar e proaspăt?
4: Ei, Olenca, s-au bucurat părinții tăi de vaza pe care le-am dăruit-o?
8: Care vaza?
4: Vaza, obiectul acela de cristal, o adevărată operă de artă.
8: Ah, da, da, foarte mult s-au bucurat, mătușă.
4: Și ce-au spus?
8: Păi au spus, minunat, tot are Alexandra va în curând ziua onomastică.

0: Ai auzit? Ce zici de răspuns?
1: Da, un exemplu bun de dat drumul pe apă.
0: Mai bine pe ape.
1: Cum pe ape?
0: Adică mai bine să-l dăm pe mâna lui A.T. Anton Pavlovich Chekhov.
1: Așa da.
0: Care va ști ce să facă cu el.
2: Intră.
3: E voie?
2: Tânărul nostru simpatic. Poftim, poftim, intră.
3: Vă mulțumesc.
2: Cum te simți? Mai bine?
3: Da.
2: Ia, Sasha, cum îți spune dumitale, parcă Sasha.
3: Da, nu? Așa, așa.
2: Sasha Smirnov.
3: Da, vai, dar e o mare cinste de a-mi fi reținut numele, domnule doctor. Știți, mămica mea vă transmite multă recunoștință. Eu sunt singurul fiu al mămicuții mele și dumneavoastră mi-ați salvat viața.
2: Lasă, lasă, dacă în fond nu mi-am făcut decât datoria. Da.
3: Ivan Nicolaevici, ca singur fiu al mămicii mele v-am adus obiectul acesta.
2: Ce?
3: Dar știți, în semn de recunoștință, e un lucru de preț, un lucru vechi, este o operă de artă rară.
2: A, mulțumesc, da. Da, mulțumesc.
3: Ia uitați-vă.
2: Da, să știi că nu trebuia să...
3: Da. Vă rog să primiți, e un obiect foarte frumos.
2: Da.
3: Mi-a rămas amintire de la tata. El cumpăra bronzuri vechi și apoi le vindea la amatori. Acum de asta se ocupă mămica mea și cu mine.
2: Un trup de femeie.
3: Stați pun eu pe
2: păi, ce minunăție.
3: Da?
2: Ce splendid trup.
3: Da?
2: Da, da, ce bust și ce brațe și... mă rog, mă rog, e frumos. E frumos, sigur că da, da. Cum să spun eu? Madama e cam indecentă.
3: Indecentă?
2: Da.
3: Dar uitați-vă câtă frumusețe, câtă grație. În fața unei asemenea frumuseți face abstracție de orice lucru pământesc, nu? Dar priviți ce mișcare, ce aer, ce expresie.
2: Da, da, da. Poate dacă ar fi mai îmbrăcată în nițeluș, așa. Știi, dragul meu, eu am familie și pe urmă la mine vin și copiii la consultație. Și nu știu dacă e tocmai bine să fie văzut obiectul pe biroul meu aici.
3: Hai, domnule doctor, dar de ce priviți din punctul de vedere al fulgului? Asta este o operă de artă, trebuie privită cu alți ochi ai celor care vor să vadă altfel de lucruri.
2: Da, oricum, copiii, nu e așa și... Mai vin și doamne în vârstă.
3: Dar nici nu vreau să aud că nu-l primiți. O singură părere de rău am, domnule doctor, că nu aveți și perechea.
2: Perechea? Păi, dar ce sunt două?
3: Da, două.
2: Două?
3: Două femei simbolizând noaptea și ziua. Amândouă formează un cuplu deosebit. Mare păcat că nu am avut și perechea. Știți, e o operă de artă.
2: Da, da, da. Eu nici cu asta nu văd cum o să mă descurc. Da, minte cu două. Spune mamii tale că îi mulțumesc.
3: Da, da,
2: da, da. Să știm, aici intră și cu coane și...
3: Da.
2: În sfârșit, în sfârșit. Lasă-l aici.
3: Da, da, cu plecăciune, domnule doctor. Sunt singurul fiu al mamei mele,
2: da,
3: și
2: da,
3: dumneavoastră mi-a salvat viața.
2: Da, da, bine, cu bine, cu bine.
3: Rămâneți cu bine, domnule doctor.
2: Cu bine, da, ce mă faci eu acum? Ce să-l bag în dulap? Nu, adică dacă dă soacră mea peste el și cine știe ce mai crede. Să-l arunc, nu prea îmi vine. La urmă ormi, e o operă de artă, nu? Da, da, da, da, da. Ce idee minunată. Sigur. Am găsit rezolvarea.
4: Salutare, salutare.
5: Oh, salutare.
4: Ce mai face avocatura, bine, bine?
5: Nu așa bine ca medicina. Știi cum umblă vorba? Avocații te scapă de moarte dacă mai înainte nu au apucat medicii să te scape de avocație.
4: Da, mă rog, am venit la tine, frățioare, să-ți mulțumesc pentru ostenala pe care ți-ai dat-o cu procesul meu.
5: O, lasă, lasă.
4: Nu, banii știu că nu primești. Așa că, iată, ți-am adus un flecușteț. Un flecușteț minunat.
5: Dar nu trebuia, nu trebuia. E da, strașnică piesă, e admirabilă, e încântătoare. Ce mișcare, ce aer, ce expresie.
4: Nu-i așa? Văd că te pricepi. M-am gândit eu că o să-ți fac o bucurie, sigur că
5: da. Sunt cât se poate de fericit. Îți mulțumesc. Dar vezi, numai că știi ce te rog, doctore?
4: Ce anume?
5: Ia-ți flecuștețul înapoi. Nu pot să-l primești.
4: Vai de mine, dar să știi că eu ți-l dau cu inima deschisă.
5: Aha, dar nu despre asta este vorba. Dar vezi, la mine vin cu coane, mame ale clienților,
4: da,
5: cu conițe tinere, cu divorțuri.
4: Da,
5: și
4: da,
5: pe urmă, și de copii mi-ar fi rușine.
4: Rușine? Ha! Bine, da, e o operă de artă.
5: O fi, dar e o operă care mai mult descoperă. La mine vin și persoane bolnave de inimă cu obiectul ăsta aici.
4: Nu te rog, nu mă refuza. Te rog, să
5: te rog, nu.
4: E o piesă unică,
5: da,
4: unică, o meriți pe deplin. Uite, Să știi că da. Nu!
1: Te rog,
4: dacă noi ei, mă supăr foc! Cu bine! Uite, cu bine, dar nu țin-o, te rog, cu bine, dragul meu! Să știi că mai are și o pereche, care însă...
5: Uite, uite ce e! Eu nu te-am ajutat decât la un singur proces. Așa că dacă îl iau, îl iau doar pe ăsta.
4: Nu, te rog!
5: Nu, te rog!
4: Da, te rog!
5: Te rog, cu perechea nu ai decât să te descurci.
4: Uite, ține-l și cu bine, dragul, cu bine, cu bine, dragul meu!
5: Oh, dar nu e urâtă. Doar dacă ar fi fost ceva mai îmbrăcată. O frunză de viță măcar. Dar ce mă fac eu cu ea acum? Ce mă fac? Stai așa. E, dar știi că nu e o idee proastă? Tot mă duc diseară la teatru. O să-i ofer în semn de admirație artistului Șașchin. În fond, e o operă de artă și numai un artist se poate bucura cu adevărat de ea.
4: Gata, mi-ajunge. Și nu mai trage așa tare de mustăți.
6: Ca să văd, dar s-au lepit bine.
4: Bine, îmi rupe obrazul. Și acum, uite, alt necaz. Și eu am venit avocatului Marsupov. Auzi, ce mă fac eu cu obiectul acesta? Dar stau într-o casă particulară, nu? La mine mai vine gazda, care e o persoană în vârstă. Da. Asta nu e o fotografie, s-o bagi în sertar.
6: Da, așa e. A, știi ce? Eu aș zice să o vindeți.
7: O, vindeți? A, uite, aici, aproape, stă o bătrână care are un fiu, una Smirnova. Și ea cu fiul să se ocupă de chestii astea, de cumpărarea lucrurilor.
8: Da, e o idee, dragul meu, e o idee. Nu de alta, dar la mine mai vine gazda și...
4: Intră.
9: E voi? Domnule doctor, închipuiți-vă ce întâmplare, ce noroc! A apărut și perechea. Acum le aveți pe amândouă.
4: Aoleu! Aoleu!

0: cultură adusă de fan teatrul radiofonic.
1: Ei, lasă, nu-mi spune mie.
2: Vai, draga mea, dar o capodoperă nu apare bătând din palme. Și, pe urmă, de ce te superi că nu sunt încă un pictor celebru? Nici Van Gogh n-a vândut vreun tablou în timpul vieții.
1: Da, dar vezi, asta e singura asemănare pe care o ai cu el.

0: azi.
1: În dublu exemplar.
2: Dar uneori poate fi și triplu.
3: Ciao, Pietro.
4: Ciao.
3: Am auzit că te-ai îmbogățit.
4: Da, da, așa e.
3: Și cum ai făcut?
4: Păi ei transport pe turiști pe insulă. Excursia costă 500 de lire.
3: Mă rog, și?
4: Și înapoi de 3 ori pe atâta.

0: Dragul meu, dă-mi, te rog, un sfat.
1: Cu plăcere.
0: Ultima oară, când am fost la pescuit, mi-a căzut ceasul meu antiacvatic în apă.
1: Da?
0: Și de atunci îmi joacă feste.
1: Aha, nimic mai simplu, prietene. Îți dau adresa unui meșter ceasornicar pe care l-a vizitat și scriitorul sovietic Eric Piu.

0: Eu intru voios, dând un bună dimineața urmat de o mare speranță în priviri.
1: Și-a sornit carul?
0: Privește calm o rază de soare ce se zbenguie pe pereți.
1: Eu
0: îi întind mâna cu un ceas meșterului și-a sornicar de la centrul de reparații al cooperativei, cocoșul zglobiu.
1: Și-a sornicarul
0: deschide sertarul măsuții la care lucrează căutând ceva.
1: Eu
0: țin mâna întinsă cu ceasul pentru reparat.
1: Și-a sornicarul
0: vede sertarul măsuții un pachet de bani. Îi numără. Nu este mulțumit. Numără banii de nou, se enervează. Verifică niște socoteli, face din nou o serie de calcule, e nervos. Mai numără o dată banii, este mulțumit. Socoteala corespunde.
1: Eu...
0: Mișc mâna cu ceasul în stânga și în dreapta.
1: Ceasornicarul?
0: Caută un pix. Îl încearcă. Pixul cade pe jos. O muscă își ia zborul. Urmărește cu vădit interes zborul ei. Musca se așează pe tavan.
1: Eu
0: retrag mâna.
1: Ceasornicarul
0: ridică pixul căzut. Încearcă să scrie cu el pe hârtie. Deșurubează pixul. Scoate mina. Privește în lumină. Mina are pastă, e de culoare închisă. Introduce din nou mina în corpul pixului. Înșurubează pixul.
1: Eu
0: îi întind din nou ceasul.
1: Ceasornicarul
0: își îndreaptă părul. Deschide sertarul măsuții, scoate un pieptene, închide sertarul, se piaptănă. Deschide sertarul, scoate o oglindă de buzunar, se uită în oglindă, părul e în ordine. Pune oglinda la loc, închide sertarul. Îl deschide din nou, pune pieptenul la loc, închide sertarul.
1: Eu,
0: mișc ceasul în fața lui de la stânga la dreapta.
1: Ceasornicarul
0: se scoală, deschide ușa din dreapta și pleacă.
1: Eu
0: retrag mâna.
1: Ceasornicarul
0: se întoarce prin ușa din dreapta, se așează și culmea întinde mâna spre mine.
1: Eu
0: mă uit la mâna întinsă, palma e goală. Pun ceasul în palma goală.
1: Ceasornicarul
0: se scoală și pleacă prin ușa din stânga.
1: Eu
0: mă uit la ușa din stânga, urmăresc mișcarea ei.
1: Ceasornicarul
0: intră prin ușa din stânga, îmi întinde ceasul, apoi dă din cap.
1: Eu
0: iau ceasul, dau din cap, totul este clar. Nu sunt piese de schimb.

0: Vai, dragul meu, dacă ai ști ce mult contează pentru mine fiecare oră, timpul în general.
1: Nu, te cred, mai ales că tu n-ai să ajungi la o vârstă înaintată.
0: De unde știi?
1: Păi dacă de un deceniu spui mereu că ai doar 30 de ani...

0: n-am replică în glas.
1: Un, doi, trei, un, doi, trei, un, doi, trei.
2: Triplu?
3: Mai bine dublu.
2: Dublu?
3: Da.
2: A, deci cuplu.
3: Fie.
2: Atunci?
1: Un, doi, trei, un, doi, trei, un, doi, trei.
2: Dans!

0: Ah, ce melodie învăluitoare.
1: Ah, da.
0: Simțiți farmecul ei?
1: Da, îl simt.
0: Ah, domnișoară de Nis, dacă aș cunoaște drumul spre inima dumitale.
1: Domnule George, dacă... Au, crezi că trece peste degetele mele atunci?

0: Ascultă-mă pe mine. La dans, totul e atenția pe care o acorzi ritmului. Și bineînțeles, partenerei.
1: Parcă numai la dans e necesară conversație.
0: Evident că nu. De altfel, nu e numai părerea ta, ci și a Irinei Vilinskaya, care încearcă și ea să croșeteze un dialog între cei doi eroi.
2: Da, aici.
3: Aha.
4: N-am idee cum să procedez, n-am idee. O parte din rufele spălate sunt în cadă și n-am unde să fac baie. M-am dus în poțele în timp și acolo am dat peste Sitkovskaya. Și acum un maldăr de rufe. I-am spus pe un ton cât se poate de blând: vecină dragă, dar cum se face că de câte ori vin să pun rufele la uscat, n-am loc de ale dumitale? Și ce crezi că mi-a răspuns? Ce că nu ea se împiedică de mine, ci eu de ea.
2: Ai spus ceva?
4: Păi, sigur, evident, dar tu nu mă asculți, tu citești ziarul.
2: Nu citesc, mă uit la fotografiile astea. Te aud perfect, zi.
4: Da, parcă zi. Eu nu văd ce te interesează. Succesele fotbaliștilor, grefe de inimă, mărci noi de mașină cu consum redus de benzină și... De scâmpule, dragule, nu-i așa că mă asculți? Iubitule!
2: Ce-ai pățit, dragă, ce-ai pățit? Sigur că te ascult, cum să nu? Ceea ce spui e foarte interesant. Și ce te-ai oprit? Zi mai departe.
4: Deci te interesează ce-ți povestesc. Bine, ziceam că m-am certat cu vecina noastră. La un moment dat i-am spus să nu mai îndrăznești să întinzi rufele până când nu le întind eu.
2: Da, foarte bine ai făcut.
4: Și Sitkovski a început să țipe. Atunci eu am deschis frumușel fereastra și am făcut vânt. Dacă știi ce frumos zbura. N-am făcut bine?
2: Păi cum, ai avut perfectă dreptate.
4: Da, peste puțin timp a venit inginerul Sitkovski, da, soțul ei. Aflând ce a pățit nevastă sa, mi-a zis: vai, vecină, nu e frumos ce ai făcut.
2: Pe firește, a avut dreptate.
4: I-am explicat că soția lui își usca rufele exact când vroiam să le usuc și eu, da. Dar el a început să țipe și a zis că dacă eu i-am zburătăcit pe fereastră soția, o să-l facă avion și el pe soțul meu. Și s-a ținut de cuvânt.
2: Normal, nu?
4: Da, așa încât acum sunteți amândoi îngerași.
2: Da.
4: Îngerași. Auzi, îngerași. Da. Iar inginerul mi-a zis: știi ceva? Dacă tot am rămas vlăduvi amândoi, ce-ar fi să ne căsătorim?
2: Păi, cât se poate de firesc.
4: Da, așa că asta am vrut să-ți spun. Mâine mă duc cu Sitkovski la ofițerul stării civile. M-am mărit cu Sitkovski. Sper că auzi ce am spus.
2: Bineînțeles.
4: Ești nemaipomenit, nemaipomenit. Parcă aș vorbi la pereți. Simt că nebunesc. Citești, iar citești.
2: Bine, dragă, bine, nu te mai enerva. Uite că nu mai citesc, am terminat. Mă duc să mă culc.

0: Așa e cum îți spun eu. Bărbatul care e bărbat și care are 100% dreptate nu trebuie să renunțe niciodată ca să o susțină.
1: Și dacă...
0: Și dacă ce?
1: Și dacă e căsătorit.
2: Tăticule, ce înseamnă a face dintr-un țânțar armăsar?
0: Întreabă pe maică-ta, care transformă imediat un pahar de bere în 10.

0: N-am înțeles, de ce 10? N-ajung 2?
1: Ce, pahare?
0: Nu, frate, exemplare, că doar până acum am ascultat.
2: Dublu, dublu, dublu, exemplar. Pagini din literatura umoristică internațională.
3: Dintr-o carte veche, dintr-un tom, printre rânduri de-a zâmbit un om.
0: Ne-au zâmbit și am zâmbit împreună cu
2: Dem Rădulescu,
0: Ilana Stana Ionescu,
2: Horia Șerbănescu,
0: Cornel Vulpe,
2: Radu Zaharescu,
0: Janin Stavarache,
2: Horia Căciulescu,
0: George Voicu,
2: Alexandru Arșinel,
0: Mihai Mălaimare,
2: Paula Rădulescu,
0: Petrică Lupu,
2: Mihai Stoenescu și
0: Stella Popescu.
4: Haz!
2: În dublu exemplar!
0: Exemplar a fost și serviciul custodelui tehnico-sonor
2: Romeo Chelaru. Redactor muzical Ion Barta.
1: Eu unul îi admir pe cei care scriu anonime.
5: De ce?
1: Fiindcă au curaj să scrie ce gândesc.
0: Nu am aflat până acum ce a gândit pe tot parcursul emisiunii redactorul
2: Manole Pavel Dan.
5: Nici nu ne interesa.
6: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com. Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Vinovații fără vină!

0: Dorian Pitiș.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Record mondial la hipism de durată. Joseph Robert a călărit 38 de ore fără întrerupere.
1: Săracul!
2: Săracul Robert?
1: Nu, săracul cal.
2: De ce? El nu știa câte ceasuri.
0: Record la pescuit. Un pescar din Edinburgh a scos odată cu plasa o bicicletă.
2: O fi fost a lui.
3: Aha!
0: Record la Chicago. Timp de 54 de ore nu s-a tras niciun foc de armă. Vechiul record era de 49 de ore.
2: Dar cu împușcăturile astea ce e?
1: Astea au fost între cele două recorduri.
4: Oh, ce comică!
2: De ce tot înșiră ăștia la recorduri?
1: Cum de ce? Pentru că acum se dă startul la...
5: Pe locuri? Fiți gata?
2: Umor?
6: Scuzate, amici.
1: Contra cronometru.

0: Obstacole muzicale de Petru Idriceanu.
1: Record la numărat. Berl Hansen a numărat penele unui canar. Pasărea avea 1.491.609 pene.
2: Dar pe culori de ce nu le-a așezat?
3: S-au așezat la microfon
0: Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Stana Ionescu, Dem Rădulescu, Coca Andronescu, Radu Zaharescu, Dem Savu, Ciupi Rădulescu, Constantin Zărnescu, Lucica Zorini, Sorin Gheorghiu, Maria Gligor, Mihai Stoienescu și Horia Șervănescu.

0: secunde, fugind invers, mai precis cu spatele.
1: Și eu am călărit 5 minute cu spatele.
2: Da?
1: Adică, știi, cu fața spre coada calului.
2: De ce? Așa vrei tu?
1: Nu, așa a vrut calul.
3: Cavalcade de melodii Ion Barta.
4: Și invers?
3: Regia tehnico-muzicală Romeo Chelaru.

0: Record fotbalistic. 22 de jucători din Australia au alergat în urma balonului rotund 42 de ore, depășind cu o oră vechiul record. Scor final 204-194.
1: Câte serii de arbitri s-ar fi schimbat?
2: Arbitrajul emisiunii?
3: Regia artistică Alexandru Darian.
4: Știi? Mi-a spus că vrea să facă din această emisiune un record de seriozitate.
5: Cum adică?
4: Adică să nu râdă nimeni timp de două ore.
5: Și crezi că trebuie să se muncească atât de mult?

0: Pamfilică, ești atent?
1: Sunt, mamă, sunt foarte atent, te ascult.
0: Dar tu auzi?
1: Aud.
0: Ce auzi?
1: Păi, ce spui tu?
0: Uite, toată lumea face câte ceva, numai tu dormi.
1: Dar și ce vrei să fac, mamă?
0: Ei, ce fac unii? N-auzi dobară recorduri?
1: Ce? Astea-s recorduri, Marioară, trăznăile astea.
0: E, trăznăile, trăznăi, vorba e, sunt recorduri, sunt. Așa că, uite, eu pun ceasul să sune. Așa. Ai la dispoziție 3 ore, să vedem ce record ești tu în stare să dobori în 3 ore.
1: Marioară, fii serioasă, păi, dragă. Tu ai ascultat o emisiune de umor și...
0: Ei, sunt foarte serioasă, ceasul merge, fii atente, cronometrezi.
1: Marioară, dragă, eu sunt un om serios, cum o să mă apuc eu la vârsta mea de recorduri?
0: Să te apuci.
1: Și ce să fac? Să mă apuc să număr câte fire de păr sunt în blana pisicii?
0: Eventual.
1: Păi ce? Noi n-avem pisică asta. Ce, să stau într-un picior în lift până mâine dimineață?
0: E o idee.
1: Da? Și crezi tu că scam nelegat? Am altă idee. Uite, știi ce? Tu nu scoți nicio vorbă 3 zile și eu rabd această tăcere. Record de răbdare.
0: Nu. Nu e bine. Am eu altă idee. Vezi că în bucătărie e o sacoșă cu cartofi.
1: Da.
0: Ia să vedem dacă dobor recordul la curățat.
1: Vezi? De-aia nu-mi place mie tocana.

0: Doctore, sunt foarte îngrijorată. Fiul meu se joacă toată ziua cu smeul, cu praștia de baba oarba.
1: Nu văd de ce trebuie să fiți îngrijorată. Cred că v-ați făcut o părere greșită.
0: Nu, nu, de părerea mea este și nevastă sa.
2: Doctore, mi-ați prescris un regim fără sare.
1: Da.
2: Și băi de mare.
1: Exact.
2: Da, dar eu când intru în mare, îmi intră apă în gure.
1: Draga mea, ce ai face dacă cineva ți-ar trimite o scrisoare anonimă care m-ar calomnia?
0: Mai, nici n-aș deschide-o, scumpule.
2: Spuneți-mi, vă rog, cum ajung la Arcul de Triumf?
3: Prima stradă la dreapta, apoi a doua la stânga.
2: La ce număr?

0: Ce scrii tu aici, puișor?
1: O compunere despre obsesie.
0: Iauzi tu. Și ce scrii?
1: Vacanță, vacanță, vacanță, vacanță, vacanță, vacanță, vacanță.
2: Gigele, iar scrii?
1: Uh-huh.
2: Acum ce mai scrii?
1: O scrisoare.
2: Cui?
1: Verișoarii mele.
2: Și de ce scrii așa de încet?
1: Că ea este mai mică și nu poate citi.

0: Ei, Pamfilică, cum stai cu recordul, nu?
1: Păi...
0: Vezi, Pamfilică, vezi că nu te ții de cuvânt.
1: Ba da, mamă, am curățat cartofii.
0: Ei, da, dar n-ai doborât recordul la curățat.
1: Dar nu-i nimic, lasă că o să mă mai gândesc. Găsesc eu un record. Uite așa ceva, un... Ascultă, un record de supărare, nu vrei?
0: Cum record de supărare?
1: Păi da, eu zic că mă supăr pe tine și nu mai fac nimic în casă timp de o lună. Ce zici? Nu e un record?
0: Nu, nu e bun, Pamfilică.
1: Da, nu, nu, nu, nu e bun.
0: E bun invers.
1: Cum invers?
0: Vrei să mă supăr eu timp de o lună și tu să faci totul în casă?
1: Da, eu zic să ne mai gândim.
2: Record acvatic. Un tinichigiu din Sydney a stat sub duș 8 zile și 8 ore.
3: Apă de ploaie.

0: scumpule, nu faci un record de generozitate? Să-mi cumperi și mie materialul acela de rochie.
1: Care material, dragă?
0: Acela, așa, cum e cafea cu lapte?
1: Cu zahăr sau fără?
2: Record de amabilitate.
3: Stimată, ca răspuns la scrisoarea dumneavoastră, vă aduc la cunoștință că grupul nostru hotelier, al cărui director sunt de 7 ani, primește pasageri cu pisici, deși până acum nu ni s-au ivit asemenea ocazie. Vă informez, deci, că sunt de acord să vă ofer cazare împreună cu felina dumneavoastră, indiferent de rasa acesteia, din mai multe motive, toate plauzibil justificate. Iată-le. Pisicile nu-și lustruiesc pantofii cu draperiile sau în lipsă cu perdelele sau chiar cu prosoapele. Tot ele nu fură tacâmuri, chiar dacă sunt din argint vechi. De asemenea, nu am auzit ca vreo pisică să arunce scrumul pe parchet sau să-și stingă țigara călcând-o pe covor. Nu tulbură liniștea hotelului venind la ore mici cu tranzistorul deschis la maximum. Nu folosesc în camere reșeuri pentru cafea sau fenul pentru uscat părul. Nu primesc în camere vizite. Nu scriu un condica de sugestii și reclamații. Nu părăsesc hotelul fără să plătească. Nu și-au la plecare amintiri din camere. Nu folosesc ceașca de cafea cu lapte drept scrumieră, încât să fim nevoiți să dispunem servirea cafelei în scrumiere. Nu îi se pare friptura pe care o servim în restaurant talpă și să mă oblige să o mănânc eu. Față de cele de mai sus, aștept pisica dumneavoastră cu multă plăcere și nerăbdare, eventual și fără dumneavoastră. Al dumneavoastră, oricând pentru a vă servi...
2: Adeverință de primire.

0: Nici ăsta nu este ceasornicul nostru.
1: Vise, vise, cu dureri, cu bucurii.
2: Formidabil! Știi ce vis am avut?
3: Nu.
2: Se făcea că sunt urmărită în Texas de un bandit fioros.
3: Aole.
2: Da. Fugeam cât mă țineau picioarele.
3: Normal.
2: Da, la un moment dat simt că nu mai pot. Banditul ajunge din urmă și...
3: Și tu nu l-ai întrebat ceva?
2: Ba da, i-am spus: ce vrei, mister, ce dorești?
3: Așa, și el?
2: El mi-a răspuns: de unde să știu eu? E visul dumitale, nu e visul meu.
1: Vise.
4: Ce să-ți fac, dragă, dacă nici în vis nu ești tu mai hotărâtă?

0: give us the kiss.
1: Record la lansarea zmeilor. 7 japonezi au reușit în 7 ore să înalțe 1585 de zmeie.
2: Dacă pe acolo nu era niciun făt frumos să le taie capetele.
3: Eu nu cred în povești.
4: Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Care va să zic așa? Stai să vezi și ai să crezi în povestea mea.
5: E, Pamfilică, cum stai cu recordul?
0: Păi, Mărioară, știu eu. Încă nu știu ce să fac.
5: Păi, ceva așa contra cronometru, hă? Ce spui?
0: Păi de ce să fiu eu contra cronometru? Ce, mi-a făcut ceva?
5: Păi, lasă glumele, te rog, nu ține. Știi foarte bine ce vreau să spun.
0: Da, eu știu ce vrei să spui, dar nu știu ce să vreau eu să fac.
5: Păi, uite, de pildă unul din Arizona a bătut recordul stând pe un stâlp.
0: Și ce, vrei ca eu să stau pe o scobitoare?
5: Eventual, la început, pentru antrenament.

0: Poșta! A sosit poștașul!
1: Mache, leagă-l pe Patrocle, care idios din grazie la poștaș.
2: Record canin. În cursul anului 1976, câinii din Anglia au mușcat 3741 de poștași.
3: Păi, depinde ce scrisori au adus.
4: Record comercial.
5: Bună ziua, cu ce vă pot servi, vă rog?
6: Știți, mă pregătesc de concediu, da. Aș avea nevoie de o pereche de pantaloni bărbătesc scurți.
5: Scurți? Lipsește, vă rog, am avut toată iarna. Am avut și slipuri pentru strand. Dar, stați puțin, poate să fie și puțin mai lungi?
6: Nu, puțin mai scurți.
5: Vă servim, poftiți aceștia, vă rog. Ia vedeți, da?
6: Bine, dar aceștia sunt pantaloni lungi.
5: Talia a treia, vă rog, că au numai 70 de centimetri și se cheamă că aveți pantaloni scurți.
6: Totuși sunt pantaloni lungi, da.
5: Poate pentru fiul dumneavoastră. Pentru dumneavoastră personal însă sunt scurți.
6: Dar nu mă încap. Poftim,
5: da, dacă începe și cu pretenții.
6: Nene, nu mă înțelegi,
5: da.
6: Vreau una pereche pantaloni scurți de doc, pentru munte, pentru plage.
5: V-am spus, am avut toată iarna, am avut și slipuri.
6: Dar eu plec săptămâna viitoare în concediu.
5: Perfect, treceți pe la noi după concediu.
6: Și atunci o să aveți?
5: Atunci nu o să mai aveți nevoie.

0: curând în localitatea voastră s-au născut oameni mari?
1: Nu, au crescut pe parcurs.
2: Te felicit pentru promovare, nesperat, nesperat.
0: Mulțumesc, dar după ce fratele meu a fost numit director adjunct, mă așteptam la mai mult.

0: Fănică, Fănică, să știi că Brigitte Bardot este și rămâne cea mai surprinzătoare femeie.
1: Așa am crezut și eu, până te-am cunoscut pe tine.

0: mamă.
1: Dar ce faci acolo?
0: Păi e...
1: Păi ce tot bași, ce tot zdrobești acolo, Panfilică?
0: Dacă, păi n-ai zis tu să fac ceva contra cronometru?
1: Panfilică!
0: Da.
1: Cronometrul ai terminat.
0: Dar pe ce să fac și eu, dragă, dacă la recordul nu mă pricep?
1: Dar un ceas ai?
0: Da.
1: Cât e ceasul?
0: Stai așa, fără 10.
1: Cât fără 10?
0: Păi nu știu, că acul cel mic s-a pierdut.
1: Da, în orice caz, peste 10 minute va fi ora exactă.
0: Da, precis.
1: E, tot e bine că știm asta. Așa că peste 10 minute, când va fi ora exactă, îmi vei spune ce record ai stabilit.
2: De-aș fi, de n-aș fi, tot ar trece.

0: record de dărnicie.
1: Știu tot, pe de rost. M-ai întrebat direct, indirect și de nenumărate ori. Ai memorie? Deocamdată ți-am răspuns, mă mai slujește. Atunci mi-ai zis, n-ai uitat că mâine e ziua căsătoriei noastre. Deci azi eu trebuie să vin acasă cu un cadou. Dar nu cu un obișnuit. Unul care să-ți facă plăcere. Că altfel tu te enervezi numai când mă vezi. Dar minte să intuși cu mâna goală într-o zi festivă. Că tu la enervare nu te culci, nici nu te apuci de vreo treabă gospodărească, un scuturat sau să faci o alimentară. Tu nu, tu atunci te ții de capul meu bodogănind, încât eu, ca să scap, iau fetițele și le spăl sub duș. Câte atâta apă s-au înălțat, uitând să se mai oprească din crescut. Da, Neto, îți cumpăr un cadou, îl meriți. Când ne-am cunoscut eu, îți spuneam că nu o să mă mai îndrăgostesc decât de o fată care să fie din al 40-lea județ al țării. Dar tu m-ai convins că fata e în unul din cele 39 de județe. Însă atar îți spuneam că nu suntem potriviți. Tu n-ai vrut să constați asta decât după căsătorie. Și am pornit-o ca în oricare început cu o vrajă promițătoare. Îți amintești când am cumpărat mobila de dormitor și te-am rugat să-mi pui un bec pe noptieră? Mi-a adus unul bun, nu pentru citit, ci să atragă muștele. Sau când am alunecat pe linoleum din bucătărie și am stat cu mâna dreaptă în gips și ai venit la spital, unde ai întrebat medicul când îi scoate soțului meu ipsosul de pe mâini ca să poată spăla rufele. Aneto, nicio grijă, nu uit de cadou. Dar ce să-ți iau? Odată te-am întrebat cam ce vrei să-ți dăruiesc, iar tu mi-ai zis: îți mulțumesc, mai întâi spune cât vrei să cheltuiești. Păi tu te pui la mintea mea? Sau la alt aniversare mi-ai strecurat că se anunță o iarnă grea și să-ți ofer o haină de blană. Și aflând de la Institutul Meteorologic că o să fie o iarnă din care poți ieși și cu un pardesiu, tu ai propus să se desfințeze Institutul Meteorologic. Da, Neto, îți fac un cadou. Îmi vine mie vreo idee. Că și atunci când a fost cu moștenirea casei, mi-a venit ideea să n-o vindem și să ne mutăm noi la țară. Dar tu ai acceptat propunerea mea numai pe jumătate. Să locuim în casa aceea, dar să fie în sectorul 1. Dar nu contează nici asta. Aneto, eu tot îți fac un cadou. Că meriți. Nu duci tu greu casei? Nu ai tu grijă de banii de la chenzină? Nu uiți nici când primesc câte un premiu sau o majorare? Mă orientez în viață, îmi faci planul de muncă și pentru orele din afara slujbei. Biata de tine, ce greu trebuie să-ți fie. Mai ales când ești nevoită să ieși în oraș. Atunci trebuie să te îmbraci, să te fardezi, că pe stradă e lume. Nu ca în casă, numai fetițele și cu mine, care te acceptăm și cu bigutiuri și cu gălbenușuri pe față. Totuși, Aneto, am să-ți aduc un cadou. Îl meriți. Că nu există pe lume soție care să nu fie ideală. Există numai bărbați neînțelegători. Găsesc eu ceva. Dar ce e asta? Văd că e un pachet. Ce? Ah, ți-ai cumpărat singură cadou. Nu-i pentru tine? E pentru mine, dacă e și aniversarea căsătoriei mele. Ai dreptate, Aneto, tu întotdeauna ai avut dreptate. Ei, acum că am scăpat de grija cadoului, hai la masă, ai încălzit mâncarea?

0: Vă văd pescuind aici de peste două ore.
1: Într-adevăr.
0: E un loc minunat.
1: Într-adevăr.
0: Și ați prins ceva?
1: Nu.
0: De ce?
1: Pentru că în acest loc nu se află, ca să mă exprim așa, nici picior de pește.
0: Și atunci de ce pescuiți aici?
1: Pentru că numai în acest loc pescuitul este permis.
2: Record de dactilografie. Johanna Prochsteingauser din Viena a realizat în proba de viteză 863 de lovituri pe minut.
3: Da, dar în timpul ăsta tace.
0: Numărul acestui acrobat este un adevărat record. Stă pe sârmă și cântă la vioară.
4: Da, dar nu ca menuhin.

0: вот что значит спорт.
1: Рекорд спортив.
2: Ascensiuni, ozon și alte amănunte
3: găsiți numai la munte!
4: Să vă spun drept, nu că nu-mi plac piscurile înzăpezite, stâncile semețe sau vârfurile abrupte ale munților, dar trebuie să vă declar că până acum nu am încercat niciodată o escaladare și dacă doriți o explicație, aflați că nu am niciuna, pe cuvânt, niciuna. Ceea ce am și recunoscut cu ocazia vizitei pe care mi-a făcut-o Vasilică cu soția. De aici mi s-a tras. Vasilică și cele două soții, adică doar una a lui, cealaltă a mea, au hotărât în unanimitate, că pe mine nu m-au întrebat, ca sfârșitul săptămânii să-l consacrăm muntelui. Și iată-ne cu mașina, proprietate personală a lui Vasilică, pe serpentinele atât de bine înnodate, ce te conduc spre cabana Trei Brazi, cota 1400, izvorul rece sau oricare alte apele turistic. Apoi ne-am oprit la o parcare și s-a dat startul. Ajuns la primul brad, am inspirat adânc aerul puternic ozonat și dintr-un reflex mașinal mâna a plecat spre buzunarul cu țigări. A ieșit goală. Îmi uitasem pachetul mașină. Le-am făcut semn cu aceeași mână tovarășilor mei de ascensiune, care se distanțaseră apreciabil. Le-am strigat și m-am întors să-mi iau țigările. Apoi am luat și ultimul număr din colecția Enigma și m-am tolănit în mașină, inspirând adânc ozonul dintre Carpați și Carpați cu filtru. Începusem să am dubii asupra identității criminalului când am fost sustras de la firul acțiunii de un strigăt puternic. 1600, gata băieți pentru astăzi, continuăm mâine! Era un grup de tineri cu ecusoane pe care stătea scris Amicii Munților. Am aflat și ce reprezintă cifra 1600, numărul cutiilor de conserve pescuite astăzi în lac. Am rămas pierdut pe gânduri, dându-mi seama cât de distanțat fusesem până azi de fenomenul alpinismului și nu m-am regăsit decât în momentul când de la încrucișarea drumurilor izbucniră hohote de râs. Un grup de turiști cu simțul umorului schimbaseră indicatoarele de traseu. Am putut să văd cât de bună era gluma în momentul când un alt grup, studiind indicatoarele, o porni înapăsat la drum. Desigur că vor putea aprecia și ei poanta când în loc să ajungă la cabană așa cum își propuseseră, se vor

trezi la urlătoarea. Nostimi alpinismul ăsta. Asta m-a făcut ca să mă simt în deplinătatea forțelor fizice și dornic de ascensiune, dar în același timp și cu o senzație puternică de gol. Nu, n-am luat o masă copioasă, ci doar un sandwich urmat de 4 degete de țuică. 4 degete pe care le-am repetat de câteva ori, asta ca să fac knockout microbic. Când m-am trezit eram la București și aveam în mine hotărârea fermă să nu mai pun alcool în gură când voi fi pe munte. Și dacă ar fi după mine, aș arunca în apă toate rezervele de alcool. În apa mării, că tot intenționez să abordez în notul subacvatic.

0: Ce drăguț ești! Și acum, după atâția ani de la căsătorie, încă mă mai ții de mână.
1: Dacă te încăpățânești să cânți la pian.
2: Alo, tu ești?
3: Da, eu, soțul tău care te adoră.
2: Scuzați, am greșit numărul.

0: Vasilică, ce faci cu recordul?
1: Ia mai slăbește-mă, dragă, cu recordul ăsta al tău.
0: Al tău, nu al meu.
1: Mă rog, al tău, al meu, că ne mai și încurcăm, nu? E, dar tu ce crezi, că așa se face un record? Bați așa din palme și dintr-o dată...
2: M-ați chemat?
0: Pamfilica. Pamfilica, cine e dânsa?
1: De unde să știu eu, mămică?
0: Cine o să știi?
1: N-ai cerut un record cât ai bate din palme? Eu am bătut și a venit. Cine ești? De unde ai apărut?
2: Eu sunt Zâna cu bagheta fermecată. Apar când se bate din palme și îndeplinesc orice dorință.
1: Ia uzi, Mărioară, e Zâna cu bagheta fermecată și apare când dai din palme.
0: Vezi să nu dau eu acum din palme. Spune mai bine de unde a apărut și unde ai cunoscut-o.
1: Mărioară, dacă îți spun că habar n-am, tu o să spui că m-am vorbit cu Zâna. Dar să știi că eu nu fac vorbe cu persoane de-astea.
0: Minți! Spune mai bine că ai cunoscut-o atunci când ai fost cu Finul Mardare la restaurant și mie mi-ai spus că ai fost la Ciclop.
1: Pe cuvânt că am fost la Ciclop.
0: Da? Atunci de ce n-a venit ciclopul ăla cu un singur ochi și a venit Zâna asta cu doi? De ce? De ce?
1: Așa e ea. Când bați din palme, vine și îți îndeplinește orice dorință.
0: Da?
1: Da.
0: Ia să vedem. Ce știi să faci?
2: O transforma oamenii în obiecte, obiectele în alte obiecte și alte obiecte în obiecte pierdute.
0: Ia uzi.
1: Știi ce? Transformă în obiect pierdut pendula din sufragerie, că tot i-a răgușit cucu.
0: Nu, nu se poate, Pamfilică, pendula e de la mama.
2: Dacă vreți, pot să o transform într-o mașină.
0: Grozav! Ia să vedem.
1: Nu, să nu vedem nimic. Dacă vedem mașina aici, o văd și alții. Și pe urmă te mai întreabă de unde ai avut banii, de unde ai luat mașina. Și apucă-te dumneata de le spune că ți-a dat-o o Zână. Nu merge.
2: Atunci să o transform în cal.
0: Cal? Ce cal? Ce să caute un cal la mine în casă?
2: Atunci să o transform într-un magnetofon cu 4 piste și 2 difuzoare.
1: Ce vorbești? Ca să-mi bate mereu un tavan vecinul Preda că-l deranjează muzica, nu?
2: Atunci să mă lăsați în pace. De ce m-ați chemat degeaba? Vă rog să nu mai bateți din palme dacă nu știți ce vreți.
0: Ce-a fost asta, Pamfilică?
1: Recordul meu. Am adus o Zână.
0: Da? Auzi, ia lasă prostiile și fă un record cum se cade.
1: Păi dar ăsta ce-a fost, mămică, dragă? Păi ce adică să aduci o Zână?
0: Inutil, Pamfilică, inutil. Un record din ăsta nu poate fi omologat, dragă, așa că...

0: Bună, vecină. Eu sunt.
1: Bună.
0: Știi, vreau să te rog să-mi împrumuți pentru o oră mașina de spălat.
1: Îmi pare rău, dar să știi că nici soțul meu nu este acasă.
2: Ei de mine, aveți capul bandajat, mâna dreaptă în gips, dar ce ați pățit?
3: Am încercat să mă urc la etajul al doilea al autobuzului.
2: Bine, dar aici nu poate fi văzut niciun autobuz cu etaj.
3: Ochelarii pe care mi-ați recomandat, da.
4: Record de tricotat. Hairi Graș, fost marinar, a întrecut într-un concurs de tricotat 36 de femei.
0: Hai nu mai lungi firul. Nu știi că s-a încheiat emisiunea... Umor?
5: Ah, scuzate, amici.
6: Contra cronometru.

0: Obstacole muzicale de Petru Idriceanu.
1: Ce spui de povestea asta cu cronometru?
2: Ne-a stat ceasul.
0: Au stat cu noi
3: Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Stana Ionescu, Dem Rădulescu, Coca Andronescu, Radu Zaharescu, Dem Savu, Ciupi Rădulescu, Constantin Zărnescu, Lucica Zorini, Sorin Gheorghiu, Maria Gligor, Mihai Stoienescu și Horia Șerbănescu.
4: Ce faci, dragă? Record de corespondență? De când a plecat nevastă ta în concediu, îi scrii zilnic.
5: Păi ce să...
4: Ieri mi-ai trimis o recomandată, azi îi scrii din nou. Păi da, nu e cam mult?
5: Ba da, dar la plecare mi-a spus, dacă nu-mi scrii zilnic, mă întoarc.
0: Corespondențe sonore, Ion Barta.
3: Regia tehnico-muzicală, Romeo Chelaru.
1: A, nu, nu, nu se mai poate. Vă trimit mereu scenarii și nu intră niciunul. Am să ajung să realizez recordul mondial la respingeri de scenare. Uite, acum depinde cu ultimul scenariu pe care l-am scris.
6: Da, vă rog, ce doriți?
1: Ce s-aude cum am scris meu? L-a văzut regizorul?
6: Da, da, vă rugăm să-l transcrieți. Nu este destul de citeț pentru a fi aruncat la coș.
3: Regie artistică,
0: Alexandru Daian.

0: Ce e asta, dragă?
1: Umor contra ceas cu cuc.
2: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

0: Hai să scrie.
1: Stai. Mai rămâi cu mine. Ce drăguță ești. Ce bună. Stai să-ți povestesc ceva.
2: Poate să ne vadă cineva, nu-ți e teamă. Chiar în fața casei tale.
1: Mă simt bine cu tine.
3: Doamne, ce văd? Constantin Lukic cu Olga Vladimirovna. Aici, în pădurea de pin din fața casei. O ține de mână. Și Elena Nicolaevna e dusă la familia Medvedev. Ce întuneric, să nu-i pierd din ochi. Acum îi deslușesc bine. Au intrat în bătaia lui. Vai! O sărută pe obraz. Și soția lui, Elena Nicolaevna, buna mea
1: stăpână. Olga, Olga, mi-e inima ușoară. N-aș vrea să pleci. Doamne, ce simplu e totul. Ce ușor și frumos.
2: Dar mult timp ți-a trebuit până să te adumirești că te iubim.
1: Lasă-mă să-ți spun.
2: Știi ce strigi așa? Ce rușine, Doamne! Ce rușine! Cum poate Constantin Lukic să-și nesocotească soția? El un om atât de cum se cade. Și de ce o face? Și încă aici, sub ochii noștri. Oare femeia asta, Olga Vladimirovna, e mai bună decât stăpâna mea? E trecută bine peste 30 de ani și au cunoscut atâți bărbați. Doamne Dumnezeule, umblă acum să-și facă un rost pe lângă Constantin Lukic. De stăpânul meu e om cu vază, scriitor. Uite-l, se întoarce. Pare foarte mulțumit. Mai bine să nu știe că i-am văzut. Mai ales că vine și doctorul Botechin, chiriașul lor. Să-mi văd mai bine de treburile mele.
4: Pe cine ai condus?
1: Nu știu.
4: Nici pe cine ai sărutat, nu știi?
1: Nu știu. Pare așa ceva să întreabă, dragul meu.
4: Mi s-a părut că...
1: Acum vii din oraș. Ce mai nou? Ce mai scriu gazetele?
4: Au apărut două articole despre tine.
1: Mă laude?
4: De, nu prea. Mai degrabă te înjură.
1: Atunci nu le citesc.
4: Nu le citești decât pe acele care te elogiază?
1: Nici pe acele. Când te laudă, îi primești dios. Știi, frate, când mi s-a spus prima oară că am talent, mi-am cumpărat o cravată atât de țipătoare încât nevastă m-a mărat peste picior din venea să intru în pământ. Sușit, hamacul e liber. Să pun stăpânire pe el până nu apar obișnuiții amatori.
4: Unde e nevastă ta?
1: La vecin, la Medvedev. Vasă, logodnicul zilei se simte rău. Elena îi cântă din când în când la pian să-l mai facă să uite. Nu auzi?
4: Are să moară curând. E neplăcut să mor tânăr, mai cu seamă când ai o astfel de logodnică.
1: Ce om plictisitor. Ciudat mai ești. S-ar părea că nobila lui stăpânire de sine în fața morții, pentru că el știe că nu mai are mult de trăit, te scoate din sărite și pe tine și pe alții. Dacă acest vase ar muri cu un zâmbet împăcat pe buze, probabil că l-ai murit.
4: Vorbești prostii. Ascultă, Constantin, vreau să-ți vorbesc serios.
1: Știu. Ai avea chef să discuți despre menirea literaturii.
4: Să lăsăm literatura.
1: Uite-l pe tatăl tău.
5: Hai, da.
4: Mă duc să-l văd pe logodnicul zimii.
1: Încotro echipat până în dinți. În lună?
5: Mă duc să prind preperițe.
1: Mă închin înaintea dumitale, topografului. Dar spune-mi, cum se prind preperițele?
5: Preperițele se prind cu plasa în lanuri, iar oamenii în contradicții.
1: Bravo, ești mare meșter în aforisme.
5: Ei, Nicolai, la unde se duce feciorul meu?
1: Să-l vadă pe vas, e din ce în ce mai rău. De bună seamă că ai o carte în buzunar.
5: Da. În jur o să mă scald, apoi o să mă întind pe iarba plină de rouă să citesc un ceas nou. În timp ce păsărerile o să-mi cânte, împlinind legea firii, scriitorul îmi va mângâia sufletul cu bazme despre Sfânta Rusie. Ce zici de asta?
1: Îți place scriitorul ăsta?
5: Știe să născocească povestiri minunate. Amărăciunea și deznădejdea i-au secătuit inima și totuși îl caută să-și mângâie aproapele. Deși vede în jurul lui numai fiare, brute, paraziți, își zice, ia să jugrevesc pentru ăștia câteva chipuri de oameni ideali ca să le servească de pildă.
4: Da? Așa crezi? Interesant.
5: Omul ăsta și-a sfârșit sufletul în fire subțiri. Am plătit din el o minciună consolatoare. Credea că poate să mă îmbărbăteze pe mine, de toți rușii. Ceea ce mă privește a dat greș, sărmanul.
4: De ce?
5: Nu-l cred. Templul ăsta prost clădit, pe jumătate dărâmat, care se numește Rusia, Rusia primului deceniu acestui grozav secol. Ce rost are să-i pictăm pereții, să-i acoperim murdăria, crăpăturile? Murdăria tot o să iasă la iveală. O să distrug aceste poze drăgălașe. Da. Iar vom avea în fața ochilor putregaiul, semnele prăbușirii.
4: Vă să zic că...
5: Nu-l cred nici în ruptul capului. Totuși mă simt înduioșat. Uite și dumneata, zugrăvești fel de fel de oameni drepți, buni. Cum nu găsești nicăieri în Rusia?
4: Nu, Vuco, asta nu e adevărat. Dumneata vrei să închizi viața într-o colivie alcătuită din generalizări, crezând că așa ai să înțelegi mai bine. Să știi că n-ai dreptate. Nu putem născoci nimic și nici nu trebuie să născocim.
5: Crezi că nu putem? Că nu trebuie?
4: Da, da. Eu cred că în viață va învinge ceea ce este luminos. Va învinge fericirea,
5: da,
4: omenia.
5: Da, da, da, da.
4: Și tocmai asta caut în jurul meu. Iar viața e darnică și mi-oferă toate acestea.
5: Te mulțumești pe semne cu bani mănuți.
4: Nu, Vucu, nu. Îmi place să le arăt oamenilor tot ce e luminos și bun în viață, în om. Eu le spun, viața are părți minunate, din ce în ce mai multe. Haideți să cultivăm cu dragoste tot ce e mai bun în om. Tot ce e bun și frumos pe pământ îi aparține omului. A fost creat de el. Așa este.
5: Așa, da, da. Nimeni nu să-ți dea crezare. Rusului nu-i place să creadă în ceva. Credința impune îndatoriri.
4: Ei, cine e acolo?
2: Ei, Constantin Luchici. În viață mă să-și îndatoriri.
4: Ce e așa? Ce te uiți așa la mine? Parcă mormăiai ceva.
2: Nu. Cucoana mi-a poruncit să vă întreb dacă nu vrești ceai.
4: S-a întors?
2: Nu. Când a plecat mi-a spus să vă întreb la ora 10 dacă nu vrești ceai.
4: Păi se mistu de ceai. Adonim cu acele două pahare, să așa. Și câteva felii de pâine.
5: Cum îți mai poartă de grijă soția dumitale?
4: Da.
5: Ce femeie minunată.
4: Ascultă de topografului. Ia-mă și pe mine la preperițe.
5: Bună idee. Hai. Hai să mergem. Aha. Uite ce pe Samocvasu.
4: Samocvasu. S-ar părea că Samocvasov e un om interesant.
5: Da, da, Samocvasov. Parcă am luat o razna. A fost ofițer comandant de companie. Dacă s-o poate ajuta pe soră, s-a fost nevoit să intre în poliție. În 1905 și-a părăsit slujba, fiindcă i se făcuse scârbăcică. Acum nu se-i pare rău.
4: Îi pare rău?
5: De semne că da, prea vorbește mult despre prostia pe care a făcut-o. Asta, uite că vine.
6: Bună seara. Bine, mai ales momentul să plecăm la vânătoare, topografule.
7: Da. Ai citit gazetele?
5: Știi bine că nu le poți suferi.
7: Da.
6: Deci pe dumneata nu te interesează politica internațională, Constantin Luchici?
4: E bine, nu, de fel. Articolele politice sunt scrise într-o limbă îngrozitoare.
5: Și totdeauna în proză. Îl vezi? Samocvasu se teme grozav de nemți, de japonezi și pe cât se pare de femei. Ha? Așa că ți-i frică de femei? Samocvasu, va?
6: Nu mă tem, dar socotesc că nu-i momentul să ne ținem de glume. A venit vremea ca noi rușii să ne gândim serios la situația noastră în Europa. Încă niciodată până acum Rusia nu s-a găsit pe o poziție mai primejdioasă și fără ieșire.
5: Așa, așa.
6: Da. De aceea mi se pare ciudat că tocmai dumneata, un scriitor, pavăză spiritual a țării, dumneata ar trebui să-ți dai seama de nenorocirile care ne amenință patria.
4: Uite că mi s-a mai evit încă o îndatorire, vezi?
6: Dar oare se poate glumi? Se poate glumi atunci când apusul vrea să facă iarăși de noi un scut împotriva mongolilor?
8: Europa ar dori ca noi să o apărăm dinspre răsărit. Iar după ce ne vom fi irosit toate forțele în lupta împotriva rasii galbene, Germania ne va lua frumușel Polonia, ținuturile de pe fermul Mării Baltice și trecând peste Balcan, va ieși la Marea Egee.
5: Va cuceri planeta Marte, Venus, Steaua Polară? Ha? Așa.
6: Dar pricepi odată.
5: Mai bine, lasă-te de politică și învață să cânți la ghitară. Ar fi o adevărată plăcere să privești un viteaz mustăcios cântând de la mur sub o fereastră, serenade triste și sentimentale.
9: Bravo, topografule! Drăguț tablou!
6: Eh, domnilor!
5: În timp ce pe obraz de-a lungul mustății cărunte îi se prelinge lacrima mare a singurătății.
6: Dar când o să devenim și noi odată serios?
5: Păi îndată ce vom începe să prindem preferințe.
6: Aruc, dar cu toate astea, domnilor, s-ar cere să fim mai cu băgare de seamă când e vorba de nemți.
5: A, vin cu coanele.
9: Care cu coanele?
5: Elena și Zina.
9: Elena, ce mult ai zăbubit. Hai, Zina, stai în hamac.
10: Ți-a fost urât?
9: Ăștia doi mi-am mers zilele cu politica, cu filozofia lor. Ei, da. Ce ai acolo? Ale cui sunt cheile astea?
10: Ale Olgăi Vladimirovna, pe semne. Le-am găsit pe drum. Era cât pe ce să calc pe ele. Dânsa a trecut pe aici?
9: Da. Ei, topografule, când pornim?
5: Peste vreo jumătate de oră.
9: Mă duc să mă îmbrac.
5: Dar ce ai, Samogvasov? De ce ai amuțit? Spune-i ceva, Zina, să-l înveseliști.
10: Nu-ți fie teamă, Samogvasov. Eu nu sunt răzbunătoare. Ne-am certat, dar...
5: Și unde mai pui că v-ați certat pentru ultima oară?
10: Hai, dăm mâna.
11: Mă bucur din suflet. Mie nu-mi poți lua nume de rău, dar... Uneori eu nu înțeleg semnificația cuvintelor. Iată, bună oară, mă lovesc adesea de cuvântul ficțiune. Ce-o fi însemnând?
10: Ficțiune. Dumneata, de exemplu, ești o ficțiune.
11: Nu zău? Că vorbești serios?
10: Cât se poate de serios.
11: Dar cum se poate? Eu sunt bărbat și ficțiunea.
10: Ascultă, Lena.
11: Iertați. Da. Îmi dau seama că un bărbat de peste 40 de ani care pune întrebări copilărești e ridicol în ochii unei fete culte de 20 de ani.
10: Ce s-a întâmplat? Mi se pare că iarăși l-ați supărat.
5: Așa e. Suntem aproape prieteni. Dumneata prea te împurți cu măluși.
10: Dar nu ți se pare că dumneata îl iei puțin cam repede?
5: Că pleci de puțin. Uite cine îl necăjește totdeauna, Zina. Hei, ce-ți mai face bolnavul, Zina?
10: De ce mă întrebi? Doar nu te interesează de fel.
5: De ce crezi asta?
10: Fiindcă te știu un om rece, resimțitor.
5: Ia-te, uite.
10: Ești plictisit de viață și de aceea.
5: Copilă dragă, la vârsta mea oamenii nu se mai bucură de viață. Mai de mirarie că dumneata la 20 de ani par plictisită.
10: Am nervi obosiți.
5: Nici cu asta nu te poți lăuda.
10: Cum nu înțelegi? Să irosești atâta energie, să pierzi 2 ani din viață luptând pentru sănătatea unui om, să-ți chinuiești mama și după toate astea să-l vezi drobit, fără pic de vlagă. Ai trecut dumneata prin așa ceva la 20 de ani?
5: Unde?
12: Tot aici ești, tată. Credeam că ați plecat la vânătoare.
10: Ce se aude, doctore? Cum l-ai găsit pe Vasea?
12: Doarme. Febra i-a scăzut. Ei, dar mi se pare că taică meu iar te-a scos din sărite, ca de obicei.
10: De asta dată eu am fost cam nepoliticoasă cu el.
5: Lasă. Să fii pe pace. Nervii mei nu sunt chiar așa de sensibili. Samogvasov! Hai, e timpul să plecăm.
6: Haideți să mergem. Uite-l că e gata și tot fatul Luchis.
9: Ei, ce aveți de gând? Să prindem pregăliță sau să facem filozofie?
12: Ei, am plecat, Elena. Să nu fii îngrijorată.
10: De ce aș fi?
12: Mai întreb de ce? De soarta mea, firește. La revedere.
10: Te întorci în zori?
12: Da.
13: Felix, aici!
10: Noroc la vânătoare!

0: Ce noapte frumoasă. E cald.
1: Da. E plăcut.
0: De trei nopți dorm afară pe terasă sub fereastru.
1: Nu te supără zânțarii?
0: Nu.
1: Hei, mă duc acasă. E lene să plec, dar n-am încotro. Vrei să te petrec împreună cu doctorul? Dacă vreți. Și nu vă e greu?
0: Vai de mine, e o adevărată plăcere pentru mine, firește.
2: Sasha! Sasha!
3: Da, doamne?
2: Strânge scaunile și du-te la culcare. Eu mă duc să o conduc pe Zina.
1: Irina Nicolaevna, iertați-mă. Eu țin la dumneavoastră. Dar e mai bine să plec. Îmi vine prea greu.
2: Ce s-a întâmplat?
3: Dragii mei, vă rog să mă iertați, dar nu pot să vă însoțesc. Trebuie să pun la punct niște chestiuni gospodărești.
4: Ei, cum asta, așa dintr-o dată?
3: Mi-a mintit Sasha acum.
1: Bine, Elena, te lăsăm cu bine.
4: La revedere. La revedere.
2: Ia spune, Sasha, despre ce e vorba? Te-a jignit cineva?
1: Nu, nu, nu-i vorba de asta. Dar nu știu cum să vă spun. Dumneavoastră m-ați învățat să-l privesc pe Constantin Luchici cu atâta respect. Și de aceea mi-e teamă să vă spun.
2: Spune.
1: Vedeți că ei sunt ale ei, ale Olgei Vladimirovna. Ea le-a uitat aici.
2: Nu, nu e adevărat. Eu le-am adus. Le-am găsit pe drum.
1: E tot una. Ea a fost aici. S-au sărutat.
2: Pleacă de aici. Dumneata, o fetișcană, vrei să bagi zâzanie între mine și soțul meu. Cum îndrăznești? Totul e minciună.
1: Ba nu e minciună. Știți prea bine, nu se poate să nu știți.
2: Nu vreau să știu nimic. Pleacă.
1: Doamne Dumnezeule. Doamne.
2: Iartă-mă, Sasha. De rușine am spus asta. Din slăbiciune. Față de dumneata n-are rost să mă prefac.
1: Doamne, ce înseamnă toate astea? De ce o face Elena Nicolaevna?
2: E mai bine să tăcem. Îmi vine greu să o cred.
1: Cum a putut să facă el una ca asta?
2: În fine, nu pot vorbi. Dă-mi un pahar cu apă. Și adu-mi șalul. Așteptam la asta. Știam doar. Doamne, el e.
5: Elena, e singură.
1: Da.
5: Asta e minunat. Hai să ședem. Mă simt cam obosit. Am fugit de... n-am mai putut. Unul vede peste tot numai uneltiri de ale germanii, iar de celălalt obsedează dorința de a spune ceva neobișnuit, extraordinar. Amândoi sunt niște maniaci. Dracu să ia. Elena, când treceam peste câmp, mă gândeam la tine.
2: La mine? Serios?
5: Da. Mă gândeam cât ești bună.
2: Las asta.
5: Dar de ce? Dar trebuie să-ți spun. Câteodată aș vrea să te copleșesc cu toate cuvintele duioase pe care le știu.
2: De ce îmi vorbești așa? Vrei să-mi spui ceva? Da? Stai puțin, te rog. Ba nu, mai bine vorbește. Hai, spune repede.
5: Da, uite că-ți spun. Vezi tu, eu te iubesc, Lena. Am pentru tine o dragoste atât de frumoasă și calmă. Uneori te iubesc ca pe o mamă, deși suntem de aceeași vârstă. E ciudat, nu-i așa? Dar ăsta e adevărul, Lena, adevărul curat.
2: Da. Și mai departe?
5: Cine se învârtește pe acolo?
1: V-am adus apă, Elena Nicolaevna.
2: Ah, Sasha, dă-mi, te rog. Poți pleca.
5: Sasha e o fată minunată. Grațioasă, isteață și delicată ca o figurină de porțelan. Se vede cum pe zi ce trece se dezvoltă la ea sentimentul demnității de om. Și asta e mare lucru. Îmi vine să spun numi întregi cuvinte calde. Mă simt un om bogat. Lenochka, lasă-mă să rează-mi capul de umărul tău. Așa. Elena, Îmi picură ceva pe față. Mi se pare că plângi.
1: Iartă-mă.
5: Irina, pe când veneam încoace, gândindu-mă la tine, mi s-a conturat în minte o povestire destul de reușită. Ascultă. Undeva trăiește o bătrânică înțeleaptă care își dă seama că toți cei din jur sunt robi. Bărbatul ei este și el rob. Au o fică tăcută, bigotă, o fire închisă. În satul acela apare într-o bună zi un om. O haimana răzvrătită, un argat fără căpătă însă, cu un suflet luminos ca o flacăr. Bătrâna îl îndrăgește, fiindcă vede că el n-are o fire de rob și că nu e un simplu pierdevar. Ea înțelege că argatul, spre deosebire de ceilalți, trânjește după ceva. Și atunci ea îi spune fetei: ia seama, a venit la noi un om de ispravă. Și de na, îi se pare că dacă fica ei ar avea copii cu omul acesta, are și niște oameni adevărați, cutezători și mândri. De aceea bătrâna îi propune vagabondului să se însoare cu fica ei. Tatăl fetei se împotrivește, bineînțeles. Nici omul acela nu vrea să-și piardă libertate și nu se învoiește, deși fata era dragă. Atunci bătrâna, după ce se roagă lui Dumnezeu, înțelegi tu, le îngăduie tinerilor să trăiască împreună, necununați.
1: Da.
5: Da. Într-un târziu află tatăl de fapta fiicei lui și vrea să o bată. Să nu îndrăznești, zice bătrâna. Numai eu, mama, sunt vinovată de toate. Eu, ca mamă, nu vreau ca fiica mea, sânge din sângele meu, să aducă pe lume oameni netrebnici. Așa că e frumos, Lena.
1: Da, e frumos.
5: Nu așa că în viață se pot petrece asemenea lucruri?
1: Da. Asemenea lucruri trebuie să fie posibile și în viață.
5: Mama, cât de puțin se vorbește despre mame. Rușinoase puțin. Eu am de gând să scriu multe despre mame. Fiecare femeie este o mamă, fiecare se ridică aproape până la înălțimea unui simbol. Tu îți dai seama că și în sentimentul tău față de mine este ceva matern. Uneori eu simt asta cât se poate de limpede și puternic. Tu nu prea știi să râzi, Lena, dar în schimb lângă tine mă simt liniștit. Mi-e inima ușor. O, Lena, îți mulțumesc.
1: Ascultă, pentru Dumnezeu te rog, spune-mi totul, numai adevărul, tot adevărul. Minciuna este un lucru atât de josnic și tare nu se potrivește cu firea ta.
5: Bine, dar și adevărul e uneori înfiorător de urât. La ce servesc toate aceste adevăruri mărunte? Cui îi folosesc? Niciodată nu le-am înțeles rostul.
1: Poate că uneori îmi ascunzi ceva fiindcă ți-e milă de mine. În numele frumosului pe care tu-l iubești atât, te rog să nu mă cruți. E prea înjositor.
5: Eu nu te cruți din milă. Nu niciodată. Lena, draga mea, nu-ți dai seama cât de aproape mă simt azi de tine.
1: Numai astăzi? Spune-mi, de ce tocmai astăzi?
5: Nu știu, nu pot să-ți spun, deși poate bănuiesc de ce. Îmi place să ascult cum îți bate inima. Câtă viață e în ea.
1: Vrei să-ți ajut? Să spun eu în locul tău?
5: Stai puțin. Aș vrea să tăcem. Am ce bine aici. E liniște. Și lângă mine bate o inimă caldă, devotată, care mă iubește. Când mă gândesc la tine, găsesc întotdeauna ceva nou, o idee nouă, o temă nouă. Oh, e uimitor, Lena.
1: să vă aduc șalul.
2: Se doarme. Acopere picioarele. Încetişor. Priveşte-l. Nu-i încântător?
1: Ah, Elena Nicolaevna, Elena Nicolaevna.
2: Mai încet, Sasha. Doarme. Mâine are mult de lucru.
1: De lucru?
2: Da, de lucru. Mi-a promis că scrie o povestire.

0: mulțumești. Numai eu, mama, sunt urmată de mama. Eu, ca mamă, nu vreau ca fiica mea, sângele meu, să aducă pe lume oameni fericiți. E dreptul meu de mamă.
1: Bravo, Constantin! Bravo!
0: Asta mi-a fost povestirea. Două săptămâni mi-au trebuit ca să o termin. Dar acum că ați ascultat-o, vreau să vă spuneți părerea.
1: Hei, Constantin Luchici, orice scrie dumneata, aici, în colțul ăsta, în colțul ăsta al vostru atât de poetic, aici, între pii...
0: Părerea, vreau să vă aud părerea.
2: Eu, în caritate de condamnat, am ultimul cuvântul, e dreptul meu.
1: Of, of, of, vesele glume mai faci, Vasea. Mie îmi place foarte mult, mai cu seamă fica.
3: Iar mie mi-a plăcut foarte mult bătrâna.
4: Da, să așa.
3: Da.
0: Tu ai mai rămas, doctor. Hai, poate, Chirin, tai în capul tâlharului.
5: Nu știi că în artă nu-s prea mare cunoscător. Pe mine basmele nu mă emoționează.
4: Doar nu e vorba de un bas. De ce vorbești așa?
0: Lena, tu să taci. Tu n-ai dreptul la cuvânt. Ce mai aștepți, Nicolae? Lovește-mă.
5: Știi, Constantin, mi se pare că tata are dreptate în tot ce spune despre voi, scriitorii. Voi ne amăgiți pe noi, cititorii. Ăsta e adevărul.
2: Oh, am impresia că ți-ai cam pierdut cumpătul, doctor, a?
5: Din dorința de a trezi un om nădejde, îi pricinuiți dezamăgiri cumplite. Pe vremuri ați mai înfățișat voi poporul în așteptarea unor profeții ai adevărului și ai dreptății. Iar profeții v-au dat crezare și au pornit la luptă, dar au fost trădați, au fost nimiciți. Voi totuși nu v-ați lăsat. Iar ați luat-o de la început. Din nou i-ați amăgit pe cei care au crezut în voi. În locul acelui popor puternic pe care l-ați cântat voi, noi n-am găsit decât o fiară neputincioasă, întunecată.
1: Doctore, încep să devii trivial.
2: Lasă-i, stai puțin, ai răbdare.
5: N-avea nicio grijă. Degeaba vă năpustiți cu toții asupra mea. V-am spus de la început că asta nu-i părerea mea. E părerea tatălui meu.
2: În orice caz, expui cu prea multă convingere părerile altora. Ar fi interesant să le auzim și pe ale dubitale.
5: Eu n-am păreri proprii și nu vreau să ascund acest lucru așa cum fac atâția în ziua de azi.
0: Pentru prima oară te aud vorbind în halul ăsta. Dar ce cu tine?
5: M-am scârbit de toate. M-am săturat de minciuni. Nu mai vreau să mă las amăgit, mângâiat cu vorbe goale. Eu nu cred în basmul tău cu mama.
1: Doamne, doamne, cum...
2: De asta dată e vorba de părerea dumitale?
5: Da, asta o spun eu, Nicolae Potechin. Dacă am fost grosolan, vă rog să mă iertați. Am făcut-o fără să vreau.
2: Păcat. Se prăbușește colosul cu picioare de lut. Of, of, of, patria mea.
6: Știți a cui părere e cea mai de preț? A Sașei. Ea a crescut în mediul în care se petrece povestirea.
7: Atunci o povestire din viața hotentoților o poate presui numai un hotentot. Ce spui, Zinașca?
1: Încetează, Vase.
0: Dragii mei, oare eu mint? Eu? Niciodată.
6: Crezi că e nevoie să te justifici, Constantin?
0: Scriu mânat numai de compătimire față de oameni care nu văd nimic bun, nimic frumos în viață și nu cred în viitor. Par văd și eu murdăria, vulgaritatea, cruzimea din jurul meu. Îmi dau și eu seama de prostia oamenilor. Dar eu trec peste toate astea. De ce mă disgust? Ce vreți, nu sunt un scriitor satiric. Și apoi mai e și altceva. Acele mlădițe gingașe ale vieții noi. E tot ceea ce e frumos și cu adevărat uman în om. Iată ce prețuiesc. Iată ce mi-e drag. Oare n-am dreptul să le arăt oamenilor ceea ce iubesc, în ceea ce cred? Asta numiți voi minciună?
2: Da. Ăsta e calul dumitare de bătaie. Dumneata, uiți însă că există o forță de neînvins față de care tot ce e omenesc în noi, și binele și răul, totul e nimicnicie, totul e sortit pe ei.
0: Doamne, mi-e lehamite de asemenea vorbe.
2: Ți-e lehamite? Atâta tot?
0: Dumneata, Vasea, cunoști de bună seamă obiceiul de se spăla trupul morților? Hai să ne spălăm de trivialitate și de trândăvie cât suntem încă în viață. S-ar cuveni ca întreaga omenire să se înfățișeze în ceasul morții curată și cât mai frumoasă. S-ar cuveni să piară cu o simplitate curajoasă, cu zâmbetul pe buze.
2: Asta e romantism. Parcă nu mi-e tot una cum voi muri.
0: Da? Dumitale este tot una?
6: Oare nu e mai bine să mori frumos?
2: Nu, nu, nu. Nu sunt romantic de fel.
1: Sprăviți odată cu discuția asta funebră. Abia din aure am ascultat o povestire atât de caldă, atât de plină de simțire. Am trebuit să ne fie rușine față de autor.
2: Față de scriitor, să lăsăm rușinea la o parte. Un scriitor trebuie să fie curajos, Mai cu seamă atunci când propovăduiește un stoicism optimist. Ce ziceți de expresia asta?
1: A, uite-l pe Samokvasov.
6: Și cu ce buchet de flori vine.
1: Da, uite-l că s-a oprit. Și cum se mai încruntă și își răsucește mustața.
2: De asta pentru că m-a văzut pe mine.
1: Bine ai venit, Samokvasov.
8: Respectele mele. Dați-mi voie să vă ofer câteva flori.
1: Oh.
8: Dumitale.
1: Mulțumesc.
8: Și dumitale. Uite, le-am risipit. Pe măsură ce îmbătrânesc, devin tot mai stângaci. Poftim.
1: Îți mulțumesc foarte mult. Minunate flori. Vasea, ție îți plac irișii?
8: Elena Nicolae.
9: Mie îmi place polițistul ăsta răspopit. E îndrăgostit de tine, nu-ți dai seama?
1: Vasile, de ce vorbești așa?
9: Are să te ceară cu siguranță în căsătorie.
1: Citează.
9: Iar după ce voi muri, o să te măriți cu el. Deocamdată, hai să ne plimbăm.
1: Hai.
8: Oricum, Elena Nicolaevna, eu am trăit 40 de ani și atunci când niște oameni fără experiență
1: Zina,
8: de viață, niște oameni...
1: Zinușca!
8: Da.
1: Zinușca! Bună seara, dragii
10: mei.
8: Bună seara.
1: Da, unde-s copiii?
6: Fica dumitare trebuie să fie pe aici, pe aproape. A plecat cumva, se acum o clipă.
10: Of, ar fi vremea să plece acasă. Doctorul i-a interzis să se plimbe de pasfințit. Dar el o face din adins.
8: Cum?
10: E, da,
8: de ce crezi că o face din adins?
10: Ia ca așa. Înțeleg eu jocul lui. Sunt o femeie simplă, dar îmi dau seama de toate.
0: Hai, nu te supăra.
10: Nu mai pot, nu mai pot, taică. Sunt mamă și văd cum mi se prăpădește copilul.
0: Asta-i...
10: Da, dumneata, ești un om bun, dar cu toate astea nu cunoști și nu înțelegi sufletul de mamă. Chinurile mele, dumneata, nu le știi. După ce mi-am pierdut băiatul, acum să-mi pierd și fata.
0: Să-ți pierzi fata?
10: Dumneata, nu vezi cum se topește, cât e de istovită și de nervoasă. Nopți întregi nu închide ochii. Tot plânge într-una. Iar el numai de moarte îi vorbește. Îi spune mereu că uite, el, om tânăr, moare cu zile. E când ea o să se bucure de viață.
0: Așa? Da. Am impresia că sentimentul demnității umane e foarte dezvoltat la el și că nu e în stare.
10: Ăsta se crede bunicul pământului. Apoi, dacă te-ai luat după el, ai zice că la moartea lui trebuie să se prăpădească toată lumea, să se întunece și soarele. Așa e de cap sunt. Dacă deodată o mai și sărută. Uf, Doamne, Doamne, dacă se molipsește și ea.
8: Da, asta e prea din calea afară. Da. Nici nu știu cum de se poate așa ceva.
10: Lasă, taică. Lasă-mă, știu eu pe dumneavoastră, bărbați. Cu toții sunteți grozavi.
6: Nu crezi că vorbești prea aspru?
10: Poate că m-am întrecut cu măsura. Ce vreți, sunt mamă. Și mă doare când văd cum îi otrăvește sufletul cu spaima morții. Credeți-mă.
0: Cum îndrăznește un moribund să treacă după el în mormânt un om viu?
8: Da. Într-adevăr, ce situație. Da, ce situație. Îl urăsc pe acest Vasea. Da, degeaba se flămisește pe toată lumea, că de fapt nu-i decât un om de nimic. Asta.
11: Nicolae!
8: Ce situație. Nu-i chipuiește. Ce situație.
11: Sunteți careva acolo? De ce m-ați lăsat să dorm atât? Am dormit toată ziunica. Ce o să mai fac la noapte, nu știu.
8: De ce ori mi-o pe aici?
11: Credeam că bezi ceai. Dar ce ați pățit? Parcă nu sunteți în abile voastre. S-a făcut vasul.
8: Da.
11: Simt că ai un chef grozav de o bere rece.
8: Eu? Da. Da, hai să mergem. În general, am un chef grozav. Da.
11: Stai, ce bun ești așa. Hai.
10: Vă cer iertare. Mă duc și eu acasă.
6: Nu vrei să mai rămâi cu noi?
10: Mi-e teamă că ai scoate sufletul fetei. Mai bine mă duc acasă. Să-mi fie cu iertare dacă m-am întrecut cu măsura.
6: Nu, nimic.
0: Ce bătrână simpatică. Nu-i așa?
6: Da, așa-i. Are un suflet cu adevărat rusesc.
0: Ce crezi, Lena? Oare din dragoste pentru fica ei, din milă pentru tinerețea ei, bătrâna asta ar fi în stare de o crimă?
6: Cred că ar fi posibil.
0: E minunat. Lena, nu există pe lume ceva mai minunat decât posibilitățile omului. Ele sunt nemărginite. Nu-i așa?
6: Ei, nu cred că tocmai ea ar putea săvârși o crimă. Totuși, s-a mai întâmplat ca o mamă să facă o crimă pentru fericirea copilului ei. Asta nu e un lucru nou.
0: Totuși, mi-ar place ca și ea să fie în stare bunăoară să-l otrăvească pe Vasia. Tocmai ea, o femeie atât de bună. Strașnică temă, nu? Numai mamele știu cu adevărat să se gândească la viitor. Doar ele îl zămislesc prin copiilor. Da. Uitasem, trebuie să plec. Nu mă întrebi unde mă duc?
6: Nu. Ce rost ar avea? Mi-ai fi spus tu singur dacă ai fi vrut să știu.
0: Eu? Crezi că ți-aș fi spus? Știam să rup o vestire asta. Ce zici? E neizbutită.
6: De ce e neizbutită?
0: Lumea o să spună că e o fantezie, o născocire. Ce mi-a venit să le citesc? E greu de trăit cu oamenii ăștia. Nu știu ce fi atât de pornit doctorul împotriva mea.
6: Ce-ți pasă ție de părerea lor? Ăștia-s oameni pe care soarta i-a lovit fără să-i doboare. Ăștia-s osândiți la pieire, fiindcă-li spiritul s-a cătuit și nu cred în nimic. Așa că ce rost are să te sinchisești de ei? Mai bine caută să-i cunoști. Și atunci ei vor fi pentru tine acel fond întunecat pe care flacăra sufletului tău va izbucni și mai luminoasă, iar imaginația ta va străluci și mai puternic. Și să nu aștepți laude din partea lor.

0: Câteodată mi se pare că toată Rusia e plină de oameni pe care soarta i-a lovit, fără să-i doboare deocamdată. Toată țara e plină de ei.
1: Cum poți vorbi așa? Ar trebui să-ți fie rușine. Astea nu sunt gândurile tale.
0: Da, ai dreptate, Elena. Eu gândesc altfel. Tu ai o credință nestrămutată în viitor. Tu nu șovăi niciodată. Și eu sunt în stare să gândesc ca tine, dar, din păcate, nu totdeauna. Știi, cu locuința asta n-am nimerit-o prea bine. La ce drept e ieftine, dar e proastă. Trăim în văzul lumii, ca pe strade. Și apoi, pustietatea asta. Au trecut 2 săptămâni și mai bine de când n-am mai dat ochii cu un scritor. Nu te-am decât pe tine. Tu, prietenul meu înțelept.
2: Constantin Luchici! Constantin Luchici! A adus cineva un bilet pentru dumneavoastră, Constantin Luchici.
0: Of, zen, rea ce ești.
2: Eu nu sunt rea. Nu, Constantin Luchici.
0: Da, Lena, uite ce...
2: Dar cine e acolo între tine? A, dumneata ești doctorul.
3: Eu sunt. Nu cumva prezența mea vă împiedică să discutați ceva important?
0: Parcă tu poți împiedica ceva, prea stimatul meu prieten. Știi, Lena?
4: I-a căzut plicul și nici nu l-a deschis. Dacă n-ar băga de seamă. Ah, dragostea mă face absurd. Și totuși pariez că plicul ăsta e de la Olga Vladimirovna. Ah, ce n-aș da să-i pot deschide ochii Elenei.
3: Da, drept să vă spun, mă simt foarte abătut. Adineauri, am cam sărit peste cal. Aș fi foarte necăjit dacă tu ai crede că sunt pornit împotriva ta, că te dușmănesc pe tine personal.
1: Vai de mine, doctore. Cum ar putea Constantin să creadă așa ceva?
0: Publicul e rugat să nu întrerupă oratorul.
3: Da, așa stau lucrurile. La drept vorbind, am și terminat tot ce aveam de spus. Te rog să nu te gândești cumva.
0: Rugămintea ta mă depășește. Nu pot să nu mă gândesc. Dar ce vrei, dragul meu? A ajuns o deformație profesională.
3: Mă bucur foarte mult că ți-aș de glumă.
0: Milord, vă citesc bucuria pe față și asta mă face nespus de fericit.
3: Orice s-ar spune, ești un om tare ciudat.
0: Da, orice s-ar spune, orice s-ar spune. Ce expresie curioasă. Nu-i așa, Lena? Eu plec. Vrei să vii cu mine?
1: Nu.
0: De ce?
1: Trebuie să trec pe la Medvedev.
0: Poate că am să trec pe la Olga Vladimirovna. Nu vrei să vii și tu?
1: Nu.
0: Păi mă rog, îmi poftești. Și Lena, dacă...
1: Ce?
0: Nimic. Nimic.
4: Plicul. Plicul a rămas. Eram sigur. E de la Olga Vladimirovna. E scrisul ei. Dacă am să reușesc să-i deschid ochii.
2: De ce te bucuri așa, Poteche?
3: Uite așa.
2: Așa.
3: Ascultă.
2: Ce?
3: Spune, ai întâlnit de multe ori în viață oameni care nu mint niciodată?
1: Nu. De foarte puține ori.
3: Ce crezi? Oare Constantin...
1: Iartă-mă, ce scrisoare ții în mână?
3: Citește-o. Am găsit-o aici, pe jos. E adresată lui.
1: După scris, ar părea că e de la Olga Vladimirovna.
2: Sasha! Sasha!
1: Nu cred să fie ceva foarte important.
3: Habar n-am de unde să știu. Citește-o.
2: M-a schimbat?
1: Sasha, fugi după soțul meu și dă-i plicul ăsta. Da, eu vă duc în casă. Bună seara.
3: Te rog, ascultă-mă. Te rog.
4: Prosto. Hai să vezi tu. Joci comedie. Faci pe generoasă. Nu-i nimic. În curând ai să plângi.
5: La la la. Au un copil. La la la. La la. Dacă ți-ai pus în gând să prângi un bipalax rantic, ți-ar trebui mai întâi o pretență de joi. Dar ce te faci când n-ai decât un exemplar de rând? E o contradicție.
6: Nicolae, încotro.
7: Azi n-am chef să joc ăsta.
6: Cum așa?
7: De ce? M-a apucat durere de cap.
6: I-auzi să mă joc.
7: Orice îi zice, dar e foarte nepoliticos din partea lui.
6: Doar el ne-a poftit.
7: Păi, îndată o să vii și Medvedeva.
6: Hai, du-te și spune că așa ceva nu se face.
8: E tare încăpățânata.
6: Auzi, îl doare cap la 30.

0: Bucur! Bucur, unde te duci?
1: Mă duc să mă culc.
0: Dar stai, uite că vine și Medvedev la cuzina.
2: Știți, Matriona Ivanovna?
3: Stai, taică, stai. Mă duc să vorbesc ceva cu Lena și vin. Așteaptă-mă, taică. Stai.
2: Dar de ce păreți amândouă atât de îngrijorate? Ha? Zi-mi, că s-a întâmplat ceva?
4: Ce figură comică ai.
2: Comică? Comic. Dar de ce, mă rog?
0: Ai impresia că orice bărbat trecut de 40 de ani pare caragios. Așa că,
4: mă rog. Serios? N-am știut, n-am vrut să te jignesc.
2: Dar cum vorbești cu mine, Zina?
4: Cum anume?
2: E cum? De sus, de la o înălțime de neatins. Eu însă, după ce mi-a povestit mama dumitale cum te chinuiește acest Vasea...
4: Cum, mama? Ți-a povestit dumitale?
2: Dar nu înțelegi că el vrea să o otrăvească un suflet gingaș ca al dumitale cu jalea și cu spaima morții?
4: Cum îndrăznești? Se vede că ești un bădăran rozmintit.
2: Da, te rog,
4: Samocvasov, ce ți s-a năzărit? De ce ai spus toate astea?
2: Dă-mi voie să-ți explic eu. Zina, eu nu sunt un om rău, nici crud. Nu sunt decât un rus nefericit. Nu cunosc nici măsura binelui, nici a răului. Nu înțeleg nimic. Am mirosit tot ce era mai bun în mine, tot ce a fost mai de preț în sufletul meu. Ce vrei, stupidă viață. E tare rușine, crede-mă. Uite, când am intrat în cercul dumneavoastră, am văzut că viața poate fi și altfel. Curată, serioasă, plină de bune intenții și de grijă sinceră față de oameni. Și de aceea când mi-am dat seama cum te jertfești fără rost...
4: Nu-ți îngădui să vorbești așa.
2: Zina.
4: Ce urmărești? Ce vrei să spui?
2: Zina, să plecăm de aici. Dăruiește-mi câteva clipe luminoase. Sunt cu mult mai bătrân. Mult mai bătrân decât dumneata. Am de două ori vârsta dumitale. Dar eu cunosc viața și de aceea aș vrea să-ți spun, Zina, prețuiește-te mai mult. Avem atât de puțin oameni cinstiți, oameni sănătoși la trup și suflet.
1: Samocvasov, polițiștule!
4: Să ne plimbăm.
2: Așteaptă puțin. Zina, să mergem.
1: Poftim. Acum o știți sfârșește. Dracu să vă ia pe toți. Uite și pe Olga. Deci o fi așa de turburat astăzi, frumoasa noastră.
5: La cine mărâi așa?
1: Fermecătoarea mea vecină, nu te-am mai văzut de vreo 60 de ani.
5: Bă, ce compliment neizbutit. Spune, mai dumitale sa acasă?
1: De cine întreb? De fiul meu.
5: Da, și de ceilalți?
1: Fiul meu e acasă, zice că-l doare capul. Că despre ceilalți au luat o razna care încotro.
5: Și scriitorul?
1: Păi ăsta o ia totdeauna razna.
5: Bravo. Să știi că faci progrese zău așa, devii din ce în ce mai spiritual.
4: Vucol. Vucol, ești bun să-l cauți pe doctor și să-l rogi ceva pentru mine? Știi, spune să-mi dea cartea pe care i-am împrumutat-o.
1: De ce atâta grabă?
5: Te rog, Vucol, te rog.
1: Ordinele dumneavoastră, doamnă, oricând gata să mă servesc.
6: Aici era Iorga.
5: De ce m-ai lăsat să aștept atâta? Ce-i cu tine? De ce pare atât de plictisit?
6: Vino și dumneata cu mine.
5: Îmi spui dumneata? Ce înseamnă asta?
6: Nu mă simt prea bine. Sunt cam obosit.
5: Da? Să fie numai atât?
6: Știi, Olga...
5: Vine nevastă cu Medvedeva. Să mergem în pădurici. Hai.
3: De câte ori mă gândesc la soarta noastră a muierilor, mi se rupe inima.
4: Dumitare, nu ți se pare...
3: Ce să mi se pare?
4: Că se aud râsete. Parcă râde cineva.
3: Nu, n-aud nimic, maică. Și apoi cine să râd aici? Numai Olga Vladimirovna știe să se veselească.
4: Da?
3: Are farmec femeia asta zău așa. Pare să fie răutăcioasă, dar cu toate astea îți place.
4: Ce găsești la ea?
3: Veselă, vioaie. De câte ori vine pe la noi, până și prăpăditul nostru de logodnic cundă cu ochii de ea, se glizește de-i se văd toți dinții gălbejiți.
4: Nu crezi că e foarte ușuratică?
3: Ba bine că nu. E, dar ce să-i faci? Nu orice muiere vrea să-și amărască inima cu gânduri de astea serioase, apăsătoare. Dar încolo, n-ai ce zice. E isteață foc. Se ține la preci, nu se dă bătută cu una cu două. De unde au dispărut toți? Adineaură erau aici în grădină și acum am fi abătut vântul. Zina! Zinoșca!
7: Uite-o că bine.
3: Zinoșca, fetița mea, ce-i cu tine? Doamne, dar ce-i de râs așa?
7: Sunt obosită.
3: Ia, întinde-te în gama, Zinoșca. Așa, stai să te învălesc. Uf, lugodnic o saltoar să te vure în mormânt. Stai aici.
7: El n-are nicio vină, mama. Și dumneata, rău faci că locărăști față de oameni străini. Lena, mă poți felicita. Am cucerit inima lui Samokvasov.
8: Vai de capul lui, un nenorocit.
3: Ce să mai zic, oricum ar fi, până și ăsta e mai bun. Un calte-i sănătos, maică.
7: Unde mai pui mamă care și bani? Ia gândește-te. Zău, nu știu, Lena, cine e mai nenorocit, el sau eu. Nici nu-ți închipi ce frumos mi-a vorbit. A căzut în genunchi și mi-a oferit bani ca să-l trimitem pe Vasea în sud, însoțit de un doctor și de o soră de caritate. Și plângea ca un copil. Omul ăsta e foarte nefericit.
8: Într-o zi mi-a povestit viața lui. M-am îngrozit ascultându-l. Bun cum e, a făcut totuși lucruri înfiorătoare. Despre femei vorbește cu atâta căldură și respect, dar în viață s-a purtat cu ele ca o brută. Ciudați oameni, fără pic de voință, fără personalitate. Ei, când se va isprăvi odată cu soiul ăsta de oameni?
7: Dragile mele, spuneți-mi, scumpele mele, ce să fac? Doar eu nu iubesc pe Vasea. Nu mai simt niciun fel de dragoste pentru el.
3: Uf, slavă ție, Doamne.
7: Taci, mamă. Asta e foarte urât din partea mea. Tu nu poți să înțelegi.
8: Ba, e foarte ușor de înțeles.
7: Mi se sfâșie inima de milă. Totuși nu pot trăi lângă el. Mâinile acelea reci, lipicioase, duhoarea aceea de bolnav. Mă năbuș lângă el, până și glasul lui mă scoate din sărit. Când îl ascult, nu-l mai recunosc. Așa lucruri triviale și răutăcioase spun. El urăște pe oricine va supraviețui. Doamne, ce lucruri groaznice spune uneori. Și ăsta e omul pe care l-am iubit. Nu mai pot. Tresar de oricâte ori mă atingi. E silă.
3: Fetița mea. Taci, fetița mea. Și mie mi-e milă de el. Mă gândesc la tine. Tu trebuie să trăiești.
7: Of, Doamne. Doamne. Ce bine era când îl iubeam. Ce frumos e să iubești.
8: Da. Când iubești cu adevărat. Noi femeile, când iubim, ne dăruim și viața.

0: Nicolae! Nicolae! Nicolae!
1: Ce, tată? Ce s-a întâmplat?
0: Nicolae! Ia spune-mi, ție îți place Savonarola?
2: Ce faci?
0: Îți place Savonarola?
2: Bine, tată, stai tolănit în fotoliu aici pe terasă și mă scoți din casă de la treburi numai ca să mă întreb dacă îmi place Savonarola?
0: Vorba îți place sau nu?
2: Nu, nu-mi place.
0: De ce?
2: Da, dracu știe de ce.
0: Nici mie nu-mi place. De fapt, am citit destul de puțin despre el, dar tu?
2: Eu? Nici un rând măcar.
0: Așa? Tu, în general, citești cam puțin?
2: Da.
0: Asta nu-ți face cinste. E ciudat lucru mai e și cartea. Te tulbură. Nu-ți dă pace. Uite, acum îl citesc pe Schiller. În tinerețe îmi plăcea foarte mult. Și acum când am pus mâna pe cartea asta, mi-am adus aminte de maică-ta. Pe vremuri citeam împreună Cântecul Clopotului. De atunci mi-era încă logodnică. Amândoi aveam idei revoluționare. Ne frământau destinele oamenilor. Ne înflăcăram, ne luam la harță cu toată lumea. Cu vreo 5 ani în urmă făceai și tu la fel. Pe toți îi luai în răspăr, chiar și pe mine. Acum însă nu mai e nimic de spus. Te-ai răsuflat, frate, și uite că ți-a pierit până și piuitul. De ce te-ai fi stins atât de repede? Ha? Taci, hai.
2: Lasă asta, tată. Ai văzut cumva pe Elena Nicolaevna?
0: Nu. Du-te, plimbă-te, uite că îmi vine polițistul meu. Ce mai zici, polițistule? Ce mai pun la calinepți împotriva noastră?
3: Dă-i încolo.
0: Cum, cu ce? Ți-ai și încheiat refuierile cu Germania? Cam repede. Și acum pe cine ai de gând să mai ocărăști? Până în 1905 ai tot înjurat guvernul. De urmă te-ai lăsat și ai început să-i ocărăști pe revoluționari. Dar și de asta te-ai lăsat pe gubași. Te-ai apucat să-i sudui pe nemți. Dar și când te costă asta sfârșit? Cine vine acum la rând? Pe cine ai să-ți vergi năduhul de azi încolo, a?
3: Pe mine însumi. Bucol, aș vrea să-ți povestesc ceva. Hai să mergem în altă parte.
0: Hai în grădină la Medvedev. Dacă ține aparat să fim singuri. Deși pe mine o să mă însurțească reumatismul. Hai! Se ține scar de mine și mă roagă ca un ghene.
1: Pe mine mă roagă rușine, așa, amărăciune.
0: Amărăciune? De ea nu-i tip să scăpăm, frate. Când despre rușine, asta e o răscocire de-a ta, frate. O lărușire. Când ne-a mai fost nouă vreodată rușine? Vorba aia, rușinea nu-i fum să te usture ochii de ea. Aha, Elena Nicolaevna, omagile noastre. Dar ce cu dumneata, ți-e rău?
1: Respectele.
4: N-am nimic, mă simt bine.
0: Sunt bucuros că m-am înșelat. Greșelile plăcute sunt la fel de rare ca și oamenii vese.
1: Îndrugi vute și nevute, hai.
0: Ce să-i fac? Reumatismul îndeamnă omul la filozofie.
4: Așa. Bună dimineața, doctore.
2: Bună dimineața.
4: O să luăm ceaiul pe terasă.
2: Elena Nicolaevna, o clipă te rog. Trebuie să-ți vorbesc neapărat. Nu o să te rețin mult. Am două chestiuni de lămurit. Te rog foarte mult.
4: De ce ești atât de tulburat?
2: Eu? Ascultă, așa-i că știi tot?
4: Da, știu.
2: Că el te înșeală.
4: Ți-am spus că știu.
2: Cum poți fi atât de nepăsătoare? Și ce ai de gând să faci? Se poate să nu te simți jignită? Dumneata o fire atât de mândră?
4: Ce avalanșă de întrebări. Nu mă interesează de ce mă întrebi. Totuși am să-ți răspund. Poate că atunci o să te potolești. Îți spun mai ales fiindcă pe vremuri țineai la soțul meu. Erai prieten.
2: Eu și acum?
4: Lasă asta. Știi bine că-l iubesc.
2: Dar nu pricep. Nu pot să înțeleg.
4: Îmi pare rău pentru dumneata. După cum îți spuneam, îl iubesc. Și te rog să ții seama de asta.
2: În schimb, el te calcă în picioare. Te târăște în mocirlă. De dragul oricărei femeiuși nostime și accesibile.
4: Soțul meu nu e în stare să iubească o femeie ușoară.
2: Hei, drăcie, ești inconștient ori te prefaci.
4: Dacă ți îngădui să continui pe tonul ăsta...
2: Uite că nu mai spun nimic. Am tăcut. Dar totuși, ajută-mă să înțeleg și eu. Doar sunt și eu om. Te iubesc și am dreptul să te rog.
4: Ți-am spus de atâtea ori că munca soțului meu e mai importantă și mai de preț decât fericirea mea de femeie, decât dragostea și viața mea. Degeaba zâmbești. Dumneata însuți îl admirai foarte mult. Până de curând, iartă-mă că ți-o spun deschis, Pe vremea când nu erai încă îndrăgostit de mine, pe când mai erai un om dintr-o bucată.
2: Ai dreptate. Când m-am izbit de inima dumitale de piatră, m-am sfărâmat.
4: Oh, ce vorbe mari! Te previu că e pentru ultima oară când mai stau de vorbă cu dumneata despre asemenea lucruri.
2: Cum?
4: Te-aș ruga să mă înțelegi odată pentru totdeauna. Poate că-l voi pierde pe Constantin. Și totuși îmi păstrez încrederea în mine. Știu. Și simt că-i sunt un om necesar, care are nevoie de prietenia mea. Eu îl iubesc pentru felul lui de a simți și de a gândi. Iubesc sufletul lui plin de optimism. Îl admir fiindcă urăște suferința și crede în forța omului, în frumusețea vieții. Eu cunosc viața mai bine decât dumneata și am trecut prin mai multe suferințe. Cu toate astea, am învățat să disprețuiesc durerea și îmi dau seama cât e de înjositoare, de zadarnică.
2: Totul nu-i decât amăgire. Ți-ai plăsmuit un om în închipuire și ai devenit roaba lui. De fapt, te plictisești alături de el, fiindcă ești mai inteligentă decât
4: el. Acum 3 ani mi-ai spus: când mă uit la el și-l ascult, întineresc, capăt încredere în mine și viața mi se pare mai ușoară, mai simplă. Nu sunt cuvintele dumitale.
2: M-am înșelat. Cum te înșeli și dumneata?
4: Ba mai mult, într-o zi mi-ai și atras atenția. Dragă prietenă, caută să-i stingerești cât mai puțin libertatea și va rămâne tânăr până la moarte. Era într-adevăr un sfat de prieten și de om cinstit. Unde e astăzi omul acela?
2: Dumneata l-ai rănit de moarte și acum încerci să-i dai lovitura de grație.
4: Cum de-ți vin în minte asemenea expresii? Oh, ce puțin înțelegem unul pe altul. În clipa asta, pe când stau de vorbă cu dumneata, am impresia că mă adresez tuturor femeilor. Poate fiindcă simt nevoia să mă justific față de ele. Aș vrea să le spun că în purtarea mea nu văd nimic înjositor pentru demnitatea omenească. Deși unei femei nu-i vine tocmai ușor să se poarte ca mine. Da, e tare greu. De ce aș ascunde-o? Și apoi aș mai vrea să le spun cum trebuie să iubești și să cruți un bărbat bun, cinstit.
2: Care își bate joc de dumneata?
4: Nici gând. El n-o să facă niciodată una ca asta.
2: A și făcut-o.
4: A te lăsat râd de o atracție fizică. Nu înseamnă a-ți bate joc de omul pe care îl iubești. Ar putea fi la mijloc zeci de motive.
2: Da.
4: Și apoi în dragoste poți înșela fără să-ți pierzi respectul față de ființa iubită.
2: Ascultă, nu ești un om ca toți oamenii. Parcă n-ai avea nici pasiuni, nici inimă, nici...
4: Ar fi cazul să adaugi că sunt lipsită de orice pornire animalică. Și toate câte se mai spun unei femei pentru a o îmbăta cu vorbe și a stârni în ea cât mai multă patimă. Totuși, închipuieți că toate astea există și în mine. Și instinctele firești, și patima.
2: De ce vrei să mă întărâți? Dar ce te-am făcut? Dacă e așa, ce rost are să-ți înfrângi pornirile?
4: Tot n-ai înțeles. Doar ți-am vorbit destul de limpede.
2: Astea-s vorbe, vorbe goale. Totul nu-i decât poză, un rol pe care îl joci.
4: Crede ce poftești. Bine, să zicem că mă prefac. Să presupunem că joc o carte primejdioasă. Și chiar de-ar fi să pierd eu, va câștiga viața. Se va îmbogăți prin bucuria lui.
2: Dracu să-l ia! Pe el, împreună cu toată viața asta stupidă. E limpede că-ți vine foarte greu.
4: Am spus eu vreodată că mi-e ușor?
5: Mai! Vai, domnule doctor, vino repede, ce s-a întâmplat?
2: Oh, dragi, ce s-a mai întâmplat?
5: Ui, Vasea, i-a venit rău așa deodată. Ia după de sângele pe gură. Vino, taică, vino.
2: Vin.
4: Acum am obosit. N-am destulă forță. Doamne, ajută-mă. Dă-mi putere.
6: Ce rost are să amânăm? Lăsa pe toată lumea că mă iubești, oare n-am dreptul să fiu mândră de asta?
7: Ascultă.
6: Ce?
7: Lasă-mă să nu mai gândesc. Zău că nu știu. Nu pot închipui cum am să-i spun așa.
4: Mă duc să nu mă găsească aici.
6: Ia ascultă, ce înseamnă asta? Mi-ai spus de atâtea ori că mă iubești. Ori poate-i glumi numai.
7: Cum poate fi vorba de o glumă când vezi bine? Dar nu m-am gândit că totul ar să fie atât de complicat.
6: Te rog.
7: O, fiți ce o fiți. Uite, te mă duc și mărturisesc totul. Dacă poți, așteaptă-mă. Nu pleca, mă întorc numai
6: decât. Nu, bine, te aștept în grâng.
7: Lena, Lena! Te-am văzut cum pleca. Da, uite ce e, Lena. Am venit să-ți spun, deși nu-ți de fel pregătit. Și apoi te rog să nu te superi, înțelege-mă.
8: Olga Vladimirovna, rămâi, te rog.
7: Ea nu e vinovată cu nimic, pe cinstea mea.
4: Isprăvește, lasă-ne singure. Roagă pe Olga Vladimirovna să-mi spună tot ce crede de cuvință. Iar tu pleacă.
7: E, asta e.
6: Ce aș putea să-ți mai spun? Cred că îți dai seama, totul e limpede.
7: Să vezi, Lena, s-a întâmplat pe neașteptate. Să nu ne jignim unii pe alții, te rog. Și mai ales evităm dramele. Sunteți amândouă niște femei atât de... Faceți ce credeți. Eu vă las.
6: Văd că taci. În cazul ăsta pot să plec.
4: Ce rost are zâmbetul ăsta triumfător? Astăzi stau eu în fața dumitale într-o postură ridicolă. Dar poți fi oare sigură că mâine sau peste o săptămână...
6: Nu căuta să mă sperii. E deprisos. Ești supărată, firește, mă disprețuiești. Află că alții m-au privit pe mine cu mai multă cruzime, cu un aer și mai triumfător decât mă uit eu acum la dumneata. Acum e rândul meu. De ce aș ascunde-o? Îmi face într-adevăr plăcere că eu am ajuns mai la preț decât o femeie deșteaptă cum te socotește lumea. Vezi cum e viața? Să nu-ți închipui că mă simt vinovată față de dumneata. Nici nu-mi dau prea bine seama de ce-ți spun toate astea, zău așa.
4: Atunci socotești că sentimentul lui Constantin pentru dumneata e într-adevăr serios și adânc?
6: Nu m-am așteptat la întrebarea asta. Și mă rog, de ce te interesează ce gândesc eu? Ce vrei de la mine?
4: Îți vorbesc în interesul dumitale.
6: Îți rămân foarte îndatorată. Dar n-ai impresia că situația începe să devină ridicolă?
4: Nu, cât uși de puțin. Voiam să te previu că el nu prea se cunoaște pe sine. El ia viața în glumă.
6: Și mie îmi place să trăiesc așa.
4: El urăște greutățile, neplăcerile. Și când nu le poate evita, își pierde cumpătul.
6: Ei, și? Ce concluzii vrei să trag de aici?
4: Gândește-te singură.
6: De-ar fi altă femeie în locul dumitale, probabil că aș răspunde foarte brutal. De dumneata însă mi-e milă. Da, văd că vrei să mă înspăimânți. Atunci mă mir de ce nu spui nimic despre talentul lui Constantin Lucheș, despre îndatoririle lui față de societate, despre menirea lui de artist și așa mai departe.
4: Am socotit că nu e necesar să-ți vorbesc despre asta. De vreme ce ești gata să-ți legi viața de-a lui, ești desigur convinsă că vei fi în stare să menții în sufletul ei acea forță luminoasă care te-a atras. De bună seamă, ești încredințată și de faptul că alături de dumneata îi va fi în toate privințele mai bine decât i-a fost lângă mine.
6: Nici nu mă gândesc să preiau rolul de guvernantă pe lângă el. Eu nu sunt intelectuală cu pretenții. Vrei să mi le înfățișez ca pe un țânc? Las că mi-am văzut eu țânci din ăștia. Poftim, mă privești de parcă ți-aș fi furat portofelul din buzunar. Mă găsești desigur vulgar. Ai vrut să-mi faci un rău și ai izbutit. M-ai prins într-o plasă de gânduri care îmi sunt străine. Dar ce vrei de la mine? Sunt eu vinovată de tot ce s-a întâmplat? În viața mea n-am întâlnit un om ca el. Nici n-aș fi putut să-mi închipui că există un om de care să am atâta nevoie.
4: Dar el de dumneata?
6: Asta nu te privește. Cum îndrăznești să mă supui la un interogatoriu?
4: Ar fi deprisos. Sunt lămurită.
7: Elena! Elena!
4: Dacă ar fi fost mai rea ori mai bună, m-ar fi copleșit. Ai ascultat discuția?
7: Ești nemaipomenită. Spune, Elena, ce fel de om ești tu?
4: Sunt o femeie care iubește.
7: Elena, Elena, stai puțin. Unde te duci? Ascultă-mi. Încearcă să te liniștești.
4: E îngrozitor. Totul e atât de trivial. Tocmai tu, om atât de curat și cinstit, cum ai putut să te lași târât? Femeia asta o să-ți otrăvească sufletul. O să te ducă de râpă.
7: Uf, la naiba. Parcă eu am bănuit că lucrurile o să iau într-o sătură atât de gravă.
4: Cum nu-ți dai seama că ea e mai prejos decât mine? Nu tu ai nevoie de ea, ci ea are nevoie de tine. Iată ce nu pot îngădui nici în ruptul capului. Tu, un om ca tine, să devină o simplă distracție. Asta nu.
7: Iar vii cu judecata asta rece. La ce dracu servește?
4: Tu, în schimb, nu cumpănești nimic. Nu cunoști nicio măsură. Ești dator să ții seama că trăiești printre oameni vii care suferă și fac pe alții să suferi. Eu sunt datoare să judec și să chibzuiesc pentru a te feri pe tine de orice durere inutilă, de tot ce ar putea să-ți tulbure armonia sufletului. Crezi că mie mi-e ușor?
7: Elena, da.
4: Dar nu vezi cum pe zi ce trece se stinge tot mai mult veselia și bucuria mea de viață? Abia acum îmi dau seama că asta poate ucide un om. Dacă te-ai fi îndrăgostit de Sasha, aș mai fi înțeles. Ea e un om cinstit, curat, care ți împrospătează sufletul.
7: A fost de Sasha. Ce idee năstrușnică. Omul nu poate trăi fără libertate. Și eu, orice, Elena...
4: Presupune măcar o clipă că sunt și eu om.
7: Cinstea mea, totul e mult mai complicat decât mi-aș fi închipuit. Ce situație neplăcute. Nu pot suferi dramele. Uite unde am ajuns. Tu și ea sunteți nemulțumite amândouă.
4: Oh, ce băiețandru caragios mai ești. Tu stai seama ce vorbești. Cum poți să te joci cu viața oamenilor?
7: Drept să-ți spun, Lena, în mintea mea nu încap toate aceste gânduri serioase. Monologurile astea nesfârșite. Sunt nespus de fericit la gândul că trăiesc. Și că în jurul meu se zbate și prea multă Rusia. Țara asta minunată și dragă. Viața e grozavă frumoasă. Lena, e minunat să trăiești pe cinstea mea. O lumină abia mai pâlpâie, dar în locul ei s-a aprins alta. Aș vrea să scriu verse, poeme. Am chef să le spun oamenilor cuvinte luminoase, pornite din suflet. Să-i fac semn cu ochiul de parcă i-aș îndemna. Lăsați necazurile deoparte, fraților. Viața merge înainte. Și când mă bate gândul ăsta, aș vrea să-l împărtășesc și altora. În asemenea clipe, cel care se află în preajma ta se devine pe nesimțit atât de apropiat și drag încât nici nu-ți pasă de bărbat sau femeie.
9: Of, of, of.
4: Stai puțin.
9: Of, domnilor,
10: ce s-a întâmplat, Bucur? S-a făcut mai rău?
9: Un șclopot a răposat vasia. Ah. Ar fi bine să te duci la el. S-a mă cuvat să fie acolo, dar și-au pierdut cu toții capul. Bocesc. Bocesc.
7: Vezi, Lena? Trebuie să viu și eu cu tine?
10: Nu, nu-i nevoie.
9: Mai întrebi? Gândește că trebuie să te duci.
7: În ce rost are?
9: Păi de, când îți moare un cunoscut, mi se pare că politeția ți impune anumite obligații. Mm. Și unde mai pui că dumneata, ca scriitor, trebuie să vezi pe ce se petrece. Da. E datoria dumitale.
7: Păi atunci, hai să mergem.
9: Haide. Haide. N-ar vrea cum Dumnezeu. Asta e viața.
10: Aici,
9: aici, Sasha. Da, Sasha. Uite, ăsta e omul. Ca o lumânare de trei copici. Arde, face fum și odată se stinge. Noi stăm aici în grădiniță, mirosim liliacul și salcâmul, iar la doi pași de noi în odaie, Vasia-i mort. Of, of, cum mai necăjește piciorul. Hei, s-a mocvasă, ia vină încoace. Și acum că s-a isprăvit, nu poți să mai spui, s-a mocvasă, că soarta însă și nu ți-a netezit drumul.
11: Isprăvește. Cum pot vorbi așa?
9: Crezi că zilea lui mulțumită la dâncul inimii? Lasă, frate, cunosc eu femeie.
11: Încetează, Vucol. Nici tu și nici eu nu înțelegem nimic.
12: stă de pildă, eu n-am simțit niciodată dorința stăruitoare, pătimașă, de a pătrunde rostul celor ce se petrec în jurul meu. Acum însă îmi dau seama că fără asta nu se poate trăi.
9: La ce anume te gândești?
2: Uite, vezi?
12: Am împlinit 42 de ani. Totuși, nu sunt stare să înțeleg nici gândurile și nici viața unui om mai tânăr decât mine. Nici măcar ce spune nu pricep. La 40 de ani. Halal țară unde fiecare se simte străin printre ei.
8: Domnilor, vă rog, duceți-vă înăuntru și ajutați-l pe Constant.
2: Da, ia că mă duc, Elena Nicolaevna.
9: Hai, de gândit.
2: Nu. Tu nu te obosi, scepticule.
9: A, ce umezeală vreau. Ia-te-și.
8: Lena, Lena, du-te și odihnește-te, Zinocica. Uite, stai aici la umbră.
13: Nu, mi-e teamă să nu adorm cumva.
8: Ți-e teamă? Cum așa?
13: Mai bine zis, mi-e rușine. Nu simt niciun fel de durere, ca și cum n-aș fi pierdut un om drag. Ciudat lucru. Parcă mi-ar fi luat cineva ștreangul de pe grumaz. Acum nu mai am nevoie să mint, să-mi cal pe inimă. Nu mai trebuie să mă prefac ca să par duioasă și iubitoare. E un sentiment de ușurare care te copleșește însă.
8: De te-ar auzi, Constantin?
13: Nu cumva să-i spui. Nu vreau să mă creadă nesimțitoare. Nici nu știi cât îl respect. Lena, nu cumva și tu mă crezi fără inimă?
8: Ei, isprăvește. Ai doar 20 de ani. Hai, odihnește-te. Mă întorc numai decât.

0: ce frumos miroase frunzișul și scoarța copacilor. Nu vreau să-l mai văd. Te l-ar duce mai repede de aici. Te l-ar îngropa odată.
1: Zina, pune-ți, te rog, șalul pe umeri. E încă răcoare.
0: Mulțumesc, Samokvasov. Cât ești de grijuliu?
1: N-a fost ideea mea. Mama dumitale m-a trimis. Ai o mamă minunată.
0: Da.
1: Orice s-ar spune, da, nu există nimic mai frumos pe lume decât femeia. Te rog, crede-mă pe mine. Am trăit o viață tare urâtă. Am fost cât se poate de brutal. De prea puține lucruri îmi pot aduce aminte fără să-mi crape obrazul de rușine. Și dacă în viața asta mizerabilă a mea a existat ceva frumos și curat, apoi numai voi ați fost. Voi, femeile. Mă rog lui Dumnezeu să vă ocrotească, fiindcă femeia e tot ce neamul rusesc are mai bun.
2: Ce vorbești, domnule?
1: A, aici erai, doctore.
2: Da.
1: Da. Dar desigur ești de altă părere. Ce vrei, poate să mă contrazici? Privește, Zinoțica, ieri chema poporul înainte la lupta cu soarta. Iar azi, că să vezi, dinealul e dezamăgit și toate ispitele de pe vremuri îl lasă nepăsător și rece.
0: N-are rost să te supe.
1: Bine, dar să-i înșelătorii curate. Asta înseamnă să-ți bați joc de oameni.
2: De ce te înfierbânți așa? E de ajuns să faci o cerere ca să-ți recapeți locul în poliție.
0: Dar cum poți vorbi așa?
1: Poftim. Și se mai pretinde om cult. Dar cum îți place? Uite, elegantă purtare, n-am ce zice.
0: De cine știe, poate o fi bolnav.
1: Adevărat, chiar așa. Suferă de paralizia sufletului.
0: Nu e așa.
1: Nu, nu, nu. Degeaba încerci să iei apărarea. Suntem cu toții răi și grosolani. N-avem nimic sfânt pe lume. Nu suntem în stare să iubim nimic. Nici pe noi înșine, nici pe semenii noștri, nici patria. În vinele noastre curge un sânge viciat. Sânge de rob. Nu ne-am dezbărat încă de urmările iobăgiei. Am rămas niște robi în suflet.
2: Zina!
0: Da.
2: Te cheamă, mă.
0: Da.
2: Și cu tine s-a mă rămas, of.
1: Fiul tău.
2: Aha.
1: Am să-i arăt eu lui.
2: Nimeni nu-l poate suferi pe moștenitorul meu.
1: Dar el, pe cine iubește el? E în stare să țină la cineva?
2: Nu știu, nu l-am întrebat.
1: Hai, fă bine de întreabă. Uite-l că vine.
3: Eu m-am dus.
2: De ce jignești oamenii?
3: E, hai să ne plimbăm, tată.
2: Piciorul meu nu mi-e îngăduie asemenea distracții.
3: Ah, uitasem. Află că m-am hotărât să plec cu trenul de 5 și 15. Da, poftim niște bani. Am să-ți mai trimit, dacă o să am.
2: O să zic că pleci pentru multă vreme, nu?
3: Da.
2: Dar cu slujba ce faci?
3: Mă las de ea.
2: Nu cumva te-ai îndrăgostit?
3: Ei și?
2: Și încă fără nădejde?
3: Ei și? Mai departe.
2: Mai bine ai pleca în Siberia.
3: Pentru ce?
2: Ca să te îmbogățești.
3: Da.
2: Când cineva e nesuferit ca tine, trebuie să aibă în schimb mulți bani.
3: Ăstora de aici să le spui că am primit o telegramă. Că am fost chemat de urgență în oraș la un bolnav.
2: Ce rost are să mint?
3: Ai dreptate. Dracu să ia. Rămâi sănătos.
2: Hai să ne îmbrățișăm.
3: Rămâi cu bine. E grea viața, bătrân.
2: Ei, nu prea mă pot lăuda cu tine.
3: Da, nici eu cu tine.
2: Să auzim de bine. Nu cumva ai de gând să te împuști?
3: Nu, încă n-am ajuns până acolo.
2: Atunci e bine. De acum înainte să te îndrăgostești de brunete. Au mai mult temperament și se hotărăsc mai repede.
3: Lasă glumele.
2: Mă vorbesc foarte serios. Am constatat lucrul ăsta de multe ori.
3: Ai isprăvit? Ori mai ai ceva de spus?
2: Tot ce ți-am zis e spre binele tău. Umblă sănătos.
3: Adio, tată.
2: Da, da.
4: Dar cine mai e pe acolo? Dumneata erai tu,
2: Cor. Da, eu.
4: Nu vrei să iei o gustare? E gata și samovarul.
2: Așa.
4: Unde, doctorul? E tare ustenit.
2: Da. Așa-i, Matriona. Cam de vreme l-a doborât oboseala. Dar ce să-i faci?
4: Ei, dumneata, totdeauna vorbești în doi peri.
2: Mi-a părăsit. M-a rugat să vă spun, rămas bun din partea lui. Pleacă în Siberia.
4: Ce te-a găsit, taica, Iuris? Of, of, of, of, ciudați oameni mai sunteți și voi. Când mă uit la voi, mă apucă jalea. Vă toți țineți de glume ca să creadă lumea că sunteți vesele. Faceți într-una pe deștepții. Fiecare vrea să pară mândru, fiindcă vă rușinați de slăbiciunile voastre și vă căzniți să le ascundeți de ceilalți. În bărlogul lui, fiecare dintre voi a mărât foc. Fiecare e rost de rușine. Dar când sunteți între oameni, vă dați cu toții ifose, faceți pe grozavi. Cine-i de nasul vostru? Mai bine, taică zău, ar fi să vă apropiați cât mai mult unii de alții, să vă înțelegeți.
2: Destul, destul. Înțelepciune într-o chipată. Pe mine toate astea nu mă privesc. Altceva mă doare pe mine. Babă, cloansă, miloasă ce ești. Ți-am spus doar că m-a părăsit feciorul meu. Și-a luat lumea în cap.
4: Încotro fi pornit-o?
2: Dar cine știe? Poate în Africa. Poate în fundul iarului.
4: Am îndoias luat o razna, taică. Mai bine hai să bei un ceai.
2: Hai.
4: Ei, uite, Constantin Lucici. Zănucea, ați auzit? Mi-a părăsit doctorul. Ei, ce ziceți de asta?
5: Bine a făcut.
2: Aha,
5: nimeni nu o să-i ducă dorul.
4: Doamne.
5: Zina, vrei să ne plimbăm puțin?
6: Cu plăcere. E o zăpușeală grozavă. În casă mi-a venit chiar amețeală.
5: Oh, ce dimineață minunată. Vine să cânt.
6: Se poate? Tocmai aici?
5: Da, într-adevăr, am spus o prostie. Unde mai pui că nici nu știu să cânt? Firește, oamenii se nasc și mor la orice oră din zi și din noapte.
6: Ai spus asta ca și cum le luă un nume de rău.
5: Da? Vezi, dracu să o ia de treabă. Da, ți s-a părut, Zina, fiindcă eu nu știu cum se cuvine să vorbești într-o casă unde a murit cineva. Am citit atâtea grozăvii despre moarte și toate erau atât de proscrise încât tema asta nu mai inspiră nici respect, nici interes. În general, despre moarte se vorbește mai mult decât ar trebui. Odată și odată, într-o bună zi, fiecăruia îi vine rândul să moară. Dar fetiță-o dragă, până în ziua aceea eu voi apuca să trăiesc un șir lung de zile minunate. Mii de zile, îți dai seama. Și fiecare dintre ele îmi va aduce noi chipuri, noi emoții, alte flori proaspete și un soare mereu nou. Dumneata știi că soarele e altul în fiecare zi? Ai citit vreodată ceva despre Hors, zeul soarelui, și despre fiicele lui Horsalcele sau Rusalcele, cum îi se mai spune?
6: Nu.
5: Te interesează mitologia?
6: Nu cunosc.
5: Păcat. Trebuie să o cunoști neapărat. E minunat de frumoasă. Și ca orice lucru legat de copilărie, e simplă, înțeleaptă și nespus de mișcătoare. Mai cu seamă dumneata ar trebui să o cunoști. Dorește dumneata o astfel de zână mică. O rusalcă. Uneori te privesc și mă închipui cât de fericit va fi omul pe care îl vei iubi. Vă transpun în locul lui și mi se pare nespus de frumos. O trăire plină de cele mai nebănuite surprinse.
6: Ascultă, oare se cade? Se cade oare?
5: Zina,
6: Constantin? Constantin cu Zina? Doamne, ce-și spune? M-au văzut oare? Am să rămân aici să ascult.
5: Dar știi cât de fericit e acela care poate trăi în închipuire orice viață și-ar dori. Ce minunat în sfârșire să te simți pe rând rege, coșar, paiață. Îți trec prin cap gândurile mohorâte, apăsătoarele bătrânilor. Treci prin lumea fermecată a copilului.
6: Nimai pomenit de interesant.
5: Zina, pe aici, prin împrejurim, se găsește o bucată ruptă dintr-o stâncă. Crâtă de gheață, cine știe de când. Un pietroi bătrân și încruntat, plin de spărcituri. Eu știu că bolovanul ăsta a fost cândva vârful unui munte.
6: Da?
5: Și acum tânjește, fiindcă nu poate uita acele vremuri. Pricepi?
6: Da.
5: Aș putea să scriu povestea acestui pietroi numai în 4 rânduri. Numai 4 rânduri, simple și grave. Îți dai seama? Așa e și viața mea. Și deodată mi se năzare să mă îndrăgostesc de dumneata. Și atunci te port în gând o zi întreagă. Chipul dumitale îmi luminează inima și s-aud glasul care îmi cântă o melodie neînchipuit de frumoasă.
0: Cum poți vorbi astfel cu mine? Tocmai astăzi.
5: Oare nu se cade?
0: Lasă-mă!
5: Bine, dar atunci când s-ar cădea? Ciudată ființă.
7: Te cam pripit, Constantin.
5: Olga, ai fost aici și ai ascultat? Să știi că e și Elena aici.
7: Acum pricep de ce nu mai treci pe la mine. Vă să zic că asta ți-e ocupația care nu-ți mai lasă nicio clipă de răgaz.
5: Dacă vă întâlniți, nu știu ce se va întâmpla.
7: Nu știi? Serios?
5: Pe cuvântul meu.
7: Parcă dumneata ai cuvânt.
5: De ce strici?
7: Ce însemnează asta? Vrei să prefaci legătura noastră într-o simplă glumă? Dacă e așa, află că ți-ai făcut un plan murdar. Jos!
5: De ce vorbești pe tonul ăsta? Ce s-a făcut? Dar tu nu ești fată, iar eu nu mă pot căsători cu tine imediat. Ar fi prea de tot. Ce pretenții ridicole, zău așa.
7: Îndrăsnești să-ți bați joc de mine? Ascultă, apostol al binelui și al frumosului, sau cum ți se mai spune. Am uite-o pe soția dumitale. De față cu ea am să-ți fac un mic scandal, de să mă pomenești.
5: Olga, te rog.
7: Elena Nicolaevna.
0: Adunata, Olga.
7: Elena Nicolaevna.
0: Iar ai venit?
7: Dă-mi voie să-ți amintesc propriile dumitale cuvinte. Amândouă suntem femei.
0: Vă rog să plecăm de aici.
7: Dumneata ești mai deșteaptă decât mine. Dumneata ai pus totul la cale așa încât... Doamne, doamne, doamne, simt că nebunesc.
0: Nepotrivit loc ai mai ales, Constantin. În fața casei unde se află Vasea Mor.
5: Eu n-am ales nimic și nici nu pricep nimic. Ce mi se cere? Să mă cunun chiar azi? Să mi se cânte iar, Isai Iădânțuiește? Să mai trec o dată prin asta?
7: Ce glumă de prost gust! Ascultă, Elena Nicolaevna, Adineauri a făcut o declarație de dragoste zilei.
5: Eu?
7: I-a spus că-i poartă chipul în suflet.
5: Ia te uite, de unde-i scos aiureala asta?
7: Nu, nu, asta nu-i simplă aiureală. Asta se cheamă altfel, goana după aventuri, destrăbălare. Mi-e și rușine să mărturisesc că nu m-am găsit niciodată într-o situație atât de ridicolă, absurdă, umilitoare. Nu, niciodată.
5: Ajunge, niciodată. Ajunge. Din partea mea spuneți ce vreți, faceți ce poftiți. Eu plec, da, da, da, plec, plec. Nu încădui nimănui să mă ducă legat, nici măcar în rag. N-am făcut nimic rău și nimeni nu suferă din pricina mea. Singurul care suferă sunt eu.
7: Câtă nerușinare.
0: Să nu folosim cuvinte grele. Nu servesc la nimic.
5: Dumneata, Olga, vrei cu tot din adinsul să mă scoți numai pe mine vinovat de o faptă la care e și dumneata părtașă, după cât îmi amintesc. Asta este culmea. Mă condamnați? Cu atât mai bine. Eu plec, Elena. Mă duc să fac bagajele. Nu mai pot trăi așa. Aici fiecare crede că are drepturi nelimitate asupra mea. Și apoi, nu văd de ce am estecat și pe Zina. Nu m-ai rugat chiar tu, Elena, să mă ocup de fecioara asta, văduvă. Dacă sunt într-adevăr vinovat cu ceva, vă cer iertare cu toată sinceritatea. Zău așa. Și acum nu-mi rămâne decât să plec. Adio.
7: Chiar are de gând să plece?
0: Nu cred.
7: Iată-ne din nou față în față. Ai izbutit într-adevăr să mă pui într-o situație penibilă. Dumneata ai pus totul la cale, nu-i așa?
0: Nu, nu eu.
7: Tocmai dumneata care făcea atâta caz de solidaritate dintre femei, de idealuri înalte. Dar cum poți tocmai dumneata să ierți toate astea, asemenea ieșire, atâta imoralitate?
0: Se vede că data trecută nu ți-am vorbit destul de limpede. Și cred că am greșit.
7: Ai, să fie auzit ce mărturisiri de dragoste îi mai făcea zilei.
0: Mâine e în stare să repete același lucru alte femei. Poate chiar dumitale.
7: Asta nu, nu. Eu n-am să îngădui nimănui să-și bată joc de mine.
0: Ți-am spus doar că omul ăsta trăiește cu capul în nori și confundă visurile lui cu realitate.
7: Bine, atunci trebuie să se caute. Internează-l într-un spital, ține legat în lanț.
0: Nu fi brutală. Pe dumneata nu te farmecă zborul imaginației lui când povestește.
7: Ciudată faptură mai ești. Nu-mi vine a crede că ești sincer. Ah, îl socoteam atât de cinstit, atât de curat sufletești.
0: Așa și este.
7: Zău, cum vine asta? Dar se poate să nu te simți de fel jignită?
0: Să nu vorbim despre mine. Dacă el sau eu te-am făcut să suferi, Sunt gata să-ți cer iertare și pentru el și pentru mine.
7: Dumneata, ca femeie, îmi ceri mie iertare. Mie care... Nu pot să cred, e cu neputință. Ce este asta, umilință creștinească, mărinimie? Ce este?
0: Sunt femeie și totodată sunt și un om cu judecată.
7: Ascultă, vreau să-ți spun ceva. Am impresia că trebuie să-ți spun altfel. Află că nici prin gând nu-mi trece să-mi pară rău. Nu. Vezi, dumneata? Eu am cochetat cu el tare. Mai doream să obțin ceea ce se numește o victorie asupra unui bărbat. O fi fost poate numai dorința de a mă simți egală cu dumneata sau chiar mai presus. Prea mă scotea din sărite trufia, seninătatea dumitale, încrederea în dumneata. Multă vreme el nici n-a luat în seamă atacurile mele. Și dumneata știi desigur cum ne întărâtă indiferența pe noi femeile. Nu-i așa? Îmi povestea mereu fel de fel de basme despre indieni, despre mesteceni, despre Kalevala, despre muzicii ruși. Strazi mai povestește uneori. Parcă nici n-ar fi un om ca toți oameni. Până la urmă, cred că m-am îndrăgostit de-a binele de el. Și tocmai fiindcă doream să câștig mai repede partida, iată că am pierdut-o. Când mă gândesc ce bine știe să amăgească lumea cu visurile lui, e tare tipaci. Da, da, nu e prost deloc. Și după cum văd, își joacă destul de bine rolul. Are în el ceva care mă uluiește. Parcă ar avea un resort foarte mlădios, dar puternic. De fapt, e destul de viclean. Uneori însă e îngrozitor de comic. Am impresia că asta este arma lui de apărare. Nu crezi? Sper că într-o zi vei fi și dumneata înfrântă ca mine. Rămâi cu bine. Ești o femeie grozav de complicată. Iar eu mi-am făcut o socoteală greșită. Acum m-am hotărât să plec pentru totdeauna. Îți pare bine?
0: Crezi că prin plecarea dumitale se va schimba ceva?
7: Oricum, o să fii mai liniștită.
0: El o să rămână așa toată viața. Nu o să se schimbe niciodată.
7: Da. Nu te pot înțelege. Nu te pot pricepe. Nu pot pricepe.
0: Am obosit. Am obosit.
4: Elena Nicolaevna, am auzit totul. Draga mea, ți-e greu?
0: O, Medvedeva, da. Nu mi-e tocmai ușor.
4: Nu-i nimic. O să trec. Prea vorbea și ea tare, fără pic de sfială. Slavă Domnului! Zila a dormit. S-a culcat îmbrăcată pe divan. Ea s-a măgupas-o și-a de lângă ea și-a lungă țânțari. Ce zici de asta? Of, ciudați, mai sunt și oameni. Ce zici și cu oamenii ăștia? Uite, vine bărbatul. Ia uite-te la el, ce ciufulit e și ce încruntat. Ei.
5: Privește, Elena, mi-am strivit degetul.
0: Ia să văd. Ce zici?
5: Sașa asta e o toantă răutăcioasă și buimac. Nici n-am pomenit o făptură mai nesuferită. Habar n-are pe ce lume e mâța asta blândă. Mi-am luat la harță.
4: Mă duc, taică, să-ți aduc o compresă.
0: Da. Te rog.
5: Da. Bagă de seamă, Lena. Doar nu-s de piatră. Nu mai pot trăi aici unde mi se strigă din toate părțile. Ești al meu, ești al nostru.
0: Te rog, nu te mai preface. Eu nu ți-am spus niciodată așa ceva.
5: Asta nu schimbă nimic. Și tu ai instinctele unui stăpân de sclavi. Apucasem să-mi așez lucrurile de pe birou în geamantan. Dar mi s-a vărsat apa de colonie peste ele și a trebuit să le scot iarăși pe toate. Și cerneala s-a vărsat pe divan. Dar ție nu-ți pare rău că plec? Nu te neliniștește plecarea mea? Nu pot lucra când în jurul meu se petrec fel de fel de ciudățenii. Toată lumea arborează un zâmbet amar. Doctorul bombănește, nevasta ta e o sfântă. ci că tu ești sfântă. Îți vine să-ți iei lumea în cap. Uf, doctorul ăsta parcă ar fi o cucuvaie. Știu eu că e îndrăgostit de tine. Degeaba se preface. De i s-a și tras tot buclucul. Eu nu vreau să stingeresc pe nimeni și n-ai să auzi niciun cuvânt de mustrare din partea mea.
8: Lasă-te, rog, Scornelile.
5: Te-ai certat cu ea?
8: S-a hotărât să plece.
5: Vorbești serios?
8: Da.
5: Oh, ce bine. E minunat, Lena, zău-sa. Bine că scăpăm de ea. O femeie foarte de treabare și inimă bună, însă prea îi place să tiranizeze pe cei din jur.
8: Cum nu ți-e rușine să vorbești așa despre un om pe care tu l-ai jignit? Ori nici măcar nu-ți dai seama că ai umilit-o.
5: Pe ea? Adică tu socotești că pe ea am jignit-o? Ascultă, Lena, mi-e rușine să mă uit în ochii tăi. Îmi dau seama cât sunt de vinovat față de tine. Nu știu să mă port, asta e nenorocirea mea. Dar nu pot să trăiesc altfel. Nu sunt în stare. De ce te-ai întristat așa? Ești supărată pe mine, de bună seamă. Mă usândești și... De fapt...
8: M-am plâns eu vreodată.
5: Nu.
8: Îți aduc eu vreo învinuire? Voiam numai să te rog ceva. Fii mai cu băgare de seamă cu oamenii străini. Nu împinge pe cei nefericiți și slabi să devină răi. N-or să ajungă nici mai fericiți, nici mai puternici în felul ăsta.
5: Uite ce... Dacă ea pleacă, n-ar fi mai bine ca eu să rămân? N-am chef să mă întâlnesc cu ea pe drum.
8: Oare nu există decât un singur drum?
5: Vă să zic că vrei să plec. Vezi, Lena, că dorințele noastre se bat totdeauna cap în cap.
8: Constantin, n-are rost să te mai muțărești. Ascultă-mă cu atenție și crede-mă. N-o să-ți repet niciodată ceea ce-ți spun acum. Nu vreau să te stingeresc cu nimic. Nu vreau să te lipsești de nimic din ceea ce ți-ar putea îmbogăți sufletul. Îți jur

0: Pricepe că mi-e teamă. Mă înspăimânt de câte ori te ciocnești de ceva urât, vulgar.
1: Nu-ți fie teamă. Sunt șiret. E foarte greu să trăiești fără să te prefaci. Joc adesea rolul unui prost, mulțumit de sine și de viață, care nu-și dă seama de faptele sale și asta mă ajută să înlătur din calea mea multe lucruri triviale și mortale. Știu că uneori sunt caragios, împotriva voinții mele. Îmi dau seama și când văd că sunt caragios, mă folosesc și de asta ca să mă apăr. Oare fac rău? Poate că da, poate că nu. Dar în felul ăsta mă feresc de tot ce-i meschin. Viața e mai interesantă, mai curată decât oamenii. E strașnic de frumoasă viața omului. Și e minunat să te simți o picătură de rouă în care se răsfrânge în zori o rază de soare. Lena, draga mea, prietenul meu cel mai bun, mi se pare că toți oamenii, toți cei din jurul nostru, trăiesc pentru a doua sau pentru a treia oară. Că se nasc bătrâni, fără vlagă, și că lenea îi împiedică să trăiască. Ce-s eu de vină că ei se nasc bătrâni? Eu însă m-am născut pentru prima oară. Mă simt copil și sunt fericit că-s tânăr.
2: Cum sta?
1: Iubesc nespus de mult tot ce are viața. Sunt fericit că exist. Sunt beat de bucuria de a trăi. Și-aș vrea să împărtășesc celor ce s-au născut pentru întâia oară marea mea fericire. Mă înțelegi, Lena?
2: Da, te înțeleg.
1: Nu-ți cer să mă ierți.

0: Ați ascultat Oameni ciudați, adaptare radiofonică după piesa lui Maxim Gorki. Distribuția a fost următoarea: Elena Nicolaevna, Gina Petrini, Constantin Luchici, Constantin Codrescu, Olga Vladimirovna, Cela Dima, Vucol, Ștefan Ciubotărașu, artist emerit, Nicolae Potehin, Boris Ciornei, Medvedeva, Virginia Stoicescu, Zina, Andrei Anastasescu, Sasha, Leopoldina Bălănuță, Samokvasov, Colea Răutu, Vasia, Victor Rebenciuc. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: lanț?
1: Poftiți, domnule ministru.
0: Alteța sa serenisimă primește în acest moment pe alteța sa principele moștenitor. De îndată ce principele moștenitor va părăsi apartamentul alteței sale, îi vei spune că îl rog respectos să-mi încuvințeze o audiență de câteva minute. Ai înțeles, Glanț?
1: Desigur, excelență. Am să fac întocmai cum mi-ați poruncit.
2: Domnule ministru!
0: Te ascult, domnule baron Metzing.
2: Îmi va îngădui excelența voastră să-i adresez felicitările mele?
0: Pentru ce anume?
2: Principele moștenitor a reușit ieri dimineață la examenul de intrare în universitate, într-un chip strălucit.
0: Da, așa este.
2: Și aceasta fie-mi iertat că mă exprim astfel, întrucâtva sub auspiciile excelenții voastre. Vă rog deci să-mi îngăduiți a vă aduce cele mai respectoase felicitări.
0: Da, a fost un foarte bun examen.
2: Și după cât am auzit, cu felicitări din partea juriului.
0: Da, într-adevăr. Foarte bun. Da.
2: Și acum, prințul va pleca la universitatea din Heidelberg?
0: Întocmai. Alteța sa va pleca mâine. Aha. Bună ziua, domnilor.
2: Ai auzit, dragă Breitenberg?
3: Ce anume, dragul meu, Metzing?
2: Știi cine a fost numit însoțitorul prințului la Heidelberg?
3: Nu, habar n-am.
2: Dr. Jutner.
4: Cine? Așa cum ai auzit. Nepriceputul ăla? Sărântocul de Dr. Jutner? E, dar este revoltător.
2: La fel am gândit și eu, dragul meu, Breitenberg.
3: Când principele va urma cursurile la universitatea din Heidelberg și își va face, cum se zice, intrarea în lume, nu se cade să-l însoțească un amăr de profesor, un om cu idei periculoase, un om atât de simplu, fără niciun fel de titlu.
2: Bineînțeles, în acest caz e absolut nevoie de un nobil care să poată cu o scrupuloasă corectitudine să-l călăuzească după regulile știute ale etichetei.
3: Absolut, asta e și părerea mea, dragă Benzi.
2: Totul se face aici după tipic. Acest profesoraș, fiindcă s-a îngrijit de creșterea prințului, lui îl însoțește și la Heidelberg. Un om care n-are nici cea mai mică pricepere a celor mai elementare reguli de bună cuvință. Dar iată-l pe excelența sa, mareșalul curții.
3: Probabil care să ne facă o comunicare foarte importantă.
5: Domnilor,
2: excelențe,
5: am a vă face o comunicare deosebit de importantă. Alteța sa serenisimă nu mai primește astăzi. De asemenea, vă rog să luați notă de următoarele. Mâine dimineață la 11:10 va avea loc plecarea principelui moștenitor la Heidelberg. Dacă sănătatea alteții sale serenisime va îngădui, va veni în persoană la gară. Desigur că și domniile voastre, ca și întreaga curte de altfel, veți fi prezenți la această solemnitate înținută de oraș. Iar domnii ofițeri, cu cască și sabie.
3: Am înțeles, excelență.
2: Prea bine, domnule mareșal.
5: Și acum să mergem, domnilor?
6: Au plecat cu toții?
7: Minunat.
8: Schoellermann?
7: Da?
8: Schoellermann?
7: La ordin, domnule Lutz.
8: Ești gata de drum, Schoellermann?
7: Da, domnule Lutz.
8: Trebuie să-mi faci și mie bagajele.
7: Desigur, domnule.
8: Bagajele prințului vor fi gata la ora 4.
7: La ora 4.
8: Îți atrag atenție că la ora 5 fix pleacă trenul.
7: Voi fi primul în gară.
8: La câte ajungi la Heidelberg?
7: Mâine dimineață la ora 7, domnule.
8: Minunat, Schoellermann. Minunat. Hai să fii deci cu o zi înaintea noastră. Vei merge să examinezi locuința aleasă special pentru prinț și vei pregăti totul pentru sosirea noastră. Ne-am înțeles?
7: Desigur, domnule.
8: Bine. Acum să trecem la dorințele mele personale.
7: Vă rog.
8: În calitate de prim valet al prințului, îmi trebuiesc două camere. Da. Nu din calea afară de luxoase. De altfel, așa ceva ar fi și prea greu de găsit în acest mic orășel universitar provincial. În orice caz, vreau să fiu astfel instalat încât să-ți pot spune, Schoellermann, sunt mulțumit.
7: Nici vorbă, domnule Lutz, nici vorbă.
8: Cât despre cele două camere destinate acelui domn doctor Jutner, preceptorul prințului, să nu-ți bați capul degeaba. Camerele cele mai simple vor fi destul de bune pentru el.
7: Am înțeles.
8: De-al minte, acest doctor Jutner a luat față de bine de la un timp încoace un ton pe care mă voi strădui să-l dezobișnuiesc să-l aibă. Numai un an încă și nu va mai fi nevoie de el la curtea din Carlsburg. Va dispare în întuneric. Află, Schoellermann, că alteța sa serenisimă a binevoit să-mi spună acum câteva minute, Lutz, am încredere în tine.
7: Colosal.
8: Principele moștenitorii încă un tânăr necopț care nu are habar despre viață. A crescut între cele patru ziduri ale Carlsburgului și n-a ieșit niciodată din ele.
7: Foarte adevărat, domnule.
8: Iată de ce nu la cheu sau un servitor oarecare, ci eu îl însoțesc. Pentru că Înțelegi, Schellerman? Eu sunt omul care, cu tact și inteligență, va face ca regulile vieții de la curte să fie respectate chiar și la Heidelberg. Așadar, pleacă, Schellerman, îmi telegrafiez imediat ce ajungi. Nu uita să vii la gară să ne primești. Ai grijă de trăsuri și așa mai departe.
9: Foarte bine, domnule.
8: La revedere la Heidelberg.
9: La revedere, domnule Lutz.
10: Prințul nu e aici?
9: Nu, domnule doctor, se află încă la Alteța sa Serenissima.
10: Da. Păluț, fii bun și adu-mi mersul trenurilor.
8: Să mă duc, să aduc mersul trenurilor?
10: Da, vreau să aflu la ce oră anume ajungem la Heidelberg. Îmi trebuie neapărat mersul trenurilor, caută-l.
8: Cine? Eu?
10: Cred că mâine seara suntem la Heidelberg. Mersul trenurilor e în odaie, la mine, pe masă, în dreapta, lângă fereastră.
8: Domnule doctor, v-aș ruga...
10: 8 ani fără să ieși dintre zidurile astea. Și mâine seară la Heidelberg. O, Luț, ai să vezi, ești și tu dintre aceia care au trăit aici o veșnicie. Ai fost vreodată la Heidelberg?
8: Nu mi-amintesc. În ceea ce privește mersul trenurilor, dați-mi voie, domnule doctor, să vă atrag atenția că funcția mea în acest castel nu-mi permite să fac comisioane.
10: Ascultă, Luț, te rog să nu mă plictisești la Heidelberg cu fleacuri de-astea. În sfârșit, sunt prea bine dispus astăzi ca să mă pot supăra. Dar să știi, Luț, la Heidelberg nu se iartă astfel de mofturi.
0: Alteța sa, principele moștenitor, și acum la Alteța sa Serenissima?
8: Da, domnule ministru.
0: Bine, Luț, poți să pleci. Aștept aici.
8: Am înțeles, domnule ministru.
11: Excelență.
0: Domnul doctor Jüttner. Nu v-am văzut.
11: Am onoare, excelență, am onoare.
0: Stați, vă rog.
11: Da?
0: Binevoiți să luați loc.
11: Da. Mulțumesc, excelență.
0: Trebuie să vă comunic că întrucât prințul moștenitor a absolvit examenele cu atâta strălucire și ținând cont că dumneavoastră v-ați ocupat de educația lui științifică, Alteța sa Serenissima a binevoit să vă acorde titlul de consilier.
10: Oh, excelență, sunt foarte surprins.
0: Prin aceasta v-ați ridicat la o situație importantă ce vă asigură un rang prestigios. Felicitările mele.
10: Vă mulțumesc, domnule ministru.
0: Totodată, vă înștiințez că începând cu acest moment veți avea o perioadă de mari și grave răspunderi. Din nefericire s-a hotărât ca prințul să fie trimis la studii pe timp de un an la Heidelberg.
10: Din nefericire? Cum?
0: Veți binevoi, domnule consilier, să mă căutați la minister chiar astăzi după prânz pentru a lua cunoștință de planul de studiu și de planul general după care urmează a fi cârmuită zi cu zi viața prințului moștenitor la Heidelberg.
10: Plan? La Heidelberg?
0: Un plan, se înțelege?
10: Totul trebuie să se desfășoare după un plan. La Heidelberg, după un anumit plan.
0: Desigur, domnule consilier, desigur.
12: Alteța sa, principele moștenitor.
1: Excelență?
0: Alteță.
1: Bună ziua, doctor. Bună ziua. Mă așteptați, domnule ministru?
0: Alteța sa să-mi îngăduie să-i aduc felicitările mele cele mai sincere pentru strălucitul succes pe care l-a avut la examene.
1: Eu mulțumesc, excelență. Dar de ce nu vreți să stați jos?
0: Îmi veți da voie să vă arăt pe scurt care sunt dorințele Alteței sale Serenissime în legătură cu anul de studii al domniei voastre la Heidelberg.
1: Poftim?
0: Alteța sa Serenissimă a renunțat să vă dea ca însoțitor pe vreunul din nobilii de la curte. Aceasta nu înseamnă însă că vă veți putea abate la Heidelberg de la rigorile și austeritatea ce se impun rangului domniei voastre.
10: Dar Heidelbergul înseamnă ce?
0: Heidelbergul nu înseamnă nimic altceva decât o etapă efemeră care nu trebuie să schimbe cu absolut nimic viața strălucită ce este rezervată Alteței sale principele. Înțelegeți? Domnule consilier.
1: Consilier?
0: Domnul consilier, doctorul Jüttner, va avea misiunea să vă fie o călăuză serioasă în orașul acesta nu prea serios. Alteța voastră să-mi permită să sper că-mi va fi dat peste un an la întoarcerea domniei voastre să o salut în cea mai perfectă stare de sănătate.
1: Da. Nădăjduiesc că ne mai vedem, excelență.
0: Îmi veți îngădui ca mâine dimineață să vă însoțesc la gară?
1: Da. Te rog, te rog chiar, domnule ministru.
0: Vă mulțumesc. Atunci, pe mâine, alteță, domnule consilier, am onoarea.
1: Așadar, dragul și bunul meu doctor e consilier.
10: Te rog, nu-mi mai aminti.
1: Doctor, ce-i cu dumneata?
10: Carl Heinrich, cred că vei pleca singur la Heidelberg.
1: Cum singur? Nici nu mă gândesc, doctor.
10: M-am săturat, nu mai pot. De 18 ani m-am îngropat între zidurile astea.
1: Oh, bătrânul meu, doctor.
10: Da, bătrân, ăsta-i cuvântul. Oh, eram atât de tânăr când am venit aici, iar tu, un copil. Crede-mă, Carl Heinrich, că n-aș fi rămas dacă nu era dragostea pentru tine. Dar te-au zidit de viu împreună cu mine, fără lumină, fără bucurii, fără aer. De 100 de ori am vrut să fug, dar n-am avut curaj.
1: Doctore!
10: Nu era decât o singură bucurie, o singură nădejde. Heidelberg! Singuri acolo, numai noi doi, două forțe care ar fi putut să trăiască în sfârșit omenește. Și iată-i venind cu planul de studii, cu planul de comportament, mai ales cu austeritate, cu rigiditate, cu tot. N-au scăpat nimic, absolut nimic, din eticheta și morga palatului.
1: Dragul meu, doctor, liniștește-te, te rog.
10: Da, sunt liniștit. Nu mai îmi spune un singur cuvânt. De altfel, nimeni în palatul ăsta nu îndrăznește să spună vreun cuvânt. Aici pierzi până și obiceiul de a respira. Te năbuși,
1: doctor,
10: te înnăbuși.
1: Doctor, te rog, n-ai să mă lași singur.
10: Oh, Heidelberg, tu nu-l cunoști. Nici nu-ți închipui ce înseamnă acest cuvânt, Heidelberg. E ca și când ai bea un vin spumos, un vin de Rin, minunat. Am petrecut acolo 3 ani, dar nu mă voi mai întoarce. Și apoi, ce să mai caute la Heidelberg un om care nu are voie să mai bea, care are hipertrofia inimii? M-au dat gata în palatul ăsta. Să bei și să mănânci era singura distracție. Nici o mișcare, plictiseală veșnică. 18 ani încorsetat până la creier.
1: Doctore, toate se vor schimba, crede-mă. Odată ajungi la Heidelberg, toate se vor schimba. Precis că acolo o să te însănătoșești iar.
10: S-ai sprăvit. Cu mine s-ai sprăvit. Ce-mi trebuie să merg la Heidelberg? Un bătrân ca mine se duce la Carlsbad, se plimbă cu umbrela la subsoară, sorbind tacticos din paharul cu apă minerală.
1: Doctore, te rog.
10: Hei, Carl, Heidelbergul nu-i un oraș pentru bătrânii ramoliți.
1: Doctore, nu mă lăsa singur acolo, te rog. Ce mă fac fără tine? Te rog. Te rog.
10: Bine, Carl Heinrich, o să fie precum vrei. Plec cu tine. Cred că nu pot să fac altfel. Păcătoasa asta de inimă care te-a îndrăgit de 18 ani.
1: Îți mulțumesc, doctore, îți mulțumesc.
10: N-aș vrea să zici, când vei fi și tu bătrân ca mine, odată, de mult, avurșitul ăla de doctor mi-a furat cel mai frumos dar al vieții, tinerețea. A furisitele astea de dobe totdeauna tresar când le aud. Da, bătesc din dobe, dar pentru alții, pentru noi doi, nu vor mai bate dobele. Tu nu știi cum e acolo, Carl Heinrich. N-ai nici cea mai mică idee. Tu nu cunoști decât morga și eticheta, șambelan și lachei și răpăit sinistru de dobe. Tu încă n-ai cunoscut viața, Carl Heinrich. Înțelegi? Viața!

0: Prea mult pentru un singur om, dar unde-i Kitty? Unde-i Kitty să vină să mă ajute?
1: Rüder, te rog să stai liniștit, să nu-ți pierzi scapul tocmai astăzi.
0: Ce știi dumneata, doamnă Rüder? E ora 7:30 și prințul a sosit în gară. Dintr-un moment în altul, trăsura lui trebuie să oprească aici. Prințul va dori să vadă cele 6 odăi să cineze, iar fix la 8 vor veni și domnii studenți pentru întrunirea lor. Nu prea mult, e prea mult pentru un singur om.
1: Dar bine, dragul meu, nu-i alt hangi un tot Heidelbergul care se găzduiască în tot timpul unui semestru un prinț în carne și oase?
0: În carne și oase, prinț, da, naiba, da. Unde-i Kitty? Kitty?
2: Kitty!
0: Doamnă Rüder,
1: ce, domnule Rüder,
0: ce părere ai? Eu zic să așezăm pe domnii studenți în felul următor.
1: Cum?
0: Acolo Schwabii,
1: da?
0: Dincolo Saxo-Borusii, la dreapta Saxonii și Vesfalieni, iar dincoace Renanii. Ce zici?
1: Cred că așezarea ta e foarte potrivită, dragul meu.
0: Kitty, iată-te în sfârșit, fetiță scumpă.
2: Unchiule, dar ce cu dumneata, în frac?
0: Ce mai întrebi, ai uitat?
2: Ei, cum era să uit? Iată, mi-am îmbrăcat și eu rochia cea nouă.
1: Vai, Kitty, parcă ești o mireasă.
0: Ce frumos.
1: Ce bine ți stă cu ea.
2: Când va apare prințul și mă vedea dinaintea lui cu buchetul de flori și spunându-i poezia,
3: ei, ce o să se întâmple?
2: Trebuie să capăt precis bătăi de inimă.
1: Dar n-are să te mănânce, draga mea, fii liniștită.
2: Ah, mătușico, știi că l-am visat noaptea trecută?
0: L-ai visat?
2: Da.
0: Și cum l-ai visat?
2: Avea o înfățișare mândră, purta o decorație mare de aur, înalt, frumos.
1: Frumos?
2: Dar când am vrut să-i spun poezia, mi-a fost peste putință ca să-mi amintesc primul cuvânt.
0: Ei, și atunci?
1: Și atunci? Hai, de ce taci? Spune ce s-a întâmplat.
2: Nimic! M-am trezit. Unchiule, știi ceva? Trebuie să facem urgent o repetiție.
0: Da, neapărat, neapărat.
2: Așa, aici e locul dumitale.
1: Stai, domnule, vin acolo.
2: Aici stă mădușa.
1: Aici.
2: Bun, deci prințul intră pe aici, înaintez spre el și... m-am încurcat.
1: Kitty!
2: M-am încurcat. Aici, aici stă unchiul și ține buchetul în mână,
1: buchetul.
2: Iar când intră prințul, îl iau și spun: prință,
1: vin,
0: ce ne facem? E prea mult pentru un singur om. Ce ne facem?
4: Iată pe Kitty, albă ca zăpada.
5: Ura, trăiască albă ca zăpada.
4: Kitty s-a îmbrăcat în alb. Oameni buni, nimeni nu m-a văzut vreodată căzând în genunchi dinaintea unei femei. Și vă asigur eu, Detlev, că nu mă veți vedea de două ori. Scump prieten, fiți atenți.
2: Sărmane, băiat, ridică-te. Un Detlev îngenunchiat în fața unei biete slujnice nu se cuvine.
4: Îngenunchez la picioarele voastre ca un vasal credincios, contesă palatină, cea mai frumoasă femeie dintre toate femeile, poruncește, fă un semn și voi rămâne așa toată viața.
2: Te rog, te rog din suflet, ridică-te.
4: Dacă îmi poruncește a opta minune a lumii, nu pot decât să mă supun. Rüder, am bănuiala că nepoata dumitale poartă o piatră în locul inimii.
0: E, așa o fi, dacă spune înălțimea voastră.
2: Cât sunteți, băieți? 8, 9, 10?
4: Unde-i mătușa?
0: La bucătărie, domnule.
4: Cum stă cu sănătatea?
0: Mulțumesc, bine.
4: E tot așa cum o știu? E
0: tot așa, domnule. Ba, parcă vorbește ceva mai mult ca de obicei.
4: Dar ce-i cu dumneata îmbrăcat în frac?
0: Domnule Detlev, să vedeți.
2: Berea, am adus berea.
4: Ați auzit comanda? Ce mai stați? Toată lumea după frumoasa Kitty.
1: Bărbate, unde ești?
0: De ce strigi, doamnă Rüder? Ce s-a întâmplat?
1: Prințul! A venit prințul! Să ieșim înainte și să-l primim!
0: Prea târziu! Stai pe loc, doamnă Rüder! Și nici măcar n-am buchetul la mine!
1: Haide, la! Kitty, unde ești?
6: Bună seara!
0: Bună seara!
1: Bună seara!
6: Schönerman!
4: Da, domnule Luț?
6: Aici e? Ești sigur?
4: Absolut sigur, domnule Luț.
6: Casa aceasta?
4: Absolut, casa aceasta, domnule Luț.
0: Părinte prinț, sunt copleșit de emoție. Domnia voastră, ați binevoit să călcați pragul modestei mele locuințe.
6: Schönerman, Cine e omul ăsta?
3: Hotelierul Rüder, domnule Lutz.
6: Află, omule, că alteța sa, prințul, dorind să se orienteze, face un înconjur al orașului. Dumneata, îngrijește-te să se ridice lăzile de la trăsură.
0: Prea bine, prea bine, domnule, prea bine.
6: Sunt foarte surprins, Schollermann. Ai sosit încă de ieri la Heidelberg pentru a căuta o locuință alteței sale și n-ai găsit de cuvință să înveți pe omul acesta cum și în ce forme vorbește cineva alteței sale?
3: Domnule Luț,
6: bine, eu... bine, să lăsăm asta. Spune-mi, Schollermann, casa e lângă o apă, nu? Ce râu e acesta?
3: Râul Neckar.
6: Neckar? Bine, scumpul meu Schollermann, știi că suferi de reumatism și tu închiriezi o casă pe marginea unei ape?
3: Știți, e cea mai bună locuință ce se poate găsi pentru un student în tot Heidelbergul. Aici a locuit și domnul conte Fürstenberg, 3 semestre.
0: Exact, exact, așa e, domnule.
6: Și apoi, ce înseamnă muzica asta? Socot că o fanfare total nepotrivită ca atmosferă pentru o locuință princiară.
0: Am să vă explic eu. Domnii studenți sărbătoresc reîntoarcerea și au să mai vină încă foarte mulți.
6: Cum? Aici?
0: Fără îndoială, domnule.
6: Foarte mulți? Ha. Să faci 12 ore cu trenul, o zi întreagă, să înduri tot felul de jigniri și să ajungi în cele din urmă într-o baracă de bârci.
0: Să știți, domnule, că de nicăieri ca de aici nu se deschide o mai frumoasă priveliște spre castel.
6: Care e castel?
0: Castelul de colo, de cealaltă parte a râului.
6: Întreb încă o dată, care castel? Al cui este? Cine locuiește?
0: Da, e în ruină, domnule. Francezii l-au dărâmat pe vremuri cu lovituri de tun.
6: Atunci nu e un castel. Când un castel a fost dărâmat cu lovituri de tun, nu mai e un castel, ci o jalnică ruină. De-al minter, toate îmi par ruine în orașul ăsta.
0: Nu, domnule, e singura. Nu mai există alta, vă pot asigura.
6: Bine, credeți? bine, acum vreau să văd apartament.
3: Poftiți pe aici, domnule Lutz.
6: Stai, Schollermann. Ce înseamnă zgomotul ăsta infernal?
3: Domnule Lutz, nu știu nimic, vă dau cuvântul meu de onoare.
6: Parcă sunt sălbatici. Și femeia aia îmbrăcată toată în alb, ai văzut-o?
3: Am văzut-o, domnule Lutz, e foarte frumoasă.
6: Dar ceea ce face e total necuvincios.
3: Dar ce face, domnule Lutz?
6: Nu vezi? Toți nebuni ăștia tineri sunt la picioarele ei. Curată nenorocire. Alteța ta va fi nevoit să-și petreacă noaptea la acest hotel, dar mâine vom căuta împreună o altă locuință. Sau mai bine nu vom căuta nimic, pentru că e cu neputință ca alteța sa să mai rămână în acest oraș. De azi dimineață primesc lovituri după lovituri.
3: Ce vi s-a mai întâmplat, domnule Lutz?
6: Când am sosit imediat după prânz la Frankfurt, m-am dus în sala de așteptare pentru a bea o sticlă cu apă minerală. E bine, Schollermann, peste cine crezi că am dat?
3: Unde? În sala de așteptare?
6: Exact. Peste alteța sa.
3: Unde?
6: În sala de așteptare, lângă furisitul ăla de doctor. Și ce crezi că făcea alteța sa?
3: Ce făcea?
6: Alteța sa bea bere.
3: Nemaipomenit.
6: Stai, Schollermann, că grozăvie de bea. Cum începe? Ce crezi că ținea alteța sa în mâna neînmănușată?
3: Domnule Lutz, în primul rând, nu pot să-mi imaginez pe alteța sa fără mănuși pe mână.
6: Fii tare, Schollermann, fii tare. Alteța sa ținea în mâna neînmănușată o hârtie unsuroasă cu așa zișii cârnați de Frankfurt.
3: Teribil!
6: Mânca din ei!
3: Nu se poate!
6: Ba, uite că se poate. Lumea trecea, alerga, vorbea normal alteței sale, se așeza la masă și făcea zgomot. Și tot atunci l-am auzit pe doctor strigând: Keller, încă 2 halbe!
2: Puțină răbdare, domnule! Fiecare la rândul său!
6: Cum? Ce?
3: Nu vă supărați, domnule Lutz. Fata a crezut că faceți comandă.
2: N-a sosit încă prințul, domnule Schollermann?
3: Nu, domnișoară Kitty, încă n-a venit.
2: Te rog să mă chemi, îndată ce își va face apariția. Deocamdată ce doriți, să vă aduc bere sau vin?
3: Ce dorești?
2: Vin imediat! Domnule, știți, domnule Lutz, în viața mea n-am văzut un prinț adevărat. Vin imediat! E înalt? Are ochii albaștri? Credeți că o să mă placă în toaleta asta albă?
6: Cum? Ce spui?
3: Domnule Lutz, trăsura alteței sale!
6: Unde?
2: Prințul! Sosește prințul!
6: Bă, bine, și ia odată halbele astea!
2: Da, dă-le încă o de halbe! Sosește prințul!
0: Unde e prințul? Unde?
2: Dă-mi buchetul! Mătușă, cum începe poezia?
7: De unde să știu cum începe poezia? Unde e prințul?
2: Vai, ce frumos e!
6: Vă rog, liniște!
8: Bună ziua, oameni buni!
9: Bună ziua! Bună ziua!
2: Prințe care vii din depărtare, pe țărmul râului Necar, ți-aduc o sinceră urare și flori ce primăvara sub cer de azur răsar. Pășește în casa noastră, lăcaș de veselie, iar dacă pleci și anii trecutul totul șterg, să te gândești adesea, cu dor și voioșie, la vechiul Heidelberg. Bravo! Alteță, vă rog să primiți acest modest buchet de flori. Fiți binevenit la Heidelberg!
10: Mulțumesc, domnișoară.
8: Bravo! Ești încântătoare, fetițo! Cum te cheamă?
2: Kitty, domnule.
8: Și dumnealui e fără îndoială domnul hotelier.
11: Iosif Rüder și soția mea, doamna Rüder, care vă spunem bine ați venit la Heidelberg. Și acum rog pe alteța sa, principele, să viziteze camerele.
6: Un moment, vă rog, alteță. Binevoiți să observați că e cu neputință să locuiți în această casă.
10: Ce tot spui, Luț?
6: Camerele alteței voastre sunt ca și ruinate. Scara e întunecată. Și toată casa are un fățișare de plâns.
8: Dar ce înseamnă asta, Luț? Eu unul sunt foarte bucuros că aici nu se găsesc palate.
6: Iar eu rog pe alteța sa să binevoiască să observe înainte de toate că la parterul acestei case se află un restaurant. E un local imoral în care mișună studenți și tot felul de oameni.
8: Ascultă, Luț, lasă-l pe principe să viziteze mai întâi locuința și să hotărască singur. Nu așa, alteța?
10: Bineînțeles, doctore.
11: Poftiți, poftiți, alteță, pe aici, poftiți, doamnă, poftiți.

0: Bravo, bravo copii! Caudeam strească veselia, veselia de a trăi!
1: Domnule Rüder! Domnule Rüder! Vă rog să mergem să vizităm camerele, vă rog.
2: Da, vă rog, alteță, poftiți, poftiți.
3: Oare rămâne?
4: Nu știu.
3: Ah, cât de mult îmi doresc să rămân aici la noi.
4: Vrei, Titi?
3: Da.
4: Da? Atunci, dacă dorești cu adevărat să ți se împlinească dorința, adună o sticlă cu vin bun, un vin de Baden, cred că ar fi cel mai potrivit. Vom bea sticla și apoi vom chipzui.
3: Bineînțeles.
4: Din cel mai bun.
3: Cel mai bun.
4: Oh, ce păcat că sunt un biet profesor bătrân și bolnav. De-aș fi iar tânăr și sănătos, ce-aș mai petrece în dragul meu Heidelberg.
5: Doctore! Doctore, ce faci?
4: Iartă-mă, cred că am ațipit.
5: Ei, nu se poate, ai ațipit la Heidelberg? Nu se poate. Ei, așa
4: sunt
5: ceva.
4: Sunt bătrân și obosit, Carl Heinrich. O știi prea bine.
5: Doctore, rămânem.
4: Unde?
5: Aici, bineînțeles. Și te rog, nu mai dormi atât. Te rog, doctore, închipuiește-ți. Toată grădina e plină cu studenți. De la fereastra camerei mele se vede până în fundul grădinii. Este un spectacol extraordinar. Pe cuvânt, trebuie să-l vezi. Trebuie să vezi feria asta, doctore. Acum, neapărat cu mine.
4: Bine, bine, bine, Carl Heinrich. Am să vin cu tine.
5: Sub fereastra camerei dumitale curge mecanul.
4: Iau.
5: Da, trebuie să vezi acest spectacol, neapărat.
4: Deci, rămânem aici.
5: Bineînțeles.
4: Unde o fi întârzind fetița aceea care urma să ne aducă vin? Carl, știi ceva? Lasă-l, te rog, pe bătrânul tău prieten să doarmă puțin chiar aici, pe banca din această grădină fermecată. Vrei?
5: Bine, doctor.
3: M-ai speriat. E atât de întuneric.
1: Dumneata ești, Kitty?
3: Eu, alteța. Am adus vinul pentru domnul doctor.
1: Eu vroiam să-i fac rost de o pătură.
3: Lăsați că mă duc eu și aduc și o pernă.
1: Nu cred că mai e nevoie.
3: Atunci, ce-ați zice de un pahar cu vin?
1: Mulțumesc.
3: Vă place?
1: Da, foarte mult, mulțumesc.
3: Ce cald e astă seara.
1: Da, e foarte cald.
3: Ați mai fost vreodată la Heidelberg?
1: Nu, n-am mai fost.
3: Poate în Tübingen?
1: Nu, nici măcar în Tübingen.
3: Cred că nu vă place vinul nostru.
1: Ba da, e foarte bun.
3: E foarte bun, dar e grozav de scump în anul ăsta. Unui prinț însă...
1: Ce vrei să spui?
3: Vreau să spun că unui prinț puțin îi pasă dacă vinul e scump.
1: Ba da, înțeleg.
3: Mai aveți frați?
1: Poftim, ce să am?
3: Vă întreb dacă mai aveți frați care să fie tot prinți ca și dumneavoastră.
1: A, nu. Nu, nu.
3: Dar surori?
1: A, nici măcar.
3: Dar părinți?
1: Nu, au murit.
3: Iertați-mă. Știu cât e de îngrozitor. Și mie mi-au murit părinții. Așadar, prințul din Carlsburg nu vă e tată?
1: Nu, e unchiul meu.
3: Veți, vă rog.
1: Mulțumesc.
3: Poezioara pe care v-am spus-o era frumoasă?
1: Oh, da. Mi-a plăcut foarte mult.
3: Nu, nu e adevărat. Nu era frumoasă.
1: Nu era frumoasă?
3: La început n-am vrut să o învăț pe din afară, dar unchiul și mătușa nu mi-au dat pace. Dacă ați fi avut altă înfățișare, v-aș fi oferit buchetul, dar nu v-aș fi spus poezioara.
1: Extraordinar, altă înfățișare. Dar ce înfățișare ai fi vrut să am, domnișoară?
3: Nu știu.
1: Domnișoară Kitty, ce înfățișare trebuia să am?
3: Prințule, nu te apropia. Stai pe loc.
1: De ce, Kitty? De ce?
3: Pentru că nu vreau și gata. Aflați de la bun început și odată pentru totdeauna că sunt logodită de aproape un an.
1: Nu te supăra. Eu te rog să mă ierți.
3: Sunt, cum s-ar zice, făgăduită. Dar până să ne luăm, Franțel poate să mai aștepte. Ar fi însă sensoare, dar eu nu vreau. Și știi de ce? Pentru că e geambaș.
1: Ce anume?
3: Geambaș. Ce, n-ați mai auzit? Cumpără cai pentru birjari. A, să știți că se pricepe de minune și câștigă foarte bine. Are 3 perechi de case. Știți? Să vă arăt fotografia lui. Iată-l. Ăsta-i Franțel. Așa că nu-i urât. Ce-i mai frumos și mai frumos la el sunt mustățile, nu-i așa?
1: Știu eu.
3: Și cu toate astea, nu-l iau de bărbat.
1: Nu?
3: Precis. Mai întâi și mai întâi, că ar putea să-mi fie tată.
1: Ce vârstă are? În fotografie, îți spun drept, nu pare chiar așa de bătrân.
3: Dar este. La iarnă împlinește 35 de ani. Ar putea să-mi fie tată.
1: Franță?
3: Da. Ce vă mirați atât? Și apoi nu-mi place și gata.
1: Ei da, asta da, e un motiv foarte serios.
3: Totuși, odată și odată, toată lumea trebuie să se căsătorească. Și apoi, nu se poate să rămâi pentru totdeauna la Heidelberg.
1: Și hai să te măriți, nu-i așa?
3: Acum, eu trebuie să mă duc.
1: Katy.
3: Nu vă apropiați.
1: Dulce mea, Katy.
3: Cum vă spune?
1: Mie Carl Harry.
3: Aveți două nume?
1: Da.
3: Carl Harry. Ciudat mai sună. Carl Harry.
1: Da.
3: Vine cineva.
1: Nu te duce, te rog.
3: Mă voi întoarce.
1: Adevărat, Katy, te rog.
3: Adevărat, Carl Harry. Vine noi tăi colegi. Te las cu ei. Mă așteaptă mătușa la bucătărie.
0: Katy. Ei, băieți, aduceți câteva lampioane în grădină. Ce întuneric. Aici cineva, aici? Kurt, tu ești?
1: Nu, domnule.
0: Vă rog să mă iertați, credeam că e colegul nostru Kurt Engelbert. Student, nu-i așa? Nou venit, chiar astăzi, nu?
1: Întocmai.
0: Numele meu este Detlef, tinere. Și aici pe bancă cine e? Ah, un sărman bătrân.
1: Da, e foarte obosit de călătorie.
0: Dragă prietene, toate poate să le îndure un om în Heidelberg, numai singurătatea, nu? Așa după cum zice cântecul.

0: Ce zici, ce zici? Sună frumos, nu-i așa?
1: Da, foarte frumos.
0: Ai observat, poetul zice, în adins cuib de oameni veseli și nu cuibul unui suflet vesel, căci aceasta la Heidelberg n-ar avea absolut niciun înțeles. Aici, prietene,
2: numai o singură zi merge studentul fără caschetă și eșarfă, și anume în ziua sosirii, asta fiindcă frumusețea Heidelbergului sunt cascheta, eșarfa și prietenii. Ce zici?
1: Sunt convins că e în tocmai cum spui dumneata.
2: Prea bine, am convingerea că ne vom înțelege de minune.
0: Doarme bătrânul, doarme adânc. Cine e?
1: E însoțitorul meu.
0: Are un chip care inspiră încredere, e vesel?
1: Da, mai întotdeauna. Îi place să țină pasul cu cei tineri.
2: Dacă e așa, îl facem student onorific, de acord?
1: Iartă-mă, nu înțeleg.
2: Așa îi numim pe aceia care, deși nu fac parte dintre noi, totuși participă la petrecerile noastre și tineri ca și noi, cu sufletul, se înțelege. Ești acum, dragul meu, dăm voie să-ți pun cascheta și eșarfa.
1: A, nu, e cu neputință.
2: Ce e asta? Doar cine ajunge la alma mater înseamnă că e stăpân pe faptele sale.
1: Eu nu.
2: Îți stau minunat amândouă. Dragă tinere, să-ți mai spun ceva. Viața ne învață că omul nu poate trăi singur. Un om fără prieteni e ca și pierdut.
1: Dar eu întotdeauna am fost singur.
2: Hei, cum se poate? Nu înțeleg. Băieți, băieți, apropiați-vă. Avem un nou coleg. Aduceți halvele de bere să bem în cinstea noului venit. Și aici, pe bancă, se odihnește un biet bătrân. Ce ziceți? Îl lăsăm să doarmă sau ciocnim și cu el o halbă sănătatea lui? Dați-mi voie...
3: Ce este, vă rog? Ce s-a întâmplat?
2: Dați-mi voie, băieți, să fac prezentările. Domnul... Domnul formidabil. I-am uitat numele. Ajută-mă, colega.
1: Sunt prințul moștenitor de Saxa-Karlsburg.
2: Ce zici? Ia priviți, băieți, cu cine avem onoarea.
3: Dar ce se întâmplă? Alteța sa cu caschetă și eșarfă, dar ce însemnează?
1: Dragă doctor,
3: e o glumă, Karl Heinrich, la Karlsburg o să mă spânzur.
2: Kitty!
4: Ați chemat, domnule Detlef?
2: Kitty, vin aici. Domnișoara Kitty, principele moștenitor de Karlsburg.
4: Dar cunosc, e Karl Heinrich.
3: Karl, cum ai zis, fetițo?
4: Karl Heinrich.
2: Perfect, perfect. Și acum că am făcut prezentările, să cânte muzica. Doriți valsul primăverii?
3: Asta e prea mult, dar ce se petrece aici?
2: Venerabile domn, a sosit primăvara.
3: Cine a sosit?
1: Primăvara, doctore, nu înțelegi, domnișoara Kitty simbolizează primăvara Heidelbergului.
3: Eu înțeleg, înțeleg, Karl Heinrich, înțeleg că n-am să capăt niciodată crucea de Saxa. Dar merită pe onoarea mea, merită să nu primești nicio decorație în schimbul unui zâmbet. Unui zâmbet atât de fermecător ca al acestei fete.

0: Moment. Cine e?
1: Dumneata erai, doamna Müller.
2: Bine dimineața, domnule Luț.
1: Dimineața, ai spus?
2: Păi cum să zic altfel când clopotul din turn a bătut 6 ceasuri?
1: E 6 dimineața?
2: Dar nu vrei să fie 6 noaptea? Pot să fac curat?
1: Ce obicei aveți aici la Heidelberg? Vă culcați târziu și vă sculați de vreme. Poftim, poftim, doamna Müller, veniți înăuntru.
2: A, nu, domnule Luț, nu vreau să vă deranjez.
1: Acum tot nu mă mai culc. Ce mi-ai adus ca gustare?
2: Două tartine cu unt și o cafea cu lapte.
1: Două tartine cu unt și o cafea cu lapte?
2: Da.
1: Tu știi că dacă mi s-ar servi o asemenea gustare la Carlsburg, aș arunca-o pe fereastră?
2: Vă cred, domnule Luz, dar aici nu suntem la Carlsburg, ci la Heidelberg. Și asta e cu totul altceva.
1: Din nenorocire pentru mine, așa e cum spui dumneata. La Carlsburg, la 10 mă culc, la 10 mă trezesc.
2: La 10?
1: Micul dejun e compus dintr-un pui stropit cu câteva pahare de Bordeaux și așa mai departe. Doamne Rüder, aici nu știe nimeni ce înseamnă să fii valetul de cameră al unui prinț. Știi dumneata ce înseamnă asta?
2: Păi de unde să știu? Un valet e un valet ce-a
1: trebuit? Admirabilă inconștiență pe onoarea mea. Află, doamne Rüder,
2: da,
1: că valetul de cameră al unui prinț e un adevărat artist.
2: Artist?
1: Precum ai auzit? Dar unde-i prințul?
2: Păi unde să fie prințul? Nu-i auzit, sunt doar studenții de la Valul Bobocilor.
1: Ora asta?
2: Da.
1: Prințul n-a dormit acasă?
2: Bineînțeles că nu, domnule Luț. Odată pe an nu doarme niciun student atunci când petrece la un eveniment atât deosebit.
3: Și domnul doctor cu ei.
1: Și domnul doctor,
2: da.
1: Vinovat de toate câte ni se întâmplă. Mie și prințul nu e decât profesorul ăsta care nu-și mai găsește astâmpărul. Auzi, la vârsta lui se petreacă o noapte întreagă alături de cei tineri.
2: Ei, domnule Luț, când ai sufletul tânăr la bătrânețe înseamnă că ești un om și jumătate.
4: Ei, Luț!
1: Vin, bine, tată!
4: Luț, deschide-o la căuă!
1: Imediat, alteță, imediat!
5: Le deschid eu.
1: Poftim.
5: Așteptați, băieți! Vă rog, nu scoateți ușa din tâțâni.
4: Bună dimineața, Kitty!
6: Bună dimineața, prima!
5: Da, să vă fie rușine că a stat până la ora asta.
4: Kitty, deschide-le, de te rog!
6: Ce sunteți o măseală, Kitty?
5: Bine, bine, băgați de seamă că vă arunc ea de la intrare.
4: Kitty, ești o scumpă!
6: Ești o zime! Zimea fericirii!
1: Poate. Eu sunt valetul de cameră al prințului.
5: Da? Ei, dumneata ești un nedorit.
1: Cum ai spus?
6: A, nu, asta e prea mult.
5: Luț!
1: Luț, dragă, fii calm, nu trebuie să-ți pierzi capul, Luț.
5: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
5: Domnul de trecăre!
4: Bună dimineața, draga mea! O dată pe an e balul bobocilor.
5: Și dumneata, domnule doctor, se poate la petrecere o noapte întreagă?
6: Draga mea fetiță, și eu sunt student.
4: Bravo, doctore!
6: Și încă onorific, băiatul ăla simpatic Detlef m-a investit cu toate farme.
5: Păi, Detlef,
6: ce s-a întâmplat, Kitty?
5: Ce cu mâinile tale, Carl? Și ce pe hainele tale?
4: Ce să fie, Kitty? Am respectat tradiția. Am sădit un pom pe aleile universității. Pomul lui Carl Heinrich. Kitty, hai să ne faci nouă cafea amară.
6: Mă tem că o să iasă dulce cafea.
4: Doctore, te rog, te rog. Gata, gata, vă rog. Doctore, te rog, încetează cu zdrângănerile la pian. Te rog, ajunge. Cred că a sosit momentul să te culci, în sfârșit. Te rog foarte mult. Luț?
1: Poruncite, alteță.
4: Te rog să-l duci pe doctor în dormitor și să-l culci.
1: Alteță, eu să...
4: N-ai auzit ce ți-am spus, Luț?
6: Lasă, lasă, Carl Heinrich, că mă duc singur și mă vâr în pat. Cunosc drumul. Iar tu, fată dragă, fii bună și adu-mi o ceașcă cu ceai înainte de culcare. Carl Heinrich, dacă îmi pare rău de ceva, îmi pare rău de un singur lucru, că nu mai sunt tânăr.
4: Cine a spus că ai îmbătrânit, doctor?
6: Nu, degeaba, e așa cum îți spun. Sunt sigur, din păcate, că astea sunt ultimele mele zile. Din fericire însă le trăiesc în Heidelbergul meu drag. Așa. Heidelbergul de altă dată și de totdeauna. Luz, dă-mi brațul. Nu mă iubește, dar totuși e prietenul meu.
1: Domnule doctor...
6: Haide, haide, Luz, să mergem la culcare, să cântăm melodia aceea veșnic tânără. La, la, la.

0: Ce om! Ce om minunat e doctorul Yutner.
1: Adevărat, Kitty. Nu o să mai am niciodată un prieten ca el.
0: Carl!
1: Da? Ce-i?
0: Kellerman e încă aici. Te-a așteptat toată noaptea. Nu vrei să-l trimiți acasă să se culce?
1: Bineînțeles. Kellerman!
2: Porunciți, alteță?
1: Fii bun și du-te acasă. Astăzi nu mai ai nevoie să mai vii.
2: Am înțeles, alteță.
1: Încă ceva. Câți ani ai, Kellerman?
2: 68, alteță.
1: Da, ești însurat?
0: Răspunde, Kellerman. Femeia care vine ca să ia rufele e soția lui.
1: Foarte bine. Uite, Kellerman, ține banii ăștia. Să-i dai soției dumitale.
2: Vă mulțumesc, alteță, dar nu pot să-i primesc.
1: Ei, dar de ce?
2: Pentru treaba asta, alteță, sunt plătit odată de domnul Rüder, așa că nu se cade, zic eu, ca pentru același lucru să mai primești și a doua simbrie.
1: Bravo ție, Kellerman. Ești un om dintr-o bucată. Așa cum sunt de altfel toți oamenii de pe aici. Ascultă, Kellerman. Dumneata, știi ce înseamnă o pifniță prin ceară? E bine, dacă vreodată am să ajung să domnesc în Carlsburg, să vii la mine. Te fac pivnicerul meu.
2: Vă mulțumesc, alteță, pentru bunăvoință și vă doresc noapte bună.
1: Noapte bună. Kitty, fii bună, te rog, deschide fereastra. Va fi astăzi o vreme admirabilă. Așa, mulțumesc. Știi ceva? Nu o mai culc.
0: Cum?
1: Da. Vreau să mergem împreună, tocmai ca și duminica trecută, vrei?
0: Unde? La Waldmann?
1: Mai departe.
0: La Odenwald?
1: Exact. În Odenwald e un copac cu ramuri care se desfac. Sub el ades am despletit al dragei mele păr iubit. Amândoi știm acel copac, nu-i așa, Kitty?
0: Karl Heinz. Iubitul meu, Karl Heinz. Spune-mi, ai văzut câte portrete de studenți sunt în camera asta?
1: Mm-hmm. Toți cei care au trecut pe aici. Și sunt o mulțime. Ia uite. Karl Hovenhoff, 1848-1849. Wilhelm Breden, 1853-1854. Da, toți ăștia au locuit aici, în camera asta?
0: Da, toți.
1: De o neîntreruptă venire și plecare. Alfred Furtenberg, 1868-1869. Tot felul de figuri noi, în fiecare an altele. Și ei poate au strâns în brațe aici o tânără iubită.
0: Da, Karl. Mai mult ca sigur.
1: Și cei mai mulți dintre ei sunt uitați. Unii poate chiar morți.
0: Nu mai mi-aminti.
1: Acum noi, noi suntem aici.
0: Da, iubitule. Numai noi doi.
1: Pentru câte vreme încă?
0: Karl.
1: După noi vor veni alții.
0: Taci.
1: Alții mereu, alții.
0: Taci.
1: Bine, dragă mea, am să tac. Nu ne mai gândim. Gata. Gata. Acum noi suntem. Noi suntem cei tineri. Avem tinerețea cu noi, nu-i așa? Destulă vreme m-au ținut legat, orb. O, Kitty, râs, te rog. Hai să facem o ispravă nebunească. Ceva ce nu s-a mai văzut încă pe fața pământului. Dacă vrei tu, vom face și eu ocolul lumii pe jos.
0: Eu aș mulțumi și cu Heidelberg.
1: Foarte bine. Bine, fie cum vrei tu. Vom străbate tot Heidelbergul. Tinerețea, fericirea, e cu noi, Kitty. Iată bucuriile vieții, e cu noi. Suntem făcuți unul pentru altul, draga mea. Dulcea mea, Kitty.
0: Karl Heinz.
1: Hai, fugi. Aleargă și îmbracă rochia ta cea albă. Trebuie să facem lucruri neînchipuite. De o mie de ori mai vesele, de o mie de ori mai nebunești decât cea mai mare nebunie posibilă. Asta ca să-mi recuperez și eu cei 20 de ani pe care i-am pierdut.
0: Alerg, Karl, alerg! Așteaptă-mă, iubitule! Mă voi întoarce îndată, cât de repede îmi va fi cu putință. Și în cinstea dragostei noastre voi îmbrăca rochia cea albă pe care tu o iubești atât de mult. Alerg!
1: Da, intră. Ce-i, Luț? Ce dorești?
3: Alteță...
1: Da, adu-mi, te rog, o altă pereche de cizme și haina mea de drill.
3: Alteță...
1: Dar ce mai vrei, Luț?
3: Excelența sa e aici.
1: Excelența sa? Care excelență? Prietenul meu de tlem.
3: Nu, alteță. Excelența sa, ministru.
1: Ei, dar nu știi ce spui, Luț. Ai băut ceva, așa-i?
3: Vai de mine, cu gastrița mea? Excelența sa, domnul ministru von Haug.
4: Alteță.
1: Dar ce s-a întâmplat, domnule ministru?
4: Alteță, îmi cer scuze că vin așa pe neașteptate.
1: De, excelență, sunteți desigur întrecat pe aici, nu?
4: Vin direct din Carlsburg.
1: Da, și?
4: Rog pe alteța sa să mă ierte dacă o supăr prea de dimineață. Am călătorit toată noaptea și aduc o veste dureroasă.
1: Dar care nume?
4: Deocamdată, alteța voastră poate să fie liniștită. Încă nu s-au pierdut toate speranțele.
1: Dar care speranțe? Dar nu vă înțeleg, domnule ministru.
4: Știți că de câteva luni starea sănătății alteței sale serenisime îngrijora pe toți și că...
1: Și că...
4: Ieri dimineață, cam pe la această oră, s-a întâmplat evenimentul. Un atac de paralizie.
1: Da. Înțeleg. Luați loc, excelență. Luț!
4: Mulțumesc.
3: Poftiți, alteță.
1: Rogă-te, domnul doctor Judner, să vină până aici.
3: Am înțeles, alteță.
4: Cazul e din cele mai grave. Simptomele de paralizie s-au manifestat din plin și cu siguranță alteța sa, unchiul dumneavoastră, va resimți multă vreme acest șoc, poate chiar toată viața. În această situație e greu.

0: Ale guvernării.
1: E trist că în împrejurări atât de dureroase și de neprevăzute să fiți nevoit a lua povara unei datorii atât de grele ca...
2: Cine, eu?
1: Înainte de orice, pentru a institui regența, trebuie să...
2: Datoriți să mă întorc la Carlsberg?
1: Rog pe alteța voastră să țină seama...
2: Dar știți ce veniți să-mi cereți, domnule?
1: Rog pe alteța voastră...
2: Dar înțeleg foarte bine. Doriți să mă legați, așa e? De bolnavul acesta, de care m-a sintuit timp de 20 de ani așa de bine, că nici am putut să mai răsuflu. Luț, unde naiba ești? Să vie doctorul, să te trezească, nu mai ești. De ce nu vine? Nu înțeleg. Și să nu mai vorbim de cererea dumneavoastră, excelență. Sunt deprisos orice cuvinte, orice spun e în zadar.
1: Alteță.
2: Îl plâng pe unchiul meu, desigur, dar atât. A fost întotdeauna, am fost întotdeauna la curtea asta un străin, nimic altceva decât un străin. Pot zice că-l cunosc pe unchiul meu și vă cunosc oare, excelență? Sau pe altcineva? Ei, da, da, desigur, cunosc, desigur, slugile și lachei. Cu ei mă trimitați să mă plimb sau să mă joc.
1: Să binevoiți.
2: Apoi, în sfârșit, mi-ați dat drumul la Heidelberg. Dar nu ca să devin un om adevărat, nu, ci ca să tânjesc și aici în singurătate. Din fericire, chiar din prima zi petrecut la Heidelberg, mi s-au deschis ochii. Ei bine, da, și tot din prima zi am învățat să văd. Am cunoscut oameni minunați, simpli, din popor. Am fost primit peste tot cu brațele deschise. Nu mai știam nici să râd. Ei bine, aici am învățat aici la Heidelberg, domnule.
1: Eu nu am calitatea de a judeca această situație, dar îndrăznesc să afirm că nu au procedat bine cei care au trimis pe alteța voastră aici pentru un an la universitate.
2: Sunt încântat că nu v-ați încărcat conștiința cu o asemenea răspundere. Un an de universitate. Anul are 12 luni și eu sunt abia de 4 luni la Heidelberg. Ei bine, n-am deloc gândul să renunț de bunăvoie la cele 8 luni. Mi s-a răpit destul din tinerețea mea. Aproape totul. Puținul ce mai rămâne îl păstrez.
1: Alteța voastră înțelege prin aceasta că e hotărâtă să nu se mai întoarcă la Carlsberg?
2: Exact.
1: Totuși, iertați-mă, nu văd cum ați putea ieși din această dilemă, întrucât sunteți unicul reprezentant al casei suverane. Numai alteța voastră, în acest moment dureros, are dreptul și datoria de a lua regență.
2: Și dacă refuz?
1: În acest caz, rog pe alteța voastră să nu mă constrângă a expune consecințele unei asemenea hotărâri.
2: Așadar, nu pot să am voința mea, nu am libertatea mea, nu sunt un prizonier, domnule.
1: Alteță, mai mult sau mai puțin, aceasta-i soarta oamenilor ca noi.
2: Nu. Nu e adevărat. N-am venit în zadar aici. Am privit în jurul meu. Fiecare om are aici o viață cu un viitor de muncă și e natural, e absolut natural să fie așa. Iar înapoi copilăria lui. Niciunul dintre acești oameni n-a fost măcar o dată, o singură dată singur. N-a fost niciodată singur și nici nu va fi, nici mai târziu. Sunt crescuți ca să devină oameni și trăiesc și rămân oameni. Excelență, trebuie să găsiți un mijloc de scăpare.
1: Vă mărturisesc sincer că nu văd niciun mijloc. Nu pot să constrâng pe alteța voastră să se întoarcă și de altfel nimeni n-ar putea să o facă. Trebuie să hotărâți singur. Eu, unul, nu pot să schimb nimic, deși recunosc pe tronul lor prinții stau singuratici, fiindcă o prăpastie îi desparte de restul oamenilor.
2: Da. Da, bine.
1: Alteță.
2: Voi pleca. Acum sunteți mulțumit, domnule.
1: Expresul de Frankfurt pleacă peste o oră. Voi aștepta pe alteța sa în gară.
3: La Carlsberg? Karl Heinrich, am auzit bine? Trebuie să te duci la Carlsberg?
2: Oh, doctore, ai și aflat.
3: Dragul meu, nu fi trist. Lucrurile se pot schimba de la o zi la alta. Poate că boala va ține doar câteva săptămâni și te vei întoarce iar aici.
2: Crezi oare, doctor?
3: Ascultă-mă pe mine. Nu-i bine să vezi lucrurile în cele mai strălucitoare culori sau în cele mai întunecate. Așa se întâmplă cu aceia care n-au luptat niciodată în

0: serios cu viața. Oricum, eu te voi însoți.
1: Nu, nu, doctore. Rămâi aici. Măcar venirea noastră la Heidelberg să aibă un rezultat. Vreau să te restabilești. Te vei cruța, doctore, nu-i așa? Trebuie să-mi păcătuiești. Am cam abuzat de dumneata în ultimul timp. Iar am atât de zorit să mă folosesc de viață.
0: Nu te mai gândi la mine. Sunt prea bătrân și prea obosit.
1: Dragul meu doctor, vei locui în odaia cu balcon. Ai să poți sta în el toată ziua la soare. Așa? Ne-am înțeles, nu? E bine, și dacă dorești, ți-l lași și pe Luț să te servească.
0: Oh, nu, nu, nu, mulțumesc, mulțumesc. Așa ceva nu-mi trebuie. Ei, ești grăbit și vom scurta despărțirea noastră. De altfel ar fi și ridicol, Carl Heinrich, să ne luăm rămas bun, în chip solemn, când ne despărțim doar pentru câteva săptămâni. Dar la urma urmei niciodată nu poți cunoaște viitor. S-ar putea chiar să nu ne mai vedem niciodată.
1: Doctore...
0: Nu, nu, nu, ascultă ce spun. Ascultă-mă bine, dragul meu. Rămâi tânăr mereu, Carl. E tot ce-ți doresc. Rămâi așa cum ești. Și dacă vor încerca să te schimbe, de altfel toți vor căuta asta, nu te da învins. Fii om, Carl Heinrich, fii om. Având totdeauna sufletul plin de tinerețe. Poate are să sosească o zi în care amintirea acestor câteva luni petrecute la Heidelberg, amintirea mea, vor trezi în tine alte simțăminte decât cele de acum. De dispreț sau poate chiar de mânie. Poate chiar îți vei zice, n-ar fi trebuit să mă înjosesc atunci cu astfel de oameni. Trebuia să-mi țin demnitatea și rangul meu. Îți vor spune toți că ai dreptate să judeci astfel trecutul și te vor convinge că vremea aceasta a fost o pată în viața ta. Să nu-i crezi,
1: doctore.
0: Carl Heinrich,
1: doctore, eu...
0: să nu îi crezi.
2: Rog pe alteța sa să pună în această valiză lucrurile personale pe care dorește să le ia.
1: Bine, Luț, mulțumesc.
2: Eu voi face cuferile în odaia de alături.
3: Pleci la Carlsburg?
1: Da, Kitty.
3: De ce?
1: Știi, excursia pe care o pusesem la cale astăzi nu o mai facem, îmi pare rău. Ar fi fost foarte frumos pe vremea ca asta, nu?
3: Așa e, Carl, păcat.
1: Ei, nu-i nimic. Necargămând nu fuge din loc. Tot ne ducem noi odată și odată acolo, așa?
3: Să te ajut să-ți faci bagajul. Spune-mi, ce vrei să pun în sac?
1: Ai îmbrăcat rochea albă.
3: Da, da. Nu mai am de ce să o port de acum înainte.
1: Draga mea, dar mă întorc.
3: Când te vei reîntoarce, am să mă îmbrac chiar cu ea. Dacă te vei mai reîntoarce.
1: Kitty, dar ce-i cu noi? Ne vin cele mai negre gânduri pentru nimica toată. Dar nu mai sunt un copil pe care îl poți închide așa cum vrei. Dacă o să mă rețină și foarte libere din ce motiv, pur și simplu n-am să mă las. Nu am să mă las, draga mea. Dar ei nu pot să-mi răpească libertatea chiar într-atât.
3: Să-ți pun cascheta în valiză?
1: A, da.
3: Și eșarfa?
1: Da, și eșarfa. Așadar, trebuie să ne despărțim.
3: Nu eu am vrut asta.
1: Să te gândești la mine. Adio, Kitty.
3: Carl, eu știu că n-ai să te mai întorci.
1: Oh, Kitty, iubirea mea.
3: Carl Heinz, n-ai să te mai întorci.

0: Căsătoria alteței sale, domnule mareșal, e fixată pentru ziua de 27 iunie.
1: Da.
0: Mai sunt deci 15 zile.
1: Așadar, dragul meu Glanț, se împlinește anul de când defunctul prinț a fost dus la locul de odihnă veșnică.
0: Da.
1: De atunci castelul din Carlsburg nu mai e ca odinioară un spital, ci pur și simplu un cavou funerar în care suntem îngropați cu toții. Și câte nu așteptam de la prințul cel tânăr.
0: Într-adevăr, domnule mareșal, ce tânăr drăguț era alteța sa altădată, cu inima deschisă, binevoitor.
1: Nu, dragă Glanț, încă de copil era sălbatec și trăia la fel de rezervat ca astăzi.
0: Da, privitor la șederea alteței sale la Universitatea din Heidelberg, se povesteau niște lucruri, în sfârșit, niște aventuri.
1: Da, se povestește, dar se și exagerează.
0: În sfârșit, poate că se vor schimba toate după căsătoria alteței sale.
1: Se poate, nu știu. Nu cred. O căsătorie din conveniență și atâta tot. Pusă la cale de defunctul nostru principe de pe patul de suferință, după discuții care au durat un an de zile, în sfârșit.
0: Domnule mareșal, vă rog, nu plecați. Aș vrea să vă mai spun ceva.
1: Te ascult, Glanț.
0: S-a prezentat astă seară un individ extraordinar. Poartă frac și joben din alte vremuri. Zice că vine din Heidelberg.
1: Ei, și?
0: Vrea să vorbească cu alteța sa. Îl cheamă Kellerman.
1: Kellerman?
0: Pretinde că voiește să facă o cerere pe care alteța sa, altă dată la Heidelberg, i-a făgăduit să o împlinească.
1: Glanț, spune-i persoanei să plece. Da. Și să-și formuleze în scris cererea.
0: Am înțeles, domnule mareșal.
2: Luți! Poftit, excelență.
1: Alteța sa e tot în parc?
2: Da, excelență.
1: Singur?
2: Da, singur.
1: Singur ca întotdeauna, mere singur. Să mergem, dragă Glanț.
0: Da.
2: Schererman?
3: Da, domnule Luț.
2: Dragul meu Schererman, aș vrea să mă ajuți într-o anumită chestiune.
3: Cu plăcere, domnule Luț.
2: Îți încredințez o taina mea pe care îți îngădui să o răspândești în castel, dar discret.
3: Sunt numai urechi.
2: Fii atent, nu vreau mult zgomot, dragă Schererman.
3: Contați pe mine.
2: Alteța sa binevoiește să încuvințeze primului său valet de cameră, domnului Luț, un concediu de 3 săptămâni.
3: 3 săptămâni?
2: Da. Bineînțeles, după ce se vor sfârși sărbările nunții. Domnul Luț prețuiește cu atât mai mult această favoare, cu cât nu se mai cunoaște un asemenea exemplu de bunătate din partea alteței sale.
3: Să-mi dea voie, domnul Luț, să-i aduc cele mai sincere felicitări.
2: Mulțumesc, dragul meu. Știi distinției pentru că sunt omul care, în timpul șederii în Heidelberg, a avut tăria să nu șovăiască în rolul ce l-avea pe lângă alteța sa.
3: Sunt convins, domnule Luț.
2: Cât despre omul ăla care mi-a otrăvit viața în furisitul de Heidelberg, acel doctor Jüttner, îmi pare rău că a murit numai pentru faptul că aș fi vrut ca acest domn să vadă ce a ajuns la curtea din Carlsburg, cineva cu care acest personaj avea obiceiul să se poarte într-un mod îngrozitor. Și astăzi mi se urcă sângele la cap când mă gândesc.
3: Atenție, domnule Luț, sosește alteța sa.
2: E bine, dragul meu, Schererman, amintește-ți ce ți-am spus. N-ar fi rău să apară privitor la aceasta și o notiță la ziar. Aflăm că domnul Luț, ca să-și caute sănătatea puțin zdruncinată, etc., etc.
3: Minunat, domnule Luț, minunat.
2: Bine, pot să pleci.
3: Mulțumesc.
4: Cât e ceasul, Luț?
2: 9:30, alteță.
4: De ce sunt ferestrele deschise?
2: Le închid imediat, alteță.
4: Poftește-l aici pe mareșal.
2: Imediat. Domnul mareșal al palatului.
1: Alteță?
4: Ia loc.
1: Alteță.
4: Am spus, ia loc. Ascult.
1: Programul sărbărilor căsătoriei alteței voastre a fost fixat în mod definitiv prin deplină înțelegere a cancelariilor ambelor curți. La 24 ale lunii, alteția voastră va părăsi Carlsburgul. Ceremonia nupțială se va desfășura în ziua de 27, iar la 1 iulie vă veți face intrarea în Carlsburg împreună cu alteția sa, principesa. La 2 iulie, retragerea cu torțe a nobililor, masă de gală la curte, iar la 3 iulie, bal la castel. În sfârșit, la 4 iulie...
4: Mulțumesc! Altceva?
1: Nimic, alteță.
4: Aș dori ceva.
1: Dorințele domniei voastre sunt ordine pentru mine.
4: Acum câteva luni, sau chiar mai mult, am dat ordin să se ridice pe cheltuiala mea la Heidelberg un monument doctorului Jüttner.
1: Voi merge imediat să cer informații precise în această privință.
4: Te rog.
1: Da. Noi toți nu l-am putut uita pe doctorul Jüttner. Parcă-l văd și acum, bun om, amabil. A avut onoarea, dacă nu mă înșel, să îngrijească timp de 17 ani sau chiar 18 ani de studiile alteței voastre.
4: Da.
1: Era un profesor foarte credincios datoriilor sale.
4: Crezi?
1: Alteza voastră este de altă părere?
4: Ciudată idee să fie ales omul acesta ca educator. O consider ca o dovadă extraordinară în nepăsări cu care se luau la curte dispoziții privitoare la mine.
1: Știți, eu la epoca aceea...
4: Observația mea nu ți era adresată, domnule.
1: Eu credeam... De altfel, ne putem înșela în privința oamenilor. Doctorul Camfățișare făcea oarecare impresie, adevărat, dar... Desigur, nu era deloc potrivit pentru o funcție la curte. N-avea obiceiuri alese și poate mai rea și...
4: Era un om în pieptul căruia bătea o inimă.
1: Da, desigur, desigur.
4: Să-l lăsăm să se odihnească în pace.
1: Evident, alteță, evident. Alteță...
4: Ce mai e?
1: Fiindcă alteța voastră a vorbit de Heidelberg, altfel nici n-aș fi pomenit de aceasta, s-a înfățișat astă seară un om care sosește de acolo și care insistă să vă vorbească.
4: Dar cine-i?
1: Omul acesta pretinde că v-a făcut o rugăminte pe care i-ați făgăduit că o veți îndeplini.
4: Cum îl cheamă?
1: Dacă am reținut bine, Kellerman.
4: Kellerman? Din Heidelberg.
1: Întocmai, alteță. Kellerman din Heidelberg.
4: Da, trimite-l imediat aici.
1: Revine, alteță.
4: Kellerman.
5: Alteță.
4: Apropie-te, Kellerman. Așa. Lasă-mă să te privesc. Ai sosit anume din Heidelberg și vrei să fii pivnicerul meu, nu-i așa?
5: Da, alteță.
4: Da, n-ai uitat ce ți-am făgăduit altădată. Te-ai gândit la mine. Ești singurul care te-ai gândit la mine. Ei bine, dragul meu, vei rămâne aici și vei deveni, bineînțeles, pivnicerul meu.
5: Alteță, cum să...
4: Lasă. Mai bine spune-mi când ai sosit. Astăzi, nu? Trebuie să-ți fie foarte foame și set. Te rog, stai aici.
2: Alteță?
4: Luț, adu vin și ceva de mâncare pentru domnul.
2: Pentru domnul?
4: Exact, ai înțeles foarte bine. Și repede și fără prea multe forme, te rog.
2: Îndată, alteță.
4: Ei, ia primește-mă, Kellerman. O recunoști?
5: Da, desigur.
4: Au trecut 2 ani de atunci. Ne schimbăm, dragul meu. În 2 ani se petrec multe lucruri.
5: Pot să o aduc și pe nevastă mea?
4: Bineînțeles. Ei, dar să lăsăm asta. Mai bine povestește-mi, Kellerman. Ce mai e nou? Cine mai rămas în Heidelberg dintre cei pe care îi cunoșteam eu? Detlev e și acum?
5: Nu.
4: Poate Bilz.
5: Doar Bilz și Engelbert. Ceilalți au plecat din Heidelberg, fiecare în altă parte.
4: Așadar, n-au mai rămas decât ei doi la Heidelberg.
5: Atât.
2: Masa e servită, alteță. Domnule, poftiți.
5: Mulțumesc, domnule.
2: Mai doriți ceva, alteță?
4: Da, Luț, să ne lași singuri.
2: Și protocolul?
4: N-avea grijă, ne servim și singuri.
2: Prea bine, alteță.
4: Spune-mi, știi, fata aceea, Katie.
5: Katie?
4: Da, aceea din hotelul lui Ruder.
5: Aceea? Da, e tot acolo.
4: Și merge bine, nu?
5: Da.
4: Așadar, e tot acolo. Întocmai ca altă dată.
5: Da, desigur.
4: Ah, tinerețea. Tinerețea, Kellerman. Ce curând am uitat-o. Ai apărut ca într-un vis. Un vis frumos. Și îmi povestești că totul există și acum.
5: V-am spus, nu chiar totul. Știți, la Heidelberg nu mai e ca altă dată.
4: Ca altă dată când?
5: Ca atunci când ați fost acolo.
4: Da, ea. Katie există, nu?
5: Da, ea e acolo.
4: E acolo?
5: Și să știți că a plâns foarte mult când ați plecat.
4: Da. E ora 10. Dragul meu, ar fi bine să mergi să te odihnești.
5: Alteță.
4: În momentul ăsta la Heidelberg, în grădina lui Ruder, ei stau la lumina lampioanelor și strigă: Katie, să vină Katie. Și ea apare cu un șorțuleț alb sau cu o roche albă.
2: M-ați chemat, alteță?
4: Luț, trebuie să mi se facă bagajele. Trebuie, repede, plec.
2: Alteță, cum plecați? Unde?
4: Mă vei însoți dumneata și Glanț. Plecăm chiar în noaptea asta la Heidelberg.
2: La Heidelberg?
4: Exact, pentru o zi sau două. Vom fi înapoi duminică.
2: La Heidelberg.

0: ruse de cealaltă parte. Doamnă Rüder, doamnă Rüder!
1: Trebuie să găsim o cupă de onoare pentru altețea sa. Nu-i nimic.
0: Gata, dar avem ghirlande de flori, n-avem nimic, nimic, nimic. E prea mult pentru un singur om.
2: Și Katy nu e aici.
0: Unde-i Katy?
2: S-a dus în târg după cumpărături. Oh, dacă ar ști că s-a întors prințul, dacă ar ști Katy asta.
1: Căutați-o pe Katy, scoateți-o pe Katy, de unde știți? De unde știți?
0: Ah, domnule Lutz, ce plăcere, ce surpriză să vă revăd.
3: Numai puțin, domnule.
0: Rüder, hangiul Rüder.
3: Da, da, mi-aduc vag aminte. Domnule Rüder, fii atent ce-ți spun.
0: Ochi, urechi, la dispoziția domniei voastre.
3: Acolo, da. Aranjez masa.
0: Da.
3: Așa, locul din față e rezervat pentru alteța sa. Bun. Ceilalți vor sta la distanță. Așa. Foarte important. Cât timp alteța sa va petrece aici? Intrarea în grădină este interzisă. Niciunul din clienții dumitale obișnuiți nu va pătrunde aici.
0: Ah, desigur, desigur. Se înțelege de la sine.
3: Muzicanții, să vină mai aproape.
0: Veniți mai aproape.
4: Da, da, da.
3: Tăcere. Veți avea în curând onoarea să cântați câteva arii dinaintea alteței sale. Vă înștiințez că trebuie să aveți grijă să nu cântați vreo bucată care să fie necuvincioasă sau prea populară. Liniște! Cunosc eu cântecele alea studențești. Dacă se întâmplă ca, în contra recomandațiilor mele, să cântați vreun asemenea cântec, nu o să primiți niciun ban, înțeles? Domnule Rüder, sunt orele 6. Îngrijește ca trăsura să fie gata pentru ca alteța sa să poată pleca în orice moment de aici, m-ai înțeles?
0: Chiar foarte bine, domnule Lutz, alerg, alerg.
3: Mulțumesc.
2: Poftiți, poftiți, domnule Lutz. E din cel mai bun vin pe care l-avem.
3: Mulțumesc, doamnă Rüder. Bun vin? Foarte bun vin. Închipuiește-ți, dragă doamnă Rüder, simțeam o impresie ciudată revăzând locurile unde am stat odinioară.
2: Multe s-au schimbat pe la noi, nu mai e ca altă dată. Rare ori mai vin studenții pe la noi.
3: Da? De ce?
2: Nu există vreun motiv anume, ci e o chestie de modă. Au zis că berea nu mai e tot atât de bună, dar nu e adevărat. Acum se duc cea mai mare parte dintre ei la Neckargemünd.
3: Da, da, viața se schimbă și omul se schimbă și el. Așa noi toți, e. Dragă doamnă Rüder, noi toți ne schimbăm.
2: Aveți dreptate, domnule Lutz.
5: Nu vă supărați de întrebare. Alteția sa se și află aici?
3: Nu, domnule student.
5: Alteța sa are de gând să petreacă noaptea la Heidelberg?
3: Nu, alteța sa pleacă la 7:30. Rog pe domnul student să nu insiste pe lângă alteța sa ca să-și mai prelungească șederea aici. E dorința expresă chiar a domniei sale și m-a însărcinat să vă transmit.
5: Ne pare rău.
3: Și nouă. Când a sosit la Heidelberg, alteța sa și-a exprimat dorința să se organizeze aici la Rüder o mică petrecere ca în trecut, cu muzică. Dar alteța sa se vede serit să-și scurteze șederea la Heidelberg. Atenție, deci, domnilor, trebuie să se execute programul cât se va putea mai repede. Și acum vă rog să vă pregătiți, sosește alteța sa. Rüder, meșterul de barcader, dumneavoastră ceilalți, treceți mai în fundul grădinii, vă rog, repede, repede.
5: Bună seara, domnilor.
6: Bună seara. Bună seara.
3: Alteță, trăsura e gata. Trenul pleacă peste cel mult o oră.
5: Bine, Luț. Alteția voastră ne-a făcut cinstea să vie pentru câteva minute în locurile acestea, unde ați avut ocazia să petreceți mult timp în mijlocul nostru. Aducem alteției voastre respectoase urări de bună vedere.
7: Bine-ați venit!
8: Sunteți de mulți ani la Heidelberg, domnule student.
5: Bilz, mă numesc, alteță. De 10 semestre.
8: Aveați odinioară, dacă memoria nu mă înșală, intenția să îmbrățișați cariera de avocat.
5: Întocmai, ședință. Sunt în ajun de a-mi da ultimele examene.
8: Da. Mă adresez acum tuturor. Vă place aici, domnilor? Am avut ocazia să vizitez astăzi la cimitir mormântul doctorului Judner. Consider că pentru mulți dintre dumneavoastră el nu era chiar un străin. M-aș fi așteptat, deci, să-i găsesc mormântul mai bine întreținut.
5: Alteță, vedeți noi...
8: Nu, nu vă aduc nicio imputare, dar v-aș ruga ca pe viitor să vă îngrijiți puțin de mormântul acesta.
5: Vom împlini întru totul dorința voastră.
8: Vă mulțumesc dinainte, domnilor. Și acum vă rog să luăm loc. Da. Clipele ne sunt numărate și totuși doresc să mai petrec cât de puțin cu dumneavoastră aici, în grădina lui Rüder. Dar nu-i niciun muzicant?
1: Cum să nu fie, alteță? Dar se poate...
0: Hei, hei, muzicanți! Muzicanți! Hei, începeți!
8: Ce faci, rudă? Tot cum te știu?
0: Mulțumesc bine, alteță. N-am de ce să mă plâng, chiar dacă nu mai am clienții de altă dată. Doriți să vi se cânte o anumită melodie?
8: Nu, no, oricare mi-e tot una.
5: Silențiu, orchestra! Închinăm întâiul pahar în sănătatea celuia care a dat serbărilor noastre studențești cel mai frumos titlu de glorie în trecut, în prezent și în viitor.
4: Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura!
5: Ad exercitium salamandris! 1, 2, 3!
4: Viva!
5: 1, 2, 3!
4: Viva!
5: 1, 2, 3!
4: Viva!
8: Vă mulțumesc, domnilor! Beau în sănătatea voastră. Domnilor studenți, acesta e cântecul nostru preferat. O, zile fericite ale tinereții! M-aș bucura să-l cântați.
5: Cu plăcere, alteță. Toată lumea!
7: Oh.

0: Cantus est ex.
1: Dorește alteța voastră un alt cântec?
2: Nu, mulțumesc. De altfel nici nu mai am vreme. Va trebui să plec. Încă o dată vă mulțumesc. Cu bine, domnilor studenți.
3: Ne trăiți, alteță.
0: Studenți, în colonarea. Ad exercitium salamandris. 1, 2, pune cascheta.
4: 1, 2, scoate cascheta.
0: 1, 2,
4: pune cascheta.
0: 1, 2,
4: scoate cascheta.
0: 1, 2,
4: pune cascheta.
5: Karl Heinz. Karl Heinz.
2: Dragă Kitty.
5: În sfârșit, te-ai întors.
2: Da, m-am întors, Kitty.
5: Lasă-mă să te privesc. Tu ești, într-adevăr. Da, tu ești Karl Heinz. Te-ai schimbat puțin, puțin de tot. Deci e adevărat că te-ai întors. E adevărat că ai să pleci? Acum, îndată?
2: Da, Kitty.
5: Știam bine, Karl Heinz, că ai să mai vii odată la Heidelberg. Te-am așteptat. În fiecare zi. Ai slăbit. Ești mai palid, Karl. Ai suferit mult, așa-i?
2: Da, Kitty, am suferit.
5: Ai suferit, sărmanul de tine. Nu-ți mai încreți fruntea. Hai, râzi puțin, Karl, râzi.
2: 2 ani. Tu nu știi ce ani au fost ăștia, draga mea. Nu e om pe lume care să fi fost mai singur decât mine.
5: Mai râzi puțin, Karl.
2: Să râd?
5: Da, așa, încă. Așa cum râdeai tu, altă dată.
2: Da, altă dată. Când a fost asta? Ieri sau alaltă ieri? Am plecat în puterea nopții ca să vin aici, draga mea. Nu mai puteam, vroiam cu orice preț să mai vin odată la Heidelberg. Pentru cea din urmă oară. Am regăsit totul ca mai înainte. Mainul, Necarul și Heidelbergul, totul, totul, numai oamenii s-au schimbat. N-am mai regăsit pe nici unul. Afară de tine, draga mea. Pe tine te-am găsit ca altă dată, numai pe tine.
5: Karl.
2: Numai pe tine, iubita mea.
5: Karl, îți mai amintești de ziua plecării tale? Plănuisem să facem o excursie împreună în Odenwald.
2: Exact.
5: Vreau să mergem în trăsură până la Neckargemünd. Și de acolo mai departe, cât mai departe.
2: Da, stăteam acolo sus, Kitty, știi? Lângă cele două ferestre, ții minte? Tu și eu. Era într-o dimineață de primăvară, așa.
5: Gei în brațe. Era atât de bine.
2: O, dulcea mea, draga mea, Kitty.
5: Eram atât de veseli amândoi. Totul a trecut și n-o să mai revie. Parcă s-a făcut un gol în noi, în sufletele noastre. Așa-i, Karl. Nimic nu mai e ca altă dată. Studenții vin aici tot mai rar. De multe ori seara rămân singură. La toamnă voi pleca.
2: Unde te duci?
5: În satul în care m-am născut. Franța îmi scrie din 3 în 3 luni, zicându-mi să vin. Ar vrea să se însoare. De mult ar fi trebuit să plec și să mă mărit. Prea trist totul aici, dragul nostru Heidelberg.
2: Și eu, mă, soră Kitty. Știai?
5: Da. Am citit în ziare. Nu fi trist, Karl. Vezi, dacă știi că ești trist și că nu vei mai regăsi niciodată veselia ta, ce m-aș face eu? Karl, cred că e mai bine să isprăvim chiar acum, imediat. Te rog, Karl. Karl Heinz.
2: Da, cred că e mai bine.
5: Vezi tu, nu poate fi niciodată altfel pentru noi doi. Asta noi am știut-o dintotdeauna. Așa-i. Taci. Nu spui nimic. Dar să zic că e așa cum spun eu. Frumosul timp al tinereții. E atât de mult. Mai rămâi, Karl. Mai rămâi.
2: A fost ultimul meu drum la Heidelberg. Amândoi ne vom aminti unul de celălalt. Eu nu te voi uita niciodată. Și nici tu n-ai să mă uiți.
5: Karl.
2: Nu ne vom mai revedea dar nici nu ne vom uita. Dorința de mă întoarce la Heidelberg era de fapt nevoia de a te revedea pe tine. Și te-am regăsit. Adio, Kitty. Numai pe tine te-am iubit. Ești singura ființă pe care am iubit-o.

0: Wilhelm Meyer Förster. Adaptare radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Carl Heinrich, Marcel Iureș. Katie, Violeta Andrei. Doctorul Jutner, Fori Eterle, artist emerit. Ministrul von Haup, Ion Marinescu. Lutz, Radu Beligan, artist al poporului. Mareșalul, Corrado Negreanu. Rüder, George Oprina. Doamna Rüder, Dorina Lazăr. Detlev, Nicolae Pomoje. Kellerman, Nicolae Lucian Botez. Metzing, Ion Pavlescu. Breitenberg, Constantin Dinulescu. Glanz, Boris Petrov. Bilz, Mihai Niculescu. În alte roluri: Mihai Dobre, Adrian Petrache, Aurelian Napu, Aurelian Georgescu, Constantin Botez, Nicolae Crișu, George Marcu. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică: Cristian Munteanu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

place toată lumea, dar mai ales tu. Îmi place toată lumea, dar mai ales tu. Și doar mă prefac.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Mina von Barhelm de Lessing. Traducere de Lucian Blaga. Adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea.

0: Bună dimineața, domnule Iuzi, bună dimineața. Te-ai sculat așa de vreme. Sau cum să spun mai bine, încă nu te-ai culcat.
1: Spune cum poftești, domnule Hangiu.
0: Eu nu spun nimic decât bună dimineața. Și se cuvine poate ca domnul Iust să răspundă și el bună dimineața, nu?
1: Bună dimineața.
0: Ce om e mahmur când nu s-a odihnit cum se cade. Fac prin soare că domnul Maior nu s-a întors acasă și dumneata ai stat aici să-l aștepți.
1: Nu poate să le ghicească omul pe toate.
0: Presupun și eu, presupun.
1: Sluga dumitale.
0: Nu așa, domnule Ius, nu așa.
1: Atunci bine, nu sunt sluga dumitale.
0: Vai, domnule Ius, nu poți să-mi închipui că m-ai supărat pentru chestia de ieri. Cine mai ține supărarea după o noapte?
1: Eu! Chiar și după toate nopțile care au să mai vină.
0: E, asta e cinstit.
1: Tot atât de cinstit ca și atunci când dai om afară din casă. Când arunci în stradă un om cinstit, fiindcă nu poate să plătească pe șin.
0: E, dă-o încolo, cine ar putea să fie atât de nelegiuit?
1: Un hangiu cinstit. Pe stăpânul meu. Pe un om ca el. Pe un ofițer ca el.
0: Și cum zici că l-aș fi gonit eu din casă? L-aș fi aruncat eu în stradă? Vai de mine, am prea multă stimă pentru un ofițer și prea multă compătimire pentru unul pus în disponibilitate ca să facă așa ceva. Nevoia m-a silit să-l mut în altă cameră. Nu te mai gândi la asta, domnule Ius. He, lasă, uite, o să trec eu lucrurile într-un chip. Băiete!
2: Da, domnule.
0: Băiete, adu-mi un păhărel. Domnul Ius dorește să bea ceva, ceva bun, un păhărel.
1: Lasă, sunt de mai obosit, domnule Hangiu. Se face o travă băutura pe care...
3: Jura că n-am să o iau.
0: Așa, băiete,
3: n-am pus încă nimic în gură.
0: Dă sticla încoace și du-te. Așa. E, domnule Iust, uite aici e ceva minunat. Tare, plăcut, sănătos. Asta pune din nou pe roate un stomac lihnit.
3: Mă rog, n-ar trebui să primesc.
1: De la urma urmei, de ce să suferă sănătatea mea pentru mojicia lui?
0: Așa? Așa, domnule, să fie de bine, domnule. Stai, cum e? Cum se pare?
3: E bun. E foarte bun. E făcut chiar de dumneata, domnule Hans.
0: Ferita sfântul, Danziger veritabil, lax autentic, dublu distilat.
3: E un lucru bun, într-adevăr un lucru bun. Dar și adevărul e un lucru bun.
1: Domnule Hangiu, dumneata ești totuși un bădăran.
0: Dacă aș fi eu bădăran, crezi că te-aș mai asculta așa cum te ascult acum?
1: Da, sigur, fiindcă bădăranul rare ori se supăra.
0: Da, nu mai bei unul, domnule, este?
1: Nu, ce-i prea mult nu-i bun. Și la ce ți-ar folosi, domnule Hangiu? Până la ultima picătură din sticlă, eu aș rămâne tot la vorba mea.
0: Nu.
1: Hai, dă-o încolo, domnule Hangiu, să ai un Danziger atât de bun și niște apucături atât de urâte. Pe un om ca stăpânul meu, care locuiește la dumneata de atâta vreme, de la care ai luat atâta bănet, el care în viața lui n-a rămas dator nimănui o para, să-l evacuezi din cameră în lipsa lui, pentru că de vreo lună, două acolo, n-a mai plătit la zi, pentru că nu mai face atâta consumație.
0: Bine, nu? Dacă avem neapărat de nevoie de cameră, nu? E. Se cădea oare ca o doamnă atât de tânără, o doamnă atât de frumoasă, de amabilă, să rămână în stradă, ce stăpânul dumitale e prea galant ca să admită așa ceva. Și apoi ce pierde el prin asta? Nu i-am dat în schimb altă cameră?
1: Da, în spatele cotețului de porumbei, cu vederea printre cornurile vecinului.
0: Vederea era totuși foarte frumoasă, până să-și fi clădit casa furisitul acela de vecin. Camera, afară de asta, este și tapetat.
1: O fi fost vreodată.
0: Nu e așa. Unul dintre pereți tot mai este tapetat. Da. Și odăița dumitale de alături, domnule Iust. Ce lipsește odăiței dumitale? Are o sobă care e drept cam scoate fum iarna.
1: Dar, în schimb, vara arată foarte drăguț, nu? Domnule, mi se pare că îți bați și joc de noi pe deasupra. Un ofițer ca stăpânul meu. Sau ți închipui că un ofițer în disponibilitate, numai un ofițer în stare să-ți moaie oasă.
0: Dar de ce te superi așa, domnule Iust? Da.
1: Aș vrea eu să mă supăr.
4: Ius? Ius, mi se pare că te cerbe. Ce ți-am ordonat eu?
5: E adevărat că domnul Ius vorbește în interesul stăpânului său.
1: Da.
5: Și vorbește așa puțin că am aprins, dar are dreptate să o facă. Și eu îl stimez cu atât mai mult pentru asta, chiar mi-e și drag.
1: Cum să nu-i scos dinții din gură?
4: Ius?
5: Numai păcat că se prinde degeaba. Că sunt absolut sigur că excelența voastră nu și-a întors bunăvoința sa de la mine, pentru că eu am fost nevoit.
4: Destul, domnule. Eu îți datorez bani,
5: da,
2: Dumneata, în absența mea, m-ai mutat din cameră. Trebuie să fi plătit, trebuie să-mi caut locuință în altă parte, e foarte natural.
1: Cum adică? Cum adică într-o altă parte?
2: În altă parte.
0: Vai de mine, vrei să vă mutați, stimate domn von Telheim, nenorocitul de mine, ce năpastă pe capul meu asta. Nu, nu, nu, niciodată. Mai bine doamna să părăsească apartamentul. Domnul maior nu poate, nu vrea să-i cedeze camera, camera ia domniei sale. Doamna trebuie să plece, n-am ce-i face. Mă duc să-i pun în vedere, stimate domn, prietene,
2: prietene. N-are niciun rost să faci două bărubați în loc de una. Doamna va rămâne în posesia camerei.
0: Și excelența voastră să-și închipuie că din lipsă de încredere, din teamă că n-o să fiu plătit, așa și cum eu n-aș ști că excelența voastră poate să-mi plătească oricând o vrea punguța aceea pecetluită. 500 de taleri de aur e scris pe ea, pe care o țineți în sertarul mesei de scris. Se găsește acum la loc sigur.
2: Așa cred și eu,
0: da.
2: Împreună cu celelalte lucruri ale mele,
0: da.
2: Just le va lua în primire când îți va achita nota de plată.
0: Spun drept, chiar m-am speriat când am dat peste punguță. Eu totdeauna am socotit că excelența voastră este un om ordonat și prevăzător, care nu cheltuiește niciodată tot ce are. Totuși, dacă aș fi bănuit că aveți în sertar bani pe șine...
2: Te-ai fi purtat mai politicos față de mine, nu?
0: Da.
2: Te înțeleg. Dar te rog să te retragi, domnule. Lasă-mă. Am de vorbit cu servitorul meu.
0: Dar, stimate domn Fontel...
2: Vino Just.
1: Da.
2: Domnul nu-mi dă voie să-ți spun în casa lui ce ai de făcut.
0: Dar vă rog, am plecat, stimate domn. Dar vă rog, toată casa mea e la dispoziția dumneavoastră.
1: Hai! Tu! Tu!
2: Ce?
1: Mă, nedeciudat!
2: Asta vine ca și Dan Blaua.
1: Și pe dumneavoastră, pe dumneavoastră. Nu vă mai recunosc, stăpâne. Să mor aici, în fața noastră, dacă nu sunteți îngerul păzitor al acestui tâlhar, hain și capsân. Fără să-mi pese de spânzurătoare, de securea călăului, de schingiuirea pe roată, l-aș fi strâns de gât cu mâinile astea, cu dinții l-aș fi sfâșiat.
2: Ești o fiară.
1: Mai bine o fiară decât un astfel de om.
2: Dar ce vrei tu?
1: Aș vrea să înțelegeți cât de grav sunteți insultat.
2: Ei, și?
1: Și să mă răzbrați. Ba nu, aveți dreptate. Netrebnicul ăsta e prea mic pentru dumneavoastră.
2: Și atunci să-ți dau ție însărcinarea să mă răzbuni, nu?
1: Da.
2: Ăsta mi-a fost gândul la început. Să nu mai dau ochii cu el și plata să-și o primească din mâna ta.
1: Oho.
2: Știu că te pricep să azvârli un pumn de bani cu o mutră destul de disprețuitoare.
1: Cam așa, nu? Așa ar fi o strașnică răzbunare.
2: Numai că trebuie să o mai amân. Nu mai am nicio parachioară și nici nu știu de unde să fac rost.
1: Nicio para? Păi atunci ce e cu punga aceea de 500 de galben pe care Hangiu a găsit-o în sertarul mesei noastre?
2: Sunt niște bani care mi-au fost dați în păstrare.
1: Nu fi cumva suta de pistol pe care v-a dus-o fostul noastră vagmistru acum 4 sau 5 săptămâni?
2: Ba da, aceiași de la Paul Werner. Dar de ce?
1: Așadar de banii ăștia nu v-ați atins. Pe păi, stăpâne, cu așteptă să faceți ce vreți pe răspunderea mea.
2: Zău?
1: Da! Werner știe de la mine câte greutăți aveți cu cererile noastre la finanțele generale militare. Știe că...
2: Știe că sunt, desigur, pe cale de a deveni cerșetor,
1: da.
2: Dacă n-am și devenit.
1: Da, da.
2: Îți sunt foarte îndatorat, Just. Și vestea asta l-a hotărât pe Werner să-și împartă mult puținul cu mine. Totuși îmi pare bine că am ghicit-o. Ascultă, Just?
1: Da.
2: Să-mi faci numai decât și socoteala ta. Nu mai avem nimic de împărțit unul cu altul.
1: Cum ce?
2: Nici o vorbă mai mult. Vine cineva.
6: Vă rog să mă scuzați, domnule.
2: Pe cine căutați, doamnă?
6: Chiar pe cel cu care am cinstea să vorbesc. Nu mă mai cunoașteți, domnule Maior Fontel.
2: Nu.
6: Sunt văduva fostului dumneavoastră aghiotant, capitanul.
2: Doamne, doamne, stimată doamnă, ce schimbare!
6: Sunt numai de puțin timp pe picioare. La moartea soțului meu m-am îmbolnăvit de inimă rea. Sunt... nevoită, domnule maior, să vă stingeresc atât de vreme.
2: Nu, nimică.
6: Mă duc la țară, unde o prietenă bună la inimă, dar fără prea mult noroc mi-a oferit un adăpost. Mă rog, deocamdată.
2: Du-te, Just, lasă-ne singuri. Cu ce v-aș putea fi de folos? Știți că soțul dumneavoastră mi-a fost prieten.
6: Sigur că
2: cu denumirea de prieten am fost totdeauna zgârcit.
6: Cine știe mai mult decât mine ce mult țineați la prietenia lui? Ce mult ținea el la prietenia dumneavoastră? N-am putut să plec înainte de a îndeplini ultima dorință. Cu puțin înainte de a-și da sfârșitul, și-a adus aminte că avea o datorie la dumneavoastră. Și m-a pus să jur să plătesc această datorie cu primii bani pe care îi voi avea. Eu i-am vândut echipamentul și vin să achit polița semnată de el.
2: Cum, doamnă, de aceea ați venit?
6: Da, de aceea. Dați-mi voie să vă plătesc banii.
2: Nici o vorbă, doamnă, doamnă, nici o vorbă. Marlov, dator la mine. Greu s-ar putea așa ceva, totuși. Totuși să vedem, să mă uit în carnet. Nu găsesc nimic.
6: Vai de-mi. Poate ați rătăcit polița.
2: Nu, nu, doamne.
6: De altfel, n-are nicio importanță în împrejurarea de față. Vă rog să-mi permiteți.
2: Doamne, nu, așa ceva n-am obiceiul să pierd.
6: Dorința lui.
2: Dacă nu am, asta e dovada că n-am avut-o niciodată sau mi-a fost achitată și am restituit-o.
6: Domnule,
2: absolut sigur, stimată doamnă, Marlov nu mi-a rămas dator cu nimic. Nici nu mi-amintesc să-mi fi fost vreodată dator cu ceva. Acesta e adevărul, doamnă. E mai probabil să-i fi rămas eu dator.
6: Doamne, câtă mărini mie. Dar vă rog să nu mă credeți și dumneavoastră prea meschină. Luați banii, domnule maior. Așa voi fi cel puțin cu conștiința împăcată, vă rog.
2: Dar ce împăcare mai bună vă trebuie decât asigurarea mea că acești bani nu mi-aparțin? Sau vreți să fur de la copilul orfan al prietenului meu? Un furt, doamnă. Și încă ceva, stimată doamnă, era să uit ceea ce era mai important. Marlov mai avea bani de luat de la caseria regimentului, unde am fost amândoi. Creanțele lui sunt tot așa de îndreptățite ca și ale mele. Dacă mi le vor plăti pe ale mele, le vor plăti și pe ale lui. Răspund eu de asta.
6: Domnule Maior, cum să... Dar mai bine tac. Să pregătești astfel binefaceri viitoare, asta înseamnă că le-ai și făcut. Să mă răsplătească providența.
2: Ei, sărmană, și cum se cade femeie. Să nu uit să distrug fleacurile cele de hârtii. Cine îmi garantează că într-o zi n-o să fiu împins de nevoie și să mă servez de ele?
4: Te-ai întors, Iusuf?
7: Da.
4: Ai plâns?
7: Mi-a scris socoteala în bucătărie și bucătăria e plină de fum și ceapă și poftim, stăpâne.
4: Domnul Coac.
7: Fie-vă milă de mine, stăpâne. Știu bine că oamenii nu au milă de dumneavoastră, dar...
4: Ce vrei?
7: Mai curând m-aș fi gândit la moarte decât la concedierea mea.
4: Nu mai pot să te țin. Trebuie să mă învăț să trăiesc fără servitor. Ce ai scris aici? Se-mi datorează domnul maior leafă pe 3 luni și jumătate, câte 6 taleri pe lună, face 21 de taleri. Eu te-am mărut de la întâia zi a acestei luni, un taler, 7 gros, 5 feninci. Total 22 taleri, 7 gros, 5 feninci. Da. Și se cuvine să-ți plătesc leafa întreagă pe luna curentă.
7: Mai ești pe partea cealaltă.
4: Da, mai este?
7: Da, da.
4: Ce datorez eu, domnului maior? Plătiți pentru mine la fel ce 25 taleri.
7: Exact.
4: Plătiți pentru întreținerea și îngrijirea în timpul tratamentului meu 39 de taleri.
7: Exact.
4: Dați tatălui meu la rugămintea mea când i-a fost jefuită și arsă casa, fără a socoti cei doi cai pradă de război pe care domnul maior i-a dăruit tatălui meu 50 taleri.
7: 50.
4: Total 114 taleri. De-ai scăzând suma dinainte 22 de taleri, 7 groși și 5 feninci, eu rămân dator domnului maior. Tu nu ești în toată firea, băiatule.
7: Nu, eu cred că ați cheltuit chiar cu mult mai mult pentru mine. Că da, ar fi cerneală prăpădită de pomană, să le mai scriu. Și așa nu vi le pot plăti și mai bine ar fi fost să mă lăsați să crăp în spital.
4: Drept cine mă iei? Nu mi-ești dator cu nimic. Și am să te recomand uneia dintre cunoscuții mei, la care o să-ți meargă mai bine decât la mine.
7: Adică eu nu vă sunt dator cu nimic și cu toate astea vreți să mă alungați?
4: Pentru că nu vreau să ajung eu dator la tine.
7: Pentru asta? Numai pentru asta? Pe atunci, așa cum e sigur că eu vă sunt dator, așa cum e sigur că dumneavoastră nu puteți să ajungeți dator la mine, tot așa de sigur este că nu o să mă goniți. Faceți ce vreți, domnule maior, eu rămân la dumneavoastră. Trebuie să rămân.
4: Just. Rămânem tot împreună.
7: Rămânem. Firește. Pe cum vreți să trăiți fără mine? Nu ați uitat rănile dumneavoastră? Și că nu aveți putere decât într-un braț? Păi nici nu puteți să vă îmbrăcați singur. Nu vă puteți lipsi de mine. Și fără să mă laud singur, domnule maior, eu sunt o slugă care, la adică de la, aș fi în stare să cerșesc și să fur pentru stăpânul meu.
4: Just, nu mai rămânem împreună.
7: Fie și așa. Băi, let.
8: Ce? Ai putea să-mi arăți pe ofițerul care până ieri a locuit în camera asta?
1: N-ar fi foarte ușor, dar ce aduce?
8: Păi ce aducem noi totdeauna atunci când n-aduce nimic, adică un compliment. Stăpâna mea a aflat că ofițerul a fost mutat din cauza ei. Stăpâna mea știe cum se cuvine să se poartă și m-a trimis să-i cer iertare.
1: Atunci poftim și-i cer iertare, uite-l acolo. Uite,
8: cine e? Cum îl cheamă?
2: Prietene, am auzit cu ce însărcinare a venit. Este din partea stăpânii dumitale o politețe de prisos pe care o prețuiesc așa cum se cuvine. Transmite-i omagile mele. Cum se numește stăpâna dumitale?
8: Cum se numește stăpâna mea? Cum se numește? Ne lasă să-i zicem stimată domnișoară.
2: Da. Și numele ei de familie?
8: Pe ăsta nu l-am auzit niciodată și nu e treaba mea să întreb de el. Eu în așa fel potrivesc lucrurile că mai la fiecare 6 săptămâni am un nou stăpân. Dracule, mai ține minte toate numele.
1: Bravo, leat!
8: La stăpân asta am intrat numai de câteva zile la Dresda. Cred că-și caută logornicul pe aici.
2: Destul, prietene, am vrut să știu numele stăpânei dumitale, nu secretele ei. Poți să pleci.
8: Da, da. Prea bine, domnule. Prea bine. Un stăpân ca ăsta nu mi-ar trebui.
2: Haide, Just.
1: Bărbați.
2: Trebuie să facem un efort ca să plecăm din casa asta.
1: Da.
2: Politețea acestei doamne străine m-a durut mai mult decât grosolonia hangiului. Uite. Ia inelul acesta. Singurul lucru prețios care mi-a mai rămas. Pune la manet.
8: Inelul?
2: Caută să iei pe el 80 de fredriși de aur. În socoteala hangiului n-are cum să se urce la 30. Da. Plătește și dă-mi bagajul.
1: Da.
2: Unde? Unde vrei. Hanul cel mai ieftin va fi cel mai bun. Mă găsești la cafeneaua de alături. Eu mă duc. Fă-ți datoria cum trebuie.
1: N-aveți nicio grijă, domnule.
2: Mai cu seamă să nu uiți pistoalele care sunt atârnate în dosul patului.
1: Nimic n-am să uit. Nimic.
7: Stăpânul meu mai avea și inelul acela prețios și îl purta în buzunar, nu în deget. Drăguțule Hangiu, nu suntem chiar așa de lefter pe cât părem. La el, chiar la el o să te amanetez frumosul ineluș. Știu eu ce necaz o să-i fie că n-o să te cheltuim până la ultimul ban în casa lui, dar...
8: Ia te uită! Werner! Bună ziua, Werner! Bine ai venit la oraș!
9: A furisit sana. Imposibil să vă mai obișnuiesc cu el. Fiți vesel, copii! Fiți vesel! Iar v-am adus bani. Dar unde e maiorul?
8: A ieșit adinaur. Iar trebuie să întâlnești cu el.
9: Eu am venit pe din dos. Eh? Cum o duce? Știi, eu am vândut moșioara. Uite, ei sunt 100 de ducați pe care am luat arvună și pe care aduc maiorului. Spune-i să mi-i păstreze.
7: Werner, ești foarte bun la inimă, dar nouă nu ne trebuie banii tăi.
8: Cum? Păstrează-ți ducații și poți să-ți iei înapoi când vrei și 100 de pistol neatinsă.
9: Da?
8: Da.
9: Așadar, maiorul mai are bani?
1: Nu.
9: A luat cu împrumut de undeva?
1: Nu.
9: Și tu de ce trăiți?
7: Pe datorie.
9: Pe datorie?
7: Mm-hmm. Și când negustorul nu mai vrea să ne dea pe datorie și ne zvârle afară, atunci amanetăm ce mai avem și o luăm din loc. Da, ascultă, Paule.
1: Da.
7: Ascultă.

0: ajutor pentru așa ceva. Dar ce ai? Ce este?
1: Vino cu aici.
0: Ce?
1: Vino după mine și o să afli lucruri care te vor uimi.
0: Acum și atât de grav?
1: Chiar așa e, dar vino odată, Paul Werner. Vino când îți spun. Hai, hai, hai, mai bine. Hai.
2: Francisca, iar n-am sculat prea devreme. O să ni se pare lung timpul.
3: Oh, dar cine poate să doarmă în blestematele astea de oraș și mari? Răsurile, oasnice, noapte, tobele, pisicile, vaporanii, nu încetează o clipă să furie, să strige, să turie, să râne, să înjure ca și cum noaptea mai pentru o dină l-aș fi lăsată.
4: Ceașcă de ceai, domnișoară Mina?
2: Nu-mi place ceaiul.
4: O să pun să ni se prepare câte o ceașcă din ciocolata noastră.
2: Fă-o pentru tine.
3: Pentru mine? Să beau eu de una singură? Asta însemna ca și cum aș vorbi singură. Într-adevăr, timpul o să ni se pară tare lung. Ca să nu ne plictisim, o să ne nichisim, și o să încercăm rochea cu care avem de gând să dăm primul asalt.
2: Ce tot vorbești de asalturi când eu vin numai ca să cer capitulare?
4: Oh, domnul ofițer pe care l-am evacuat din cameră și căruia am trimis scuze pentru acest lucru, se vede că nu cunoaște manierele alese.
3: Altfel s-ar fi rugat să-i acordăm cinstea de a-l primi ca să-și prezinte omagiile.
2: Nu sunt toți ofițerii ca Telheim. Îndrept să-ți spun, i-am trimis scuze numai ca să am prilejul să-l întreb despre Telheim. Francisca! Inima mea îmi spune că această călătorie va fi cu noroc, că îl voi găsi.
4: Inima? În inima să nu te prea încrezi. Inima ne spune foarte bucuros ceea ce zice gura. Dacă și gura ar fi fost tot așa de pornită să spună ce zice inima, atunci de mult ar fi fost moda să purtăm lacăt la gură.
2: Lacăt la gură. Moda asta mi-ar conveni foarte mult.
4: Mai bine să nu-ți arăți niciodată dinții, oricât ar fi ei de frumoși, decât să ți se vadă în fiecare clipă inima zvâcnind.
2: Cum așa de reținută ești?
4: Nu, nu, dar mult aș vrea să fiu mai reținută. Oricine vorbește rar despre virtutea pe care o are, în schimb vorbește foarte des despre aceea care îi lipsește.
2: Vezi, Francisca, ai făcut acum o observație foarte bună.
4: Făcut? Dacă îți trece așa ceva prin minte, înseamnă că tu o faci.
2: Și știi de ce mi se pare așa de bună tocmai această observație?
4: De ce?
2: E în strânsă legătură cu Telheim al meu.
4: O fi ceva la dumneavoastră care să nu fie în legătură cu el?
2: Prietenii, ca și dușmanii lui, spun că e omul cel mai viteaz din lume. Dar cine l-a auzit vreodată vorbind de vitejie? Are inima cea mai cinstită, dar cinstea și mărinimia sunt cuvinte pe care nu le rostește niciodată.
4: Dar atunci, despre care virtuți vorbește?
2: Nu vorbește despre niciuna, fiindcă niciuna nu-i lipsește.
4: Asta voiam să aud.
2: Stai, Francisca.
4: Da, da.
2: Stai să mă gândesc. Vorbește foarte des de economie. Între noi fie vorba, cred că e risipitor.
4: Încă ceva. L-am auzit și eu vorbind foarte des despre credința și statornicia față de dumneavoastră. Nu cumva domnul o fi un ușuratic?
2: Ce spui? Vorbești serios, Francisca?
4: De câtă vreme nu v-a mai scris?
2: De când s-a făcut pace nu mi-a mai scris decât o singură dată.
4: Și de câtă vreme avem pace? Oh, timpul ni se pare grozav de lung atunci când nu primim știri. Zadarnic poșta umblă iarăși regulat. Nimeni nu scrie, fiindcă nimeni nu are ce să scrie.
2: S-a făcut pace, mi-a scris el, și eu mă apropii de împlinirea dorințelor mele. Dar să-mi scrie asta numai o dată, numai o singură dată.
4: Ca să ne zilească, să alergăm noi înșine pentru a grăbi realizarea acestor dorințe. Ah, numai să-l găsim și o să ne plătească el. Asta dacă nu cumva între timp și o fi împlinit dorințele și vom afla noi asta aici.
2: Că e mort?
4: Pentru dumneavoastră, domnișoară, în brațele alte.
2: Ah, cum mă chinuiești. Așteaptă, Francisca, asta nu o să-ți o ierte el. Dar spăruiește mai departe, altfel adormim din nou. Regimentul lui a fost desfințat după încheierea păcii. Cine știe în ce hățiși de socotel și dovezi a fost băgat din pricina asta. Dar cine știe în ce alt regiment, în ce provincie îndepărtată o fi fost mutat. Cine știe în ce împrejurări. Bate cineva.
4: Intră!
5: E voi, stimată doamnă?
4: Domnul Hangiu, puteți intra?
5: Da.

0: dimineața. Și dumitale frumoasă copilă.
1: Oh, iată un om politicos.
2: Vă mulțumim.
1: Vă urăm și noi bună dimineața.
0: Mulțumesc. Mi-aș putea îngădui să întreb cum s-a odihnit domnia voastră sub umilul meu acoperiș.
1: Acoperișul nu este așa de rău, domnule Hangiu, dar păturile, ele puteau să fie mai bune.
0: Vai, ce aud! Nu v-ați odihnit bine? Poate că oboseala prea mare călătorie.
2: Poate.
0: Da, da, sigur, sigur, cu siguranță, cu siguranță. Încă altfel, da, dacă totuși ceva n-a fost pe deplin pe placul domniei voastre, domnia voastră să binevoiască a porunci.
1: Bine, domnule Hangiu, da. Bine, da. Nu suntem noi așa de sfioase și într-un han cel puțin nici nu e bine să fie omul sfios, nu? Când vom dori ceva, o vom spune.
0: Afară de asta am venit totodată.
1: Da.
0: Desigur, domnia voastră cunoaște înțeleptele dispoziții ale poliției noastre.
2: Cât uși de puțin, domnule Hangiu.
0: Nouă, hangiilor, ni s-a pus în vedere să nu găzduim timp de 24 de ore niciun străin, de orice stare și de orice neam ar fi, fără să înaintăm în scris celor în drept numele, locul lui de obârșie, scopul venirii, durata presupusă a șederii și așa mai departe.
2: Foarte bine.
0: Ei, așa, deci domnia voastră va avea, deci, bunătatea.
2: Cu plăcere, numele meu este...
0: Numai o clipă, vă rog, numai o clipă. La data de 22 august, anul curent, sosit aici la hanul regele Spaniei, așa. Acum, numele dumneavoastră, stimată domnișoară?
2: Domnișoara von Barhelm.
0: Oh, von Barhelm. Venind de la... De unde veniți, stimată domnișoară?
2: De la moșia mea din Saxonia.
0: Moșia din Saxonia. Da, deci din Saxonia. Din Saxonia, stimată domnișoară. Din Saxonia. Dar dacă nu mă înșel, stimată domnișoară, Saxonia nu e mică și are mai multe, cum să le zic, județe, provincii. Poliția noastră vrea date precise, stimată domnișoară.
2: Înțeleg, înțeleg. Deci scrie. De la moșia mea din Turingia.
0: Așa, domnișoara von Barhelm, venind de la moșia sa din Turingia, însoțită de o jupâneasă cameristă și de doi servitori.
1: O jupâneasă cameristă? Asta sunt eu?
0: Da, da, frumoasa mea copilă.
1: Nu, domnule Hangiu, nu! În loc de jupâneasă cameristă, pune domnișoară cameristă. Ziceți că poliția vrea lucrurile precise. Ei, s-ar putea isca o neînțelegere care să-mi facă încurcături la întocmirea formelor de căsătorie.
0: Așa.
1: Suntem de o seamă, la întâmpinarea domnului împlinim 20 de ani și am învățat tot ce a învățat și domnișoara. Mi-ar plăcea ca poliția să mă cunoască exact.
0: Bine, exact. Bine, frumoasa mea copilă. Am să le țin minte pentru cazul când mi s-ar cere informații suplimentare. Dar acum, domnișoară, scopul venirii dumneavoastră aici.
2: Scopul venirii mele?
0: Da, da, da. Ați venit cu vreo cerere pentru maiestatea sa regele?
2: Da, de unde?
0: Sau pentru înalta curte de justiție?
2: Nici asta.
0: Sau...
2: Știi ceva, domnule Hangiu? Eu nu prea mă pricep în chestiunile astea. Aș zice să lăsăm toată scriptologia asta până sosește unchiul meu.
0: Da.
2: În cel mult 24 de ore după mine ajunge și el.
0: Ei, atunci fie așa, stimată domnișoară, îl aștepta.
2: El va putea răspunde mai bine la întrebările dumitale. El va ști cui și cât este nevoie să se destăinuiască. Ce trebuie să dea la iveală din afacerile sale și ce trebuie să treacă sub tăcere. Și camerele pentru el sunt pregătite, domnule Hangiu?
0: Oh, toate sigur sunt gata, domnișoară. Bineînțeles, sunt gata. Afară de una.
1: Din care poate că el va trebui să alungăm un om cum se cade.
0: Estimate domnișoare, domnișoarele cameriste din Saxonia sunt chiar atât de miloase.
2: Totuși, domnule Hangiu, n-ai procedat bine ieri. Ai fi făcut mai bine să nu ne primești.
0: Cum așa, domnișoară von Barhelm?
2: Am auzit că ofițerul care a fost mutat din pricina noastră...
0: Nu, nu e decât un ofițer concediat, stimată domnișoară.
2: Cu atât mai rău, o fi fost un om de ispravă.
0: V-am spus doar că a fost concediat.
2: Regele nu poate să cunoască pe toți oamenii de ispravă.
0: Ba da, cu siguranță îi cunoaște, pe toții îi cunoaște.
2: Atunci nu poate să-i răsplătească pe toți.
0: Toți ar fi fost răsplătiți dacă s-ar fi purtat așa cum să merite răsplată, frumoasă domnișoară. Acum toate hanurile și hotelurile sunt pline de aceștia și un hangiu trebuie să fie cu ochii în patru față de ei. Cu asta am scos-o destul de bine la capăt. Nu mai avea bani, dar mai avea obiecte prețioase și două, trei luni aș mai fi putut să-l las să stea liniștit. Ce-i mână nu-i minciună. Fiindcă veni vorba, domnișoară, vă pricepeți la joaierii tale.
2: Nu, cine știe ce.
0: De ce nu v-ați pricepe, domnia voastră? De ce? Uitați-mi să vă arăt un inel. Un inel de preț, ce? De mare preț. E drept că și domnișoara. Da, uite, chiar și domnișoara are unul foarte frumos în deget. Da, da, uite, și cu cât îl privesc mai mult, cu atât îmi vine să mă mir mai mult. Ce tare seamănă cu al meu. A, da, ia uitați-vă. Uitați-vă, domnișoară.
2: Ce
0: strălucire. Diamantul din mijloc întărește-l singur peste 5 carate.
2: Unde suntem? Ce văd? Acest inel este...
0: Valorează 1500 de tare, așa, la frate.
2: Iată, uite.
0: N-am stat nici o clipă pe gânduri ca să le iau amanet pentru 80 de pistole.
2: Nu-l recunoști, Francisca. Acesta e. Cum ai ajuns dumneata la inelul acesta, domnule hangiu?
0: În modul cel mai cinstit din lume. Da, estimată domnișoară, dar n-aveți de gând să mă băgați la pagubă și la nenorocire. Stimată domnișoară, cum să știu eu de unde provine de fapt inelul? Vă rog, dați-mi-l înapoi. Stimată domnișoară, dați-mi-l înapoi.
1: Mai întâi să răspunzi. De la cine îl ai?
0: Cum de la cine eram? De la un om pe care nu-l pot crede stare de ceva rău, de la un om bun de altfel, nu?
2: De la cel mai bun om de sub soare, dacă l-ai de la proprietarul său. Iute, adu-mi-l aici pe omul acesta, sau e chiar el, sau măcar îl cunoaște.
0: Dar pe cine, stimată domnișoară?
1: Dar nu auzi pe maiorul nostru?
0: Maior? Da, adevărat. Cel care a stat în această cameră înaintea dumneavoastră și de la care am inelul...
2: Maiorul von Telheim?
0: Da, von Telheim. Îl cunoașteți?
2: Da, că îl cunosc. E aici. Da. Telheim e aici. A locuit în camera asta?
0: Da,
2: el s-a manetat inelul acesta?
0: Scuze.
2: Cum a ajuns el într-o astfel de situație? Da. Unde? Ți-e dator?
0: Da.
2: Francisca, aduc aseta.
1: Da.
2: Hai, deschide-o. Cât ți-e dator? Cui mai e dator? Ei. Adum aici pe toți creditorii lui. Am aici bani, am cecuri, totul e al lui.
0: Ce aud?
2: Unde e? Unde e?
0: Acum un ceas mai era încă aici. Poftește domnia voastră să mă duc să-mi caut eu?
2: Dacă poftesc, grăbește-te, aleargă!
0: Sigur.
2: Numai pentru acest serviciu vreau să uit cât de rău te-ai purtat cu el.
1: Da. Repede, domnule Hangiu, da, prinde-l, da. Zor!

0: Vai.
1: Ei, domnule Hangiu, vine?
0: Vai, vai, ce om urâcios, ce bădăran.
1: Cine?
0: Servitorul lui, nu vrea să se ducă să-l caut.
1: Ia du-l încoace pe ticălosul acela. Da. Pe servitorul maiorului cunosc pe toți, pe toți, care dintre ei o fi. Da. Adu-l imediat aici, când ne-o vedea o să se supună. Da, nu mai pot sta locul de nerăbdare. Francisca, tu-ai rămas tot așa de rece? Tot nu vrei să te bucuri cu mine?
2: Aș vrea din toată inima, dar mă gândesc, acum mă gândesc, domnișoară.
1: La ce te gândești?
2: Am regăsit omul, dar cum l-am regăsit? Din tot ce am aflat despre el, rezultă că îi merge rău? Se pare că e nefericit și asta mă umple de mâhnire.
1: Te umple de mâhnire? Lasă-mă să te îmbrățișez pentru vorba asta, prietena mea cea mai dragă. N-am să uit niciodată. Eu nu sunt decât îndrăgostită, tu însă ești bună.
0: Hai, mișcă-te, mișcă-te, mai repede, hai,
2: o față străină, eu nu-l cunosc.
1: Prietene,
0: da.
1: Crește în serviciul maiorului Fontelhai?
3: Da.
1: Unde-i stăpânul dumitale?
3: Nu e aici.
1: Da, știi unde-l găsești?
3: Da.
1: Nu vrei să-l aduci aici repede?
3: Nu.
1: Stăpânul dumitale îmi cunoaște numele?
3: Nu, dar el nu poate suferi doamnele prea politicoase, tot așa cum nu poate suferi pe Hangii prea grosolan.
0: Asta e desigur pentru mine.
3: Da.
0: Acum sunt de mai răzbunat pe domnișoara și adu-ți repede stăpânul.
1: Francisca, de ce?
2: Da. Nu-ți cerem un serviciu pe degeaba.
3: Dar nici eu nu iau bani fără să fac serviciu.
2: Una pentru alta.
3: Nu pot. Stăpânul meu mi-a poruncit să-i mut lucrurile. Asta am de făcut. Acum de aceea vă rog să nu mă mai țineți. Când am să fiu gata, am să-i spun să vin aici. E la cafeneaua de alături. Și dacă nu o să aibă altceva mai bun de făcut, o să vină și încoace.
2: Dar mai stai puțin, stai puțin.
3: Mai stai puțin.
2: Domnișoara,
3: da?
2: Este sora domnului maior.
1: Da, sora lui.
0: Da, sora.
3: Las că știu eu mai bine că maiorul n-are nicio soră. În 6 luni m-a trimis de 2 ori la familia lui.
2: Da?
3: Bine, e drept că pe lume există fel de fel de surori.
2: Obraznicule.
3: Da, băi, cum să nu fii obraznic când lumea nu te lasă să-ți vezi de treaba ta?
2: Stai, bine, spuzurați!
4: Nu v-am spus eu, scumpă domnișoară, dar o să țin încolo. Acum știu eu unde e stăpânul lui, mă duc personal să-l aduc imediat. Numai, stimată domnișoară, vă rog, prea plecat, să mă scuzați pe lângă domnul maior că eu am avut nenorocul ca împotriva voinței mele față de un om de valoarea lui.
1: Du-te repede, domnule Hanciu, da? Hai, du-te. Eu... am să le repar eu pe toate.
4: Vă rog mult.
1: Francisca, fugi după el. Să nu-i spună numele meu.
2: Da.
1: E al meu din nou. Sunt singură. Vreau să mă folosesc de acest moment de singurătate. E al meu. Sunt fericită și voioasă. Te-ai întors, Francisca.
2: Domnișoară,
1: te umple de mâhnire? Pe mine nu. Și nenorocirea e bună.
2: Poate să sosească în fiecare clipă. Dumneavoastră sunteți încă în rochie de interior, domnișoară. Ce-ar fi să vă îmbrăcați repede?
1: E serioasă, te rog. De acum înainte o să mă vadă mai des așa cum sunt decât gătită.
2: Știți dumneavoastră că așa vă stă mai bine, domnișoară.
1: Într-adevăr, fata mea, iar ai nimerit.
2: Dacă suntem frumoase când suntem negătite, suntem mai frumoase pe oricând.
1: Este oare nevoie să fim frumoase? Dar să ne credem frumoase, asta e necesar.
2: Necesar.
1: Francisca, dacă toate fetele sunt așa de frumoase cum mă simt eu acum, atunci ciudate ființe suntem. Plăpânde și trufașe, virtuoase și cochete, senzuale și evlavioase. N-ai să mă înțelegi, nici eu nu mă înțeleg prea bine. Bucuria e ca un vârtej, ca o vârtoare.
2: Liniștiți-vă, domnișoară.
1: Să mă
2: liniștesc.
1: Liniștiți-vă, să primesc liniștit.
0: Mina! Mina, dragă mea!
1: Pe hand, dracul meu!
5: Iertați-vă, domnișoară, faptul că o găsesc aici pe domnișoara von Barlhem.
1: Nu putea să fie totuși pentru dumneavoastră ceva așa de neașteptat. Trebuie să vă iert că sunt încă pentru dumneavoastră Mina, draga dumneavoastră. Să vă ierte cerul că sunt încă domnișoara von Barlhem.
5: Stimată domnișoară.
1: Domnule,
5: dacă nu ne înșelăm cumva și unul și altul.
2: Domnule Hangiu, pe cine ne-a adus dumneata aici? Hai, uite să-i lăsăm și să căutăm pe cel adevărat, pentru că...
4: Nu e cel adevărat?
2: Nu e cel adevărat. Ba nu, adică, vână, iute, nici nu i-am zis încă bună dimineața, domnișoare, e fica dumitale.
4: Ah, e o mare
2: cinste. Hai, vino să facem meniul, să vedem ce o să avem la
0: mână. Ah, păi, să vă spun, întâi o să aveți...
1: Tot ți se mai pare că ne înșelăm?
5: Bine ar fi fost. Dar nu există decât una, așa ce ești dumneata.
1: Atâtea forme. Ceea ce avem noi să ne spunem, putea oricine să audă.
5: Dumneata aici, Ce cauți aici, domnișoară?
1: Nu mai caut nimic. Tot ce căutam am găsit.
5: Căutai un om fericit, demn de iubirea dumitale și găsești un nenorocit.
1: Așadar nu mă mai iubești? Iubești pe alta?
5: Ha, nu. Nu te-a iubit niciodată, domnișoara, acela care poate să iubească pe alta după dumneata.
1: Nu mi-ai luat decât o singură piatră de pe inimă. Nu mă mai iubești și nu mai iubești nici pe alta. Ești un om nefericit dacă nu mai iubești pe nimeni.
5: Ai dreptate, domnișoară. Un nefericit nu mai trebuie să iubească pe nimeni. Decât rațiunea și necesitatea mi-au poruncit să uit pe Mina von Barhelm, câtă osteneală mi-am dat. Și tocmai când începusem să sper că această trudă nu va rămâne veșnic zadarnică, dumneata îmi apar din nou, domnișoară.
1: Oare te înțeleg bine? Oprește-te, domnule. Să vedem unde suntem înainte de a ne rătăci mai departe. Vrei să-mi răspunzi la o singură întrebare?
5: La orice întrebare, domnișoară.
1: Vrei să-mi răspunzi fără ocolișuri, fără ascunzișuri, cu un simplu da sau nu?
5: Vreau, dacă o să pot.
1: O să poți. Bun. Cu toată ostenala pe care ți-ai dat-o ca să mă uiți, mă mai iubește, Lheim?
5: Domnișoară, întrebarea aceasta...
1: Ai promis că vei răspunde numai cu da sau nu.
5: Și-am adăugat, dacă o să pot.
1: Poți. Trebuie să știi ce se petrece în inima dumitale. Mă mai iubește, Lheim? Da sau nu?
5: Dacă inima...
1: Da sau nu?
5: E bine, da.
1: Da.
5: Da. Da, însă...
1: Răbdare. E bine, dragul meu nefericit. O mai iubești încă pe mine, dumitale? Iar dumneata ești tot nefericit. Spune-mi toate nefericirea dumitale. Mina vrea să vadă dacă o poate compensa. Hai.
5: N-am obiceiul să mă plâng.
1: Foarte bine. Nici eu n-aș putea spune ce-mi place mai puțin la un soldat după lăudăroșenie decât văicăreala. Dar există un anumit fel nepăsător, detașat de a vorbi despre propria vitejie și propria nefericire.
5: Care în fond este tot lăudăroșenie și tot văicăreală.
1: Scumpul meu sofist, atunci ar fi trebuit să nici nu mai spui că ești nefericit. Ori nu sufli niciun cuvânt, ori spui totul.
5: Bine, atunci ascultă, domnișoară. Dumneata îmi zici Telheim și numele se potrivește. Dar eu nu mai sunt acel Telheim pe care l-ai cunoscut cândva, așa cum nu sunt propriul meu tată. Eu sunt Telheim concediatul, ultragiatul, stilodul, cerșetorul. Dumneata celui din tâi i te-ai făgăduit. Vrei să-ți ții cuvântul față de al doilea?
1: Asta sună foarte tragic. Cu toate astea, domnule, până l-ai regăsi pe cel din tâi, ce să fac? Mă nebunesc după cei cu numele de Telheim. Va trebui să mă ajut la nevoie cu acesta de-al doilea. Dă-mi mâna, dragul meu cerșetor.
5: Nu, asta e prea mult. Unde mă găsesc? Lasă-mă, domnișoară. Bunătatea dumitale mă chinuie, lasă-mă.
1: Hai, unde vrei să te duci?
5: Departe de dumneata.
1: Să mă părăsești, visătorule?
5: Deznădejdea mă va prăbuși mort la picioarele dumitale.
1: Vrei să mă părăsești?
5: Da, da, ca să nu te mai revăd niciodată, niciodată. Lasă-mă, Mina,
1: să te lase, Mina, te...

0: Ia, a trebuit totuși să mă întorc în casa asta furisită. O scrisorică de la stăpânul meu pentru domnișoara care se pretinde sora lui. Numai de nu s-ar urzi altceva aici, că femeia asta atâta umblă să te descoasă și mie așa nu-mi place să răspund. Oh, ușa se deschide ca la dorința mea.
1: N-are nicio grijă, domnișoară Mina, o să fiu cu băgare de seamă.
0: Camerista.
1: Ah, ia-te-o mită. Dau tocmai peste ceea ce căutam. Dar cu prostul ăsta nu-i nimic de făcut.
0: Sluga dumitare!
1: Asemenea, slugă nu mi-ar trebui.
0: Bine. Cer iertare pentru vorba atunci. Am aici o scrisoare de la stăpânul meu.
1: Da.
0: Pentru stăpâna dumitare, domnișoara soră. Că soră i-a spus, da?
1: De-o încoace.
0: Să fie așa de bună, te roagă stăpânul meu, să o predai. Apoi să fie așa de bună, te roagă el, stăpânul meu, să nu crezi cumva că eu te rog ceva.
1: E.
0: Stăpânul meu se pricepe în chestii de-astea. Știe el că drumul la domnișoara trece pe la cameriste, așa mi-închipui eu. Așadar, camerista să fie așa de bună, o roagă el, stăpânul meu, ca să-i răspundă dacă el ar putea să aibă plăcerea să vorbească cu camerista un sfertuleț de ceas atât acolo.
1: Cu mine?
0: Mă rog, iartă-mă dacă s-a îngreșit titlul, cu dumneata, în persoană. Numai un sfertuleț de ceas, dar singurei, în secret, între patru ochi, ar vrea să spună ceva care trebuie neapărat să știi.
1: Bine, și eu am să-i spun multe. Poate să vină, voi fi la dispoziția sa.
0: Da, când poate să vină? Când ți-ar conveni, așa pe înserate?
1: Ce vrei să spui cu asta? Se pune dubitare, poate să vină când vrea. Și cu asta, hai, gata, pleacă.
0: Cu multă plăcere.
1: Ia ascultă.
0: Da?
1: Ascultă, un cuvânt. Unde sunt ceilalți servitori ai maiorului?
0: Ceilalți? Da, încolo, încoace, în toate părțile.
1: Dar dumneata unde erai când maiorul stătea la noi, în Turingia, în cartieruirea de iarnă? Nu erai încă la el?
0: Ba da, eram ordonanță la el, dar atunci mă aflam bolnav în spital.
1: Ordonanță?
0: Da.
1: Și acum ce ești?
0: Da, acum sunt de toate și la toate. Camerist și vânător, curier și ordonanță.
1: Asta trebuie să recunosc și eu. Să lași să plece atâția servitori de treabă capabili și să oprești chiar pe cel mai netrebnic. Aș vrea să știu și eu ce-o fi găsit stăpânul la dumneata.
0: Mă rog, poate a găsit că sunt un om cinstit.
1: Ce poți să faci cu un om care nu se pricepe decât să fie cinstit? Atât. Wilhelm era altfel de om. Stăpânul lasă să călătorească.
0: Da, lasă, fiindcă nu poate să-l împiedice.
1: Cum așa?
0: Wilhelm se va bucura de toată cinstea în călătoria lui și a luat cu el toate hainele stăpânului.
1: Cum adică a fugit cu hainele stăpânului?
0: Nu, chiar așa nu s-ar putea spune. Doar atât, că atunci când a plecat din Nuremberg, el n-a mai venit după noi cu garderoba. Atât.
1: Tâlharul
0: era un om și jumătate, știa să frizeze și să bărbierească, să converseze, să fie plăcută, nu e așa?
1: Da, unde a plecat vizitiul?
0: Vizitiul? Se împlinesc în curând 10 săptămâni de când s-a dus cu singurul și cel din urmă cal de călărie al stăpânului la adăpat.
1: Și nu s-a mai întors?
0: Nu.
1: Fetele l-au spânzurat.
0: El o fi luat apa pe vizitiu acela cum se cade, că era un vizitiu. Era un adevărat vizitiu. Condusese 10 ani la Viena pe unul ca el nu mai pune mâna stăpânul. Când erau cai în galopul cel mai mare, făcea numai trrrr și deodată cai încremenau ca niște stane de piatră. Unde mai pui că era și un veterinar iscusit.
1: Vreau să te întreb, curierul domnului maior von Telheim, unde s-a dus?
0: Curierul? Fritz! A ajuns toboșar la un regiment de garnizoană.
1: Am bănuit eu.
0: Fritz nu se mai întorcea noaptea acasă. Făcea peste tot datorii numele stăpânului și fel de fel de alte lucruri de genul ăsta. În sfârșit, maiorul și-a dat seama că ăsta voia cu orice preț să înalțe în grad și atunci l-a îndreptat pe drumul cel bun.
1: Puș la maua.
0: Da, de curier. Era un curier desăvârșit. Desigur, îți erau toți prieteni buni, Duduiță, nu? E bine, just are onoarea să vă salute.
1: Am meritat împunsătura. Îți mulțumesc, Just. Am disprețuit prea mult cinstea. Bietul maior. Bietul maior.
2: Frumoasa mea copilă. Nu, mai stai aici, copilă.
1: Dar n-am vreme acum, domnule.
2: Numai o clipă. Vino, frumoasa mea copilă.
1: Da, ce?
2: Tot nici o veste de la domnul maior? Nu e cu putință totuși să fi plecat așa de-a binelea, nu?
1: De unde până unde?
2: Nu ți-a povestit, domnișoara?
1: Ce?
2: După ce te-am lăsat jos în bucătărie, frumoasa mea copilă, m-am întors așa că din întâmplare aici, în sală.
1: Din întâmplare, cu gândul ca să mai tragi puțin cu urechea.
2: Vai, copila mea, cum îți vine să crezi așa ceva despre mine? Nimic nu-i stă mai rău unui hangiu decât să fie curios.
1: Sigur.
2: Da, n-a trecut mult de când eram acolo și deodată
1: ce?
2: Ușa de la domnișoara s-a izbit de perete.
1: Așa?
2: Maiorul s-a năpustit afară, domnișoara după el.
1: Da.
2: Amândoi atât de emoționați în priviri, în atitudini.
1: Și?
2: Trebuia să fi văzut așa ceva ca să-ți poți face o idee. Ea l-a apucat, el s-a smuls, ea l-a apucat din nou. Telheim, domnișoară, lasă-mă, încotro. Așa a târât-o până la scară. Mi-a fost teamă că o s-o târască până jos. Dar el s-a desprins din nou. Domnișoara a rămas în picioare pe prima treaptă. S-a uitat după el, l-a strigat.
1: L-a strigat?
2: Telheim, Telheim! Își frângea mâinile. Deodată s-a întors, a alergat la fereastră, iar la scări, de la scări în sală, încoace, încolo. Eu eram aici. De 3 ore a trecut pe lângă mine fără să mă vadă.
1: Vai, domnule hangiu, le-ai visat toate astea?
2: Visat? Nu, frumoasa mea copilă. Nimeni nu visează cu atâtea amănunte. Spun drept că aș da mult, înțelegi? Aș da mult, foarte mult. Eu nu sunt curios, dar aș da mult să am cheia.
1: Cheia?
2: Da, cheia.
1: Cheia de la ușa noastră?
2: Ei.
1: E pusă în broască pe dinăuntru, domnule hangiu. Am pus-o așa ca pentru noapte. Noi suntem fricoase.
2: Nu cheie de asta, frumoasa mea copilă. Vreau să spun cheia. Adică tâlcuirea, explicația adevărată a ceea ce am văzut.
1: Așa vă să zică. O, atunci la revedere, domnule hangiu. Mai mult până la masă.
2: E, frumoasa mea copilă, fii bună, mai stai un pic, vino puțin. Să nu uit tocmai ce aveam să-ți spun.
1: Spune de pe scurt.
2: Inelul meu e tot la domnișoara. Zic, al meu.
1: Da. Nu o să ți-l piardă.
2: Nici nu-mi fac grijă de asta. Vreau numai să-i aduc aminte.
1: Aminte ce?
2: Vezi, nici nu mai vreau să-l iau înapoi. Nu e bine așa, frumoasa mea copilă?
1: Da.
3: Uite pe hangiu. Jupăniță! Jupăniță! Nu te sperie, jupăniță. Văd că ești drăguță și nu ești de prin părțile astea. Și cine-i drăguț și străin, trebuie prevenit.
1: Da.
3: Jupăniță, fii cu ochii în patru când ai de face cu hangiu.
2: Oh, ce surpriză plăcută!
3: Ce surpriză!
2: Ce surpriză plăcută, domnul Paul Werner! Bine ai venit la noi! Bine ai venit
1: la noi!
2: Ai rămas același Werner, vesel, glumeț și cum se cade.
1: Da.
2: Auzi, frumoasa mea copilă, ce spune dânsul. Zice să te încrezi în mine.
1: Da.
3: Să te ferești totdeauna de el.
2: Auzi de mine, mine. Așa de primești eu sunt eu. Ascultă-le, frumoasa mea copilă. De ce spui de gluma asta?
3: A, nici vorbă de glumă. Hangiul e un bun prieten al maiorului meu. E un prieten pe care maiorul ar trebui să-l taie în bucăți. Mi-a povestit mie Just. Just? Da.
2: Eu nu mai vreau să aud de Just. Eu am făcut numai bine domnului maior von Telheim.
3: Aha.
2: Frumoasa copilă care e aici să vorbească. Da, să... Știi, copila mea, știi, spune inelul, povestește asta, da, domnule Werner.
1: Da.
2: Eu nu mai stau, mă duc. Da. Să te convingi, domnule Werner, că Just e un bârfitor.
3: Da, bârfitor. Jupăniță, îl cunosc prin urmare pe maiorul meu.
1: Pe maiorul von Telheim? Da. Sigur că-l cunosc pe acest om cum se cade.
3: Nu-i așa că cum se cade?
1: Da.
3: Și vrei numai bine, nu?
1: Din toată inima.
3: Adevărat? Uite, jupăniță, acum mi se pare că ești de două ori mai frumoasă.
1: Domnule!
3: Dar ce servicii pretinde hangiul că i-a făcut maiorului nostru?
1: N-aș putea să spun. Poate se gândește să-și facă un merit din binele care printr-un noroc a ieșit din purtarea lui ticăloasă.
3: O fi deci adevărat ce mi-a spus Just?
1: Sigur!
3: L-a dat într-adevăr afară din cameră?
1: Da!
3: Să-i facă una ca asta unui asemenea om?
1: E adevărat, domnule vagmistru, dar acum mă grăbesc. Am la mine o scrisorică de la domnul maior pentru stăpâna mea. Eu duc repede și mă întorc numai decât... Vrei să fii așa de bun să mă aștepți aici? Mi-ar face plăcere să mai stau de vorbă cu dumneata.
3: Să stai de vorbă,
1: da.
3: Fie, du-te.
1: Așa.
3: Să știi că și mie îmi place să stau de vorbă. Am să te aștept, să știi. Am să te aștept. Nu arată rău, jupănița. Dar n-ar fi trebuit să-i făgăduiesc cu aștept. Lucrul cel mai important ar fi să-l caut pe maior. Auzi, nu vrea să se atingă de banii mei și preferă să amareteze. Jupânița n-are să-mi ia nume de rău, dar nu mai pot să o aștept.
4: Așa de infundat pe gânduri, Werner.
3: Dumneavoastră sunteți. Să știți că tocmai mă duceam să vă caut la noua locuință, domnule Maior.
4: Ca să-mi impuiesc capul cu ocări la adresa hangiului de la care am plecat. Nici să nu-mi pomenești.
3: Nu, aș fi făcut-o întreagă, e drept. Voiam de fapt să vă mulțumesc că ați fost atât de bun și mi-ați păstrat și 100 de ludovici. Just mi-a dat înapoi. Firește, mi-ar fi părut foarte bine dacă ați fi putut să-i mai țineți. Eu n-am unde să-i păstrez. Vă rog,
4: Werner, domnule Maior. Recunosc că ai o inimă bună și că ții la mine, dar nu-mi trebuie banii tăi.
3: Cum nu vă trebuiesc? Și prefera să vindeți și să amanetați și să ajunge să vă vorbească lumea?
4: Lumea nu poate fi împiedicată să știe că nu mai am nimic. Nu trebuie să ții să par mai bogat decât ești.
3: Dar de ce să par mai sărac? Avem și noi atâta vreme cât prietenul nostru mai are.
4: Nu se cuvine să fiu eu datornicul tău.
3: Ei da, asta e altceva. Nu vreți să îmi fiți dator?
4: Nu.
3: Dar dacă mi-ați fi de mai demult, sau nu sunteți cu nimic dator omului care a parat lovitura ce v-ar fi crăpat capul? Cu ce ați putea să-i fiți mai dator acestui om? Sau viața mea face mai puțin decât punga mea? O fi nobil și distins să gândești astfel, dar pe sufletelul meu este și foarte
4: acolo. Cu cine vorbești tu așa, Werner? Suntem numai noi doi. Acum pot să spun. Dacă ne-ar auzi un al treilea, asta ar fi fanfaronadă. Recunosc cu plăcere că mi-ai salvat viața în două rânduri. Dar, prietene, ce m-ar fi oprit să fac același lucru pentru tine dacă s-ar fi invit prilejul? Spune.
3: Dacă s-ar fi invit prilejul? Dar cine s-a îndoit de asta, domnule Maior? Dar nu v-am văzut eu de sute de ori riscându-vă viața pentru cel mai însemnat soldat când se afla în căierări?
4: Atunci? Dar de ce nu înțelegi cum trebuie? Nu trebuie să te împrumuți când nu ești în măsură să-i dai înapoi, Werner.
3: Ca dumneavoastră nu o să fie mereu fără bani. Azi, mâine, treburile dumneavoastră se vor descurca. O să primiți bani cu nemiluita. Atunci o să mi-i dați înapoi și pe ai mei, cu dobândă. Să știți că numai pentru dobândă...
4: Hai, taci, Werner!
3: Dar cum doriți, domnule Maior. Dar cine nu vrea să ia de la mine când eu am și lui trebuie, acela nici nu-mi va da când el o să aibă, iar mie o să-mi trebuiască. Și așa e bine.
4: Omule, nu te înfuria. Unde vrei să te duci? Hai, vino. Oh, dacă am să te asigur pe onoarea mea că mai am bani, dacă am să-ți promit pe onoarea mea că îți voi spune când n-o să mai am și că tu vei fi primul și singurul de la care am să vreau să mă împrumut, atunci ai să fii mulțumit.
3: Dar cum să nu fiu, domnule Maior? Dați-mi mâna! Așa să rămâie.
4: Așa, Paul. Și acum să nu mai vorbim despre asta. Am venit pe aici ca să stau de vorbă cu o fată.
5: Ești tot aici, domnule Vagmistru? Și dumneavoastră sunteți aici, domnule Maior. Într-o clipă sunt la dispoziția dumneavoastră.
4: Asta e. Dar văd că o cunoști, Werner. Când ai cunoscut-o?
3: Cunoștința noastră e proaspătă de tot. De astăzi. Dar cunoștințele proaspete sunt calde.
4: Atunci ai văzut-o de sigur și pe domnișoara Mina von Barhelm.
3: Stăpâna sa e o domnișoară? Mi-a spus că o cunoașteți pe stăpâna sa.
4: Din Turingia.
3: Domnișoara e tânără?
4: Da.
3: Frumoasă?
4: Foarte frumoasă.
3: Bogată?
4: Foarte bogată.
3: Domnișoara vă vrea binele ca și fata? Atunci lucrurile s-ar potrivi de minune.
4: Ce vrei să zici?
5: Domnule Maior!
4: Dragă Francisca!
5: Domnule Maior!
4: Nici n-am putut să-ți spun bun venit.
5: Mi l-a spus, cred că în gând. Eu știu că țineți la mine și eu la dumneavoastră. Dar mi-e drăguț să faceți atâtea griji persoanelor care țin la dumneavoastră.
3: Acum bag de seamă, e drept.
4: Așa mi-e soarta, Francisca. Ei înmânați scrisoarea?
5: Da, da. Poftiți răspunsul.
4: Răspunsul?
5: Nu. Propria dumneavoastră scrisoare.
4: Cum? N-a vrut să o citească?
5: Ar fi vrut, dar... nu prea putem să deslușim scrisul.
4: Cum?
5: Scrisorile au fost născocite de cei care nu pot să comunice verbal unul cu altul când poftesc.
4: Asta e o glumă.
5: Nu. Nu e nicio glumă. Luați-o. Domnișoara vă așteaptă la ora 3. Vrea să iasă cu trăsura și să viziteze orașul. Va trebui să o însoțiți. Și acum ați vrut și dumneavoastră să-mi vorbiți între patru ochi. Ce aveți să-mi spuneți?
4: Da, dar...
5: Da, așa e, nu suntem singuri. Domnul Vagmistru e încă aici.
4: Nu despre asta e vorba. Dacă trebuie neapărat să vin, Francisca, fă atunci ca domnișoara să citească mai întâi scrisoarea. În felul acesta voi fi scutit de chinul de a gândi încă o dată, de a spune încă o dată lucruri pe care doresc atât să le uit.
5: Da.
4: Poftim, dă-i-o.
5: Da.
4: Vă doare bine? Francisca, scrisoarea asta a fost deschisă.
5: Se prea poate. Da, într-adevăr, a fost deschisă. Dar cine o fi deschis-o? În orice caz, noi, zău, n-am citit-o. Domnule Maior, zău nu, și nici nu vrem să o citim, fiindcă se va prezenta în persoană cel care a scris-o și mai vrem să ne gătim și apoi să mâncăm. V-am oprit cu plăcere la masă, dar prezența dumneavoastră ne-ar stingeri la mâncare și vedeți dumneavoastră chiar așa de îndrăgostite. Nu suntem ca să nu ne fie foame.
4: Mă duc, Francisca. În vremea asta pregătești-o puțin, așa ca să nu merit nici disprețul ei, nici pal meu.
5: Domnule Maior.
4: Vino, Werner.
6: Da, domnule Maior.
4: Tu vei lua masa cu mine.
6: Cum aici, la masa, cu mâna halului? Dar nu mi-ar tigni nicio mucătură.
4: La mine, în cameră.
6: Atunci vă urmez de îndată. Nu mai să-i spună o vorbă, jupăniților.
4: N-am nimic împotrivă. Vă las.
5: Domnule Maior.
6: Jupăniță, când mai viu, să viu și eu bine îmbrăcat.
5: Ah, vino cum vrei, domnule Vagmistru. Îmi face plăcere să stăm de vorbă. Cred că ești un om cum se cade.
6: Îți mulțumesc, jupăniță. Trebuie să mă grăbesc să-l prind din urmă. Poftă bună, jupăniță.
5: Oh, asemenea, domnule Vagmistru. Ah, cred că îmi place omul ăsta. Îmi place omul ăsta.
7: Ești singură, Francisca?
5: O, domnișoară, da.
7: A și plecat Maiorul?
5: Maiorul a plecat.
7: Francisca, mi se pare că sunt acum iarăși destul de liniștită ca să-l pot opri aici.
5: Și eu am să vă liniștesc și mai mult.
7: Cu atât mai bine. Scrisoarea lui, scrisoarea lui. În fiecare rând se vedea omul cinstit și nobil. Numai puțin prea multă mândrie, Francisca, mi se pare că era în purtarea lui. Când nu vrei să-ți datorezi fericirea nici chiar acelea pe care o iubești, asta-i mândrie, mândrie de neiertat. Dacă o să stăruie prea mult în această atitudine...
5: Atunci renunțați la el?
7: Ei, asta e. Nu te mai umple de mâhnire. Nu, nebună scumpă, nu se renunță la un bărbat din pricina unui singur cusur. Nu. Dar m-am gândit să-i joc o festă ca să-l pedepsesc puțin pentru această mândrie, cu altă mândrie asemănătoare.
5: A, atunci sunteți într-adevăr foarte liniștită, domnișoară, dacă vă trece prin minte o farsă care să-i o jucați. Așa
7: chiar că... sunt? Hai, vino. O

0: E cu neputință să vă fi săturat, domnișoară.
1: Așa crezi tu, Francisca? Poate că mi-a fost foame.
0: Ne îmbăisem ca în timpul prânzului. Nu pomenim de dânsul, nu? Dar trebuia să hotărâm, nici să nu ne gândim la el.
1: Într-adevăr, nu m-am gândit decât la el.
0: Eu am și văzut. Despre orice începeam să vorbesc, îmi răspundea aiurea. Ah, uite, sosește o băutură care ajută la plăsmuirea himerelor.
2: Cafeluța melancoliei.
1: Chimere? Nu fac chimere. Mă gândesc numai la lecția pe care vreau să o dau. M-ai înțeles cum trebuie, Francisca?
0: O, da, însă mai bine ar fi să ne scutească de asta.
1: Hai să vezi că-l cunosc până în adâncul sufletului. Omul ăsta care mă refuză acum cu toate bogățiile mele,
0: da?
1: Se va lupta pentru mine cu întreg universul, îndată ce va afla că sunt nenorocită și părăsită.
0: Oh, și așa ceva încântă nespus de mult amorul propriu cel mai cingaș.
1: Moralist, ia uitați-vă! Mai înainte m-a prins că sunt vanitoasă, acum că am amor propriu. Hai, să mă lași în pace, Francisca. Și tu poți să faci ce poftești cu vagmistrul tău.
0: Cu vagmistrul meu?
1: Da, dacă te găduiești tot, înseamnă că e adevărat. Nu l-am văzut, însă, judecând după fiecare vorbă pe care ai spus-o despre el, îți fac profeția că îți va fi bărbat. Francisca, nu lăsa cafeaua să se răcească de tot, se fește.
0: Dar asta și... Da, cafeaua.
1: Dar Telheim vine singur?
0: Ar face bine să nici nu mai vină. Ați văzut la el, omul cel mai bun, un pic de mândrie. Și pentru asta vreți să-l necăjiți cu atâta cruzime?
1: Iar încep să taci. Vreau să fac așa și pace. Să nu cumva să-mi strici plăcerea asta. Să nu cumva să nu spui și să nu faci toate așa cum le-am stabilit. Am să te las singură cu el și atunci... Acum sigur vine el.
0: Oh, nu, e doar scumpul său vagmistru.
1: Scumpul său vagmistru? Da. De cine se ține acest scump?
0: Domnișoară, vă rog să nu mă zăpăciți omul. Respectele noastre, domnule vagmistru. Respectele noastre, ce ne aduci?
3: Aiorul von Telheim transmite stimatei domnișoare von Barnhelm omagile sale respectoase și comunică prin mine vagmistrul Werner că în curând va fi aici.
1: Dar unde acum?
3: Domnia voastră să ne ierte, noi am plecat de acasă înainte de ceasurile 3, dar în drum l-a oprit casierul general al ministrului de război și fiindcă vorba cu astfel de domn se lungește la nesfârșit, mi-a făcut semn să vin și să raportez domnișoarei cum stă cazul.
1: Foarte bine, domnule vagmistru, doresc numai ca acel casier să aibă de spus lucruri plăcute maiorului.
3: Domnii ăștia rareori au de spus ofițerilor ceva plăcut. Domnia voastră are ceva de poruncit?
0: Dar încotro vrei să pleci iar, domnule vagmistru? Nu am vrea despre ce să mai stăm de vorbă.
3: Nu aici, bunisă, e împotriva regulamentului, împotriva disciplinei.
0: Da.
3: Domnișoară, mă retrag.
1: Îți mulțumesc pentru osteneala, domnule vagmistru. Mi-a făcut plăcere să te cunosc. Francisca mi-a spus multe lucruri bune despre dumneata. Te rog să rămâi aici, Francisca.
0: Domnișoară, da.
1: Hai, vino. Trebuie să fii de față la convorbirea noastră. Mi-a venit o idee.
0: Alta?
1: Uite, ia inelul meu, pune-l bine și dăm în loc pe maiorului.
0: De ce?
1: Prea bine, nu știu nici eu de ce. Dar parcă aș întrezări un prilej în care să-l întrebuițez.
0: Da.
1: Poate cineva. Dă-l repede încoace.
0: Stai puțin, este în casetă, aștept.
1: Hai să mă.
0: Poftim.
1: Da, așa, uite-l.
4: Domnișoară, îmi veți scuza întârzierea.
1: Domnule maior, să nu luăm chiar așa de militarește între noi. Ai venit, e de ajuns. Și când aștepți o plăcere, e tot o plăcere. E bine? Dragă Telheim, așa e că am fost niște copii adinaori.
4: Într-adevăr, niște copii, domnișoară. Niște copii care se împotrivesc cu îndrădnicire în loc să se lase conduși.
1: Voiam să ieșim cu trăsura, dragă maiorule, să vedem orașul și apoi să ieșim în întâmpinarea unchiului meu.
4: Cum?
1: Vezi, nici lucrurile cele mai importante nu le-am putut spune. Da, unchiul meu sosește chiar azi. Numai un accident e de vină că eu am sosit cu o zi mai înainte și fără el.
4: Contele Bruch și-l s-a întors?
1: Tulburările războiului îl alungaseră în Italia. Pacea l-a adus înapoi. Să nu-ți faci gânduri, Telheim. A fost un timp când ne temeam că din partea lui va veni cea mai mare împotrivire la unirea noastră.
4: La unirea noastră?
1: Acum ți-e prieten. A auzit mult bine despre dumneata și de la prea mulți, ca să nu-ți fie prieten. Vine ca unchi, ca tutor, ca părinte spre a mă încredința dumitale.
4: Domnișoară, de ce n-ați citit scrisoarea mea? De ce n-ați vrut să o citiți?
1: Scrisoarea dumitale? Mi-amintesc că mi-ai trimis una. Ce-a fost cu scrisoarea aceea, Francisca? Am citit-o sau n-am citit-o? Ce-mi scriai, dragă telhar?
4: Nimic altceva decât ceea ce îmi poruncea onoarea.
1: Adică să nu părăsești o fată cinstită care te iubește.
4: Domnișoare.
1: Natural. Asta poruncește onoarea. Desigur că ar fi trebuit să citesc scrisoarea, dar ceea ce n-am citit aud acum din gura dumitale.
4: Da, s-ar cuveni să o auzi.
1: Nu, nici nu mai am nevoie să mai aflu încă o dată. Asta se înțelege de la sine. Ai putea să fii în stare să nu mă mai vezi? Știi că aș rămâne dezonorată pentru toată viața? Femeile din țara mea m-ar arăta cu degetul. Uite-o, ar spune. Asta e domnișoara von Barhelm, care își închipuie că dacă e bogată, poate să-l ia pe viteazul Telheim, ca și când oamenii viteși ar putea fi cumpărați cu
4: bani. Da, domnișoară. După asta le recunosc pe compatriotele dumneavoastră. Or să vă invidieze grozav pentru un ofițer concediat, atins în onoarea lui, un schilod, un cerșetor.
1: Și toate astea e fi dumneata. Am auzit și eu așa ceva, dacă nu mă înșel azi dimineață. Cum s-a întâmplat că un om cu meritele dumitale n-a fost păstrat?
4: S-a întâmplat cum trebuia să se întâmple. Au avut nevoie de mine când trebuia să ne apărăm patria. Pacea le-a îngăduit să se lipsească de serviciile multora ca mine. Și la urma urmilor se pot lipsi de oricine.
1: Vorbești cum trebuie să vorbească un om care la rândul lui se lipsește foarte bine de cei de sus. Să te găsesc concediat e un noroc la care nici n-aș fi îndrăznit să visez.
4: Poftim?
1: Dar dumneata nu ești numai concediat, ești ceva mai mult. Ce mai ești? Un schilod, ziceai?
4: Domnișoară.
1: Bine, schilodul este încă destul de întreg și drept. Pare încă destul de sănătos și voinic. Un glonte ți-a paralizat puțin brațul drept, dar dacă stai să chipzuiești, nici asta nu e așa de rău. Sunt cu atât mai sigură că n-o să mă bat.
4: Domnișoară.
1: Vrei să spui că dumneata ești cu atât mai puțin sigur că n-o să te bat eu? Totuși, dragă Telheim, sper că n-o să lași să ajungă lucrurile până acolo.
4: Vreți să râdeți, domnișoară? Îmi pare numai rău că nu pot să râd și eu cu dumneavoastră.
1: De ce nu? Ce-i contra râsului? Nu putem fi foarte serioși chiar și atunci când râdem. Dragă maiorule, râsul ne păstrează mai limpezi la minte decât supărarea. Dovada o avem în față. Glumeața dumitale, prietene, îți judecă situația mult mai just decât dumneata însuți. Chiar dacă nu ți-ar fi mai rămas nimic decât ceea ce aduce unchiul meu pentru dumneata.
4: Unchiul dumneavoastră nu va aduce nimic pentru mine, domnișoară.
1: Nimic decât cei 2000 de pistoli pe care dumneata cu atâta mărinimie i-ai împrumutat provinciei noastre.
4: Oh, te-ai fi citit scrisoarea mea, domnișoară.
1: Ei bine, am citit-o.
4: Ofti?
1: Da. Dar ce-am citit acolo despre chestiunea asta a rămas pentru mine o adevărată enigmă. E imposibil să ți se facă o crimă dintr-o faptă nobilă. Te rog să-mi explici asta, dragă maiorule.
4: Vă amintiți, domnișoară, că primisem porunca să ridic cu cea mai mare asprime tributul de bani pe șin din județele ținutului dumneavoastră? N-am vrut să întrebuințez această asprime și am pus de la mine suma care mi-a lipsea.
1: Da, mi-aduc aminte. Te-am iubit pentru această faptă înainte chiar de a te fi văzut.
4: Delegații provinciei ne-au dat o poliță și la semnarea păcii am vrut să înscriu această poliță printre datoriile care trebuiau plătite. Polița a fost recunoscută valabilă, dar mi s-a tăgăduit proprietatea. Mi-au râs în nas când i-am încredințat că plătisem valoarea ei în numerar. Așa se face că polița nu mai e la mine. Și dacă va fi plătită, cu siguranță că nu mie îmi va fi plătită. Din această pricină, domnișoară, socotesc că eu am fost atins în onoarea mea și nu din pricina concedierii pe care chiar mi-aș fi cerut-o dacă nu mi s-ar fi dat. Ai devenit gravă, domnișoară. Ei, de ce nu râzi acum? De ce? Hai, râzi, domnișoară,
1: râzi! Ce râzi cu râsul ăsta, Telheim, te rog! E râsul îngrozitor al mizantropiei. Nu, dumneata nu ești omul căruia se pare rău că a făcut o faptă bună, pentru că această faptă a avut urmărele pentru el. Nu e cu putință că aceste urmărele să dureze. Adevărul trebuie să iasă la lumină. Mărturia unchiului meu, a tuturor delegaților noștri.
3: A unchiului dumneavoastră, a delegaților dumneavoastră.
1: Râsul dumitale mă ucide, Telheim. Dacă mai crezi în virtute și providență, Telheim, nu mai râde așa. Niciodată n-am auzit blesteme mai înspăimântătoare ca râsul dumitale. Oh, bărbații aceștia dârși și neînduplecați, care au pururea ochii ațintiți la stafia onoarei, care sunt ca de piatră față de orice alt sentiment. Întoarce-ți ochii încoace spre mine, Telheim. La ce te gândești? M-auzi?
4: Ba da, ba da.
1: Ce-i cu dumneata, Telheim? E și timpul să-i punem capăt. Vino. Hai. Francisca,
0: da?
1: Spune să tragă trăsura la scară.
0: Da, da.
4: Nu, Francisca! Nu pot avea onoare să mă însoțesc pe domnișoara. Domnișoară, domnișoară, lăsați-mă să-mi păstrez în această zi judecata mea sănătoasă și dați-mi voie să plec. Sunteți pe care de a-mi lua, rezist pe cât pot. Dar cât mai amânc această judecată, ascultați, domnișoară, hotărârea mea nestrămutată, de la care pentru nimic în lume nu o să mă abat. Dacă nu va mai exista pentru mine o aruncătură de zarme norocoasă, dacă sorții nu se schimbă complet, dacă... Deși ceva totuși trebuie că s-a petrecut în chestiunea mea, fiindcă adineauri, casierul general de la război mi-a explicat că regele a respins toate învinuirile care mi-au fost aduse și că pot să-mi iau înapoi cuvântul de onoare dat în scris prin care declaram că nu voi pleca de aici până ce nu voi fi pe deplin dezvinovățit. Dar asta nu va fi totul, domnișoară. Vor numai să mă vadă plecat, dar prefer să fiu roz de mizeria cea mai cruntă aici sub ochii bârfitorilor mei.
1: Ce-am încăpățânat?
4: Nu-mi trebuie milostivire, vreau dreptate, onoarea mea.
1: Onoarea unui om ca dumneata?
4: Nu, domnișoară, dumneavoastră veți fi putând să judecați foarte bine despre orice, dar nu despre asta. Onoarea nu e glasul conștiinței noastre, nu e mărturia câtorva oameni cinstiți.
1: Nu, știu eu bine. Onoarea e onoare.
4: Pe scurt, domnișoară, nu m-ați lăsat să-i spăvesc. Voiam să spun, dacă mi se reține dreptul meu într-un chip așa de jignitor, atunci, domnișoară, nu mai pot fi al dumneavoastră, pentru că în ochii lumii nu mai sunt vrednic de a fi al dumneavoastră. Dacă v-aș fi iubit mai puțin, domnișoară...
1: Eu, desigur, ar fi spre nenorocirea mea. Și vedeți, dumneavoastră, domnule major, nici eu nu vreau nenorocirea dumneavoastră. Iubirea nu trebuie să fie deloc egoistă. Ce bine că n-am fost cu inima mai deschisă. Poate că mila dumneavoastră mi-ar fi acordat ceea ce iubirea dumneavoastră îmi refuză.
4: Ce vreți să spuneți cu asta, domnișoară?
1: Nu, niciunul nu trebuie să facă pe celălalt nici mai fericit, nici mai nefericit. Așa cer adevărata iubire. Vă cred, domnule major, și aveți prea multă onoare ca să ne socotiți iubirea.
4: Vă bateți joc, domnișoară?
1: Poftim! Luați înapoi inelul.
4: Cum?
1: Prin care mi-ați făgăduit credința. S-a terminat. Vom socoti că nici nu ne-am cunoscut.
4: Ce aud?
1: Vă surprinde? Luați-l, domnule! Doar n-ați vorbit numai așa ca să faceți nazuri.
4: Dumnezeule, mina să vorbească astfel.
1: Dumneavoastră nu puteți fi al meu decât într-un singur caz. Eu nu pot fi a dumneavoastră niciun caz. Nenorocirea dumneavoastră este probabilă. A mea sigură. Adio.
4: Încotro, mina! Mina mea dragă!
1: Domnule! Mă insultați acum cu acest nume familiar.
4: Ce aveți, domnișoară, încotro?
1: Lasă-mă! Mă duc să-mi ascund lacrimile, trădătorule!
4: Lacrimile ei? Și o să o las singură? Nu. Mă duc după ea.
0: Nu se poate. Nu se poate, domnule major. Doar nu o să vă duceți după dânsa în camera ei de culcare.
4: Nenorocirea ei. N-a vorbit despre nenorocire.
0: Firește. Nenorocirea de a vă pierde. După ce?
4: După ce? După care lucru? În cuvântul ăsta se ascunde ceva mai mult. Ce? Ce e, Francesca? Vorbește. Spune.
0: După ce? Eu am vrut să vă spun. A sacrificat atât de mult pentru dumneavoastră.
4: A sacrificat? Pentru mine?
0: Da, de ce nu v-aș spune? Asta și așa nu poate să rămână multă vreme o taină, nu-i așa? Noi suntem fugite.
4: Cum?
0: Contele von Bruckschall a dezmoștenit-o pe domnișoara, fiindcă dânsa n-a vrut să se mărite cu niciun bărbat propus de el. Atunci toți au părăsit-o, toți au disprețuit-o.
4: Mila!
0: Ce era să mai facem? Ne-am hotărât să plecăm în căutarea aceea, pentru care noi...
4: Francesca, mi-e destul. Vino, vreau să mă arunc la picioarele ei, vino!
0: Dar ce vă trece prin minte? Domnule major, mai bine plecați și mulțumiți soartei care v-a ajutat.
4: Așa mă crezi tu? Nu, dragă Francesca, sfatul acela n-a pornit din inima ta. Iartă-mi indignarea. Ah, unde ești, Werner? Werner, acum am nevoie de tine, cinstitul meu, Werner. Nu, Mina, nu, eu nu sunt un trădător.

0: dau peste tot unde te-ai ascuns.
1: Și eu v-am căutat pe dumneavoastră, domnule maior. Așa se întâmplă când doi se caută unul pe altul. Vă aduc o veste foarte bună.
0: Nu de veștile tale am acum nevoie. Am nevoie de banii tăi. Iute, Werner, dă-mi cât ai și apoi caută să-mi aduci cât mai mulți cu putință.
1: Ah, domnule maior, ah, pe sufletelul meu am spus eu bine atunci. O să se împrumute de la mine când o să aibă și el de dat împrumut.
0: Nu pricep ce spui.
1: Prin urmare, nu știți că visteria curții are ordin să vă plătească banii pe care aveți de luat. Adineaur am aflat-o.
0: Ce tot îndrugi acolo? Cum poți să crezi asemenea povești? Nu pricep că dacă ar fi adevărat, eu cel din tâi ar trebui să o știu. Scurt, Werner, hai banii, banii.
1: Cum să nu, cum să nu, cu plăcere. Poftim. Ăștia sunt și 100 de ludovici de aur. Poftiți? Și ăștia sunt 100 de ducați.
0: 100 de ducați, Werner. Du-te, du-te și dă-i lui Just. Trebuie să se ducă imediat să-mi scoată inelul pe care l-am pus amanet azi dimineață. Dar de unde-i să mai iei, Werner? Am nevoie de mulți, de mulți bani.
1: Asta lăsați-o în grijă mea. Omul care mi-a cumpărat moșia locuiește aici în oraș. Termenul de plată ar fi drept abia peste 14 zile, dar banii sunt pregătiți și pentru o reducere de câțiva bănișori la 100.
0: Așa, așa, dar Werner, vezi că la tine caut unica mea scăpare și trebuie să-ți și destăinuiesc totul. Domnișoara de aici, ai văzut-o? E dezmoștenită și nefericită.
1: Oh, ce jale!
0: Dar mâine, mâine va fi soția mea.
1: Oh, ce bucurie!
0: Și poi mine plec cu ea. Pot să plec, vreau să plec. E mai bine să las toate baltă aici. Cine știe de altfel unde mi este hrăzită fericirea? Și acum, iute, Werner, pleacă, pleacă!
1: Mă grăbesc, domnule maior! Mă grăbesc!
0: Ce e cu mine? Ce e cu mine? Simt imbolduri noi în tot sufletul. Propria mea nenorocire mă doboară, mă făcea ursuz, scurt la vedere, temător, lăsător. Nenorocirea ei îmi dă avânt. Privesc din nou fără sfială în jurul meu. Mă simt în voie și în putere să întreprind totul pentru dânsa. Totul! Ah, de ce mai zăbovesc?
2: Dumneavoastră erați?
0: Oh, Francesca!
2: Mi se părea mie că vă aud glasul. Ce voiți, domnule maior?
0: Ce vreau? Ce-ți face stăpâna? Hai, vino, vino cu mine.
2: Vrea să iasă peste puțin cu trăsura.
0: În singură, fără mine, încotro.
2: Oh, ați uitat, domnule maior.
0: Ah, tu n-ai minte, Francesca. Am săcăit-o și ea s-a supărat. Mă duc să-i cer iertare și ea mă va ierta.
2: Cum? După ce ați luat inelul înapoi, domnule maior?
0: Ah, l-am luat fără să-mi dau seama ce fac. Abia acum mă gândesc la inelul acela. Unde l-am pus? Ah, uite-l!
2: Acela e? Oh, te i-ar veni în minte să se uite mai de aproape la el.
0: Ea mi l-a dat cu sila spunându-mi vorbea mare. Am și uitat vorbele acelea mare. O inimă prea plină nu-și mai cântărește cuvintele. Dar ea nu m-a preceta o clipă ca să-l ia în dărât. Și apoi, nu-l am încă pe al ei?
2: Da, pe care ea l-așteată tocmai să-i înapoiați. Unde l-aveți, domnule maior? Vă rog, arătați-mi.
0: L-am... am uitat să mi-l pun în deget. Așa. Just... Ius mi-l va aduce îndată.
2: Desigur, seamănă destul de mult unul cu altul. Dați-mi-l să mă uit la ăsta. Îmi place așa de mult să privesc Francesc. Astfel de lucruri.
0: Altă dată, Francesca, acum vino, hai să mergem la ea.
2: Nu, Doamne ferește, m-a oprit cu tot din adinsul să vorbesc cu dumneavoastră. Intrați, dacă vreți, dar după mine.
0: Ascultă,
2: după
0: Francesca, anunță-mă. Vorbește pentru mine, Francesca. Eu vin imediat după tine. Ce să-i spun? Trebuie găsit pentru ea însă și o scuză pentru ea. Eu am scuzat-o de mult. O scuză acestei lipse a ei de încredere în onoarea mea, în propria ei valoare. Uite-o că vine.
3: E trasă la poartă trăsură, Francesca? Nu ne va dai în meu.
0: Domnișoară, unde vă duceți?
3: În oraș, domnule maior. Bănuiesc de ce v-ați obosit încă o dată. Ca să mână apoi aținerul.
0: Da, mine.
3: Bine, domnule maior. Fiți bun, însă mânați-l Franciscăi. Francisca ia inelul de la domnul maior.
0: Mina. Vă
3: rog, n-am timp de pierdut.
0: Domnișoară, ce-am aflat, domnișoară? N-am fost vrednic de atâta iubire.
3: Așa, Francisca. I-ai spus domnului maior.
2: I-am dezvăluit tot.
0: Nu fiți supărată pe mine, domnișoară. Nu sunt un trădător. Din pricina mea ați pierdut mult în ochii lumii, dar nu în ochii mei. Nu vă acuz că n-ați avut încredere să-mi spuneți. M-ați găsit pe mine însumi nenorocit și n-ați vrut să adăugați o nenorocire la altă nenorocire. N-aveați cum să bănuiți cât de mult mă va ridica nenorocirea dumneavoastră deasupra nenorocirii mele.
3: Toate bune, domnule maior. Dar ce s-a petrecut, s-a petrecut. Eu v-am deslegat de legământul dumneavoastră, iar dumneavoastră, luându-vă înapoi inelul...
0: Nu, n-am consimțit la nimic. Din potrivă, acum mă socotesc mai legat decât oricând. Ești a mea, Mina, pe vecea mea, poftim, te rog, primește a doua oară această chezășie a credinței mele.
3: Eu să primesc din nou acest inel? Inelul acesta?
0: Da, Mina mea iubită, da.
3: Cum puteți să-mi pretindeți așa ceva? Acest inel? Nu există nicio putere în lume care să mă silească să pun iarăși în deget acest inel.
0: Mina!
3: Vă închipuiți cumva că duc lipsă de vreun inel? Poftim, vedeți și dumneavoastră, cam și unul, cu nimic mai prejos decât al dumneavoastră.
2: Nici acum îmi bagă de seama.
0: Ce-i asta? O văd pe domnișoara For Barham, dar altcineva vorbește. Faceți nazuri, domnișoară. Iertați-mă că mă folosesc de același cuvânt întrebințat mai înainte de dumneavoastră.
3: V-a jignit acest cuvânt, domnule Maior?
0: M-a durut.
3: Nu trebuie, Telheim. Iartă-mă. Iartă-mă, Telheim.
0: Acest ton sincer îmi spune că v-ați revenit, domnișoară, că tot mă iubești, Mina.
2: Încă puțin și gluma ar fi mers

0: tale ți-e de ajuns. Dumneata trebuie să rămâi aici. Dumneata trebuie să smulgi o reparație totală.
1: Domnule Maior, vă caută cineva.
2: Pe cine cauți, dumneata?
3: Caut pe domnul Maior Fontelhain. Ah, sunteți chiar dumneavoastră, domnule Maior?
2: Da.
3: Am avea în mâna această scrisoare autografă a majestății sale regelui.
2: Mie?
3: Conform adresii. Vreau să mă iertați, domnule Maior, ar fi trebuit să o fi privit de ieri, dar mi-a fost cu neputință să aflu unde locuiți. Abia azi, la paradă, v-am aflat adresa.
2: Sunt foarte îndatorat pentru osteneală.
3: E datoria mea, domnule Maior. Vă las cu bine.
2: Domnișoară, ce-o fi aici? Ce cuprinde scrisoarea aceasta?
0: N-am dreptul să merg așa departe cu curiozitatea.
2: Cum? Tot mai despar soarta mea de-a dumitale. Dar de ce mai șovăiesc să o deschid? Mina mea iubită, nu se poate să ne facă mai nefericiți, ci dimpotrivă, mai fericiți. Îngăduie, domnișoară, îngăduie.
4: Frumoasă mea copilă, vină cu acea numai o vorbă.
1: Domnule Angel, său că nici noi nu știm ce e în scrisoare.
4: Ei, dar cine vrea să știe ce e în scrisoare? Ei. Eu vin pentru inel. Domnișoara trebuie să mi-l înapoieze numai decât.
1: Inel?
4: Este aici Just, da, este aici Just. Vrea să-l scoată de la manet.
0: Spune-i lui Just că inelul a și fost scos de la manet și spune-i și de către cine. De bine.
4: Dar?
0: Iau totul asupra mea, pleacă.
4: Cum doriți, domnișoara, cum doriți.
1: Domnișoară, nu ar mai necăjiți pe bietul Maior.
0: Ei, nu-l mai ocroti atâta. Parcă toată încurcătura asta nu o să se descurce singură curând.
5: Domnișoară,
0: da?
5: Domnișoară, ce dreptate. E mult mai mult decât mă așteptam. Fericirea mea, onoarea mea, toate au fost restabilite.
0: Da?
5: Dar nu cumva visez. Nu e o amăgire scornită de dorințele mele. Citește. Citește chiar dumneata, domnișoară, citește. Ce spui dumneata, domnișoară?
0: Eu? Intri din nou în serviciu. Domnul Maior va fi locotenent colonel. Poate colonel? Sincere, felicitări.
5: Atâta mă cunoști, dumneata, nu.
2: Deoarece norocul îmi dă înapoi destul ca să împace dorințele unui om cu judecată, va depinde numai de iubita mea, Mina, ca eu să mai aparțin și altuia decât ei. Viața mea întreagă va să fie închinată spre a o sluji. Slujirea celor mari e plină de primejde și nu răsplătește truda, constrângerea, umilința pe care le îndură. Mina mea nu e dintre acele femei vanitoase care nu iubesc în soții lor decât titlul și rangul. Ea mă va iubi pentru mine însumi, iar eu voi uita lumea întreagă pentru ea. Mâine o să fim uniți prin cea mai sfântă legătură și apoi o să ne facem ochi roată și o să ne căutăm în toată lumea asta largă și plină de vietăți colțul cel mai liniștit, cel mai înseninat, cel mai zâmbitor, căruia nu ai o pereche fericită iar mai lipsi ca să fie rai. Acolo vom locui. Acolo fiecare din zilele noastre va fi ce este. Ce ai, domnișoară?
0: Ești foarte crud, Telheim. Sugrăvindu-mi în culori așa de fermecătoare o fericire la care trebuie să renunț. Pierderea mea...
2: Pierderea dumitale? Ce numești pierderea dumitale? Tot ce s-ar putea ca mina mea să fiu pierdut nu este nimic din mina.
0: Asta nu, domnule. Cum vă schimbați așa dintr-o dată? Îndrăgostitul acesta tandru și năvalnic este același Telheim rege? Numai fiindcă i s-a întors norocul, a devenit așa de înflăcărat?
2: Nu, Mina.
0: În fața acestui foc de paie, să-mi dea voie să-mi păstrez judecata pentru amândoi. Atunci când el însuși era în stare să judece, l-am auzit spunând că e o iubire nevrednică, iubirea care nu se sfiește să expună disprețului ființa iubită. E drept, dar și eu mă străduiesc să iubesc tot așa de curat și de nobil ca și el. Acum, când onoarea îl cheamă, eu să consimt ca el să se lase cu mine în voia visurilor amoroase?
2: Mina!
0: Să consimt ca războinicul glorios să ajungă un șegalnic ciobănaș? Nu, domnule Maior. Supune-te zodiei sorții dumitale mai bune.
2: Bine, bine și așa. Dacă lumea celor mari te încântă mai mult, Mina, bine, să rămânem în această lume. Dar ce mică, ce sărăcășoasă este această lume a celor mari. Dumneata cunoști numai latura sclipitoare a acestei lumi, dar cu siguranță

0: Ei, fie, până atunci, bine. Însușirile dumitale desăvârșite n-or să ducă lipsă de admiratori și fericirea mea o să aibă destui care să o invidieze.
1: Nu, Telheim, nu asta am vrut să spun. Te îndemnam din nou în lumea celor mari, pe drumul onorurilor, fără să mă gândesc să te urmez.
0: Cum?
1: Acolo Telheim are nevoie de o soție fără pată. O domnișoară din Saxonia, fugită de acasă, care i s-a aruncat de...
0: Cine ar cuteza să vorbească așa? Mina, mă îngrozesc de ce aș fi în stare să fac. Nu-mi închipui că altcineva decât tine ar putea spune asemenea lucruri. Furia mea împotriva celuia n-ar cunoaște margini.
1: Poftim, tocmai de asta mi-e teamă. N-ai putea să rapsi nici zeflemeaua cea mai mică pe socoteala mea. Și totuși, ai avea zilnic de îndurat cele mai înțepătoare ironii. Deci, ca să nu mai lungim, ascultă-te, Haim, hotărârea mea neclintită, de la care pentru nimic în lume nu o să mă lasă.
0: Înainte de a-ți isprăvi vorba, domnișoară, te rog din suflet, Mina, mai chipzuiești o clipă când vei rosti sentința de viață sau de moarte?
1: Fără chipzuială? Așa cum e sigur că ți-am dat înapoi inelul prin care te-ai legat odinioară să-mi fii credincios, așa cum e sigur că dumneata ai luat înapoi acel inel, tot așa de sigur este că niciodată Barhelm, cea nefericită, nu va deveni soția lui Telheim fericitul.
0: Este o sentință fără drept de apel, domnișoară.
1: Singura egalitatea este legătura trainică a iubirii. Cât a fost fericită, Mina von Barhelm și-a dorit să trăiască numai pentru Telheim cel fericit. De asemenea, când a devenit nenorocită, Mina s-ar fi înduplecat în cele din urmă să se alăture la nenorocirea prietenului. Fie spre a o spori, fie spre a alina. Și prietenul a observat, desigur, înainte de sosirea acelei scrisori care a desființat iarăși egalitatea dintre noi, că eu nu mă mai împotriveam decât de formă.
0: E adevărat asta, domnișoară? Îți mulțumesc, Mina, că n-ai rostit încă sentința definitivă. Vrei numai pe Telheim, cel nenorocit? Îl vei avea. Tocmai mă gândeam că nu e de demnitatea mea să accept o dreptate așa de târzie și că ar fi mai bine să nu mai reiau ceea ce a fost mânjit printr-o bănuială așa de injurioasă. Da, voi socoti scrisoarea asta ca neavenită.
1: Ce?
0: Asta să fie tot ce răspund și fac în urma primirii ei. O rup, deci!
1: Ce vrei să faci, Telheim?
0: Să te fac să fie a mea.
1: Oprește-te!
2: Domnule Maior, repede.
0: Ce vrei cu mine? Vino tu încoace, vorbește, ce e?
2: Hanciu spune că domnișoara von Barhelm a luat de la el inelul pe care îi lăsasem eu amanet, că ea l-a recunoscut ca fiind al ei și nu vrea să-l mai dea înapoi.
0: E adevărat, domnișoară? Da. Nu se poate să fie adevărat.
1: Și de ce nu, Telheim? De ce nu se poate să fie adevărat?
0: Ei bine, fie și adevărat. Ce groaznică lumină s-a făcut dintr-o dată pentru mine. Acum te văd cum ești. Prefăcută, necredincioasă.
1: Cine e această femeie necredincioasă?
0: Dumneata, pe care nu vreau să te mai numesc.
1: Telheim,
0: uită-mi numele. Ai venit aici ca să o rupi cu mine, e limpede. Și ce minunată a ajutat-o întâmplarea pe necredincioasă. Ea ți-a adus inelul dumitale în mână și viclenia dumitale s-a priceput să mi-l strecoare pe al meu.
1: Telheim, ce ți se năzărește? Vino-ți în fire și ascultă-mă.
3: Așa-i trebuie, domnișoarei.
4: Iată-mă, domnule Maior.
0: Cine te-a chemat?
4: Aici ați banii. 1000 de pistoli.
0: N-am nevoie de ei.
4: Domnule Maior, n-am făcut decât să execut ordinul dumneavoastră.
0: Atunci execută-l și pe ăsta și care-te.
4: Domnule Maior, sunt și om. Vă rog, domnule Maior.
0: De câte ori să-ți spun, nu-mi trebuie banii tăi.
4: Așa? Atunci? Trebuia să fie cu el.
1: Dragă Francisca, trebuia să te ascult.
3: Am spus,
1: am împins gluma prea departe, dar n-ar avea decât să mă asculte.
5: Domnule Vahmistru!
4: Lasă-mă!
5: Oh, ce oameni!
1: Telheim! Oh, Telheim! Asta-i prea de tot! Ascultă-mă, te înșel!
0: Nu pot să mă ascult.
1: E o simplă neînțelegere, Telheim!
0: Nu
1: vrei să asculti pe mine, dumitare?
0: Nu!
1: Cum poți să ai asemenea bănuieli? Eu să vreau să o rup cu tine? Eu să fi venit aici pentru asta? Telheim! Telheim!
6: Domnișoară, excelența sa, contele.
1: Vine, a venit. Hai, repede, Telheim.
0: Cine? Cine vine?
1: Repede.
0: Unchiul dumitale?
1: Da?
0: Unchiul acela crud. Lasă-l să vină. Lasă-l numai să vină, să n-ai nicio teamă, nu o să te jignească nici cu o privire. Ah, va avea de-a face cu mine, cu toate că de altfel nu meriți din partea mea.
1: Eu te îmbrățișasă-mă de Lime și uite totul.
0: Dacă știi că s-ar putea să-ți pară rău...
1: Nu poate să-mi pară rău că am avut prilejul să-ți privesc până în adâncul inimii. Ce om ești! Îmbrățișează-o pe mine dumitale, pe mine dumitale fericită, dar pe care nimic și nimeni nu va face mai fericită decât dumneata. Și acum să ieșim în întâmpinare.
0: Întâmpinarea cui?
1: A celui mai bun dintre prietenii dumitale, necunoscuți.
0: Cum?
1: A contelui, a untului meu, a părintelui meu, a părintelui dumitale. A fuga mea, supărarea lui, dezmoștenirea mea. Nu pricep că toate au fost născociri.
0: Cum?
1: Les necrezătorule cavaler.
0: Născociri? Dar inelul, inelul.
1: Unde e inelul pe care ți l-am dat înapoi?
0: De ce? Îl primești înapoi? Mm? Oh, ce fericiță. Uite-l, uite-l, Mina.
1: Dar privește-l mai întâi. Orbi ăștia care nu vor să vadă. Care-i inelul ăsta? Cel pe care l-am primit eu de la dumneata sau cel pe care l-ai primit dumneata de la mine? Oh. Nu e tocmai cel pe care n-am vrut să-l las în mâinile hanciului?
0: Dumnezeule, ce văd, ce aud.
1: Să-l mai iau acum înapoi? Vrei? Dă-l, dă-l încoace. Totul e în ordine?
0: Ce lume sunt, o înger răutăcios, să mă chinuiești în halul ăsta.
1: Asta ca să-ți dovedesc, iubitul meu soț, că n-ai să-mi joci niciodată vreo festă fără să-ți joc și eu în schimb una la fel. Crezi că dumneata nu m-ai chinuit?
0: O, ce actriță mi-ești. Ar fi trebuit totuși să te cunosc.
5: Numai eu nu sunt bună de actriță. Am tremurat și am drăduit și a trebuit să-mi țin gura cu mâna ca să nu stric.
1: Nici mie nu mi-a fost ușor să-mi joc rolul. Hai, vină odată.
0: Nu pot să vin în fire. Cât de bine mă simt. Cât de liniștit. Ca atunci când te trezești deodată dintr-un coșmar îngrozitor.
1: Întârziem. Și aud.
7: Vă rog, poftiți, domnule conte, poftiți, poftiți.
8: A ajuns cu bine?
1: Tată!
8: Iată-mă, dragă Mina. Da?
1: Da.
8: Dar ce e, fata mea? Ești avea de 24 de ore aici și ai de acum cunoștințe și societate.
1: Ghicește cine?
8: Dar nu fi Telheim al tău.
1: Cine ar putea să fie altul? Vino, Telheim.
9: Da, Mina.
8: Domnule, nu ne-am văzut niciodată, dar de la cea din tâi privire mi s-a părut că te recunosc. Doream să fii dumneata. Îmbrățișează-mă. Ai toată stima mea. Te rog să-mi acorzi prietenia dumitale. Nepoata mea, fica mea, te iubește.
1: Asta o știi, tată. Și iubirea mea e oarbă?
8: Nu, Mina. Iubirea ta nu e oarbă, dar iubitul tău e mut.
0: Îngăduie-mi să mă dezmeticesc, tată.
8: Asta e drept, fiul meu. Pricep eu. Când tace gura, vorbește inima. Unde sunt camerele mele, domnule Hangeu?
7: Vă rog, vă rog, poftiți, poftiți. Binevoiți, excelență. Aveți bunătate, intrați aici.
8: Vino, Mina.
1: Da?
8: Vino și dumneata, domnule Maior.
1: Vino, te hai.
9: Eu urmez numai decât, domnișoară. Numai o vorbă să-i spun prietenului meu, Vachmistrul Werner.
1: O vorbă care se meargă la inimă. Mi se pare că e nevoie să-i o spui. Nu-i așa, nu-i Cisca? Să mergem dincolo, tata. Hai.
9: Just.
10: Mordat.
9: Ridică punga lui Werner și du-o acasă.
10: Da.
9: Leacă.
10: Am plecat, domnule.
9: Așa da. Werner, când aș putea să am cealaltă sută de pistoli?
10: Mâine, domnule Maior. Mâine.
9: Nu am nevoie să devin datornicul tău, Werner, dar o să fiu mânuitorul tău de fonduri. Voi ăștia bun la inimă, ar trebui să fiți cu toții puși sub tutelă. Sunteți un fel de risipitori. Ei, Werner, Werner, te-am necăjit adineauri.
10: Pe sufletul meu, într-adevăr, dar niciun ar fi trebuit să fiu așa de nătâng. De-abia acum îmi dau seama, merit 100 de lovituri cu latul sabii. Porunciți să mi le dea, dar să nu mai aveți pică pe mine, scumpe, domnule Maior.
9: Pică? Citește în ochii mei tot ce nu-ți pot răspunde. Da? Vreau să văd și eu pe acela care are o fată mai bună și un prieten mai de încredere decât am eu. Nu e așa, Francesca?
11: Ei,
9: vă las.
11: Ba chiar, chiar așa-i. Un om tare bun. Unul ca el nu mai iese mie în cale. Oh, trebuie să-i vorbesc, trebuie să-i vorbesc. Domnule Vachmistru!
10: Ei?
11: Domnule Vachmistru!
10: Ce vrei, jupăriță?
11: Ia uite de la mine, domnule Vachmistru!
10: Dar nu pot acum...
12: Nu știu ce mi-a intrat în ochi.
5: Uită-te totuși la mine.
12: Nu, nu, mi-e teamă că m-am uitat cam prea mult la dumneata, jupăniță.
5: Uită-te.
12: Eh, poftim. Acum mă uit la dumneata. Care-i necazul?
5: Domnule vagmistru, n-ai nevoie de o vagmistră?
12: Vorbesc serios, jupăniță?
5: Foarte serios.
12: Sigur?
5: Sigur.
12: Hi-ha! Domnule Mar! Nu vă țineți așa mare! Și eu am acum o fată cel puțin tot atât de bună și un prieten tot așa de încredere cum aveți și dumneavoastră. Bate-mă la jupăniță! S-a făcut!
5: S-a făcut!
12: Hi-ha!

0: Ați ascultat Mina von Barhelm de Lessing, traducere de Lucian Blaga, adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Mina von Barhelm, Irina Mazanitis, Fontenheim, Alexandru Repan, Hangiul, Corrado Negreanu, Just, Florian Pitiș, Paul Werner, Mitică Popescu, Francisca, Rodica Mandache, Contele, Ion Pavlescu, Servitorul, Candid Stoica, Curierul, Sergiu Demetriad, Majordomul, Constantin Botez, Băiatul de la bar, Cristian Molfeta. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Interpretează Gina Patrichi, Ileana Predescu, Dan Condurache, Mircea Albulescu, Mirela Gorea, Ion Marinescu, Adrian Pintea. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: se poate? Tu, stăpână de curte împărătească, să-l aștepți pe Neron din somn să se trezească? La ușă îi stai de veche ca în fața unui zeu? Oricât ar fi el Cezar, rămâne fiul tău. Din locul acesta, doamnă, plecare e cuvenită.
1: N-aș pleca, Albina. Nici chiar pentru o clipită. L-aștept, urmând cu gândul al grijilor și rag de Cezar împletite. L-aștept în prag. Ce-am prevăzut, Albina, vezi tu, s-a împlinit. Britannicus de Neron pe față-i vrăjmășit. A obosit Cezarul mereu să țină seamă dacă iubit sau nu e. Azi vrea să împartă teamă. Britannicus de aceea îi stă, se vede în drum. Și ce-i mai trist? Eu însă îl stingeresc acum.
0: Cum? Tu? Aceea care zilele i-ai dat? Prin lupta cărei Neron a ajuns amparat? Tu, celui Claudius, fiul i-ai depărtat de tron spre a înscăuna în locul pe fiul tău Neron? Temeiurile toate sunt pentru Agripina. A te iubi datorie.
1: Dator ar fi, Albina. Mărinimos te este, astfel s-ar cuveni. Ingrat de însă, are de ce mă învinui.
0: Cum ar putea, stăpână, să-ți uite dărnicia? Purtarea lui ți arată că știe datoria. Tot ce a făcut s-au spus de-a lungul a 3 ani.
1: Nu degeaba se preface. Pe chip stau zugrăvite trufia și cruzimea, prin tată moștenite. În el se împletește trufia domițiană cu cea cules din sânumi, cruzimea neroniană. Oricând o tiranie se anunță ca un soare, Caligula o vreme părea o desfătare. Zvârlindu-și apoi masca, porni deslânțuit. Sub pumnul lui tiranic, imperiu s-a îngrozit. Ce-mi pasă până la urmă de mai încet sau iute va obosi și Neron de marea lui virtute? Cârmaci l-am pus cu gândul ca să conducă statul precum dorește plebea și precum vrea senatul? Părinte pentru Roma să fie, dacă vrea. Dar să nu uite o clipă că eu sunt mama sa. Răspunde tu, Albina, cum poate fi numită răpirea de-astă noapte, în zori dezvăluită? Britannicus se știe, pe Iunia o adoră, încât a lor iubire nici Neron n-o ignoră. Și același Neron, care virtutea prețuiește, în miez de noapte adâncă pe Iunia o răpește. De ce? Din ură, poate. Sau poate din iubire. Sau mai degrabă, poate... Pe mine mâniat i-a pedepsit pe tineri, că eu i-am protejat.
0: I-ai protejat, stăpână?
1: Oh, da. Dacă ai ști, Albina, că eu și nimeni altul grăbitule am ruina. Britannicus, din tronul care i-a fost sortit ca fiul lui Claudius, de mine-i prăbușit. Claudius, când alesa pe-al Iuniei frate bun cel numără pe Augustus printre ai săi străbuni să fie soț Octaviei, eu piedică i-am stat. Și atunci Silanus Lucius spre moarte a călcat Neron, culesa rodul. Iar eu am drept răsplată o cumpănă a ține între rivali, mânată de gândul ca-n ziua ce-o presimt că vine Britannicus s-o țină între Neron și mine.
0: Urzală grea?
1: Refugiu pe vreme de furtună. Un frâu de nu, pe Neron curând îl scap din mână.
0: Atâta prevedere când Cezar ți este fiu.
1: Că eu l-aș teme mâine, de nu m-ar teme, știu.
0: O grijă poate, doamnă, ce nu-i întemeiată. Dar chiar de n-ar fi Neron, cum fosta altă dată, această preschimbare n-a ajuns până la noi. I-a rămas o taină păstrată între voi. Noi știm că orice slavă cu care-i preamărit, cu tine o împarte, cum totul a împărțit. Cum ar putea cinstirea mai mult să-ți dăruiască?
1: Încredere mai multă, dar vrea să-mi hărăzească. Căci toată această cinste mai mult dezamăgește. Îmi crește poate slava, puterea îmi descrește. Oh, da, trecuta timpul când Cezar, fraged încă, îmi închina a curții credință prea adâncă și a guvernării trudă pe mine și odihnea, când voia mea la curte senatul aduna, când eu dictam din umbră, când fără să apar eram în forul acesta și duh și îndreptar, necunoscând pe atunci adeiena Romei vrere, nu se amețise încă de marea lui putere. Oh, ziua aceea neagră, ce limpede mi-apare, când fu orbit de slava-i, cum ești orbit de soare, în clipa când trimiși atât de mult o regi veniră să-l proclame stăpânul lumii întregi. Spre tron mă îndrept, doar slava e a noastră împreună. Ce sfat perfid primita, căci fără să mai spună vreun cuvânt sau altul, la chip s-a întunecat. De-ndată ce se nină spre tron, m-am îndreptat. În inimă simțit-am că-i neagră prevestirea și, într-adevăr, fățarnic, spre a-și masca jicnirea, îmi iese înainte. Mă strânge apoi la piept și-mi țintuiește pasul spre tron să nu mă îndrept. Din ziua aceea sumbră, spre margini de abis mi-alunecă puterea. Din tot ce a fost, un vis abia de mai rămâne. Cu toții prețuirea o cer azi lui Seneca, lui Burus ocrotirea.
0: De bănui toate acestea, de ce-ți mărești venindu-l strângându-l tot în suflet și ascunzi-mi tinichinul, când mai cu minte este o dreaptă lămurire?
1: Ar fi de-am stat de vorbă noi doi, fără sfiire. Dar mă primește în public, la ore sorocite, iar vorba-i și tăcerei zgârciți sunt cântărite de sfetnicii lui cerberi, stăpân pe amândoi. Mereu ne stau de strajă, un zid sunt între noi. Descumpănirea-i totuși vroind s-o folosesc, cu cât din cale îmi fuge, eu cu atât îl urmăresc.
0: Se deschide ușa.
1: Cât e neprevenit să aflu de ce oare pe Iunia răpit.
0: Să-i smulg acele taine ce ascunse le-ar fi vrut. Dar cum, la ora asta, Burus l-a și văzut?
2: Din la lui Cezar, vrere, prin mine veți afla ce rost are porunca, spre a nu vă îngrijora.
1: La ce bun, am să intru, o să-mi explice el.
2: N-ar fi pe-a lui voie. La Cezar, de altfel, acum sunt cei doi consuli pe care i-a primit pe ușă mai de taină de îndată ce au sosit. Dar de-i poruncă, doamnă, mă pot înapoi.
1: Augustelei secrete nu încerc a tulbura. Da, nu socoți că-i timpul ca în sfârșit să-ți cer să ne vorbim odată și fără de întortocheri.
2: O știți prea bine, doamnă, dușman sunt cu minciuna.
1: Voi ești ascuns? Pe Cezar să-l țin totdeauna, hrănindu-i astfel gândul că-i stingerit de mine. Te-am ridicat într-una din bine în mai bine, ca să înalți zăgazuri între fecior și mamă? El calea să-și aleagă, el singur. Vă e teamă? Vă întreceți, tu, Seneca, mai iute care poate iubirea-i pentru mamă din inimă ai scoate. Ca să mă uite oare vi l-am încredințat? Voi doi să fiți stăpânii prin el pe-ntregul stat?
2: Că tu mi-ai dat copilul având atunci în gând eu să-l călesc, așa e. Și n-am să o uit nici când. Dar ți-am jurat vreodată pe Cezar al trăda crescându-l să nu știe decât asculta? Nu. Căci nu de tine răspunderea-mi se leagă. Ieri ți-a fost fiu, dar astăzi stăpân pe lumea întreagă. Dar tors în socoteală Imperiului Roman, ce vrea ca mântuirea să nu aștepte în van. De-am fost aleși pe Neron să-l ținem rătăcit, Seneca și cu mine. Alți doi n-ați fi găsit? Slugarii din jurul, de ce te supărau? Corupători de suflet, doar în exil se aflau? La curtea lui Claudius, de sclavi înfloritoare, de doi având nevoie spre a-l supune. Oare n-ar fi sărit 1000 toți buni să se îngrijească copilul dat de tine, copil să îmbătrânească? Și ce-ți lipsește, Doamne? De toți ești venerată. Se jură lui credință și ție ți-e jurată. E adevărat, Cezarul a încetat să-ți pună imperiul la picioare, umil să se supună. Unul îl vrei pe Neron? E oare bun renume să semene cu August, nu atât? Prin nume? De ce să ne ascundem? Căci Roma-i de dreptate, sub 3 liberți fu sclavă. Și azi în libertate încă mai simte jugul pe care l-a purtat de când pe tron e Neron. De jug s-a scuturat. De ce n-ar cere Cezar ca sfatul să-i dăm când prin a noastre sfaturi vrem să-l încununăm cu glorie, putere, într-o domnie mare, cu o Romă ce nu-i sclavă și un Cezar ca un soare?
1: Da. Fiindcă până acum a depus să-i mărturie că meritele sale le datorează ție, tot tu să-mi dai răspunsul. De ce o fi răpit pe sora lui Silanus? Tot fiindcă-i covârșit de marea lui virtute? Sau vrând a umili pe-i mei străbuni și-ai iunii ei în taină o răpi? Ce vină îi găsești? Prin care atentat ajunsa peste noapte vrăjmaș acestui stat? Prin creșterea aleasă de ambiții, fiind lipsită, n-ar fi ajuns la Cezar nici când, decât silită. Și-ar fi slăvit pe Neron când bunătatea sa îi respecta dorința de a nu se arăta.
2: Nu știu de nicio crimă să fie suspectată. De Cezar până astăzi nu este condamnată. Vei recunoaște însă că n-ar fi drept de fel să se mărite iunia de nu aprobă el.
1: A, da, înțeles. De știre Neron îmi dă prin tine. Britannicus zadarnic se sprijină pe mine. Când v-am dorit să-și uite amărăciunea sa, am sprijinit logotna ce o nădăjduia. Vrea Neron să se știe, pentru a mă umili, că m-am legat să dărui ce nu pot dărui. De-a lui favoare, Roma mă crede copleșită, deci m-a jicnit ca Roma să fie lămurită, să afle întreg pământul de groază înfiorat, că nu-i tot una fiul cu cel ce-i împărat. Cum vrea. Dar iată-mi sfatul. Întâi să se îngrijească să-și ferece imperiul și apoi să mă lovească. Să chipzuiască bine, să nu se înșele crunt. Cu firea v-am putere, puterea lui de-o înfrunt cu nuna Romei însăși în cumpănă o pune. Prea s-a pripit să creadă că steaua mea apune.
2: Că te respectă, Doamnă, mereu stai la îndoială, oricând și orice ar face aceeași bănuială. Te crede oare Neron de iunia câștigată? Din nou cu a lui frate te crede împăcată? Tot căutând prilejul o vila ai găsi, pe-ai tăi dușmani poți, Doamnă, să ajungi ai sprijini?
1: Pe cine să încălzească protecția Gripinei când s-a aflat că Neron, sortitul maruinei și dezlegat de mine, voiește a se ști? Când Burus îndrăznește în prag a mă opri?
2: Am înțeles. E timpul să curmă al meu cuvânt, dezvăluindu-mi gândul supărător. Britannicus se arată și e însoțit de Narcis. Vă las cu el să stați, să-i ascultați durerea și apoi să-l consolați.
1: Necugetat ești, prințe. Ce mare îngrijorare, prințe dușman, de moarte te poate aduce oare? Ce cauți?
3: Cum te caut? Și cum necugetat? Tot ce-am pierdut eu, doamnă, mi-ascunde acest palat. Ostaș cu chip de fiară, ca dintr-un vis urât, între aceste ziduri pe iunie au tărât. O, zei! De câtă groază îi văd gingașa-i fire înfiorată noapte. De câtă umilire.
1: Jignirile ți-a aduse eu însă, le-am simțit și am protestat înainte ca tu să fii șoptit. Dar nu înțeleg prin asta că m-aș fi dezlegat de ceea ce promisam. Cuvântul când ți-am dat. Nu pot în clipa aceasta mai limpede a fi. Urmează-mă. Urmează-mă la palas și te vei lămuri.
3: Să-i dau crezare, Narcis? Și fac eu oare bine lăsându-o să decidă între al ei fiu și mine? Ce crezi? Azi Agripina aceeași e sau nu-i ce l-a sedus pe Claudius? Dușmană mie! Lui scurtându-i atunci viața ce poate se scurgea mult prea încet pe firul ce ea îl depăna.
4: Ei, și? Că a fost jignită aceasta, se înțelege, căci ea și-a dat cuvântul cu Iunia să te lege. Uniți-vă revolta și râvna vă legați, unind numai suspine, nimic nu dezlegați.
3: Chiar Narcis să mă creadă cu gândul împăcat sclaviei rușinoase pe veci de a mă fi dat. Uimit de prăbușire, cutremurat, zdrobit, că am renunțat la tronul care mi-a fost sortit? O, nu! Dar încă singur, amicii devotați ai tatei, cum să-i aflu? De spaimă să înghețați. Prea tânăr sunt, de aceea se țin încă departe a cei ce suferința cu mine ar împarte. Netrebnici! Iscoade lui Neron s-au tocmit să-mi urmărească pașii. Credința ce le-am dat o târguiesc cu Neron. De prieteni sunt furat, aceasta fiind-mi soarta. Vândut, deci, zi cu zi. Cezarul mă ghicește și nici n-am prins rosti cuvântul că-l și află. În inimă-mi citește. Ce crezi de asta, Narcis?
4: Că sunt mârșavi, firește. Să-i cern tocmai de aceea mai mult s-ar cuveni. Cu tainele-ți stăpâne, risipitor, nu fi.
3: Așa-i, așa-i, dar știința de a fi bănuitor, o inimă aleasă nu învață prea ușor. Lung timp e înșelat. În tine cred. Mai bine aș zice, vreau de astăzi să cred numai în tine. Mi-aduc aminte, tata statornic te-arăta. Din toți liberții noștri, doar tu nu mai trăda. Iar ochii tăi vegheat-o mereu să mă păzească de mii și mii de dușmani ce-au vrut să mă încolțească. Alergă! Află dacă insulta ce-am primit în inim de prieten, curajul n-a trezit. În ochii lor citește, ascultă vorba lor. Și află dacă-s gata să-mi sară în ajutor. Iar prin întreg palatul, privirea-ți ascuțită, să afle unde-i Iunia și vezi cum e păzită. Iar eu alerg la palas, ce sclav ne-a fost și el, să o caut pe Agripina. Am să-i vorbesc astfel ca să-i ațâți mânia. Și dacă s-ar putea, să o împing chiar mai departe decât ea însăși.

0: fără grijă, Urs.
1: Deși nedreaptă-i tare, nu uit că mi-este mamă, ci uit că-i schimbătoare. Dar începând de astăzi, nu îngădui mai departe pe sfetnicul cea smute speranței deșarte. Cu sfaturile ei, Palas îmi otrăvește mama. Că fratele mea țâță, ușor pot să-mi dau seama. Ah, prea multă libertate! Îl vreau îndepărtat de ei pentru vecie, să fie exilat. Aceasta mi-este voia și până la pus să aflu de la curte din Roma că a fost dus. Grăbește-te! Porunca imperiul va salva. Apropie-te, Narcis. Apropie-te.
2: În mâna ta slăvite, cu Iunia odată, ai astăzi stăpânirea asupra Romei toată. Nădejdile dușmanii le văd azi cum se frâng și adunați la Palas nevolnicia și plâng. Dar ce-mi văd ochii? Cezar uimit, cutremurat? Britanicus el însuși nu-i cred mai tulburat. Ce poate să însemne tristețea ta cernită când totul îți urâde? Norocul ți-e sortit.
1: Zadarnic este totul. Neron e îndrăgostit.
2: Tu?
1: Da, de-o clipă numai. Dar până am să mor, iubesc. Ce spun? Iubire. Pe Iunia o ador. Ce chemări ciudate azi noapte m-au mânat. Pe Iunia am văzut-o adusă în palat, mâhnită, rugând cerul cu ochii lacrimi vii, ce străluceau noapte mai vii printre făclii, deși fără podoabe, atât de minunată, fecioară neîntinată, atunci din somn furată. Cam vraja am rămas. I-aș fi vorbit, dar ce vrei, simțeam că-s fără glas și ca de piatră stană cuprins de grea uimire. Eu o lăsai să treacă aievea nălucire. Rămas cu mine singur, credeam că voi uita zadarnic. Chipul-i suav în fața mea veghea, părând cu am în față sfielnic, îi șopteam, chiar lacrima-i de mine strânită, o iubeam. Ce zici tu, Narcis?
2: Ce erori! E oare de crezut că atât de lungă vreme în umbră s-a ținut?
1: O știi prea bine, Narcis. Sau cu mânie, poate, mă învinuia de moartea iubitului său frate. Sau mândra-i castitate, voindu-se ferită, ne-ascundea privirii. O vrajă înmugurită. Păstrând numai durerea, fugind mereu de lume, învăluia în tăcere până și-al său renume. Ah, dovezi, virtutea aceasta ce nu a înflorit nici când la curtea noastră, iubirea mea strânit, ferindu-se de mine nici vrea măcar a ști ce fel de om e Cezar și cum știe iubi. Britanicus, la rândul ei, tu crezi că o iubește?
2: Te îndoiești, stăpâne?
1: Da, copil, așa cum este, a și băut veninul vrăjitelor priviri?
2: Știu eu tot ce se poate. Dar sigur pot să-ți spun, din locurile acestea văzut am cum fugea ades de o mânie ce ție-ți tăinuia. O curte ce le evita dând disprețuind, strivit de măreția-ți, că ți-e supus roșind și între imbolci teamă de chinuri frământat, el alerga la Iunia și se întorcea în păcat.
1: Pe atât îl paște răul, pe cât știu să-i placă, dar fiind înțelept acuma, s-ar bate să-i displacă. Gelos să fie Neron și fără să o plătească.
2: Ce-ar putea, stăpâne, să te neliniștească? De milă-i plânse Iunia, părtașă cu a lui jale, când cunoscuse în lume doar lacrimile sale. Dar azi, cu ochii limpezi spre înaltul frunții tale, privind de aproape nimbul coroanei imperiale, văzând în jurul regii lipsiți de-a lor cunună și printre ei iubitui cu plebea cum se adună, și apoi din altul slavii văzându-te desprins, plecați merit în față-i, îngenunchind învins-o, astăzi poți fi sigur de sufletul vrăjit. Vei da numai poruncă și ai să fii iubit.
1: Mai rămâne, Narcis, amarul în șirag să-mi plătesc.
2: Stăpâne, dar cine-ți stă în prag?
1: Octavia, Agripina și câte alte câte! Seneca, Burus, Roma și trei ani de virtute! Nu că aș păstra Octavii vreun rest de vechi simțire, sau fiindcă i-aș deplânge al vârstei fraged fir. Mereu săcăitoare m-a ostenit de mult, doar tânguiri și lacrimi m-am săturat să ascult. Pe cât se pare, cerul și el o sândește. Stăruitoarea-i rugă, pe zeii plictisește și iată. Nu dau semne virtutei prețui, prin voia lor sărmana se poate arodi. Moștenitorii imperiul în van va aștepta.
2: Dar Neron ce așteaptă spre aure cu dia? De tine și imperiu Octavia e condamnată.
1: Nu știi pe Agripina că e neînduplecată? Parcă o aud spunându-mi de Octavia că e legată cu mine printr-o sfântă logodnă pe vecie de ea chiar înodată. Și izbutind să fie neîndurată aspră, să-mi spună neîncetat povestea nesfârșită. Cât sunt eu de ingrat. Uite, de asemenea dispute sunt îngrozit, ce vrei.
2: Cum, nu ești tu stăpâne, stăpânul tău și al ei? În tremur, sub tutelă, cât timp te va mai ține? E timpul ca domnia să o încep și pentru tine.
1: Îndemnurile voastre le ascult sau le resping? Încerc ai sta împotrivă, visez chiar să o înving. Când însă reau am soartă în care ei mă scoate, nu mă sfiesc ca-ți spune, vreau să le știi pe toate. Sau că nu-i încă timpul de a înfrunta tăria privirilor din care aflai ce-i datoria. Sau cât a fost de bună în minte mea prea viu și în taină îi las puterea ce de la ea o țiu. Supunerea aceasta voind-o îndepărtată, îi fug mereu din cale. Să fie îngrijorată, ades îi dau prilejul și o necăjesc mereu cu gând să mă evite cum o evit și eu. Ai stat prea mult cu mine, britanicus uitat, va bănui că Narcis nu este devotat.
2: Că eu nu-i port credință nici când n-ar cugeta. El crede că porunca-i mă duce în fața ta. Iubita să-și revadă, el e nerăbdător, nădăjduind prin mine să aibă ajutor.
1: Consimt, deci fii solie cu vestea ce ți-am dat. O va vedea.
2: Stăpâne? Mai bine exilat.
1: Oh, le-am chipzuit pe toate. Oh, dacă ai bănui ce scump îi va fi prețul acestei bucurii, lui spune că succesul e al artei tale, dar că pentru a lui dorință îl vinzi chiar pe Cezar când taină o întâlnește. Dar iată, a sosit. Grăbește-te, grăbește-l să fie fericit.
0: Ești tulburată, doamnă, și chipul ți se adumbră.
1: Citești cumva în ochii o prevestire sumbră?
3: N-am să te ascund, stăpâne, de ce m-am tulburat. O căutam pe Octavia și nu pe împărat.
1: Știu și te întreb, pe Octavia, cum n-aș invidia când gândurile-ți bune sunt numai pentru ea?
3: Stăpâne, tu?
1: Te miră? La curtea împărătească numai Octavia știe cum să te prețuiască.
3: Să-mi povestesc durerea altcui, m-aș fi sfiit. La cine pot să aflu ce crimă am făptuit? Tu care dai pedeapsa, firesc e ca să știi. Mă iartă, vreau să aflu ce-am putut greși.
1: Cum, doamnă? Chiar ușoară e o astfel de jignire. De tine niciodată să nu ne dai de știre. Scânteietoare daruri, comori neprețuite tu le-ai primit din ceruri. Ca să le ții umbrite? Britanicus, de pildă, de vraj ați fermecat. Dacă te-ar ști departe, nu s-ar simți furat? O, lipsindu-mă de tine, cât de crud ai fost. Britanicus, se spune atunci când am drăznit iubirea să-ți închine, că nu te-ar fi jignit. Căci n-am să cred vreodată speranțe să-i fi dat cu mintea iunie, fără a mă fi întrebat. Iubirea se ofere, pe-a lui s-o fi primit și Cezar să nu afle, decât când s-a zvonit.
3: N-am să ascund, stăpâne, că au fost destule semne ca să înțeleg suspinui ce poate să însemne. El nu și-a întors privirea de la un biet vlăstar, un ciop rămas din slava unei familii mari. Îmi amintește poate de un timp mai fericit, când tatăl său pe mine ca noră m-a dorit, iubindu-mă, să asculte de tatăl său ar vrea și-aș spune chiar de tine, ca și de mama ta, cu care în armonie ai fost întotdeauna.
0: Eu am să aleg,
1: nu alții. Răspunderea mea. Un soț, deci pentru tine tot eu voi căuta.
3: Gândește-te, cu un altul de-ar fi să mă cununi. Ai insultat cezarii care mi-au fost străbuni.
1: Deloc! Alesul mire din altă spiță nu-i. Cu mare cinste leagă strămoșii tăi de-ai lui. Și a lui iubire mândră să o primești nu-i greu.
3: Și cine el, stăpâne?
1: Cum cine, doamnă? El. Oricât aș vrea eu, doamnă, oricât aș cerceta, acestui scump tezaur demn paznic ai afla. Mai limpede n-apare, doar Cezar este demn ca soarta să arate neprețuitul semn. În care altă

0: Cu gând ca lângă mine stăpână să te aleagă. Pe ea să o respingă, să ia deci un sfârșit căsătoria care nici când nu a rodit.
1: Cum să nu fiu stăpâne cuprinsă de uimire? Aceeași zi în care sub grea învinuire de o crimă neștiută târâtă sunt palat și tremurând de spaimă mă întreb ce mi este dat drept scut inocența mea ar mai putea să fie. Aceeași zi mi oferă un tron și o împărăție. Am să îndrăznesc a-ți spune că nu mi se cuvine nici culmea preamăririi, nici groaznica rușine. Cum pot să cer stăpâne vlăstarului desprins dintr-o familie care sub ochii mei s-a stins și care în întuneric înnăbușind suspinul și-a făurit virtutea de-o seamă cu destinul din noaptea asta neagră și atât de apăsătoare să urce în lumină, să zboare către soare, imperialul soare ce poate să orbească venit asupra altei femei să strălucească.
0: Am spus! Octavia e astăzi ca și repudiată. Îți cer mai mult orgoliu, nu fiind spăimântată. Calesa am la întâmplare nedrept mai acuza. Răspund dar pentru tine, deci nu mai pregeta.
1: Mi-e martor numai cerul de tot ce am în gând. O glorie deșartă nu m-a atras nici când. A tale înalte daruri știu ale prețui. Cu cât mai multe însă voiește a risipi, cu atât simt cum asupra-mi o cara se adună de a fi furat pe aceea care le-a fost stăpână.
0: Ei, porți astfel, Octavie, o grijă mult prea vie, mai mult decât ar cere o caldă prietenie. Ne înșelăm cu vorbe. Nu se înțelege oare că nu atâta sora, cât fratele te doare, britanicus acela
1: pe care îl port în gând. Că-i prețuiesc simțirea, n-am încercat să ascund. Eu știu că adevărul adeseori rănește, dar vorba mea simțirea n-ascunde, o vestește. Ceremonia curții necunoscând vreodată, cum să ghicesc minciuna că-i fapte lăudată? A lui ea mea iubire. I-am fost lui hărăzită când moștenirea Romei tot lui era sortită. Dar faptul că e singur, nefericit că-l știu, cinstirile-i curmate, palatul lui pustiu, curtenice cu spaimă se risipesc la greu, e tocmai ce mă îndeamnă să nu-l trădez și eu. Tu-ți vezi plinită vrerea oricând, de oricare. Senina tale zile se scurg în desfătare. Britanicus e singur. Oricând l-ar covârși durerea, numai mie mi-o poate împărtăși. Doar lacrimile mele amarul îl mângâie, făcându-l să mai uite ce-a fost. Și astăzi nu e.
0: Lacrimile acestea cum nu le-aș pizmui. Oricine ar fi în locul cu viața, le-ar plăti. Și totuși lui ursita eu hrăzesc ușoară. Îi dau îngăduința în fața ta să apară.
1: Nu te-ai dezis, stăpâne? Ce mare ți-e simțirea?
0: Aș fi putut prea bine să interzic venirea. Îngăduindu-i însă aici a răzbate, încerc să-i cruț primejdia dușman să mi se arate, căci eu nu-i vreau pieirea. Mai bine deci să audă din gura mult iubită sentința aceasta crudă. De lângă tine alungă-l, la viața lui deții. Iubirea împătimașă tu singură să o știi. Tu că-l alungi să creadă, că-l vrei cât mai departe. Și fă-l ca prin cuvinte sau prin tăceri de moarte. Oricum s-o coți mai bine că poate înțelege speranțele de astăzi. Aiurea să le lege.
1: Cum? Eu să-i spun, stăpâne, că este condamnat cu aceleași buze care credință i-au jurat? Chiar pronunțând sentința cu buze trădătoare, în ochii mei citiva să nu-mi dea ascultare.
0: Ascunzi pe aici, pe aproape, ascult cum îi dai știrea. Cât mai adânc în suflet să-ți tăinuiești iubirea, oricum rostești cuvântul, eu tot îl înțeleg. Privirile piezișe pricep să le dezleg. Și nu uita că Neron plătește prin pieire cuvântul sau suspinul sau gestul de iubire.
1: Atunci primește-mi ruga, fierbinte te implor, să nu-l mai văd, stăpâne, nici azi, nici alte ori.
0: Ce-i, Narcis? Ce vrei să-mi dai de știre?
2: Britanicul, stăpâne, îți cere îngăduire. Se apropie.
0: Să vină.
1: O ceruri.
0: Iunia, destinul lui de astăzi, doar mâna-ți cumpănește. Gândește-te privindu-l că Neron vă privește.
1: Întâmpină-ți stăpânul, Narcis. Oprește-l tu din drum și spune că

0: Ce zei, primindu-mi ruga, s-au îndurat de noi să cred în fericirea că suntem amândoi? O, câtă frământare, ce întortocheate căi, ca să îngenunchi o clipă privind în ochii tăi. Ce noapte, ce urgie! Nici plânsul tău amar n-a îmblăzit mânia acestor cruzi barbari. De ce n-am stat de pază? Ce demoni aspri răi n-au luat ca fericirea să mor sub ochii tăi. Rătăcind pe-a spamei întunecată cale, m-ai implorat vreo clipă în lacrimile tale, îngăduind atunci la tine a mă chema. Mi-ai bănuit durerea prin suferința ta? Nici un cuvânt? Nici unul? De gheață ți-e tăcerea. Amărăciunii mele, aceasta-i mângâierea? Răspunde-mi! Suntem singuri. Dușmanul i-a măgit, în timp ce stăm de vorbă, aiurea-i țintuit. Neprețuită-i clipa cu tine cât rămâne.
1: Din toate aceste locuri pe care nu-i stăpân, cezarul-i pretutindeni, el trebuie să vadă. Chiar zidurile, prințe, au ochii de iscoadă.
0: De când de teamă Iunea e astfel copleșită? Iubirea ta se lasă să fie lănțuită? Iubirea ce ne leagă? Nu chiar tu mi-ai jurat prilej a fi de pismă chiar pentru împărat? Alungă-ți teamă, doamnă. O teamă prea deșartă. Sunt încă inimi multe setoase să împartă mânia noastră astăzi. Alătura de mine, de noi, e și Agripina. Și apoi gândește bine, de Neron însăși Roma adânc a fost jignită.
1: Cuvântul ți nu arată simțirea ta cinstită. Mi-ai spus-o chiar tu însuți și nu numai odată, că de cezar alături se află lumea toată. Virtuțile lui Neron ades le-ai lăudat. Se vede că durerea prea mult te-a tulburat.
0: Sunt uluit de moarte și o mărturisesc. Nu s-aud că lauzi am vrut să te întâlnesc. Cum? Ca să spun durerea ce aprig m-a lovit, mă zbat să prind o clipă. Și când într-un sfârșit cu trudă am aflat-o, vai, tu o irosești? Pe acel ce mă oprimă, încerci să-l preamărești? O zi abia trecută și întreagă te-ai schimbat. Chiar ați ascunde ochii, se pare învățat. Privirea ta se teme pe-a mea să o întâlnească? Te atrage poate Neron? În tine să mijească dezgustul pentru mine? Pe zei mă lămurește, în haos fă lumină, simțirea mă rătăcește. Răspunde-mi, vreau să aflu, m-ai șters din amintire?
1: Că vine împăratul, Narcis ne dă de știre.
0: Zdrobit cum sunt acum, ce pot să aștept mai mult?
2: Ei bine?
1: Nu, stăpâne, nimic nu pot să ascult. Ți-am respectat porunca. Îngăduie măcar cât nu e el de față să plâng al meu amar.
3: Ce spui? Ca o furtună iubirea în ei se zbate. Narcis, chiar printre cere știu să mi se arate. Pe el că îl iubește nicio îndoială nu e. Să-mi sorbă vreau bucuria din deznădejdea lui. Ce dulce mi se pare să știu că se frământă, că la roade îndoiala mă bucură, mă încântă. Rivalul meu te așteaptă să-și povestească chinul. Prin îndoială nouă sporește-i tu veninul. Și în timp ce ea sub ochii mei îl plânge și-l adoră, fă-l să plătească amarnic iubirea ce-o ignoră.
4: Pentru a doua oară norocul te îmbie, Narcis. Mai stai la gânduri să asculți a lui Solie? Vrând la festinul vieții să cucerim un loc, zdrobi vom fără milă pe cei fără noroc.

0: supune se va Palas. Va fi îndepărtat chiar zilele acestea.
1: Dar mama cum privește Burus? Măsura ce prin Palas orgoliul îi rănește.
0: Mă mai întrebi, stăpâne. Porunca o jigni. Durerea în dojană curând se va dospi. Porniri de mult mocnite stau gata să țâșnească, măcar de-ar fi la lacrimi să vrea să se oprească.
1: Simțită ai vreo urzire sau doar ți s-a părut?
0: Puterea ei, stăpâne, oricând e de temut. Iubiții sunt străbunii de ostași și de popor. Germanicus și astăzi e viu în mintea lor. Ea forța și-o cunoaște, curajul tu îl știi, dar mai presus de toate, temută cum n-ar fi când până și cezarul mânia îi sprijinește și dă în mână arma puterea de-i sporește.
2: Eu, Burus?
0: Tu, iubirea de care ești cuprins.
1: Am înțeles, dar vezi tu, iubirea m-a învins, zadarnic ți-ndemnul. Simțirea mea îmi spune că nu-i pot sta împotriva.
0: Dar te înșeli, stăpâne. De-ai vrea de ani-ți falnici să-ți mai aduci aminte și ai consimțit, stăpâne, mereu să ai în minte virtuțile Octaviei ce le-ai disprețuit, tot credincioase ție și atunci când le-ai jignit. Și dacă ai vrea, o, Cezar, un timp a stărui să nu mai vezi pe Iunia, din cale ai fugi. Oricare ar fi simțirea cu care te amăgești, nu vei iubi, stăpâne, de nu vrei să iubești.
1: Ca tine aș spune, Burus, dacă într-o bătălie ar trebui să apăr a Romei mărăție, sau dacă în timp de pace, aici sau în senat, am cumpăni împreună destinul acestui stat. În astfel de prilejuri, îndrumător te-aș lua, dar crede-mă, iubirea e cu totul altceva. Severa judecată n-aș vrea să se coboare chiar tainelor acestea să afle deslegare. Te las. De ea departe mă chinuie iubirea.
0: Hei, Burus, iată, Neron își dă pe față firea, cruzimea ce crezut ai că poți astăvili, zăgazul stă să-l rupă. Și când va izbucni, ca apa spumegată o văd în revărsare. O, zei, în ceasul acesta de unde îndrumare? Dar dacă Agripine iubirea i-a stârni, ha! Sunt norocos, căci iată în cale-mi se ivi.
3: M-am înșelat eu, Burus, în tot ce-am bănuit? Cu sfaturile tale să ajungi vestit? Îl exilați pe Palas ce-i poate vinovat doar că a înălțat pe Neron, pe tronul de împărat. Frumos pentru un sfetnic, dușman al măgulirii, ales ai fi lui Neron o frână a rătăcirii.
0: Nu-i timpul încă, doamnă, de a mă învinui. Tot ce-a făcut cezarul se poate lămuri. De-ai acuza pe Palas, mai drept ai cugeta. El și-a semnat sentința prin semeția sa. Slăvitul Nero numai cu greu a împlinit tăcuta vrerea curții să fie izgonit. Orice alt rău va trece. Soția îndurerată nu va fi greu, stăpână, să fie mângâiată. Dar vă frânați mânia. Numai pe drumul lin se poate întoarce soțul la vechiul său cămin. Amenințarea, doamnă, mai mult îl îndârjește.
3: Deșartă așteptare. Nimic nu mă oprește. Cu Palas nu sfârșește deloc puterea mea. De ajuns îmi lasă cerul spre a mă răzbuna. Britanicus începe să fie frământat de crimele ce numai căință mi-au lăsat. Să știți că n-am să pregeți să adun oșteniroată să li-l arăt, plângându-i copilăria toată, și să le fiu exemplu în ce au de îndreptat. Vedea vor deoparte un fiu de împărat, cerându-le credința strămoșilor jurată, și lângă el, eu însă-mi că-l sprijin devotată. Iar de altă parte, Neron, un fiu din domițieni, ce-l sprijină Seneca și Burus. Doi curteni ce și-au văzut exilul din mila mea iertat, ca astăzi să-și împartă puterea de împărat.
0: Vor ști cu toți să cearnă abila mărturia celui ce se acuză pe sine din mânie. Eu însă, ce-am fost primul în a vă secunda și-am îndemnat soldații credința a-i jura, de felul meu și astăzi mă simt că-s onorat. Ca fiul lui Claudius, Neron e împărat. căci adoptând pe Neron a fost în gândul său să îngemăneze în drepturi pe fiul lui și al tău. Pe astfel de temeiuri, puterea lui clădită nici chiar de tine, doamnă, nu va mai fi clintită. Și de mă ascultă încă prin bunătatea sa mânia ce-o ai astăzi. Curând o vei uita. Când am pornit pe o cale, o duc până la sfârșit.
2: Păi, doamnă, ce pornire durerea ți-a stârnit? Dar fii ca împăratul, nici când să nu o știe.
3: Ce bine ar fi acum în fața mea să fie.
2: Nu ți-a arătat mânia? Cum? E cu minte oare să-ți legi de el destinul? Atât de mult te doare, încât să ajungi să-ți tulburi senina fericire? Supus să-l vrei pe Cezar să-ți fie și-n iubire?
3: Cum? Încă nu-ți dai seama ce mult m-au înjosit. Mă încrâncen, fiindcă mie rivală mi-au găsit. De nu întrerup pe data această legătură, nu mai însemn nimica. Și în locul meu se fură Octavia la curte, un nume doar era, nimic mai mult. Deci curtea pe drept o ignora. Onorurile toate în mâna mea țineam, mi se cerșeau slugarnic, cui vream le împărțeam. Azi inima lui Cezar de alta ai câștigat. Ce forță! Și soție și amantă totodată. Iar eu voi fi de Cezar mereu mai ocolită. Cum să mă împac cu gândul că fi voi părăsită? Britannicus,
4: n-au izbutit dușmanii să ne răpună încă. Amici ce-au stat în umbră de jalea noastră adâncă însufletiți cu toții și-au revărsat mânia. Când noi, striviți de jugul ce aduce tirania, ne tânguiam nevolnic, dar fără a ne mișca, s-au spovedit lui Narcis că-s gata a lupta. O, nu e încă Neron stăpân netulburat, ingratei, care locul Octavii l-a luat. De n-ai uitat jignirea ce nouă ne-a adus, nu-i greu pe calea dreaptă din nou să fie dus. Chiar din senat, alături cu noi, avem destui. Pe Sila, Pison, Plautus.
3: Cum, prințe? Poți să spui că Sila, Pison, Plautus, acești fruntași de seamă?
4: Văd acum prea bine. Mânia ți de stramă. Înfricoșată, poate. Și de șovăitoare. Aș învins o teamă de-a fi învingătoare. N-ai grijă. Tu căderea mea-i făurit astfel că n-ai a te mai teme de-a mici și de-a lor zel. Eu nu mai am prieteni. Pe toți i-ai risipit. I-ai cumpărat pe unii, pe alții i-ai gonit.
3: M-ai chipzuit, fii prințe, și nu mă bănui, căci numai prin unire putea vom izbândi. Nu ți-am promis. Ajunge. De ești amenințat, eu n-am să-mi calc cuvântul prin care m-am legat. Neron, voind să-mi scape, în van caut o cale, va trebui să asculte cuvântul mamei sale. Adio. N-am odihnă atât cât nu-l supun. Iar tu, să-i fugi din cale, e sfatul cel mai bun.
4: Oare amăgiri de șarte în mine n-ai trezit? Pot crede a ele de Narcis tot ce mi-ai povestit?
5: Nu te îndoi, stăpâne, dar spre a-ți povesti să ne dreptăm aiurea, mai nimerit ar fi. Hai, ce mai așteaptă prințul?
4: Prin tine n-aș putea să o revăd?
5: Câte ți-am spus și totuși mai speri că-i credincioasă?
4: Oh, nu, o cred ingrată și cred că-i ticăloasă. E demnă de mânia mea. Dar, fără a voi, nu pot să cred cu totul precum s-ar cuveni. Mie inima vrăjită, de aceea îi găsește întemeiate tâlcuri, o iartă și o iubește. O, cum să pot răpune ce-n mine-i șovăire? S-o pot urâ în voie, că a fost doar amăgire. Cine ar putea să creadă această albă floare? Uitând a sa mândrie, la curte abia s-o simt, știu pe tot să-mi treacă. trădare amănuintă?
5: Cine poate spune că lunga-i sihăstrie n-a chipzuit ca Cezar în vinsul ei să fie? Prea sigură că în ochii i s-ar putea citi, fugea poate cu gândul dorinței de-i strâni, mai îndrăjit soceară și cu nădejdea aprinsă de a învinge o virtute ce n-a mai fost învinsă.
4: S-o văd, deci nu se poate.
5: Tocmai acum, stăpâne, cuvinte de iubire un alt iubit îi spune.
4: Atunci să mergem, Narces. Dar ce văd? Este ea!
5: Zii, să alerg la Neron, această veste-i da.
2: O, prințe, prințe, fugi, fugi, te caută mânia să-și arate pe care împotrivirea asupra ți-o abate. Ah, deslănțuite, Neron, să scap, am isputit cât Agripina încerca să-l țină liniștit. Adio, iar iubirea păstrează neîntinată și încredințat, fi prințe, că nu sunt vinovată. Îți port cu mine chipul în inimă sădit. Nu-l poate nimeni smulge.
4: Am înțeles. Fugit mă vrei departe. Nimeni să nu te stingherească. Iubirea ta cea nouă în voie să rodească. Să plec, dar îmi rămân.
2: Dar nu să mă jignești.
4: Cum? Nici măcar o clipă să nu te împotrivești. O, nu mă plâng că pașii de mine ți-ai ferit, luând drumul pe care norocul ți l-a însorit. Și nici că fala Romei atât te ispiti încât s-o furi Octaviei spre-a te împodobi. Dar am crezut odată că tu disprețuiai și slava și puterea ce-n taină jinduiai.
2: Dacă în greană pastă azi nu te-ai fi găsit, cum te-ai căi, stăpâne, de-a mă fi bănuit. Primejduit ești însă și în clipa asta grea n-aș vrea să te apese și învinuirea mea. Fii liniștit. Din umbră Neron atunci pândise de voi rosti minciuna pe care o poruncise.
4: Cum? Așadar, tiranul?
2: Crunt martor la întâlnire, mă spredelea cu ochii să prindă vreo privire, un semn doar, o mișcare de tainic legământ, ca să-și reverse ura asupra-ți spumegând.
4: Deci Neron sta la pândă. Puteai totuși să știi să mă mângâi cu ochii, spre a nu mă chinui și să înțeleg misterul ce în piatră te preschimbă. Iubirea-i oare mută sau știe doar o limbă? Cât zbucium, câte chinuri puteai înlătura. Se cuvenea dar, doamnă,
2: să tac spre a te salva. De câte ori, o ceruri, nu fost am ispitită să-ți stric cu desperare cât sunt de chinuită. De câte ori, suspinul în piept mi-l sugrumam și țocoleam privirea, deși ți-o căutam. Ce chin să taci văzându-l pe cel care-l iubești, cum suferă și geme, iar tu să-l chinuiești când numai cu o privire tot chinul ar fi apus. Dar tot acea privire, ce jale ar fi adus. Un nou prilej de ură ferește te-ai da. Te du, veni va clipa să-ți spun, poate cândva, ce grijă am strâns în mine. Și doar atunci vei ști.
4: Nu, de ajuns mi-e, doamnă. Oh, cât putui greși răstălmăcindu-ți fapta și gândul tău curat.
2: Ridică-te, o, doamne, dușmanul tău se arată.
1: Nu întrerupe, prințe Elan Înălțător. Se vede bine, doamnă, ce multe se dator bunăvoinței tale. Îngenunchiat era. S-ar cuveni și mie a mulțumi. Ei, dacă ci e prielnic locul, oprindu-te aci îi înlesnesc prilejul mai des a te întâlni.
4: Durerea, bucuria, eu pot să-i le închin oriunde ea consimte în fața ei să vin. Iar zidurile acestea în care o reții, prin ce-ar putea vreodată pe mine mă uimi?
1: Dar nu-ți strigă, prințe, și nu-ți ordonă oare respect fără de margini și oarbă ascultare?
4: Nu ne-au văzut din leagă în astfel cum par să crezi, ca eu să mă plec ție, iar tu să mă sfidezi. Voită oare Roma să pună în mâna ta tot ce-i nedrept? Abuzul și cruda tiranie, întemnițarea, raptul, disprețul de soție?
1: Nu încercata Roma nici când să-i scodească secretele pe care nu vreau să le cunoască. Respectul ei, imită-l!
4: I se cunoaște vrerea.
1: Ea cel puțin nu o spune, imită-i și tăcerea.
4: A încetat dar Neron să se mai stăpânească.
1: Cuvintele-ți pe Neron încep să-l obosească.
4: Domnia lui ferice cu toți am fi.
1: Ferice, neferice, destul că suntem mut.
4: Sau nu o cunosc pe Iunia, sau cu astfel de simțire, nu cred că ai vreodată să ajungă să te admire.
1: De nu cunosc secretul, cum pot să o cuceresc? Am meșteșug, rivalul cumplit să-l pedepsesc.
4: Oricare ar fi urgia ce peste mine chemi, că pot să-i pierd iubirea, numai de atât mă tem.
1: Să vrei să o pierzi, dorești-o, e tot ce pot să-ți spun.
4: Visez ca în al ei suflet de-a pururi să rămân.
1: Doar ți-a promis, înseamnă că în suflet te păstrează.
4: Eu nu pândesc din umbră ca cei ce o spionează. O las să-mi spună în voie iubirea ca și ura. Și nu-mi înspăimânt din beznă să-și zăvorească gura.
1: Așa? O spus!
2: Vai ceruri, oprește a ta mânie. Căci frate ți-e stăpâne mânat de gelozie. Îngăduie stăpâne spre a fi uniți ca ieri. Să-ți fug din cale ție, din calea lui să pierd.
1: Ciudată hotărâre și prea neașteptată.
6: Soldați, sub paza voastră conduceți-o pe dată. Britanicul la rândul să fie arestat.
7: Cum știe să iubească Neron, ne-a arătat.
2: Să ne înclinăm, furtuna cât e dezlănțuită.
6: Ne-nțârziat porunca să-mi fie îndeplinită.
1: De-a lor iubire sunt și mai răscoliți. Ghicesc acum și mâna de care au fost uniți. Tot timpul Agripina de mi-a ieșit în cale. Protestele de mamă și lacrimile sale n-au fost decât urzire. Jocul-i blestemat.
6: Până...
1: Burus, răspunde-mi. Mama e încă în palat?
6: Îi interzic de astăzi să ne mai părăsească. În locul gărzii sale doar garda-mi s-o păzească.
1: Fără s-o asculți? Ție mamă!
6: Mai bine te opri!
1: Nu știu spre care țărmuri încerci tu, Avâsli, dar știu că de o vreme ori încotro pornesc, îmi stai de-a curmezișul și îmi cer să mă opresc. Sau pentru Agripina răspundere-ți vei lua, sau vor răspunde alții de Burus.

0: te apără, dar, doamnă, cum s-o cotești mai bine? Ca să te asculte Cezar aici îndată vine. De-a ordonat palatul să nu-l părăsești. A avut poate gândul să asculte ce dorești. Orice ar fi fost, dă-i voie să spun a mea gândire, să uiți pentru vecie ce ți-a părut jignire și fii mai bine gata cu el a te împăca. Rostește-ți apărarea, dar nu-l acuza.
1: Da,
0: vezi doar, privirea Romei spre Cezar e ațintită. Deși ți-e fiu, iar slava-i de tine plămădită, el e împăratul totuși. Și ție ți-e sortit să te încovoi sub șeptrul de tine făurit. Dar iată împăratul.
1: Tuburus, poți pleca. Apropie-te, Neron, și stai pe locul tău. M-ai bănuit. Se cere să știi și gândul meu. Pe seama mea n-aflatam ce crime au fost scornite, dar află-le pe toate de mine săvârșite. Ești împărat. Știi bine că ascendența ta, stăpând peste imperiu, să fi te împiedica. Chiar drepturile care prin sânge ai dobândit, ce ți-ar fi dat ele, de mine fiind lipsit? Atunci când Mesalina, pedeapsa și-a primit și al covului Claudius rămase părăsit, eu i-am dorit alcovul, având în mintea mea urmaș să-mi fii pe tronul pe care voi urca. Mi-am sugrumat mândria, de palas m-am rugat, la pieptul meu Claudius fielnic, dezmierdat, nici nu a prins de veste când draga lui nepoată i-a strecurat în suflet iubirea vinovată. Dar tocmai legătura de sânge pe vecie împiedica pe Cezar ca să mă ia soție. Nu-ndrăznea logodna s-o încheie cu o nepoată. Sedus a fost senatul și o lege atunci votată mi-a dus pe Claudius și Roma la picioare. O treaptă pentru mine, dar pentru tine, care pe urma mea, ca rudă, pătrunsa în palat, cu gândul doar la sceptru pe fica lui ți-am dat, Silanus, ce-o iubise, fu astfel părăsit. Iar ziua aceea tristă în sânge s-a sfârșit. Tot prea puțin visat ai că Cezar într-o zi va îndepărta pe fiul urmașului să fii. Din nou mâna lui Palas, de mine fiind rugat, l-a înduplecat și Cezar ca fiu te-a adoptat, ți-a pus ca nume Neron și în viață încă fiind te-a consacrat, puterea cu tine împărțind. De-abia atunci cu toți ajuns sau să înțeleagă din faptele trecute dorința-mi cum se încheagă. Că aproape este fiul de-a fi dezmoștenit, cei devotați lui Cezar atunci s-au răzvrătit. Pe cei mai slabi cu daruri i-am încântat, se știe, i-am exilat pe alții, ce dârzi au vrut să fie, lăsându-i lui Claudius tezaurul sleit. În numele tău daruri în Roma am risipit, cu pâine și cu jocuri știui ademeni poporul și oștirea să vrea a te slăvi. În timpul acesta Cezar, mergând către sfârșit din lunga lui orbire, deodată s-a trezit, greșeala și-a înțeles-o și atunci înspăimântat, ca să-și repună fiul în drepturi, a încercat, dar prea târziu, în jurul pe amici i-a aduna. Palat, oșteni, alcovul erau în mâna mea. S-a stins și mii de șoapte în jurul mi-au roit. Am luat măsuri ca nimeni să n-afle că a murit. Altarele din Roma mii jertfe au primit, căci amăgit poporul fierbinte s-a rugat acel care murise să fie vindecat. Având astfel armata supusă toată ție, și în mâna ta puterea pe întreaga împărăție putu afla poporul și nu puțin mirat că a murit Claudius, iar tu ești împărat. Mărturisirea mea-to întreagă, deslușită, pentru atâtea fapte, cum fost am răsplătită. De rodul trudii mele prinzând a te îmbăta, nici 6 luni respectul n-ai vrut a-mi arăta. Căci obosit se vede mereu să-mi mulțumească, s-a hotărât cezarul să nu mă mai cunoască. Ai sfetnici ce te învață ca profesorii de seamă, chiar lecția mărșavă cum se trădează o mamă. Am hotărât pe Iunia cu fratele-ți s-o leg, nici nu puteam mai bine alt mire să-i aleg. Iar tu, în miez de noapte pe Iunia o răpești și până să vină zorii de ea te îndrăgostești. Iubirea-ți pentru Octavia o văd că-i vestejită. Sărmana din alcovu ți-e ca și izgonită, l-a exilat pe Palas. Ți-a arestat un frate și-ai atentat în fine la propria libertate. Din ordinul tău, Burus, chiar azi m-ai insultat. Și în loc de remușcare, să fii cutremurat, să mi te arăți în cale iertarea să-mi cerșești, justificări eu ție să-ți dau, îmi poruncești.
0: Eu n-am uitat că sceptrul prin tine l-am primit, chiar fără truda-ți, doamnă, de-am fi reamintit cu Neron că ai fost bună, ai fi putut mereu pe mine să te sprijin și pe respectul meu. Dar toate aceste plângeri și bănuieli apoi avură darul, iată, s-o spunem între noi, să încredințeze lumea că dârză te luptai nu eu să am puterea, ci numai tu să o ai. Stăpân vrea însă Roma și nu mai vrea stăpână, că slab, că sunt nevolnic, nu încetau să spună senatul, Roma toată, de ajuns de întărâtate prin gura mea să audă porunci de tine date. Cu fiul tău cel vitreg încerci să unăltești, prin devotații Iuniei tu vrei să-l întărești, iar ițele în mâna lui Pala se adună. Văzând că în frunt dușmanice vor să mă răpună, de ură însuflețită țintești și mai departe să înfățișești armatei pe al meu rival de moarte. Ajunsa până în castre dorința ce ai avut.
1: Stăpân? El? Pe imperiu, prin mine? Ai crezut? Câștigul mi-ar fi care? Și scopul care ar fi? La curtei ce onoruri mai pot nădăjdui când tu ești împăratul și tot nu sunt cruțată? Când pas cu pas pe urma-mi dușmanii se arată? Ingrat ai fost o viață și astăzi ești ingrat. În anii cei mai fragezi, materna-mi duioșie nu izbutea să-ți mulgă decât fățărnicie. Nu te-am blânzit nimica și crâncena ta fire se cuvenea să sece fierbintea mea iubire. Ce mare mi-e restriștea, ce greu mă apas acum, ca după atâta trudă să simt că-ți stau în drum. Și dacă libertatea ai vrut am ridica, azi pot să-mi iei și viața, de este voia ta. De nu cumva poporul de moarte mi-a mâhnit, din mână-ți va smulge tot ce ți-am dăruit.
0: Ei bine, care-i calea spre a te mulțumi?
1: Să-i pedepsești pe aceia ce știu numai bârfi. Britanicus cu tine să văd că-i împăcat, pe cel ce-i place Iunia să aleagă de bărbat, să fie lăsați liberi, pedeapsa ridicând de asemenea lui Palas, să-ți pot vorbi oricând. Iar sfetnicul tău, Burus, ce se arată acum, să nu mai îndrăznească a mă opri din drum.
0: Așa va fi. În inim de azi puterea ta, recunoștința-mi vie, adânc va încrusta. Orice făcut a Palas, iertat-e. Am uitat. Cu fratele meu Vitrec, de azi sunt împăcat. Că despre acea iubire ce l-am vrăjbit cu mine între noi doi, stăpână, tu cum până o ține? Grăbește să-i duci vestea de pline armonii. Iar garda să asculte ce tu vei porunci.
2: Văzându-vă, stăpâne, cum v-ați îmbrățișat uitând de orice vrajbă, adânc m-am bucurat. Tu știi că niciodată n-am stat în calea ei. Nu ți-am șoptit vreodată respectul să-i iei. Și deci nu meritat am nedreapta ei mânie.
0: La ce m-aș mai ascunde? Că e prietenie între voi doi, crezut am. Dar când am auzit cum fulger împotriva-ți, pe loc m-am liniștit. O bucură prea iute triumful ei de acum. De-mi strâng la piept rivalul, o fac ca să-l sugrum.
2: Stăpâne, ce aud?
0: Bine, numai pieirea sa de prigonirea mamei mă poate libera. Cât timp însă respiră, eu sunt neliniștit. Mereu mi-l amintește, mereu m-a obosit.
2: Nu pot să cred, stăpâne, că ura și omorul s-au zămislit în tine, iar astăzi își iau zborul.
0: Ascultă, Burus.
2: Cu gura ta rostești cuvintele cumplite și nu te îngrozești? Ai chipzuit ce sânge pe mâini te va mânji? Stăpân pe-a noastră inimă ai obosit să fii. Dar ce o să spună Roma? La asta te-ai gândit?
0: Mereu ei să-i fac voia, pe-a mea nici când s-o fac. Sunt eu stăpânul lumii doar ca să-i fiu pe plac?
2: Și nu-i de ajuns, stăpâne, și nu te mulțumește că fericirea Romei Neron o făurește. Azi poți încă alege. Mai e în puterea ta. Doar merite avut ai. Oricând le poți avea, deschis îți este drumul și totul te așteaptă pe o scară de virtute să urci din treaptă în treaptă. Dar ascultând pe aceia ce știu doar adula, mereu din crimă în crimă mai jos vei luneca. Păzivei tirania-ți prin noi cruzimi, astfel că vei vărsa alt sânge de sânge să te speli. Britannicus, prin moartea-i, nu a smuțiva oare pe amicii săi de astăzi să ceară răzbunare? Răzbunătorii număr vor crește neîncetat. Când vor muri, vedea vai mai mulți că i-au urmat. Când, mi-aduc aminte, senatul îți cerea unui Michel sentința de moarte, ai semna cum te-ai opus, stăpâne, la dreapta lor asprime, cu îndoială în suflet de o astfel de cruzime, tot deplângând povara ce tronul ți impunea. Aș fi voit, spuneai tu, să nu știu a semna. Ori mă asculți, ori altfel, prin moarte-mi voi scuti priveliștea amară a ce vei făptui. Nu pot! Mi-e martor cerul în viață să rămân cu o faptă atât de neagră de vrei să te încununi. Îngenunchez înainte de a lua această cale. Jertfește-mă pe mine, zelog mâniei tale. Să vină cei ce crima în gând ți-au strecurat pe mine să-și încerce pumnalul blestemat.
3: Doamne!
2: Văd Aievea, îmi pare a fi mișcat. Se arată iar în tine, iubitul împărat. Nu șovăi, numește-i. În tine nu închide pe acei nemerni sfetnici ai crimei fratricide și cheamă-l pe al tău frate, iar ura-ți risipește.
0: Oh, ce-mi ceri?
2: Stăpâne, dar el nu te urăște. E doar mințit de alții. Eu inima, eu știu. Va fi supus. Sunt gata răspunzător să fiu. Alerg să-i duc mai iute această știre bună.
0: La mine să mă aștepte cu tine împreună.

0: Narcis!
1: Stăpâne... Stăpâne, am luat măsuri ca moartea meritată să nu dea greș. Otrava e gata încercată.
2: De ajuns. Firește, zeluț, voi ști să-l prețuiesc, dar voiam este Narcis din drum să te opresc.
1: Ce să înțeleg? Că ura ți-e gata a seca și-mi interzi...
2: Da, Narcis, toți vor a ne împăca.
1: A te gândi mai bine nu îndrăznesc să-ți cer. Dar azi, din al tău frate, făcut ai prizonier. O astfel de jignire rămâne adânc săpată. Și apoi văzut ai taină pe veci înmormântată. Deci va afla că Narcis se pregătea să-i dea paharul cu otrav, dar din porunca ta. În inima ai dea cerul să nu fi încolțit cumplitul gând de a face ce tu n-ai îndrăsnit.
2: Chezaș inima are, pe-a mea o voi sili.
1: Logodna lui cu Iunia pe frați îi va uni? Vrea într-adevăr stăpânul chiar totul să-i jertfească?
2: Prea multă grijă, Narcis. Neron să-l socotească drept dușman de-al său frate, oricum a încetat.
1: Mai mult nici Agripina, desigur, n-a visat. Asupra ta, stăpâne, stăpâne din nou.
2: Cum asta? Ea o spune și care-i gândul său?
1: Strigata în gura mare.
2: Cu ce s-a lăudat?
1: Că ar fi de ajuns o vorbă să-ți spună și de-ndat tot ce în tine fulger, mânie frământată, se va topi ca ceara. Și vrând o îmbunată smerit, vei face pasul ce aduce împăcarea, slăvindu-i bunătatea de a-ți acorda uitarea.
2: Dar fi cum vreau să fie, triumful temerar n-ar trece încă ziua și l-ar plăti amar. Dar ce-ar spune Roma? Vai, ce n-aș auzi să iau infama cale a cruntei tiranii? Ei paricid nu mi vor chiar răzbunarea mea.
1: Și la acestea toate supus te vei pleca? Nu-ți cunoști supușii și-i creezi prea îndrăzneți? De felul lor romanii deloc nu-s vorbăreți. Slăbește o domnie prin cumpănire multă. Vor crede că de frică cezarului ascultă, că ei de mulți știi cu jugul sunt de dați. Ba chiar sărută mâna ce-i ține îngenunchiați. Se toși să aclame tocmai pe cel ce-i umilize. De atâta josnicie Tiberiu se scârbise. Obișnuită-i Roma victimei să jertfească, chiar dacă n-au o vină, va ști să le-o găsească. Și acele zile fii vor nefaste, socotite, când au venit pe lume victimele jertfite.
2: Să merg până la capăt nu pot, căci m-am legat, am fost învins, cuvântul lui Burus i l-am dat. N-aș vrea să-i dau prilejul, reluându-mi-l cândva virtutei ca o armă s-o îndrept asupra mea.
1: Convins nu-i nici Burus de câte îți înșiră. Să îl admire Roma e tot la ce aspiră. Ba, mai degrabă gândul ce l-are fiecare, prin lovitura asta, să nu le tai din ghiare. N-auzi vorbind de tine ce îndrăznesc a spune? Nu este Neron omul să stăpânească o lume. În tot ce spune Cezar e un școlar cu minte. Burus conduce în suflet Seneca în alui minte. Oh, Cezar, stai la gânduri, bârfeala s-o sugru?
2: Să mergem, Narcis, haide, nu-mi sfătui pe tine.

0: Da, Iunia, însuși Neron. Ai fi putut să crezi? Nerăbdător mă așteaptă ca să-l îmbrățișez. Pe cei cu noi de o vârstă la curte i-a chemat. Strălucitor să fie festinul ordonat, vrând astfel împăcarea la tot să o dovedească. Și sfânt că e legământul de dragoste frățească, înăbușind iubirea ce ura i-a născut, pe soarta mea stăpână pe tine te-a făcut. Iar eu, deși din slava care mi-a fost străbună am fost gonit, iar Neron cu slava mi se încunună, de când știu că iubirii în dușman nu va mai fi, lăsându-mi în fericirea alesul tău de-a fi, mi-e inima cuprinsă de-al iertării dar și las lui Neron tronul, cu mai puțin amar. De farmecele tale lipsit nu voi mai fi? Cum chiar în clipa asta am dreptul de a privi în ochii ce suspinul și spaima au înfruntat și mi-au jertfit imperiul și chiar pe împărat? O, Doamnă, ce nu te îngrijorează încă? De ce la bucurie răspuns cu jale adâncă? Ce poate să însemne de înalța ta privire cernită către ceruri, cuprinsă de mâhnire? De ce te temi? Răspunde.
1: Eu însă nu pot, știi? Mă tem.
0: Dar mă iubești?
1: Mai poți atendui.
0: Să ne iubim de astăzi. Neron nu se opune.
1: Că e curat la cuget, ești sigur, fiindcă o spune?
0: Să mă urască încă? Tu crezi că e prefăcut?
1: Doar mă iubea. Pe tine al morții te-ar fi vrut. Și acum de mine fuge. Pe tine te-ai iertat. Să cred că într-o clipă atâta s-a schimbat.
0: E mâna Agripinei. Ea l-a putut mișca simțind că a mea pieire ar fi pieirea sa. În setei de putere atâta a țesut încât dușmanii noștri și ei n-au susținut. De aceea cred eu, Doamnă, în strânsă prietenie. De aceea cred în Burus. Și apoi de ce să fie Neron ascuns? Trădarea ca mine o urăște. Sau dușmanii pe față sau nu mai dușmănești?
1: Nu-l judeca, o prințe. Cu tine a fi la fel. Căci tu cunoști o cale, o alta știe el. Pe Neron și-a lui curte îi știu de o zi abia. E drept, dar știu acum de ce am putea vedea. Că gândurile sunt una și altele ce spun. Că inima și vorba nu duc un trai prea bun.
0: Nu va îndrăzni el, Doamnă, că folosind omorul s-a spus împotriva-i senatul și poporul. Că a fost nedrept, el știe. Mâhnirea acum l-am vins. În ochii remușcarea și Narcis a surprins. Dar fi putut să-ți spună cu Neron uneori?
1: O, dar de Narcis știi bine că nu e un trădător.
0: În tabăra trădării și lui vrei să-i faci loc?
1: Atâta știu, o prințe, că viața ta e în joc, că tremur la tot pasul, că de orice mi-e teamă. Iar Neron mă înspăimântă. Mi-e groază mai cu seamă de reaua mea ursită. Nu presimțiri de șarte îmi spun de lângă mine să nu pleci mai departe. O, Doamne, dacă pacea în care atât te încrezi ascunde o capcană în care să te pierzi. Mânios că ne înțelegem, n-așteaptă Neron oare ca noaptea să-i aducă visata răzbunare? Nu-i chiar acum la pândă? O, nu, nu-s năluciri. Ce groază mi-e că-i clipa supremei despărțiri.
0: Prințesă, plânge? Nu plânge. Mi-e inima zdrobită. Cum, pentru biata-mi soartă ești atât de mâhnită? O, Doamne, nu mai plânge. Mă vei vedea de îndată din noacii și teama să va fi atunci uitată. Și apoi de întârzi, Neron ar fi bănuitor. Adio. Iau cu mine imaginea ce ador spre a fi numai cu tine și cu iubirea mea în timpul în care ceilalți voi o să o desfata. Adio.
1: Prințe!
0: Doamnă, nu pot întârzia.
1: Măcar așteaptă clipa când te vor anunța.
2: Aici ești încă, prințe. De ce ai întârziat? Amicilor săi Neron s-a plâns că l-a iuițat. Iar oaspeții așteaptă, toți plini de nerăbdare, din inimă să aclame a voastră îmbrățișare. Nu pune la încercare dorința întemeiată, iar noi să mergem, Doamnă. Octavia ne așteaptă.
0: Te duc, frumoasă Iunia. Cu inima împăcată pe sora mea sărut-o. Și crede-mă, de îndată ce voi putea, acolo eu însumi mă grăbesc. Că mi-ai purtat de grijă, smerit să-ți mulțumesc.
2: Sau mă înșel, sau lacrimi privirea ți-au cernit în clipa în care prințul de noi s-a despărțit. Pot ști pe fruntea-ți albă de unde-s norii grei? Te îndoiești de pacea ce-a dus am între ei?
1: Minunea, fiind prea mare, nu m-am desmeticit. Și tot mă tem că-s piedici în drumul ce-ai croit. La curte, o schimbare e ades obișnuită. Și apoi iubirea, doamnă, de teamă e însoțită.
3: De ajuns. Mi-am spus cuvântul și totul s-a schimbat. Orice temei de teamă de mine-i spulberat. Răspund de împăcarea care mi-a fost jurată. Solemn ținuta Neron să fiu încredințată, să fi văzut. Oh, ceruri, cu câtă gingășie el s-a legat cuvântul să-și țină pe vecie. Ce îmbrățișări primit am în clipa când pleca. Fărea că nu se îndură a se mai depăsta. Nu, nu, nu, nu să recunoaștem spre dreapta lui cinstire, că-n inima-i nu încape ascunsă uneltire. De mare-i bunătate dușmanii profitând ne-au încolțit. Iertare din partea lui sperând, dar roata se întoarce. Puterea lui e surpată și Roma pe Agripina va mai cunoaște odată. Se bucură cetatea, ce mare mi-e favoarea. În locul acesta totuși nu-i, nu, nu, nu-i bună notarea. Să mergem la Octavia. Cu ea vom încheia o zi prea atât de bună, pe cât părea de grea. Dar ce aud? Ce zgomot! Curtenii s-a alarmat.
1: Britannicus, o ceruri! El vă îndurați.
2: Ce se întâmplă? Burus, pingoana se oprește.
4: Britannicus, vai, doamnă, din viață se sfârșește.
1: Prințul
3: se sfârșește.
4: Nu s-a și sfârșit.
1: Vă cer iertare, doamnă, că nu m-am stăpânit. Să-l scap, alerg de moare, să-l urmez și eu.
3: Ce neagră crimă, Burus.
4: Să mai trăiesc, mi-e greu în urma ei. De astăzi îl las pe împărat.
3: Al fratelui său sânge, cum nu s-a înspăimântat?
4: În mare taină, doamna, au fost urzite toate. Abia zărita Cezar sosind pe al său frate, că i-a ieșit în cale și strâns l-a îmbrățișat. El fu acel ce cupa întâi a ridicat. Ca ziua să sfârșească cu bine, am să închin. Pământul după datin voi stropi cu vin. O zei, vă rog fierbinte, mereu să ocrotiți cu bunătatea voastră doi frați pe veci uniți. Britannicus urarea lui Neron îi întoarnă. Pândit de Narcis, doamnă, ce încupă vin îi toarnă. Nici nu atinsa bine cu gura lui pocalul. Mai repede o viață n-ar stinge nici pumnalul, că în aceeași clipă privirea s-a topit și fără de suflare pe pat s-a prăbușit. Cumplita întâmplare pe toți i-a înghețat. Dezbeteciți o parte dând țipete a plecat. Cezarul nu clipește. Pe patul i-a lungit, n-arată nici mirare, nici că ar fi mâhnit. E un rău, rostia gale, ce prea deseori l-a necăjit din leagăn, dar fără de urmări. Doar Narcis se arată a fi îngrijorat. Degeaba, bucuria pe chipul l-a trădat. Eu am plecat cu gândul chiar pedepsit să fiu, de a părăsi o curte ce sub blestem o știu. Să fug zdrobit de o crimă atât de vinovată, să plâng o viață stinsă. Pe Neron, Roma toată.
3: Iată-l. Stai. Să afli de eu l-am sfătuit.
5: Doamnă?
3: O clipă, Neron. Cu tine am de vorbit. Britannicus pierita, otrava la bătu. Cunosc și ucigașul, tu. Aripa vieții, otrava i-a tăiat. Narcis a fost un alta. Dar tu ai ordonat.
5: Oare cu putință să asculți cum sunt bărfit?
6: Stăpâne, bănuiala, de ce te-ai fi jignit? Britannicus, știi, doamnă, în taina a țesut un plan ce și pe tine cumplit te-ar fi durut. Nu numai să se lege cu Iunia a răfnit, în marea-ți bunătate curând ar fi lovit. Că și pe tine, doamnă, știu a te înșela, trecutul să-ți plătească necontenit voia. Și fie că întâmplarea a vrut să te apăra, fie ca fata Neron primejdia ce-l pândea, și atunci Augusta-i mână prin mine a lovit. Dușmanii tăi să-l plângă, eu cred că-i potrivit. Lor li se pară, doamnă, că faptul e sinistru, dar tu...
3: Continuă, Neron! cu un astfel de ministru de slavă și mărire, mereu mai sigur ești. Doar n-ai plecat pe o cale cu gând să te oprești. În inima sperfidă doar ură îmi nutrești. Vei vrea să lepezi jugul a tot ce-mi datorești, dar eu nu vreau prin moarte-mi să ai de câștigat. De mor, nu crede, Neron, că în pace te-am lăsat, căci Roma, cerul, viața ce-ai dobândit prin mine, oricând și pretutindeni mă vor lega de tine. Simțind cum remușcarea te roade, vei voi înnebunit să o gâtui, prin noi ticăloșii și furia-ți va crește, dospindu-se în ea mereu pătat de sânge, vei duce viața ta. Un nume de ocară prin veacuri ai să înscrii. Tiranii cei mai crânceni, primindu-l, vor roși. Adio. Acum du-te.
5: Tu, Narcis,
6: vii cu mine.
3: Burus. Burus, cât fost am de nedreaptă în bănuiala mea, te învinuiam pe tine, pe Narcis, prea-l urma. S-a împlinit blestemul, nimic nu-l mai oprește. Prezisa lovitură de-aproape mă pândește, oh, Burus. După mine vei fi și tu zdrobit.
4: O zi prea mult eu, doamnă, și așa tot am trăit. I-aș fi slăvit cruzimea dacă în mânia lui și-ar fi încercat-o astăzi asupra-mi mai întâi. Nu crima prin ea însăși adânc m-a copleșit. Din gelozie poate Neron s-a rătăcit. Mă urmărește însă seninătatea sa. N-a tresărit odată când fratele-i murea.
1: Tu, Burus, grăbiți spre împărat, mânia-l sub grumă. Mai poate fi salvat. De Iunia se știe pe veci că-i despărțit.
3: Ce vrei să spui? Ea însăși din viață s-a sfârșit?
1: Spre a pedepsi pe Cezar cu o veșnică mâhnire ce-a făcut. Cu moartea își are semuire. Plecând din locul acesta, nu ți-a părut stăpână că alergă la Octavia să plângă împreună? Dar nu, pe altă cale ea pașii și-a purtat. Și-am văzut cum iese în taină din palat. Avea trecând pe poartă, mâhnită, rătăcită, statuii lui Augustus în drumul întâlnită îi cade la picioare. Și piatra îmbrățișând, cu lacrimi o scaldă, sfâșietor strigând, slăvit prinț, ascultă umilele suspine, oblăduiește spița ce-a mai rămas din tine, palatul tău și Roma, văzut au azi jertfit, urmașul care în toate pe urmă ți-a pășit, iar ucigașul îmi cere eu să devin sperjură. Dar spre a păstra victimei credința-n veșnic pură, vreau să-i lor ca astăzi să mă dedic smerită, ce-n slava lor primit-au și umbra-ți fericită. La început, mulțimea deja la ei mirată se apropie tăcută, în jurii face roată, apoi lovită în suflet de crunta de sperare, într-un mănânc se leagă să-i stea în apărare. Sub paza ei o poartă spre altarele sfințite, legheate de copile ce stau neprihănite doar zeilor jurate, să aibă în paza lor, din moși strămoși, scânteia de foc nemuritor. Cezarul, deși vede, se teme opri, dar îndrăznețul Narcis, voind plăcut ai fi, aleargă către Iunia și, fără să gândească, profana mână întinde din cale să oprească. Mii lovituri de moarte atunci s-au bătut, iar stropii lui de sânge pe Iunia au murdărit. De atâtea fapte, Cezar, el însuși zguduit, pe trădător, lasă destinul lui cumplit. Se înapoie, tăcerea-i pe toți îngrozește, ca într-un vis doar Iunia.

0: dreaptă.
1: Să mergem totuși, Burus. Vedea vom tulburarea cât l-a schimbat. Și dacă de astăzi remușcarea nu-l va îndemna, o cale mai dreaptă ca să ție.
2: De-ar fi ca prima-i crimă și ultima să fie.

ascultat Britannicus de Jean Racine, în românește de Dinu Bondi și Radu Popescu, adaptare radiofonică de Elena Negreanu. Distribuția a fost următoarea: Agripina, Gina Patrichi; Neron, Dan Condurache; Britannicus, Adrian Pintea; Albina, Ileana Predescu; Iunia, Mirela Gorea; Narcis, Mircea Albulescu; Burus, Ion Marinescu. În alte roluri, Nicolae Crișu și Dan Bobe. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Titel Constantinescu.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ce le pasă damelor? De Peter Cheney. Regia artistică Leonard Popovici.

0: Hello, frumusico. Ce-ar fi să mă tratez cu ceva de bucurie că m-ai cunoscut, ha? Să zicem o pereche de creungurști și o ceașcă de cafea, dar cu frișcă mult, mult. Fiindcă, știi, maică mea e de părere că aș avea nevoie să mă dezvolt un pic.
1: Auzi, Alice, a venit Robert Redford.
2: N-aș prea crede. Seamănă mai degrabă cu Spencer Trash. Se pare că l-are pe vino în coa. Nu să fie ascuns până acum.
0: Nu-i cazul să vă certați. Dacă una din voi două n-ar fi fost aici, mi-aș fi pierdut mințile după cealaltă. Dar cum sunteți împreună, formați o pereche tare, tare, tare dulce și vă anulați, ca să zic așa, una pe alta. Nu uitați muștar.
2: Mult, mult muștar. Servește.
1: Ce mai văzut pe
0: aici? N-aveai cum. Vin de la Magdalena din Mexic. Îl caut un amic de-al meu, un băiat pe care îl cheamă Segers, Jeremy Segers. I-a lăsat un timp din Aris pe niște gologani și m-am gândit că l-ar interesa. Nu cumva l-ai văzut?
1: Nu știu mai chestii. Ascultă, cred că cunoaște pe Segers al tău. Îl văd mereu cu Annie Crembu și mi se pare că drăgălașa l-a plasat la una din speluncile pe unde s-a dat pe ea. Un local de la de soi din care găsești prin deșertul ăsta.
0: Dar grozav oraș mai e și ăsta, în plin deșert.
2: Vezi bine că e grozav. Nu ne lipsește nimic pe aici. Acum cât avem și pe tine, suntem gata să facem fapte foarte mari.
0: Ți-ar conveni, scumpul. Auzi, dar Annie Crembu ăștia aia, cine mai fi?
1: E o bumboană de fapte. Pe la 6 începe să tragă câte un martini mare și bea cocktail după cocktail până la miezul nopții când o culegi de pe jos. Atunci sosește aici la noi și ia o încărcătură de Crembu. Zice că o ajută să absoarbă o travă. Să o împiedice să vadă ca o golchipe și acolo unde nu-i niciunul. Așa s-a ales cu porecla.
3: Alo, fetelor!
1: Hello, Annie!
3: Dați-mi porția mea!
0: Hello, Annie!
1: Hello!
0: Ce mai faci?
1: Dar tu cine-i mai fi?
3: E un admirator al zilelor!
0: Stimată doamnă, poate că dumneata mă poți ajuta. Fetele de aici îmi spun că ai găsit o slujbă pentru un om pe care îl caut. Un băiat pe care îl cheamă Jeremy Segers. Am vești bune pentru el. Nu știu unde să dau de el.
1: L-am băgat la hotelul Miranda, dar l-au pus pe liber, de puturoși ce era. După aia și-a găsit singur. Lucrează la o spelungă departe în deșert, la Hacienda Altmira. E un fel de gigolo și din partea mea n-are decât să rămână acolo.
0: Ușor. Spune-mi, de unde vine Altmira asta?
1: Traversezi orașul și o ții înainte pe drumul care pătrunde în deșert. Mergi ceva. Și după ce ai făcut vreo 50 de kilometri, hai să o vezi mai încolo pe dreapta. Numai că în locul tău mi-aș lăsa lovelele acasă. Ăia de acolo sunt cam ciudat, să știi.
0: Mulțumesc, Annie, ești o fată pe cinste. Și voi, frumuselelor.
4: Mai vin să mă văd.
1: Te aștept.

0: presentați-vă, urez bun venit la Altamira.
1: Buonasera,
0: Altamira. Sper că veți fi servit cu tot ce doriți.
2: Fel și eu. Zi chiar n-am să mă aduc o strică de whisky.
3: Bine, bine!
0: Vă aflați de mult prin partea locului. Nu cred să vă fi văzut pe aici. Vedeți, signori, aveți mare noroc că m-ați găsit deschis la ora asta. E aproape 3. Dar în astă noapte, după cum se vede, avem o mică serbare. Sper să veniți mai des. Servește-l pe senior.
2: Mulțumesc.
0: Ciocnește.
2: Aș vrea să știu cu cine am onoarea.
0: Sunt Periera. Conduc localul. E un local foarte bun. Când începi să-l cunoști.
2: E în regulă. Am puțină treabă până împrejurim, așa că ai să mă mai vezi. Noroc.
0: Noroc.
4: Ia uită-te la tipul ăla. Cantează cu bombă, ce nu se prea fie pe picioare. Trebuie să fii un fel de fătărlău. Ne-așa, Periera?
0: Mă scuzați, senior, eu am puțină treabă.
4: Hei! Hei! Era să mă răstori masa.
5: Bine vorbești?
4: Dar cu cine? Nu ești tu acea Muercia care dansează cu babele?
5: Băiete, cred că o să te fac să-ți înghiți vorbele.
2: Sper că se ajunge. Pentru început. Dacă mai vrei, vino și mâine.
0: Senor, îmi pare rău că ați provocat neplăceri cu oameni din serviciul meu. Vă rog să nu mai faceți. Dacă sunteți loviți, îmi pare rău. Aici nu ne plac scandaluri.
2: Cred că ai dreptate chestia asta. Am băut cam mult înainte de a veni în coaș și avea oricum dreptate să mă pocnească. S-ar părea că nu-i chiar așa de muier ce acum arată.
0: Bine, senior, să nu mai vorbim despre asta.
2: Știi ce, Periera? Du-te la tipul ăla și... spune că-mi pare rău și că aș vrea să bem un pahar împreună ca să ștergem supărarea. Mă duc la masa aia pe terasă. Am nevoie de aer. Trimite-l acolo.
0: Da, senior.
5: M-ai chemat?
2: Ascultă, amice, mă tem că n-a fost chiar nimerit ce ți-am spus alineaul. Mai degrabă sucur că dacă tu ai fi Muercia, eu sunt turc. Aia loc. Ia loc și hai să bem pe chestia asta. Periera, da? Mai trimite-ne o sticlă.
6: În regulă, Segers, bătaia noastră mi-e de minune. Acum spunem ce știi.
7: Sper că nu te-am lovit prea rău. Am aflat o mulțime de lucruri, dar nimic care să ducă la ceva. Am aterizat la Palm Springs și am început să caut de lucru. Am intrat în legătură cu o tipă care mi-a găsit de lucru la Hotel Miranda.
6: Nu era deloc, dar asta e nicremăști. Nu cred că ți-a fost prea greu.
7: Ai și cunoscut-o? Singurul mijloc de a pătrunde aici a fost să accept rolul ăsta de partener de dans mai mult cu fustă decât cu pantaloni.
6: La loc.
7: Nu le lipsește nimic?
6: Jumuleală pe toată linia.
7: Sus se joacă într-un stil care pune în dificultate și Banca Federală, băiete. Tipul din colțul de acolo, ăla cum stă să preoală, vezi? Îl plasează cocaină. Nici tipii care frecventează localul nu-s greu de identificat. Femeile sunt un buchet amestecat, așa. Unele lucrează aici, altele habar n-am pe unde. Tu cum te acoperi, Coșin?
6: Îmi pretind că vin de la Magdalena din Mexic. Le-am dat să înțeleagă că ți-a lăsat un tip niște bani și că am venit să-ți dau vestea cea mare. Asta te ajută să pleci de aici. Apoi am de gând să mai lungesc cam o săptămână înainte de a mă întoarce. Doar dacă nu răsuflă ceva. Dar unde-i dama?
7: E pe aici. N-o dibuiesc și n-ai să-i dai nici tu de rost. Dacă localul ăsta e al ei, atunci eu sunt popă. Periera o tratează ca pe o treapă. Ea face pe anfitrioana, dar adevăratul stăpân e Periera.
6: Ea locuiește aici?
7: Nu, stă la o mică fermă, dincolo de Răscruce. Nu-i departe de aici, am cercetat-o. De obicei, Nu dai de nimeni pe acolo.
6: E în regulă, acum fii atent.
7: Zi.
6: Peste câteva minute am să o șterg de aici și am să-mi bag nasul în o geagul damei. După ce mă evaporez, dai în vila chestia cu tipul care ți-a lăsat pitacii. Le spun că îți dai demisia și te cari în Mexic să-i încasezi. Mâine dimineață îți faci bagajele și o ștergi. Te duci la Palm Springs și faci zarvă mare că pleci în Mexic. Iei legătura cu șeful poliției și spui să se țină la distanță de hacienda asta cât timp mă învârt eu pe aici. Spune-i să-i zică și directorului băncii să-și țină gura pe chestia obligațiunilor false. Okay. Când ajungi la Washington, spune-le grangurilor că sunt aici, că sunt gata, pregătit. Ai înțeles?
7: Da, am înțeles. Dar nu-mi place Lemmy. Nu știu de ce mi-a intrat în cap ideea că cineva a mirosit că nu sunt figurant autentic care face pe dansatorul. Parcă am bănuitori.
6: Hei, și bănuiala n-a făcut nimănui vreun rău până acum. Am plecat.

0: Nu de aici, Matt?
1: Și da, poliție?
2: Ce dorești?
0: Mă numesc Orson. Sunt agent federal. Poți să intru?
1: Intră. Am auzit de dumneata. Am primit o notă prin biroul guvernatorului în sensul că te vei ocupa probabil de chestiunea obligațiunilor false. Așa e?
0: Tocmai.
1: Ia loc.
0: Mulțumesc.
1: Vrei un whisky?
0: E bine, șefule, n-aș vrea să-ți pic ca o pacoste pe cap. Vreau să termin repede. Uite despre ce e vorba. Când a izbucnit afacerea cu obligațiunile falsificate, am trimis în partea asta un detectiv pe nume Seggers. A acționat la Hacienda Altmira, travestit în partener de dans. Am pătruns acolo aseară cu o poveste ticluită ca să-l scot și să-l trimit la agenție. Dar cineva a mirosit afacerea. Când m-am întors mai târziu în speluncă, l-am găsit rece băgat într-un sac în frigider. Cineva i-a găurit burdufun 5 locuri. Mai e încă acolo. Îți raportez oficial pentru că orice crimă pe aici e treaba dumitale. Dar aș dori să nu te sezizezi deocamdată. Voi anunța la Washington că lui Seggers i-a venit rândul să-i se graveze numele pe placa comemorativă și vom lăsa lucrurile în pace pentru un moment. În regulă?
1: În regulă. În ce mă privește s-a făcut?
0: Clasa întâi, șefule. Și acum chestia cealaltă. Cine e persoana care a trimis informații la Washington cu privire la falsificarea obligațiunilor? Cum s-au petrecut lucrurile?
1: Am să-ți povestesc. Când muierea aia, Ames, s-a stabilit aici, și-a deschis un cont la bancă și a prezentat la ghișeu o obligațiune de stat în valoare de 5.000 de dolari. Știi, obligațiunile astea sunt tipărite la mare artă. Funcționarul a cercetat-o și i s-a părut în regulă. Abia când a ajuns la director s-a descoperit falsul. A doua zi o cheamă pe tipa la bancă și îi spune că afacerea e destul de serioasă și o ia la întrebări. Află că mai are obligațiuni în valoare de 195.000 de dolari. Le deține de la soțul ei. Și când directorul îi spune că vrea să stea de vorbă cu el, dama cu un zâmbet îi spune că va fi destul de greu să-i pună întrebări soțului ei, pentru că s-a sinucis la 12 ianuarie la New York. Directorul îi cere și celelalte obligațiuni și își dă seama că tot pachetul de 200.000 de dolari era fals. Mă caută pe mine, iar eu raportez la guvernator.
0: Da.
1: He? Ce zici? Crezi că ea și bărbatul său au comis falsul ăsta înainte ca el să se fi sinucis?
0: De unde să știu eu, șefule? În afacerea asta nu se potrivește nimic. Iată faptele cum le-am aflat de la New York. Tipul ăla, Granworth Ames, a fost însurat cu doamna asta, Henrietta Ames, cam vreo 6 ani. El era speculant, juca la bursă și uneori se umplea de parale. La sfârșitul anului trecut primește un pont, îl speculează bine și câștigă dintr-un foc 250.000 de dolari. Varsă 50.000 de dolari în contul personal și restul de 200.000 de dolari îi plasează în acțiuni de stat și le trece în patrimoniul soției sale. Toate bune până aici. Care va să zică Greenwolf? E călare pe situație, nu-i așa?
1: Păi, vezi bine că dacă cu atâta bănet...
0: Are o nevastă pe cinste, pentru că mi se spune că Henrietta asta e o puicuță fermecătoare. Are 50.000 în contul lui personal și 200.000 în acțiuni pe numele nevestei și toate merg bine. Mai mult, se gândește să contracteze și o poliță de asigurare cu o rentă viageră la Second National Corporation. Și el supun la un control medical. Îl găsesc sănătostun, dar... îi pun în contract un mic clenci. În urmă cu 2 ani, tipul ăsta, Granworth Ames, a încercat să se sinucidă prin nec, aruncându-se în East River. Trecuse printr-o perioadă grea, era lefter și nu se simțea chiar în al 9-lea cer.
1: Și cum a scăpat?
0: L-a pescuit un polițist. Societatea de asigurare știa asta și îi pune clauză în contract că dacă se sinucide din nou, polița va deveni nulă. Pricepi? Care va să zică că totul se desfășoară ca pe roate? El mai strânge câțiva biștari în alte lovituri, crapă de sănătate și tocmai aici e bomba. Nu găsește nimic mai bun de făcut decât să-și ia zilele. Ha? Poți să înțelegi asta?
1: Cum a făcut-o?
0: În seara zilei de 12 ianuarie lucrează târziu la birou cu secretarul, un tip pe care îl cheamă Bardell. Nevastă sa e plecată la Hartford, Connecticut. Pleacă în oraș cu o mașină mare, Cadillac, de culoare cenușie, bătând în albastru. La 21:10 îl vede un paznic de docuri. Conduce mașina spre docul Cotton. Și în timp ce omul ăsta îl privește, Granworth bagă mașina într-un stâlp de lemn, face un salt și e proiectat peste chei cu mașină, cu tot în East River. A doua zi când scot mașina, el e făcut harcea-parcea în lipsa soției. Bordel, secretarul îl identifică și în portofelii se găsește un bilet în care se spune că are senzații bizare în cap și că e mai bine pentru el să se despartă de viață în felul ăsta. Nevastă sa vine abia după două zile, pune împreună cu secretarul ordine în afaceri, acesta preluând biroul, și Henrietta se hotărăște să-și acorde o vacanță la Hacienda Altmira, proprietate pe care Grenwells o cumpărase cu 2 ani în urmă și o închiriase unuia Periera. Dama vine și cu cele 200 de mii de dolari în obligațiuni de stat. Și de acum încolo urmează povestea pe care mi-ai spus-o tu.
1: Acum afacerea mi se pare foarte curioasă.
0: Da, da.
1: S-ar părea că cineva i-a luat obligațiile originale, cele autentice, și a căptușit-o cu niște hârtii false.
0: Poate că da, poate că nu. Ascultă, șefule, vreau să-mi spui ceva. Când directorul băncii a aflat că prima obligațiune era falsă, cui i-a mai povestit în afară de dumneata?
1: Nimeni. Mi-a zis că n-a suflat o vorbă. Firește că și eu am tăcut ca mormântul.
0: Și totuși...
1: Nu cumva crezi că...
0: Nu cred nimic. Ia, ascult aici o poveste. Când am primit instrucțiuni să mă ocup de afacerea asta, acum 10 zile, eram în Allentown, în Pennsylvania. Mă duc direct la New York și trag la un hotel unde obișnuiesc să stau de obicei. A doua zi după sosirea mea, cineva îmi trimite un bilet nesemnat în care eram îndemnat să vin la Palm Springs și să caut în locuința doamnei Ames pentru că aș putea găsi acolo niște scrisori interesante. E bine, am avut baftă. Segers m-a orientat asupra locului aseară și m-am dus acolo. Am găsit scrisorile și din ele reiese că Henrietta nu se afla în Connecticut în noaptea când soțul ei și-a luat viața. Ea se afla chiar la New York și se dusese acolo ca să aibă o explicație cu el, pentru că relațiile dintre ei nu erau așa de bune cum credea lumea. Ei, cum îți place treaba asta?
1: E tare. Poate că e ceva în neregulă cu sinuciderea aia. Poate că ea l-a curățat într-un fel. Femeile sunt în stare de așa ceva uneori.
0: Bine îmi spui, dar pentru ce să-l curețe?
1: Poate că s-a prins că obligațiile ei erau false, s-a înfuriat și asta ar putea fi un motiv, nu?
0: Bine, dar din moment ce a văzut că obligațiile sunt false, nu putea fi atât de fraieră încât să încerce să le schimbe la bancă. Ar fi încercat figura cu unul care ar fi fost mai puțin expert decât un om de bancă, nu?
1: Da, da, ai dreptate, dar damele-s creaturi bizare. Fac tot felul de lucruri nebunești, chiar și cele mai cuminți dintre ele.
0: Așa e, așa e, le cunosc eu. Le doare în cot pe dame. Odată ce le-a intrat o idee în cap, află că sunt în stare de orice.
1: Chiar așa? Ia spune-mi, ce ai de gând să faci?
0: O să mă mai duc pe la Hacienda Altmira să-i cunosc bine pe cei de pe acolo. Am de gând să mă apropie de dama asta, Henrietta, și să-i dau târcoale până am să aflu ce urmărește. Trebuie să aflu cine l-a curățat pe Segers și de ce.
1: Din partea mea e în regulă. Cred că nu ți-ar conveni ca oamenii mei și cu mine să dăm o raită prin Hacienda, nu?
0: Chiar așa. De acum încolo nu cred că am să mai vin să te vizitez. N-ar fi sănătos ca noi doi să fim bătuți împreună. Dar am să te chem dacă vreau să iau contact cu dumneata. În caz că ai nevoie de mine, mă găsești la hotelul Miranda, unde voi folosi numele de Frame. Selby Frame. Da, Magdalena Mix. Rămâi cu bine.

0: senior. Mă bucur că ați venit iar la noi. Înseamnă că vă simțiți bine aici. Unde vreți să stați?
1: Sunt Beriera. Cine e mititica aia de la masa de acolo? Aia care-i singură. Da, am știut că aveți dame de calibru ăsta pe aici.
0: Senior, avem de toate. Doamna este seniora Ames.
1: Ce vorbești? Nu zău. Ascultă, Beriera, nu fi una și aceeași damă cu aia care s-a măritat cu tipul ăla. Cum dracu-i spunea? Grenworth Ames, da. Tipul care s-a omorât la New York. Eram atunci acolo. Am citit chestia asta în ziare.
0: Ba da, senior. Henrietta a suferit foarte mult atunci. A venit aici la Tmira, crezând că hacienda este ei. N-a știut că soțul Grenworth o ipotecase și acum este a mea. Eu însă am avut milă la ea și am lăsat să stea aici, ca o doamnă.
1: Așa, care vă să zică, nu e ea proprietarea?
0: Nu. Apoi, senior, necazuri la această nefericită doamnă nu se opresc aici. O problemă în legătură cu banii ei. Mi-a spus că nu mai are niciun ban. De aia o las să stea aici. Eu sunt om bun, senior. Îmi pare rău pentru asta sărmană femeie.
1: Se și vede că ești băiat bun, Beriera. Ce-ar fi să mă prezinți, doamne?
0: Sigur că da, senior. Să mergem la masă, la ea.
1: Hai, văd că stă de vorbă cu un tip. S-ar părea că e prieten. Cine-i?
0: Se numește Maloney.
1: Maloney?
0: Vine des pe aici. Joacă cărți. Poate joacă și în seara asta.
1: Bine, sper să-l scutur de ce va face. Apropo, numele meu este Frank. Selby Frank. Jucați la miză mare pe aici?
0: Cum dorește fiecare, senior Frank.
1: E regulă. Feriera, mă duc atunci sus la joc. Văd că și tipa cu tipul ei au plecat într-acolo.
2: Văd că nu prea-mi intră nimic pe culoarul meu în seara asta, nu? S-ar zice că n-am niciun fel de noroc pe aici.
3: De ce nu faci o pauză? Sau poate vrei să țin eu o mână pentru tine?
4: Se pare că va părăsi bafta pe amândoi, eh? Poate că va aștepta să câștigați într-una. Poate că nu vă place să pierdeți.
2: Nu, dar mea, dacă îmi place să pierd sau să câștig, Fernandez, și mă lipsesc cu plăcere de bancurile tale. Nu-mi pare rău dacă pierd, dar am spus că am un obicei curios de a pierde când joc pe aici. Sau poate că numai eu îmi închipui asta, mă?
4: Ce vrei să spui, Malone?
3: Stai, băi!
2: Să trăpura!
4: Ce-ar fi să lăsați baltă, deștepților? Unde vă credeți? Pe ring sau în arenă? Ce-i cu tine, Fernandez? De ce trebuie să dai ocazii de scandal mereu?
5: Ce? Nu-ți place? Dacă nu-ți place, ia-o din loc.
4: Bine.
1: Hopa sus, Maloney. Trebuie să le duci undeva să speli mutra. N-arată prea bine. Și eu, dacă aș fi în locul tău, aș bea ceva tare. Știi ceva, doamnă? Ia-l și du-l să-i dai puțin asistență medicală. După aia, cât că am putea face o partidă de cazi.
3: Hai, poți să mergi?
5: Ei, Beriera, fă-i vânta mărătului ăsta. Poate se pierde în deșert. Acum poate continuăm jocul. Hai, domnilor, nu vreți să intrați? Hai.
1: Sigur, cum să nu? Numai un clip, acum am ceva de făcut. Surioară, cred că prietenul dumitale a primit o chelfănelă zdravână. Poate că nu era în formă în seara asta.
3: Ce n-aș da să fiu bărbat? L-aș ucide pe Fernandez.
1: Ah, lăsați-mă să mă întorc la ticălosul ăla!
5: Te mai micăci, Maloney. N-ai avea nicio șansă.
1: Doamne, după ce l-ai aranjat pe prietenul dumitale, întoarce-te în salonul de joc. Și o să avem noi doi o vorbuliță cu individul ăsta, Fernandez. De o să mă țină minte câte zile o avea.
6: Să-i iau dumneavoastră.
5: Așa, bun, hai să facem jocurile. Câte cărți?
6: Două.
5: Două. Eu sunt servit, dumneata?
6: Vreau trei.
5: Una, două, trei. Dumneata?
6: Una.
5: Una. Așa. Și acum miza 100.
6: Oh, lume. Parol, sec.
5: Cum nu mai crezi?
6: Nu.
5: Una, două, una, două, perechi de carconor.
3: Am sosit.
1: Nu ești bun. Valeți cu șeptar.
5: Auzi, mister Tămâie, ar trebui să mai înveți jocul ăsta. Nu așa se joacă o cace alba.
6: Ce ai zis?
1: Ascultă,
5: speriera, ia putregaiul ăsta de individ antipatic până nu-l deteriorezi de tot. Hai, hai, hai, alea!
1: Sulivare,
3: da.
1: Ia-ți mantou. Facem un tur cu mașina și vreau să-ți vorbesc.
3: Ești tare, domnule.

0: Cred că i-ai administrat o lecție bună lui Fernandez. Are impresia că e un mare bătăuș.
1: N-a fost mare lucru. La de vorbind, nu l-am luat stomac pe Fernandez ăsta. Îmi face impresia că e un nemernic și nu mi-a plăcut deloc să-l văd cum dădeam prietenul dumitale ca într-un sac. Băiatul ăsta, Maloney, pare fi de treabă.
0: Da, e destul de bun, mie îmi place. Cred însă că după cele întâmplate, Fernandez nu o să te mai poată înghiți deloc, domnule Frame. Și nici nu vreau să mă gândesc ce mă așteaptă din partea lui.
1: Ce vrei să spui?
0: Ar fi mai bine să nu ne mai preocupe persoana lui, nu? Ia spune-mi, ce ai vrut să vorbești cu mine?
1: Iată, scumpă doamnă, cum stau lucrurile.
0: Da.
1: Lucrez pentru un birou de avocatură din New York și eu conduc sucursala din Mexic, de la Magdalena.
0: Da.
1: Acum vreo lună, pe când mă aflam cu o treabă la New York, am avut de-a face cu un cetățean care lucrează la biroul procurorului districtual și care mi-a povestit despre sinuciderea soțului dumitale. Mi-a spus că s-au găsit câteva elemente noi, grozav de interesante, care, zic ei, le permit să redeschidă cazul.
0: Foarte interesant ce spui. Ce fel de elemente au putut să găsească, nu? Nu credeam că mai interesează pe cineva sinuciderea soțului meu. Nu vrei să oprești mașina? Mă doare puțin capul.
1: Vezi, lucrurile stau cam așa. Tipul mi-a spus că au descoperit că nu era în Connecticut în noaptea sinuciderii. Ei zic că erai chiar la New York și le-ai intrat în cap că ai fi ultima persoană care l-ar fi văzut pe Glenn Wars înainte de a muri. Pricepi?
0: Pricep.
1: Oamenilor ăstora le intră tot felul de idei ciudate în cap. Dar dumneata știi cum sunt sticleții și procurorii. Nu trăiesc până nu pun ceva în cârca cuiva. Vezi, dumneata, se pare că cineva le-a vândut un pont că Glenn Wars Ames nu s-ar fi sinucis, că ar fi fost ajutat să o facă.
0: Asta mi se pare ridicol, domnule Frame. Pasnicul de la docul Cotton a depus doar mărturie că l-a văzut pe Glenn Wars conducând mașina peste chei. Ori așa ceva pare să fie o sinucidere, nu crezi?
1: Ba da, păi? Asta e în regulă. Dar trebuie să spun ce s-a mai întâmplat.
0: Ce?
1: Luat la întrebări, pasnicul zice că a văzut altceva decât a declarat la anchetă. Zice că a văzut mașina mergând încet în lungul cheiului și că pe la jumătatea docului, când a intrat în conul de umbră, ușa de la volan s-a deschis și cineva a ieșit afară. N-a putut să vadă cine e, dar a văzut că e o femeie. A văzut-o că se întoarce și se apleacă în interiorul mașinii. Și apoi a închis ușa. Mașina a pornit din nou, a luat viteză, s-a pocnit de un stâlp de lemn și a fost proiectată drept în râu.
0: Și mă rog, de ce n-a spus pasnicul asta la ancheta judiciară?
1: Se pare că cineva, un individ pe numele de Langdon Bardell, secretarul soțului dumitale, i-a dat $1,000 ca să uite
0: să
1: unele amănunte.
0: Nu pot să cred.
1: Se pare că tipul ăsta, Bardell, e animat de sentimente amicale față de dumneata, pentru că îi spusese judecătorului că nu erai la New York în noaptea aceea, ci la Connecticut. E bine, ce se poate deduce din toate astea?
0: S-ar fi descoperit la autopsie dacă Grenworth a fost omorât,
1: nu? Poate că da și poate că nu. Când l-au scos, fața era sfărâmată. Nu putea fi de la șocul cu parbrizul când mașina a căzut în apă. Ar putea fi la fel de bine rezultatul unui tratament pe care l-a primit înainte să fi fost suit în mașină.
0: Nu înțeleg nimic și mă întreb de ce ți-ai dat osteneala să-mi spui toate astea. Ce gânduri ai? Ce vrei de la mine?
1: Dar nu e vorba de gândurile mele, doamna. E vorba de cele ce se petrec în mințile celor de la biroul procurorului districtului, care și-au pus în cap să cerceteze cei cu obligațiile alea false. Nici nu le pasă de asasinarea sau sinuciderea soțului dumitale. Se presupune, de dragul discuției, că știi ceva despre falsificarea asta. Să presupunem că știi cine sunt autorii. Ei bine, în locul dumitale, i-aș da pe față. Vindem pontul. Când ajung la New York, îl dau omului de acolo și ei vor fi foarte, foarte încântați. Și nu-i va mai interesa să redeschidă cazul ăla cu sinuciderea soțului dumitale. Pricep?
0: Pricep, da. N-am pentru nimeni niciun fel de informații. Pachetul cu acțiune a fost scos din tezaurul băncii, unde soțul meu avea un seif. Din spusele domnului Bardell, am înțeles că seiful a fost deschis cu cheia găsită asupra trupului neînsuflețit al soțului meu și luată de avocatul său, care mi-a predat obligațiunile. Asta e tot ce știu. Cât privește redeschiderea anchetei în chestiunea sinuciderii, insinuarea că aș fi fost la New York în noaptea aceea dă-mi voie să cred că va trebui să fie dovedită, nu-i așa?
1: Firește, presupun că vor trebui să o facă.
0: Oricum a fost drăguț din partea dumitale că m-ai prevenit. Se pare că sunt îndatorată cu multe chestii, domnule Frame. Și acum, dacă n-ai nimic împotrivă, aș vrea să mă duc acasă.
1: Acasă, da, hai să mergem.

0: Lombardera, ce mai faci?
1: Încântat să te revăd. Ia loc, ia loc.
0: Ascultă, Bardera, am venit urgent de la Palm Springs să vorbesc cu tine și bine să mă asculți și să nu încerci să-mi pui vreun cioc. Dacă vrei să nu simți cât pot fi de al dracului.
1: Nu văd de ce trebuie să-mi vorbești așa, Coșan. Oare nu ți-am spus întotdeauna tot ce ai vrut să știi?
0: Fără îndoială, doar că vreau să aflu mai multe, asta e tot. Acum liniștește-te și ascultă-mă ce spun. Tu ai fost acela care l-ai șperțuit pe paznicul de la docuri ca să nu spună nimic despre dama ce a coborât din mașină. Alta, tot tu, la ancheta pentru stabilirea circumstanțelor decesului, ai determinat personalul de servici să spună că noaptea aceea Henrietta Ames n-a fost în oraș. Și a treia, câteva luni mai târziu, după ce te-am vizitat și am auzit unele lucruri de la tine, mă pomenesc o scrisoare anonimă care mă trimite la Palm Springs, unde găsesc niște scrisori valabile să o pună pe Henrietta sub acuzație de omor. Ce părere ai? Scrisoarea aceea e scrisă de tine?
1: Într-adevăr, da, eu am scris-o și am să spun și de ce. Trebuie să spun că Granworth era o canalie. Am știut, pentru că văzusem scrisorile, că doamna Henrietta venea în seara aceea când el s-a prăpădit. Știam că el își făcea de cap cu tot felul de pupeze. Mi-am imaginat că seara aceea s-a desfășurat cam așa. Ei s-au întâlnit și ea i-a reproșat că e un nemernic și un ticălos care o înșală pe toate drumurile și că are de gând să-l lase. Îl știam pe Granworth ca un tip impresionabil și probabil că discuția l-a demontat, motiv pentru care cred că a tras ceva la măsea și poate că s-a hotărât să-și ia zilele. Așa cum îl cunosc, probabil că a băut în compania vreunei muieri în vreo bombă și aia e femeia pe care a văzut-o paznicul. Mi-am spus că dacă voi spune că el s-a întâlnit cu doamna Henrietta noaptea aia, poliția o va lua la întrebări și va fi supusă presiunilor și chiar brutalităților. Și eu și tot personalul avem un cult pentru ea. După ancheta care a mers bine, așa cum știi, am auzit de chestia cu obligațiile false pe care a încercat să le plaseze la Palm Springs. Și am început să am îndoieli. Eu știam bine că obligațiile pe care avocatul lui Granworth i le-a predat erau în regulă. Și încă ceva. Am constatat că dispăruseră cele trei scrisori pe care Granworth le ținea în sertarul biroului. Uite asta! Așa mi-a încolțit ideea că poate am fost un prost și că ea e femeia pe care o văzuse paznicul și că ea l-a curățat pe Granworth. Este adevărat că am ținut la ea din capul locului, dar nu-mi place să acopăr o crimă. Asta e. Ți-am trimis scrisoarea aia în speranța că ai să te descurci. Îmi pare rău că ți-am provocat neplăcere prin faptul că am fost un nătărău și nu ți-am spus adevărul de la început.
0: E în regulă, Bardal. Cred că ai făcut bine că te-ai descărcat. Încep să cred că, într-adevăr, Henrietta asta l-a curățat pe Granworth și dacă a făcut-o, va trebui să plătească.
2: Salut!
1: Salut!

0: Alo.
1: Alo. Rogers la telefon.
0: Ascultă-mă bine, Rogers. Sunt Lemmy Caution. Urgent, pune sub ascultare telefonul Langdon Bardell și înregistrează orice convorbire. Vezi pe tine. Salut.

0: Hei? Ai prins ceva?
1: Îți dau să asculți. Cred că e ce te interesează.
2: Alo, alo. Hacienda Altmira?
3: Da, cine?
2: Ah, Fernandez. Aici e Langdon. Ascultă-mă bine, puiule. Bagă la cap ce spun și ai grijă să nu calci în străchin. Asculți?
3: Da, care e problema?
2: A furisit-o la de Caution. A dat buzna aici, azi, cu un sac de întrebări. I-am dat o explicație. Dobitocul m-a ascultat cu urechile ciulite, apoi mi-a strâns mâna și s-a cărat. L-am făcut să creadă că obligațiunile erau originale când le-a primit Henrietta și că pe cele false trebuie să și le fi procurat ea. Acum, fii numai urechi, Ferdi.
3: Da.
2: Bănuiesc că se va întoarce glonț la Palm Springs și că va veni să o înhațe pe Henrietta, fiindcă dacă poate să o urmărească pentru crimă și să o frigă pe scaunul electric, agenții federali vor considera că tot ea este și autora obligațiunilor false, nu de altfel.

0: înapoi. Cum va mai merg afacerile?
1: Toate sunt bune ordine, senior Frame.
0: Hai, lasă-te preocupați, șerferiera. Știi prea bine că nu mă cheamă Frame. Numele meu este Caution și am în buzunar o mică insignă pe care pot să vă arăt dacă vă face plăcere.
2: Ce naiba ne pasă nouă de insignă dumitale? Nu ne ai cu nimic la mână și niciun caz să zică nouă nu ne plac sticleții.
0: Ce vorbești? Păi, nu mă mire că nu-ți plac sticleții și mai ales unul care te-a pocnit la muzicuță. Cu toate astea, îți recomand să te stăpânești și să fii politicos, ca să nu mă văd țilit să dau doi schiar, ok? Unde e Henrietta?
2: E pe aici, pe undeva.
0: Fernandeza, așteaptă-mă până vorbesc cu ea și pregătește-ți o poveste valabilă ca să-mi explici ce cauți aici sub numele de Fernandez, făcând pe grozavă când de fapt te cheamă Juan Termilio și ai fost șoferul lui Genworth Ames la New York. Da? Bine, Henrietta, aș vrea să-mi răspunzi la câteva întrebări.
3: Da. Ce vrei să știi?
0: Despre scrisorile alea trimise de tine la New York.
3: Nimic mai simplu. I-am scris lui Granworth niște scrisori în care spuneam că doream să-l văd. Aflasem că se face de bazm cu o femeie și...
0: De la cine aflasești?
3: Am primit o scrisoare anonimă în care mi se spunea că aș face bine să-l supraveghez pe Granworth, care se dădea în spectacol cu o femeie al cărei soț începe să reacționeze urât la treaba asta.
0: Știai cine era tipa cu care se afișa la Granworth?
3: Nu, no, habar n-am. Oricine ar fi fost, sigur era nevasta ăluia care mi-a scris, nu?
0: De unde e ideea asta?
3: Păi, scrisoarea era de mână și scrisul avea trăsături masculine. Într-un loc unde respectivul scrisese cuvintele "această femeie", am observat o ștersătură pe care am putut-o descifra. Fusese scris "soția mea".
0: Ai scrisoarea?
3: Nu, mă tem că am pierdut-o. Dar ce e?
0: Bine, doamnă, sunt dispus să te cred, pentru că întotdeauna acord crezare unei femei frumoase. O singură dată. Dacă e adevărată toată povestea ta, atunci e în regulă. Dacă nu, mă prind cam să te descoper. Nu șterge și nu-ți chinui creierii prea mult. S-ar putea să izbucnească ceva în scurt timp, dar în momentul de față afacerea asta mi se pare încurcată. Ciao!
3: Ciao!

0: Ce dorești, copoiule?
1: Ține-ți franca, Fernandez. Să știi că pentru mine nu ești decât un împuțit ordinar. Mi se pare că nu prea mă bucur de simpatie pe aici. Mai adineauri, când plecam spre Palm Springs, un individ a încercat să mă facă cioburi. Dar nu se pricepe destul de tare la meserie și n-a reușit decât să-mi scoată o așchie din volan și să-mi crape parbrizul. Presupun că nu știi mai mult decât un prunc despre treaba asta.
0: Nu mă crezi un prost. Ce aș realiza dacă aș încerca să-ți scurtez zilele? Poate vrei să-mi explici și dacă poți.
1: N-am cum să știu, dar e cineva pe aici care îmi poartă sâmbetele. S-ar putea să fie Periera?
0: Nici pe asta nu înțeleg. Ce l-ar face pe el să te curețe?
1: N-am cum să știu. Totuși nu mă nebunesc după tipii care trag în mine. Și vreau să știu doar atât. Cu cine ții, așa că fă bine și cască urechile. Presim că foarte curând am să pun cătușele cuiva. Și ca să nu-ți mai omor creierii, îți spun eu. Mititica de Henrietta. Femeia asta mi se pare cu totul și cu totul curioasă. Și cred că știe de 1000 de ori mai multe despre moartea soțului ei decât își închipui o grămadă de oameni. Asta e în regulă. Dar mai e o bubă. Se pare că ar mai fi fost o damă care se ținea de capul lui Grenwars. Iar bărbatul ăsta

0: e presupusul autor al unei scrisori anonime către Henrietta. Povestea poate fi adevărată sau nu?
1: Stai, Iorghe. După părerea mea, Henrietta te duce de nas. E la mintea cocoșului că de vreme ce știi că ea fusese la New York în noaptea aia, era obligată să aibă poveste pregătită ca să justifice faptul că a fost pe acolo. Dacă n-ar avea un motiv, atunci ar face impresia că ar fi venit de la Connecticut ca să-l curese pe bărbatul. Aș zice că ea a născocit povestea aia despre o altă damă, despre faptul că a fost o scrisoare.
2: Ia seama, Fernandez, ia seama. Tu ai fost șoferul lui Genworth Ames și nu-mi vinde mie ca vezi că n-ai habar de pipițele stăpânului tău. Că a existat o damă, e sigur. Îl vreau să știu cine e. Dacă nu te hotărăști să-mi spui cine a fost și unde locuiește, da pe loc. Până n-apuc să număr la 10, să știi că-ți golesc tot încărcătorul pistolului în stomac.
1: Stai.
2: Am să spun că tu ai încercat să mă curezi mai devreme. Că te-am urmărit până aici, ca să te arestezi. Și că ai încercat încă o dată să mă nimerești, după care te-am împușcat definitiv și pentru totdeauna.
1: Stai.
2: Ei, cum îți place?
1: Stai, ascultă, Cauciun. Dacă știi, eu ți-aș spune.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Ok, ai câștigat. Numele damei este Paulette Benito. Stă într-un loc numit Sonoita, imediat cum treci frontiera din Arizona în Mexic.
2: Așa, Fernandez. Te voi revedea curând. Și bagă de seamă să nu faci ceva ce nu ți-ar conveni să afle maica ta.
3: Intră!
4: Am adus-o, domnule!
3: Bine, poftește-o!
4: Poftiți-vă!
5: Bună dimineața, Lenny! Ce se întâmplă? De ce m-ai adus cu poliția la Palm Springs? Sunt arestată?
3: Poftim, ia loc!
5: Mulțumesc! Să știi că nu-i frumos să stai cu pălăria pe cap în fața unei doamne.
2: Povești, surioară, prostii. Încă nu-s hotărât dacă am să te înhaț în dimineața asta sau dacă am să te iau numai la întrebări. Nu-s obligat să-mi scot pălăria când vorbesc cu persoane suspecte de infracțiuni penale. Pricepi?
5: Pricep. Și? Ce vrei de la mine?
2: Iată ce scumpă. Am hotărât să redeschid cercetarea în jurul circumstanțelor morții soțului tău. Am ajuns la concluzia că a fost asasinat și că s-ar putea ca tu să știi mai multe despre treaba asta. Pe deasupra, aș putea să te incriminez și pentru tentativa de a plasa la bancă o obligațiune de stat falsă. Ce părere ai?
5: Nu mă interesează prea mult, dar nu-mi place și nici tu nu-mi prea place astăzi. Deloc. Te porți ca un măgar înfumurat.
2: Las-o baltă, Henrietta. Vreau să știu întocmai cum erai îmbrăcată în seara de 12 ianuarie când ai avut ultima convorbire cu Grant Horse. Hai, dă-i drumul, păpușico.
5: S-ar putea să nu fiu în stare să-mi reamintesc, dar am să încerc. Da, presupun că vrei să știi absolut totul, chiar și culoarea chiloților.
2: Mă turisesc că nu mă gândisem la detaliile astea vestimentare. Da, dacă le-ai pomenit, să nu le uiți. Hai, spune tot.
5: Mai emoții ordinate.
2: Stai jos și nu te ambala, surioară. Dă-i drumul cu descrierea. Hai, bombonico. Ia-o de sus în jos. Cum era pălăria?
5: Purtam o pălărie de astrahan. O tocă, dar probabil că n-ai de unde să știi ce e aia. Eram îmbrăcată cu un mantou elegant de astrahan, iar de desubt purtam un taior negru cu o bluză de mătase albă. Aveam ciorap bej, pantofi negri de lac cu tocuri franțuzești și catarame de argint, și mănuși trei sferturi din velur negru.
2: Trebuie să fi fost foarte elegantă după descriere. Îmi pare rău că nu te-am văzut. Sunt sigur că arătai grandios. Și cum erau chiloții?
5: Erau de culoare vernil, dar n-ai de unde să știi cum se scrie corect.
2: Ce vorbești? Afară că știu. Am mai cunoscut și alte muieri care obișnuiau să poarte chiloți vernil, numai că nu făceau din asta niciun secret. Du-o pe doamna Ames la fișier și vezi să-i se ia amprentele, să fie fotografiată din față și din profil, dreapta, stânga, și cu și fără pălărie.
4: Am înțeles. Poftiți,
5: doamnă.
2: Fii cu minte, Henrietta. Nu-i frumos să vorbești așa. Și o aduci înapoi după ce ați terminat.
4: Am înțeles.
6: Bine ai lucrată pe dama asta. La un moment dat am crezut că o să te sfârșie. Am ascultat din camera de alături. N-am putut lăsa să-mi scape, înțelegi că nu prea avem multe distracții pe aici.
2: E regulă, Metz. Spune să-mi aducă și pe cei doi. Hai, băieți! Hai, băieți! Hai, luați loc! Teriera, tu stai pe canapea. Fernandez, tu vino pe scaunul ăsta. Așa, aș vrea să stăm de vorbă. Teriera, am o treabă pentru tine de care trebuie să te achiți conștiincios.
4: Am terminat, domnule, am adus-o.
2: Bine, Henrietta.
5: Da.
2: Tu rămâi în picioare. Așadar, Teriera, e vorba de dama asta de aici. Încă n-am formulat niciun cap de acuzare concret, dar e ca și sigur că o să-l fac în curând. Șeful poliției de aici, Metz, n-are loc de prisos unde să o țină câteva zile, iar eu trebuie să părăsesc orașul un timp. Metz o să-ți ia jurământul de custode și are să fie treaba ta să nu scap din ochi pe dama asta până mă întorc. O duci la hacienda. M-ai înțeles?
7: Am înțeles, senior.
2: Ai auzit ce am spus, scumpo, nu-i așa? E acum ștergeți-o de aici și pe curând, baby.
5: Sigur că o să fie pe curând, maimuțule, da, atunci hai să o simți pe pielea ta.
4: S-ar părea că ceva nu-i place.
2: Ție nu ți-ar fi plăcut dacă ai fi fost în locul ei. Ascultă, Fernandez, mi-a venit o idee. Cred că putem pune asasinarea lui Ames în cârca Henrietei fără probleme. Și cred că o fac eu să mărturisească și afacerea cu falsurile. Dar trebuie să dovedesc că ea a fost femeia din mașina lui Ames. Și pentru asta, adineauri, am luat-o pe Henrietta la întrebări cu privire la hainele cu care era îmbrăcată în 12 ianuarie. Uite lista hainelor. Îți amintești să o fi văzut purtând vărăuna din hainele astea?
4: Chiuțe, îmi cam amintesc de mantou, de pălărie, dar n-aș putea preciza când. E clar că ziua aia n-am văzut, că eu aveam zi liberă.
2: E în regulă, Fernandez, dar există doi indivizi care ar putea depune mărturie. Camerista și paznicul de la docuri. A? Cine era camerista Henrietei?
4: Marie Dubuine. Ea, desigur că trebuie să știe. Și îți spun și unde poți da de ea. Mai e încă la New York. E camerista doamnei John Vleford.
2: Bun, bun. Îți mulțumesc pentru pont. Acum ia-o din loc și ai și tu grijă ca periera să nu scape din ochi.
4: Nici o grijă am
6: Ce urmează acum, Lemi? Nu știu ce urmărești cu toate astea. Eu mai am ceva de făcut.
2: Fă-mi rost de un loc la avion.
6: Zbor la New York?
2: Zbor la Yuma. Apoi o iau de-a lungul frontierii de stat a Arizonei și mă infiltrez în Mexic. Am acolo întâlnire cu o damă.
6: E o damă, bine?
2: N-aș putea să știu. N-am văzut-o niciodată, dar cred că i-a venit rândul să facă și ea cunoștință cu mine.
6: Uite, astea-s fișele cu amprente și pozele damei de adineală.
4: Ce faci? De ce le rupi?
2: Tehnică, Metz. Tehnică înaltă, șefule, să vezi. La revedere și pe curând.

0: Nu vă mai amintiți de mine? Ne-am cunoscut la New York?
1: Nu, nu mi-amintesc. Nu mi-amintesc, dar chiar nu mi-amintesc. Dar este posibil să-mi fi fost prezentă.
0: Oricum ar fi, Paulette, sunt ani de când aștept să te cunosc. Numele meu e Caution, Lemmy Caution. Și doresc să avem o mică convorbire cât se poate de curând.
1: Mă rog, ia lor, domnule Caution, și servește ceva de băut. Acesta este seniorul Luis Daredo.
0: Da.
1: Și ce discuție este aceea pe care doresc să o ai cu mine, domnule? Aș fi fericită să te pot ajuta.
0: Uite cum stau lucrurile. Fac unele cercetări în legătură cu un tip Genworth Ames. Ha? Dar ai să sinucezi la New York în ianuarie trecut. M-am gândit că dumneata poți să mă ajuți. Cred că aici nu e locul potrivit. Poate-mi dai voie să te conduc mai târziu acasă?
1: Nu-mi displac metodele dumitare directe, domnule Caution, dar nu înțeleg de ce aș accepta să vorbesc despre moartea cuiva cu oameni pe care nu-i cunosc. Cred că-ți pierzi vremea de pomană pe aici.
0: E în regulă. Sunt agent federal și am în buzunar o insignă care, chiar dacă nu mă va ajuta prea mult să obțin rapid extrădarea ta, tot mă va ajuta să-ți creez o situație neplăcută, susținând de pildă că ai pașaport fals. Ok? Mă înțelegi, da?
2: Senor, aquí es México. Nu mi place când vorbești vasă, senora, că nu mi place deloc. Pleci din localul ăsta rapid, o să le ordon că se arance, e claro?
0: Nu, nu ține frumoșelor. Nici tu nu-mi place. Și cred că va trebui să-ți adun toți prietenii ca să mă pot la afară. Și ca să nu-ți închipui că-ți vorbe goale, poftim. Uite, îți dau și o argură. Ascultă, prințeso. Înregistrează ce spune. Dacă cineva încearcă vreo figură pe aici, dau cuvântul mai întâi pistolului și pe urmă vorbesc eu. Ok? Te conduc la locuința ta ca să stăm de vorbă și dacă asta nu-ți place, am să te trec chiar acum frontiera și am să te zvâr în arestul primului șerif din Arizona. Așa că hotărăște-te ce preferi. Mie mi-e perfect perpendicular.
1: Luis, e regulă, Luis. Nu e cazul să te enervezi. Poate că ar fi mai bine să merg cu domnul Caution și să lămuresc lucrurile. Să mergem la mașină.

0: Strașnic parfumul ăsta pe care folosești, colegi. Aș putea să mă las tentat de un parfum ca altul.
1: Ești extraordinar de obraznic, domnule. Dai buzna în casa de oro, îl culci pe Luis la pământ. Mă iei de acolo, tocmai când începusem să mă distrez. Și pe urmă îmi spui că îți place parfumul meu. Cred că trebuie să-ți meargă bine la femei, domnule. Ești un tip formidabil, Lemi. Acești latini americani, mi-e o plăcere că te-am cunoscut.
0: Asta e grozav, Sucu, că ești tocmai tipul de femeie pe care îl caut. O damă grozavă și o noapte formidabilă. Ia uite ce, ce lună e pe cer. Ce-și mai poate dori în plus un om, ha?
1: Ascultă, Lemi, ce-i toată trăznaia asta în legătură cu Grenworth Ames?
0: Aiurea, nu-i mare lucru. De fapt, nu mă interesează Ames. Mă interesează o mică combinație de falsuri și ambele afaceri s-au amestecat. Nevasta tipului, Henrietta, după moartea soțului, se instalează la Palm Springs și încearcă să placeze o obligație falsă. Mie mi se încredințează afacerea, dar nu prea pot să o descurc. Dar asta știe multe, dar nu pot să o fac pe puicuță să se cilibească. Ei bine, în timpul cercetărilor am aflat că obișnuiai să-i ții de urât lui Grenworth. Și m-am gândit că poate mă ajuți. Dacă Ames avea o slăbiciune pentru tine, bănuiesc că ți-a vorbit multe despre Henrietta.
1: Ascultă-mi.
0: Ce vreau să-mi spui e următoarea chestiune. Dacă Ames i-a dat obligațiunile bune sau i le-a trecut pe cele false?
1: Am impresia că cineva te duce de nas, Lemi, fără îndoială că pot să te ajut. Dar află de la mine că Henrietta a obținut aceste obligațiuni false din altă parte. Știm perfect că sunt false. Și am să spun și de ce. Grenworth nu i-a dat niciun fel de obligațiuni de stat. Știu bine acest lucru.
0: Ce spui, scumpă? Dar știm foarte bine că el a avut obligațiunile alea în valoare de 200.000 de dolari. Știm că le-a cumpărat, dacă nu i le-a dat ei. Unde sunt? Cui le-a dat?
1: Am să spun, Lemi. Mi le-a dat mie. Acum ascultă-mă, băiete. L-am cunoscut pe Grenworth Ames și nu vreau să spun că mi-era dezagreabil, cu toate că soțul meu a tras numai ponoase de pe urma lui. Poate că m-am omis să te informez că am un soț. Este internat într-un sanatoriu particular în zonii. Nenorocitul se stinge în curând din cauza unei boli de plămâni. Grenworth Ames era agentul lui de schimb care făcea speculații de bursă. L-a tras pe sfoară și a păpat toți banii. Îți dai seama că nu mi-a făcut nicio plăcere când am descoperit excrocheria lui Grenworth. Rudy, soțul meu trebuia să meargă să se interneze undeva în sud, pentru că boala lui se agravase. Nu mai aveam nicio lescaie, așa că m-am dus la New York să am o explicație cu acest Grenworth Ames.
0: La ce dată te-ai dus?
1: La 10 ianuarie. I-am spus pe șleau că s-au umplut de bani de pe seama soțului meu și că dacă nu plătește cinstit și repede, mă duc la procurorul districtului și îl bag la pușcărie pentru delapidarea lui Rudy. Tipul a înțeles că nu glumeam. Mi-a spus să vin a doua zi pe 11 că îmi dă toți banii și așa a și făcut. Mi-a dat obligațiuni în valoare de 200.000 de dolari. M-a rugat să nu suflu o vorbă pentru că erau obligațiunile pe care le trecuse pe numele nevestisii. I-am dat o chitanță pentru ele și cu banii ăștia, Rudy și cu mine am venit să trăim aici.
0: Dar ce explicație ai tu pentru sinuciderea de a doua zi?
1: Bănuiesc că a făcut-o în urma unei discuții pe care a avut-o cu nevastă sa. Cred că a observat dispariția obligațiunilor și atunci a descărcat furia pe el. Poate că i-a dat cu ceva în cap, nimic exclus.
0: Ia uzi, care va să zică... Așa stau lucrurile. S-ar părea că ițele încep să se descurce. Ascultă, Poleta. Cunoști pe cineva care să confirme povestea ta?
1: Sigur. Bordel ar putea. El cunoaște toate amănuntele. El știa tot ce făcea Ames, doar era secretarul lui.
0: De regulă, înțeleg. S-ar părea că Henrietta e o mare podoabă. Cum văd, nu încape nicio îndoială că ea l-a curățat pe bărbatul. Apropo, Polet, parcă ai spus că bărbatul ăsta al tău, Rudy, e pe aici undeva. Pe unde vine sanatorul ăla din zonii?
1: Da, e la vreo 60 de kilometri de aici. Și dacă te duci să-l vezi pe Rudy și pui întrebări, te rog, nu-l lua repede. Tu Doctorul Madrale spune că bietul om nu mai are decât 8-9 săptămâni.
0: Polet, nu fi îngrijorat. Am să-l iau cu binișor.
1: Ah, ce crudă poate fi viața. Ascultă-le, mi-o oprește puțin. Trebuie să dau un telefon lui Doredo. Băiatul ăsta face unele treburi pentru mine și mă gândesc să cumpăr casa asta și altele și de aceea n-aș vrea să mă stric cu el. După ce termin treaba asta, dacă te simți vreodată obosit sau ai nevoie de odihnă, mă găsești întotdeauna aici și am să mă bucur să te văd.
0: E o propunere grozavă, Polet. Sper să profit în curând de ea. Dar acum aș vrea să termin treaba asta, așa că vreau să-l caut pe Rudy.

0: Bună ziua, domnule.
1: Da, doctor Emanales, dacă doarme. Lăsați-l, pot să aștept până se trezește.
0: Nu cred că mai are vreo importanță dacă pacientul meu e tăiat sau nu, senior. După cum ați aflat probabil de la doamna Benito, boala lui e într-o fază foarte avansată.
1: Mă tem că nu va mai fi multă vreme printre noi.
0: Benito! Domnule Benito!
2: Da. Da, doctore, ce e?
0: Benito, dumnealui e domnul Coșin. Vrea să-ți pună unele întrebări, fi cât se poate de liniștit și nu te îngrijora de nimic.
2: Da, da, da, domnule doctor.
0: Vă las, domnule Coșin. Știu că îl veți trata pe pacientul meu cu toată atenția posibilă.
3: Rudy, Rudy, ascultă, nu te agita. Îmi pare rău că am fost nevoit să vin până aici. Am să te întreb unele lucruri. Vreau să verific ceea ce mi-a spus aseară strașnica ta nevestică, Paulette. E vorba de cazul Glenworth Ames. Soția ta mi-a spus că individul ți-a băgat mâna în buzunar până la cot. Afirmă că în cele din urmă ai băgat de seamă că ea s-a dus să-l vadă și că i-a lăsat alternativa să restituie banii sau să facă cunoștință cu legea. Spune că Glenworth i-ar fi predat 200 de bătrâne în obligațiuni de stat. Așa e, Rudy?
2: Da, desigur. Așa a fost și sunt mulțumit că Ames și-a luat viața. Dacă n-aș fi fost bolnav, l-aș fi împușcat cu plăcere pe pungașul ăla.
3: E în regulă, Rudy. Mai ce-i face? Ar mai fi un lucru mărunt despre care vreau să te întreb. Henrietta Ames, soția lui Glenworth, a primit o scrisoare nesemnată de la un tip oarecare. Scrisoarea asta e o avertizare că Glenworth e în vorbă cu nevasta unui tip. Rudy, Rudy, tu ești cel care-i trimis scrisoarea? Nu putea fi nimeni altul. Ha? Ce ai de spus?
2: Așa e, eu i-am trimis-o. Eram silit să fac
3: bine,
2: ceva.
3: Bine. Cred că suntem pe punctul de a descurca afacerea asta la fix.
2: Sunt un om sfârșit, Caution. Dar eu știu că trebuie să-ți faci meseria și totuși te rog să-mi acorzi o favoare. N-aș vrea să fie menționat faptul că Paulette umbla cu Ames. Te rog să încerci să faci asta pentru mine. N-aș vrea ca lumea să știe că ea a fost în stare să prefere un escroc ordinar ca Ames în locul meu.
3: E în regulă, Rudy, îți spun. Am să conduc acțiunea în felul ăsta. Nu are să facă nimănui niciun rău. Rămâi cu bine. Sănătate.

0: doctore,
1: ascultă, da. Totul la nostru, ne? Dar mai e un lucru mărunt pe care aș vrea să te rog să-l faci pentru mine.
2: Da, cu plăcere.
1: Am obținut de la Benito toate informațiile de care aveam nevoie. Am terminat ancheta, dar mai trebuie să obțin de la el și o declarație scrisă. Da. Te rog, poți să-mi faci rost de o mașină de scris și niște hârtie? Și dacă îl pui să semneze, nu va mai fi nevoie să-l necăjesc.
2: Da, firește, domnule Coșun. Veniți cu mine. Da.

0: Uite-te, Polet, nici nu mă așteptam să te revoi atât de repede.
1: Așadar, te-ai întors, domnule detectiv. Dar de ce nu pas la ușă când vrei să intri într-o casă? La miezul nopții nu se intră decât pe fereastră, spune-mi.
0: Am să spun, copilță. M-am întors aici pentru că m-am gândit să dau o raită prin niște sertare. Poate găsi ceva interesant care să-mi folosească. Și să știi că îmi pare rău că m-ai întrerupt din treabă.
1: Interesant.
0: Dar aș vrea să știu un lucru, Polet. Un lucru mic, de fapt. De ce? De ce ții revolverul ăla cu țeava îndreptată spre mine? De ce nu-l dai la o parte?
1: Poate ai vrea să fac, Lemmy. Sunt sigură că ai vrea, nu? Și, după părerea mea, ai avut destul de baftă pentru o zi întreagă. Poate ca sosi momentul să ai și puțin ghinion.
0: Ok. Ascultă, Polet. Nu ești tu o prostuță. Voi, damele, aveți un mare defect. Și anume că întotdeauna supralicitați la joc. Tu ești genul de femeie care ar fi în stare să pluseze la poker cu perechi mici, în speranța că ceilalți parteneri vor crede că are cel puțin un full. Dar în seara trecută ai făcut o mare greșeală. Nu trebuia să-i fi telefonat lui Doredo. Când un individ necunoscut a încercat să-mi crape capul pe șosea spre Zunii și m-a aruncat într-o pivniță ca să mă supună la chinuri, mi-am dat seama că era efectul telefonului tău. În intervalul care s-a scurs până am ajuns la Zunii și am vorbit cu Rudy, oamenii lui Doredo l-au informat că am scăpat. Știind că mă voi întoarce pe drumul ăsta ca să vin la tine, Luis s-a instalat înapoi unui boschet de cactuși și m-a așteptat cu o carabină. Perfect, numai că figura nu i-a reușit. L-am deteriorat pe Luis într-așa hal că nici acum nu știe pe ce lume trăiește.
1: Crezi că asta are vreo importanță, Lemmy? N-ai impresia că tot eu conduc jocul?
0: Ba bine că nu, dar la ce se folosește să conduc jocul? Ha? Crezi că ai să tragi bine?
1: Mare tont ești, Lemmy. Ce crezi că ai fi primul sticlete asupra căruia s-a tras în Mexic și care a fost nimerit în plin? Am să te lichidez, Lemmy. Nu pentru că țin în mod special să o fac. În fond, te găsesc destul de atrăgător, chiar din mai multe puncte de vedere. Dar cred că ești puțin prea perseverent pentru gustul meu.
0: Polet, cred că faci o mare prostie. De ce trebuie să mă curăț? Ce rău pot să-ți fac eu?
1: Hai, Lemmy, nu mai face pe prost. Am să te lichidez și am să încerc să fac așa ca să nu te doară prea tare. Cum preferi, șezând sau în picioare?
0: O clipă. Mai am o mică chestie să spun înainte să începe răpăiala.
1: Bine, ascult, spune tot, dar nu lungi.
0: Dacă trebuie să o pățesc atunci, cred că aș prefera în picioare. Poate că nu ești dispusă să-mi faci un serviciu, dar eu aș vrea să-ți cer două lucruri. Unul e că aș dori să mai trag o dușcă de whisky din sticla aia de pe masă. Iar celălalt e că aș vrea să trimiți cândva insigna mea federală unei dame din Oklahoma. Am să-ți dau adresa, nu trebuie să o trimiți acum. Expediază-o peste un an dacă vrei, dar aș dori să-i rămână de la mine.
1: Cine și-ar fi închipuit pe aprigul detectiv manifestând slăbiciuni sentimentale față de femeie? Bine.
0: Ei, și totuși așa e. Mă duc la masă să-mi pun un pahar. În regulă? Insigna, am să-ți o las pe masa asta. Nu, acum bag mâna buzunar după ea. E regulă. Hai, scoate. Hai, mă pasuz. Papa. Acum hai să ne relaxăm, da?
1: Ce tâmpit am fost să-ți dau o mică șansă.
0: Zău dacă știu de ce nu m-ai găurit în timp ce beam paharul de whisky. Ei bine, ce mai faci, prințesă? Cred că ți-ai jucat cum te-ai priceput mai bine cărțile, dar nu ți-a ieșit pasiunea.
1: Bine, dar vreau să știu de ce mă acuzi. Te găsesc aici în casa mea la miezul nopții și e dreptul meu legitim să trag în tine.
0: Firește, poate că ai reușit să scapi cu o poveste ca asta. Dar nu de focurile alea pe care le-ai tras asupra mea sunt îngrijorat. M-ar fi supărat dacă mă nimereau, dar nu m-au găsit. Nu pentru focurile alea te acuz. Te arestez pentru cu totul altceva. Așa că fă bine, bombonico, și îmbracă-te. Pentru că tu și cu mine o să facem o excursie.
1: Să presupunem că refuz să merg. Mă bucur de cetățenia americană și am drepturi în consecință. Ai vreun mandat de arestare? Unde vrei să mă duci? Cer să fiu asistată de un avocat.
0: Scupo, nu mă plictisi. N-am niciun fel de mandat. Dar am o mână foarte grea. Înțelegi? Și dacă mai depitezi prostii de asta, am să te pun pe genunchi și am să fac să sară scântei din acea parte a șasiului tău, care a fost făcută anume ca să te ducă la moașa ta pe gheață, pe ea.
1: Totuși, poți să-mi spui pentru ce vrei să mă arestezi, dacă ai zis că nu-ți pasă de faptul că am vrut să te împușc.
0: E regulă, scumpo. Te iau înapoi la Palm Springs pentru simplu motiv de a te pune sub acuzare de omor premeditat. Te acuz de asasinarea lui Grenworth Ames în noaptea de 12 ianuarie a anului trecut.

0: Buenas noches, señor Cochin. Sunt fericit că vă văd din nou. Toate au fost foarte liniștite pe aici. Señora Ames, dacă doriți o vedeți, este la camera de joc, la etaj.
1: Asta-i grozav, ești un băiat bun, Beliera.
2: Și știi ce? Am impresia că mi-ai fost de folos.
0: Sunt acolo sus, señor Fernandez, Maloney, toată colecția. Dar să nu plătești pentru băuturi, cum se spune la voi, este contul de la casă.
1: E regulă, Beliera, mă duc sus.
0: Por favor.
1: Vai, Henrietta, nu vine să cred că n-ai să-i dai bună seara bunului tău prieten Lemmy.
3: Ți-am mai spus ce părere am despre tine și ți-aș fi recunoscătoare să nu mai vorbești. Nu pot să sufăr mutra polițiștilor neciopliți.
1: N-am nimic împotrivă, fătițo.
3: Te rog.
1: Poate până noi termina cu tine, ai să-i urăși și mai mult. Numai că nu te obrăznici prea tare, pentru că aș putea să-ți fac viața mai grea decât îți închipi.
4: Ascultă, Cochin, fără îndoială că trebuie să-ți faci meseria. Dar există două feluri în care poți să-ți o faci. Și chiar dacă ești agent federal, nu-i nevoie să fii brutal cu doamna Ames.
1: Nu mai spune, e în regulă. E bine, dacă dorești așa, o să te servesc. Fernandez, vrei să-mi faci un serviciu?
5: Da.
1: Vezi că jos afară găsești doi polițiști. Te rog, aici.
5: Imediat, șefule.
4: Ce se întâmplă, Cauș? Adică să operezi vreo arestare?
1: Păi nu e asta meseria mea, Maloney. Să operezi arestare? Ce se închipui că am făcut pe aici vârându-mi nasul peste tot, dacă n-aș fi găsit un client pentru pension? Doamnă Henrietta Ames, în calitatea mea de agent federal, te arestez pentru vina de a-ți fi ucis soțul și pentru vina de a fi determinat tipărirea și încercarea de punere în circulație a unor obligațiuni de stat false. Gata, băieți, luați-o deci.
4: Asta e o chestie foarte gravă. Eu cred că...
1: Imposibil să crezi, Maloney. Îți lipsește organul cu care să crezi ceva. Dar dacă vrei să faci pe eroul de operetă pe lângă puicuță, ai ocazia să te duci și tu cu ea la poliție să-i ții de urât. Gata, ieșiți. Periera, aș dori să vorbesc cu tine și cu Fernandez, așa că-s de părere să închideți bomba noaptea asta.
5: Un whisky, domnule Cochin? E bine, s-a dovedit că a fost așa cum am crezut. Tot timpul am bănuit că ea e vinovată.
1: Cred că am procedat bine. A fost singura cale pe care puteam să merg.
5: No, și crezi că ea a făcut și falsurile?
1: N-aș crede, dar are pe cineva care s-a ocupat de asta. Nu știu cine e. Dar poate când am să vorbesc cu ea mâine dimineață la arest, o să aibă chef să se destăinuie.
5: Da, desigur că îmi pare rău pentru doamna asta, dar cred că a dat de pe
1: ea. Mie îmi spui, dar niciodată nu poți să știi cum stai cu damele. Băieți, acum trebuie să o iau din loc. Da, trebuie să vă invit pe amândoi să faceți mâine un drum la New York împreună cu mine. Cred că veți fi amândoi martorii principale în acțiunea asta contra Henriettei.
0: Eu nu pot, senior. Nu pot lăsa hacienda fără stăpân.
5: Ce pe dracu! Nu o să-i se întâmple nimic. Din partea mea n-am nimic împotrivă să petrec câteva zile la New York pe socoteala statului.
1: Bine, n-aș striga să fiți pregătiți amândoi. Dacă aveți ceva socotel de încheiat de aici, ar fi bine să le puneți la punct. Trebuie să plecăm dis de dimineață. Salutări și pe curând! Da.
6: Sunt aici, domnule Cochin, după boschet. V-am așteptat așa cum ați ordonat.
1: Ali, fă un ocol sări prin spate și ferește-te să te vadă cineva. Supraveghează localul. Înăuntru nu-s decât Periera și Fernandez. Dacă se duc undeva, filează-i, da. Dar nu cred că vor ieși. Urmărește toate mișcările, tot ce fac. Mă întorc cam într-o oră.

0: Levi?
1: Eu sunt Levi, la mișcare.
0: Oho, și încă ce? Tot care amândoi din pivniță niște geamantane și niște aparate. Mm-hmm. Nu m-am putut apropia de teamă să nu mă simt, așa că nu prea știu ce au acolo.
1: Ok, stai pe aproape, mă duc înăuntru.
2: Dă-mor, și tu, Feriera? Hai. Așa, lipiți-vă de peretele din fața voastră și încercați să atingeți plafonul cu degetele. La cea mai mică tresărire vă fac țândări și raspinare.
3: Ce dracu ai de gând, Caution? Să nu crezi că o să mi-ți speri cu chestii de-astea. N-ai niciun motiv.
2: Hacă-ți pleanca și stai cu minte, Fernandez, că altfel te execut pe loc și cu regret, pentru că n-aș vrea ca scaunul electric să piardă un client atât de barosan ca tine. Să știi că în ziua când o să te pună la prăjit am să mă tratez cu un whisky mare ca pentru ocazii speciale. Și o să-l trec tot în contul casei Periera.
4: Vreau să zic că așa stau lucrurile, băieți, a? Știam că bănuielile mele sunt întemeiate. Când v-am spus acum o oră că o să vă iau mâine la New York, bănuiam că o să faceți să dispară materialele astea. Ia te uită câte obligațiuni falsificate. Și bani.
1: Ați lucrat serios? Cred că am întâlnit multe canale împuțite de când îmi tocesc stâlpile în serviciu federal. Dar ca voi, falsificator și ucigaș, nu?
5: Senior, eu n-am făcut nimic. N-am ucis pe nimeni.
1: Multă, Veneticule, socot că ți-a rămas destulă minte ca să-ți dai seama de buclucul în care ai intrat. Dacă ești destul de deștept, caută să-ți ușurezi situația cât poți. Acum, în momentul de față, nu mă interesează falsificările. Știu că operația a fost făcută de voi în pivniță și cunosc și cum le plasați. Profitați de faptul că jucătorii din sala de sus erau destul de amețiți și le plasați banii voștri falși sau obligațiunile. Știam de mult. Ceea ce mă preocupă în clipa asta este să știu care din voi l-am pușcat pe agentul meu, Jeremy Sagas. Acum ceea ce trebuie să hotărâți voi, dar repede, e vina pentru care urmează să fie dat în judecată unul și celălalt. Dacă vreunul din voi vrea să-l dea în gât pe celălalt, e în regulă. Dacă nu, vă arestez pe amândoi pentru culpa de crimă și socot că o să vă frigă și pe unul și pe altul.
5: N-am împușcat pe nimeni, senior. Eu n-am ucis niciodată un om în toată viața mea. Nu am avut niciodată pistol. Spun adevăr, por favor.
1: Ok,
5: n-am ucis niciodată pistol.
1: Care va să zic că nu l-ai omorât tu? Foarte bine. Atunci spune-mi cum a fost, Periera. Cum s-a întâmplat?
3: Să taci din gură, Periera. Parcă te văd că lași pe sticletele ăsta ticălos să te facă să declar tot ce-ar vrea el să zici.
1: Ascultă, Fernandez. Nu mi-ar plăcea să fiu nevoit să intru în tine. Ți-am mai stricat odată portretul. Dar acu-ți promit că am să te deteriorez până la ireparabil. Ține-ți muzicuța cât poți. La scena asta tu să faci figurație mută. Ok, Periera? Așadar, Fernandez l-a împușcat pe Sagas. Acum să-mi spui și tu ceva, Fernandez, de vreme ce tu ai mâncărimi la limba. Unde l-ai îngropat pe băiat?
3: Nu se prinde, nu spun nicio vorbă. Habar n-am despre ce vorbești.
5: Vă spun eu, senior. Vă spun eu. El a pus pe Sagas în groapă. De la capătul, de la peretele, din spate, la garaj. Am văzut cu ochii mei.
1: Dobitocule, l-ai împușcat pe Periera, dar ți s-a înfundat și ție.
3: Ai văzut, copoiule, n-ai să mă mai prăjești.

0: Alo, Metz.
1: Da.
0: Ascultă-mă. Îți vorbesc de la morgă, pentru că așa arată cel puțin pe aici. Îți țin la dispoziție o pereche de tâlhari înțepeniți și cred că ai putea să trimiți să-i adune până nu se crapă de ziua. Vreau să mai faci un serviciu. Trimite pe unul din băieții tăi să găsească un coșciuc pentru Seggers. L-au îngropat pe aici, pe undeva, în curtea haciendei. Și aș vrea să-i duc rămășițele într-un loc potrivit.
2: Vin în regulă de mine. Trebuie să mărturisesc că nu-ți pierzi vremea. Ia, scule, cât ai de gând să ne mai ții treji? Ție nu ți-e somn niciodată?
0: Partida asta e aproape de sfârșit. Trebuie să mai trec pe la locuința Henrietei, unde vreau să mai cotrobui puțin, după care socot că am terminat. Cred că am să fiu la tine în cel mult 40 de minute. Metz, spune-mi, ce mai face micuța mea prietenă Paulette?
2: Ah, e bine, mersi. S-ar zice că e tot atât de fericită ca o pisică pe care o dortiți.
0: E în regulă, și am ascultat, Metz. Și bănuiesc că ăsta va fi ultimul lucru pe care îți voi cere să-l mai faci pentru mine. Peste o jumătate de oră, scoate-o pe pole din beci și du-o sus în birou. Dacă face pe nebuna, pune niște brățări de oțel. Dar să nu lași să se întâlnească cu Henrietta, Maloney sau cu oricine altul până n-ajung eu acolo.
2: Ok, cum vrei tu, Lemmy. Am să-ți pregătesc tot decorul.
0: Așa, bătrâne. Mă grăbesc să vin să terminăm tot bălciul. Cu bine.

0: Stai jos.
1: Să începem. Mai cât e ceasul?
2: 4:20.
1: Ok. Iată ceea ce se poate numi o dimineață care va aduce sfârșitul poveștii noastre. Cred că într-o oarecare măsură nu respect uzanțele prin faptul că am convocat adunarea asta așa de dimineață, înainte ca avocatul solicitat de Polet să vină. Dar nu-i cazul să fii îngrijorată, prințeso. N-am să-ți mai pun niciun fel de întrebări și n-am să-ți cer niciun fel de declarație. Am să vă povestesc eu mai mult.
3: Adică?
1: Așadar să începem cu tine, Henrietta, da. Aici de față ce care mă privești cu aceiași ochi asasini. Scumpo, ție ți-a fost rezervat tratamentul cel mai dur. De fapt, am fost silit să ți-l aplic și să-ți fac zile fripte, pentru că era singurul mod în care puteam să dirijez treaba ca să iasă ceva.
3: Nu înțeleg.
1: În ziua când te-am adus prima oară aici la poliție și te-am luat la întrebări în legătură cu hainele în care erai îmbrăcată în seara de 12 ianuarie, n-am făcut altceva decât să joc o scenă pentru liniștirea lui Fernandez și a lui Periera. Același lucru l-am urmărit și aseară când te-am acuzat în fața lor de uciderea soțului tău. Trebuia să-i liniștesc și să-i fac să se trădeze. Știam că atelierul de falsificări se află acolo, dar trebuia să-i prind în flagrant delict.
3: Ei.
1: Direct, da. Uh-huh. Îmi pare rău, prințeso. Dar după ce am să termin, cred că ai să înțelegi.
3: Da, e în ordinele mie. Îmi pare rău că te-am jignit. Puteam să-mi închipui că ești mult prea deștept ca să mă bănuiești de asasinat.
1: Perfect, Henrietta. Care va să zică, iată cum stau lucrurile. Fernandez și Periera sunt morți. Periera l-a trădat pe Fernandez și acesta l-a împușcat profitând de o neatenție a mea. Eu l-am achitat pe Fernandez și cu asta basta. Amândoi erau complici în afacerea falsificărilor de obligațiuni de stat și bani. Iar tipul care era în spatele acestor afaceri și era capul bandei se numea Greenwars Ames.
3: Greenwars?
1: Din bandă mai făceau parte și Langdon Bardell și Marie Dubine, camerista Henrietei. Și ție-ți cer iertare, Polet, pentru că te-am adus aici sub învinuirea de a-l fi omorât pe același Greenwars Ames. Nu tu l-ai omorât. În clipa de față ești reținută pentru complicitate la falsuri.
3: Bufonule, tot am să te fac să-ți rup gâtul.
1: Eu zic totuși că nu-i cazul să te lași năpădită de mulțumire. Stai cu minte și ai răbdare până termin. După aia poți râde cât poftești. Dacă ai să mai poți. E bine că cam cu un an în urmă, Greenwars o întâlnește pe Polet și cade cu tronc la inimă. Îi vine o idee diabolică să pună mâna pe banii lui Rudy Benito, soțul Poletei. Rudy nu va afla nimic. El e prea bolnav să cerceteze excrocheriile celor doi. În câteva luni îl rad pe Rudy de tot ce a avut. Numai că într-o zi Rudy devine bănuitor și descoperă matrapazlăcul. Are o discuție cu Polet, care, ca să închidă gura, știind că Rudy nu mai are mult de trăit, hotărăște de comun acord cu Greenwars să-i dea lui Rudy cei 200.000 de dolari în obligațiuni de stat. Obligațiuni pe care le ia din seiful Henrietei, pe numele căreia le trecuse punând în loc unele false. Ei, ne apropiem acum de momentul când lucrurile se precipită. Rudy îi trimisese Henrietei o scrisoare anonimă în care îi atrăgea atenția asupra legăturii pe care bărbatul ei o are cu 8 femei. Henrietta, după 2 scrisori acuzatoare, vine anunțată de o a treia la New York să aibă o discuție ultimativă cu Greenwars. Asta se întâmplă în ziua de 12 ianuarie. În acea zi, Polet sosește și ea la New York să preia cele 200.000 de dolari în obligațiuni. Rudy, care nu mai are încredere în ea, deși bolnav, pleacă și el la New York să o urmărească pe Polet. Până aici totul e în ordine. Henrietta se întâlnește cu soțul ei și la amenință cu divorțul. Greenwars și Polet fac haz pe socoteala Henrietei, care se credea tare la adăpostul celor 200.000 de dolari, neștiind de schimbarea făcută de cei doi. Iar Rudy, urmărindu-și soția, nimerește în anticamera biroului lui Greenwars și aude prin ușa întredeschisă discuția dintre Polet și Greenwars despre ce deștepți au fost ei și cum i-au păcălit pe toți.
4: Călușin, aveți 2 telegrame urgente de la New York. Poftiți.
1: Poți să pleci. Un moment. Da, să continuăm. Așadar, auzind toată discuția, Rudy nu mai poate răbda și intră în birou, unde își dă drumul la tot ce-l frige pe suflet. Și le mai zice un lucru ușor, și anume că pentru el faptul că Grenwars e dispus să-i înapoieze banii nu face nici cât o ceapă de gerată. Și anunță că se va duce la poliție să-i toarne. Și ce se întâmplă atunci? E bine, am să vă explic. Polet, aici de față, se supără foc pe soțul ei și cu o statuietă de bronz de pe birou.
3: Nu!
1: Îi sparge capul lui Rudy și îl omoară pe loc.
3: Nu! N-am făcut-o eu! Îți jur că n-am făcut-o eu! Tot ce ai spus e adevărat, în afară de omor! Nu eu l-am omorât! Grenwald a făcut-o! El a omorât pe Rudy, nu eu!
1: Îți mulțumesc foarte mult, Polet. Mulțumesc pentru pont. Exact ceea ce doream să aflu. Ia-o mai încet cu bocitul. Asta te ajută cât mortului doctoria. Te rog. Ai ratat combinația, scumpă prințesă. Te zbați ca peștele pe uscat. De acum colo ești un material din ăla după care aleargă ziariștii. Ești dama ce a fost lucrată de un copoi federal pe care l-ai luat drept fraier. Mi-e scârbă de tine.
3: Ești un ticălos ordinar. Mor de ciudă că nu te-am împușcat atunci când te-am avut în mână. Dar ia aminte, e cineva care o să-ți vină de hart.
1: Vezi-ți de treabă, puișor. N-are să-mi facă nimeni nimic. Și dacă îți caști uechiușile tale si de fii, ai să afli de acel cineva ceva ce o să te liniștească definitiv. Să continuăm.
3: Stai, Lemmy, ai zis că Grenwald l-a ucis pe Rudy Benito, nu? Ce s-a întâmplat apoi? Nu înțeleg, nu mai înțeleg. Oare Grenwald, cuprins de remușcări, s-a dus să se sinucidă după aia?
1: Nu te grăbi, Harriet. Hai să afli totul. Așadar, Rudy zace mort în biroul lui Grenwars. De față mai sunt Paulette și Bardell, secretarul lui Ames.
3: Exact.
1: Și se întreabă toți trei ce să facă. Lui Bardell îi vine o idee genială. Își aduce aminte că în urmă cu 2 ani Grenwars a încercat să se sinucidă aruncându-se în fluviu. Faceți legătura, nu?
3: Da, da.
1: Hotărăsc pe loc să-l îmbrace pe Rudy cu hainele lui Grenwars, să-l urce într-o mașină și să-l trimite cu ea în apă și pe lumea cealaltă. Toată lumea va crede că Grenwars s-a sinucis, ba chiar se apucă să mai scrie și un bilet de adio. Și după aceea, când lucrurile se vor liniști, Paulette și Ames o vor șterge în Mexic, iar Bardell va rămâne cu biroul lui Ames, care era destul de prosper. În Mexic, Grenwars se va da drept Rudy.
0: Doamne, doamne, ce ticăloși!
1: Singurul lucru de care trebuiau să se ferească era identificarea cadavrului. De aceea îi șifonează bine fața bietului Rudy. Și Langdon Bardell, în lipsa Henriettei, care plecase cu câteva ore înainte la Connecticut și pe care nu o va anunța decât peste 2 zile, va identifica cadavrul a doua zi. Toate astea merg așadar ca pe asă, cu mic accident al paznicului de la docuri, care asistă curios la operația Paulettei de azvârlire a mașinii în râu, dar care va fi convins contra a $1000 că n-a văzut nimic. După un timp, când lucrurile s-au liniștit, cei doi amanți ajung în Mexic și încep o viață nouă. Îl găsesc pe doctorul Madrales, pe care îl plătesc pentru operație estetică, și Grenwars este internat în sanatorul din zonii. Așadar, întregul plan a funcționat perfect. Și dacă s-ar fi oprit aici, niciunul dintre noi n-am fi avut habar de toate astea. Dar Bardell nu se mulțumește că a preluat afacerea lui Grenwars. Și într-o zi, cotrobăind prin birou, dă peste o poliță de asigurare pe care o contractase Grenwars și în care stă scris că $200.000 vor fi plătiți la moartea acestuia, cu condiția ca aceasta să nu se producă prin sinucidere. Și mai găsește și 3 scrisori ale Henriettei către Grenwars, în care îl acuză că umblă cu altă femeie, și mai ales în ultima, în care îl anunță că va veni la New York în 12 ianuarie.
3: Da.
1: Lui Bardell îi vine o idee. Se gândește că dacă s-ar putea dovedi că Grenwars Ames a fost ucis de soția lui, atunci polița de asigurare va fi plătită și el, Bardell, ca legatar testamentar, ar încasa-o.
3: Ticălos.
1: Ați înțeles, șpilu?
3: Ticălos.
1: Deci e o idee grozavă, nu? Bardell se pune pe treabă și o convinge pe Henrietta să plece la Hacienda Altmira, unde va trăi liniștită. El va aștepta ca Henrietta să termine puținii bani lichizi pe care are și va fi nevoită să schimbe o obligațiune. O obligațiune falsă, bineînțeles. El știa că în asemenea cazuri guvernul federal se sesizează și începe cercetările. Trimite cele 3 scrisori ale Henriette lui Fernandez, acestea le plasează în casa ei, într-un locșor ușor de descoperit. Și îmi trimite mie un bilet anonim indicându-mi unde să le caut. Eu pic în plasa țesută de Bardell, le găsesc și încep să o bănuiesc pe Henriette. De aici încolo Povestea o știți. Excruții au făcut câteva greșeli. Prima greșeală a fost că prea se agitau să mă convingă de vinovăția Henrietei. A doua a fost cea a lui Fernandez, care mi-a dezvăluit numele Poletei. Iar a treia s-a întâmplat la Zoni, la sanatorul doctorului Madrales. Când l-am vizitat pe muribundul pacient, acesta și-a jucat foarte bine rolul și nu bănuiam nimic. Dar, tocmai în clipa când să ies din camera bolnavului, observ ceva, un lucru care mi se părea foarte curios. În spatele unui paravan văd un coș de hârtie și în coșul ăsta văd o scrumieră mare, plină cu mucuri de țigări. Atunci mi s-a prins o lampă. Cineva a aruncat în grabă scrumiera înainte de a intra eu în cameră, dându-și seama că n-am să cred că un om care moare de tuberculoză ar fi în stare să fumeze vreo 60 de țigări într-o zi. Cobor și spun doctorului că am nevoie de o declarație semnată de Benito. Când o am, mă întorc la Polet acasă, intru pe fereastră, cotrobăiesc prin sertare, dau de o semnătură autentică a lui Rudy Benito și le compar. Din clipa asta am știut totul. Acum câteva ore am fost în casa Henrietei, am găsit o scrisoare veche a lui Grenoirs și am comparat scrisul. Erau identice. Deci individul pe care l-am văzut la Zoni, individul care era pe moarte, nu era altul decât Grenoirs Ames.
3: Grenoirs? Grenoirs trăiește?
1: Paulette. Și acum pentru tine, ca să-ți ușurezi speranțele cu acel cineva răzbunător, am să-ți citesc una din telegramele primite acum câteva minute. Ascultă, păpușico. E din partea poliției mexicane. Urmare a cererii agentului federal special Amy Caution pentru arestarea cetățeanului american Grenoirs Ames, cunoscut sub numele de Rudy Benito, și a cetățeanului mexican Eugenio Madrales, ambii din zone. Locotenentul de poliție Juan Masiesta, însărcinat cu efectuarea arestării, raportează că ambii inculpați și-au pierdut viața fiind împușcați în timp ce opuneau rezistența armată și stare.
3: Bietul Grenoirs!
1: Nu te omoră cu firea, prințeso. Cred că în felul în care s-a terminat afacerea asta e cât se poate de avantajos pentru fiecare. Mers, fii bun, te rog. Pune-i cătușele polenile.
3: Ce rău îmi pare că nu dau nimeni gloanțele mele.
1: Ia-o, Metz, și bag-o la pârnaie. Trebuie să înceapă să se obișnuiască cu noua locuință. Dacă scap cu 20 de ani, păpușico, cred că o să ai un noroc orb.
3: Ce urat!
1: E, și acum să mergem să ne culcăm. Nu cred că mai avem ce face pe aici.

0: vrea noi, domnă Cașă? Mamă, ce măgulit am fost că l-am auzit că ești detectiv.
1: Mi-am reamintit de prima seară când ai intrat aici și ai început să le pui niște bărbi. Că venea de la Magdalena din Mexic. Zău că trebuie să fie o serie grozavă să fii detectiv.
2: Nu-i chiar așa de rea scumpă, dar nici chiar așa de bună nu e.
0: Ce faci? Uite pe aici. Ce te servim?
2: Cu nimic. Am venit numai să vă văd.
3: Mă iau de la capăt. Am o altă pistă de urmă. Însă mai bine, bagă de seamă, Roșcovană, să nu te iau și pe tine sub urmă.
0: Cred că nu m-ar deranja. N-ar fi așa de rău să fi ridicată de un tip ca dumneata.
3: Fie cum crezi, cumpă, dar ridicarea la care m-am gândit eu e una care se face pe braț.

0: De Sergiu Marcus. Dramatizare radiofonică de Leonard Popovici. Distribuția a fost următoarea: Lenny Caution, Dan Condurache, Henrietta, Dana Dogaru, Colet, Gabriela Popescu, Fernandez, Mircea Albulescu, Periera, Teodor Danetti, Metz, Silviu Stănculescu, Melanie, Mihai Niculescu, Sagas, Șerban Celea, Roșcovana, Virginia Rogin, Alice, Ruxandra Sireteanu, Eni, Violeta Berbiuc, Bărdel, Paul Chiribuță, Doctorul Madrales, Boris Petrov, Benito, Eugen Cristea. În alte roluri, Dragoș Ionescu și Gheorghe Pufulete. Redactor, Mircea Popescu. Asistența tehnică, Iuliana Grumeza și Ioana Teodorescu. Regia de studio, Janina Dicu și Cătălin Crimu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic. Punct.

0: Ne găsim la polul nord. În zare, o geană roșiatică de lumină alungă întunericul. Încet, încet, peste întreaga pustietate albă de ghețar și zăpadă, crește aurora boreală. Ca un arc întins peste bolta cerului, țâșnește curcubeul polar. Și întreaga priveliște sclipește îmbrăcată parcă într-o uriașă mantie multicoloră. Dintr-o grotă iese în goană un ursuleț, urmat de mama lui.
1: Hei, ia-ți împăratule, e drum la fugă.
2: Poftim, a și căzut în bot.
3: Mă doare.
2: N-ai nimic. Și lasă-mi pace ochii, ce tot îi freci cu lăbuța?
3: Ce tot licăriște la orizont, mamă?
2: Lumina, puiule, aurora boreală, mândria polului nord. Astăzi am să-ți arăt ținutul peste care suntem noi, stăpâni atotputernici. Hai, privește ghețare și zăpezile. Ține minte, în aceste locuri, cele mai puternice viețuitoare suntem noi, urșii albi. Auzi?
3: Da, mamă.
2: Dar colo în zare, vezi satele acelea?
3: Le văd.
2: Acolo trăiesc niște viețuitoare de care trebuie să te ferești.
3: De ce, mamă?
2: Pentru că sunt mai dibace decât noi. Au niște, cum să-ți explic, un fel de unelte cu care te lovesc de departe. Fac poc și când te-au lovit, ai și căzut.
3: Și cum se numesc acele viețuitoare?
2: Oameni, puiule, oameni. De aceștia trebuie să te ferești. Așa că trebuie să fii cu minte și să nu te îndepărtezi de locurile unde suntem noi stăpâni.
3: Ce tot se fugărește printre ghețarii aceia, mamă?
2: Iepurii polari, vulpile, puiule.
3: Ce se aude, mamă? Ce tot miroși în vânt?
2: Suntem în pericol, puiule. Hai repede să ne ascundem. Vine schimoșii cu sâni și câini. Urcă-te la pământ.
4: Ești viu și nevădănat. Hei, veniți, veniți încoace, veniți să-mi vedeți vânatul.
5: Ursoaică de toată frumusețea cu puiul ei.
4: Frumos vânat.
6: Ce stați, fraților? Luați matahala și urcați în sanie. Pe dumnealui o să-l bag aici în tolbă, să stea puțin la înghesuială. Ce zici, micuțule? Intri în tolbă.
4: Fraților, marinarii de pe corabia Fram, priviți, urcă pe cărarea aceea spre noi. Uite.

0: sosit la timp, las. Nu mai avem tutun nici cât păr are dumnealui la codiță. Ia, ia primește. Sunt sigur că merită un preț bun.
1: E, se cheamă că am pornit la drum cu dreptul. Ce preț, iarac?
2: 3 sticle de rom și 5 pachete de tutun.
1: E, Ian, scoate romul și tutunul din tolbă.
3: Rom, 3, 4, 5.
0: Bine, bine. Poftim, mursulețul. Să ne vedem cu bine. Haideți, fraților.
1: La revedere, iară.
4: Și acum, ce nume să-ți dau eu ție, mai măsulică? Ei, ce zici? Ți-ar place Fram? A? După numele corăbiei care te va purta pe alte meleaguri. Și acum, i-ați rămas bun de la ținuturile acestea de care te desparți pentru totdeauna. Privește ghețarii, zăpezile. Și acum, înainte. Căci înainte înseamnă Fram în limba noastră norvegiană. Să mergem, Ian.
3: Hai, să mergem, Ian.

Au trecut 10 ani de când Fram a fost cumpărat de marinarul norvegian Lars și vândut unui director de circ din Europa. 10 ani de peregrinări cu circul Strutski prin țări și orașe, cu cel mai vechi și renumit acrobat, Ursul Minune, cum îl numesc toți cei care îl văd pe Fram. Fala circului Strutski, ursul care își execută programul fără dresor, care joacă, râde, plânge, simte și gândește în tocmai ca un om.

0: Această seară, Framă și-a rămas bun de la publicul care îl iubește și de la copiii care îl răsfață, urmând ca mâine să părăsească orașul și țara pentru alt oraș și pentru altă țară. Iată-l pe Fram la reprezentația de adio, în arena circului, mulțumind publicului cu laba dusă la tântlă după ce și-a executat programul.
1: Ai văzut cum Fram a zgâlit tigurul peste grilaș și a ieșit din arenă cu Miss Elian în brațe?
2: Formidabil!
0: A trecut aproape o lună de zile de la accidentul cu Miss Elian. E seară. Ne aflăm în spatele circului, în menagerie. Într-o cușcă dormitează Fram cu botul pe labe. Ceva mai departe, într-o altă cușcă, se odihnește tigrul Rajah. Toto, August Prostul, prietenul lui Fram, se apropie de cușca lui cu o vioară în mână.
3: Fram, Fram, uite ce ți-a adus Toto, o vioară. Vreau să te înveselesc puțin, ia-uzi. Așa, Fram, ridică puțin capul, așa, încă puțin, încă. Ți-a căzut iar botul pe labe. Hai, Fram, hai să mai încercăm. Hai, ia. Așa, așa.
4: Ale, Roja.
3: O, iar i-a căzut botul pe labi. Ce s-o fi petrecând cu animalul ăsta, zău, nu pricep.
4: Accidentul din seara de adio, ce te mai întrebi?
3: Da. Să-i fi trezit amintirile, mirosul de sânge, lumea din care a venit, copilăria?
4: Nu vezi? Parcă dorește ceva. Ceva ce noi nu putem să-i dăm.
3: Da. Uite-l pe director, cu maestrul Tony.
4: Dar de ce l-o fi adus directorul pe bătrânul dresor?
5: Poftiți, maestre. Asta e cușca lui Fram.
6: Toto, ce stai cu gura căscată? Fugi de arenă și nu-l mai boci pe Fram.
3: Da.
4: Maestru Tony revine la noi?
7: Miss Elian, ce plăcere. Doriți să știți dacă revin la circ? Nu. Sunt prea bătrân ca să mai pot înfrânge voința animalelor. Dar ce se întâmplă cu Fram? Văd că dormitează.
6: Fram!
4: A tresărit, maestru.
6: A ridicat capul. Vă privește, maestre. Fram în arenă!
4: V-a recunoscut, maestre.
6: S-a înălțat în două labe. V-a salutat, nemaipomenită. Fram în arenă!
4: S-a ridicat în două labe. Pășește! Fram merge, maestre. Pare imnotizat. Extraordinar!
6: S-a prăbușit. Păcat, mare păcat.
7: De când spuneți că e bolnav?
6: De aproape o lună.
7: Cu părere de rău, trebuie să vă spun că Fram e pierdut.
6: Cum? Auzi, maestre? Așa îl cheamă publicul fiecare seară.
7: Bănuiesc că se petrece ceva cu totul deosebit cu Fram. Și în acest caz nu mai este nimic de făcut.
6: Maestre, fă tot ce știi.
7: Inutil, domnul meu. Fram s-a plictisit de circ. Da. Se spune că urșii albi suferă adesea de nostalgie.
6: Ce nostalgie, maestre. Maestre, să lăsăm grumele. Uite, te fac părtaș la câștig. Te fac.
7: Imposibil. Fram nu-și mai revine. Și-a adus aminte de lumea lui, de ghețarii și zăpezile lui.
6: Atunci să-i fie de bine. Îl vând.
7: Și cine o să-ți-l cumpere? Fram nu mai are preț. Sfatul meu este să-l ducem acolo de unde a fost adus.
6: Și-i suporți dumneata cheltuiala transportului?
7: Și-o suportă singur. Vei da un spectacol și cu banii câștigați îl trimiți pe Fram acolo de unde a venit.
6: Nici nu-mi trece prin minte.
7: Și totuși asta e singura soluție. Ascultă ce-ți spun. Cheamă-l pe Toto și anunță publicul.
8: Onorat public, iubiți spectatori, vă dau un spectacol în cinstea lui Fram. Cu banii câștigați, îl vom trimite pe Fram la pol să se facă vinde.
9: Nu te uită, Caragios, a tras cu urechea.
7: Auzi, domnule director, publicul e alături de Fram. Nu-ți mai rămâne decât să dai spectacol. Te-ai hotărât?
6: Fie. Îl voi trimite la port.
7: Atunci, adio, Fram. Noi, Fram, nu ne vom mai vedea.

0: Tigrul Rajah a urlat sinistru noapte, marcând plecarea lui Fram de la circul Struțchi. Spectacolul Cheta a avut loc și cu banii câștigați, Fram a fost încredințat unor exploratori și expediat pe o corabie la pol. Iată-l pe Fram îmbarcat. Printre sloiurile oceanului înghețat, corabia înaintează cu greu. Fram e pe punte, cu labele sprijinite de corabie, privind cu lăcomie în toate direcțiile. Pe corabie se mai află cei doi exploratori și capitanul vasului.
1: Timonierul de veche! Atenție! La proba tribord, ghețar!
2: Zone periculoase, domnule capitan!
3: Nici o grijă!
4: Am împlinderea stâmpă și curiozitate, domnule capitan!
2: Priviți cum adulme caerul!
3: Ei, presimte polul, domnilor exploratori! Țineți-l bine, altfel vă treziți cu Fram în ocean!
1: Drum, compas, 80 de grade!
4: Desface startul, domnule capitan, nu mai putem ține!
2: A sărit în ocean!
4: Și nici nu și-a rămas bun de la noi!
3: Extraordinar, animal! Cu ce putere îl atrag aceste locuri?
2: Într-adevăr, s-a purtat tot timpul călătoriei ca un om.
4: Ca un bufon, vrei să spui. Pentru că asta au izbutit oamenii să facă din el.
2: Uite-l pe Bisc. Aha. Ne salută cu laba dusă la tâmplă. Ca la circ.
4: Adio, Fram!
2: Adio!
4: Adio!
2: Să nu ne uiți!
3: Nu știu dacă Fram își va mai aduce aminte de călătoria aceasta. Dar noi, cu siguranță că nu-l vom uita. A?
4: La o parte, domnule capitan. Da. Vreau să-l fotografiez. A. Așa! Ha, ha, ha, ha. L-am eternizat!
2: Să-i lăsăm ceva de mâncare. Gândiți-vă, primele zile va fi greu să trăiască pe socoteala lui.
3: E, până vom face schimb de monedă cu băștinașii, nu? Aruncați-i cutii cu conserve.
5: Polul. În sfârșit, polul. Iată-mă în țara mea. Fără ore fixe și fără poruncă. Ia să-mi desmorțez puțin oasele. Să fac câteva tunde. Așa, să mă tăvălesc prin zăpadă. Ah, dar ce văd, o focă. Și încă una, și încă una. Ce căpșor frumos ai, Matale. Vino, vino în brațe. Hai, hai, hoppa!
6: Ia te uite, drăcie. N-am pomenit de când sunt un urs atât de prost. În loc să mănânce foca, se hârjonește cu ea. Bă, neghiobule, ne faci neamul de râs. Ne cinstești legile pământului.
5: Lasă că le cinstești tu destul cu praznic și jertfe.
4: Săriți, săriți repede în apă.
6: Putezi să mă înfrunț? Vereticule, pe semne că nu știi cu cine ai de-a face.
5: Lasă harțagul și bate aici lava cu nenea Fram. Hai, hai să fim prieteni.
6: Prieteni? Unul ca tine? De pe ce meleagul ai picat, mă, nepoftitule? De nu știi că toate insulele din împrejurim îmi cunosc faima și puterea.
5: Atunci se cuvine să cinstim faima și puterea cu un salt și un salut. Hop! Un salt, un salut, alt salt, alt salut.
6: Ce dihanie mai fi și asta?
2: E, unde fugi așa, bă? Te mutele de toate insule din împrejurim.
5: Ce se aude? Poftim, un ursuleț pe creasta unei stânci.
2: Ei, dar de când ești, Matale, cocoțat acolo? Hai, hai, coboară. Coboară încetişor pe spinarea mea. Așa, hopa.
5: Dar văd că tremuri. Ți-e frig? Ți-e foame?
7: Nu.
5: Ești și nu mai plânge. Hai, hai, mai bine să facem cunoștință. Eu sunt Fram. Pe tine cum te cheamă? Nu știi să vorbești? Sau n-ai nume?
7: mă doare.
5: Te-a bătut mămica? Sau te-a urechea tăticu? Văd că ai o zgaibă la ureche. Domnule zgăibărițe, îți place să te numesc așa? Dar ești rănit serios? Știu ce ți-ar trebui. Puțină tinctură de iod. Ți-ar cam feșteli blănița ce-i drept, dar într-o săptămână nu s-ar mai vedea nicio urmă de rană. Deocamdată n-o mai zgândări. Să nu-ți schimb numele din zgăibărici în zgândărici. Auzi, dacă ai să fii cu minte, nenea Fram are să-ți facă jucării, tumbe, așa cum făcea la circ când veneau copiii să-l vadă. Tu știi ce e aia circ? Știi cum jucam eu la circ? Nu știi. Să-ți arăt. Uite așa. O tumbă peste cap, pici într-un picior, saluți, iar faci o tumbă, încă una, un salt mortal, și la urmă începi să dansezi. Ai văzut?
7: Mă înveți și pe mine să fac așa, nene Fram?
5: Te învăț numai dacă ai să-mi spui ce ai pățit la ureche și al cuiești.
7: M-a bătut.
5: Cine te-a bătut?
7: Căpățânosul. Ursul cel mai rău și cel mai temut din ținutul acesta.
5: Căpățânosul? Nu cumva o fi ursul pe care l-am întâlnit? Și mă rog, de ce te-a bătut?
7: Pe mine m-a bătut, iar pe mama a omorât-o.
5: A omorât-o?
7: Vrei să o vezi pe mama? Uite-o acolo, după cotul acela de stâncă. Mama tocmai prinsese o morsă. Și când s-o mâncăm, a venit căpățânosul. Știi că el nu mănâncă decât ceea ce vânează alții, ci că lui se cuvine tot, fiindcă e mai puternic decât toți.
5: Așa spune?
7: Da, o fi el mai puternic, dar mama spunea că e un trântor, pentru că nu-i place să muncească și vrea să vâneze alții pentru el.
5: Zgăibărici, mama ta avea dreptate. Cine nu muncește e un trântor. Așadar, aici trebuie să iei viața altuia ca să trăiești.
7: Uite-o pe mama.
5: Sărmană.
7: Uite-l și pe căpățânosul.
5: Dumneata mi-erai jupâne.
8: Nu te cunosc.
5: Ți-a cam slăbit memoria. Bine, până una alta poftește mata colea la judecată.
8: Ca toți de treabă. Sau poate crezi că m-ai înfricoșat cu jumbușlucurile tale?
5: Nu schimba vorba! De ce ai omorât ursoaica?
8: Cine ești tu să-ți dau seama? Întinde-o până nu-mi pun mintea cu tine. Eu dau luptă ursească, nu umblu cu tertipuri.
5: Luptă ursească? Poftim, sunt gata.
7: Fii atent, nene Fram, să repede cu dinții.
5: Stai liniștit, zgăibărici.
7: Ce-a fost asta, nene Fram? O singură lovitură sub bărbie și a căzut lat căpățânosul.
5: Asta e knockout, picile.
7: L-ai omorât, ai scăpat ținutul de el?
5: Asta nu, zgăibărici. Dacă vrei pedeapsă mai mare, îl închidem 3 zile în grota asta. Și sper că o să-i vină mintea la cap până voi veni să-l întreb de sănătate.
7: De ce nu-l omori? Cum a omorât-o el pe mamă? Ce fel de urs ești tu? N-am văzut niciodată asemenea luptă și asemenea urs. M-am supărat pe tine.
5: O să-ți treacă după ce-i să tragi un somn bun.
7: Dar mie nu-mi e somn.
5: Îți este, nu-ți este, trebuie să te culci. Hai să intrăm în grota de acolo. Hai, zgăibărici.
8: Ei, unde te duci?
5: Poftim, fuge. Fuge de mine sau nu mai se ascunde? Ce-o fi căutând în peștera căpățânosului?
8: Zgăibărici!
5: Îi poftim prin ce crăpătură a pătruns. Ia să dau la o parte lespedea asta de gheață. Ai și ieșit. Ce ai căutat aici?
7: Am făcut dreptate.
5: Dreptate?
7: După legea noastră. L-am strâns de gât.
5: Scăibărici! Scăibărici!
7: Ești supărat că l-am omorât? Nene Fram, vrei să-mi arăt să fac și eu tumbe cum faci tu? Dacă mă înveți, nu va fi urs pe care să nu-l răpun. Vreau să fiu puternic ca tine.
5: Un măscărici, un clov, bufonul polului. Așa ceva vrei să ajungi? Nu, nu-ți găibărici. Tu trebuie să rămâi ceea ce ești. Un urs adevărat.
7: Și tu, de ce nu vrei să fii un urs adevărat?
5: Pentru că nu mai pot. Înțelegi tu ce înseamnă să nu mai poți fi ceea ce ai fost?
7: Nu înțeleg.
5: Cine ajunge odată să trăiască printre oameni nu mai poate gândi și simți decât ca ei.
7: Atunci, tu ce ești? Urs sau om?
5: Poate mai mult om decât urs. Sau nici eu nu mai știu. Știu numai că îmi pare rău că am plecat dintre oameni. I-am părăsit de dorul acestor ținuturi. Mă chemau ghețarii. Toată această albă nemărginire. Uitasem însă viața cu legile ei de aici.
7: Și atunci, ce ai de gând să faci?
5: Nu știu. Aici trebuie să iei viața altuia ca să o trăiești pe a ta. Acolo oamenii mă răsfățau, Tănase și Toto, Circul. Ce s-o fi întâmplat cu ei? I-o fi dat afară directorul. Cine știe? Plec, plec! Uite un sloi de gheață! Mă îmbarc pe el!
7: Nu, nene Fran!
5: Te las, te las cu bine, zgăibărici! Și nu uita! Trăiește ca un urs adevărat! Nu părăsi ghețarii! Niciodată! Auzi? Niciodată!
7: Fram! Fram! De ce pleci, Fram? De ce nu sunt toți urși buni ca tine?

0: După ce Fram s-a despărțit de zgâibărici, a rătăcit pe sloiuri de gheață vreme îndelungată, îndemnat de dorul nestăvilit de a întâlni din nou ființe omenești. L-a întâlnit pe micul eschimos Nanuc, care, socotindu-l un urs fermecat, a rupt-o la fugă în satul lui ca să-și anunțe oamenii de ceea ce a văzut. Iată-l acum pe Fram, înaintând prin zăpadă pe un viscol cumplit.
1: Să mă adăpostesc undeva până trece urgia. Dar ce văd în zare? Două siluete. Două. Oameni. Cine or fi oare? Mă duc spre ei.
2: Tu-ți mai simți mâinile?
3: Nu, Oleg. Nici mâinile, nici picioare.
2: Bate spalmele, Igor. Mișcă-ți mereu degetele. Numai așa putem scăpa cu viața.
3: Dacă s-ar opri sângele, s-ar sfârși cu... Crezi, Oleg, că vom ajunge să-i ne vedem pe cei de acasă? Oleg, m-auzi, Oleg? Oleg, ține-te bine. Nu mai avem decât câteva sute de metri până la țărm. Uite acolo barca. Auzi? Câteva sute de metri. Oleg, ai căzut în zăpadă. Oleg! Oleg! Am căzut și eu. Am căzut...
1: Lumină pe avocat. Erau pe aici. Să stau puțin. Din cotro vine mirosul. A dat dintr-acolo. Da, da, da. Sunt aproape. Da, aici. Aici sub zăpadă parcă se simte ceva. Să caut.
3: Doamne, ce-mi văd ochii. Parcă ar fi exploratorii. Da, ei sunt exploratorii care m-au dus cu corabia la pont.
1: Vor fi murit? Sau sunt numai înghețați? Să încerc să-i desmorțesc. Ia să-i apropii unul de altul. Așa. Și acum, acum să mă așez cu trupul peste ei, să-i încălzesc, să le pun sângele în mișcare. Unde-i zgâibărici să mă vadă și să spună că m-am așezat să clocesc? Hai să vedem ce s-a întâmplat acum cu ei. Ei!
3: Un urs care salută. Fram, tu ești Fram! Fram, tu ești! Pentru că numai Fram știe să salute cu laba la tâmplă.
2: Igor, scoală-te! Uite-l pe Fram!
3: Fram de la circul Struschi! Trezește-te! Igor! Trezește-te! Igor!
4: Oleg! Ursul! Ai ules?
3: Nu!
4: Dă-l pușca, Oleg!
3: Nu!
4: Ce stai? Uite un urs! Ce stai, Oleg? Nu vezi dihania?
3: E Fram, Igor! Fram, nu trage! E Fram!
4: Fram?
3: Hai, mulțumește-i! El ne-a salvat de la moarte!
4: Fram! Dragul nostru,
3: așa.
4: Fram!
3: Spune, cum te simți aici, Fram? Ești fericit că ai venit în lumea ta? Spune! Uite, s-ar părea că nu-i mulțumit. Nu vezi cum și-a plecat cu tristețe capul?
4: E adevărat, Fram? Nu-ți plac zăpezile? Ghețare?
3: Uite, Fram a și pornit spre șalupă!
4: Oleg! Uite cum grăbește spre țară! Parcă ne arată că înțelege tot ce gândim.
3: Da.
4: Oare să nu se fi putut deprinde cu viața de aici?
3: Asta ne va arăta singur când vom porni în larg spre corabie. Ei, ce zici? A și sărit. Uite cum se sprijină cu labele de marginea șalupei. Și cum privește în larg.
4: Haide.
3: Jur că ursul acesta are o judecată omenească.
4: Ciudat. Animalul e ca și omul. Când a învățat ceva, e greu să se mai desfețe.
3: După tine, Fram, ar fi mesagerul lumii civilizate. Contactul cu omul transformă până și fiarele.
4: Așa-i. Uite, uite, Fram e gata de îmbarcat. Ce zici, Fram? Mergi cu noi? Poftim, adus labele la piept. Își pleacă afirmativ capul. Ce mai vrei, Oleg?
3: Nemaipomenit.
4: E dorința lui să meargă cu noi. nu arată destul de lămurit.
2: Atunci vă slinți pe corabie.
4: Ei, Fram, salută-ți ghețarii și zăpezile.
5: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

că mi-aduci lumini. Însă tu dispari în fum și pașii tăi se pierd pe alt drum. Te chem acum.

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aleodor Împărat. A fost odată, ca niciodată, un împărat care nu se învretnicise să facă și el un copil, măcar că avea deja părul cărunt. Se topea din picioare bietul împărat să aibă și el, ca toți oamenii, măcar o stârpitură de copil, da, degeaba. Când se aștepta mai puțin, la vreme de bătrânețe, iată că norocul se îndură de el și căpătă un copilaș, un copilaș drăgălaș de să-l vezi și să nu-l mai uiți. Împăratul îi puse numele Aleodor. 3 zile și 3 nopți petrecură la botez, musafiri de la răsărit, de la apus, miază zi și miază noapte. Băiatul, de ce creștea, d-aia se făcea mai isteț și mai frumușel. Împăratul, mai bătrân și mai neputincios. Pe patul de moarte, împăratul chemă copilul lângă el și-i spuse: dragul tati, Dumnezeu mă cheamă acum la el. Tu ai să fii un împărat mare și puternic, care-i să domnești cu iscusință. Un singur lucru am să-ți mai spun. Vezi tu muntele acela? Ei bine, să nu te împingă vreodată păcatul să vânezi pe acolo, că acolo e moșia lui, jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop. Și cine calcă pe moșia lui, nu scapă nepedepsit. Atât, mai zise împăratul, și-și dădu obștescul sfârșit. Îl jeliră ce-l jeliră boierii și poporul, apoi Aleodor se urcă în scaunul tătâne său și puse țara la care mai ceva ca bătrânul împărat. Toată lumea era mulțumită de domnia sa și oamenii se făleau că le-a fost dat să trăiască în împărăția lui Aleodor Împărat. În ceasurile când nu se ocupa cu treburile împărăției, Aleodor Împărat mergea la vânătoare. El ținea minte cuvintele tatălui său și se silea să le respecte cu sfințenie. Dar într-o zi, nu știu cum se făcu, și din neatenție intră pe pământul pocitului de om. N-apucă să facă nici 20 de pași, și iată că se și pomeni cu dânsul dinaintea lui. Pocitul îi zise: toți nelegiuiții și încalcă hotarul cad în robia mea. Mai întâi trebuie să știi, răspunse Aleodor, că numai din nebăgare de seamă și fără de voia mea am călcat pe cuprinsul tău și n-am niciun gând rău împotriva ta. Te pomenești că acum vrei să-și ceri iertare ca toți fricoșii, îl provocă pocitanea. Ba să mă ferească Dumnezeu, eu ți-am spus cum s-a întâmplat de am ajuns aici. Dacă vrei să ne luptăm, alegeți, însă vine tăiem în buzugane să ne lovim, ori în luptă dreaptă să ne luptăm. Nici una, nici alta, răspunse pocitul. Dacă vrei să scapi de pedeapsă, trebuie să-mi aduci pe fata lui verde și împărat. Aleodor, supărat mai mult că a călcat cuvântul de moarte al tatălui său și simțindu-se vinovat, se învoi să îi împlinească porunca. Porni la drum și cum mergea

ține acest solzișor de la mine și la nevoie ai să mă găsești numai decât. Aleodor păstră solzișorul și merse mai departe. Merse el ce merse și iată că dădu de un corb, un corb cu o aripă ruptă. Se gândi să vâneze corpul, dar pasărea îi zise: Aleodor, decât să-ți încarci sufletul cu mine, mai bine mi-ai legă aripa, că mult bine ți-o-i prinde și eu vreodată. Aleodor era băiat milos și de treabă era, așa că îi legă aripa și dădu drumul. Corbul atunci îi zise: Uite, ține pana aceasta de la mine și când te vei gândi la mine, în zbor voi veni. Luă Apolodor și pana și plecă mai departe. Nu făcu nici 100 de pași, cădă tu peste un tăun, un tăun care se tăvălea în pravul potecii. Se gândi să strivească tăunul sub călcâi, dar tăunul îi zise: Aleodor, cruță-mi viața, că eu te voi scăpa de la moarte odată. Ține acest pufuleț din aripioara mea și când te vei gândi la mine, eu voi fi cu tine. Aleodor luă și pufulețul tăunului și plecă mai departe. Merse el așa cale de nu știu câte zile și ajunse la curtea lui Verdeș împărat. Ce vrei, flăcăule? De ce ai venit în împărăția mea? Îl întrebă împăratul. Sunt trimis să-și cer fata, răspunse Aleodor. Bine, zise împăratul, dar mai întâi trebuie să facem o învoială. Ai voie să te ascunzi unde vei voi timp de 3 zile la rând. Dacă fica mea te va găsi, ți se va tăia cap, iar dacă nu te va găsi, atunci cu cinste împărătească o vei lua de la mine. Numai așa se poate cu fica lui Verde și împărat. Am nădejde că Dumnezeu nu mă va lăsa să pierd, răspunse Aleodor și făcură învoiala. Rămas singur, Aleodor se chinuia de moarte, gândindu-se unde să se ascunză mai bine. E, atunci își aminti de solzișorul ce-l avea la el și chemă Ștuca într-ajutor. Ce poftești de la mine, Aleodor? El îi povesti despre învoiala cu Verde și împărat și o rugă să-l ajute. Las pe mine, răspunse Ștuca. Și când lovi odată cu coada, îl făcu pe Aleodor un cărășel și l-ascunse pe fundul iazului printre alți cărășei. A doua zi, când se sculă fata împăratului, își luă ocheanul ei cel fermecat și se uita cu el în toate părțile. Nu-l văzu. Atunci intră la griji. Bac seama, se temea să nu fie silită să plece cu Aleodor. Se uită ea, mai cu băgare se seamă, și în cer se uită, și în pământ se uită, și în fundul apelor se uită, și deodată îl zări pe fundul apei, ascuns în mâl printre alți cărășei. Ieși de acolo, hoțomane, zise fata, și izbucni în râs când văzu că dita mai omul se făcu om o găldață de cărășel. Eh, acum n-avea încotro Aleodor și trebuie să iasă. A doua zi, Aleodor își chemă corbul în ajutor. Ce poftești, stăpâne, zise corbul. Aleodor îi spuse și lui toată povestea. Corpul îl lovi ușor cu aripa și Aleodor se făcu un pui de cioară pribeag ascuns într-un stol. Când se trezi fata împăratului, luă ocheanul și îl căută și în fundul pământului, și în gaură de șarbe, dar și în fundul oceanului. Și până la urmă, când ridică ocheanul spre cer, îl văzu. Ghidi, ghidi, ghidi, hâleharule, ce ești, ce mi-umbli cu cioara vopsită în chip de om, nici în rai nu scap de mine. Oh, se dete jos, Aleodor, că n-avea ce face, dar istețimea lui îi plăcu fetei.

0: spuse tatălui ei împăratul: Tată, ăsta nu-i toromac ca alții să se ascundă după ușe sau după sobă. Ăsta, chiar dacă pierde voiala, merită să-l lăsăm în viață. Zău, tată! Ei, a treia zi, Aleodor scoase pufulețul și-i chemă tăunul. Tăunul îl făcu o lindine. O lindine mică, mică de tot și l-ascunse chiar în coada împletită a fetei de împărat. Când se trezi fata dimineața, luă ocheanul magic și începu să-l caute. Îl căută toată ziua. Dacă să dea de dânsul neam către seară, obosită de atâta căutare, se dădu bătută. Arată-te odată! Te simți că ești prin preajmă, dar de văzut nu te văd. Tu m-ai biruit, a ta să fiu. Atunci se dete el binișor jos din coada ei și se arătă iar în chip de Aleodor. Când plecară, verde și împărat, îi însoți cu mare cinste, mare ala împărătesc, până la marginile împărăției. Pe drum stătură ei să facă un popas la umbra unui stejar. Aleodor se culcă cu capul în poala fetei și adormi. Fata se uita la el cu mare drag. I se scurgeau ochii după frumusețea flăcăului și dacă îi dădu inima brânci, nu se putu opri și îl sărută. Atunci Aleodor se deșteptă și trase o palmă zdravănă fetii. Eu nu te-am luat pentru mine, ci pentru cel ce m-a trimis, îi zise Aleodor furios și porni mai departe. Merseră ei ce merseră și ajunseră la muntele lui jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop. Iacă eu mi-am împlinit slujba, zise Aleodor pocitului și-i dădu pe fata lui Verdeș împărat. Fata, când văzu pocitanea, se cutremură de scârbă și nu voi să rămână cu dânsul odată cu capul. Slutul se dădu pe lângă ea și începu să o lingușească cu vorbe meroase, dar fata îi zise: piei de-ai, satano, că te trimit la mumă ta. Iadul care te-a vărsat pe fața pământului să te înghită. Când auzi Aleodor așa bleste, începu să râză și de furia fetei, dar și de furia pocitaniei, care se sufocă de neputință și rușine și plezni de necaz cum pleznește broasca răioasă la soare. Rămas singur cu fata de împărat, Aleodor o luă de nevastă și se întoarseră cu mare bucurie la scaunul împărăției, unde trăiră în fericire. Așa trăiește astăzi frumoșii cu frumoșii, înțelepții cu înțelepții și pociții cu pocitele lor. Iar eu încălecai pe oșa și vă spusei povestea.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se afla odată, undeva, la capătul celălalt al pământului, un neam de oameni care își depănau zilele în liniște, fără griji și nevoi. Pământul îi adăpostea, soarele îi încălzea, iar hrana le-o dădea un copac uriaș, fără seamăn de înalt, care lega pământul de cer. Oamenii urcau oricând pofteau de-a curmezișul celor trei văzduhuri. Cel verde ca vestmântul schimbător al munților, cel cafeniu precum e scoarța copacilor din codru și cel roșu a idoma pânzelor amurgului. Și rupeau de pe ramuri poamele gustoase. Și așa treceau zilele acelor oameni, fără griji, senine, numai în cântec. Până într-o zi, în care s-a bătut urgia asupra lor.
1: Foc! Foc! Foc! Foc! Foc! Săriți! Săriți cu toții! Arde copacul!
2: Apa, aduceți apa, ajutor, săriți să stinge!
1: Ne orbesc flăcările, ne năbușe fumul! Săriți!
0: Copii! Truda oamenilor a fost zadarnică. Bălălaia uriașă a flăcărilor a mistuit totul într-o clipită. Pe locul copacului falnic nu mai era decât cenușă și un pumn de tăciun.
3: S-a bătut urgia asupra noastră.
2: Ce o să ne facem acum? O să pierim cu toții de foame.
1: Ce năpastă, ce năpastă!
4: Ne-a sunat ceasul din urmă.
1: Oare cine de-a vrut răul? Ce ființă haină a făcut asta? Cine a adus nenorocirea asupra noastră?
5: O să muriți de foame acum!
1: Ce-a fost asta? Ați auzit? Cine a vorbit?
2: Chivilita, vrăjitoarea cea neagră la suflet.
1: Ar fi trebuit să bănuim. Prea ne dădea târcoale și luceau ochii de răutate când ne privea.
3: I-a izbutit planul, ticăloasa. Neamul nostru va pieri fără urmă.
0: În urgia și jalea aceea se vădi pentru întâia dată istețimea fără seamăn a lui Carancio, un flăcău vânjos și îndrăsneț.
6: Oameni buni! Oameni buni! Încetați tânguirile! Ascultați-mă cu luare aminte. De vreme ce nu mai este chip să păstrăm legătura cu cerul cel cu trei văzduhuri prin mijlocirea punții rămuroase și veșnic înfrunzite a copacului nostru, va trebui să tragem o fugă până acolo sus, în cer. Pe altă cale.
4: O fugă până în cer?
6: Da.
1: Ce vorbește flăcăul ăsta?
2: Dar cine crezi tu, Carancio, că s-ar încumeta să ia drumul spre cer pe căi neștiute?
6: Eu.
1: Tu?
6: Da.
2: Flăcăul ăsta și-a pierdut mintea.
6: Da. Eu.
1: Și cum crezi, băiatule, că ai putea ajunge până acolo? Nu cunoști alt drum decât prin copacul nostru.
7: O să pierd, Carancio.
6: E drept. Nu cunosc drumul, dar o să izbutesc. Simt eu că o să izbutesc. De voi fi însoțit de gândurile și de nădejdea voastră, voi izbuti.
1: Dacă e așa, Carancio, merg sănătos.
7: Drum bun. Drum bun.

0: Și porni Caranciu. Bătu cale lungă, lungă, până dădu de o apă mare.
1: Hei, iată, uite, apă, o apă mare. Ce lene scurge la vale. Da, și mai păstărete aici. Oare am nimerit în împărăția zburătoarelor? Și ce larmă fac. Parcă ar striga ceva. Ai zice că strigă după ajutor. Mare ciudățime. Ia să mă dau eu mai aproape. Poate că o să înțeleg ce se petrece aici. Ce face namila aceea de om? Prinde păstările și le mănâncă. Ia uite cum le înghite pe nemestecate. Ietele păsărele.
2: Hei, omule! Sau ce vei fi fiind? Ce ai cu făpturile astea nevinovate?
3: Cine a grăit?
2: Eu, Caranciu. Lasă păsările în pace. Altfel ai de-a face cu mine.
3: Unde ești? Că nu te văd.
2: Aici.
3: Nu văd nimic. Aha! Acolo erai. Vezi-ți de drum ca de nu te strivezi dintr-o mișcare.
2: Nu mă înspăimânți cu una cu două. Atât ați spun. Lasă păsările în pace. Altfel o pățești.
3: De cam întreci cu gluma stârpitoră. Stai că ți-arăt eu ție.
1: Ce se fac? Uite, piatra asta lungă și ascuțită. Ea o să-mi fie de folos. Dar trebuie să mă prefac că mi-e frică de el.
3: Ți-arăt eu ție. Te strivezi. Te fac una cu pământul.
2: Lasă mâncătorule de păsări. Nu mai striga. Uite, uite că plec. Plec îndată și nu mă mai amestec în treburile tale.
3: Dă-i speriață. Bine faci că altfel era mai șamar de tine. Ei, păsărenilor fragede, ia veniți să mai potoliți foamea.
1: Așa, din locul ăsta unde m-am ascuns, nu mă vede. Să aștept și când mi-o vine bine.
2: A deschis gura mare. Acum e clipa potrivită. Hai, hai, zbor, piatră și pedepsește-l!
4: Ce-am înghițit? Au, mă-njunghie pe dinăuntru!

0: Giorgio, plecăule de scravă. Îți mulțumim.
1: Cine vorbește?
0: Eu, pasărea cu pene de argint. Sunt crăiasa păsărilor de apă. Slăvită fie clipa în care te-ai bătut prin locurile acestea stăpânite de spaimă.
1: N-am făcut decât ce m-a îndemnat sufletul.
0: Ai un suflet minunat, Carace. Pentru fapta ta o să te răsplătesc.
1: Cum ai putea să mă răsplătești tu, pasăre argintie?
0: Ia-mi, apropie-te de mine și smulge un ful din aripa mea. Așa. Din clipa asta ai darul de a lua după dorință orice înfățișare.
1: Cum? Se poate una ca asta?
0: Vezi bine că se poate. E de ajuns să gândești ce chip ai vrea să iei,
1: da?
0: Apoi strângi fulgul între palme și într-o clipită ești ceea ce ai dorit să fii.
1: O pasăre minunată, cum să-ți mulțumesc? De mare folos îmi va fi darul tău pe drumul pe care am pornit. Rămâneți cu bine, păsărelelor.
0: Drum bun, voinice.
1: Rămâneți cu bine. Fulg fermecat, fă-mă și pe mine un fulg a idomație. Voi străbate văzduhurile și voi ajunge drept la ținta călătoriei mele.
2: Dar nu era dat lui Carancio să ajungă cu una cu două la capătul călătoriei. Prefăcut în fulg, trecu prin văzduhul verde și văzu perindându-i se pe dinainte râuri scânteitoare ca o revărsare de smaragde. Sui apoi Carancio fulgul spre văzduhul cafeniu și prin locurile acelea culoarea scoarței de copac domnea peste întreaga fire. Mai sus dădu de văzduhul roșu, unde se întretăiau scăpărări de aramă cu luciri ca sângele. Nu întâlni de-a lungul urcușului nici țipenie de om sau vreo altă făptură. Și în cele din urmă, i se deschise în față o priveliște cu totul necunoscută. Văzduhul albastru. Niciodată, pe când urca treptele copacului fermecat, nu ajunsese voinicul până aici.
1: Acum. S-ar spune că am ajuns la capătul drumului. Fulgul e fermecat. Redă-mi înfățișare omenească. Văzduhul albastru. Ce pustietate! Oare unde ori fi duhurile cele puternice?
3: Duhurilor! Sunt eu, Carancio! Am venit să-mi ascultați ruga!
1: Nimeni nu-mi răspunde, nu se mișcă nimic. Doar o steluță bâlbâie colos fioasă.
3: Voi, duhuri! Oare nu vă pasă de fel de soarta seminției mele? Ne-ați întors spatele cu totul?
1: Nu-i niciun semn că pe aici s-ar face mirat. Pustietate!
0: Carancio! Carancio!
1: Strigă, dar unde? Nu văd pe nimeni.
3: Cine mă strigă?
0: Eu!
3: De unde vorbești? Cine ești?
0: Eu, steluța cea sfioasă. Apropie-te, Carancio!
1: Iată-mă, steluțo! Dar ce minunăție! Adineauri, păreai o stea mică și firavă și acum... Acum ești o fată frumoasă, frumoasă cum n-am mai văzut vreodată. Cine ești tu, făptură încântătoare?
0: Sunt sora cea mică a soarelui. Am darul de a lua înfățișarea omenească ori de câte ori vreau. Ascultă-mă, Carancio.
1: Te ascult. Simt că îmi vrei binele. Trebuie să fii și bună pe cât ești de frumoasă.
0: Îți vreau binele, nu te înșela. Am văzut cât ești de inimos și cum n-ai pregetat să treci prin toate văzduhurile, numai și numai pentru a ușura traiul alor tăi. Pornirea ta curată mi-a plăcut. Și ca să te alegi cu ceva din primejdioasa colindare, am să te ajut eu, sora cea mică a soarelui.
1: Spune-mi, ce trebuie să fac?
0: Să te întorci pe pământ de unde ai venit.
1: Cum? Să mă întorc pe pământ?
0: Ai răbdare și ascultă-mă.
1: Da.
0: Nu aici vei găsi ce cauți. Nu aștepta îndurare de la duhuri. Ele nu vor să știe de soarta sărmanilor muritori. Întoarce-te pe pământ și de vei trece peste zidul focului nestins să știi că ai izbândit. Cei pe care vei întâlni dincolo de acest zid te vor ajuta să-ți scapi neamul de la pieire.
1: Voi face întocmai cum ai spus.
0: Așteaptă,
1: steluță bună.
0: Așteaptă. Am să-ți fac și un dar. Uite, ține aceste două pietre prețioase. Dacă le vei pune la ochi, vei fi în stare să vezi prin bezna cea mai neagră. Păstrează-le cu grijă.
1: Da.
0: O să ai nevoie de ele. Și acum, Carancio, mergi cu bine.
1: Cu bine, steluță. Îți mulțumesc. Nu voi uita niciodată binele pe care mi l-ai făcut. Fulgure fermecat, prefă-mă din nou aidomație să zbor înapoi spre tărâmul pământesc.

0: Rând pe rând lăsă Carancio în urmă văzducul roșu, pe cel cafeniu, apoi pe cel verde. Într-un târziu, fulgul pribeac poposi la picioarele unui zid de flăcări.
1: E, acum să văd ce e de făcut. Nu-i chip de trecut prin bălălaia asta. Aici doar pietrele nu ard. Stai, am găsit. Fulgul e fermecat. Vreau să capăt înfățișarea unei pietre. Fă-mă bolovan să mă rostogolesc prin flăcări.
0: Și-a izbândit voinicul și de data asta. Alerga acum de sfâriau călcâiele drept înainte, încotro vedea cu ochii, așteptând să dea de cei despre care îi spusese sora soarelui că-l vor ajuta. Și merse o bucată bună, dădu de un munte, urcă pe poteci înguste și deodată i se deschise în față gura unei peșteri.
1: O peșteră! Oare aici să fie capătul drumului meu? De aici primi voi ajutorul așteptat? Trebuie să intru. E frig și umezeală și ce întuneric. Abia mai văd pe unde calc. Și bezna se întețește. Ce-i de făcut? Nu mai văd drumul, nu știu încotro să o apuc. Da, știu. Pietrele prețioase dăruite de steluță. Știa ea că-mi vor prinde bine. Minunat! S-a făcut lumină ca afară. Înainte, Carancio, capătul drumului trebuie să fie aproape. Parcă se aude ceva. Un zgomot nedeslușit din fundul peșterii. Ia să mă apropii. Dar ce se petrece aici? Două făpturi ciudate. Seamănă cu noi oameni, însă ce mici sunt cât vârful nasului meu. Și ce mai robotesc, dar nu înțeleg ce fac acolo. Să mă apropii și să le vorbesc.
2: Hei, bun găsit, oameni buni!
3: Ce mă doi, cine ești tu, Riesu? Cum ai ajuns aici?
2: Sunt un om. Carancio e numele meu. Am ajuns la voi după multă și multă trudă, trimis de sora soarelui.
4: Dacă te-a trimis ea, înseamnă că ești o făptură bună. N-ai să ne faci niciun rău, nu-i așa?
2: Departe de mine un asemenea gând. Am venit la voi cu rugăciunea să mă ajutați să-mi scap neamul de la pieire. Dar spuneți-mi, cine sunteți voi?
3: Eu sunt Pipicu Chesodot, meșterul fierar.
4: Iar eu sunt soția lui.
2: Și dacă mi-e îngăduit să știu ce robotiți acolo? De când sunt n-am văzut așa ceva?
3: Eu meșteresc unelte din fier.
4: Iar eu le făurez din pământ.
2: Unelte? Și la ce vă trebuie?
3: Cu uneltele de fier scorbonesc pământul ca să pot împlânta în el semințele. Din semințe cresc apoi roade cu care ne hrănim, da? Apoi mai fac săgeți cu vârf ascuțit și cu sturi păioase pentru vânătoare.
2: Vă agonisiți hrana cu unelte făurite de voi?
3: Da!
2: Nu aveți un copac fermecat care vă hrănește?
3: Un copac fermecat?
2: Da!
3: Nici n-am auzit una ca asta. Nu mi-amintesc să fi avut vreodată un dumicat de hrană care să nu fie muncit de mine și de soața mea.
2: Dar ea ce face acolo?
4: Oale! Le fac din pământ. Uite așa le meșteresc. Aici, pe roată. Astea sunt oale, iar celelalte de acolo, urcioare.
2: E mare minunăție. Mi-ar place să fac și eu unelte din fier și oale din pământ.
3: Nimic mai ușor. Privește cu luarea minte la noi și ai să deprinzi și tu meșteșugul nostru.
2: Adevărat? Da. Ați vrea să mă învățați și pe mine ce știți voi să faceți?
3: Ucuroș! Fii ucenicul nostru.
2: Vă mulțumesc din inimă. Voi lucra cu sârg lângă voi. Apoi voi merge înapoi pe meleagurile unde m-am născut să-i învăț și pe cei din neamul meu să-și agonisească hrana asemeni voi.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: De mult, tare de mult și departe, tare departe, era o țărișoară mică înconjurată de munți. La marginea acestei țărișoare se întindea un ținut străjuit de jur împrejur de o pădure deasă de stejar bătrân. În mijlocul acestei păduri se găsea o casă mică. John Pădurarul își ridicase căsuța singur, cu mâinile lui harnice. O făcuse mică pentru ca să nu dărâme și o făcuse roșie pentru ca oamenii care treceau pe acolo să o zărească de departe și să poposească și pe la ușa lui. Ana, soția sa, îi era credincios și nedespărțit tovarăș de viață. Copii n-aveau și din pricina aceasta Ana era mereu tristă, îngândurată și tare se mai simțea singură când John Pădurarul pleca în desișul pădurii după lemne. Într-o seară, John Pădurarul a aprins lampa și a pus-o pe masă. Ana s-a așezat lângă el pe un scaunel, împletind un ciorap gros de lână.
1: Eu zic să mă apuc de lucru chiar din seara asta.
2: Bine, dragul meu.
1: Stejarul e bătrân tare și e mult de muncă la el. Nu o să-mi ajungă o singură zi ca să-l tai. Mâine pe noptat or să vină căruțașul după el și eu nu o să-l dovedesc.
2: Vorbești drept, bărbat, și eu gândesc la fel. Afară este lună plină, așa că o să vezi foarte bine să lucrezi.
1: Atunci eu plec. Tu culcă-te și lasă gândurile deoparte.
2: Bine, bine, dragul meu. Dar până adorm, mi-ar place să te aud cântând în pădure. Întotdeauna când ai stejare, nu știu de ce, dar îmi pare că-i aud suspinând.
1: Dorm liniștită. Data aceasta nu vei auzi decât fluieratul meu. Noapte bună.
2: Noapte bună.

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, bărbate, dar cum de te-ai întors așa de vreme? Ți s-a întâmplat ceva?
0: Nu.
1: Eu credeam că ai să lucrezi asta toată ziua, parcă așa spuneai.
2: Una e vorba în casă și alta în pădure.
1: Dar ce ai pățit?
2: Cam totdeauna, zâna cealaltă mi-a ieșit plângând în cale că să nu-i tai stejarul, că e cel mai bătrân.
1: Da, da, da.
2: Că-l iubește și, cum mă știi, inimă moale, îl am lăsat.
1: Ce bine îmi pare. Și eu iubesc stejarul cel bătrân.
2: Da, vă pare bine, da.
1: Dar lasă, John. O să ne descurcăm, noi n-ai nicio grijă. Banii cum vin așa să-și duc. Zâna ar fi plâns într-una și până la urmă ar fi murit.
2: Ah, dar stai. Am uitat să spun ceva. Zâna mi-a făgăduit că dacă nu-i tai stejarul, îmi va îndeplini o dorință.
1: Ah.
2: Ce zice? Ce să-i cerem? Da, să nu ne privim, să ne gândim bine.
1: Eu zic să-i cerem un copil.
2: Un copil?
1: Toată viața ne-am dorit un copil. Să-l cerem. Nu vrei?
2: Ba da, ba da.
1: Un copil.
2: Un copil?
1: Și cât de mic. Chiar cât un degetel. Dar copil să fie. Să avem și noi în casă o bucurie. Lumină.
2: Bine zici, nevastă. Un copil ne-ar înveseli căsuța. Un copil îi cerem.
0: Ha? Cine e?
3: Eu, Tom.
1: Care Tom?
3: Tom, băiatul nostru.
2: Băiatul nostru?
1: Băiatul nostru.
2: Ha, zâna ne-aș fi îndeplinit dorința. Ia dă fugă nevastă și deschide. Hai.
0: Hai, intră, dragul nostru băiat. Unde ești?
3: Aici, în
2: jos. În
1: jos? Ia te uite, John, ce mic e. Cât un degețel. Chiar așa să și numim, degețel. Și are și ochi. Și are și nas. Și are și gură.
3: Mai puțin gură.
2: E isteț. Știi că îmi place băiete?
3: Păi cum să nu vă plac dacă sunt copilul vostru?
1: Degețel, degețel. Degețel, ia spune-mi, trebuie ceva, ți-o fi foame?
3: Nu, Zâna mi-a dat și haine și de mâncare și mi-a spus, Tom, vrei să-ți iubești părinții că-ți oameni buni? Să le fii de folos, să-i asculti și când e nevoie să le dai și o mână de ajutor.
2: Și mâna lui e cât o așchiuță.
3: Da, dar în schimb sunt isteți, nu să vă fac griji, o să vedeți.
2: Dragul tată.
3: Mie îmi place să muncesc. Și eu ceva. Sau să plecăm?
2: Unde să plecăm, că de-abia ai venit?
3: Să plecăm în pădure. Să adunăm ciuperci, să adunăm iepuri.
1: Iepuri? Măi, degețel, măi, degețel. Mi s-a întâlnit casa și sufletul de când ai venit.
2: Atunci, dacă băiatul vrea în pădure, să plecăm în pădure.
3: Plecăm în pădure.
2: Ia dă-i o băsmăluță roșie ca să pună ciupercile.
1: Îndată. O băsmăluță roșie se vede de departe. Bine te-ai gândit?
3: Rămași bun, mamă dragă, și ai grijă. Coace pâinea, coace plăcintele, coace colaci. Până venim noi, o să fim flămânți.
2: Hai.

0: Vegetel, eu mă duc în luminiști să pângez zâneptul. Tu adună în cănița asta zmeură, da? Uite-te și după ce pești, dacă vrei, da, să nu te îndepărtezi prea mult.
1: Nu, n-ai nicio grijă, aici mă găsești.
0: Bine. A plecat pădurarul.
2: A plecat.
0: Ia te uite ce copil. Încă n-am văzut așa minune.
2: Oare o avea minte?
0: E, asta e bun, om fără minte ai văzut.
2: Cum să nu văzut pe tine? Da.
0: Știi ce? Eu zic să-l furăm.
2: Cum să-l furăm? Păi cine a schimbat meseria? Noi suntem hoți serioși, nu ne încurcăm cu nimicuri de-astea.
0: Eu îl fur. O să vezi tu cum o să ne scoată micuțul ăsta din toate încurcături.
2: Zău?
0: Am un gând grozav.
2: Ai dreptate, pe el.
0: Stai, nu așa grămadă, că speriem. Să luăm cu duhul blândit.
3: A, bă, da.
4: Ei, flăcăule. Băinicule. Noi oameni buni.
1: Atunci îmi pare bine că mă strigați. Unde sunteți? Veniți în coace.
4: Bună ziua. Ce băiat
5: mare, domnule.
1: Îmi pute
4: să bate inima. Dar ce face, ești singur?
1: Nu, tatăl meu pădurarul s-a dus să vâneze un iepure. Eu cules miure.
4: Nu.
0: Mai mâncă tu,
4: mulțumim.
0: Da, cum te cheamă?
1: Domn Degețelul.
0: Ce nume frumos.
4: Degețel. Degețel, dragă, nu vrei să vii cu noi? Hă? Să ne dai o mână de ajutor.
1: O mână de ajutor?
4: Da.
1: Nu, să nu. Adică nu pot. Situația și am spus că l-aștept aici.
4: Păi nu lipsi mult. Avem mare nevoie de tine, drăguță, zău. Numai tu ne poți ajuta.
0: Tu ești nădejdea noastră.
1: Cu ce mă poți fi de folos?
4: A, să-ți explicăm. Uite, în satul vecin sunt numai văduve și copii orfani. Și noi ne-am gândit să ajutăm tot satul.
0: Chiar așa. Să ajutăm un sat întreg, un lucru mare.
4: Păi nu.
1: Asta cam așa e.
0: Și ne-am zis, de unde să luăm bani?
4: Din misterie.
0: Că misteria e plină, de ce ar sta acolo atâta bănesc și fără niciun folos?
4: Da, chiar așa, stau un întuneric, săraci. Nu-i vede nimeni.
0: Da, săraci de ei.
1: Ei, spuneți mai repede și...
4: Ei, greutatea e că nu putem pătrunde acolo, pentru că...
0: Ce deștept e, nu? Chiar așa, bine zice, suntem cam înalți.
4: Ei, și ziceam că tu să intri înăuntru printre zăbrele, să deschizi geamul.
0: Noi o să-ți lăsăm o frânghie în jos.
4: Așa, și tu să legi de capătul ei să culeții cu bani.
0: Nu câte unul.
4: Apoi să dăm fuga în sat și...
0: O să împărțim pe toți, până la unul. La văduve și la orfani.
1: Da. Oare nu cumva facem vreun rău?
4: Vai, se poate. No. Cum așa? Ca să dai ajutor unor văduve și unor orfani e rău. Cine a mai auzit una ca asta?
1: Adevărat. Dar vă rog să mă aduceți repede înapoi.
4: Nu-ți face nicio grijă. Nici nu apucă pădurarul să-mi puște iepurile și tu ești aici.
1: Să mergem.
4: Hai, sui aici pe mâna mea și să pornim repede.
0: Pe cai, da, o?

0: Ai intrat de cețel?
1: Da.
0: Ei, prinde capătul frânghii și leagă săculețul bine, să nu se răstoarne cumva vreun bănuț.
1: Întocmai, fără teamă.
0: Hai, hai. Mai sunt mulți, zice.
1: Zice că culegi.
0: Să nu lași niciunul.
1: Niciunul? Oare să ajungă banii pentru torsatul?
0: Da, cred că da.
1: Gata, ăsta-i ultimul să culegi.
0: Ultimul?
1: Da, și pe urmă lăsați prin mie în jos.
0: Da, da, da.
2: Și eu că l-a strigat.
0: Nu se poate, am auzit bine.
3: A.
0: Ia să numărăm saci. Hoții!
2: Ce hoții?
4: Hoții! Săriți! Hoții! Am golit toată misteria! Săriți! Hoții!
1: Bine că au deschis ușa, să o iau la sănătoasa. Nu-i nimic, îi prind eu pe hoți. O să aducă-i toți bănuții înapoi până la unul. Ah, dar ce strălucește este aici în praf? Un ban de aur. Au pierdut un galben. Cum l-am găsit eu pe acesta, am să-i găsesc pe toți până la ultimul creitar. După smeure. Am colet la smeure. Și cum venea spre casă, s-a luat un pui de urs după mine.
5: Un pui de urs?
1: Vai. Eu m-am ascuns după ciupercă și l-am întrebat: ursuleț, vrei smeure? Și el mi-a zis: vreau smeură, cum să nu vreau smeură? Atunci poftim smeură și am dat tot coșulețul și-l mânca. Ce n-am mai făcut cu mânca?
5: Ah, bine că nu te-a mâncat și pe tine.
1: Ar fi vrut el, dar eu i-am spus: măi, ursulică, ori cu mine, ori fără mine, tot una-i. Și el de acolo: ai dreptate, ia-o repede la sănătoasa, că altfel. Și-au fugit.
5: Tocmai frământam aluată și mă gândeam la tine când ai intrat. Uite, acum scop plăcintele și... Ia, atent, nu te-a plecat prea tare peste copai să nu cazi în ea.
1: Nici o grijă, mă ușor cum frământ aluatul. Mi-a căzut bănuțul în aluat. Ce mă fac? Nu-i nimic, o să-l găsesc când o să mănânc plăcintele. Nu trebuie să mă necăjesc pentru asta.
5: Ce tot spui tu acolo de
1: dință? Spuneam că la masă am să mănânc toate plăcintele. De toate, eu singur. Sunt așa de flământ.
5: Să le mănânci, dacă ai să poți să le mănânci.
6: Cine e acolo? Suntem oamenii stăpânirii. Ah, dumneavoastră, poftiți.
7: Mergem din casă în casă să căutăm niște hoți.
6: Hoți? Ce fel de hoți?
1: Ce mă fac? Să mă ascund în ceașca de ceai? E plină, ce mă fac?
7: Păi nu știți? N-ați auzit nimic?
6: Nu, ce să auzim?
7: Astăzi, pe la ora 12, în plină zi, a fost golită toată visteria.
6: Adevărat?
7: Până la ultimul creițar. Și acum îi căutăm peste tot pe hoți.
1: Dacă umblați de astăzi de la prânz, se vede treaba, acum sunteți tare obosiți.
7: Da, cine-i prichinderul ăsta?
6: Băiatul nostru, Tom de Gețel.
7: Cât de mice și ce isteți? Ia vină tu aici lângă mine.
1: Da, bucurați.
6: Nevastă, iată să cinstim oamenii cu apă rece de izvor și să le dăm și lor să guste din plăcintele noastre. Ia, hai, ia du-le pe toate aici pe masă. Așa, așa, pune și colace.
5: Și colace, și colace.
7: Eu de apă sunt sătul, mulțumesc, nu mai turna. Dar plăcintele niciodată nu mi-ajung. Dar bune mai sunt.
8: Bune, n-am ce zice. Și moi se topesc în gură.
0: Dar ce-o mai fi și asta?
9: Era să-mi sparg măseaua.
0: Ce? Iată, uite ce-am găsit în plăcintă.
9: Un ban de aur.
1: Ce mă fac? M-au prins.
7: Hoții.
8: Ăștia-s hoții, ei sunt.
7: Și cât pe ce să ne ducă de nas?
8: Nevasta de plăcintele de la apă să se răcoare.
7: Și ei ascundeau banii, rușine.
6: Unde hoții? Care-s hoții?
5: Vai de mine, ce năpasă, noi suntem hoți.
7: Voi, sunteți arestați. Ați furat banii și i-ați dosit. Iată și mărturie. Ați adus bani în plăcinte.
6: Stați, oameni buni. Stați, căutați peste tot, vă dau voie. Și dacă găsiți, mă dau prin.
8: Orică-i găsim, orică nu-i găsim, aveți aceeași soartă.
7: Judecata și moartea. Hai, urmați-ne.
6: Căutați, nu suntem noi.
1: Ce nezocotit am fost când m-am dus după hoții aceia. Cum de-am crezut că sunt oameni buni? Uf, ce jale și ce nenorocire.
5: Bigetel, bigetel.
1: Da, cine e? Zizurina mea, buna mea, ajută-mă să vezi ce s-a întâmplat.
5: Știu tot. Acum nu te mai voi uita atâta, fuci repede în poiană.
1: Da.
5: Mai țin minte unde ai stat ieri?
1: Da.
5: Păsmăruța roșie și coșul cu smeuri au rămas acolo. Hai să găsești repede locul.
1: Așa. Fugi cât te țin picioarele.
5: De vale în dreapta sejarului cel bătrân este o piatră.
1: Așa.
5: Piatra stupa ascunzătoare a hoților. Fugi acolo și descurcă-te cum poți și cum o fi mai bine.
1: Lasă-mă!

0: De ce vă certați? Nu-i frumos?
1: De ce?
0: Bună seara, domnilor.
2: Bună seara. Bună seara. Ce drăguță.
0: Ce vreți să mă aducă? Am venit să văd dacă ați dat bani în sat la văduve și la orfani.
2: Tocmai număram. Îi pusese în grămăjoare și îi rânduiam după mărime.
0: Văd.
2: Dar cum ai dat de noi, istețule? Că nici cea mai mică gângane nu ne-a văzut până acum palatul.
0: Să lăsăm asta. Vorba e că după ce ați plecat, tot învârtindu-mă să găsesc o ieșire, am dat o ușă ascunsă. Ce să vezi? O împing, intru și
2: cân colo?
0: Ce să vezi? O sală plină cu bani. Grăvezi de saci. Plin cu galbeni. Da, și ce mi-am zis? Ce dreptate aveau prietenii mei. Aici sta atâta bani fără niciun folos. Ce s-ar mai bucura ei dacă le-aș spune?
2: Și?
0: M-am strecurat subțiindu-mă ca un greiere prin gaura cheii și am venit aici.
2: Păi, da, cum? De ce ai venit așa târziu? Nu cumva te-ai mai abătut pe acasă?
0: Dar de unde? Ce minte aveți? Cum era să mă duc pe acasă?
1: Da, atunci de ce ai întârziat atâta? Da,
0: păi, am venit pe șoscă. N-am cal, n-am caleașcă.
1: Da, caleașcă, asta e, să-i facem caleașcă.
3: De aur.
1: Pe cinstea mea o caleașcă de aur o să facem.
0: Bine, bine, până atunci să plecăm mai repede. Acum trece vremea și se poate întări paza.
1: Hai, dreptate, pe cai, gata, galop! Unde ești? Degețel! Unde?
0: Aici sus, pe urechea calului.
1: Așa, bine, bine, stai acolo. Și ai grijă să nu cazi. Simte bine.
0: Foarte bine, foarte bine. Ce cald în urechea calului. Căluțule, ajută-mă tu să-i duc pe hoții ăștia în piață, unde este adunată mulțimea, ca să-i pedepsească pe nevinovații mei părinți. Îmi răspunzi. Bravo ție, ce bine-mi pare că mă auzi.
1: Hei, dau că tu o luăm.
2: Nu știu, calul parcă a turbat. Degeaba trag de hățuri, că nici nu se închisește. Hei!
0: Așa zboară ca fulgerul căluțului.
1: Hei, oprește! Cale, oprește!
2: Nu pot!
0: Haide, haide, încă puțin, încă puțin! Ura, ura!
4: Suntem în piață, ne-au prins.
1: Uite ce spui următoarea.
4: Uite noi, de ce cel ne-a înșelat?
0: Oameni buni, opriți pânzurătoarea. Părinții mei sunt nevinovați. Și m-am adus de adevărații hoți.
5: De unde știi?
0: Ei m-au pus să mă strecor printre gratile bisteriei și să leg saci de frânghie. Și ei i-au tras unul câte unul sus. Apoi m-au lăsat acolo și am strigat și paznici au venit. Îndată vă duc în pădure și vă arăt unde s-a ascuns banii. Dar deslegați odată pe părinții mei și duceți-i acasă.
6: Hoții, hoții să fie pe
5: nevinovați. Hoții,
4: suntem nevinovați.
1: Ce scundurați, ce frumos.
6: Ei sunt hoții de adevărat, ei.
5: Peste o ordă, prădați și pe măștii căloși.
0: O parte vine cu mine, o parte rămâne aici. Legați-i bine și nu ascultați cuvintele lui Firmație. Pentru că și pe mine m-au înșelat.
6: Să mergem,
0: sunt pe cal.
7: Nu te dau păcălit, istețule.
0: Se mai întâmplă. Dar și m-am trezit la timp că sisteți nevoie mare. Nu vă uitați că sunt mic degetul cel mare de la mâna dreaptă. Marea face. Totule, minte să ai.
8: Degetel, nu cum crezi?
0: Ai dreptate, mamă. Suntem

Și oamenii au găsit banii pe care-i furaseră hoți. Ei și Tom Degețelul au auzit atunci atâtea laude și cuvinte frumoase despre istețimea și curajul

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: Da, mai slăbește-mă, omule, cu norocul ăsta. Tot-o-ți-i una, nu-i noroc, nu-i noroc. Ba, norocul, dacă vrei, numai decât să știi și nu mai faci și omul singur.
1: A, păi da, așa o fi, nu zic ba.
0: Nu zici ba. Mai bine n-ai mai zis nimic și ai videsii de făcut. Ia ca plozivoiesc în bătătură și așteaptă să-i chem la mâncare. Adineauri am alungat afară cu făcălețul când făcuțără capul calendar. Acum zici tu, și le pun dinainte.
2: Gata-i, mămucă!
0: Păi, diavole, când te-ai chemat eu atunci să vii?
2: Păi că nu ne mai chem!
0: Nu-i plecat!
2: E, bambi!
0: Spus-o ți-am sau ba?
1: Apoi da, ia că mă duc să pun o mână de iarbă sub nasul băulenilor și cât m-o-i mai frăsui încolo încoașii, poate o-i găsă vreun chip să ieșim la lumină de azi pe mâini. Nu știi tu? Gândul bun vine la cel care nu stă de pomană.
0: Apoi da, că la vorbi e cel mai prima. Dar unde pui tu mâna să faci o bortă, e așa de mare. Nu a pus să legi un not și să destramă toată funia. Dar cum păcatele mele de le merg altora toate ca din apă? Iar la noi n-avem un parc al lumea de care să ne apucăm cu mâna. Ba, spun minciuni, că avem prepeleacul de pus oali în el și așa la gol. Am ajuns din povestea satului și spun oamenii Dănin Prepeleac. Ia ca numai departe, frate tău.
1: Rar, iară, frate meu.
0: Ia ca iară.
1: Ce?
0: Bre, Dănile, drag mi-ai fostul la tinerețele noastre, nu poți zice.
1: Și acum nu-ți mai sunt, he?
0: Mi mai fi fiind, cine știe, dar nu despre asta e vorba acum. E, mă gândeam că de atâta mar de vreme de când trăim noi la oaltă și am înșchebat. Ia căsuța asta care-i vai de lume și o șură mare și goală unde ne-am așuat boișori. Și pe urmă?
1: Da, fii, smarandă, că boi ca ai noștri nu găsești în șapte sate. Porumbi la păr, tineri, înalți la trup, țapoși la coarni, amândoi cu dalbi, țântați în fruntii, ciolănoși și grași, cum sunt mai buni de jugat la car, de ieșit cu dânsi în lume și de făcut treabă. Aud?
0: Bate tu, darabana, mult. Ai și aun, sare și apă, eh? Și-ți mai lipsăște pentru mămăligă. Da, plug, grapă, teleagă, sanii, car, tânjală, cărșeii. Apoi coasă, hreapcă, țăpoi, greblă și câte alte lucruri ce trebuiesc omului gospodar. Ai tu, Danilă? Apoi ia ca n-ai. Și miramași să le ai vreodată dacă nu dai din coate cât se cuvine. Așa că tot la frate tu ajungi de câte ori ai trebuință de ce am spus eu? Vezi bine, pe atunci care-i prisina de supărare când îți spun că el are și tu n-ai? Vorba ta, aud?
1: Măi, smarand, stau eu și te ascult și zic așa în gândul meu. Halal, nevasta, așa e cum li spui tu și mai la deal ori la vale. Numai că ai uitat un lucru. Fratul meu cel procopsit stă și zace în avutul lui cu Anisia nevasta alături. Vara-i băzii musca în casă, iar iarna șuieră vântul pe hoarnă. Și dacă strănut Anisia, bine de bine, dacă nu, îți țâui urechile atășerii și pustiu. Iar la noi, slavă Domnului, are cine să ne umpli viața, că avem o droaie de copii frumoși și voioși de saltă casa în slăbi. Are, frate meu, așa ceva? N-are,
0: eh? Ba, să știi, Danilă, că ar fi și mai voioși dacă le-aș pune dinainte în strachină și știu eu.
1: E, mai
0: așa, iaca. Și îmi rămâne de făcut decât să opăresc în copai și poți spai de făină mai este în traiste și să coc o coajă de malai. Astăzi. Dar mâini?
2: Gata-i, mămucă, că Gheorghiță roade la trum niște surșeni.
0: Poftim. Gând la gând cu bucurie. Așa-i, Daniel. Du-te, dragul mami, du-te și mai aveți o lecuțică de rabdare. În data mare, gata. Of, Daniele, du-te și tu, unde-i vide cu ochii? Vezi numai să nu faci iar vătrasnaie cât tine de mare să ne umplem de bucurie, cum ține arabul.
1: Să mă duc, de ce să fac? Oi treci iar pe la frate meu ispas să-i cer împrumut car. Pe urmă, văd eu niște gospodari ceva care n-au vreme și vor să macini, umplu carul cu sași, merg la moară și așa mă chitesc, în 2-3 zile ajung înapoi acasă. Tu, smarandă, mai mână și băieți la pădure, nici caiva, hrib sau hulubițe, toți ori mai găsi pentru o fertură ca lumea. Un cățel de usturoi își cere pistigat la mătușa Marița. Și apoi până adunați și faceți voi toate astea, tocmai bine car și eu cu o traistă din făină și întindem o masă, știi, cu o lepișiză. E bună vorbă?
0: A? Vorba o fie bună, dar până la faptă mai va. Apoi tu te sănătos, Daniel, că mă descurca eu într-un fel. Și gata de nu s-a uitat pe unde ajunge.
1: Dusu, mamă. Rămâi sănătoasă, nevastă!

0: acasă, gospodari, he? Da, apoi ia ca eu cum n-a ta nisi. Gata, gata masa, că vă sosesc proaspeți aleși.
1: Aleși cu toate, Danila. Bine-mi pare, care nu se mai află văzându-te. Da, ce-i drept, de mult nu ne-am întâlnit. Mai ieri ai venit după topor să bați un par la gard. Astăzi oare ce trebuință-i mai avea, că numai de dragul ochilor mei n-aș crede că ai călcat calea până aici.
0: Toate le știi, le vezi și le înțelegi cum n-ată drag. Ia că așa îmi crește inima că frate meu Ispas are o nevastă și frumoasă, și harnică, și deșteaptă. Numai să vine de azi cu o scurtătură după și zăvor și apoi intrând în timp să noi spune toate cu deamănuntul să nu care cumva să rămâi văduvită din noastră.
1: Tare bine! Numai poate că mi-i puteți spune ce te doare de acolo, de unde te afli.
0: De aici nu ți-o spune decât că am mare trebuință să vorbesc cu frate meu. Acasă-i?
1: Ia ca nu-i. O plecat undevale la dumnealui Stavăr Croitoru să înghit un șepurachiu ca orice bărbat înainte de masă.
0: Mare poznă, oameni buni. Că altfel nu i-a merge mâncarea pe gâtă.
1: M-ați potrivit, cum nici că se putea mai bine. El adună și dumneata vine de-a gata. Să tu lăs până în gând de așa frății.
0: Ia ca ia, vorbești de lup și lupul-i colea. Apoi, cumnată dragă, mulțumesc pentru vorbe bune. De-acum voi mai vorbi și cu dânsul.
1: Ba, să mă ierți, rogute. Voi sta și eu de față, că prea îl-mi robodești de câte ori vă întâlniți, de-ți dă și perna de sub cap. Ia ca așa să știi.
2: Nu, ai mai venit să-mi vezi, Danila,
0: a? Ziua bună, bă, de Ispas.
2: Ziua bună.
0: Chiar că treceam și eu pe aici cu necazurile și grijile mele. Și m-am gândit să intru în patrar de șească la dumneata.
2: Și stai în gardă. Ia că tu stai aici, anisie, și la partea gardului, vă bate soarele în care. Păi treabă e asta.
0: A, cum nata anisia, mă tot îndemna să intru. Păi, dar n-avem chip de zăvoz, că ei nu știu nici de frați, nici de cumnați. Să dau de-a drept.
2: Asta e altă lege. Și leac pentru dulăi nu cunoașteți? Ia nu uitați-vă aici. Ia uitați-vă aici. Vă ajută sau ba?
0: E da, vezi că nouă nu ne vine în minte de fel cum și ce să faci.
1: Adevărul adevărat, barbate, este că dumnealui, cumnatul Danila, părea arăta mare grabă și n-am vrut să-l zăbovesc.
2: E, dar de acum dacă tot se află aici, să intri o leacă, că doar vreau fi foc, nu?
0: Hai.
2: Așa, ia ca să ne așezăm aici la umbră. Așa. Bre, da, știu că-i cald, bine. Ia, băi, Danila, băi. Ia spui, băi, ce-ți mai faci gloata? Bre, mă uitam mai ieri la ficta Florica, era la fântână cu cofa. Măi, dar știi că o crescut ca din apă, băi. Și-i frumușă că foc. Măi, Danila, băi, dar cam câți ani să aibă, bre?
0: Apoi, bădii, Ispas, în toamnă să tot aibă 10.
2: Așa, 10, tare bine, da? Zicea altinevastă mea, poate că ar fi bine, măi, să-ți mai ușurăm casa de o gură care cere de mâncare și...
1: Așa.
2: Da, și să vină Florica la noi să o mai ajute la ce le trebuie. Dimineața să vină să stea aici pistiză cu mâncarea noastră, iar pe seară să întoarcă acasă. E că vreo catrință și niște încălțări mai vechi de-alea misâi, s-o-l mai găsi să-i le punem în brațe. E că de, băi, ai casă grea, măi, Danila, băi, și cum spuneam, nu sufăr să văd pe altul nevoie să nu-l ajut.
0: Despre asta mai este timp de vorbă, bădi. O mai vedem noi. Acum, cu alt gând venisem aici.
2: Și să nu fiți vorba, Danila. Ce treabă ziceai că ai cu mine, a?
0: De uitat, nu mi-ai uitat eu, bădie, dar parcă nu mai îmi vine a spune nimicuța, că mi se nu mă umfli cum nata în cânci să mă facă fără.
1: Nu-ți spun eu, după ce capine
2: și... Tași, băi, fimei, că nu s-a și degeaba.
1: Ia, că atac, fă cum știi.
2: A, băi, tași! Ia, ia-ză, băi, Danila, băi.
0: Băi, bădie, Ia ca și rugăciune am.
2: Ia să audem.
0: În casă nu se mai găsește chiar nimic de mâncare și aș vrea să fac un drum la moară, să mai leg ziua de mâine cu șia de poi mâine. Așa că mă chitisem că mi-ai faci bine odată carul dumitale. Boi am eu, grâu au alții, moare ai colea după deal.
1: Mai taci, Anisie, dacă poți. Bărbate, toate ca toate, dar carul nostru a ajuns chiar de haimana. Spune-mi, rogu-te, trece săptămâna fără să aibă cumnatul Dănilă nevoie de car? Ba să aducă lemne din pădure, ba căpiți din țarină, ba să meargă la moară, ba multe și de toate. Și dă-i la deal, dă-i la vale, ispasare de unde? E, păi, vezi bine că am dreptate.
2: Anisei, să nu-ți mai spun o dată.
1: Dar rămâi cu frate tu și te pupă-n bot cu dânsul. Eu am plecat la ale mele, că nu mai pot să sufăr. Ia ca așa să știi. Uștă, băilor! Iar ați venit la mâncare de-a gata! Parcă ați fi de-al de Dănilă! Și ați urmat în locoșurile săptunelor, uși!
2: Măi, frate, dă-i... Apoi mai zic eu femeie și mai zic... Dar să știi că așa câteodată... le hametele de frăția noastră. Băi, tu ai boi, mă! De ce nu închipuiești un car, bre? Al meu l-ai hârbuie de tot.
0: Apoi da, frate, știu eu cum să fac. Oricât aș trage de boi, car tot nu scoat din trânsii.
2: Cum să faci, eh? Ia ca să te învăț eu. Măi, boii tăi sunt mari și frumoși. Ia ca eu, gospodar de frunte aici în sat, precum bine știi, n-am avut niciodată așa o pereche de plavani. Ia ca tu fă așa. Ia boii de funie și îi du la iarmaroc. Mușterii o să găsească berechet. Vinde-i și cumpără arsii mai mici și mai ieftini. Iar cu banii rămași, cumpără-ți un car. Și ia ca așa e să dobândești și să lipsești. Iar eu scap și cu carul meu nehârbuit și cu capul nidogit de gura nevestimii. E, băi, Dănilă, bună vorbă, bre?
0: Ia. Știi că nu m-ai învățat din rău, bătiță? Chiar așa am să fac. Ce grozavă treabă! Apoi, pe urmă, pun-te, Dănilă, pe câștigat. Că eu să spun drept, parcă tot la cărăușii aș trage. Și mai chitesc așa. Poate-i vând cu preț bun și chiar de acolo din iarmaroc, iau o casâncă în smarandii și niște turtă dulce la copii.
1: L-am murit uvați? Eu zic, bărbate, să-i dai carul de tot, că mai puțină supărare mă avea pe urmă.
0: Lasă cumnată, că noi mai veni de amu. M-o sfătui, bădița-i spas de bine și-ți rămâne carul la locul lui. Ba, din partea mea, poți să-ți pui și cloșcă în
1: tână. Te miară! Pe deaua și pe asta și încă am să spun că mai am de trăit câțiva ani.
0: Ai să vezi, ai să vezi și ai să atingi suta cumnată, Anisie.
1: Ne.
0: De-amu, rămâni sănătoși.
2: Apoi, mergi sănătos, Dănilă, și vezi de fă treabă bună, bre!
1: Haide și mai stai și cu mine un ceas de vreme, că la stavăr croitorul știu că zăbovești destul. Ca să nu mai zic nimic de nepricopsitul, de fratitul. Ia, haide, bărbăție,
2: hai să merg.
0: Ei, Duman, hai băieții tati, hai la drum. He, rău îmi pare, dar altă cale nu-i. Vezi, tot săracul frate meu.
3: Da, ai venit, Dănilă? Nici n-ai pornit bine și te-ai și întors. S-a întâmplat ceva?
0: Nu s-a întâmplat nimic, nu te temi.
3: Aha, ei boi, dar ți-a împrumutat frate tu carul?
0: Nu.
3: Atunci acum?
0: Ia ca așa.
3: Dar spune, măi, omule, să pricep și eu, că doar la păscut cred că nu-i scoți.
0: Nu tocmai.
3: Dar unde te duci, n-auzi?
0: Ba, aud.
3: Nu știu dacă auzi, de ce nu răspunzi?
0: Ba, răspund.
3: Hai, stai răspuns. Dar unde te duci, măi, omule?
0: Ia, la iarmaroc.
3: Asta e încă una. Dar ce să faci la iarmaroc? Nu vezi că-i soarele trecut de amează? Târgui departe, crezi că mai găsești pe cineva care are nevoie de adus acasă vreun car nou? Doar numai așa în priveliște n-aș crede că te duci.
0: Ba mă duc să aduc acasă carul nostru.
3: Hei, nu-ți spun eu că vorbești în dodi, dar care car și de unde?
0: Greu mai pricep, măi nevastă. Apoi ia ca acum. Vând boi ăștia, iau alții mai mici un car, îți iau și ții o casă încă, o jumătate de car cu cocoș din turtă dulce pentru copii și vin acasă.
3: Dar de unde ți-o venit să vinzi boi?
0: Dacă aș avea eu vreme, ți-aș spune de unde. Însă mă aflu cu mare grabă. Așa că amână pe altă dată întrebările și cate de ogoiești și copii și culc.
3: Noroc că ai venit tu acasă să-mi dai de grijă, că altfel ce să faci o mititei? Ei, află, Danilă, că le-am dat fiecăruia cât se cuvine din ce am avut. Ba, la vreo câțiva le-am adăugat și ceva dobândă pe spinare, că mă amețau de cap. Măi, Dumiriuș, cu tine când te întoarce. Cate numai de umblă cu grijă și vezi să nu te înșale careva. Într-ale negustorii te pricep taman cât în celelalte.
0: Bine, bine, om trăi și om vide. Hei, Duman, hei, Tălășman, la drum. Ajungem noi numai bine, adică la spatul iar Marocului, când s-au săturat oamenii să se tot topmească și plătesc mult și dintr-o dată. Pre bună treaba am a face. Să mai îmi spună cineva că n-am lângă casă, adică prepeleacul, de pus oalele. Haide, dus-ne-am!

0: Parcă am mai fost eu la târg de câteva ori. Sau nu mi-aduc bine aminte, a? Ba da, am fost. Dar pentru treaba altora, mai rar pentru a mea. De data asta se schimbă socoteala.
1: Ia camenoni, măi omule și frate. Bre, că rău să muncești creștinul ăsta cu carul. Îl zbâli proțapul, ba la stânga, ba la dreapta, ca pe o nucă.
2: Omul! Omul!
1: Ce bre?
2: Le-a putut clipi de pune în coarele boilor și aleargă din nou mâna de ajutor. Să stăpânească o leacă placul ăsta asta de car, când dau duhul de când mă învinge.
1: Ia că am și venit. Ia, domnul, ține bine cu metri.
2: Așa.
1: Trage o să spun marginea drumului.
2: Așa. Hai să-l hârnim. O leacă mai de la.
1: Na, ai să nu-ți cape. Las pe mine că eu ești popa. Așa merge, trage, mă. E ține bun, buriet, așa. Așa,
0: L-am astâmpărat. Da. Așa că arma e rar de văzut. Ia stai aici, prieteni. Ia stai aici pe proțap și răsuflă olea. Da, cine e și de unde vii, he?
3: Băi, cine să fiu? E un gospodar de acolo, de peste dealul cel din față, da? Și potul soltanii și vin de la Iarmaroc. Sunt vecinul Ofrei Bârliba. Aveam mare trebuință de un car. De astăzi dimineață mă tot în vârf, prin târg. Doar o-i găsit ce caut.
0: Apoi cum? Așa de greu se poate găsi un car la Iarmaroc, he?
3: Greu. Greu până într-atâta n-ar fi om bun, numai că ce găsești nu-i tot una cu ce-ți trebuie, iar ce-ți trebuie ori nu este, ori s-a terminat. Cel la care era prea îngust, celălalt prea înalt, unul avea o spiță crăpată, altul proțapul prins ca vai de lume. De că atunci când duci spre vânzare ce-ți prisosești. Așa că până la urmă, văzând că nădejde de marfă nouă nu mai este, m-am tocmit și am luat carul care se vede.
0: Ia ca, vezi Băuleni și ea?
3: Băuleni? Băuleni, e? Apoi eu văd că s-o pereche de boi de mai mare dragul. Drept să spun, n-am întâlnit în tot Iarmaroc cu alții căi. Da, de unde ai luat?
0: Nu i-am luat din nicăieri decât de acasă de la mine. Și duc spre vânzare la Iarmaroc, precum bine am chipzuit mai înainte.
3: Și altă poznă. Apoi, acum e creștin odată cu amurgul, te-ai trezit să mergi la târg? Nu-ți fie cu supărare, dar cine ești, da?
0: Și dacă ți-ai spune, hai să știi?
3: Voi știi de acum înainte.
0: Apoi eu sunt Dănile Prepeleac, din Sadei, de la lacul Babi.
3: Așa zi, băi veri. Păi se poate să nu fi auzit din sprăvele dumneitale. O lume întreagă vorbește cât de bine le chitesc pe toate. Da, rogurile, nu te mâria. Și cât de andoasele alțese lucrul început. Se vede treaba că ai mare trebuință de parale dacă desparți de asemenea mândreți.
0: De parale am mai puțină trebuință pentru că nici nu-s prea învățat cu ele. Mai mare nevoie aș fi avut de un car. Păi, carul dumitale parcă merge singur.
3: Dar voi mai singur, cum spuneam.
0: Și vremea-i pinsăra.
3: Păi și asta e adevărat. Dar nu văd ce are una cu cealaltă.
0: Păi iar Marocul e pe sfârșit, așa-i?
3: Era pe terminat când am plecat eu. Acum crezi că a rămas tăpșanul gol.
0: Prietenii, știi una?
3: Știu, dacă mi-i spune.
0: Hai să facem treaba. Dăm carul și n-ați boi. Nu vreau să-i mai port grijă în spate. Ba fân, ba ocol, ba să nu-i mănânci lupii, ba multe de toate. Gândeam să iau pe ei un car și doi boi mai mici. Acum zic altfel. Să iau pe ei un car mai mare care merge singur. Voi fi eu vrednic să-l stăpânesc. La vale domolindu-l cu proptelile, la deal ajutându-l cu opintelile. Îs învățat cu de acestea, chiar cu ești doi boi din față. Ce zici? Ce zici?
3: Păi șuguiești, băi, omule, băi. O ți-ai intrat dinți.
0: Ba, nu șuguiesc deloc. Hai zi odată. Da sau ba? Când ne apucă noaptea.
3: Dar te văd că ești bun, băi. L-ai găsit într-un chel bun, hai? Să ai parte de car și eu de boi.
0: Să-i stăpânești sănătos și eu de asemenea carul. Puh, bate palma.
3: Da.
0: Iaca, aici stai duman și ăsta l-am despre brază tălășman. Ia-i de funii și mi-e sănătos.
3: Cu bine, băi, omule, măi, și cată de nu intra carului prea mult în voie, că pățești ce-am pățit eu.
0: N-avea grijă, n-avea grijă, îl hătuiesc eu cum trebuie.
4: Tașii cu buchii, l-am potcovit bine. Și ne dracu mai cumpăra mii boi acum la târgă. Și de unde mai găseam eu alți boi și alt car. Așa treaba-i făcută. Vezi, da, și mă fac acum cu casânca smarandi și cu turta dulce pentru gloată. Ei, nu-i nimic. Mâine de dimineață mă urc în car, îl îndrept spre târg și până în prânzișor sunt înapoi cu tot ce-mi trebuie. Câțiva gologani îmi împrumută el, frate meu. Gata, la drum. E sus proțapului. E ca așa. Și să ne cam ducem. Carne bun! Cu saș la moară, ori cu fân din țarină, atunci să fugi așa. Hei, cor zăpăcit! Vrei să-mi rupi pișoarele? Ia ca poți numai oameni, măi. Hei, lasă că ție să ții pe nasa. Acum și începe dealul. Ei, mai găfuie și tu. Iar eu voi sta acolo urcat pe o mână de fân și nici nu mi-o păsă.
5: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Morcoveață de Julius Leonard. Traducere de Marcel Gafton și Modest Morariu. Dramatizare radiofonică de Boris Petrov.

0: Doamne Dumnezeule, feul de ochi umblă pe smeticul ăsta. M-am făzut ea! Nu-i și pace. Of, iar a uitat să închidă găinile. Parcă ai intrat în pământ. Felix.
1: Da, mamă.
0: Dacă te-ai duce tu să le închizi.
1: A, dar nu e treaba mea să văd de găini.
0: Atunci tu, Ernestina.
2: Mama, aș muri de frică. Și uite, mai am de citit.
0: Doamne, că mare pacoste. Mai e și băiatul ăsta. Marco, viață, n-auzi? Marco, viață! Du-te și închide găinile! Marco, viață!
3: Nu-l mai striga degeaba, mămico. Uite, e aici, sub masă. Îi se văd printre franjuri șuvițele de păr roșu. Hai, hai, mă, pistruiatule, hai! Scoate-ți nasul ăla pocit la iveală!
2: Zău că și mie mi-e frică, mămică.
0: Un băiat mare ca tine? Ufași să râd. Ia, hai, ieși de sub masă și mișcă-te.
2: Hai, lasă că te știm noi. Ești viteaz ca un țap.
1: Că morcoviață nu se teme de nimeni și de nimic.
2: Bine, mă duc.
4: Barem să-mi faceți lumină.
2: Stai să iau o lumânare și te joțe.
1: Hai.
2: Da, să știi că eu nu merg mai departe de capătul coridorului.
4: Parcă am orbit. Ce? Dacă nu mi-ar fi că căile lipite de pământ, aș da buză la nimeneană cu capul înainte. Mirela naibii de grindă! Am ajuns la cuteț. Unde-o fi Ivorul Porfiței? Da, potoliți-mă odată! Sunt eu, prietenul vostru!
0: Asta-i treaba Ernestinei. Tu ești băiat.
4: Da, mai ești și Felix.
0: Ce, eu?
4: Bună seara, tăticule.
5: Bună seara, băiete. Hai, ia-le și strânge-le de bere gata. Și cum?
4: Da.
5: De acolo de unde se termină puful și încep penele. Nu așa, câte una, nu două deodată. Ia uite-te la el.
4: Așa merge mai repede. Scapă și ele. Scap și eu.
0: Lasă, nu mai face pe milosul, că știu eu bine că nu mai poți de bucurie.
4: Nu pot. Am să le izbesc cu capul de vulfughetă.
6: Călăule, bietele păsări, n-aș vrea să fiu în locul lor în labele ăstea.
2: Nu se face asta din răutate.
5: Era și timpul să termine. Porcăria asta scârbește chiar și un vânător.
6: E drept că azi că am scântit-o.
5: Hei, ce băi? Ți-a stricat somnul?
0: Da, șlaiba, mediobule!
2: Da, sigur!
0: Haide, e cineva! Ia, vezi, morcoviață!
4: Dar de unde, mămică? O fi visat ceva urât, Piram?
0: Bine, măcar că nu sporăie ca tine. De câte ori primim o vizită și suntem obligați să te culcăm cu noi în calvar.
5: În ce mai întâi să duci sub pătură ca să scurezi gâtlejul și apoi cum te fură somnul, ținte-ți fărăiți. Dacă te mai și ciupește maică-ta de populeață, mă scol la miezul nopții în urle tale.
4: Te rog să mă ierți, tăticule, dar visez și eu urât.
0: Ca să nu mai vorbim de noaptea trecută.
5: Dar ce a făcut?
0: A făcut!
7: că la vârsta la care alți copii se împărtășesc curați la suflet și la trup, el a rămas un vicisnic.
5: Morcoveață, ești destul de mare, se poate? De ce te codești și nu te cere afară?
4: Iartă-mă, tăticule, recunosc că am greșit. Visam că sunt așezat boierește lângă o piatră de hotar, la adăpost și...
5: Și?
7: Și s-a slobozit în așternut.
2: Ca un prug nevinovat.
3: Dacă doarme ca un buștean.
4: Dar m-am trezit, m-am trezit îndată. Numai că piatra de hotar nu era nicăieri.
7: Abia m-am abținut să nu-mi ies din fire.
3: Lasă, mamă, lasă. Nu te-am văzut eu cum ai dus supa la pat?
5: Dacă îl răsfeți, nu te mai mira.
7: Ba, chiar i-am dat cu lingurița. Da, știi ce ai băut? Spurcăciune mică. Un pic din ăla de-al tău. Din ăla de azi noapte.
4: L-am închipuit. Și nu mă mir. M-am învățat și cu asta. Așa cum m-am deprins să nu mai găsesc oala de noapte în cameră.
7: Eu aș putea să jur că ți-am adus oala, dar se poate să fie uitat.
4: Am strigat-o pe mămică, dar așa am gânat, ca să nu-mi treacă somnul. Pe urmă.
7: Cerule, cu ce ți-am greșit să am parte de un asemenea copil?
4: Mi-a fost rău și oala nicăieri.
7: Mincinosule, prăpăditule! Nesimțit ce ești, salvatecule! Ajuns să trăiești ca vitele! Ce vorbesc eu? Dai unui bou o oală de noapte și tot are să știe ce are de făcut cu ea!
4: Dar și eu aș fi știut! La noaptea trecută n-a fost la locuie și pace! Dimineața însă, după ce ai întors așternutul și ai aerisit camera, oala era la locuire, la picioarele patului. Cum a apărut? Nu înțeleg.
7: Da, și te-ai spurcat în așternut. Dumnezeu mi-e martor că din pricina ta o să-mi ies

0: acasă. Ia uite, ce nu ți-a mai rămas, Pepene? Vai, în privința asta, semeni cu mine. Nu-ți place pepenele?
1: Să știi că ai brodit-o, mămicoșu. Uite așa aflu și eu ce-mi place și ce nu. Și să știi că de obicei îmi place numai ce-ți place ție. N-ai fost tu sigură că nu poți suferi brânza?
0: Da.
1: De vreme ce ai fost atât de sigură, atunci nici n-are rost să mai încerc.
2: Hai, lasă trâncănela și du iepurilor tăi cojile astea de pepene.
1: Da, mămicoșu, nu mai decât. E pentru lucrații mai mari. Staznițel, nu mai poate stova. Staznițel, mă rog. Să împărțim, staznițel. Așa, voi face lungurii. Iar pentru mine. Seama asta duce ca mierea, fă. Ia-te, uite cât au lăsat Felix și Ernestina. Nu trebuie să mai rămână nici urmă de miez galben și dulce. Lasă, că pentru voi e destulă coajă verde, lasă.
3: Marcomete! Marcomete!
1: Da!
3: Marcomete, scoală-te, mă, de acolo din gunoi și lasă iepuri în pace. Ce faci, le iei mâncarea de la gură? Hai bine, pune mâna pe cazma și ajută-mă să sap aici, în grădină, așa cum mi-a spus tata.
1: Da, bine, gata, Felix. Adu-te, rog, și mie cazmaua aia pe care mi-am făcut-o singur, dintr-o bucată de lemn.
3: Asta s-o crezi tu? Eu aveam o carte asta de fier pe care potcovarul se laudă că mi-a făcut-o mie pe măsură.
1: Bine, dacă aștept puțin, o aduc și ne luăm la trecere.
3: Bine. Așa.
1: Tu iei rândul ăsta.
3: Așa.
1: Și-o pe ăsta. Felix, dă-te mai la stânga.
3: Mai la stânga, da.
1: Uite, la 1, 2, 3,
3: da?
1: Începem, haide.
3: Deci
1: 1, 2, au, m-ai lovit. Prind în frunte.
4: Mamă, sânge. Sânge, mămico.
1: Și leagă
5: de la frunte, că mi-e
1: umplicat de sânge.
5: Nu mai urlați așa, că v-au de tot satul. Poftim, sărule. Iar pe bol-

0: tu, Berna.
1: Da.
0: Când o să prinde aer culoare, o să ieșiți amândoi la aer. Mergeți împreună la vânătoare.
2: Da, da, tăticule, ce bine îmi pare. Nici nu mă mai doare capul. Și ne dai puști.
0: Va ajunge una la amândoi.
1: Aha.
0: Frații care se iubesc pun totul la oaltă.
1: Sigur, tăticule, sigur, cum să nu? Cum să nu o suportăm pe rând? Și să spun drept, să știi, eu mă mulțumesc dacă morcovesc să-mi o dă numai din când în când.
0: Foarte bine. E? Cine o poartă primul?
2: Da.
0: Mare așa s-ar cuveri.
1: No, eu îi las lui morcoveață cinstea asta. S-o poarte el întâi.
0: Bravo, te porți tare frumos astăzi, Felix. Să știi, cam să țin minte. Fie, pune-o pe omor morcoveață,
1: da,
0: și porniți la drum. Să nu vă depărtați prea tare.
1: Nu!
0: Fiți voioși
2: și să și... nu vă certați. Îl luăm și pe pirat, tăticule.
0: N-are rost. Faceți pe câinele curând.
1: Da, încep eu.
0: De altfel, niște vânători ca voi omoară prada pe loc. Baftă!
1: Mulțumim!

0: Hai. Auzi, morcoveață? Auzi? Cred că nu o să te întorci cu tolba goală.
1: Sper și eu.
0: Vezi? Vezi, te las să porți pușca numai tu?
1: Mulțumesc. Dar ești fratele meu.
0: Păi.
2: Vezi? Ce? Uite un stol de vrâmi. Au trecut pe gardul celălalt.
0: Dă-le naiba. Stai. Nu trage. Ești prea departe.
2: Crezi?
0: Păi da. Când stai a plecat, nu-ți dai seama. Ți se pare că ai vânatul în bătaia puștii și că încolo ești la dracu un praznic. Fii atent. Stai să vezi.
3: Ia uite că au zburat.
0: A rămas doar una singură.
3: Ia uite la ea ce se fălește și dă din coadă.
0: Dă-te la o parte să văd. Ia stai. Ai dreptate, strașnică ocazie. Bacoveață, repede, pușca.
3: Gata, am lovit-o. Extraordinar.
0: Ține pușca. Hai. Și acum, du-te repede și adu vânatul. Hai, aport.
1: Asta e ca o scamatorie. Am pușca, ba nu am. Trebuie să mai fac și pe câinele, nu?
3: Hai, mă, ce te-ai bosunflat așa?
1: Mai cum? Ai vrea să și cânt, nu?
3: Lasă, măi, morcoveață, ce te mai văicărești dacă tot i-am venit de hac?
0: Ia gândește-te, dacă ne scăpa.
1: Și tot eu duc pușca, nu? Numai eu am furtat-o.
0: Păi da, mâine o duc eu și tragi tu.
1: Bine, așa să fie.
0: Așa să fie.
1: Felix!
0: Da.
1: Uite, o cărtiță. E neagră ca un coșar. O vă să zboară.
0: Ce?
1: Nu vrea. Hai. Na, că și-a spart capul. Felix, ne fugi. Drăg și ea, dracule, încă mai mișcă. Vreau să crape și pace. Felix, unde ești?
0: Aici, în lucernă, morcoveață.
1: Dar ce faci acolo? Te trece?
0: Ce? Nu, ce veni? Mă uit la lucerna asta cât e de fragedă.
1: Da?
0: Parcă-ți bine să o mănânci, nu știu cum. Auzi, până ne-o frige mama vrabia, n-ar fi rău să o gustăm. Poate o mâncăm ca salată.
1: De lucernă?
0: Mm-hmm.
1: Strașnică idee. Ce-ți pasă? Pe tine te așteaptă o felie de pâine cu unt și marmeladă. Pe mine pâine cu răbdări prăjite.
0: Auzi, morcoveță?
1: Felix, așteaptă-mă și pe mine.
0: Stai, morcoveță. Pui prin soare că eu mănânc lucernă și tu nu?
1: Tu dai și o bade, ce adică?
0: Stai mai departe. Da. Și bagă de seamă să nu te atingi de parte.

0: mea.
1: Nu, nicio grijă, îmi rămâne și mie destul.
0: Bun, atunci gata, hai să mâncăm.
1: Hai.
0: Eu nu mai îmi pierd vremea. Aia. Niam, niam, niam, niam, niam. Poți să ronțe și rădăcinile.
1: Nu, nu, rădăcinile nu. Aleg doar frunzele frumoase. Așa, le dai cu vârful nasului. Da, le aduc până la gură. Și pe urmă,
0: nu te grăbi, morcoveață. Doar nu plătești chirie pentru masă. Și nu te teme că nu-ți ajunge. Că mănânci doar tu, stii.

0: primit darurile.
1: Da, mami, copil! Nu-i nicio grabă. Oricum, tata a adus fiecare dar bușa. Bine ai venit, tăticule.
2: Bine te-am găsit. Ia, spune, morcoveață,
1: da.
2: Tu ce ai vrea mai mult și mai mult? O trâmbiță sau un pistol?
1: Știu și eu, o trâmbiță nu-i ca un pistol.
2: Nu-i?
1: Nu, să ți se descarce în mâini când nu te aștepți. Dar totuși, știi, tăticule, unui băiat ca mine îi stă bine să se joace numai cu puști, cu săbii și mașini de război. Cred că mi-a venit și mie vremea să adulmec pulberea. Tu te pricepi la copii, așa că e clar că mi-ai adus tocmai ce trebuie.
2: Ce?
1: Mi-ar plăcea un pistol. Degeaba l-a spus, degeaba l-a spus.
2: Acum vrei pistol? Ți-ai schimbat gusturile.
1: Dar de unde, tăticule? Nu! Ziceam și eu așa în glumă. Fii pe pace! Nu-mi plac pistoalele nici de frică. Hai, dă-mi uite trâmbița. Că abia aștept să zâmblu în ea.
3: Dar de ce minți? Ca să-l necăjești pe taică, tu, a? Când îți plac trâmbițele, nu spui că-ți plac pistoalele. Și nici nu bați câmpii spunând că vezi pistoale când nu vezi nimic.
1: Mama.
3: Nu pupi tu nici pistol și nici trâmbiță. Asta așa, ca să te veți minte.
1: Bine, mămicu.
3: Uite-te tu, bine, la trâmbița asta. Are 3 canaf roșii și un steguleț cu ciocor de aur.
1: No.
3: Hai, gata, gata, ți-ajunge. Trâmbița asta o să stea în dula. Iar tu închide ușa pe din afară. E trâmbița de ți-o palmă.
1: Da.
3: Ernestina!
4: Da, mămico!
3: Regătește-i pentru biserică.
4: Da, mămico. Veniți aici să vă aleg cravate.
5: Da, da, Ernestina.
4: Uite, da? Asta e pentru tine, Felix.
5: Hai, ce frumoasă e, parcă e o trâmbiță.
4: Și asta pentru tine, morcov. Viață, ce m-ai zgâriat! Când ai de gând să stai unghiile alea? Hai, pleacă-ți capul să-ți unghi.
5: Ernestina, da. Ernestina, să nu te mai prind când dai cu pomadă.
4: Bine, pe tine nu te mai unghi.
5: Bine.
4: Oricum părul tău se înfoaie și face bucle de la sine. Uite, pentru morcoveață ar trebui ciment, nu pomadă. Așa, hai că te-am înstrit.
1: Da. Felix ăsta strălucește ca un prinț. Dacă își mai pune și șapca, e cineva. Uite, uite la mine. Părul a stat un timp cu deasila sub pomadă, dar acum se dezmorțește și parcă îl îmboldește un spirituș să iasă de sub carapace. Parcă e o miniște care se dezgheață. Aoleo, uite cum mi se ridică jumbițele țepene în cap. Mi-a făcut-o Ernestina. O, Doamne, și după amiază trebuie să mă duc la naș.

0: Ai venit, mânzule.
1: Au venit, nașule. I-a dat mama voi. A zis că pot să și dorm aici dacă vreau. Dar ce-i ghemotopul ăsta care smolfoie pantofii?
0: Păi, l-a alungat maică-sa.
1: E o mamă rea?
0: Păi, dobitoacele-s la fel ca oamenii.
1: L-ai dat la doică?
0: Cam așa. Sunt mulți pe care trebuie să-i hrănești cu biberon. Biberoane din alea cum se vând la spițerie, numai că asta nu ține mult. Până la urmă, maică-sa se îmbunează. Mai greu să ne îmblânzește.
1: Și crezi că se îmbunează maică-sa?
0: Da, da, numai să se lecuiască. A făta greu.
1: Dar de asta eu nu-mi schimb gândul. De ce să nu dai mielul în grijă alte?
0: Ei, nu l-ar primi.
1: Nu?
0: Aici la târlă nici pomeneală de hoață de copii. E ciudat instinctul de familie la caierele astea de lână. Tu cum ți-l lămurești? Pe semne că agerimea mirosului e totul.
1: Nașule, în jgheabul de apă am văzut că ții un lanț, niște șine de roată și o lopată rucinită. Dar de ce le ții acolo? Vrei să le faci sângele mai vârtos decât fierăraia aia, nu?
0: Chiar așa. Mă, tu pe toate le vezi. Vrei o căpușă?
1: O, cum nu, mulțumesc.
0: Ține-o. Dacă o păstrezi bine și dacă vrei să faci haz, poți să o strecori după câtul lui Felix sau în părul Ernestinei.
1: Au! Mi s-a înfipt în piele nemernic. Au! Și simt niște pișcături de parcă ar pica măsăriche. O să strivezi balonașul ăsta cu sânge. Poți să mă șterg de blana mielului?
0: Mai decât.
1: Nașule, mi-ai pregătit undița?
0: De ce? Ne ajunge una la amândoi.
1: Las că te știu eu. Parcă văd că în hambar mă așteaptă undița pregătită. Așa mă necăjești întotdeauna, dar m-am obișnuit și nu mă mai supăr. Când zici da, înțeleg, ba, și de îndoasele. Dacă așa îți place, eu n-am nimic de zis.
0: Hai, lasă undițele pe mâine dimineață și hai în casă. Hai în casă să mănânci.
1: Da.
0: Este că de obicei nu fac mâncare decât o dată pe săptămână, dar acum, în cinstea ta, am pus la foc o oală mare cu fasole în care am azvârlit și o bucată zdravănă de slănină.
1: Nașule, parcă se topește în gură. Nu-i nimic mai bun pe lume.
0: Mie-mi place să fie fiartă bine. Mai degrabă muș dintr-o casma decât să mănânc fasole nefiartă. Aia scrâșnește și crânță ne între dinți ca alicele într-o aripă de prepeliță.
1: Să știi că nici aia gătită de mama nu-i mai prejos. Și totuși nu-i la fel. Pe semne că ea se zgârcește la slănină.
0: Mânzule, Mânzule, îmi crește inima când te văd cum înfulici. Fă-mi prinsoare că la maica ta acasă nu te prea scolți sătul de la masă.
1: Asta depinde de pofta ei de mâncare. Dacă e foame, până se satură ea, mă îndup și eu. Când își pune ei în farfurie, îmi pune și mie, fără să mai țină socoteală. Când ai isprăvit, am isprăvit și eu.
0: Bă, dacă ești găgăuță și nu mai ceri?
1: Ușor de zis, nașule. Afară de asta, e mai bine să nu te scorzi sătul de la masă.
0: Eu care n-am copii, aș linge și o maimuță în dos dacă maimuța asta ar fi copilul meu. Dracu să mai înțeleagă. A băgat frica în tine,
1: sau mai degrabă, eu sunt ăla care nu-mi fricoșesc de ajuns. Da, să știi că mama are și calități. Dacă vreodată mă apucă sughițatul, e de ajuns să apară ea ca să-mi treacă numai decât.
0: Mânzule, mânzule, hai, lasă. Mâine în zori mergem la pescuit. Poți să te culci. Poți să te culci dacă ești obosit. Haide, ține pătura asta ca să ai cu ce te înveli. Așa, așa. Hai. Noapte bună. Dorme.

0: Nu, nu dorm mâine.
1: Nici eu, dar m-aș scula. Ce îi zice să mergem după râme?
2: Da, da, ar fi ceva. Hai, îmbracă-te.
1: Aprinde felinarul ca să iau cutia de tabă.
2: Hai, hai, hai în grădină. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai aici. Așa. Bagă de seama. Umblă ușurel ca să nu le strivești.
1: Da.
2: Dacă nu mi-era frică de răceală, nici nu-mi puneam cipici. La cel mai mic scomot, râma se și trage în gaură. Nu prins decât dacă e departe de gârlogul ei. Trebuie făcuși dintr-o dată și s-o strângi mițea, știi? Că altfel alunecă. Dacă intra pe jumătate în gaură, dă-i pace. O rupi și râma îmbucătățită nu face nici două parale. Mai întâi că le putrezește pe alealte și apoi peștele de soi nici nu se uită la ea. E, sunt unii pescari care se calicesc pentru o râmă. Știi că rău fac. Peștii frumoși nu-i prinzi decât cu râme întregi vii care mișcă pe fundul apei.
1: Mie aproape toate îmi scapă. Ai, mi-au umplut degetele de balele lor murdare.
2: O râmă e tot ce poate fi mai curat pe lume. Se hrănește numai cu pământ. Și dacă o storci, nu iese decât pământ din ea. Eu unul le-aș mânca.
1: Ți le dau și pe ale mele. Ia, ia, ia. Mănâncă să văd și eu. Mănâncă.
2: Astea-s cam mari. Viermișorii mici te mănânc și cruzi. Bună oară pe cei din prune.
1: A, știu, de ele faci greața lor mei. Mamei mai cu seama. Numai când se gândește la tine, se întorc mațele pe dos. Eu nu te înțeleg, deși nu simt nevoia să te imit. Principalul e că ești om de treabă și că ne înțelegem de minune. Și totuși eu nu înțeleg ce faci cu sâmburi.
2: Înghid furonele cu totul și nici nu le caut de viermi.
1: Până la urmă o să ajung să le mănânc și eu ca tine. Mi-e frică doar că o să miroase gura și o să mă simtă mama când mă sărută.
2: Păi dar nu miroase deloc, na.
1: Adevărat, duhnești doar la mahorcă. Și cum duhnești? Știi, mi-ești tare drag, nașule. Dar mi-ai fi și mai drag decât orice pe lumea asta dacă n-ai trage din lulea.
2: Ei, mânzule, asta-i sănătate.

0: Unde să-l pun?
1: A, bravo! Ai prins pește de o mâncărică pe cinste. E, vezi că poți să fii și îndemânate când vrei?
0: E, păi nu-i prins numai de mine, mămico. M-a ajutat nașul și mi-a dat și de la el.
1: Da.
0: Ia uite, lini, roșioare, ba chiar și bibani.
1: Hai că ești grozav. E, bine să te îmbrățișez pe scarule.
0: Stai-te-te! Ce-i asta? Un cântlin! Chiar ești? S-a lins, mi s-a
2: întâmplat
0: degeți! Ce?
2: Ce? Ce? Ce s-a întâmplat?
0: Ce s-a întâmplat,
3: mama? Strige așa, frate!
0: S-a întâmplat, mama, cu un cântlin de pescuit!
2: Leșin, ia!
3: Ia să mă! Strânge degetul între genunchi, că l-am fi și mai adânc! Ține liniștită să încerci să-l
0: scoți! Nu, nu așa! Nu așa!
3: Trace! Ar trebui rupt! Dar cum?
0: Cum adică? Cârligul ăsta e oțel de soi!
3: Ai dreptate, sigur că da! Atunci trebuie crestat degetul.
2: Aole.
3: Felix?
2: Da, tată.
0: A, da. Cum s-a dat degetul?
4: Tată,
0: ce larule!
4: Mama, leșină!
2: Tăticule, uite acum! Acum, tăticule, când e leșinată, nu simte nimic.
4: Hai, hai, mai repede, tăticule, mai repede! Hai.
3: Cristina caută iodul.
4: Da.
3: Iodul și bandajele.
2: Iodul și bandajele, înțeles?
3: Am reușit. Morcoveață!
0: Da.
3: Morcoveață, unde ești?
0: Aici.
3: Ia spune tu ce s-a întâmplat.
0: Știu și eu, tăticule. Pe semne că atunci când am vrut să zvârl undița mai departe, cârligul mi-a rămas prins în spate.
3: Și ce legătură are asta cu degetul mamei?
0: Păi, a vrut să mă mângâie. Acum nu mai mir de ce nu ciocănea peștele.
4: Tată, tăticule, își revine mama.
0: Mama,
4: eu am bandajat-o cum am putut mai bine.
0: Mami, mulțumesc, Ernestina.
2: Mico.
0: Morcoveață. Morcoveață, unde ești? M-ai făcut să pătimesc, băiețașule, mami. Dar te iert, nu-i vina ta.
5: Ne-am vrut, mămică. Îmi pare rău.
0: Dacă-ți spun că a trecut, a trecut și te iert. Dar ce mă crezi așa de haină? Pleci ca prostul, parcă te jupoaie cineva. Dacă nu mi-ai fi așa de drag, te-aș omorâ pe loc. Afristită uneată și cărligul ăsta. Vai, copii, credeam că-mi dau duhul din tricina lui. Mă duc puțin. Ploaie!
2: Mamico!
4: Eu cred că ar trebui să îngropăm cârligul ăsta undeva departe în capătul grădinii și să-l săpătuțim bine pământul de-a.
2: Ce să facem? Ba deloc, ba deloc. Am să-l păstrez eu. Vreau să prind pește cu cârligul ăsta. Asta zic și eu, cârlig, călit în sângele mamei. Ce de pește o să mai prind? O grozăvie și de-aia barosani să nu-i poți duce în brațe. De-aia așa că
3: nu.
2: E o balenă.
3: Nu, o să-l păstreze morcoveață ca să-și aduc aminte pățania. Mă duc să-l agăț în carpeta de deasupra patului tău ca să-ți vegheze somn.
4: Tată, dacă vin și eu.
5: De ce mi se întâmplă numai mie? De ce?
2: Ia lasă-mă! Hai lasă-mă! Nu te mai întrece cu pocăința! Zi mersi că ai scăpat fără chelfăneală. Auzi? Ea nu mai plânge atâta, că ștergi pistruii de pe mutră. Hai! Hai că mâine plecăm. Ne întoarcem la internat.

0: Trotuarul din față. Uite, în colțul străzii, cu vine la spate și cu țigara în gură.
1: Cârticule! Cârticule! Ce surpriză! Sau la oricine m-aș fi gândit numai la tine, nu?
2: Bine, te gândești doar când mă vezi. Ei, ce faci și mai atenți? Felix, vino să te îmbrățișez.
0: Da, tăticule!
1: Pe Felix îl sărută. De bine de ce se ferește. Vrea să mă facă gelos?
2: Borcovea, ți-ai vino coace.
1: Da.
2: Ia spune, ai început să mai mici la greacă?
1: Așa. Traducerea merge mai bine ca retroversiunea. Te mai descurci și pe ghicite.
2: Și? Cu germana cum stai?
1: E grea, naibii pronunția, tăticule.
2: Dracu, și când începe războiul, cum o să-i bați pe nemți dacă ești trei la germană?
1: Până atunci nu stau nici eu degeaba. Dar mereu te aud spunând de război. Las că nu începe el. Așteaptă întâi să-mi termin școala, de asta sunt sigur.
2: Și nu te-ai luat la ultima compunere? Sper că nu ești în coadă.
1: Păi trebuie să fie și pe acolo cineva, nu?
2: A, și eu care voiam să vă iau la masă în oraș. Barem de-ar fi duminică. Așa peste săptămână nu prea îmi place să vă stingherez de la rosturile voastre.
1: Păi, nu am prea multe de făcut. Tu, Felix, cum stai?
0: Eu, la fel. Astăzi domnul ne-a dat nimic pentru acasă, a uitat.
2: Așa o să vezi mai bine lecția.
0: De ce să învăț mai bine? O știu ca pe apă, tăticule. E tot aia de ieri.
2: Oricum, eu zic că e mai bine să vă duceți la internat. Am să caut să stau aici până duminică și atunci ne scoatem noi părerea.
0: Tăticule, vreau să spun ceva. Da. Eu nu știu dacă merită și morcoveață. Știi, a făcut 8 zile de arest.
2: Păi asta schimbă socoteala.
0: Păi...
2: Morcoveață?
1: Da?
2: Ce ai făcut?
1: M-a trimis domn pedagog la director să-i spun că am mâinile murdare, dar nu era adevărat.
2: Și pentru atâta lucru ți-a dat 8 zile?
1: Nu, întâi mi-a dat 4 zile. Dar când i-am spus că îmi poartă pică, domn pedagog mi-a dat 8.
2: Îți poartă pică?
1: Da.
2: De ce? Dar nu înțeleg.
1: I-am spus și directorului că domn pedagog și un coleg mai rotofei se țin de prostii. Îl pupă în fiecare seară înainte de culcare și am văzut. Rotofeiul are obrajii roșii și e bibicul lui domn pedagog.
2: Ce neghiobie. Și acum ești mulțumit?
0: Lui domn pedagog i-a dat papucii, domn director.
1: Ducă-se învârtindu-se. Păi ce? Pe el să-l sărute și pe mine nu? Și-o am obraj roșii dacă vreau.
2: Bine. O să-mi fac timp zilele astea să vorbesc cu directorul. Și acum gata. Hai, fugiți la internat. Rămas bun.
1: Rămas bun.
2: Morcoveață, fii atent că până la urmă să scoți ochii cu tocul ăla de după ureche. Păi ai putea să-l scoți atunci și-l mă sărut. Vezi că și eu scot țigara.
1: Vai, iartă-mă, tăticule drag, iartă-mă, e vina mea. Tare bine îmi pare să aflu asta. Vă să zic că de el te fereai tu, nu de mine.
2: Drăcie, era când faci să mă chiorăși și tu râzi.
1: Nu, tăticule, nu de altceva râd. E un gând prostesc pe care mi-l vârsem singur în cap. Credeam că nu mă mai iubești al naibii tău. La revedere, tăticule.
0: La revedere, tăticule.
2: La revedere, băieți. La revedere.
0: Auzi, mă, Morcoveață, de ce tot umbli tot timpul cu tocul ăla după ureche? Într-o bună zi, cine știe ce nenorocire se întâmplă și asta numai din vina ta?
1: Nu-i prima oară când mi se spune asta, dar uite că el se simte atât de bine acolo și nu-i fac voia. Și ui de el.
0: Bare în penița să-i o fi scos.
1: Acum înțeleg de ce se tot ferea tata. Cât de închis până pe mine. Și aveam temei, fiindcă în ultima vreme mi-a răspuns la scrisori într-un mod ciudat. De altfel, la ultima scrisoare mi-a răspuns că nu înțelege felul cum sunt așezate rândurile și că se încurcă în puzderia de majuscule.
0: Ia-mă.
1: Nici n-a băgat de seamă că scrisoarea era

0: trecem la spălat.
1: Da.
0: Tată, ia pune-te la cărătăul.
1: Imediat. Ai încălzit apa?
0: Ai, lasă, e tocmai bună să le moaie stratul de jet. Ah.
2: Ah. Oh, de trei luni, de când am plecat la internat, picioarele noastre n-au mai văzut apa. Ah. Ah. Să-ți vedem niciun articol din prospect de vreme de asta.
1: Copii, să știți că am recitit certificatele voastre trimestriale și mai ales însemnările scrise de domnul director chiar cu mâna lui. Auzi ce scrie la tine, Felix. Săpăciți, dar inteligenți. Va ajunge departe. Așa, și acum despre tine, Morcoveață. Când vrea, se distinge, dar nu vrea cu mine. Auzi, te distingi, lățos, roșcat, dar distins. Distinția se ascunde sub chica asta rețesălată. Oh, e asta, e ce asta? Un păduche.
3: Ah, un păduche!
1: Mișca!
3: Așa!
1: Ți-l am găbșit!
3: Dumnezeule mare, halal să ne fie! Restina! Da, fuga după un lighean! Acum, fetița, ai și pe treabă! Ia-ți un pieptăre și niște oțet și ce vânătoara!
4: Ernestina! Ernestina, pieptăre, mă întâi pe mine, te rog!
1: Stârpește, Ernestina! Stârpește-i! Morcoveață?
2: Da!
1: Însemnările directorului arată că ai putea să faci și altceva cu capul decât să hrănești păduchii. Umbli cu el prin nori și citești cărți oprite. La oral ai note bune. Da, dar nu-ți faci temere. E timpul să te aștern pe treabă.
2: Da, o să mă pun cu burta pe carte, tăticule. Dar nu-ți făgăduiesc să ajung primul la toate.
1: Oricum, tu încearcă.
2: Nu, tăticule, îmi cer prea mult. Altceva vreau eu. Să ajung în scurtă vreme cel mai bun la compunere. Să-i las de căruță pe toți. Și dacă nu reușesc cu toată silința mea, atunci bare n-are de ce să-mi pară rău. Și o să stric cu mândrie și eu ca Brutus. O, virtute, tu nu ești decât o vorbă goală.
1: Da, bine, bine, lasă, băiatule, lasă. Eu sunt sigur că o să-i înfurs.
0: Auzi, tăticule, ce toată îndrogă Morcoveață?
5: Eu una n-am auzit.
0: Nici eu, ia mi-e ziua de Morcoveață să auzim și noi.
2: N-am spus nimic, mămicu.
0: Cum nimic? Păi cine amenința cerul roșu la față și turuia de se auzea până în capul satului? Ia mai spune odată să fie de folos și pentru alții.
2: Lasă, mămicu, nu merită o stenă.
0: Ba da, ba da, ba da, ai pomenit de unul, cine e ăla?
2: Păi, Matale, nu-l știi, mămico.
0: Cu atât mai mult. Și te rog să nu faci pe deșteptul.
2: Nu, vine, mămico, vine. Uite, vorbeam cu tata și nu știu ce mi-a trecut prin cap să făgăduiesc ceva așa ca romanul numit Brutus. Să invoc virtutea.
0: Ia că acum o scalzi. Te rog să repeți ai doma ce ai spus adineaur. Mi se pare că nu-ți cer mare acustarea. Și ai putea foarte bine să faci atâta lucru pentru mama ta.
4: Au să spun eu, mămico?
0: Nu, lasă pe el. Ia, hai de-o dată, Morcoveață, zi.
2: Virtute, tu nu ești decât o vorbă goală.
4: Am de răbdice să ajungă primul la compunere.
0: Bravo, bravo. Te felicit, Morcoveață. Dar îmi pare rău cu toată încăpățânarea ta că o imitație nu prețuiește niciodată cât originalul.
4: Auzi, Morcoveață, de asta n-a spus-o, Caton.
2: Brutus, sunt sigur.
4: Nu, Caton.
2: Apoi se aruncă spada întinsă de un prieten și muri.
5: Morcoveață are dreptate. Ba, mi-aduc aminte că Brutus ăsta se prefăcea nebun. Nu? Cu aur ascuns în toia.
2: Nu te supăra, surioarele încurci.
5: Ba, nu te
4: supăra. Pe
5: Brutus,
0: da, da, da, nu vă mai certați. Hai, șt! Totuși să ai un Brutus în familie. Și uite că noi îl avem. Minunați-vă de nou, Brutus. Dacă te uiți așa la el din față, îi vezi petele de pe haină. Dacă te uiți din spate, îi vezi nădragii spâșiați. Doamne Dumnezeule, pe unde s-o mai fi vărât? Uitați-vă numai în ce hal e Morcoveață. Brutus!

0: fost?
1: În cotețul părăsimnă.
0: Mi-am făcut acolo un loc de joacă.
1: Nici nu se putea altcum, de vreme ce te poți ca o lighioană. Hai, dă o fugă până la moară și adu-mi o jumătate de unt.
0: Nu vreau, mămico. Nu mă duc la moară.
1: Ce ai zis? Cum adică? Oh, eu nu mai pricep nimic, băiete. Du-te numai decât la moară și să-mi aduci o jumătate de unt. Ai auzit?
0: Am auzit. Dar de dus nu mă duc.
1: Nu vrei să ascunzi de mama ta?
0: De mama mea, da, mămico.
1: S-o facem asta. Nu te cari odată?
0: Nu, mămico.
1: Gura și care te auzi?
0: De tăcut tac, dar nu mă cari nicăieri.
1: Ia uitați-mă! Curați revoluția! Respira! Felix! Felix, te-am face să vedeți minunăție! Să fie agitată! Nimeni să nu lipsească!
2: Ce s-a întâmplat?
3: Da, deși le-ai tupat, de ce strige?
1: Oameni buni, l-am rugat pe Morcoveață cu frumosul să-mi dea și mie o mână de ajutor. Să facă o mică plimbare până la moară. Și ce credeți că mi-a răspuns?
0: Dacă te seamă, o să fie vai de cozonanul tău până la urmă. Fii ascultător!
2: Bravo, bravo, ține-o așa găină plouată.
1: S-a întors în lumea pe dos. Așa că eu nu mă mai amestec, mă dau bătută. Să-mi vie altcineva și să-mi blânzească fioara asta fioroasă. Îl las împreună pe fiul cu tata. Descurcă-se cum ori știi, Ernestina, Felix, să mergem.
3: Hei, Morcoveață, ce ai de zis?
0: Taticule, dacă vrei tu să mă duc la moară, după jumătatea aia de unt, pentru tine mă duc. Dar numai pentru tine. Pentru mama nu mă duc nici în ruptul capului.
3: Dar asta ce isprava mai e? Și de ce o mâhnești pe maică ta?
0: Ticule, dragă, am stat mult în cumpăna, dar toate au un capăt pe lumea asta. Mărturisesc. Nu mai iubesc pe mama.
3: Ce spui? Și de ce? De când?
0: Pentru toate. De când o cunosc.
3: Asta e rău, băiete. Dar spune măcar ce ți-a făcut.
0: Ar fi prea multe de spus. Tu nu bagi de seamă nimic.
3: Ba da, bag de seamă că te îmbuvnesc cam des. Nu ești în stare să porți pică nimănui. Las, copilării.
0: Dar iartă-mă, tăticule, de asta nu-s copilării decât pentru părinți sau pentru niște străini. E adevărat. Uneori mă mai îmbufnesc, numai așa de formă. Dar te asigur că de cele mai multe ori mi se întâmplă să turbez de-a binelea. Și atunci nu uit nicio jignire.
3: Ba da, ba da, ba da, o să uiți tu cicălele astea fi pe pace.
0: Nu, nu, tu nu știi totul. Tu stai așa de puțin acasă.
3: Dar ce să fac? Sunt nevoit să fiu mereu pe drumuri.
0: A, afacerile sunt afaceri, tăticule. Pe tine te fură grijile. În timp ce mama, e cazul să-ți spun, n-are alt cal de bătaie în afară de mine. Dacă aș pârâ, tu mai ocrotii. Și dacă îmi ceram, am să-ți spun tot ce s-a întâmplat în trecut. Hai să vezi dacă exagerez. Dar acum, tăticule, te rog, dă-mi un sfat. Aș vrea să trăiesc departe de mama. După părerea ta, care ar fi cel mai bun mijloc?
3: Păi nu vezi decât două luni pe an, în vacanță.
0: Ar trebui să mă lași să stau la internat și în vacanță. Mi-ar prinde mai bine.
3: A, nu, lumea ar zice că te-am lăsat în voia soartei. Iar eu unul ți-a simțit lipsa.
0: Dar tu ai venit să mă vezi, tăticule.
3: Plimbările de plăcere costă scump, Morcoveață.
0: Atunci să mă las de învățătură. Ia-mă de la internat pe motiv că-ți mănânc banii de pomană și eu o să-mi aleg o meserie.
3: Ce meserie? Vrei poate să te bag ucenic la un cizbar, nu?
0: Da, acolo sau în altă parte. Mi-aș câștiga singur pâinea și aș fi liber.
3: Prea târziu, bietul meu, Morcoveață. Am cheltuit o groază de bani ca să înveți și tu să ajungi să bați pingele?
0: Tăticule, Felix și Ernestina sunt fericiți. Ei au locul lor în albumul de fotografii al familiei Lepic, pozați în toate echipurile. Eu n-am nicio poză, pentru că, după cum spune mama, am o mutră care nu vorbește în favoarea mea. Că am nasul scobit ca un mușuroi.
3: Da,
0: că un blușui de parcă scocoșat. Că am gâtul albăstrui de frig. Și că miros. Ca și cum asta s-ar simți în poză. Morcoviață în sus, morcoviață în jos. Aproape că nici eu nu mai știu care mi-e adevăratul nume. Mămica spune că am sufletul mai roșcat decât părul. Tăticule, ce știi tu?
3: Morcoviață.
0: Tu ești stăpân în casă și toți se tem de tine. Toți, chiar și mama. Ea nu poate să facă nimic împotriva fericirii tale. Și asta dovedește că sunt și oameni fericiți pe lume.
3: Măi, găgăuță, măi, capătracești, judeci cu ciubotele. Vezi tu lămurit ce are omul la adâncul inimii și pricepi chiar toate lucrurile?
0: Cele care mă privesc pe mine, da, tăticule, sau cel puțin încerc.
3: Atunci, morcoveață, prietene, nu te mai gândi la fericire. Ascultă vorba mea. Niciodată n-ai să fii mai fericit decât ești acum. Auzi? Niciodată.
0: Grozavă perspectivă.
3: Așteaptă să devii major și stăpân de viața ta. Și atunci poți să ne relegi și să-ți schimbi familia dacă nu-ți poți schimba firea și toanele.
0: N-am de ce să-mi schimb nici firea, nici neamurile. Pentru mine, faptul că ești neam cu cineva nu înseamnă nimic.
3: Cum?
0: Așa de pildă, tu știi că te iubesc, taticule. Dar nu te iubesc pentru că ești tatăl meu. Te iubesc fiindcă ești prietenul meu. Că ești tatăl meu nu e niciun merit. Dar prietenia ta e o favoare pe care mi-o acorzi cu dărniție.
3: Ai dat de la fel gândești despre Felix și Ernestina?
0: Și tot aia. Numai întâmplarea i-a făcut frații mei. Și n-am de ce să le fiu recunoscător pentru o rudire fără voie. Spun toate astea în general, fără să dau nume.
3: Dar de unde mi-ai fi scos? Sunt cugetările astea răzdrăvane.
0: Dar ce vezi tu rău în cuvintele mele? Nu-mi răstâlmăci gândurile. Eu nu sunt fără inimă. Eu vă iubesc mai mult decât vi se pare vouă. Dar nu cu afecțiune oarecare porniță din deprindere, ci cu una conștientă, rațională.
3: Oare când o să scap de răravul de a folosi cuvintele căror înțeles nu-l cunoști și să tot cauți la vârsta ta să fii mai cumos decât ceilalți? Dacă bunicul vostru, răposatul, m-ar fi auzit îndrugând doar un sfert din palavrele tale, mi-ar fi arătat pe loc un picior în fund și la după ceafă că nu-s decât fecios.
0: Vorbim și noi, ca să mai treacă vremea.
3: Morcoveață, e și mai bine să taci din gură. Și mai ales să nu-ți mai faci sânge rău. Uită-te cu băgare de seamă la cei din jur. Vei zâmbi de multe ori și vei avea surprize consolatoare. Te asigur, mă.
0: Știu, tăticule, că au și alții necazurile lor. Dar pe ei o să-i plâng mâine. Azi cer dreptate pentru mine. Orice soartă e mai bună decât a mea. Am o mamă care nu mă iubește și pe care nici eu nu o iubesc.
3: Morcoveață, îți închipui cumva că eu o iubesc?
0: A furisit-o. O făcut și pe asta. Te urăsc!
3: Taci! Te rog să taci. La urma urmei, e mama ta.
0: Mama mea. Ce bine-i de unii care se nasc orfani.

0: Ce-i cu tine? De ce ți-ai pus cravata cea nouă? Încotro!
1: Mă duc cu taticul la plimbare.
0: Nu te duci nicăieri. Nu-ți dau voie să pleci, auzi? Că altfel...
1: Am înțeles.
2: Hei, hai să mergem.
1: Eu nu merg, taticule.
2: Dar cum nu mergi? Nu vrei?
1: Eu vreau, dar nu pot.
2: Da, lămurește-mă ce s-a întâmplat.
1: Nimic. Rămân acasă.
2: Sunt sigur că iar ți s-ar zări ceva. Ah, ce dihani mai și tu. Nu mai știe omul cum să te ia. Ba vrei, ba nu vrei. Rămâi acasă, băiețași, și pâsă-i cât poftești.
1: Oh, săracuță de tine.
0: Ia te uită cât mai pătimești pentru taică-tu, care vrea să te care cu sila după el. Mai, nu te chinui cu atâta cruzime. E, hai, e, hai, nu mai plânge și suflă-ți nasul. Las, nu strică, din potrivă, limpezește creierii. Ah, e, uite, eu te las să te plimbi cu sora ta, Ernestina. Ernestina!
3: Da, mămico, da!
0: Ți-a sosit logotnicul!
3: Da, mămico!
0: Hai, morcoveață, du-te cu ei! Dar vezi să-i supraveghezi! Nu vă depărtați prea mult! Să vă plimbați doar pe alee, Ernestina!
3: Da, mă,
1: am înțeles, mă!
3: Hai, iau înainte, morcoveață! Ce zbuză!
4: Ernestina!
1: Toată povestea asta mă scoate din sărite. Uite cum se sărută pe furiș. Pe mine nu o să mă iubească nimeni niciodată.
3: Pe mine nu o să mă iubească nimeni niciodată. Ce spui, morcoveața?
1: Afară de mămica.

0: Ați ascultat Morcoveață de Jules Renard, traducere de Marcel Gafton și Modest Morariu, dramatizare radiofonică de Boris Petrov. Distribuția a fost următoarea: Morcoveață, Alexandrina Halic, doamna Lepic, Luminița Gheorghiu, domnul Lepic, Mitică Popescu, Nașul, Boris Petrov, Ernestina, Ana Ciontea, Felix, Eugen Cristea. În alte roluri: Gheorghe Pufulete și copiii, Ispas Flavia, Stârcu Mariana, Ispas Rareș, Adrian Ionuț, Mihai Stoian, Georgescu Alexandru, Maxim Cătălina. Redactor: Doina Pap. Asistența tehnică: Florica Dănescu și Viorica Liche. Regia de studio: Violeta Berbiuc. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Cristian Munteanu.
1: Asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Alo, alo, da. Da, casa Alexandru Manea. Un moment, vă rog.
1: Conașule, Conița.
2: Alo? Da, Elvira. Da, sunt gata, da. Bine, bine, bine. Da, sun și te aștept jos. Jos, da. Păi, maxim 10 minute, nu? Cine? Cristian? Da, mă rog. Da, mă rog, mă rog. Te duci singură. E, aș, parcă e prima dată. Nu ai decât să telefonezi cuiva să vie să te ia. Chiar lui Cristian, de exemplu. Dar de ce nu? O să fie încântat, sigur. Da, și eu de asemenea.
3: Ascultă, Manole.
0: Poftiți.
3: Eu nu mai ies astă seară. Ce?
0: Nimic, conașule. Eu mă gândeam că de 8 ani, din 1930, de când sunt la dumneavoastră, este prima dată când facem reveion împreună.
3: De 8 ani?
0: Da.
3: Cred că prima dată în viața mea când îl fac singur.
2: Dăm haina de casă.
0: Imediat. Conașule, a venit cineva de la bijutier și vrea să vă dea ceva dumneavoastră personal.
3: Ah, da, da, da. Colierul, da. Să vină încoace.
2: Bună seara, domnișoară. Poftim, poftim.
4: Nu pot că sunt cu șoșuni.
2: Da, nu face nimic. Poftim, poftim.
4: Nu știam că o să mă poftiți în casă. Eu sunt de la bijuteria Cnape.
2: Da, atunci mi se pare că ne cunoaște, da?
4: Pe dumneavoastră, cine nu vă cunoaște? Cine? Da. Am adus colierul.
2: Da.
4: Eu am ascuns foarte bine cutia ca să nu o pierd. Știți, e atât de scump. Mai că domnul Cnape vă roagă să-l iertească, vi-l trimite atât de târziu. Da. Dar abia acum s-a închis magazinul și eu n-am putut să plec mai devreme.
2: Ei, mai, dar de ce te-ai deranjat dumneata?
4: Fiindcă n-altcineva n-avea încredere. Și apoi și eu, știți, eu stau tot în cartierul ăsta.
2: Da? Unde?
4: Așa, în direcția asta.
2: A, destul de central, da.
4: Da, foarte central. De unde se termină linia de tramvai, eu mai am 10 minute până acasă. Pe jos?
2: Da, da. Și nu ți-e urât să te duci singură?
4: A, da. Seara, câteodată când întârzi la magazin, mi-e foarte urât.
2: E frumos colierul, nu?
4: Splendid! Vai, da. Dar costă o groază de bani!
2: Dumneata, nu crezi, domnișoară, că banii au mai puțină distinție decât pietrele prețioase?
4: Ba da, fiindcă banul e mai mult al bărbaților și pietrele prețioase ale femeilor.
2: Cum?
4: Da, așa a spus chiar dumneavoastră în ultimul dumneavoastră roman. O femeie cu geanta plină de bancnote e disgrațioasă și un bărbat cu briliante pe degete este respingător.
2: Dumneata, ai citit ultimul meu roman?
4: Ultimul? Le-am citit pe toate, pe toate le-am citit,
2: da?
4: Dumneavoastră sunteți autorul meu favorit.
2: Așa,
4: da. Da, asta nu înseamnă însă că sunteți un scriitor pentru vânzătoarele de magazin. Deși să știți că foarte multe dintre noi citim mai mult decât clienții pe care îi servim.
2: Știu, domnișoară, știu.
4: Eu am și un autograf de la dumneavoastră.
2: Serios?
4: Da, mi l-a dat de la ziua cărții, atunci când a semnat pe ultimul dumneavoastră roman.
2: Ah, da, da, da, și ce ți-am scris?
4: O amintire banală pentru doi ochi neobișnuit de frumoși.
2: Da, ai ochi chiar atât de frumoși.
4: Aș, am scris dumneavoastră așa, ca să vă aflați în treabă. Dar oricât, mie tot mi-a făcut plăcere. Uite, fac prinsoare că și acum,
2: da,
4: deși stați cu mine de vorbă, tot nu știți ce fel de ochi am.
2: Ba da.
4: Cum?
2: Albaștri. Și exact ca în autograf, hă?
4: Adică?
2: Adică neobișnuit de frumoși.
4: Dar ce cald e aici la dumneavoastră?
2: Dacă ți se pare atât de cald, de ce te apropii de sobă, domnișoară?
4: Fiindcă mie când mi-e cald rău, mă ia cu frig.
2: Dar nu vrei să scoți haina câteva minute? Să nu răcești când ieși afară?
4: Eu trebuie să plec, nu. Mulțumesc. Am să vă rog atunci să-mi semnați dumneavoastră bonul de primire. Uitați aici unde scrie semnătura primitorului.
2: Da. Ia spunem, domnișoare cu ochi frumoși,
4: da,
2: unde faci revelionul în seara asta?
4: În pat.
2: Dar cum se poate? Cum, o fată tânără și drăguță ca dumneata? Uai, dar trebuie să petreacă, să fie invitată, să se amuze cu prietenii, nu? Nu e așa, domnișoară, cu ochi frumoși, așa?
4: Mă cheamă Maria.
2: Da?
4: De fapt, tata a vrut să-mi pui numele Miozotis, dar a renunțat că nu știa nașul să zică. Acasă însă îmi spune altfel.
2: Cum?
4: N-are importanță. Și la magazin să știți că mi se spune Mary.
2: Mary, domnișoara Mary. Domnișoară Mary?
4: Da.
2: Aș vrea să-ți mulțumesc pentru că te-ai ostenit să-mi aduci dumneata personal colierul și mărturisesc că nu știu cum...
4: Eu l-am rugat pe domnul Cnape să mă trimite, da. Și cum avea încredere în mine, nu m-a refuzat.
2: Mai ales că stai și în cartierul ăsta.
4: Da, de unde? Stau tocmai în partea cealaltă a orașului. Da. Eu trebuie să plec.
2: Da, ești grăbită?
4: Nu, dar nu vreau să vă rețin.
2: Te rog să-mi faci plăcerea și să iei masa cu mine. Uite aici, Colea, uite aici, la gura sobei. Să începem anul care vine împreună și să bem o cupă de șampanie în cinstea lui.
4: Domnule Mană, nu știu ce să cred, nu știu ce să vă răspund.
2: În seara asta, a tuturor bucuriilor, și dumneata și eu suntem fiecare singuri.
4: Și credeți că o să fim mai mulți în doi? În orice caz, eu vă mulțumesc mult, foarte mult, dar vedeți, nu...
2: Așteptăm să vie anul nou și apoi te conduc până la poarta dumitale. Haide, rog, scoateți mânușile și fularul și bereta și șoșonii.
4: Nu, șoșonii nu.
2: Bine, șoșonii nu, uite, așează-te, Colea, aici, în fotoliu, uite aici. Așa, ca și cum ai cunoaște de mult. Ca și cum aș fi un prieten al dumitale mai mare. O rudă, un frate, nu știu, un tată chiar.
4: Tată, n-aveți fason de tată. Hai,
2: domnișoară, merite, rog.
4: Nu pot.
2: Să zic că îmi pare foarte rău, dar...
4: Vă rog, și mie îmi pare rău, dar vă rog să mă credeți.
2: Păcat. N-aș vrea însă, domnișoară, să ai un moment impresia că invitația mea a însemnat altceva decât...
4: Decât un capriciu de scriitor, știu.
2: Poate întâmplarea care te-a adus aici, faptul că pentru prima dată în viața mea mă găsesc singur, într-o noapte ca asta, tinerețea, farmicul dumitale. Nu știu, senzația asta de pace, toate astea... Te rog să mă ierți că am insistat... M-am gândit numai la mulțumirea mea. Nu m-am întrebat dacă și dumitale îți face tot atâta plăcere să-ți petreci noaptea de revelion cu mine.
1: Conașule, să aduc masa.
4: Da, și pune două tacâmuri la masă, garson.
2: Manole, n-auzi ce spune domnișoara? Pune două tacâmuri la masă. Hai.
1: Am înțeles, conașule.
4: Hai să mă iert că am dat ordin servitorului dumneavoastră, dar că m-a luat puțin gura pe dinainte.
2: Bine ai făcut, domnișoară Mary, bine.
4: Doruleț? Așa mi se zice în particular.
2: Da?
4: Doruleț, m-am botezat eu singură când am fost bolnavă de scarlatină și mă plictisisem închisă în casă.
2: Doruleț. Da, e drăguț.
4: Telefon.
2: Mă ierți, da. Alo, da? Da, acasă, Manea. Chiar eu sunt la telefon, da. Ah, bună seara, domnule Cnape, da, colierul? Colierul este foarte frumos și, da, mulțumesc asemenea, la mulți ani. Cine, domnișoara care l-a adus?
4: Spune-mi,
2: a plecat imediat, și, da, mă rog, mulțumesc, bună seara, domnule Cnape, bună seara. Parcă spune că domnul Cnape are încredere în dumneata. Văd că se interesează și încă insistent dacă am primit colierul.
4: Fiindcă l-am furat.
2: Poftim?
4: Eu l-am rugat să mi-l dea mie, să vi-l aduc și n-a vrut. I s-a părut probabil suspect că insist prea mult. Și atunci l-am furat. Da, știți, eu i-am lăsat un bilet că l-am furat ca să-l aduc aici. Și probabil acum a telefonat ca să se convingă.
2: Vai, câte neplăceri pentru curiozitatea de a cunoaște un scriitor.
1: Conașile, poftiți la masă.
2: Ah, adevărat, e 12 fără 5. Poftim.
4: Mulțumesc.
2: Unde stai?
4: Eu? Calea Plemne 251-a. Vă rog să mă iertați. Eu credeam că... Da. Unde o fi? Dar dumneavoastră unde stai?
2: Eu am să stau, să stau, uite, lângă dumneata.
4: Așa, da.
2: Așa, v-a să zic că stai în Calea Plemnei,
4: da? Da.
2: Păi adineori spuneai că stai în cartierul ăsta.
4: Am mințit.
2: Iarăși?
4: Păi sigur că da.
1: Se dau drumul la radio, Conașule.
2: Vrei?
4: Da, sigur că vreau.
1: Da, se dau.
2: Da.
5: Când va bate gongul, va fi ora 12.
4: La mine e fără un minut.
2: La mine fără două.
4: Sunteți în urmă.
2: Poate mergi dumneata înainte.
4: În orice caz, suntem la o distanță mică unul de altul.
1: Conașule, afară ninge.
5: Atenție.

0: Cât e ceasul la dumneata?
1: Aproape două. Mai vrei un pahar de șampanie?
0: Cum să nu? Eu beau de schimb. Știi? Câte sticle am băut până acum? Ia spune, în 3, 4, 5?
1: Una, numai una.
0: Una? Nu se poate.
1: Serios, una, uite, una.
0: Nu. Tu să știi că am băut o singură. Eu știu ce pot să beau.
1: E, uite, acum o începe a doua. Poc!
0: Ai, mulțumesc.
1: Noroc.
0: Nu se zice noroc, nu? Asta seară se zice la mulți ani.
1: Adevărat, asta seară se spune la mulți ani.
0: La mulți ani? Dar rece e. Să spun drept? Uite, mie din toate băuturile de pe lume îmi place cel mai mult și mai mult
1: șampanie.
0: Na, cafeaua cu lapte. Să știi că dacă mă cherchele, să știi că eu fac urât de tot.
1: Zău cum face, adică cum...
0: Eu adorm imediat. Nici în visurile mele cele mai secrete nu mă gândeam că o să pot trăi vreodată clipa asta.
1: A să zic că te-ai gândit la mine și altă dată.
0: Să fiți dumneavoastră sănătoși de câte ori.
1: Câte cinste, nu?
0: Dumneavoastră trebuie să fiți obișnuit. Câte milioane de scrisori primiți pe zi?
1: Eu?
0: Da.
1: Foarte rar. Câte una, așa.
0: Și asta pentru că pe celelalte

0: Dar de ce nu mi-a răspuns niciodată la scrisori?
1: A, cum mi-ai scris, dumneata mie?
0: 34 de scrisori trimise, afară de cele poze restante din sertarul meu secret de acasă.
1: Da,
0: niște,
1: da.
0: Niște plicuri așa mari, exact. Și cum scrisi așa, mici.
1: Da, dar să știi că eu nu răspund niciodată la scrisori de astea.
0: De?
1: Nu, a, nu, dar dacă aș fi bănuit, dacă aș fi știut că sunt de la dumneata, pe ce aș fi răspuns.
0: Da? Da.
1: Cum sunt, da?
0: Și ce mi-ai fi scris?
1: Pe cum, aș fi scris că...
0: Da?
1: Că îmi pare bine că îmi citești cărțile, nu?
0: Da.
1: Normal, că sunt mulțumit fiindcă, mă rog, te gândești la mine că ai talent literar. Sau poate ți-aș fi scris că nu cred nimic din tot ce îmi spui în scrisorile dumitare.
0: E, atunci mai bine că nu mi-ați răspuns. Oh, și trebuie să plec. Eu cred că e mai târziu decât adineau, nu?
1: Nu e.
0: Dar ce să zică? Ce să zică mama sărăcuța? Uite, la ea mă gândesc mai mult că... Că tata se închisește mai puțin. Auzi?
1: Osani!
0: Mâine tot orașul o să fie alt, da, o să fie alb. Și peste tot, da, peste tot o să miroase mandarine. Mandarine! Mâine!
1: Mâine?
0: Da, mâine. Mâine o să mi se pară însă... O să mi se pară un vis. Un vis dintr-o noapte de iarnă. Na, să nu crezi că dor. Nu, uite, eu mai stau puțin și pe urmă. Da, pe urmă plec. Da, eu mă duc să știi că o să am atâtea de scris în noaptea asta în jurnalul meu. Da, îmi scriu jurnalul, știi? A, și fac și versuri. Diferite poezii. Am și publicat.
1: Da?
0: Da, la primii pași, în adevărul literar. Uite, da. Să simt pe fruntea mea curată, când somnul vine să mă ajungă, o mână dragă, adorată și mângâierea ei prelungă. Da.
1: Poezia ta?
0: Asta, da, e dintr-o poezie a mea, e dedicată cuiva. Ei, las că știu eu,
1: cui?
0: E frumos, nu?
1: Da, e foarte frumos.
0: Mână dragă, adorată și mângâierea ei prelungă. Uite, partea asta îmi place mie cel mai mult.
1: Hai să adorm.
0: Să lucrezi că am adormit. Nu, nu-ți fie frică. Eu mai stau numai un pic și până să știi că eu plec. Eu mă duc acasă, îmi plec.
1: Plevne 251.
0: Da, uite, da. E așa de... Ah, ce pleci, fotoliu. Aș putea să și adorm. Dar nu. Eu mă duc acasă, da. Eu mă duc acasă.
2: Gunaș, nu faceți zgomot. Doarme.
1: Adu un pled și puișorul meu ăla de pernă.
2: Da.
1: Stai.
2: Da.
1: Ajută-mă, vină încoace. Ajută-mi să o duc în dormitor.
3: Poți să te duci să te culci, Manole?
2: Noapte bună.
3: Noapte bună, Manole.
4: Ce faci?
1: Ce să...
4: Ce de surpriză asta, părinte?
1: Da, ba, acum, da, mă pregătesc să o savurez pe de-a întregul.
4: Mai întâi de toate ai putea să-mi spui la mulți ani,
1: da,
4: dragul meu.
1: Elvira, da, la mulți ani, Elvira.
4: Cum nu mă săruți? Ești supărat pe mine?
1: Eu nu, dar ce, aș avea vreun motiv? Nu.
4: Ah, nu mai ești gelos?
1: Nu mai sunt...
4: Ei, că atunci hai, îmbracă-te repede și hai cu mine.
1: Ma, unde vrei să mergi?
4: Unde? La Melodine așteaptă toată banda acolo. Că la mate ne-am plictisit îngrozitor. Alexandra.
1: Nu merg.
4: Cum, după ce m-am deranjat eu personal să vin să te iau?
1: Ești foarte drăguță, dar mi-e imposibil să merg.
4: Dar de ce, dragul meu?
1: Uite de ce, nu sunt singur.
4: Cum ești singur?
1: Nu, am un musafir.
4: Un musafir? Dar unde e?
1: Doarme.
4: Doarme?
1: Exact.
4: Auzi-te. Alexandra, ce e asta?
1: Păi, tu nu vezi o beretă?
4: Cine e femeia asta?
1: O fată.
4: Nu știu ce mă reține să nu te iau la palme.
1: Probabil mănușile.
4: Nu meri să mă port cu mănușul.
1: Atunci scoate-ți-le, ce?
4: Va să zică ca să te răzbun pentru astă seară? Bravo, frumos, originală răzbunare. Și demnă de un om ca tine.
1: Dragă, a fost o simplă întâmplare.
4: Fără detalii, te rog.
1: Dar nu sunt detalii, în noaptea asta s-au întâmplat lucruri serioase.
4: Îmi închipui.
1: Dar tu nu poți să-ți judeci decât după aparențe. În restul mă simt obligat să ți-l semnalez
4: eu. Te rog, nu te mai osteni, sunt deplin lămurită.
1: Da?
4: Te-al minte?

0: o să te mai rețin. Nu vreau să tulbur prea mult idila. Ah, îmi dai voie să telefonez, da?
1: Te rog.
0: Mulțumesc. Alo? A Melody? Aici doamna Marian. Bună seara, Jean. Fii de rog bun și comunică domnului Bebe Cristian că-l rog să vină imediat cu o mașină să mă ia de la domnul Manea. Da, mulțumesc.
2: Să știi că puteam să te conduc eu.
0: Acum o să-ți lași invitații să doarmă singur. Nu se poate. O, Alexandru. Alexandru, ce caragios ești.
1: De fapt, îmi pare bine că s-a întâmplat așa.
0: Adică?
1: Vreau mai demult să-ți spun unele lucruri.
0: Oh, devine interesant. Aștept.
1: Elvira, vreau să ne despărțim.
0: Asta mi-o spune rău de 3 ani de când suntem împreună, așa?
1: Încă am gândit-o în fiecare zi.
0: Probabil că iar ai o criză de gelozie.
1: Dacă nu am o criză de gelozie, am o criză de personalitate.
0: Știi că de multă vreme am impresia că am început să te plictisesc.
2: Dar unde este cuvântul? Este exact cuvântul ăsta, m-am plictisit. Și nu numai de tine, de voi toți, toți, toți.
0: De noi, de care noi?
2: Voi! Voi ăștia în mijlocul cărora trăiesc. Voi, relațiile de fiecare zi. Și în special femeile din lumea ta. Tu și altele ca tine. Trăiți numai pentru ceilalți. Permanent pregătite pentru următorul. Permanent.
0: Eram sigură, eram sigură că până la urmă o să ajungi iarăși la Cristian.
2: Uite, tu vezi fata asta care doarme dincolo.
0: Te rog, știi? Nu-ți permit comparații între mine și invitatele dumitale de pe stradă.
1: Asta zice că nu te-am înșelat.
0: A, am venit prea devreme, probabil.
1: Puteai să vii oricând, știam că e cheia ta, știam... Alo, da. Poftim? Da, un moment, vă rog. E pentru tine.
0: Mulțumesc! Alo? Da. Nu e acolo? Da, bine, mulțumesc, Jean. Mulțumesc.
1: Îți stau la dispoziție.
0: Da? Bine, să mergem atunci. Ah! Ce-i cu cutia asta? Alexandru? Ce-i?
1: Un colier, nimic.
0: Colierul pe care mi l-ai făgăduit de ziua mea. Mi-l dai acum de anul nou, nu-i așa? Faita, ce frumos e. Sper că sunt veritabile. Te rog, fi drăguț și încheie-mi la spate, da?
1: Da.
0: Vrei?
1: Da.
0: Mersi, Alexandru. E foarte frumos. Ești foarte drăguț. Ah, să vezi cum o să moară Madeleine când mă vedea cu el. Ești gata, dragul meu?
1: Putem pleca, drag.
3: Așa. Acum hai să bem și noi un pahar de șampanie de anul nou, Coane Manolică. Să trăiești, Coane Manole, la mulți ani și cele dorite, Coane Manole. Da, da.
2: Acum a plecat Coane Cristian, a plecat cu Conița Elvira.
4: Da?
2: Da.
4: Vreau să zic că s-au împăcat.
2: Nu știu, eu mai știu eu ce e și cu mărgele pe care le-a dat acolo la urmă. Când întâmplător eu căutam ceva dincolo la ușă și am auzit tot. Dar de unde o fi aflat Conița Elvira că persoana e la noi?
4: Care persoana?
2: Cu care l-a prins pe Conașul, deci făcea pe Miznaia.
4: Ce? L-a prins Elvira pe Alex?
2: Păi ce n-a știut? Păi de-aia v-a tribunat să veniți să o luați, ca să-i facă râcă lui Conașul, că știe gelos pe dumneavoastră. Adică, înțelegeți cum vine. Chit ori balenă. Și persoana a rămas aici, în dormitor.
4: Ce vorbești, nen?
2: Da, mi-a dat Conașul să bea șampanie și nu e învățată, nu, e neam prost.
4: Da, cine este? Eu știu?
2: Nu, că nu-i din cunoștințele noastre. Asta e categorie inferioară, e vânzătoare la bijutier, la cnape. Se vede că în ziua când s-a dus Conașul acolo, de-a comandat mărgelele, i-a spus să-i le aducă ea personal. Adică mă înțelegeți.
4: Ce puțin e drăguță.
2: Este și tinerică de tot, de tot tinerică.
4: Păi ce faci acum?
2: Doarme, pușteam, poți să dai lemne pe ea.
4: Bine, poți să te duci, Manole.
2: Păi eu ziceam că...
4: Lasă, aștept eu pe stăpântul până se întoarce.
2: Cum doriți, noapte bună, să trăiți.
4: Stai, uite, da. Uite o mică atenție din partea mea.
2: Nu trebuia să zici, să trăiți la mulți ani. La mulți ani să trăiți.
4: Asta trebuie să fie poșeta ei. Cam jerpelită. Ce-o fi având în ea? Fleacuri. Buletin de populație. Ia să vedem noi cu cine o să avem onoarea. Maria Panait, funcționară particulară, Plevnei 251. să-i pun în poșetă. Hai. 2000 de lei că odată e anul nou.

0: Nataliu. Nataliu, mai lasă, dragă, cărțile alea. Uite, s-a făcut 3 dimineața.
1: Nu ne dă rău în cărți, Gheorghe. Zău dacă ne dă rău. Nici nouă, nici ei. Nu ne dă rău.
0: E, atunci e bine.
1: Uite, uite, bucurie la zi mare, cu vorbe bune și dar de bani în casă. Ne dă bine, Gheorghe.
0: Mă rog, mă rog, să așteptăm să fie bine.
1: Să așteptăm. Altceva ce putem face?
0: Eu o să mai trag un gât, ghețuică.
1: Nu mai bea, Gogule, atât. O să-ți facă rău la cord mai târziu.
0: Fiindcă nu mi-am băut porția de vreme. M-am rezervat pentru revelion. Familie, copii.
1: Da, da, Fanța e mare, nu vrea să știe de noi.
0: Și amică, nu știm noi de ea?
1: Numai de noi s-ar fi întâmplat ceva rău. Doamne, Doamne, ai milă de noi.
0: Ce te mai rogi, dragă, atât dacă ți-a dat bine în cărți?
1: Să nu vie ea acasă până la ceasul ăsta. În orice caz să știi, să nu-i zici nimic când o veni. E prima dată când îi se întâmplă Marie să întârzie până la ceasul ăsta acasă.
0: Dar eu nu zic niciodată nimic, dragă. Nu zic nimic. Și când s-a întâmplat să nu vie Fanța, știi? Prima dată acasă. Bine. Tot nimic n-am zis.
1: Bine, ea era alt soi de copil. Puteai să-i zici încă de ale bune.
0: E, o fi fost alt soi, dar a ajuns bine. E cu coană, cu bani, cu slugi, cu automobil, cu de toate, dragă. Fanța a fost copil practic, socotit. A știut să umble cu picioarele pe pământ, așa să știi. De-aia nu mai umbla cu mate jos. Nu făcea poezii pe toate peticile de hârtie ca Maria. Nu umbla cu capul în nori și nu citea toată ziua cărți, romane, furate de Milică de la librărie. O să-l prindă și pe ăsta odată, n-ai nicio grijă.
1: Milică nu fură, Gheorghe. Aduce. Tu nu poți să-l suferi fiindcă o iubește pe Maria. Zău, Gheorghe, nu mai bea. Mai bine culcă-te.
0: Păi treaz? Păi cum vrei să dormi treaz, drag?
1: Ah, ce om cum se cade ai fi fost tu dacă n-aveai vițul ăsta.
0: Fiecare viciu trebuie să aibă și el câte un om cum se cade a lui.
1: Ați mai arde de glumă.
0: Gluma e singurul lucru serios din viață, dragă. Gluma și sărăcia.
1: Sărăcia, adevărat, adevărat.
0: Asta zic și eu, viciu. Când îl ai, nu te mai scapi de el o viață întreagă.
1: Gheorghe, hai să ne culcăm.
0: Bine, bine, hai, drag, hai să ne culcăm. Dar ia-o tu înainte, că ești mai urgentă.

0: Manole, câte ceasul?
1: 7.
2: Aoleu, aoleu, ce o să-mi facă mie Onița Elvira când o mai vine pe aici?
3: Onița Elvira nu o să mai vine pe aici.
2: Deloc?
3: Te bucure, a?
2: Conașule, cum o să-mi permit? Și în orice caz, eu când mă bucur, mă bucur la bucătărie.
0: Nu sunt acasă.
2: Alo? Nu, Coniță, tot n-a venit. Vă spun pe onoarea mea. Sărut mâinile, sărut mâinile. N-a ales om nici Conița Elvira deloc. Da. Serios, Conașule, că nu mai vine pe la noi?
0: Nu, nu. Manole, du-te tu... Du-te și vezi de treabă, dar repede.
2: Da, Conașule, am înțeles.
3: Oh, ai făcut ochi, doruleț.
4: Da, dar mici.
3: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
3: Ai dormit bine? Bine, cred că da.
4: Dar nu știu dacă am dormit sau nu mai am visat, dar, dar știu că a fost cea mai frumoasă noapte din viața mea.
3: Serios?
4: Asta n-a fost o noapte, a fost o mie și una de nopți.
3: Sunt îngădat și îmi pare bine că nu te-am sculat. Dormeai atât de cuminte, atât de frumos că n-am întrezit.
4: Ai rămas atât de fericită.
3: Dar vorba e, acum ce spunem noi acasă?
4: Nu? Acasă? Băi... Da, acasă, da. Dacă mai am și casă, da. Păi ce să spunem? O minciună.
0: E, o minciună la care? Iată-mă.
4: Uite, o spunem pe aia cu... Am dormit la o prietenă.
3: Ai da. O prietenă pe care poți să contezi?
4: Nu, n-am.
3: N-ai pe atunci?
4: Nu. Păi, nu. Atunci o să spun că am fost la sora mamei și că am dormit toată noaptea acolo.
3: Da? Unde stă sora mamei tale?
4: La Oltenița. Am să spun că am plecat cu un tren și m-am întors cu altul. Oltenița e la doi pași, nu?
3: Da, ia-i dreptate. Pe hartă e la doi pași, dar... Cum o să te creadă, ia
4: spune. Pe mine mă crede totdeauna, fiindcă eu n-am mințit niciodată acasă. Nu, eu mint numai în oraș. De ce nu-i bună minciuna cu Oltenița?
3: Cum să fie, e prea cogonată, nu se poate.
4: Atunci să găsim alta mai turtită. Care? Da.
3: Doruleț.
4: Da.
3: Dacă ai spune adevărul.
4: Adevărul?
3: Da, că ai dormit aici, la mine.
4: Nu, asta nu se poate.
3: Nu se poate.
4: Cum? Păi după ce n-am dormit azi noapte acasă, să mai spun și că am dormit la un bărbat și că... Aoleu, aoleu, păi asta ar însemna să umble mama iarăși la chibrituri.
3: La chibrituri? De ce?
4: Pentru că mama, de câte ori ni se întâmplă o nenorocire în familie, vrea să se otrăvească cu chibrituri topite în spirit.
3: Nu, e bine, dar o să-i explic mamei dumitare cum s-au petrecut lucrurile, o să-i spun că...
4: Nu, degeaba. De ce? Ea nu o să înțeleagă așa ca mine și ca dumneata. Ea nu e literată, așa ca noi.
3: Da, bine. Păi, atunci ce e de făcut?
4: Lasă că am să găsesc eu singură ceva. Da, ceva trebuie să găsesc eu. De fapt, mie îmi vine în tramvai. Da. Mie cele mai grozave idei, da, îmi vine în tramvai. Și eu cred că din cauza electricității. 7:30! Doamne, dar ce-o fi pe de acasă? O fi crezând că am murit,
3: nu
4: poate.
3: Nu e nimic. Când or să te vadă în bună stare, or să se liniștească.
4: Ne-a să zică? Vă să zic că sunt la dumneata de 8 ceasuri. Și tot nu mă îndur să plec.
3: Aș vrea să nu mai pleci deloc.
4: E, să se facă așa... Așa ca degetul ăsta al meu, mic.
3: Da,
4: așa,
3: da.
4: Cine minte?
3: Să se facă cine minte. O să mi se pare atât de pustie casa fără dumneata.
4: Dar nu-i nimica. Uite, dacă vrei să știi, uite, eu mai viu și altă dată. Spune, ce faci după masă pe la 5?
3: Eu nu vreau să pleci.
4: Uite, stai puțin, facem o convenție. Mai stau până la 9 și pe urmă plec. Mă duc acasă să mă bată și la 5 vin. Bine? Uite, da, să știi că... Nu, uite, eu găsesc că ziua ești foarte rece cu mine.
3: Oh, dar nu te mai recunosc, doruleț, poate?
4: Sigur, înțeleg. Îți pare rău de ce s-a întâmplat azi noapte. Ah. E, uite, aș vrea să-ți spun ceva și n-am curaj,
0: Uite, nu
4: curaj.
0: Cred, asta nu cred.
4: E, uite, ce-ai zice dacă ți-a spune că te iubesc?
0: Adevărat? Cum? Adevărat că mă iubești?
4: Ce, nu-ți vine să crezi?
3: Nu, e și greu de crezut.
4: Uite, ce dovadă vrei mai mare decât cea pe care ți-am dat-o? Faptul că am venit așa cum am venit, că am rămas toată noaptea aici la dumneata, că s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
3: Desigur, asta toate pot constitui o dovadă de simpatie, de încredere. De dragoste însă nu.
4: De dragoste nu?
3: Sigur că nu. Ce amestec poate avea dragostea în faptul că, mă rog, într-o noapte, o femeie, o fată. Mă rog, o femeie, o fată, e același lucru, în speță. Dar ce-i, doruleț? Ce-i rămas așa?
4: Nu, Nimic, ascultam ce spui.
3: Dar nu spun numai eu. Nu e numai o părere a mea, e un lucru pe elementar ca să mai poată fi pus în discuție. Sunt 1001 de motive în afară de dragoste care pot decide o femeie sau, mă rog, mai spus, o fată să rămână o noapte în casa unui bărbat. Să petreacă la el sau, mă rog, chiar cu el.
4: Ce motive?
3: Eu știu, eu nu știu, mă rog, întâmplarea, curiozitatea, capriciul, plictiseala, ambiția, vițiul, mai știu eu câte sunt, răzbunarea, gelozia, interesul. Mai ales interesul.
4: Crezi? Unde mi-e geanta? Da, uite-o. Vreau să-mi iau batista.
3: Ce este?
4: Nu, nimic. M-am înțepat în forfecele din geantă. Știți, eu trebuie să plec. Adio, domnule Manea. Și mulțumesc pentru tot și pentru toate.
3: Dar de ce plângi?
4: Pentru că e anul nou.
3: Și
4: pentru că așa plâng eu totdeauna de anul nou.
3: Dar Lăsa, astăzi ești fericită.
4: Și de fericire crezi că nu plânge nimeni.
3: Păi, uite, atunci o să-ți cer o mare favoare. Să te sărut. Așa, pe lumină. Cu ochii deschiși, în plină zi.
4: Poftim, dar să știi că nu mai pe frunte.
3: Dorule, mi-ești foarte dragă.
4: Adio!
3: La cinci, să nu uiți la cinci. Da. Manole!
2: Da, părașule.
3: Manole! Să nu mă deranjeze nimeni. Știi cine e nimeni, da?
2: Da, așa. Da, ia uite.
3: Ce?
2: Ăștia, cu ăștia cei pe jos, v-au căzut 2000 de lei.
3: Mie? Și eu n-am avut bani la mine deloc.
2: Ia. Nici eu nu.
3: Păi, curios. Poate i-a fi pierdut domnișoara din ea oricând a umblat în geantă, să știi.
2: Urconașul Cristian.
3: Cine?
2: Conașul Cristian.
3: Cristian? Păi de unde până unde e el aici?
2: Pe cum, n-a fost azi noapte aici?
3: Cine, mă?
2: Conașul Cristian. Probabil că o fi vrut să-mi lase mie bacșiș pe jos.
3: Cum a fost domnul Cristian azi noapte aici?
2: Păi nu v-ați întâlnit cu dumnealui.
3: Unde, domnule, unde?
2: Aici, aici.
3: Mă, Manole! Manole, spune, da. Tot, spune tot ce s-a întâmplat în lipsa mea aici, spune repede.
2: Nu știu, Conașule.
3: Poți spune, auzi că te strâng de gât, Manole.
2: După ce am plecat eu să mă culc și dumnealui a rămas aici să mă aștepte, mi-am adus aminte că am uitat să strâng masa.
3: Așa.
2: Și când am intrat aici, nu mai era decât Blana și Jobenu, că domnul Cristian era în dormitor.
3: Cum, mă? Și de ce nu mai ai spus, mă, nemericule, până acum mie? Mă, de ce, mă? De ce ai întrebat bestie? De ce ai întrebat? Biata, frate, să știi că... Ieși afară de aici! Ieși afară, criminalule! Afară, mine! Afară! Afară!
0: Bestie! Alo! Casa Cristian? N-a venit? Da, bine! Bestie, spune că... Casa și... Alo, alo, Elvira, Elvira, te deranjezi? De unde să telefonezi? De la mine de acasă să telefonezi, da. Poți să mă primești pentru câteva minute la tine? Da, nu, bine, viu imediat, da. Și dacă Cristian, așa cum ai auzit, este acolo, rețină-l, te rog. Da, la revedere.
2: Alo, Conița Elvira? Nu, Coniță. Conașul nu s-a întors până acum acasă. Să-mi sară nervul optic dacă vă minți.
1: Cine?
2: Nu știu. O persoană care m-a înjurat de mamă. Tavana.

0: Dar nu vede ce ești atât de enervat și de distrus sufletește?
1: Tu nu înțelegi că e vorba de o fată. E un copil. Pe care l-am oprit în casa mea ca să-i stric viața, ticălosul.
0: Și acum îl cauți pe Cristian. Pentru ce?
1: Nici nu mă gândesc la el. Nu mă gândesc la el. Acum însă mi s-au lămurit mie gândurile. Văd limbe de înțeleg totul.
0: Tot e bine că înțelegi măcar tu ce spui de un ceas.
1: Da, eu sunt vinovatul, să știi, eu singur.
0: Păi că spune că e Cristian.
1: De unde? El n-are niciun amestec și nicio răspundere. Fiindcă fata asta, înțelegi tu, fata asta mie mi s-a dat, nu lui Cristian.
0: Ești nebun.
1: Nu, din contră, sunt un om care judecă limpede, cinstit, dezbrăcat de egoism și de orgolul lui de mascul.
0: Spune-mi, te rog, tu scrii sau vorbești acum?
1: Îți explic și mi-explic și mie în același timp. Acum, când îmi dau seama de tot, când știu monstruozitatea care s-a petrecut azi noapte în casa mea.
0: În contul tău, adică.
1: Acum înțeleg plânsul ei de azi dimineață, acum.
0: Poate că era mai bine să o dai afară de la început.
1: Nu. Fata asta nu poate rămâne așa.
0: Ce?
1: Acum când știu, când înțeleg, când judec.
0: Ce vrei să spui?
1: Trebuie să...
0: Te pomenești că vrei să o iei de nevastă.
1: Vreau numai să redau încrederea în viață. Să-i readuc în ochi lumina care trebuie să vadă oamenii buni și viața frumoasă.
2: Îndrăjduiesc că tu ai înțeles perfect ce am vrut să zic.
0: Da, sigur că am înțeles. Ești gelos pe Cristian din cauza mea.
1: Cristian.
0: Toată povestea asta a inventat-o fiindcă ești vanitos și gelos.
1: Cristian, doar uite ce e tocmai de aia. Cred că e mai bine să lichidăm definitiv.
0: Ce?
1: Legătura noastră, să ne despărțim, să terminăm.
0: Cum așa, fără niciun fel de
1: scandal? Uite așa cum se despart doi oameni care n-ar mai avea să spună de aici înainte decât cel mult grosolănii.
0: Și tu îți închipui că scap de mine așa, ca la teatru, când trebuie să înceapă scena cealaltă, nu? Mi-ai mâncat anii cei mai frumoși din viață. Trei ani împliniți.
1: Trei ani de când te cunosc n-ai împlinit niciunul.
0: Brasnicule, m-ai obligat să citesc cărțile. Îți dai seama ce înseamnă 40 de volume pentru o singură femeie în trei ani?
1: Da, știu.
0: Mâine tot Bucureștiul o să afle că mi-ai preferat o vânzătoare de magazin. Sunt umilită, discreditată.
1: Elvira, te asigur că...
0: Ha, bun. Vreau să văd cu ce mă asiguri.
1: Dacă te asigur că mâine Bucureștiul nu va ști nimic.
0: Cum?
1: Dacă nu vei avea tu grijă să înștiințezi. La revedere.
0: Adio. Alo? Alo, Cristian. Cristian, bonjour. Eu sunt. Da, a plecat acum. Aș, nici prin gând nu i-a dat că eu ți-am telefonat să nu vii. Dacă ai ști de ce vrea să te întâlnească. Ghici? Pentru chestia de azi noapte, de la el de acasă. Da, cu ființa aia care era la el. A aflat că tu... Ce? Cum? Serios? Asta-i culmea. Culmea. Cum asta a fost tot? O sărutare. Oh, Cristian. Dacă ai ști ce scenă penibilă mi-a făcut pentru asta. Cristian, dacă ai ști ce bine e să te simți liberă. Liberă, da, liberă. Alo, spune-mi, tu ce faci astăzi la dejun? Ești liber și tu. Ce coincidență. Atunci vino să dejunezi cu mine. Pa. Ana!
3: Da, Părinte.
0: Ana, vino-mi coace. Te rog să faci pui cu ciuperci. Că vine domnul Cristian la dejun și e mâncarea lui favorită, știi?

0: Uite, Natalio, Natalio, dă-le copiilor un leu din partea mea. Nici văd că te faci că nu-i auzi. Și ți-am dat un pol de lei pentru colindători.
1: Lasă, lasă, că dau de la mine.
0: Așa.
1: Unde ar putea să fie? Ia uite, 10 aproape.
0: Lasă, drag, lasă, că vine ea și singură. Când i s-o face doar de noi.
2: Ei, dar vine Fanța.
1: Fanța, a venit Fanța, Gheorghe.
0: Da, bine.
2: Tată, vine de roșu, ajută-mi să-mi scot șoșonii.
1: Dar cum o să vie tatu, bătrân, și să-ți ajute ție să-ți scoți șoșonii?
0: Lasă, frate, lasă, frate, nu începe, nu începe.
2: E, și ce mai e primire de la ușă? Îți vezi focul pe mine, fi când ți-a venit tot ras la casă, nu?
1: De unde știi că n-a venit? A fost la tine?
2: La mine? De unde? Mi-a spus Milică la telefon. O căuta bietul băia prin tot orașul. Eu vorbeam de lup și mielușica la ușă.
3: Sărut mâna.
1: Bună dimineața, mâna.
2: Bonjour.
0: Bună dimineața.
3: La mulți ani.
1: Să dea Dumnezeu.
0: Da.
3: Am întârziat, nițel.
0: Da, da, nițel.
3: Dar vă rog să mă iertați, dar am...
2: Unde ai fost până acum, domnișoară? N-auzi, te întreabă mama.
1: Am fost foarte îngrijorați, mamă, dar acum bine că ai venit și nu ți s-a întâmplat nimic.
3: Nu, nu, nu mi s-a întâmplat nimic. Ce era să mi se întâmple? Nu, nimic. Dar știți, aseară de Reveion am avut mai mult de lucru la magazin și...
2: Și ai stat acolo până acum?
3: Nu, n-am stat până acum, dar am spus eu că am stat până acum.
0: Atunci, de unde vii?
3: Tata, să vezi, tata.
0: Te-am întrebat de unde vii acum.
3: De unde viu acum?
2: Ei?
3: Păi,
2: da.
3: De unde viu eu acum? Acum viu de la șosea, tată.
0: De la șosea?
3: Am umblat un ceas întreg prin zăpadă.
0: Și până acum un ceas? Când te-ai dus la șosea, unde-ai stat?
3: La Angela.
2: Care Angela?
0: Cine e aia, Angela?
3: E o colegă de-a mea de la magazin. Trebuie să o știți și dumneavoastră. E fata aia blondă. Aia blondă care nu vine niciodată pe aici.
0: Și ce-ai căutat la ea?
3: N-am căutat nimic, dar... Dar știți că... Aseară pe la 11, după ce am terminat la magazin,
0: așa,
3: m-a invitat să merg o jumătate de ceas la ea, să merg așa cu toate fetele și m-am dus și eu.
0: Și de la prăvălie ai plecat cu ea?
3: Am plecat cu toatele, tată.
0: Aha! Și pe urmă ce ai făcut?
3: Ne-am dus la ea și acolo ne-a tratat și ea așa cu șuncă și de la de tremură, cu curcan rece, cu... Da, ne-a dat și șampanie. Asta a fost toată, că ne-a dat și șampanie.
0: Și?
3: Și mi s-a făcut somn.
2: Aha, și-ai dormit până acum?
3: Da. Întâi m-am lungit nițele, așa numai 5 minute și m-a prins somnul și... Uite, Angela, ca o proastă, nu m-a sculat tată. Zice că i-a fost milă și că m-a trezit era dimineață. Asta a fost tată.
2: Da, curios. După atâta somn să ai mutra asta nedormită. Te-ai uitat în oglindă să vezi în ce hal arăt?
3: Mă pardon, arăt foarte bine, Fanța.
2: Știi, știut că niciodată nu te odihnești în pat străin.
3: Fanța! Fanța, ce vrei să spui cu asta, Fanța?
0: Despre partea mea, fată dragă, fă ce vrei. O să dormi toată viața cum ți-ai așternut.
2: Cum ți-ai așternut, adică azi noapte, la Angela.
3: Dar nu e ce te chipui tu, Fanța. Nu e adevărat ce crede, ci nu e adevărat ce spuneți. Nu e adevărat, mamă. Tata, nu e adevărat.
2: Minți? N-ai dormit la Angela. Am vorbit cu ea la telefon. Ai plecat aseară de la magazin înaintea tuturor. Ea mi-a spus cu gura ei. Ea mi-a spus.
1: Adevărat, maică, ce spune Fanța.
3: Adevărat.
0: Ai mințit.
3: Da.
0: Și unde ai fost? Unde ai fost, domnișoară?
1: Unde ai fost, mamă?
2: Unde ai fost, mașer?
1: Gheorghe. Gheorghe, ajută-mă să aprind focul la bucătă.
3: Mamă, nu! Mamă, nu! Mamă, să nu umbi achii prin mama!
0: Ne-o făcuși! Ne-o făcuși de anul nou.
3: Tată!
0: Foarte-ți mulțumesc de atenție, drăguță.
3: Tată!
0: Hai, Natalia!
3: Tată!
0: Hai să
3: mergi.
1: Tată! Ia, ascultă, ai dormit la un bărbat.
3: Da.
1: Ofițer?
3: Nu.
1: Avocat?
3: Nu.
0: Doctor?
3: Nu.
1: Atunci ce dracu e, dragă? N-are nicio meserie? Ah, nu vrei să spui, mă rog.
3: Ba da.
1: Ei, ce e?
3: Un bărbat foarte bine.
1: Și altă meserie n-are?
3: Ba da, scrie.
1: Scrie? Ce scrie?
3: Aia, cărți, romane, piese de teatru. Ce știi tu,
1: Fanța? Am înțeles. Poet. Un poet îți mai lipsea. Păi ăștia n-au după ce bea apă, dragă.
3: E bogat, Fanța, e bogat. Are și fecior.
1: Trebuie să aibă avere de la părinți atunci.
3: E un om mai în vârstă, Fanța.
1: E, dacă băiatul e mai în vârstă, se schimbă situația.
3: Nu se mai poate schimba nimic.
1: Cum va să zică? Gata?
3: Gata.
1: Haide. Și îl iubești?
3: Dar ce amestec? se poate avea dragostea în faptul că într-o noapte o femeie sau o fată, nu? Că e tot una în speță. Doarme în casa unui bărbat.
2: Ce tot spui? Ascultă, ce ai nebunit? De ce?
3: Parcă spun numai eu? E un lucru prea elementar, Fanța, ca să mai poate fi pus în discuție, nu?
2: Atunci ce ai căutat la el?
3: Sunt un milion de motive. Un milion de motive care pot decide o femeie sau fata să petreacă o noapte cu un bărbat și să doarmă la el, nu?
2: Ha, ei, așa.
3: Un milion de motive.
2: Nu există, draga mea, decât un singur motiv.
3: Ba, pardon. Am să ți le spun eu. Curiozitatea, capriciul, vițiul, ambiția, gelozia, plictiseala și interesul. Mai ales interesul.
2: Și ce e de gând să faci acum? Te muți la el?
3: Tot ce a fost între noi a fost și s-a sfârșit azi noapte.
2: Ce, nu ești în toate mințile?
3: Ba da. Asta n-ai să o înțelegi nici tu, nici el.
2: Ce?
3: Că a fost un vis. Și visele nu durează decât o noapte. Visul unei nopți de iarnă.
2: În orice caz, omul ăsta are obligații față de tine, care derivă, draga
3: mea. Dar n-are nicio obligație.
2: Cum n-are?
3: Nu, n-are. Eu m-am dus singură la el. Eu am vrut tot. Fiindcă-l iubeam. Pentru că-l iubesc și acum. Pentru că nu m-a înțeles, cu toate că... Poate că m-a umilit, cu toate că n-am să-l mai văd niciodată, Fanța, niciodată. Că știi când sunt de nenorocit.
4: Doamna, Fanța, Dumnezeu. Da. Mă tapă, nițel, să stăm de vorbă un pic.
2: Bine, viu. Consiliul de familie îmi trebuie, mi-a. Noroc.
3: Da, mi-a pus tata baghețelul cu cutiile de chibrituri. Așa. Acum am să ajung și sticla de spir și gata.
5: Domnuleț!
3: Nu! Tata?
5: De ce plângi?
3: Așa fiindcă vine și fiindcă vreau să mor!
5: Copiii nu trebuie să se joace cu moartea, da.
3: Dar viața de ce se joacă cu ei? Și n-am nevoie să-ți fie milă de mine, știi? N-am nevoie de nimeni, deci
5: de ce? De ce? După ce s-a petrecut într-o noapte noaptea trecută, da?
3: Noaptea trecută? Ce să mai vorbim de ea? Acum e ziua. Da, s-a isprăvit.
5: Bine, dar cred că am și eu un cuvânt de spus în chestiunea asta, da?
3: Da, nu. Nada, mi-ai spus tot ce ai avut de spus. Am găsit banii în geam.
5: Adorule, zbrău, iartă-mă, cu banii aceia... E o neînțelegere pe care am scăpat din vedere să-ți o explic la timp.
3: Nu-i nimic.
5: Adorule, banii ți-i pusesem în geantă, cum să spun, la început, când ai venit. Când nu erai pentru mine decât o fată străină care mi-a făcut un serviciu și pe care nu știam cum să-l răsplătesc. Nu știu, s-au întâmplat însă azi noapte lucruri atât de frumoase, de mari, de neașteptate.
3: Dar ce s-a întâmplat azi noapte între noi?
5: Ai uitat?
3: Nu, dar nu mi-aduc aminte.
5: Cum așa de repede uiți?
3: Ei, așa uităm noi femeile. M-ai luat probabil în serios, nu? Și ai crezut că te iubesc, nu? Că sufă.
5: Ar trebui să-ți vorbesc serios astăzi înainte de a te lăsa să pleci.
3: Și de ce n-ai făcut-o?
5: Încă, nu știu, n-aș fi putut vorbi deschis, fiindcă nu eram un om liber.
3: Nu înțeleg nimic.
5: Uite, după plecarea ta am fost la Elvira. Elvira? Da, Elvira până azi dimineața a fost prietena mea.
3: Și a venit la mine ca să-mi vorbești de ea, nu?
5: Am venit fiindcă sunt un om liber, un om care a lichidat o existență și care se pregătește să înceapă o alta.
3: Și ce te-a făcut? Ce te-a făcut să iei hotărârea asta?
5: Noaptea pe care am petrecut-o cu tine.
3: Poftim?
5: Azi noapte, în mintea mea, în sufletul meu, s-a produs o revelație.
3: O ce?
5: Vezi, Tudorule, azi noapte când stam în fața ta și te mirai că tac, nu știu de ce am înțeles dintr-o dată cât poate să doară lipsa unui cămin. Mi-am dat seama că am trăit zadarnic. Mi-am dat seama că în fond n-am fost fericit niciodată. Fiindcă n-am iubit niciodată.
3: Dumneata n-a iubit. Hai, las.
5: Așa cum înțeleg acum iubirea, nu? Și asta e o revelație. Azi noapte odată cu tine a intrat în casa mea iubirea, nu știu, te presimțeam. Bănuiam că într-o zi o să vii să... Te așteptam. Fără să-mi dau seama de ce te aștept.
3: Și eu care credeam că ți-am făcut o surpriză. Dacă aș fi știut că mă așteptai, aș fi venit mai demult.
5: Ai venit la timp.
3: Poftim?
5: Ești drag, Doruleț.
3: Da.
5: Vrei să fii soția mea?
3: Ești fericit?
5: Da.
3: Ce grav ai spus da.
5: Pentru că ți-am spus serios.
3: De mine și eu sunt fericită. E o fericire să fii fericită. Mamă! Mamă! Fanța! Fanța! Fanța! Eram sigură că ascultă cu toții la ușă. Familia mea!
5: Îmi pare bine.
3: Soțul și bărbatul meu!
6: Ce faceți?
5: Stai, dați-mi voie.
3: Mama și surioara mea mai mare. Deci eu sunt
5: Da, doamnă, să rămână, doamne, doamnă, să rămână. Coniță.
1: Enchanté.
5: Mersi, îmi pare bine, domnule Panait.
0: Așișderea, domnule.
5: Domnule Panait. Domnule Panait, ești mirat, desigur, de faptul că mă aflu în casa dumitare într-o calitate pe care Doruleț ți-a adus atât de spontan la cunoștință. Într-adevăr, dorința mea cea mai mare este să fiu și cu asentimentul dumitale soțul și bărbatul ei.
3: Panzo, mă cere, tu văzui?
0: Domnule dragă, de ce să facem două lucruri pentru aceeași treabă, a? Dacă Maria vrea să te ia...
3: Vrea, tată, vrea!
0: Mă rog, voia de la noi ca de la Balugica. Fata nu e grozavă, dar e fată bună, să știi.
5: Dar e un înger, să știți.
0: Bine zici, un înger, că tot timpul umblă capul prin nori.
5: E atât de tânără.
0: Tânără, mă rog. Dar ea toată ziua ori făcea poizii, ori citea terfeloagile alea de colo.
5: Da, toate romanele mele, da.
0: Și dumneata le-ai dat?
5: Nu, eu le-am scris.
0: Mai de mine. Da. Te vas să zic, dumneata ești...
5: Eu sunt, da.
3: Banea, e jurnal.
1: Domnul, că ați fost și ieri cu fotograf.
5: A, și da, știu.
1: Ai văzut cărțile mele, gogule.
3: Bravo, tu.
0: Atunci, din partea noastră, să fie într-un ceas bun.
5: Domnule Panait, vă
3: mulțumesc.
0: Șampanie n-am. N-am șampanie. Să te cinstesc însă cu o țuică. Nataliu, dă țuica mea de la secret.
5: Puțină să nu fie... Nu prea. Vă dau așa mult, da. Da. Eu sunt convins, sigur, că o să trăim bine cu toții, da?
0: A, cu ea să trăiești bine, domnule, că noi...
3: Da. Dar la țuică ce vrei, spune? Da. Tovă, șumpă, da. Plăcinte, ce...
5: Păi, eu știu, tu ce vrei.
3: Eu? Șorici.
5: Șorici, atunci, da.
3: Poftiți, luați un pahar.
0: Suica.
5: Mulțumesc foarte mult. Puțin, să nu vă mulțumesc.
0: Suica asta, domnule Manea, o am de pe vremea lui Om Vodă cel Cumplit.
5: O, da.
0: Și dau cep acum în sănătatea dumitale și a fetii.
5: Vă mulțumesc.
0: Copii, noroc și ziua de azi la mulți ani.
5: La mulți ani. La mulți ani să trăiți.
0: Să trăiți cu toții 1000 de ani. Numai cu o singură condiție. Să fie bine. Și în ceea ce mă privește, să se facă și prune cât o-i mai trăi.
5: Să se facă, domnule Panait.
3: Uite.
5: Hai tare.
3: Ia garoapa asta.
5: Ruleză, nu?
3: Ieri când am plecat de acasă, am rupt-o din gleastră ca să ți-o aduc și pe urmă m-am răzgândit. Haide, se vede că tot a dat a fost să fie. Îmi dai voie să ți-o pun la butoniere? Și să te rog să mă ierți și să nu fii supărat pe mine.
5: De ce?
3: În caz noapte, când ai venit la mine, după ce te-am lăsat să mă săruți odată, că nu dormeam, nu mă prefăcea. A doua oară nu te-am mai lăsat și te-am pleznit de nu te-ai văzut.

0: Ați ascultat Visul unei nopți de iarnă de Tudor Mușatescu. Distribuția a fost următoarea: Alexandru Virgil Ogășanu, Maria Ioana Cazetti, Panait Mihai Mereuță, Natalia Eugenia Bosânceanu, Elvira Rodica Suciu, Fanța Rodica Sanda Țuțuianu, Manole Victor Ștrengaru, Cristian Ștefan Velniciuc, crainicul de la radio Sorin Gheorghiu, regia de studio Crânguța Manea, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia tehnică inginer George Buican, regia artistică Titel Constantinescu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

distribuție. Alexandru Critico, Constantin Ramadan, Ion Talianu, Aglaie Metaxa, Ovid Brădescu, Mircea Balaban, George Demetru, Cezar Rovințescu, Nae Roman, Petre Dragoman, Petre Pătrașcu, Constantin Brezeanu, Sergiu Demetriad, Florența Cioromela, Armand Stambuliu, Emil Iencet, Pop Lucian, Mihail Damaschin, Mihai Constantinescu, Gicu Bucur. Regia muzicală, George Popescu. Regia tehnică, inginer Lucian Ionescu. Regia de studio, Mia Olaru. Regia artistică, Constantin Moruzan. Înregistrare din anul 1958.

0: Acum vreo 450 de ani, un tânăr din Genova, cu pletele bălaie și ochii albaștri, voinic și luminos la față, dar cu unele încrustări lăsate de viața grea de navigator, s-a înfățișat regelui Portugaliei. Tânărul se numea Cristofor Columb și venea cu o cerere destul de îndrăsneață. Întemeiat pe teoria socotită năstrușnică pe atunci că pământul e rotund, tânărul navigator susținea că cineva care ar călători pe mare spre apus ar ajunge ocolind pământul în răsărit, unde se aflau Indiile cele bogate în aur, mirodenii și pietre prețioase, bogății după care tângeau în vremea aceea toți monarhii Europei. Pentru călătoria aceasta, Columb cerea regelui câteva corăbii mici de lemn, numite pe atunci caravele, și asigurarea că va căpăta gradul de amiral și va fi numit vicerege al teritoriilor pe care le va descoperi în răsărit. Înfuriat de asemenea pretenții, regele portughez îl alungă pe Columb și trimise în schimb pe unul din corăbierii lui pe drumul de ape pe care voia să pornească genovezul. Întâmpinat de furtunile oceanului, corăbierul se întoarse curând și declară regelui că planul lui Columb era o nebunie. Ca urmare, tânărul Cristofor Columb fu nevoit să fugă în Spania pentru a scăpa de închisorile și zbirii portughezi pe care regele îi pusese pe urmele lui. Astfel că, într-o friguroasă seară de toamnă, un om care strângea la piept un copilaș învelit într-un șal zdrențuit, ciocăni la poarta mănăstirii La Rabida din Spania.
1: Haide, nu mai plânge, Diego, nu mai plânge. Uite că am ajuns. Aici e mănăstirea La Rabida. Acei sunt oameni buni, nu ca cei din mănăstirile Portugalii. Dacă plângi, cum vrei să ne primească înăuntru? Hai că te iau iar în braț. Să fi avut cu ce închiria un catâr din vale, ajungea mai repede. Și stăpânul catârului mi-ar fi împrumutat poate și gluga, ca să te apără de ploaie. Dar ce e asta? Nu vine nimeni?
2: Cine bate că la poarta unui han de maul? De viață, aici e mănăstire! Mănăstire!
1: Nu te supăra, preasfinte! Numai de nevoie bat la poarta mănăstirii, tocmai acum, la ceasul rugăciunii de seară. Mi-e bolnav copilul, nu pot merge mai departe. Roagă pe stariți să ne găzduiască noaptea asta.
3: Cine se tânguie acolo, portarule? De ce nu-i dai drumul înăuntru?
2: Să mai aștept. După vecernii, părinte. După vecernii.
3: Am noptat, nu vezi? Și iar începe ploaia. Intră. Ești creștin?
1: Creștin, părinte stareț. Și mulțumesc de bunătate.
3: Ți-a dormit copilul în brațe. Vii de departe?
1: De departe? Nu, n-a dormit. Geme, e suferind, e ostenit. Poate că e și foame.
3: E, ce mai aștepți, portarule? Dă fuga și adu-mi rinde în chilia mea.
1: Taci.
3: Și fierbe repede o oală de lapte pentru copii.
1: Diego, taci.
3: Poftim.
1: Da, mulțumesc.
3: Aici e mai bine, mai cald.
4: Da.
3: O să vă odihniți în patul meu. E cam tare ce e drept. Eu am să cer găzduire fratelui Marcena, astronomul nostru. Tot am ceva de vorbă cu el noaptea asta.
5: Bine, frate Antonio, bine.
3: Iată-l că vine. Frate Marcena, da, am primit un musafir neașteptat. Spune că îl cheamă... drumețule, cum spuneai că te cheamă?
4: Cristofor Columb. Sunt fugar din Portugalia.
5: Aha, da.
4: Mi-a furat regele harta cu planurile unei călătorii spre apus pe ocean. Voiam să ajung în insulele Cipangu ale Japoniei și de acolo în Indii. Dar n-am să vă supăr prea mult vreme. Mâine, cum se luminează de ziua, plec. Trebuie să ajung cât mai repede la Huelva și să las copilul la o mătușă de-a lui.
5: Da, da, da.
4: Mama și-a pierdut-o de 2 luni.
5: Oh.
4: A murit în Portugalia. Pe urmă, am să caut să ajung cu hărțile mele la regii drept credincioși ai Spaniei, la Ferdinand și la Isabela. Le voi arăta cum ar putea să întindă prin mine împărăția dreptei credințe, astfel ca să ajungă puterea lor până în țara aurului și a mirodeniilor, până în Indii.
5: Da.
4: Căci navigând spre apus, dăm de răsărit.
5: Cum?
4: Mă înțelegi, părinte? Pământul e rotund, nu întins, cum se crede.
6: Ceea ce spui, străine, e de mare cutezanță. Pentru aceste cuvinte, în orice loc al Spaniilor catolice, ai fi ars de viu ca un eretic. Ars de viu, m-auzi?
4: Dar aici nici la adăpost.
6: Inchiziția cumplitului Torquemada n-a ajuns încă până la biserica noastră. Încă mai putem cerceta rotitul stelelor și a ne încredința că pământul și planetele sunt din voia Domnului rotunde.
4: Eu nu mă prea pricep în scrierile sfinte, drept să vă spun, bunii mei frați, ci mai mult în îndeletnicirile cerute de navigație.
5: Da.
4: Dar cum se face că socotiți mai adevărate și mai sfinte ceea ce vedeți cu ochii decât ceea ce stă scris în Evanghelie?
3: Drept adevărate și sfinte sunt numai cele scrise în natură și puse apoi de mâna omenească în cărți.
5: Da, da.
3: Ceea ce nu s-a adeverit și nu se adeverește în carte e numai greșeala mâinii, neputința minții scritorului. Iată, părintele Marcena nu încetează de a cerceta minunatele taine ale cerului cu ochianul lui, ajutându-se de câteva cărți cu cifre arabe. Și doarme pe apucate, mai mult ziua.
6: Pentru treaba asta nu m-ar mira să mă pomenesc și eu excomunicat într-o zi. Dar cum de ți-a venit gândul cel năstrușnic de a înconjura pământul?
4: Sfinți părinți, ca să vă spun adevărul, căci vă privesc acum ca pe duhovnicii miei.
6: Da, da, da.
4: Gândul mi-a venit de la un dezgust.
5: Cum?
4: De la o nemărginită silă de viață. Taică-miu, frate-miu, eu însumi, în casa părintească, eram toți țesători. Și abia dacă agoniseam pâinea cea de toate zilele. Și atunci am pornit pe mare, de timpuriu. Căci pe mare se fac negoțurile și tâlhăriile între neguțători. De te întorci acasă ori cu o comoară, ori îți putrezește leșul în fundul apelor. Și așa am pândit cu o caravelă ivirea în dreptul Portugaliei a unui vas cu mărfuri venețiene pentru Anglia.
5: Da, da.
4: Eu și oamenii miei ne-am aruncat asupra lui și am dat foc, căci nu l-am putut cuprinde. Dar n-am mai izbutit să desprindem cângile caravelii noastre de vasul venețian, așa că au ars deasupra apelor amândouă vasele. Mulți s-au unecat. Aș fi pierit și eu atunci, de nu mi-ar fi venit sub brațe o scândură. După aceea am ajuns la Lisabona, unde aveam un frate care trăia din vânzarea hărților de navigație. M-a luat pe lângă el. Căsătorindu-mă mai târziu, m-am mutat la Porto Santo, pe o insulă din Madeira,
5: da,
4: dăruită pe vremuri tatălui soției mele de cutezătorul Don Enric, navigatorul. Oamenii din Porto Santo mi-au arătat trestii mari, ciudate, venite din apus, lopeți cu scrieri de foc pe ele.
5: Da, da.
4: Ba, odată s-a lovit de țărm și o barcă străină. Eu n-am văzut-o, dar ci că ar fi fost în ea doi morți cu altfel de chipuri decât ale noastre. Într-o noapte m-am trezit scuturat de friguri, dar cu sufletul cuprins de o mare bucurie. Am fugit prin beznă până la malul oceanului și am strigat spre apus: acolo! Acolo! De atunci știu pentru ce trăiesc. De ce vreau să trăiesc.
7: Iată că vine fratele portar cu bucatele. Ia și mănâncă, drumețule.
4: Nu mi-e foame. Uit să și mănânc atunci când mă stăpânește gândul ăsta.
7: Dar de harta lui Toscanelli ai dat vreodată?
4: De ani de zile o port aici, aici la pieptul meu. Am și o scrisoare latinească de la el,
5: da?
4: În care mă îndeamnă să pornesc spre apus. Toscanelli mă încredințează că 90 de leghi, cât sunt până în insule Cipango, orice caravelă bună le poate străbate. Și de aici până în Catai, și din Catai până în Indii, parcă mai e mult.
2: Dar furtunile oceanului le-ai uitat? Uraganele? Ai văzut vreodată valuri cât munții care aleargă în vârtejuri mânate de fulgere? Eu am văzut. Eu am văzut.
3: Fratele portar a fost întâi matelot și a venit la noi să se lecuiască de o mare sperietură.
2: Dar de marea beznelor din mijlocul oceanului ai auzit? 3 ani să te plutești pe ea spre apus și nu-i dai de capăt, fătate. Dar de Odontiteramus din adâncul mării beznelor, șarpele care poate înghiți și un elefant, știi ceva? Nu știi nimic? Dar de Kraken, balaurul care urlă și aruncă 1000 de brase către caravelă. Păi vezi?

0: A fost nu de mult duhovnicul reginei Izabela, îți va da o scrisoare către duhovnicul ei de acum, episcopul Talavera. Oh. Poate că el te va ajuta să ajungi la regină.
1: De, dar cu hărți și calcule cosmografice nu vei îndupleca prea mult. Mai curând cu Sfintele Evangheliei. Așa că e bine să rămâi aici la Rabida o vreme. Să pui sutana franciscană și să te rogi împreună cu noi.
2: Nu? Dacă s-o cotiți,
1: să mergem călător.
3: Da, să mergem.
4: Pe un măgăruș și cu câțiva bani de buzunar dăruiți de fratele Juan Perez, Columb ajunse după aceea la Cordova, unde se afla familia regală. Dar duhovnicul Fernando de Talavera nu prea ia aminte la cuvintele acestui străin în zdrențe. Columb așteaptă pe scări, în vestibule, în anticamere. Și, pierzând nădejdea de a ajunge vreodată până la suveran, scrie de-a dreptul regelui. Niciun răspuns. Lipsit de orice ajutor, Columb își reia vechea meserie de copist și desenator de hărți. Trăiește retras în mansarda unui han din vecinătatea cartierului Maur, îngrijit de vesela Beatrice, slujitoare la bucătărie care îl iubește ca pe un părinte.

0: noaptea asta nu voi putea închide ochii de petrecerea și zarva lor. Cum să mai isprăvesc cele două hărți pentru capitanul din Porto Palos? Nici mâine nu voi putea lucra de nesomn. Dacă nu cumva mă va ține foamea treaz.
1: Nici noaptea nu ești în hârtiile astea. Toată lumea petrece numai din Natanu.
0: Cum să petrec în Cordova, frumoasă Beatrice? Eu sunt departe, departe.
1: Unde?
0: Unde? Uite. Uite aici.
1: Da.
0: Vezi? Vezi harta asta?
1: Da.
0: În mijlocul oceanului am desenat insula celor șapte cetăți.
1: Așa e. Uite turnurile. 1, 2, 3, 7 turnuri. Dar aici ce e? De ce ai desenat gheara asta cu unghii lungi, cu păr pe degete? Mi-e frică.
0: Nu, e Man Satanaxio, mâna diavolului. Insula de care orice navigator trebuie să se ferească. Dedesubt, gheare necurate scormonesc măruntaiele pământului și aruncă afară pietroaie, cenușă și smoală aprins.
1: Nu, nu, dumneata nu trebuie să pleci. E îngrozitor, n-ai să te mai întorci.
0: Ești sigură? Nu, nu, nu, trebuie să plec, Beatrice. N-am să am liniște altfel. Mă înțelegi?
1: Atunci, atunci, dacă tot pleci, plec și eu cu dumneata. Cine să aibă grijă dumitare? Dar timp îmi spui că sunt ca o fică.
0: Beatrice, Beatrice. Dar maică ta, cum o să o lași singură pe maică ta?
1: Tot spune că îi sunt povară și nu vreau să mă mărit.
0: Bună, Beatrice. Ce m-aș fi făcut aici, în podul ăsta, fără ajutorul tău? Ai jefuit pe jupânul tău, Angiu, ca să-mi aduci uneori o bucată de pâine, o cană cu vin.
1: L-am jefuit?
0: Da.
1: Cum l-am jefuit? M-am jefuit numai pe mine.
0: Cum?
1: Bucatele pe care ți le aduceam erau ale mele. Bine. Erau pentru foamea mea.
0: Iată, copil. Și totuși nu pot să te iau, Beatrice.
1: Cum?
0: Oricât aș dori. Da. Îți voi aduce la înapoiere o păpușă de aur, o mică zeiță din catai și un săculeț plin cu perle și diamante din India.
1: Râs de mine.

0: cineva la ușă.
1: Da.
0: Cine bate?
2: Aici locuiește genovezul Cristofor Columb.
0: Aici, aici, cine-l caută?
2: Un ofițer de gardă, al majestăților lor, regele Aragonului și regina Castiliei.
1: Doamne sfinte, vor să te aresteze, fugi, pe aici, pe aici, în partea cealaltă, dai de o scară care scoboară la grajduri, haide.
0: Nu te teme, Beatrice, nu. Mi s-a acordat cumva audiența pe care am cerut-o?
3: Nu. Dacă ești genovezul Cristofor Columb,
0: da,
3: îți vestesc pe preasfinția sa, cardinalul Spaniei, Dom Pedro González de Mendoza.
0: Nu, să iertă-te, preasfinția voastră, că n-am deschis mai curând. Lucram la aceste hărți, precum vedeți.
4: Și îți dă o mână de ajutor această bălaie păsărică, acest canar. Oricum primiți amândoi binecuvântarea mea,
0: sfinție.
4: Iubirea vine din cer. Și cum spui că te cheamă, fetică? Nu îngenunchea. Nu. Lasă-mă numai să-ți dezmiert în numele Domnului cosițele de aur.
1: Mă cheamă Beatrice Enrichez. Am 15 ani, preasfinte. Sunt în slujba Hanului.
4: Bun. Poți pleca. Te-am binecuvântat. Și tu, cavalere, lasă-ne singuri.
0: Cărei împrejurări datorez, preasfinte, în alta cinste, a neașteptate voastre vizite în umila mea încăpere?
4: Niciune împrejurări. Sunt un oaspete ca oricare altul. Am venit să te cunosc. Da, ce făceai? Desenai?
0: Da.
4: Tot hărți cu insulele oceanului dinspre apus? N-ai cunoștință pe semne de isprăvile portughezilor?
0: Știu că se străduiesc să ajungă în Indii, pornind spre miază zi, de-a lungul Africii. Nu cred că sunt pe drumul cel bun. Și de altfel, abia au ajuns în Guinea. Dacă aș putea porni cu vreo câteva caravele bine înarmate și cu oameni de credință spre apus, ajung în Indii înaintea portughezilor. Căci pământul e rotund. E rotund, sfinția ta. Ei caută țărmurile Africii de aproape o jumătate de veac. Eu, în 30-40 de zile, cel mult, ajung în Indii.
4: Mi se pare că ești cam îngânfat. Vorbești de parcă ai mai fi străbătut oceanul către apus până în Indii de nu știu câte ori.
0: Sfinția ta, sunt încredințat de ceea ce spun. De câte ori desenez o hartă, străbat oceanul și ajung în Indii. Aici, în Cordova, am desenat până acum vreo 7 hărți. Dacă suveranul m-ar ajuta.
4: Altețele lor regale n-au răgaz de planurile dumitale. Sunt prinse în lupta împotriva maurilor din Andaluzia. Dar mi-a vorbit de dumneata zilele trecute prietenul nostru, fostul nunțiu apostolic Antonio Geraldini,
0: da,
4: și fratele lui Alexandru, bun latinist,
0: da.
4: Și am ținut să te cunosc. Unde mai pui că eu nu de maur mă tem, ci de portughezi. Mai am și azi aici în coastă urma unei sulițe portugheze.
0: Mi s-a scris de curând că portughezul Diego de Cao și cosmograful Martin Behaim au ajuns cu două vase până în Congo, unde ar fi dat de o mină de aur.
4: O mină de aur? Dumnezeule, aurul Africii și al Asiei în mâinile portugheze? înseamnă că într-un an pierdem și Aragonul și Castilia. Trebuie să ajungem în Indii înaintea lor. Vino, prietene, vino. Chiar în noaptea asta te duc la înălțimile lor. Trebuie să le deschidem ochii numai decât până nu pornesc chiar cu oștile împotriva maurilor din Andaluzia. Vino!
0: Bucuros, vino! Bucuros, preasfinția ta. Chiar foarte bucuros. E atâta vreme doar de când aștept eu clipa. Hai,
5: în fața lui Ferdinand și a Izabelei, Columb își susținu proiectul cu atâta înflăcărare, încât regina, care nu vedea cu ochi buni descoperirile portughezilor, îi făgăduia ajutorul. Dar Columb trebuia să mai aștepte. Visteria era secătuită, bijuteriile coroanei amanetate pentru întreținerea oștilor pornite împotriva ultimelor cetăți maure. 8 ani au durat luptele împotriva maurilor. 8 ani a fost silit Columb să aștepte pe la curtea regilor. În sfârșit, Grenada, ultima cetate a maurilor, fu cucerită. Și starețul de la Rabida, Juan Perez, aminti din nou reginei de Columb. Genovezul fu chemat la palatul Alhambra din Grenada. În timp ce Columb aștepta în curtea împodobită cu lei de piatră, regele merse să o găsească pe regină în marea sală a ambasadorilor.

0: Te salut, scumpa mea regină. Tot în rugăciune te găsesc și după ce am cucerit cetățile păgânilor, acum nu mai ai de ce te ruga. Nu te super că am adus și pe bunul nostru duhovnic Talavera, asprimatul Grenadii. Se pricepe la toate socotelele, și ale cerului și ale pământului.
1: Domnul nostru Iisus cu tine și toată seminția ta, regină a Spaniilor.
2: Unde e Columb?
0: Da, numai decât, numai decât. Dă-i drumul, Talavera, dă-i drumul.
1: Prea înțeleaptă și vitează, regină, înainte de a lua o hotărâre în privința acelui genovez zănatec, îngăduiți să reamintesc două din argumentele grave ale huntei teologice și cosmografice pe care am prezidat-o și care a respins la Salamanca, încă de acum 6 ani, acel nerod proiect întemeiat pe erezia că pământul e rotund.
2: Dar pe scurt, preasfinte, omul așteaptă de 8 ani și nu l-am chemat azi ca să aștepte iar.
1: Extendes celum sicut pelem, adică e întins cerul ca o piele, cântă psalmistul, care ne învață astfel că pământul nu e rotund. Dar să ne întoarcem și să spunem, se înșală cărțile sfinte și pământul e rotund. Bun, atunci cum se vor întoarce caravelele date lui Columb de înălțimea voastră? Se vor cățăra în sus pe apele oceanului? Cum s-ar cățăra furnicile pe un măr? Dacă pământul e rotund, vă întreb cu smerenie pe înălțimea voastră, cum umblă oamenii de cealaltă parte a pământului? Cu capul în jos și cu picioarele în sus? Și atunci cum de nu cad în cer?
0: Scumpa mea regină, nu uita că avem 5 copii și trebuie să-i înzestrăm. Nu uita că n-am mai putut aduna câteva mii de sulițari să-mi recuceresc provincia din Pirinei furată de regele Franții, pentru că nu te-ai gândit decât la Castilia și la interesele ei. La Aragonul meu nici nu te-ai gândit. Și vrei acum să arunci 1.000.000 de maravedas pe fereastră și în valurile oceanului câteva caravele costisitoare de dragul unui nebun?
2: Nu e nebun. E un om de care ne putem folosi ca să umplem visteria noastră secătuită cu perlele, aurul și pietrele prețioase ale răsăritului. Să intre genovezul.
3: Cristofor Columb.
4: Cerul a dăruit înălțimilor voastre de plina stăpânire a Spaniilor și ați alungat pe păgâni. Mă închin înaintea voastră ca înaintea unor trimiși ai providenței. Ajutați-mă, ajutați-mă să deschid căile Orientului și veți dobândi prin aceasta stăpânirea avuților pământului și harul cerului de-a purului.
0: Pune-i o piedică, Talavera. Zi ceva, doboară.
1: De unde ai scos, călătorule, aceste năzdrăvănii?
4: De unde? Ascultă, mărită regină, cuvintele profetului Isaia la versetul 60. Eu sunt adăstat de către insule și vasele sunt înșiruite pe țărm pentru a aduce pe fiii tăi de pe acele ținuturi depărtate.
0: Ce mai spui, Talavera?
4: Și pentru că ați adus la curte, mărită regină, cărturari italieni, ei vă vor putea adeveri și această profeție a lui Seneca din tragedia Medea. Va veni un timp în curgerea neantului când oceanul, sfărâmând lanțurile cu care înlănțuie lumea, va deschide tuturor marele continent.
0: Te-am fundat, Talavera!
2: Să vină vistiernicul Sant'Angel. Dumneata, navigatorule, Așteaptă în sala șambelanilor răspunsul nostru.
4: Majestate.
0: Da, da, să vină vestiernicul. Să vie să ne spună el. De unde e în stare să scoată milionul de varaveda și caravelele cerute de acest navigator pe uscat? Să vie!
5: Actele sunt scrise, înălțimea voastră. Rămâne să le semnați.
2: El rămâne la cererile lui? Ține la ele morțiși?
5: Morțiși.
2: N-a micșorat niciuna?
5: Niciuna.
0: Semnează, semnează. Fă-l vicerege, amiral, dă-i o zecime din aurul nestematele și impunele de mărfuri, ca în câțiva ani să ne poată alunga din Alhambra și să ne ia locul. Semnează, semnează, semnează-mă și pe mine.
2: Dacă e așa, să vedem, să ne mai gândim. Răspundeți-i genovezului că trebuie să mai aștepte. Audiența s-a terminat.
5: Păcat, se va duce la regele Franței.
2: Dar de unde milionul de maravedas pentru echiparea caravelelor Sant'Angel? De unde caravelele măcar? Puținele vase care ni s-au întors din Sicilia fac pază la țărmul Africei, să nu se întoarcă maurii cu rubedenile lor.
5: De fapt, înălțimea voastră n-are nevoie decât de câteva sute de mii de maravedas. Le iau cu un prumut de la verii miei, banchierii din Barcelona, pentru un drept de import-export către Indii.
2: Și caravelele? Ne trebuie vreo 10.
5: Pentru asemenea încercare, Columb îmi spunea că se mulțumește cu 3. Portul Palos nu și-a plătit impozitele de război de 3 ani. Confiscăm în port 3 caravele și am terminat.
0: Cum ce? Și semnăm contractele cu genovezul?
5: Înălțimea voastră le poate semna fără nicio teamă. Ele nu vor intra niciodată în vigoare fără voia înălțimii voastre.
0: Sant'Angel are dreptate. Nu le aplicăm tot noi? Sau poate nebunul genovez nu se mai întoarce niciodată? Așa da, semnez. Semnez din toată inima.

aflând de porunca regească, proprietarii caravelelor din portul Palos au fugit și s-au ascuns. Ofițerul de gardă trimis de regină amenință autoritățile portului cu amenzi grele pentru fiecare zi de întârziere. Astfel a fost confiscată caravela Pinta, proprietatea unor cetățeni care, spre a salva corabia, se hotărăsc să o conducă chiar ei. Portul a mai dat o caravelă mare, vechea Santa Maria. Dar niciun marinar nu se încumetă la o călătorie atât de periculoasă, deși se făgăduiește jumătate din soldă înainte și speranța în bogățiile răsăriturii. Fratele Juan Perez, de la mănăstirea La Rabida, vine din nou în ajutorul lui Columb, mijlocind o înțelegere cu Martin și Vicente Pinzon, navigatori încercați și în care mateloții au încredere. Pinzon vine cu Nina, o caravelă mică și ușoară. Înainte de plecare, echipajul se spovedește ca în adăstarea morții apropiate. Și astfel, în dimineața zilei de vineri, 3 august 1492, cele trei caravele cu toate pânzele ridicate se îndreaptă spre ocean, purtate de un vânt prielnic.

0: Lăsați numai una! Caravela noastră rămâne în urmă! O ia înainte mina și tinta! Se aude, Vicent Kingston, de pe corabia voastră!
1: Se aude!
0: Se aude, Martin Kingston, de pe tinta!
1: Se aude!
2: Soldaro, prietene, cred că nu ți-o fi prea greu paza la ușa încăperii mele, de aici, de pe pupa Santei Maria. Nu te uita la aceste câteva lacrimi care îmi curg pe obraj. Sunt lacrimi de bucurie. De ani și ani aștept ziua asta. Atâția ani pierduți. E, da, să nu ne mai văicărim. Adevărata mea viață începe abia de azi. Ei, ce spun mateloții, a? Se mai tem?
3: De când s-au împărtășit, înălțimea voastră par mai liniștiți.
2: Așa.
3: Se îndeamnă unul pe altul în nădejdea aurului, perlelor și diamantelor pe care le vor dobândi.
2: Și acum să nu mai intre nimeni în cabină.
3: Da, înălțimea voastră.
2: Vreau să încep jurnalul de bord. Voi scrie în fiecare noapte întâmplările de peste zi. În fiecare zi întâmplările de peste noapte. Voi alunga somnul cât voi putea mai mult. 45 de ani am dormit destul, nu?

0: Astfel au navigat cele trei caravele câteva zile spre apus, mânate de vântul prielnic. Când, într-o dimineață, Roldan veni în fugă pe puntea de comandă.
1: Capitane! Capitane!
2: La ce este?
1: Don Martin Pinzon de pe pintă face semne cu focul la pupa. Se apropie cu barca.
2: Sunt numai 5 zile de cum navigă. Dar ce s-a întâmplat?
1: Nu știu.
2: Dar nici n-am atins canarele. Să te strângă pânzele! Semnalizați linii să se apropie și ea! De ce a rămas în urmă?
1: Rățina voastră!
2: Ce? Ce s-a întâmplat?
1: I s-a rupt bara cârmei.
2: Cum?
1: Bănuiam eu că proprietarii pintei nu se vor lăsa duși în indici. Eram sigur. Ticăloșii au tăiat bara în două locuri cu fierăstrăul să nu se vadă. O să-i arunc pe ticăloșii în mare.
2: Nu. Nu, signor Pinzon. De oameni avem nevoie. Și așa suntem destul de puțini. Împletește câteva frânghii în jurul barii și înainte. Vom vedea ce e de făcut când ajungem în Canare.

0: În Canare, cârma nu s-a putut repara. Columb n-a găsit pe nimeni în insulă care să închirieze o caravelă. Astfel că a fost silit să aștepte vreo 3 săptămâni până s-a construit o cârmă nouă. Dar când fu gata de pornire, Columb primi o veste înfricoșătoare.
1: Scrie! Scrie, Roldano! Scrie în jurnalul de bord! Ia pana asta! Eu nu pot! Îmi tremură mâinile!
2: N-ar fi mai bine, înălțimea voastră, să începem întâi să...
1: Nu, scrie! Da. În ajunul plecării, da, în pescar, venind din insula fierului, ne vestește că 3 caravele portugheze,
3: ne-a țin calea.
1: Capitanii Pintei și Ninei vor să începem lupta. Orice luptă însă, fie ea chiar victorioasă, ar fi pentru noi un dezastru. Și nici nu poate fi victorioasă. Nu știu cum vom scăpa.
2: Cred că vom scăpa, înălțimea voastră.
1: Trebuie, Roldano. Înțelegi? Trebuie să scăpăm. Ne vom strecura la noapte prin ceat. Da. Câți mateloți au fugit de pe caravelele noastre în aceste 3 săptămâni?
2: Niciunul, înălțimea voastră.
1: Da? Semn bun. Au început să creadă, va să zic, în izbânda noastră.
2: Da.
1: Acum urmează ca augurii să ni se arate la fel de favorabil și în privința tunurilor portughezi.
2: Da.
1: În noaptea asta se vor stinge toate farurile, da, de pe punte. Comenzile se vor transmite din om în om, în tăcere, da, fără să se strige, de la un post la altul.
2: Da, da.
1: Cei mai buni cărmaci vor veghea să nu se ciocnească între ele caravele. Și dacă va vrea domnul, mâine în zor, portughezii vor crede că ne-am prefăcut în năluci și ne-am făcut nevăzuți.
0: Scăpate din bătaia tunurilor portugheze, cele 3 caravele au plutit apoi din nou vreo lună de zile. Oamenii sunt din ce în ce mai neliniștiți. Columb însuși e mirat că încă nu se zărește pământul. Calculele arabului Al-Grahan, folosite de navigatori, erau exacte. Numai că mila arabă avea 2164 de metri, pe când Columb se lua după mila italiană, care avea numai 1480 de metri. Diferența era astfel ocupată de un continent și de un ocean necunoscut, pe care Columb nu și le putea lămuri. Uimit, dar tare în credința lui, Columb are acum de luptat împotriva fricii celorlalți.
4: Mai temeți de balaurul Krakon, care răscolește oceanul, de niște ierburi ale apelor. Dar ce sunteți voi? Mateloți sau babe? Înapoi nu ne întoarcem. N-auziți? Nu ne întoarcem. Indiile nu se culeg așa. cum se culeg măslinile din pom. Vă spun și luați aminte, vom ajunge la pagodele acoperite cu aur, la mirodenii, la munți cu diamante, la golfurile cu perle. Nu suntem prea departe. Am bătut mai mult de jumătate de cale. Priviți noaptea pe cer, stele noi. Voi nu simțiți? Adulmecați! Ajung până în cabina mea de aici, de la pupa, miresmele tari ale pământului apropiat. În Spania trebuie să fi început să ningă. Noi plutim în văzduh de primăvară.
3: A scăzut și vântul. Ce ne facem? Am rămas să moriți în marea asta de ierburi ducite.
5: Așa e!
4: Da? Dar fii mai pe plac vântul și pe urmă o furtună, timonierule. Așteaptă! Se va ridica iar vântul care ne mână de mai bine de o lună. Vrea cineva să se întoarcă în Spania? Avem câteva bărci mari și câteva catarge de prisos. Le pun pânze numai decât. Cine vrea să se întoarcă în Spania?

0: Încă vreo lună de zile au mai plutit caravelele fără a da de pământ. Colum citea pe fețile tuturor îngrijorare, mânia, revolta abia înnăbușită. Capitanul Martin Pinzon își pierduse și el nădejdea, socotind vinovat pe Columb, care îi ducea, credea el, pe o cale greșită.
1: Capitane Columb, nu ne aude nimeni aici în cabina dumitale? Să închidem ușa.
2: Roldano, să nu intre nimeni aici. Dacă mă caută cineva, să aștepte.
3: Da, înălțimea voastră.
2: Vorbește, domn Martin Pinzon.
1: Capitane, ți-am adus înapoi harta lui Toscanelli. Am depășit cele 700 de leghe ale gradelor lui. De câteva zile trebuia să fim în vreuna din insulele Cipango.
2: Da, și pentru că încă n-am ajuns, ați început să aveți vedenii. Pinta a descărcat aseară tunul cel mare. Cine a strigat pământ?
1: Eu.
2: Ce ai dat de pământ? M-a nebunit pe toți premiul reginii cu miile de maravedas. Pentru cine o vedea întâi pământul?
1: Nu pot împiedica mateloții să creadă că văd pământul. Dar una știu, capitane, dacă o ținem mereu spre apus, drept spre apus, nu mai ajungem în Cipango niciodată.
2: Ajungem în China și de aici în Indii. Noi căutăm Indiile, Pinzon, Indiile.
1: Dacă mă bate cârma nițel spre miază zi, am dat sigur de un țărm. Capitane, schimbă direcția, altfel.
2: Altfel?
1: Nu mai sunt stăpân pe oamenii mei. Toți îmi arată păsările care zboară spre miază zi. Acolo-i pământul. Auzi, ia-le gălăgie pe covertă. Să nu te miri dacă au dat buzna pe corabia domnii tale.
4: Înapoi! Înapoi!
2: Și tu, Vicente Pinzon, cu toți mateloții? Dar ce s-a întâmplat?
5: Te va topi! Peste el! Blestem acum ăsta de Genovis, ne duce la pâine! Este morță! Este morță! Morță!
2: Vicente Pinzon! Potoliți oamenii! Am numai câteva cuvinte de spus. Și apoi veți face după voia voastră. Prieten! Prieten, spun că cine leagă de aici înainte aceeași soartă pe viață și pe moarte. Eu n-am plecat din Spania să mântui capul, ci nici voi. Noi am plecat cu toții ca să ajungem în Indii. Și vă încredințez că suntem aproape, nu 700 de leghe, ci 719 am lăsat în urmă până acum. Harta nu mă înșeală, ea e adeverită de toate semnele pe care le cunoașteți și le vedeți în fiecare zi. Iată, chiar acum se lasă pe catargul nostru o pereche de pelicani. Spre seară ne dau desocol păsări necunoscute. Pe valuri ne întâmpină ramuri cu frunze proaspete. Și uneori noaptea...
5: Te-ai mai dus și altă dată cu palavrile astea.
2: În apă cu el! Frate Vicente, frate Martin Pinzon, un răgaz. Suntem pe ocean de mai bine de două luni. Cer un răgaz de trei zile. Dacă în trei zile nu atingem pământul, veniți iar aici pe Santa Maria, tăiați-mă bucăți și aruncați-mă în valuri.

0: și au mai trecut două zile și o noapte. Ce va aduce noaptea următoare? Pe pupa înaltă a caravelei, Columb veghează scrutând orizontul cu ochii mari deschiși, plin de speranță și de nerăbdare.
1: Roldano! Roldano!
2: Acum mă trezește și în puterea nopții.
3: Numai decât înălțimea voastră.
1: Roldano, mi se pare mie, drept înainte, drept, privește drept înainte. Ce vezi?
3: Văd.
2: Nu văd nimic.
3: O lumină înălțimea voastră, o lumină care se stinge, se aprinde, iar se stinge. Nu-i o stea?
1: Nu, parcă ar trece cineva cu o flacără printr-o lungă deasă.
3: Pământul înălțimea voastră! Armurier, șurule acolo!
1: Nu te grăbi! Niciun armurier, niciun tun! Să ne încredințăm mai bine! Sărie aici sus, Escovado, notarul regal.
3: Doamne, ține voastră.
1: Hai.
4: Bă, Escovado!
5: Da!
4: Adu și condica!
5: Da,
1: e. Don Escovado, scrie numai decât în condica regească. Scrie! În seara zilei de 11 octombrie, în a 68-a zi a călătorii pe ocean, am zărit după arătarea capitanului nostru, Cristofor Columbo, o lumină în zare. Ea adeverește vecinătatea unui țărm. Așa, acum privește. Vezi ceva?
3: Nu se mai vede nimic. Beznă.
1: Nu se mai vede nimic.
2: Don Escovado, șterge tot ce ai scris. Ne facem de râs.
3: Ba, se vede!
0: Mare fui mirea lui Columb, a fraților Pinzon și a mateloților, când a doua zi în zori, în locul pagodelor cu acoperișuri de aur, în locul celor 4.000 de palate și poduri de marmură, cum știau din povestirea venețianului Marco Polo, zăriră o insulă aproape pustie, acoperită pe alocuri de ciudate lungi încâlcite. Încât descoperitorii trebuiră să creadă că se aflau în vreuna din insulele Cimpango și că numai decât se va ivi și coasta Chinei cu minunatul oraș de aur Cinsei. Columb, în mantaua de amiral și vicerege, cu steagul Castiliei și cu sabia ridicată, puse stăpânire pe insulă numind-o A Salvării, San Salvador. În vreme ce notarul regal scria pe genunchi documentul oficial. Curând, Columb acostează la alte câteva insule, care nu erau decât arhipelagul Antilelor de azi și pe care le numește Santa Maria de la Concepțion, Fernandina, Isabela, după numele regilor catolici. Ajunge astfel în Cuba, pe care o socoate prelungirea mult râvnitului continent al Asiei. Locuitorii alcătuiau mici triburi rămase încă la starea epocii de piatră. Fricoși la început, bucuroși apoi de clopoței și oglinjoarele pe care străinii albi le dăruiau cu ușurință în schimbul podoabelor lor de aur. Dar caravela Santa Maria se împotmolește. Martin Pinzon cu pinta fugise spre a aduna numai pentru el aurul prețios al indienilor. Columb văzu că numai cu Nina nu va putea urma călătoria. Ridică un fort în insula pe care o numise Hispaniola și lăsă de veche vreo 40 de coloniști. După numeroase peripeții și pericole pe care le înfruntă cu șubreda lui Caravelă, Columb se reîntoarce în Spania. La Barcelona, unde se găsea curtea, îi se face o primire aproape regească.

0: Fii binevenit, vicerege și amiral al oceanului, Cristofor Columb. Nu, nu îngenunchea. Ia loc aici, pe acest scaun, alături de mine și de rege.
1: Amirale, am primit raportul pe care ne l-ai trimis din Sevilla asupra descoperirilor tale și l-am încuvințat. Numai că cheltuielile prilejuite de aceste descoperiri au fost mult prea mari față de bucățelele de aur, trestiile și papagalii împăiați pe care ne-ai adus de împreună cu acești nouă indieni aici de față. Așa e, Sant'Angelo?
2: Da, majestate.
1: Prea scump, prea scump.
0: Pentru mine, care am dat banii, nu e prea scump. Regele uită în marea lui grijă pentru avutul nostru că bogățiile acelor noi teritorii au fost numai văzute, nu și adunate.
3: Vă mulțumesc din inimă, înălțimea voastră. Aur, aur e destul în acele locuri. Pot spune că e de ajuns să te apleci și să-l ridici. Indienii, acei de față, precum vedeți, poartă platoșe de aur. Scorțișoară, piper, încă n-am găsit. Am dat și de un obicei ciudat al indienilor, care răsucesc o frunză numită de ei tabac. O aprind la un capăt și trag fumul.
1: Îmi place cum pufăi această mică indiană. Mireasma tabacului e plăcută.
0: Ne-ai scris, amirale, despre cele două groasnice furtuni de la Napoere, care erau să nece caravela rămasă fără cârmă. Nu mi-ai pomenit însă nimic de felul cum ai fost primit la curtea din Lisabona, atât de dușmănoasă nouă.
3: Oh, cum aș spune, înălțimea voastră, că n-am fost bine primit. Regele mi-a și spus că tot ce am descoperit îi aparține. Căci are el o bulă a papei de pe vremea lui Don Enric Navigatorul, care i-ar da în stăpânire pământurile de peste ocean.
1: Nu! Asta nu! Mendoza, Sant'Angelo, scriți numai decât la Roma să tragă papa Olinii peste apele oceanului. Jumătate, jumătate!
3: Iar sfetnicii din Lisabona, când au aflat că voi pleca încă o dată spre Indii, au sfătuit pe rege să mă ucidă. Dar regele a socotit, pare se că era de prisos.
0: Mendoza, preasfinte, îți încredințez pe viceregele și amiralul nostru, Cristofor Columb, tot timpul cât va rămâne în preajma noastră.

0: În toamna acelui an, Columb porni în a doua călătorie pentru descoperirea Indiilor. Gândul de a ajunge drept în orașul minune Cinsei, unde se afla Marele Han, nu-l părăsi. După o lună acostă în micile insule din sudul Ispaniolei, unde ridicase fortul. Dar când descinse la locul știut, nici urmă de fort. Tribul din munți atacase pe coloniștii hrăpăreți și ucisese până la unul. Noi tovarăși de drum al lui Columb, alcătuiți din pleava nobilimii, cavaleri fără ocupație, dornici de aurul care i-ar fi scutit pentru totdeauna de muncă, se apucară în mare silă să ridice zidurile noului oraș, Izabela, așa cum poruncise Cristofor Columb. Localnicii trebuiau să muncească în mine și să aducă aurul drept impozit. În curând începură să bântuie molimele. Spaniolii doreau acum să scape din aceste locuri în care crezuseră că vor găsi raiul pe pământ. Unii încercară să fugă, blestemând pe Columb. El îi trimise în Spania și ceru reginii noi provizii.
1: Îți place? Îți place, buna mea regină? Ești mulțumită? Mai ai vreo îndoială?
2: Nu mai am nicio îndoială. Muncile, frigurile au doborât pe atâția din cavalerii noștri. Dar ce putea face amiralul? Ce ai fi făcut în locul lui?
1: Ce să fac? Aș fi adunat tot aurul și aș fi venit acasă, a?
2: Columb caută și el aurul. Poate îl va găsi la regii localnici ascunși în munți și împotriva cărora a plecat întovărășit de fratele lui, Bartolomeu cel Voinic.
1: A plecat, a plecat, dar nu s-a întors cu mâna goală. Și acum, cu vreo câteva caravele, trece din insulă de nisip în insulă de nisip și caută aurul în nisip. S-au ridicat împotriva lui toți cavalerii, toți localnicii.
2: Nu, nu cred. Cred că el nu caută numai aurul, ci și drumul către indii.
1: Și până una alta, de ce nu ne trimite mai multe încărcături de indieni? Să-i vindem și noi la Sevilla, cum se vând în Lisabona negri din Guinea. Dar Columb nu se gândește la cheltuielile noastre. Dacă vrei să ieșim cu față curată din această întâmplare prea costisitoare, trimite un nou guvernator. Să preia administrația, impozitele, tot.
2: Și viceregele?
1: Viceregele. Să-l dea jos, să-l aresteze, să-l înnece, să facă orice-o știi cu el. Orice-o știi, orice-o știi.
3: Cancelarea lui Columb, tu ești fratele guvernatorului? Unde e genovezul?
4: Sunt nu numai fratele, ci și aghiotantului. Iar fratele meu nu e numai genovezul, ci și viceregele indiilor și amiralul oceanului.
3: Aha.
4: După voia înaltă a reginii și regelui Spaniilor. Și s-a întors de curând din a treia călătorie.
3: Cum? N-ai citit încă înștiințarea regală afișată pe toate casele de aici, din colonie? Eu, Bobadilla, am fost trimis aici cu depline puteri.
4: Am citit înștiințarea, dar nu pot crede în ea. E o plăsmuire.
3: O plăsmuire? Legați-l! Predă sabia!
4: Îmi pare rău de viața acestor oameni nevinovați. Iată sabia! Dar nu îngădui să fiu pus în lanțuri decât odată cu fratele meu, viceregele.
3: Bun! Păziți toate ușile! Unde e fratele tău?
4: Viceregele?
3: Da, da, viceregele.
4: E plecat în munte să împace pe Roldan răzvrătitul.
3: Roldan! Ha, ha, ha, ha, ha! Fostul lui om de încredere, pe care l-a numit aici și prim alcat, strașnic viceregele, dacă și cei mai buni oameni ai lui sunt siliți să se răzvrătească.
4: Să răzvrătesc numai aceia care au fost opriți să mai fure drepturile coroanei și să mai jefuiască pe localnici, cât s-au mai rămas.
3: Da, ca să putem jefui numai voi doi, frații Columb. N-ai nimic de spus?
4: De ce ai năvălit aici cu acești oameni, în locuința viceregelui? I-ai căutat prin lăzi. I-ai confiscat hărțile.
3: Pentru aflarea adevărului.
5: Dar cine e aici? Ce s-a întâmplat,
4: frate?
3: Cristofor Columb pe targă? Ha, Genovezule, ce farsă mai e și asta?
5: Da, da, pe targă. Deoarece a treia călătorie, până în malul cu perle de la Paria, mi-a înțepenit picioarele. Nici nu te văd bine, Bobadilia. Și alții mi-au citit în științarea pe care ai lipit-o pe ziduri. Aștept să mă lecuiesc de ochi ca să dau socoteală de tot ce s-a întâmplat pe insulă. Când te vei întoarce în Spania, poate vei duce suveranilor o scrisoare din partea mea.
3: Eu în Spania? Puneți-ne lanțuri! Ei, da, tu însă-ți seama regelui și reginei! În lanțuri și cu acesta ghiotant, complicele lui! E despre fratele cel mic al acestor năpârci genoveze, pe Diego Columb, vom pune mâna și pe el în curând!
5: Frate, da, Bartolomeu, ca să-și păstreze locul de guvernator, acest tâlhar ne va spânzura înainte de orice judecată regească. Știam că la a treia mea călătorie regina mi-a dat din închisori toți tâlharii, căci alți mateloți n-am mai găsit. Dar pe cel mai groaznic văd însă că l-a păstrat ca să-l trimit aici după mine.
4: Nu, frate, nu cred. Nu pot să cred că vor îndrăzni să ne ucidă.
5: Vor îndrăzni. Ofițer! Ofițer, unde vrei să mă duci? Sau ai venit să mă ucizi?
4: Nu vă ucid, excelență. Nu vă temeți.
5: Dar cum te numești?
4: Vilegio.
5: Bun, Vilegio. Fă-ți datoria.
4: Am venit să vă iau pe corabie, excelență. Plecăm peste câteva ori.
5: Plecăm în Spania? Îmi spui oare adevărat?
4: Vă jur, excelență. Vă spun numai adevărul.
5: E, da. Dar nu mă pot clinti de pe această targă.
4: O vom purta eu și fratele vostru. Cam greu, cavalere. Sunt și eu în lanțuri. Dar să încercăm.

0: speranțele puse în aurul făgăduit nu se realizaseră nici pe departe. De aceea nici a doua și nici cea de-a treia călătorie spre pământurile descoperite nu-i mai aduc lui Columb niciun succes. Îndepărtat din toate funcțiile înalte, obosit, sărac și bolnav, genovezul stăruie pe lângă curtea regală să fie ajutat a duce descoperirile sale mai departe. Zile întregi Columb așteaptă răspunsul curții regale într-o mică ospătărie arabă din vecinătatea Palatului Alhambra. Aci îl va întâlni într-o dimineață Amerigo Vespucci, cosmograf și navigator încercat, de care lega o veche prietenie.
1: Excelență! Aici, în ajunul Crăciunului, în această ospătărie, marele nostru navigator Columb, atât de singur, după 3 călătorii strălucite.
2: Bunul meu prieten, Amerigo Vespucci. Mă găsești schimbat, nu-i așa?
1: Nu.
2: Schimbat mult? Da. Da, am albit, e drept. Da. Dar n-am pierdut speranța. Nu, nu.
1: Excelență, ați fost mult răbdătorul meu învățător și sprijinitor. Și acum, acum mi se rupe inima găsindu-vă atât de, așa de, nu știu cum să spun ca să nu vă jicnesc. Veniți cu mine. În Portugalia totul s-a schimbat. De când Vasco de Gama a trecut cu bine capul Bunei Speranțe și de când a pus piciorul pe coasta Indiilor la Calicut, Lisabona e plină de mirodenii și de perle. Țărmurile de care am dat și eu un apus mergând pe urmele voastre nu sunt Indiile.
2: Cum?
1: Sunt o lume nouă.
2: Cum?
1: Indiile sunt în alt loc, mult mai departe. Calculele mai noi ale cosmografilor sunt limpezi. Insulele descoperite de excelența voastră sunt numai un arhipelag în mijlocul oceanului. Un arhipelag dinaintea lumii noi.
2: Amerigo, Amerigo, și tu? Și tu?
3: Dar cine, cine ți-a luat mințile?
2: Cuba nu e o insulă, e provincia chineză Manchi.
3: Și eu am navigat de-a lungul Chersonesului de Aur, pomenit și de Marco Polo.
2: Amerigo, Amerigo, băiatule, ascultă, ascultă încoace pe bătrânul tău prieten. Nu ne aude nimeni?
1: Nu.
2: Ascultă, dincolo de insula Pinilor, marea e liniștită ca un lac. E numai un golf. Un golf.
3: Pe acolo neapărat trebuie să fie o strâmtoare, o trecere spre India și Arabia.
2: Iar din Arabia mă voi întoarce în Spania, ocolind Africa. Să mai vorbiți pe urmă de Vasco de Gama.
1: Da. Da. Și dacă regii catolici nu vor mai da excelenții voastre nicio carabelă?
2: Nu. No. Hmm? No, no. Asta nu se poate, Amerigo. Nu se poate. E drept că sunt cam încurcați acum, sunt în ceartă cu ginerile lor, regele Anglii, care cere bijuteriile de zestre.
1: Da.
2: A murit micul Juan, moștenitorul tronului, și regina nu se mai ridică din cripta lui. Se spune că ar fi murit și fiica cea mare.

0: cu aurul Ofirului să desrobim sfântul mormânt. După aceea va veni sfârșitul lumii și învierea sufletelor drepte. Da, Vespucii, mă auzi?
1: Da.
0: Să nu mai spui la nimeni, a?
2: Uite și pe Bartolomeu!
1: Frate, în fugă am scoborât de la Alhambra. Aduc încuvințarea regelui. Uite încuvințarea. Citește-o.
0: Arestarea voastră a fost pentru noi cât se poate de neplăcută. Privilegiile voastre vor rămâne neatinse. Trebuie să plecați numai decât și să dați o atenție deosebită căutării de aur, argint, perle și mirodenii. Vă va întovărăși controlorul nostru, don Francesco de Poras.
2: Ți-am spus eu, Amerigo! Ți-am spus eu! Cartea prorocilor! Cartea prorocilor n-a mințit! A făcut minuni!
0: Și acum, repede, la Cadix! În portul Cadix! Rămâi cu bine, Amerigo! Rămâi cu bine!
2: Hai, la Cadix! La Cadix!
3: Cu bine!
4: Bietul Columb, nici nu bănuiește că regii catolici îl trimesc iar napus în nădejdea că de data asta vor scăpa poate pentru totdeauna de el și de drepturile lui.
5: Și astfel, cu 4 caravele și vreo 150 de mateloți, Columb, întovărășit de feciorul lui cel mic Fernando și de fratele său Bartolomeu, porni din Cadix în a patra și ultima lui călătorie. Fu cea mai nefericită. I se interzisese să acosteze în Hispaniola, deși se anunțase o furtună. Bobadilia și Roldan, cu tot aurul furat din insulă, se îmbarcaseră pe o caravelă spre a se înapoia în Spania. Nu voiră să ia în seamă prevestirea lui Columb și uraganul îi scufundă în largul oceanului. Columb avea de ales două căi. Spre nord-vest, unde ar fi dat de Mexic cu toate bogățiile lui, sau spre sud-vest, unde bănuia că va găsi o strâmtoare de trecere. Și astfel, pornind spre sud, atinse țărmul Venezuelei, Hondurasului, numit de localnici Vergua, bogat în aur și perle. Dar localnicii nu îngăduiră așezarea spaniolilor și ar fi ucis pe cei mai mulți dacă...
6: Nu,
7: păstrează-ți firea, fiul meu. Am scăpat noi teferi din încercări mai grele.
8: Signor Amiral, spus că vedem trip, că dăm lui podoabe, oglinzi, matrase. Nu vreau să asculte, zice să ucidă pe toți.
7: Ei, ai spus că îl voi pedepsi? Dacă se mai atinge de un singur fir de păr de pe capul unuia din oamenii mei, voi da poruncă duhurilor rele să mănânce luna. Nopțile vor fi scaldate de acum înainte în bezna iadului. Amarnice nenorociri se vor abate pe capul tribului. Du-te și spune tot cum ți-am poruncit.
8: Da, signora mea, da.
6: Ai tu toată puterea să urdon duhurilor rele?
7: O am, fiul meu, o am. Puterea asta am căpătat-o din partea astronomiei. Hai să vezi.
8: Signor Amiral! Spus, șef trib, ai râs. Spune că un om nu poate porunci duhuri.
7: Oh,

0: cer și nu vede duhuri.
1: Da? Atunci să privească. Ridic doar mâna și spiritele cerului se vor și repezi în discul de aur al lunii.
2: Adevărat, luna a început să se întunece.
0: Spiritele, mănâncă luna!
2: Spiritele! Se face întuneric.
0: Signora mea, signora mea, capitania, cu lacrimi, braga, s-a alungat, spiritele, să dați lumina! Lumina!
1: Doar dacă va aduce daruri bogate, hrană, fructe, perle, lemn pentru catarge, cât mai repede. Altfel nu mai pot opri spiritele.
0: Nu, aduce, aduce repede. Lasă, dați luna, să dați luna înapoi.
1: Am să o dau, dar să se grăbească cu darurile.
0: Grăbesc, grăbesc.
2: Cum ai făcut, tată? Cum ai dezlănțuit întunericul?
1: Eu? S-ar fi dezlănțuit și singur. Știam de mult că în noaptea asta va avea loc o eclipsă. Dar nu mi-am închipuit că ne va folosi într-atât.
2: Da.
1: Oricum, binecuvântate fie eclipsele și astronomii, căci fără ele, aici, aici ne-ar fi rămas oscioarele. Acum însă vom pleca mai departe încărcați de daruri.
3: Bolnav, lipsit de cei mai mulți dintre tovarășii lui de drum, măcelăriți de indigeni sau răpuși de boli înfricoșătoare, Columb fu silit să se întoarcă, fără să mai caute comunicarea cu oceanul răsăritean. A fost o nălucire străduința lui Columb de a găsi o strâmtoare care nu exista, câtuși de puțin. Misticismul timpului n-a întunecat o clipă vederea pătrunzătoare a navigatorului. El a presimțit cu instinct sigur că în vecinătatea golfului cu perle, pământul este strâmtat, că de acolo trebuia să înceapă o nouă apă. Într-adevăr, prin ismul Panama, 300 de ani mai târziu, inginerii au săpat un canal care leagă azi Oceanul Atlantic de Oceanul Pacific. Numai starea caravelelor cu totul ruinate și, mai cu seamă, neascultarea oamenilor lui, l-au silit să se înapoieze. Căci dacă ar fi scoborât mai spre miază zi, cum avusese de gând, ar fi dat de strâmtoarea Țării de Foc, pe unde a trecut mai târziu Magellan. Columb, greu bolnav, înțepenit pe targă, e purtat până la Sevilla. Nu poate merge la Segovia, unde se aflau regii spre a-și cere drepturile. Scrie fiului său celui mare, pași la curte și nu primește niciun răspuns. Între timp, moare Isabela, singura nădejde a navigatorului. Bătrânul navigator genovez zace acum într-o încăpere strâmtă la un han din Valladolid. E înconjurat de câțiva călugări franciscani și de fiul său cel mic, Fernando.
4: Ceasul de vecernie. Sfinți părinți, apropiați-vă. Și tu, tu, Fernando, înseamnă pe o bucată de hârtie. Dacă veți izbândi, Fernando, tu sau fratele tău, să dobândiți măcar o parte din drepturile mele de vice-rege și mare amiral, să nu uitați a plăti aceste datorii din tinerețea mea, datorii prea întârziate. Stai, da, lui Cobranco din Lisabona, 5.000 de maravedas. Lui Juan Baltram de la societatea din Guinea, 12.000 de maravedas.
2: Da, da, da.
4: Da, da, mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte. Am rămas dator doi bănuți cerșetorului de la poarta mare din Lisabona. Fernando, dacă cerșetorul mai trăiește, să-i dai un ducat de argint.
2: Da, tată.
4: Și mai scrie, Fernando, mai scrie acolo: poruncesc fiului meu, Diego, paj al curții, să aibă grijă de dona Beatriz Enriquez, slujnică la hanului Diego din Cordova. Fata aceasta milostivă mi-a dăruit de multe ori din blidul ei sărac. Așa, Fernando, așa. Unde sunt lanțurile mele? Lanțurile mele, sfinți părinți.
5: Aici, pe perete, nu mai dorit.
4: Da, să nu le uiți în perete, sfinte părinte. Auzi, să le pui alături de mine. Nu vreau să mă despart de ele nici după moarte.
6: Ați ascultat Cristofor Columb, scenariu de Felix Aderca, în distribuție Alexandru Critico, Constantin Ramadan, Ion Talianu, Aglaie Metaxa, Ovid Brădescu, Mircea Balaban, George Demetru, Cezar Rovințescu, Nae Roman, Petre Dragoman, Petre Pătrașcu, Constantin Brezeanu, Sergiu Demetriad, Florența Ciorumela, Arman Stambuliu, Emil Iencec, Pop Lucian, Mihail Damaschin, Mihai Constantinescu, Gicu Bucur. Regia muzicală, George Popescu. Regia tehnică, inginer Lucian Ionescu. Regia de studio, Mia Olaru. Regia artistică, Constantin Moruzan. Înregistrare din anul 1958.
7: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cine ești tu aici și ce cauți aici?
2: Sunt Piticul Reginei.
1: Piticul Reginei, și ce vrei de la mine?
2: Regina, stăpâna mea, m-a trimis la dumneavoastră. Trebuie să plecați. Trebuie să plecați, maestre Zadic.
1: Să plec? De ce?
2: Păi regele vrea să vă omoare. Vrea să o otrăvească pe regină. Trebuie să plecați.
1: Cum?
2: Altfel veți fi spânzurat.
1: Să o otrăvească pe regină? Cum, și eu să plec?
3: Trebuie, Zadic.
2: Domnule, domnule, trebuie să plecați și cât mai degrabă cu putință. Poftiți, citiți drevașul reginei.
4: Fugi, Zadic. Fugiți, poruncesc, asta în numele dragostei noastre. Vom fi condamnați.
1: Vor pune să fim omorâți ca niște criminali?
4: Da.
1: Reguli absurde se pot strecura între noi. Timpul și nisipurile ne pot despărți, dar știu acum că suntem uniți pe vecie.
4: Pe lacrimile mele și pe drumul tău sunt a ta.
1: Pe zilele pe care le mai am și ceasul acesta încremenit.
4: Pe dragostea noastră care nu s-a înfiripat niciodată și care de aici înainte nu se va sfârși niciodată.
5: Zadig de Voltaire. În distribuție Virgil Ogășanu, Ștefan Mihailescu Brăila, Mihai Mălai Mare, Dan Condurache, Luxandra Sireteanu, Monica Ghiuță, Corado Negreanu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: sadic, dar tu radiezi de fericire.
1: Cum să nu radiez ca dor când se mira? Mi-a jurat iubire veșnică.
0: Veșnică? Zadic, femeile din fire și vocație sunt făcute să fie nestatornice.
1: Vai, Cador, dragul meu prieten, Semira mi-a spus atâta vreme cât pârâul Elizmir, care își unește apele cu cele ale Eufratului, va curge printre pietrele grădinii mele. Imaginea ta nu va pieri niciodată din mintea mea. Spune-mi, există pe lume un jurământ mai frumos de dragoste? Și nu te bucur de felul cum mi-a spus Emira că mă iubește?
0: Dimpotrivă, mă bucur foarte mult. Asta nu mă împiedică să mă gândesc că dacă femeia pe care o iubesc mi-ar spune doar te iubesc, aș socoti jurământul ei mai frumos decât cel al Emira.
1: Privirea ei îmblânzea tigrii ca dor.
0: Da.
1: Crezi în fericire?
0: Cred ceea ce văd, Zadig. Fericirea ta e vizibilă.
1: Fericirea? Fericirea ar putea avea chipul meu?
0: Chipul tău? Desigur, afară doar de câteva zbârcituri.
1: Crede în fericirea mea înseamnă a crede în fericire, nu? A crede în virtutea Semirei înseamnă să recunoști virtutea femeilor. Cador, ai dreptate să crezi în iubire și în virtuțile ei.
0: Dar ce văd? Zadig, ochiul tău stâng e umflat și roșu.
1: Da, pe când eram cu Semira, a apărut Orcan și furios i-a cerut Semirei să-l iubească pe el, fiindcă tatălui e ministru. Semira l-a respins și el mi-a cerut să trag spada. L-am dezarmat și atunci m-a lovit mișelește cu un bolovan drept în ochi.
0: Treci imediat în casă, mă duc să-l chem pe doctorul Hermes.
1: Cador, stai. Sper că doctorul nu vindecă și dragostea.
0: Asta ar fi culmea dacă medicina s-ar apuca acum să vindece și răul ăsta.
1: Dar
0: iată, tocmai bine, se aude venind doctorul Hermes.
1: Doctorul Hermes?
0: Când trece el pe stradă, toată lumea se ia după el.
2: Știința lui desăvârșită a vindecat-o de o pare înfiorătoare pe regina Formosante!
3: Preamărgitul doctor Hermes, care prin comprese misterioase și cuvinte potrivite a scăpat de la moarte pe regina Belas, victima unei întorse!
4: A fost rănită o împunzătură magistrală de coarne. Medicul Hermes l-a vindecat într-un mod cu totul neașteptat.
5: Idiotule, încurcat lucrurile.
4: Acum vreau să spun un gustor de vite. A fost rănită o împunzătură de coarne neașteptată. Medicul Hermes l-a vindecat în mod magistral.
3: Acest loc măreți doctor Hermes.
4: Iată-l pe ilustrul medic Hermes.
2: Glorie magnifică lui medic Hermes.
0: Zadig, mă duc să-l chem.
3: Faceți loc, domnule doctor!
5: Da, ce?
0: Preilustrisime doctor, Orcan vrând să-l doboare pe Zadig l-a lovit mișelește cu un bolovan drept în ochi.
5: Așa?
0: Așa.
5: Să intru doar în casă și l-am vindecat.
0: Vă mulțumesc, doctore, vă mulțumesc.
5: N-ai de ce, știința mea biruie toate relele. Să intrăm în casă.
0: Prea bine, pe aici, așa.
5: Pe aici. Da, unde e bolnavul? Unde?
0: Aici, domnule doctor, aici pe pat.
5: Pe pat? Da, am să-l văd chiar acum, ia stai să-l văd.
0: Ce s-a întâmplat?
5: Omul ăsta are o rană la ochi.
3: Slavă medicului Hermes!
5: Ochiul rănit este ochiul stâng, oculus stâng. Bolnavul pe care vedem aici suferă de ceea ce știința greco-romană numește ad literatum, un ecumenis spectabilis. Ecumenis spectabilis a fost provocat de un șoc care s-a produs între ochiul oculus bolnavului și un obiect mai dur, durus oculus. văzut acest obiect. Prin urmare, doar prin știința pură afirm, obiectul era mai dur. Durus decât ochiul. Oculus. Într-adevăr, dacă ochiul, oculus, ar fi fost mai dur, durus decât obiectul, obiectul ar purta acum urmele unui ecumezi spectacle. Îl rog deci pe bolnav și pe toți cei care îl înconjoară să evite orice întâlnire violentă între ochiul lui, oculus, și un obiect mai dur, durus.
3: Așa grăita medicul Hermes.
5: Nu uita onorariul.
3: Onorariul, vă rog.
0: Da, imediat, doctore Hermes.
5: Nu mă simi, domnule, să destăinui unui muribund gravitatea bolii lui.
0: Un muribund?
5: Da.
0: Păi, cum?
5: Vorbesc de organul bolnav. Prietenul dumitale, domnule, își va pierde ochiul.
0: Își va pierde ochiul?
5: Exact.
0: Bine, dar n-ați venit tocmai spre al salva?
5: Vai, domnule, e vorba de ochiul stâng.
0: De ochiul stâng? Da, bine, și atunci?
5: Dacă ar fi fost ochiul drept, l-aș fi vindecat. Află, tinere, că rănile ochiului stâng nu se pot tămădui.
0: Nu se pot tămădui?
5: Nu. Haideți, mă așteaptă medicina. Res non verba.
3: Consultația preilustrului doctor Hermes a terminat și...
0: Da, onorariu, punga asta cu aur ajunge?
3: Cred că da.
5: Și acum să-l lăsăm pe bolnav să se odihnească cu bine.
0: Cu bine, doctor Hermes.
2: Faceți loc, doctor Hermes, lăsați-l să treacă pe doctorul Hermes.
3: Doctorul Hermes îngrijește tot ce vede și vindecă tot ce se poate.
2: Rănile pe care nu le lecuiește medicul Hermes sunt răni care nu se pot lecui.
3: Așa s-a întâmplat și cu Zatic.
2: Faceți loc, medicului.

0: auzit, Cador?
1: Ce?
0: Ai auzit? Semira a pus să întoarcă pârâul Elizmir, ale cărui ape se unesc cu cele ale Eufratului. Vrea să se mărite cu Orcan. Cator, asta numai pentru că sunt chior.
2: Dar nu leșina, Zadic!
1: Da, Semira a pus să întoarcă pârâul Elizmir, ale cărui ape se unesc cu cele ale Eufratului.
0: Și ce ape se vor vărsa de aici înainte în Eufrat?
1: Zadig, suflet nobil, care e în stare să-și învingă durerea spre a se gândi la problemele hidrografiei.
0: Ai avut dreptate, Cador. Femeile sunt nestatornice. Vezi bine asta când ajungi chior.
1: Da. Ei, acum te-ai bărberit. Ia uite-te în oglindă.
0: Ce? Asta nu o să restabilească imaginea mea în mintea Semirei. Aș fi iubit-o toată viața. Dar pentru că sunt chior. Pentru că da. Nu mai sunt. Nu mai sunt chior.
1: Nu mai ești chior?
0: Nu.
1: Ești sigur? Eu unde sunt?
0: Zău, văd asta cu amândoi ochii. Nu mai sunt chior. Cador, m-am vindecat. S-a vindecat. S-a vindecat, Zadig. S-a vindecat.
2: Sănătoșii.
0: Zadig, s-a vindecat. Sănătoșii, da.
1: Dar ce?
0: Dar cine o să mă încălzească acum inima așa cum trebuia să o facă Semira?
1: Nu fi trist, Zadig. O să se găsească ele destule femei care să o facă în locul ei.
0: Crezi?
1: Sunt sigur. Ia, lasă acum gândurile negre și hai mai bine să ne plimbăm prin pădure.
0: Da.
1: Uite ce vreme frumoasă e afară.
0: Da, ai dreptate, Cador. Hai să mergem.
1: Hai. Da.

0: Ce
1: crezi chiar că Semira o să se mărite cu orca?
2: Ei, știu și eu. În orice caz, tot ce am aflat e că a pus oameni să sape de zor, ca astfel să întoarcă apele pârâului Elizmir.
1: Da, da, da, o să se mărite cu orca. Mai ales că tatălui e și ministru.
2: Bă, zadic, te descotorosești de un ministru mai repede decât de un soț.
1: Da,
0: ia, da. Tu simți cum miroase.
1: Da, simt că vine cineva.
0: Vine cineva.
1: Da.
3: Hei, tinere, n-ai văzut cumva câinele reginei?
1: E cățea, nu e câine, e unucule.
3: Da, ai dreptate, e o, că e o cățea. Dar unde ai văzut-o?
1: O cățelușă de vânătoare, a făcut pui de curând.
3: Așa e, a făcut pui. Așadar ai văzut-o.
1: Șchiopătează de piciorul stâng din față.
3: Întocmai șchiopătează.
1: Are urechi foarte lungi.
3: Deci ai văzut-o?
1: N-am văzut-o niciodată. Nici măcar n-am știut vreodată că regina are o cățea.
0: Zadig, ce? Mai vine cineva.
4: N-ai văzut de când ca o regine? Printr-o ciudățenie obișnuită a soartei, a scăpat din mâinile unui rândaș și-a luat-o la fugă pe câmpie Babilonului.
1: E calul care aleargă cel mai bine.
4: Da, da.
1: Are 5 picioare înălțime și copita foarte mică. Coada are o lungime de 3 palme și jumătate. Capetele zăbalii sunt de aur, de 23 de carate. Potcoavele sunt de argint curat.
4: Încotro a luat-o?
1: Păi de unde să știu? Nu l-am văzut și n-am auzit niciodată de dânsul.
4: Îți bat joc de noi.
3: Își bate joc de noi.
2: Zadig este un om cinstit.
4: Își bate joc de noi,
3: da.
4: El a furat calul regelui și căsaua reginei,
3: da.
4: Și o să predăm judecății regelui. Te vom duce în fața tribunalului.
3: Mai trebuie.

0: Da. Acuzatul se poate prezenta cu toată încrederea. Sunt gata să-l condamn.
1: Prea cinstite judecător! Omul ăsta cunoaște totul despre câinele reginei, care de altfel e o cățeană.
0: Ce-ai spus? Ce-ai spus? Te rog să fii respectuos.
1: Vreau să spun că de fapt câinele e o cățeană. Majestatea sa regina e un câine.
0: Te rog să fii respectuos.
1: Nu e o cățeană. Nu, majestatea e regina.
0: Ce?
1: În orice caz, omul ăsta știe că în realitate câinele este o cățeană de vrătoare, că a făcut pui, că șchiopă de piciorul stâng din față și are urechi foarte lungi.
0: Cine are urechi?
1: Și pretinde că l-a văzut-o.
2: Liniște, liniște.
3: Și știe că nu e alt cal pe lume care să alerge mai bine decât calul regelui, care are 5 picioare înălțime, copita foarte mică, o coadă de 3 palme și jumătate lungime, capetele zăbale din aur de 23 de carate, iar potcoavele de argint curat. Și pretinde că nu l-a văzut niciodată.
0: Gata, gata, gata, gata. Tribunalul s-a rostit. Liniște, zadig. Ești condamnat să-ți petreci restul vieții în pustiul Jaipur, pentru că i-ai mințit pe slujitorii regelui. Apoi vei plăti 400 uncii de aur pentru că ai furat cățeaua reginei și calul regelui.
4: Dar l-am furat! Ai furat! Nu e hoț! Eu e un om de tată! Eu e familie!
3: Trăiască justiția regelui! Iau judecată dreaptă! Slavă tribunalului!
1: Trăiască!
5: Venerabile judecător, vă rog să-mi fie iertat, dar vreau să vă înștiințez că rândașii curții au găsit cățeaua reginei și calul regelui.
6: Da, da, deci sentința trebuie revizuită.
0: În aceste condiții suprimăm pedeapsa pentru furt.
4: Așadar, nu mai trebuie să plătesc 400 de unci de aur, da?
0: Logica argumentului e bună. E bună, dar proastă pentru trezorerie. Te scutesc de pustiul Jaipur, de unde, dacă te-am trimite, nu ne aduce niciun profit. Și confirm amenda de 400 unci aur care convine finanțelor regatului.
4: Asta nu este o justiție cinstită!
0: E justiția statului! Statul este cinstit prin definiție. Dacă gândești altfel, voi fi silit să te trimit în exil.
4: Aș vrea în sfârșit să-mi pledez cauza. Vă rog să vă...
0: Da, da, da, e dreptul dumitale. Dar mai înainte va trebui să plătești cele 400 de unci de aur.
4: Hotărârea este îngrijorătoare.
6: Dar cu atât mai neplăcută, cu cât ea va constitui o jurisprudență pentru secolele viitoare.
0: Nu, nu, nu, plătește, plătește.
4: Poftiți punga mea cu bani, prea onorate judecător.
0: Poftiți. Da, da. Acum te ascult, te ascult.
7: Lucefere ai dreptății, culmi ale științei, oglinzi ale adevărului, voi care aveți greutatea plumbului, tăria fierului, strălucirea diamantului și mii de rudiri cu aurul despre care se vorbește mult și se vede atât de puțin, jur în fața acestei auguste adunări că n-am văzut niciodată prea cinstita cățea a reginei și nici calul sfânt al regelui. Plimbându-mă doar cu prietenul meu Cador aici de față,
6: o jur,
7: am văzut pe nisip urmele mici ale unui animal. Și mi-am spus, de aici a trecut un câine. Niște dâre ușoare și lungi întipărite pe ridicăturile mici de nisip între urmele labelor ne-au arătat că acest câine era o cățea, ale cărei mamele atingeau pământul și că prin urmare fătase pui de curând. Alte urme care păreau că atinseseră nisipul alături de labele de dinainte mi-au dovedit că avea urechile foarte lungi. Și văzând că urma unei labe era pretutinde mai puțin adâncă decât urmele celorlalte labe, am înțeles că această cățea era, cu tot respectul pe care îl datorez reginei, puțin cam șchioapă. Asta e tot.
6: Prietenul meu zadig s-a retras din lume spre a învăța lecțiile naturii.
0: În natura fugi și calul regelui.
7: În ce privește calul regelui regilor, vă voi spune că urmele de potcoave erau la depărtări egale. Iată, mi-am spus eu, un cal care are un galop desăvârșit. Praful de pe frunzele copacilor era scuturat la trei palme. Iată, mi-am spus eu, un cal cu o coadă atât de mare încât poate șterge praful frunzilor. Cât despre zăbală, trebuie să fie de aur de 23 de carate. Calul s-a frecat cu capul zăbalei de o piatră care-i poartă urma. Tot așa, după semnele lăsate de copite pe alte pietre, mi-am dat seama că era potcovit cu argint curat.
0: Da, da, da, da. Acuzatule zadig, te dezvinovățesc de orice bănuială. Iată cele 400 unci de aur, din care trebuie să iau 398 de unci pentru cheltuieli de judecată.
7: Da, dar e neplăcut.
6: Da, da, e neplăcut că această dispoziție dureroasă va constitui și ea o jurisprudență.
0: Va trebui să ne mai dai câteva unci pentru aprozi și să-l plătești chiar dumneata pe paznicul desemnat de mine, care, de cum își va încasa aurul, îți va deschide poarta închisorii.
7: Poftim, poftim, vă plătesc tot ce mi-a șerut.
2: Cadou?
6: Da.
2: Sunt liber, dar nu știu unde să mă duc. E primejdios câteodată să știi prea multe.
6: E, poate că ar trebui să vezi și să nu spui ce ai văzut.
2: Cu siguranță că ai dreptate. Cât ești de plâns când te plimbi printr-o pădure pe unde au trecut cățeaua reginei și calul regelui. Cât e de periculos să privești pe stradă și cât e de greu să fii fericit în viață. Dar din păcate suntem vorbăreți.
6: Hai să mergem,
2: Hai să mergem.

0: mi se spune că Zadig este un om meritos care știe dintr-o singură privire să-și formeze o părere despre câini și cai. Ar putea fi ministru.
1: E un vrăjitor pe care mai bine l-am arde, măria ta.
0: Hei, să se ducă cineva să-l aducă pe Zadig.
1: Măria ta, tatăl meu a fost ministru. Pot deci eu?
0: E adevărat, Orcan? E adevărat, nu mă gândesc niciodată la tine când e vorba de o însărcinare de stat. Da, e timpul să îndrept greșeala.
1: Măria sa e prea bună.
0: Du-te.
1: Unde?
0: Să-l cauți pe Zadig, vezi bine, ți-am spus că vreau să-l numesc ministru.
1: Da, dar eu credeam și apoi nu știu unde e. Și apoi îmi pot îngădui să amintesc măriei sale că legea cere ca în Babilon ministri să fie aleși dintre cetățenii care au săvârșit în timpul anului fapta cea mai mărinimoasă.
0: Bine, fie, ce candidați îmi prezinți?
1: Pe un judecător care nu s-a îmbogățit.
0: Da, da. Da, foarte bine.
1: De curând, făcându-l pe un om să piardă un proces dintr-o greșeală din care nici măcar nu era răspunzător, și-a dat toată averea lui ca să-l despăgubească.
0: E prea puțin lucru.
1: Cum e prea puțin?
0: Mi-ai spus că judecătorul ăsta nu s-a îmbogățit, deci nu avea nicio avere. Și atunci ce mare scofală să renunți la o avere pe care nu o ai? Dacă s-ar fi îmbogățit făcând trafic de influență sau delapidând, atunci l-am fi putut admira. Nu, altul!
1: Tânărul Atoș o iubea nebunește pe frumoasa Atoșa. Prietenul lui, tânărul Atiș, murea și el de dragul ei. În marea sa prietenie față de Atiș, Atoș o lăsă prietenului său pe Atoșa, care se îndrăgosti de Atiș.
0: Ce bă, Atoș, ce aiureală? Și după aia?
1: În războiul din Hircania, soldatul Arcano o apără pe Cania, frumoasa lui logodnică, împotriva canaciilor cu căști pe cap și blând de cacum pe piept. Deodată alți canaci o atacară pe Caneta, mama lui Arcano. Deși o iubea pe Cania Arcano, o lăsă din mâinile canacilor și luă o barcă spre a o salva pe Caneta din mâinile canacilor.
0: Ce cacofonie? Parcă e o caravană care descarcă bolovaș.
1: Ce-ați spus?
0: Vrei să fii ministru și nu știi nici măcar să vorbești ca lumea. Furi banii visterii. Da, să nu te mai văd în fața ochilor mei.
1: Măria ta.
0: Niciun cuvânt mai mult. Ești destituit, Orcan. Candidatul următor.
2: Mă numesc Zadig.
0: Sunt încântat să te ascult. Cu ce fapte mărețe te poți lăuda?
2: Înainte de a pomeni de ele fără modestie, îngăduiți-mi, măria ta, să apăr cauza lui Orcan.
0: Da, deci, cum?
2: Orcan v-a povestit cazul lui Atoș, care, iubind-o pe Atoșa, a lăsat-o tânărului Atiș, care și el era îndrăgostit de Atoșa. Orcan a mai povestit că în războiul din Hircania, Arcon, care o apăra pe Cania împotriva soldaților canaci, a lăsat-o, deși o iubea, și a plecat cu o barcă spre a o scăpa pe mamă sa, Caneta, din mâinile canacilor. Cred că Orcan a povestit întâmplarea asta cu destulă claritate. De aceea conchid că nu trebuie să-l destituiți.
0: Vai, ești ministru.
2: Cum așa?
0: Ești ministru, te-am numit eu.
1: E o nedreptate. Zadig n-a făcut altceva decât să reia cuvintele mele și l-a numit ministru.
0: Liniște. Eu trebuie să numesc ministru pe acela care în cursul anului a săvârșit fapta cea mai mărinimoasă. Ori, Zadig, fără să stea mult pe gânduri, ți-a apărat cauza. Niciodată în viața mea n-am văzut pe un curtean apărând cauza unui ministru pe care l-am disgrațiat. Zadig, ești ministru. Îți dau cupa.
1: Cupa?
0: E un obicei al țării noastre. Când e numit, tânărul ministru primește o cupă în care își moaie buzele. Apoi, în exercițiul funcțiunii sale, bea până la fund din cupa amărăciunilor.
2: Dați-mă, eu cred că numai măriei tale se cuvine cupa. Măria ta a săvârșit o faptă nemaipomenită, pentru că fiind rege, măria ta nu te-ai supărat pe robul tău atunci când, apărând pe un ministru disgrațiat, mă împotriveam hotărârii tale. Beau în cinstea virtuților măriei tale.
3: Trăiască Zadig! Regina a spus trăiască Zadig!
2: În sfârșit, în sfârșit sunt fericit.
0: Zadig, Zadig, vino puțin încoace.
1: Da, Maria ta, da.
0: Zadig, dumneata care știe atâtea lucruri frumoase, n-ai putea să-mi găsești un vistiernic care să nu mă fure?
2: Ba da, știu un mijloc fără greș, Maria ta.
0: Este un secret?
2: Un secret foarte simplu.
0: Da, vino, vino, hai să mi-l spui pur și simplu. Hai,
1: Maria,
0: hai,
1: da.
3: Cu Zadig la cârma regatului a pătruns și fantezia.
4: N-are caracter, reția.
5: Are bun simț?
4: N-are nimic din stilul cel bun oriental.
5: Dar se mulțumește să aibă stilul rațiunii.
3: Va fi iubit pentru asta.
6: E deștept.
5: E singurul lui handicap.
4: Zadig place regelui.
5: Da, e pierdut.
0: Ministrul Zadig, ministrul Zadig cunoaște oamenii, dar spre a cârmui statul trebuie să cunoști cifrele. Veniturile statului au importanță. Ne trebuie un vistiernic. Organizez un concurs de dans. Acela care va dansa mai bine va fi vistiernic.
2: Și acum treceți în dărătul acestui paravan ca să vă pregătiți pentru încercare, vă rog.
3: Ministre Zadig, da? Vrei să spui că acela care va dansa mai bine va fi și vistiericul cel mai cinstit și mai priceput?
1: Regina, nu spun că va fi cel mai priceput, dar vă asigur că va fi cel mai cinstit. Iertați-mă.
2: Începe dansul!

0: Uite ce greu îi mai dansează toți. Afară de tânărul acela.
1: Gata, gata, terminați dansul, s-a terminat. Tinere, ia vino încoace, tinere.
2: Da, da, măria ta.
0: Tinere, dă-mi voie să te îmbrățișez.
2: Da, măria ta.
0: Ce om cinstit.
2: Pe, măria ta.
0: Ce om de treabă.
2: Da, da,
0: ce om cinstit. Lasă-mă să te îmbrățișez. Ești vistiernicul meu.
2: Maria ta, Maria ta, Maria ta. Bine, tânărul acesta e cel mai bun dansator, dar de ce ar fi și cel mai bun vistiernic?
3: În camera de lucru prin care i-am pus să treacă pe toți candidații se afla tot tezaurul regatului. Privește la buzunarele curtenilor ăștia. Ia uite-te, și le-au umflat furând tot ce au putut fura din tezaur. Cum ar putea să danseze cu oasele de carapace, a?
4: Era nevoie de un calculator și postul a obținut un dansator.
5: Bravo!
0: Zadig este un mare ministru.
6: Zadig este un ministru binevoitor și frumos.
7: Zadig, iartă-mă că-ți vorbesc acum, dar... mă aflam aici printre doamnele curții și am asistat, deci, la toată ceremonia numirii tale ca ministru.
8: Semira,
7: te rog să-mi acorzi o audiență particulară. Vreau să-ți vorbesc despre afacere personală pe care o am cu niște oameni. Vrei să trecem în salonul de alături?
8: Da, bine, Semira.
7: Adevărul e că Semira n-are niciun proces cu nimeni, dar dorește să-l recucerească pe Zadig.
0: Și-ți displace?
7: Vorbim în numele moralei. Semira e doar măritată.
0: Și acum să ne retragem.
9: Trăiască regele!
10: Trăiască regina! Trăiască regele!
2: Zadig, Zadig, stai o clipă.
8: Ce?
2: Înainte de a te retrage cu Semira, vreau neapărat să-ți vorbesc. E ceva important.
8: Vorbește atunci.
2: E vorba despre regină.
8: Astarte?
2: M-ar putea iubi într-o zi?
8: Astarte te iubește prea mult, îi se citește pe față.
2: E minunat.
8: E dramatic.
2: Ce?
8: Regele e gelos, știi bine. Știi că e mânios, te va spânzura, știi și asta.
2: Regele nu bănuiește nimic, nu-i așa?
8: E, dar știi bine că regele va afla în curând totul.
2: Ce ne-ar spune?
8: Regina Astarte.
2: E nebună.
8: Păi da, așa? Nebună, de dragoste.
2: Dar ce te face să spui asta?
8: Adineauri, când stăteai de vorbă cu Semira, am auzit-o proclamând în fața regelui: Zadig e un ministru mare.
2: Da?
8: Când legea e prea severă, el o mai temperează.
2: Și ce găsești tu vinovat între asta?
8: Ar mai trebui să-și tempereze complimentele. Da, ți-ai găsit? Azi dimineață, când regele trecea în revistă garda, Astarte, fără să explice gândurile ce-i stăpâneau mintea, declară în fața trupei: Maria ta, Zadig a avut o idee neașteptată. Va pune să se reprezinte la teatru tragedii la care plângi și comedii la care râzi. Da. Îți dai seama?
2: Spune.
8: Fiecare din cuvintele ei dezvăluie secretul, iar când e cu tine, ce să-ți mai spun?
2: Spune, nu te opri.
8: E păcat că tu nu poți să-ți dai seama când sunteți împreună.
2: Mă trădezi atât de ușor?
8: Tu poate nu, dar ea e numai entuziasm și toată fața radiază de fericire. Știi ce i-a mai spus regelui?
2: Ce?
8: Că tu ești un ministru prieten al poporului, ceea ce trebuie să recunoști foarte rar.
2: Da, uite, adevărul e că eu cred că legile sunt făcute să ajute oamenii, nu numai să-i sperie.
8: E, da, da, tocmai asta a făcut-o pe regină să exclame: asta e o idee nouă!
2: Da, da, și va fi totdeauna.
8: I-a mai spus regelui că tu nu numai că ai totdeauna idei noi, dar și idei care vor fi totdeauna noi. Și a mai adăugat, ceea ce n-am înțeles prea bine, că te-ai gândit la un principiu pe care de aici înainte justițiile din lume îl vor înscrie pe frontonul tribunalelor lor. De ce principiu e vorba?
2: Am spus doar că e mai bine să scapi pe un vinovat decât să o osândești pe un nevinovat.
8: E un principiu de o înaltă importanță morală și filozofică, Zadig. Dar când regele te va arunca în închisoare, nu o să te mai poți bizui nici pe morală, nici pe filozofie ca să scapi din încurcătură.
2: De ce m-ar arunca regele în închisoare? De ce ar fi pedepsită regina? Nu i-am sărutat nici măcar mâna.
8: Păi tocmai asta e nenorocirea.
2: Stai că nu înțeleg.
8: Nevinovăția și imprudența călătoresc pe aceeași cămilă. Ieri, când marele vizir a vorbit despre tine, ea i-a răspuns cu toată candoarea: sunt foarte mulțumită de serviciile lui. Nici o iubită satisfăcută n-ar fi folosit acest limbaj. Voi tremura pentru ea atâta timp cât n-are nimic să-și reproșeze.
2: Ce vrei să spui?
8: Nu-ți dai seama?
2: Poate, dar...
8: O iubire care de-abia începe și împotriva căreia te lupți, o vede toată lumea. O dragoste împlinită, știe să se ascundă și singură. Dacă ați fi înțeleși împreună, ați putea înșela privirea oricui, chiar și aceea regelui.
2: Am înțeles. Ar trebui să-l înșel pe rege
3: ca el să nu afle.
8: Întocmai.
3: Și ce îmi rămâne atunci de făcut?
8: Trebuie să părăsești de grabă locurile astea. Fugi dincolo de nisipurile pustiului și în viața ta să nu mai vezi niciodată pe regine.
3: Cine ești tu aici și ce cauți aici?
5: Sunt piticul reginei.
3: Piticul reginei, și ce vrei de la mine?
5: Regina, stăpâna mea, m-a trimis la dumneavoastră. Trebuie să plecați.
3: Să plec? De ce?
5: Păi regele vrea să vă omoare. Vrea să o otrăvească pe regină. Trebuie să plecați.
3: Cum?
5: Altfel veți fi spânzurat.
3: Să o otrăvească pe regină? Cum și eu să plec?
8: Trebuie, Zadig.
5: Domnule, trebuie să plecați și cât mai degrabă cu putință. Poftiți, citiți drevașul regine.
11: Dragul meu, Zadig, fugi. Fugi chiar acum, căci altfel o să-ți ia viața.
3: Poruncindu-mi să fug, îmi smulgi viața.
11: Fugi, Zadig, fugi, îți poruncesc asta numele dragostei noastre, căci m-am îndrăgostit de tine din prima clipă când te-am văzut. Și știu că și tu mă iubești.
3: Nu eram deloc vinovați.
11: Vom fi condamnați.
3: Vor pune să fim omorâți ca niște criminali.
11: Da.
3: Reguli absurde se pot strecura între noi. Timpul și nisipurile ne pot despărți, dar știu acum că suntem uniți pe vecie.
11: Timpul și nisipurile nu mai există. Biblia și regatul nici atât. Sunt a ta, încă din clipa asta. Și acum și mâine.
3: Dincolo
11: și...
3: de timp și de nisipuri sunt al tău.
11: Pe lacrimile mele și pe drumul tău sunt a ta.
3: Pe zilele pe care le mai am și ceasul acesta încremenit.
11: Pe dragostea noastră care nu s-a înfiripat niciodată și care de aici înainte nu se va sfârși niciodată. Niciodată, niciodată.
3: Ca dor, ce nenorocire s-a abătut asupra noastră.
8: Lasă, Zadig, o să am eu grijă de soarta ei. Du-te, Zadig, urmează-o pe a ta. Du-te.
3: Ce e viața omului, la ce mi-a slujit virtutea? O femeie m-a înșelat în chip nemernic, iar a doua, care nu-i vinovată și care e mai frumoasă decât cealaltă, are să moară. Tot binele pe care l-am făcut a fost întotdeauna pentru mine un izvor de necazuri și m-am ridicat pe culmile mărinii numai ca să mă prăvălesc pe urmă în cel mai groaznic abis al nenorocirilor. Dacă aș fi fost un om rău ca atâția alții, aș fi acum fericit ca și ei.
8: Aleșinat, chipul lui are paloarea morții. Hei,
3: da,
8: luați-l și să-l ducem la cămila lui.
3: Da.
8: Rămâi cu bine, Zadig. Zadig, nefericitule. Zadig, ți-ai revenit din leșin. Dragul meu prieten, în calea ta călăuzește-te după stele. Ele te vor duce în Egipt.

0: exagera, asta e interzis în Egipt.
1: Ajutor!
0: Ce se înseamnă?
1: Scapă-mă! Scapă-mă din mâinile acestui barbar! Te rog!
0: Dacă ai cât de puțină omenie, te implor să respecti frumusețea și slăbiciunea, auzi? Nu bați jocurii o minune a naturii care nu are decât lacrimi ca să se apere. Auzi, soare?
2: Păi cum? O minune a naturii ai spus?
0: Da, așa am spus, o minune a naturii.
2: Așadar și tu o iubești.
0: Da, eu?
2: O iubești? Ești amantul ei?
0: Eu?
2: Asta că știu eu. Atunci pe tine am să mă răzbun.
0: De străine,
2: ai să mor.
0: Pleacă și vezi de drumul tău, pleacă imediat.
2: A, nu, ai să mor.
0: Ia lasă-l, mine. Nu, ia
1: nu vă bateți. Nu vă bateți. Nu mă
0: bateți
1: pentru mine!
0: Acum, acum, vrei să mă înjunghi pe la spate, călosule? Primește ceea ce meriți!
1: L-ai omorât, nemernicule! Mi-ai omorât, iubitul! Nemernicule!
3: Iubitul? Iubitul dumitale voia să-mi ia viața, iar pe dumneata te bătea cât putea.
1: Aș vrea să mă mai bată și acum.
3: Ce spui?
1: Cletofis, iubitul meu, vino să mă bați iarăși. Meritam să fiu bătută. Te făcusem gelos. Aș dărui toate pământurile Egiptului ca să mă bată iar, Cletofis. Și tu să fii în locul lui.
0: O, doamnă, dacă vrei într-adevăr să fii bătut, aș putea face eu treaba asta. Și știi cu ce?
1: Cu ce?
0: Cu bâta asta vârtoasă, ia deci. Cum e?
1: Au!
0: Ei, vezi?
1: Ajutor!
0: Aha, așa?
1: Ajutor!
0: Ce?
1: Scăpați-mă de o brută! Salvați-mă! Salvați-mi viața, ajutor!
4: Ia e! Frumoasă, capricioasă!
5: E așa cum ne-a fost ugrăvită!
4: Provocând omorul și implorând mila!
5: Ia e! Pune mâna pe ea! Așa, hai!
1: Nobile străin, mai vină un ajutor încă o dată! Străinule, mă nimos! Uite, cer iertare cum am plâns de tine! Străinule vrednic de admirație, ajută-mă și am să fiu a ta până la moarte!
3: Doamnă, pe cât ești de frumoasă, tot atât ești dezmintită! Dacă ar fi să trăiesc cu tine, mormântul meu ar fi aproape! Mai bine să-mi văd de drumul meu!
4: Hai!

0: Sunt dezolat, domnule, că trebuie să-ți întrerup călătoria. Dar dumneata ai provocat moartea unui om.
1: Mi-am apărat doar viața, domnule judecător al orașului.
0: Nu, noi înțelegem altfel lucrurile. Nu ești un ucigaș, da? Da, așa este, noi suntem drept și omenoși. De aceea nu o să te condamnăm prin expunere la soare, cu trupul uns cu miere, oferit ca un ospăț regesc albinelor. Dar ești totuși vinovat de vărsare de sânge și legea te osândește să fii sclav. Iată-ți, frați. Da.
1: Domnule judecător, eu mă numesc Zadig. N-am omorât nici din interes, nici din răzbunare. Ar fi nedrept să fiu sclav în urma unei pedepse nedrepte.
0: Nu, apărarea ta e proastă, Zadig, e proastă. Bărbații și femeile care te înconjoară sunt sclavi din naștere. Spui că e neînsemnată vina ta, dar oare are oricare?
1: N-am spus.
0: Ai spus că protestezi împotriva soartei tale. Pentru ei n-ai spus nimic. Vei fi sclav, Zadig.
1: Domnule judecător al orașului, vă vorbesc în numele meu. Protestez împotriva sclaviei.
0: Ai protestat împotriva sclaviei înainte de a fi tu însuți sclav?
1: A, nu, bineînțeles.
0: Vezi, pedeapsa are ceva bun. Te face să reflectezi. Vei fi sclav, Zadig. Și acum apucă-te de treabă. Muncește, că de aceea ești sclav. Hai, muncește.
2: Hai.

0: Ești zadig, nu-i așa?
1: Eu?
0: Și nu mă recunoști?
1: Nu.
0: Stăpâne, am fost la curtea regelui, una din slugile dumitale credincioase.
2: Stai, spune-mi atunci, știi ce s-a întâmplat cu regina Astarte? Era atât de frumoasă de...
0: Eu nu știu nimic despre regina Astarte, stăpâne. Dar știu că omul acela, uite acela, vezi? Da. În spate.
1: Ce?
0: Acela care examinează sclavii. Da. E un necustor bogat.

0: de aramă.
1: Ah, trei unci, atunci ia-l pe ăsta, e un sclav bun.
2: Iată ce ne învață modestia.
1: Nu pare prea voinic. E, două unci.
0: Îl iau, dar nu e o treabă bună. Care-i numele tău?
2: Zadig.
0: Zadig. Fă ce face tovarășul tău cu care stăteai din aur de vorbă. Haide, luați-vă fiecare încărcătura voastră. Plecăm în Arabia.
3: E departe Arabia?
2: Trebuie să înconjurăm Marea Roșie, să ocolim vulcanii care o încălzesc și Sinaiul care o domină.
0: Nu te prea pricepi să duci povere în spate, dar pare să fii un bun geograf.
2: Pot să vă vorbesc și despre orlogeria limbajului, despre legile echilibrului sau despre greutățile specifice ale metalelor.
0: Nu, asta mă interesează. Cunoști vreun mijloc ca să câștigi procese?
2: Unul din mijloacele bune de a câștiga un proces este să fii de ajuns de naiv încât să crezi în justiție, de ajuns de șiret ca să nu o iei în serios.
0: Am un proces cu un om din Babilon pe care îl cheamă Orcan.
2: Orcan?
0: Mi-a spus că pe vremuri a fost primul ministru al regelui, că are nevoie de aur ca să se urce pe tron în locul lui.
2: Mărșavie,
0: nu, nu, nu, spuneți? Nu. Ceea ce e mărșavie că i-am împrumutat 500 de unci de aur pe care nu mi le-a mai înapoiat niciodată.
2: Ai martori?
0: Aveam, dar vai, sunt morți.
2: În ce loc ai împrumutat aurul?
0: I-am numărat cele 500 de unci pe o piatră lată care se află aproape de muntele Horeb. Din păcate, mi-e teamă de Orcan ăsta.
2: Ce?
0: E prost și iute la mânie, baciocoritor și înfumurat. Și de câte ori am cerut să-mi înapoieze banii împrumutați, mi-a răspuns niciodată.
2: Stăpâne, las pe mine. Află că te scot eu din încurcătură.
0: Atunci să mergem.
2: Hai să mergem.

0: Toate părțile sunt prezente?
1: Da.
2: Da.
0: Deschidem atunci ședința. Zadig, ai cuvântul.
3: Pernă a tronului dreptății, am venit să cer înapoi lui Orcan, în numele stăpânului meu Setoc, aici prezent, 500 de uncii de aur pe care el nu vrea să le mai dea.
0: Orcan, ai auzit ce ți se impută?
3: Nu e adevărat! Nu e adevărat! E o țesătură de minciuni și de nălscocii! De altfel nici nu-l cunosc pe omul ăsta!
0: Zadig, ai martori?
3: Nu! Au murit!
2: Au murit! Au murit! Martorii morți nu sunt martori! Au murit!
3: A rămas însă o piatră lată pe care s-au numărat banii. E o piatră care vorbește și poate depune mărturie.
2: O piatră? Care vorbește? O piatră care vorbește?
3: Dacă înălțimea ta binevoiește să poruncească, am să trimis o aducă pe socoteala stăpânului meu, Setoc.
0: Poruncesc. Da, poruncesc. Dumneata și Orcan, rămâneți aici până ce va fi adusă piatra.
2: Cum să rămânem aici?
0: Da.
2: Nici să nu vă gândiți. Piatra se află lângă muntele Horeb, la o depărtare de peste 6 poște de aici. Ar trebui 15 oameni ca să o clintească.
3: Ca să o clintească, ar trebui la 6 pași.
0: Orcan, ești condamnat să fii înlănțuit de piatră fără să bei și fără să mănânci, până ce vei restitui cele 500 de unci de aur.
2: Înlănțuit de piatră? Da. Înlănțuit de piatră? Prefer, Setoc, să-ți număr imediat cele 500 de unci de aur.
3: Vedeți?
2: Da, prefer.
3: Vedeți, stăpâne, piatra a vorbit și a adus mărturie. Orcan s-a dat de gol că știe despre această piatră, deci a recunoscut.
2: Da.
4: Zadig, ești cel mai bun dintre slujitorii mei. E regretabil să fii sclav. Ai putea aduce servicii mari țării.
3: Vai, stăpâne, un sclav nu-i niciodată ascultat. De aceea lumea merge prost.
4: De acum ești liber. Poți pleca unde vrei.
3: Îți mulțumesc, stăpâne.
4: De acum nu mai sunt stăpânul tău. Vino să te îmbrățișez.
3: Rămâi cu bine, Setoc. Rămâi cu bine.

0: ajuns împotriva lui Orcan. Spuneai că un sclav nu-i ascultat. Nu e adevărat! Un sclav este auzit de alt sclav, Zadig!
1: Un sclav, Zadig, îi poate ajuta pe ceilalți sclavi!
0: Femeile sunt sclave, Zadig! Fă să se desfințeze datinile, Zadig!
2: Cărceți nelegiuitelor! Văduva trebuie să ardă de vie! Datina ne vine din Sciția! Femeia celui mort trebuie să urce rugul văduviei! Aprindeți rugul! Să fie adusă văduva!
3: Pășește înainte, femeie! Acum trupul tău nu mai e de folos nimănui! Flăcările focului îi vor înlătura frământările care o pândesc!
2: Și-ți vom venera numele ca pe cel al unei sfinte.
4: Prea cinstite judecător, o văduvă tânără poate avea copii care ar fi folositori tribului.
5: Văduvele arse pot de asemenea să fie de folos tribului. Asta face să-i crească prestigiul.
6: Mie-mi place spectacolul.
5: Mai bine de 1000 de ani femeile au dreptul să fie arse pe rug. Ce poate fi mai vrednic de respect decât un obicei învechit?
7: Trebuie să ard pe rug! Asta e voința zeilor! El mi-a dovedit-o chemându-l la el pe scumpul meu soț, iubitul meu binefăcător, consolatorul cazurilor mele. Mă duc să mă arunc pe rug spre a mă întâlni cu el!
4: Semira, tu ești văduva!
2: Poți să fac loc să se împlinească voința zeilor!
4: O clipă, vă rog, o clipă! Poți să stau o clipă de vorbă cu văduva?
2: E împotriva obiceiului!
4: Obiceiului poate, dar legii?
5: Văduva a acceptat să fie arsă! Acceptă văduva ca înainte de a fi arsă să stea de vorbă cu Zadig?
7: Da!
5: Bine, intrați în camera asta.
8: Noi întreținem focul. Haideți, veniți.
9: Semira, ce-i cu tine sub vălurile astea?
0: Ți s-a spus, Zadig, sunt văduvă.
9: Bine, dar cum?
0: Am părăsit Babilonul din cauza unei suferințe a inimii.
9: Și această suferință a inimii te-a făcut să te măriți din nou după ce te-ai despărțit de Orcan?
0: Nu! Nu! Ce amintirea iubitului meu. El mi-a spus, atunci când ne lovește o mare nenorocire și făptura pe care o iubim ne părăsește, o a doua nenorocire vrea ca un fel de compensație să ne căsătorim imediat cu cineva pe care nu-l iubim.
9: El a mai adăugat, o a treia nenorocire vrea atunci ca acesta să nu ne părăsească niciodată.
0: De mine m-a părăsit. A trebuit să moară într-o țară cu obiceiuri barbare.
9: Bănuiesc că trebuie să fie o mare plăcere să fie arsă de vie.
0: Mi-aș pierde reputația dacă nu m-aș lăsa arsă.
9: Asta e vanitate, Semira.
0: Și dragoste. Poporul nu s-ar înșela. Greșeala ar fi doar a numelui celui iubit.
9: Tu te înșel, Semira. Nu m-ai iubit niciodată.
0: Te-am iubit, cum? Te-am iubit din clipa când te-am văzut.
9: Și m-ai uitat din clipa când ai aflat că sunt chior.
0: Se cunoaște că ești bărbat, Zadig. Numai un bărbat poate să creadă că noi suntem o singură ființă, când de fapt suntem 100. Dar, Zadig, dimineața nu mai suntem cum am fost seara. În oraș nu mai suntem cum suntem într-o cameră.
9: Tocmai în cameră.
10: Femeile, rugule!
0: Adio, Zadig! Mă duc să împlinesc datina țării. Când fiecare îmi vor mângâia poala rochii, mă voi gândi la întâlnirea de lângă râul Erismir, ale cărui ape se unesc cu cele ale fratului.
9: Erai nespus de frumoasă, Semira.
0: Eram frumoasă când mă oglindeam în apă. Voi fi poate frumoasă în para focului.
4: Semira, gândește-te la femeile acelea care te așteaptă, care cred în tine. Ele speră cu nerăbdare că se va ivi una care va respinge moartea. Ele vor să urmeze, să o încununeze, să o salute ca pe sora și eliberatoarea lor.
7: Semira! Nu mă fi eu aceea!
4: Ajunge până aici, Semira, vino în brațele mele, vino! De aici nu te va putea desprinde nimeni!
7: Rămâi cu Zadig!
2: spre Luina.
3: Rușine! Semina și toate femeile sunt fără rușine și fără obraz.
7: Nu fiți supărați pe mine, prieteni! Nu fiți supărați, sunt fericită alături de Zadig.
2: Ce nu-și a acestui rug inutil, Zadig? Să cadă pe capul tău!
3: Nu-ți-e rușine obrazului să ruinezi biserica?
2: N-ai pic de rușine să-i păgubești pe preoți de veniturile lor drepte!
3: Rușine! Rușine! Zadig!
9: Preoții ăștia hrăpăreți n-o să mi-o ierte niciodată.
0: Te iubesc! Te-am iubit dintotdeauna.
9: Iar eu, Semira, o iubesc pe Astarte. Nu trebuie să te superi. O iubesc pe Astarte.
0: Cum?
9: Asta trebuie să te convingă de realitatea sufletelor statornice.
0: Nu te juca cu focul, Zadig. Nu te juca, Astarte e regină.
9: O iubesc pe Astarte, Semira. Nu-i niciun joc între asta.
0: M-ai îmbrățișat în fața rugului.
9: Nu îmbrățișat ca să te fac să renunți.
0: Zadig, m-ai trătat.
9: Te-am salvat pe tine și surorile tale.
0: M-ai trătat.
4: Domnule judecător, dumneavoastră ați fost tot timpul de față la această tristă ceremonie.
5: Da, și ce vrei să spui, Zadig?
4: Nu se poate să n-aveți legături cu cei care cârmuiesc. I-ați putea face să voteze o lege?
5: Ce lege, Zadig? N-ai văzut furia preoților? Bătrânii trec acum de partea lor. Pe unii îi fac să-și piardă câștigurile lor, iar pe ceilalți convingerile. Interzicerea rugului înălțat pentru arderea văduvei va crea prea multă agitație.
4: Vreau doar să facem să se voteze ca orice văduvă, înainte de a fi arsă, va trebui să stea de vorbă între patru ochi cu un tânăr o oră întreagă.
3: Iată-l! Ieri! Arestează-l! Aruncați-l în închisoare!
2: Trebuie condamnat! Stingând rugul, ne-a lipsit de pământurile și juvaierurile văduvei Semira.
5: Acesta nu-i un delict în justiție.
3: Zadig a afirmat că stelele nu se culcă în mare.
5: E cu putință, Zadig.
3: A spus-o în fața noastră, preoți ai stelelor.
2: În fața noastră și a zeilor pe care îi reprezentăm.
9: N-am vorbit niciodată despre stele.
5: Acuzat, e indiscutabil că dacă susții că stelele...
9: Nu susțin nici că marea, nici că stelele, apelez...
5: Zadig! Zadig, trebuie să înțelegi că nu putem acorda credit jurământului unui acuzat. Ești acuzat, deci suspect. Dacă punem în balanță credința acuzaților și credința acuzatorilor, vom ajunge repede să prăbușim societatea în anarhie.
2: Mai mult decât atât, în cazul de față, acuzatorii sunt preoți.
5: Să nu-i crezi pe preoți și pe notabili, aș adăuga eu, înseamnă să dai poporului un exemplu prost. Zadig, ești condamnat să fii ars de viu.
3: E regretabil că s-a stins rugul.
5: Îl vom reaprinde mâine în zori. Duceți-l pe condamnat la închisoare.
3: Hai, Zadig, ia-o

0: Clipa asta ea mă iubește. Ce e un amor schimbător? Ce fericire poate dărui o inimă nestatornică? În Babilon, morala și filozofia m-ar fi ajutat să răspund întrebărilor mele. Aici nu există nici morală, nici filozofie. Nu există decât o temniță cu zidurile ei reci și grele și amintirea lui Astarte. E într-adevăr cu putință ca providența să fie atât de crudă, ca natura să fie stupidă și omul după chipul și asemănarea ei?
1: Te-am auzit vorbind fără voia mea. Adevărul e că oamenii nu sunt stupizi. Fac greșeala de a judeca totul, deși nu cunosc decât o părticică.
0: Iartă-mă, bătrâne, nu te-am observat. Ce faci în această închisoare?
1: Mă gândesc și mă rog. Ăsta e rolul meu. Sunt pusnicul. Iar asta e marea mea carte de meditație. Uite-o. Privește-o cu atenție.
0: Dar nu scrie nimic în ea.
1: Oh, te înșeli. Dimpotrivă, paginile astea sunt pline de rânduri tot atât de prețioase pe cât de multe.
0: Cerneala e invizibilă.
1: Invizibilă și nu se șterge niciodată. E cerneala destinului. Tinere, par să fii tare necăjit.
0: Vai, am și de ce să fiu.
1: Am adus de multe ori mângâiere celor nenorociți. Află, tinere, că nu există rău din care să nu se nască un bine.
0: E ușor de spus. Nimeni n-a verificat asta.
1: O verifică lumea, fiindcă mai există încă.
0: Da, există, există, cu războaie și închisori. Aș vrea să știu la ce bine poate spera un om într-o închisoare.
1: Poate spera să iasă din ea. Ah, uite-l pe domnul judecător.
2: Zadig, am venit să te vestesc că ești liber.
0: Sunt liber? Cum asta?
3: Zadig.
2: Iată, Semira.
0: Semira?
2: Da, ea, cea destinată flăcărilor rugului, m-a însoțit la închisoare. Prin iscusința ei mi-a dat posibilitatea să cunosc adevărul. Preoții cei mari s-au dovedit a fi doar niște jefuitori de bunuri și stricători ai moralei. Nu urmăreau decât averea Semirei și nu pofteau decât la trupul ei. La adăpostul veșmintelor lor sfinte, ei sunt stăpâniți numai de patima banului, a cărnii. Așa că, în lumina acestor adevăruri, pe care, din păcate, atât de târziu le-am descoperit, am hotărât să te pun în libertate. Și pe tine, pusnicule.
0: Oh, Semira, rămâi cu bine. Îți datorez viața.
3: Suntem chit. Dar de ce nu rămâi acum aici, la noi, Zadig?
0: Îl slujeam pe regele Babilonului, îmi voia moartea. În Egipt am fost sclav pentru că am apărat-o pe Misuf de iubitul ei brutal. La voi, prieteni, eram cât pe aici să fiu ars pe rug, denunțat de preoții hrăpăreți și depravați. Trebuie să văd în altă parte care mi-e destinul.
3: Destinul tău e Astarte.
0: Inima mea se numește Astarte. Cât timp va trebui să merg ca să o regăsesc?
3: Adio, Zadig.
0: Adio.
3: Adio. Drum bun și stelele să-ți poarte pașii și cămilele să te însoțească.
0: Adio, Semira.
3: Adio.

0: He, nu ți-am spus, Adig? Nu există rău din care să nu se nască un bine. Acum, gloria ta e mai mare ca oricând. Ah,
1: pentru asta a trebuit să stau la închisoare.
0: Nu există glorie fără închisoare, Zadig.
2: Trebuie să trăim ca oameni liberi, nu ca oameni glorioși.
0: În ce mă privește, eu am ales.
1: Așadar ai refuzat gloria.
0: Ca mulți oameni, Zadig, am refuzat gloria pe care nimeni nu mi-o oferea.
1: Îmi place, pustnicule. Te învoiești să mă însoțești pe drumul Babilonului? Pe lângă mine ai să înlocuiești morala și filozofia care mă susțineau altădată.
0: Morala și filozofia n-au susținut niciodată pe nimeni. Dar am să te însoțesc pe drumul Babilonului. E, să mergem, deci.

0: Năsnicule, ce cu omul acela? Par un pescar. Văd că și-a trecut în jurul gâtului o frânghie, la căpătul căreia se află o piatră mare.
1: Ei, omule, omule, ce-i cu tine? De ce vrei să-ți pui capăt vieții?
2: Sunt nenorocit și plec într-o călătorie care nu are capăt.
1: Ei, omule, oprește-te, nu muri, stai!
0: Omule, ce?
2: Nu bine călător.
0: Stai, vino.
2: Am fost, după cum spune toată lumea,
0: așa,
2: cel mai vestit negustor de brânză și smântână din Babilon și am fost ruinat.
0: Din Babilon, spui?
2: Da, da. Am avut cea mai frumoasă femeie pe care un om de teapa mea poate să o aibă și m-a părăsit.
3: Negustorule de brânză, femeile îi părăsesc totdeauna pe cei care aparțin cremei societății.
0: Naivule, știi că și eu sunt un nenorocit?
2: Am putea muri împreună?
3: O clipă, pescarule. O să organizăm între noi un concurs de nenorociri. Doar câștigătorul o să aibă drept să se sinucide.
0: Dar eu n-am cerut nimic.
2: Ai, prea mărite, domn, care vrei să-mi aduci alinare. Mai există pe lume vreun om mai vrednic de milă decât un negustor care și-a pierdut clientela? Îmi vindeam brânza reginei Astarte.
0: Astarte?
2: Da, da, și vestitului ministru Zadig îi plăcea foarte mult brânza.
0: Zadig?
2: Da, le-am adus la palat 600 calupuri de brânză.
0: Spune-mi, știi cumva ce s-a întâmplat cu regina?
2: A plecat fără să-mi plătească brânza.
0: Dar la dracu cu brânza ta, unde e Astarte? A alungat-o regele, spune-mi unde?
2: Alungată, spun unii, otrăvită, spun alții. Cei mai puțini încurajatori afirmă că regele a spânzurat-o cu o frânghie galbenă, la fel ca și culoarea panglicilor ei. Ceea ce mă încredințează toți, oricare ar fi adevărul, e că nu-i nimeni care să-mi plătească brânza mea albă.
0: N-ai să pierzi nimic. Ia punga asta cu bani.
2: Nobile călător,
0: ia-o.
2: Îmi redai viața, îmi redai și averea. O să-mi redai și nevasta?
3: A, nu. Nu dorim deloc ca norocirile tale să reînceapă.
2: Da, da, așa, așa, ești un înțelept, nobile călător. Femeia mea să rămână în brațele lui Orcan.
0: Da. Orcan? Îl cunoști pe Orcan?
2: Da, băi, face parte din relațiile mele conjugale.
0: Bine, dar l-am văzut chiar eu în Arabia, cu ocazia unui proces.
2: S-a întors de atunci în Babilon, unde e vicerege.
0: Așa, dar regele l-a înălțat în grad?
2: Nu, regele a murit, cum se spune, într-un cutremur de pământ, da. De fapt, nu se știe cu adevărat ce s-a întâmplat cu el. Oricum a dispărut, iar Orcan e vicerege într-un regat fără rege, dar are speranțe să devină...
0: Dar Orcan e un hoț!
2: Într-un prinț, asta nu-i ceva supărător.
0: Trebuie să o găsim pe regină și să o înscăunăm pe tron.
2: Să-mi plătească brânza mea cealbă.
0: Ți-am plătit-o. Acum hai să te întorci la Babilon, hai să-l găsești pe prietenul meu vestitul Cador. Nu uita, Cador.
2: Așa, Cador,
0: hai să spui că l-ai văzut pe Zadig.
2: Zadig? Renumitul ministru Zadig?
0: Hai să-i spui să-și adune prietenii și să vorbească poporului. Du-te, du-te, pescarule, și așteaptă-mă la Cador acasă.
2: Am plecat, l-am văzut pe Zadig.
0: Repede, pusnicule, capă din nou gust de viață, înțelegi?
3: Vezi acum că binele se naște din rău. Erai tulburat, zăpăcit. Un nenorocit te copleșește cu mizerile lui și de aici se ivesc noi speranțe.
0: Am reținut lecția de acum înainte, când am să văd un nenorocit, am să spun ce fericire, ce fericire. Pusnicule,
3: da.
0: Ce e cu toate femeile astea care caută de zor ceva pe câmp și cântă atât de frumos?
3: Nu știu, dar o să aflăm de îndată.
4: Să-l cântăm un basilisc pe munți și pe câmp.

0: să-l găsești aici, aici, aici, aici.
1: Femei voalate, de ce căutați un Vasilis?
2: Pentru stăpânul nostru Ogul, al cărui castel îl poți vedea pe malul râului la capătul Pajiștei.
1: Ce dracu are nevoie stăpânul Ogul de un Vasilis?
2: Stăpânul nostru e rău bolnav și medicul Hermes i-a spus să mănânce un Vasilis fiert în apă de trandafiri. Căci numai așa se poate tămădui.
3: Hermes?
2: Da, și fiindcă e o vietate care se găsește foarte rar,
3: Hermes,
2: și care nu se lasă niciodată prinsă de femei, stăpânul Ogul a făgăduit că o va lua de soție pe aceea dintre noi care va aduce un Vasilis.
3: Dar...
2: Lasă-mă, te rog, să caut, fiindcă vezi ce aș pierde dacă tovarășele mele mi-ar lua înainte.
1: Puneți mâna pe oamenii ăștia doi! Sunt niște străini care s-au stricurat cu gând rău.
4: Lasă-mi
1: pământurile noastre.
4: Stai puțin, că n-am făcut nimic rău, nimănui.
1: Află, dacă n-ai știut până acum, că n-ai voie să vorbești cu femeile care au fost sclavele stăpânului Ogul.
5: Da, și mai află că n-ai voie să calci pe pământurile lui.
4: Eu n-am călcat
1: pentru că ai încălcat legile astea, tu aparții de acum înainte stăpânului Ogul.
5: Da, și prin urmare, averea ta ne aparține de acum înainte nouă.
4: Hai, puznicule, puznicule, mă întreb ce bine ar putea rezulta din discuțiile astea. Spune-mi,
1: vescuiați-i și luați tot ce găsiți asupra lor.
4: Stai, dar
1: niciunde. Aici eu poruncesc.
4: Stați puțin, lăsați-mă pace.
6: Ce? În horror.
3: Stăpânul.
6: Cine sunt străinii ăștia?
5: Sunt doi borfași care vânează pe pământul dumneavoastră.
4: Dar nu-i adevărat, nu vânăm deloc și nu suntem deloc borfași. Numele meu este Zadig, vă rog.
6: Zadig? Zadig? Te-am cunoscut altădată într-o postură mai bună.
4: M-ai cunoscut? Iartă-mă, dar cine ești dumneata?
6: Sunt Ogul, prinsul Dâlharilor, stăpânul ținutului.
4: Ogul?
6: Amintește-ți, e mai bine să scapi un vinovat decât să o
4: sândești un nevinovat.
6: Eram acolo în mulțimea aceea când ai rostit cuvintele astea de neuitat.
4: Bravo, Ogul, ce memorie bună ai. Și ce faci aici?
6: Vezi oamenii ăștia? Castelul de pe creastă, succesul, nu vezi? Tot ce trece pe moșiile mele e al meu, precum și tot ceea ce găsesc pe moșiile altora. Asta înlătură certurile.
4: Dar
6: te scutezi de legea obștească și te invit la masă. Tenhar, eliberați pe oamenii ăștia și serviciile unor spăți. Aici, pe albă, în fața castelului. Hai!
7: Mulțumesc! Lăsați, eu stau.
4: Domnule Ogul, iartă-mă, vreau să te întreb, cum ai putut
6: să... ajung atât de bogat!
4: Exact.
6: Intrând în această țară, am constatat cu surpriză că poporul și chiar prinsul nu admiră decât bogăția.
4: Nu e așa în Babilon.
6: Lucru și mai ciudat, încă oamenii de prin părțile astea nu acordă nicio importanță prin ce mijloace ai dobândit averea.
4: Nu-i tot așa în Babilon.
6: Observând aceasta, într-o zi am furat doi cai. Am stârnit admirația unor tâlhari mărunți. M-am însoțit cu ei. Predam caravanele. Tâlhari mai căpătuiți decât mine au venit să se îndovărășească cu mine. Am prădat castele și așa, fiecare aducându-și piatra sa prețioasă, am ajuns în vârful piramidei sociale.
4: La judecători și satrapii nu vă hărțuie?
6: La început să se intereseze de soarta mea eram bogat. Era prea târziu.
4: Nu-i tot așa în Babilon.
6: Și acum, poftiți la masă. Amanda, adune de mâncare și de băut.
8: Hai! Te ții decât de petreceri și de ospețe. O să-ți ruinez sănătatea și mai ales averea.
6: Dă-mi pace, Amanda. Aurul e făcut să ia ochii și să sature stomacul.
8: Aurul e făcut să umpli lăzile cu el? La ce bun să despoi de averi pe oameni dacă după aia îi poftești la masă?
6: Eu cinstesc doi călători de seamă. Nu cunoști Zadig?
8: M-ai întâlnit de multe ori, Zadig, dar n-ai știut să mă vezi.
4: Eu?
8: Da, m-ai văzut la curtea regelui. Mă chema ca să-i atâți poliția sau să-i liniștesc poporul.
4: În Babilon nu vedeam decât Astarte. Știi unde e?
6: Se prea poate că Amanda s-o fi vândut prinsului Hircaniei.
4: Vândută?
8: Se prea poate, nu știu bine, nu mi-amintesc. Dar dacă am vândut-o cumva, am făcut-o fără răutate, să știi. Făcea parte din lotul Babilonului.
4: S-ar putea s-o fi vândut pe regină?
8: Foarte scump chiar, cu un corp mlădios și frumos ca al ei.
6: Origina urâtă n-ar găsi niciun cumpărător. Eu mă ocupam de despoți. Cum voia un rege să alunge pe altul? Cum voia un tiran să-și execute detractorul? Apelau la mine.
8: Ogul, toarnă-mi vin.
6: Credeam că nu bei.
8: Sunt sobră pe plan ideal. Am bat când sunt invitată. Și acum hai să ciocnim cupele.
4: Pusnicule, bine că te-am întâlnit din fericire. Fără tine, pe cine m-aș sprijini de acum înainte?
7: Pe tine însuți, nu?
6: Ajută-te de băutură, zadic, și de mâncare bună. Vinul îți susține inima, iar râgâia la corp.
8: Hai să te ruineze, ogul! Hai să te ruineze!
6: Să vină fetele! Ia uite, le vedeți? Una e mai frumoasă decât alta. N-ai decât greutatea alegerii, zadic. Sunt încântat că te-am revăzut. Am pentru tine coame uscate și fete drăgăstoase. Du-te, du-te și alege din haremul meu pe cea pe care acum caută pentru mine un vasilisc.
4: Îți mulțumesc, stăpâne ogul, dar nu vreau să o regăsesc decât pe Astarte.
6: Uite, ia atunci pungile astea cu bani. Ia, chiar am aur cât poftești. Ia, Sadic, ia, nu-mi face plăcere.
4: Stăpâne ogul, fii binecuvântat de 1000 de ori. Mă grăbesc să plec. Cu bine, ogul.
6: Cu bine, Sadic, cu bine, Sadic.

0: Căutați, căutați, basiliscul! Gândul meu e doar la zadig! Gândul meu e doar la zadig!
1: E ceasul meu!
0: Gândul meu e doar la zadig!
1: E oare cu putință ca un asemenea ceas să vină odată cu glasul acesta?
0: Căutați, căutați, basiliscul! Regino Ficin l-o găsi! Oh, de la orice coroană eu abdic! Gândul meu e doar la zadig!
1: Glasul acesta îl recunosc dintr-o mie! Să fie oare cu putință? Doar ăsta e glasul lui Astarte!
0: Gândul meu e la zadig! Gândul meu e la zadig!
1: Astarte! Este oare cu putință să te regăsesc printre sclavele astea vândută unor tâlhari de alți tâlhari?
0: Da, este cu putință! Este cu putință oare zadig să te regăsesc în această țară îndepărtată?
1: Aș vrea să spun maiestate, dar nu pot spune decât dragostea mea.
0: Oh, e un cuvânt pe care l-am murmurat singur atâta vreme pentru tine, pentru mine. Îl spuneam, îl ascultam.
1: Regina mea, clipa când te desparți, clipa când te regăsești sunt două dintre cele mai frumoase clipe ale vieții.
0: Zadig, ce o să se întâmple oare cu noi?
1: Când te iubești o femeie frumoasă, spune marele maestru Zoroastru, ieși întotdeauna din încurcătură. Uită-l pe Ogul.
2: Zadig, am venit după tine să-ți spun din nou, sunt nemaipomenit de bogat și vreau neapărat să-ți dăruiesc atât aur cât să nu poți duce cu tine.
1: Stăpâne, nu vreau aur, ci libertatea pentru una din sclavele tale.
2: Da.
1: Care e aici. O cheamă Astarte.
2: Astarte?
1: Da.
2: Era la mine?
1: Da.
2: Cât de mică e lumea și cât de mare rușinea mea. Astarte, te voi ajuta să recucerești Babilonul. Toți tâlharii mei sunt gata să-ți îndeplinească poruncile.
0: Îți mulțumesc, stăpâne, dar eu sunt regina lui Zadig. Fericirea aceasta mi-ajunge.
3: Nu-ți poate ajunge Astarte, te reclamă poporul.
4: Cador! Cador, vino în brațele mele, Cador!
3: Pescarul acesta a venit la mine tocmai când Orcan se pregătea să pună mâna pe regat. Mesajul tău mi-a redat încredere. Am adunat câțiva oameni devotați și am făcut cunoscut poporului că Astarte trăiește. Și îndată tot văzduhul s-a umplut de strigăte.
2: Aceasta e soarta, doamnă! Așa cum a mea e să fiu bogat și stăpânul tâlharilor!
1: Astarte, aceasta ți-e soarta și providența va veghea asupra ta!
5: Providența e cu mine! Ai uitat, Zadig, că nimeni nu poate domni în Babilon dacă nu și-a dovedit credința cu armă în mână!
4: Iar tu, Orcan, ai uitat pe semne că atunci când ne-am luptat după o clipă nu mai aveai nicio armă în mână!
5: Am uitat atât de puțin încât am ales ca să mă înlocuiască în luptă pe cavalerul albastru, care este cel mai bun luptător în turnirurile din Babilon. Uite-l că a și venit!
6: Ce cavaler mândru! Nu te lupta, tati!
7: Cavalerul albastru n-a pierdut niciodată lupta!
0: O, cavalerul meu alb, ți-ai și îmbrăcat armura. Oare ca să fii prinț trebuie să te înfățișezi întotdeauna cu arma în mână?
5: Un prinț n-are alegere!
0: Să moare spre a fi prinț, ce prostie!
1: Prințul tău, Astarte!
4: Și acum lupta poate începe!
6: Nu mai lupit cavalerul albastru!
7: Răiați-mi cavalerul albastru!
6: I-a frit lancea! Nu le răpune atât de ușor Zadig pe cavalerul albastru!
7: Nu e!
6: Zadig s-a dezarmat de pe sarul!
5: Măria ta, tatăl meu era ministru. Îmi îngădui să-i amintesc măriei tale.
1: Astarte, vei fi regină. Aceasta e soarta ta.
8: E destinul tău de regină, iar providența îți aduce dragostea. De acum înainte, destinul tău este să mergi spre poporul tău care te așteaptă.
1: Dă-mi mâna, Astarte.
0: Da.
4: Să mergem înaintea mulțimii
8: și să vă înclinați adânc în fața ei.
4: Dacă e important să denunțăm răul,
0: e tot atât de important să mulțumim celor care fac bine.

0: Ați ascultat Zadig de Voltaire, dramatizare de George Coulonge, traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Zadig, Virgil Ogășanu; Cador, Mihai Mălai Mare; Regele, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Orcan, Dan Condurache; Judecătorul, Corrado Negreanu; Astarte, Monica Ghiuță; Semira, Ruxandra Sireteanu; Pusnicul, Mitică Popescu; Ogul, Victor Ștrengaru; Misuf, Marina Maican; Amanda, Lili Nica Dumitrescu. În alte roluri: Rodica Sanda Tutuianu, Violeta Berbiuc, Nicolae Pomoje, Boris Petrov, Răzvan Ionescu, Mihai Din Vale, Valentin Teodosiu, Mihai Niculescu, Aurelian Georgescu, Sergiu Demetriad, Gheorghe Pufulete, Crânguța Manea, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Pia Popescu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O fi murit, prinsul tău, Oșteanule. Văd că nu mai mișcă deloc. Da, dacă a murit, de ce trebuie să-l cari? Un mort e greu și nu folosește la nimic. E cizmele. Încolo, nu prea aici e luat. E mai mult de spuiat. Ia să-l întorc.
1: Lasă-l ciorilor.
0: Putem să-l și îngropăm dacă vrei. Numai să nu ne apuce noaptea.
1: Ia, Sergio, te-am rugat să stai?
0: M-ați tocmit să vă arăt drumul. O să-l arăt. Noaptea însă nu mă mișc, să știi. Uite, atât ai muchea pe deasupra prăpastiei, cât tăișul cuțitului ăsta.
1: Asta e cuțitul meu.
0: Mi l-ai dat?
1: Ba nu.
0: Ba da, intră în preț.
1: Oh, doar păduchii sunt nima ei. În mai puțin de 4 ceasuri ne-ai luat tot, ciobanule.
0: Ce fac n-ar face nimeni. Dacă unul din voi amețește sau cărăbănindu-l pe ăsta alunecă, mă trage și pe mine, nu? O să fim legați cu frânghie unul de altul, altfel nu se poate. Și numai pe lumină.
1: Ai chef să aștepți, aici aștepți, nu? Ia, Sergio.
0: Dar unde n-ai bă să fi dus celălalt Oștean? Și că tu să mai întârzie.
1: Dar ce-ți pasă, bă? Când o să se întoarcă, o să aducă o năsălie să-l ducem pe ăsta. Atunci o să ne arăți drumul dacă o să mai fii pe aici. De nu, ne ducem și așa.
2: Da, da, de-a berbeleacu.
0: Auzi, pentru un mort și încă un păgân. Un păgân mort. A murit și eu unul,
2: dacă vrei să știi.
0: Uite, asta s-a întâmplat acuz 2 veri, când niște cete răzlete din hoardele de barbari au ars jumătate din sat. Adică vara eu uzi cu oile la munte, dar atunci m-am nimerit acasă că se mărita sora mea.
1: Și nu s-a mai măritat?
0: Nu s-a mai măritat, ba da. A fugit și s-a măritat cu altul
2: în pădure.
0: S-a măritat cu popa, că și popa fugise.
2: Dar trebuie să spun că popa ăsta fugise după ce trăznise pe un tâlhar dintre ăștia drept în moalele capului. Numai că nu l-au omorât de tot, aia a fost. Când s-a trezit, l-am omorât eu, fiindcă să știi că încă mai avea putere și a încercat să mă strângă de gât.
0: Dracu să ia. Vin și pradă tot. Vite, grâne, ne iau femeile dacă sunt tinere, dacă nu, le spintecă. Dau foc la bordeie și fug. Rămâne în urma lor doar cenușa. Dracu să ia.
1: Pe ăsta, pe ăsta nu l-a luat. Auzi, ăsta nu-i nici mort, nici viu.
0: E leșinat?
1: Nici măcar leșinat nu-i.
0: Nu? Și atunci, de ce tăbărciți voi? Trăgeți una să vedeți cum merge pe picioarele lui.
1: Nu, nu, nu. Chiar pe picioarele lui nu poate merge.
0: De ce?
1: Nu știu.
0: Nu știi sau n-ai chef să-mi răspunzi? Asta că poate răsuflă. Te pomenești. Da, atât de bine se preface. Ia stai să-l întorc mai bine cu fața în sus. Ați dat și voi ca în fasole?
1: A încercat să fugă. Știi până unde am fost să-l căutăm?
0: De ce?
1: Nu, te întreb așa, știi până unde?
0: Până unde?
1: Am străbătut Sciția toată până în deșerturi și până la Marea cea Mare.
0: A fugit până în deșerturi? Și voi după el?
1: Nu acum. Acum n-a ajuns mai departe de bălțile Istrului. Ailaltă dată. Atunci când l-am prins din tâi. Bă, ăsta nu-i tâlhar din trei cum îi cunoști tu. E altfel.
0: Adică e mai de sui?
1: Ia vezi sud de treaba ta.
0: O să luați bani pe el, nu glumă. L-ați vânat, cu alte cuvinte. Dar unde o fi plusă? Mie, cât îmi dați dacă îl fac să meargă pe picioarele lui, ha?
1: Lasă-l, mă, n-auzi?
0: Oh, că nu-l mănânc. Are carnea neagră. Dați dat în el ca în fasole. Eu zău dacă pricep. Să bați atâta drum ca să-l prinzi și câte primești de ori mai fi fost pe drumul ăsta.
1: Trei dintre noi și-au lăsat oasele pe drumul ăsta.
0: Da, tocmai. Și apoi să dai în el prostește, să-l omori de pomană.
1: Nu-i mort!
0: Nu înghite o picătură de apă.
1: Ia cască-i gura, să vezi cum înghite.
0: Zău dacă nu. Șmecher, șmecher și el, da, și voi.
2: Hai mă, be, be.
0: E, nu te mai preface. Au dat în tine, gata. Acum ce să-i faci? Eu îți dau să bei, bea. Mă, nu scuipa apa, dracu, să te ia că te pocnesc.
1: Ai vezi?
0: Păi da, te întărâtă, fiindcă se uită la tine fără să clipească. Nu poate nu înțelege ce-i spunem.
1: Ba da, vorbește ca tine și ca mine, când vrea. Vorbește și pe limba lui, și pe a mea, și pe a ta. La fel, l-am auzit.
0: Iată-te, de unde fi învățat?
1: Dar eu? Cum de-am învățat limba ta? Nevoia! Ți-am spus să-l lași, lasă-l! Uite acolo ai trezit. O să trebuiască să stau cu ochii pe el să nu-o șteargă. Oh, așa-i când se află în treabă unul ca tine.
0: Leagă-l!
1: Nu m-am învățat-o pe mine ce trebuie să fac.
0: Poate că tot mort e, fiindcă nu clipește.
1: Îi place să se uite așa. Când se uite așa, nu se poate să n-ajungi să-l pocnești. Și după aia tot tu ești vinovat.
0: Vinovat? De ce anume?
1: Hai, lasă-l ciorilor. Nu o să leg tot din pricina aia.
0: Care pricina?
1: Ah, întrebi, întrebi. Pe tine nu te-a înțărcat, măta.
0: Hei. Hei. Cu mine nu vrei să vorbești? Mă, prizonierule, eu nu ți-am făcut nimic. Ți-am dat doar să bei.
3: Mai dă-mi.
0: Uite. Stai, stai, că nu pot singur. Stai să te ajut. Așa. Hai, ridică-te în capul oaselor. Așa. Sprijină-te de piatra asta. Așa, așa. E mai bine?
3: Da.
0: E, de ce închizi ochii? Hai, hai, hai, nu te prefaci iar.
3: Nu mă prefac.
0: Te prefaci? De ce mă privea din aur fără să clipești?
1: Lasă-l, ți-am spus.
3: Nu te vedeam. Nu te vedeam.
0: De aceea te-au bătut, fiindcă minți și fiindcă ai încercat să fugi.
3: N-am încercat. Am în două picioarele mi se rupte.
0: Nu e adevărat. E adevărat, oșteanule?
1: Dar întreabă-l pe el, știe mai bine.
0: Eu nu înțeleg. De ce mințiți cu toții? De ce? E ca un joc. Ne jucăm de ce? De ce?
3: Dă-mi să beau. Dă-mi să beau.
0: De mâncat ai mâncat ceva azi?
3: Nu mi-e foame.
0: Ia stai. Ia stai, vreau să mă uit la picioarele tale. Știi că mă pricep? Când el l-am pus odată în lopățele, osul s-a prins. Ce mai berbece a ajuns. Ia, hai, ia, să-ți văd picioarele. Oh, păi rău te-au mai pisat. Aici ar trebui unul mai meșter decât mine. Dar dacă vrei, eu încerc.
3: Nu are rost.
0: De ce? Trebuie că ești bogat dacă te-au căutat ăștia până în deșerturi. O să te răscumperi. Acum o să fii răscumpărat și un loc.
3: N-am cu ce-ți plăti. Te ostenești degeaba. Ai vrut să vorbești cu mine. Vorbește.
1: Acum iar începe să-ți toarne gogoșile lui afurisite. Ia pocnește-l peste bot. Îndată face pe mortul. Și-ai scăpat.
0: Din ce să scap?
1: E vrăjitor. I-am rupt picioarele, fiindcă...
0: Tu i-ai rupt picioarele?
1: Eu? Nu, nu, nu, nu, nu eu. Nu eu, treaba ta. Să nu-mi spui că nu te-am...
0: Hei, hei, stai. Stai, unde fugi? Oșteanule! S-au rupt picioarele? Ei, n-a fost o luptă? Au făcut-o așa numai ca să o facă?
3: Ești tânăr. Câți ani ai?
0: 17. Dar tu câți ai?
3: 36.
0: Nu ești încă bătrân. S-ar putea să scapi. Știi, cunosc pe unul care pe la vreo 50 de ani a pățit mai rău ca tine. Zob era. Asta s-a întâmplat acum 2 ani, când hoardele...
3: Au dat foc satului tău.
0: Ai auzit ce am spus mai înainte? Înseamnă că te prefăceai. Zău dacă nu meriți să fii bătut și mai rău, fiindcă minți și îi faci pe oameni să se simtă... Dracu, să te ia, de ce mă privești așa? Să știi că eu chiar te pucnesc. Dacă m-ai auzit adinaur, știi că am omorât pe unul ca tine, unul dintre ai tăi.
3: Da. Și eu am omorât pe unii ca tine. Pe unii dintre ai tăi. Aveam cam vârsta pe care o ai tu acum. Și după aceea, foarte mulți ani am făcut asta.
0: Vrei să spui că știi să te bați?
3: Da. Să despic omul în două, să-l ridic în ștreang, să-l arunc pe rug, să-l trag în țeapă, să-l târi legat în goana calului. Știu toate astea și multe altele.
0: Și ai încercat tu toate astea?
3: Voiam să spun numai că sunt mai bătrân ca tine. Sigur că l-am încercat. Chiar și moartea înceată. Înceată. Atât de înceată încât acela care moare nu simte că va muri.
0: Ești călău?
3: Tu ești călău?
0: Fiindcă am omorât cu dreptate, fiindcă m-am apărat, fiindcă m-am bătut pentru ai mei. Sunt cioban, dacă vrei să știi. Omor lupi. Am și câini.
1: Stați și pălăvrăgiți, stați și pălăvrăgiți. Parcă alta nu-i de făcut.
4: Ei, ei, ieși acolo. Îți duc eu în spinare dacă ăla nu se mai întoarce.
1: Ba, se întoarce.
0: Se întoarce. Amurcește. Pe aici noaptea cade repede.
1: Se întoarce. Ba, se întoarce.
4: Eu nici n-am înțeles de ce a plecat. A urlat ceva și a plecat.
0: Pe cuvânt, dacă nu mi s-a părut cum a cotit-o puțin mai în jos spre poteca largă, că și-a luat tălpășița. Fulgea urlând ca un zănatic.
1: Asta-i, o să aducă o năsălie. Taie trunchiul, tinere, crengi, frânghii avem.
4: Pânzură-te cu ea, capsec. Te-a lăsat singur, asta e. A fugit, hă. Hai, hai, ia arată-ți mutra să te vedem. Te-ai tras ca un șobolan în ascunzătoare.
1: Mă, te ciuruiesc, te ciuruiesc. Am și

0: E, iar s-a ascuns dihorul. Numai după duhoare mai simți că stăruie prin apropiere. Hei! Cum a fost cu cel de-al treilea?
1: He? Cum a fost cu cel de-al treilea? I-ai făcut farmece?
2: Asta așa zice că ești vrăjitor.
1: Hei, de ce nu i-ai omorât pe toți ăștia cinci care te-au prins? Dintr-o dată, dacă puteai numai să sufli asupra lor ca să se destrame ca fumul.
2: Sufla.
1: Eu sunt om. De unde învățați voi lucrările astea necurate?
2: Ești tânăr.
1: Da.
2: Și sărac.
1: Nu chiar, sigur, bogat nu sunt.
2: Și eu eram tânăr și sărac. Și nu aveam nicio meserie.
1: Eu am una.
2: Și m-am făcut oștean. Ca omul ăla. Mă tocmeam la care îmi plătea mai bine. Nu-mi păsa nici de ce neam era, nici de ce lege.
3: Iar începe cu povestea lui Afurist.
0: Dacă o spictinez gura, vă uci eu. Se întunecă, văd și eu că se întunecă. O să plecăm îndată.
1: Ce poveste mai e și asta? Nu se întâmplă nimic în povestea ta.
2: Se întâmplau mereu altele și altele. Dar erau la fel. Ne întorceam încărcați de prăzi, mâneam cirez de vite și de oameni. Chefuiam. Era și o femeie, sau mai multe. În cort, în greul înalt, călcat de copitele cailor. În hambarul ars.
0: O femeie pârjolită.
2: O femeie vie, da. Apoi plecam iarăși și dădeam foc și spintecam.
1: Și te întorceai bogat?
2: Uneori. Da, tot ce vine așa se duce repede.
1: Eu știu să strâng. Cât îți închipui că am adunat până acum? Cu ce am căpătat azi ca să vă arăt drumul?
2: Un cuțit. Cuțitul oșteanului.
1: Și bani, un ban de aur. Dar pe tine o să te cărăbănesc fără plată. Îmi place.
2: De ce?
1: Tu nu ești nici viu, nici mort. Auzi și vezi atunci când auzi și nu vezi. Da, așa e. Am căpătat un cuțit. Ia uite. Lama e din oțel. Uite cum se întoaie. Ia-s cuțita. Zbârnâie. Ai văzut? Am nimerit între două pietre. Taman între ele. Era greu, fiindcă am ochii de departe și se întunecă. Se întunecă.
0: Hai, oșteanule, să plecăm! Mă, tu nu pricepi! Ăla nu se mai întoarce! Și-a luat lumea în cap!
1: Ai rămas numai tu! O să primești tu, singur, tot aurul pe care spuneai că o să-l primiți la înapoiere!
0: Și o să-l împarți cu mine! Fiindcă eu îți cărăpănesc prințul!
1: Ar cine ziceai că te-a arvunit să-i-l aduci plocon tocmai de la Marea cea Mare?
0: Oșteanule! Oșteanule! Oșteanule!
1: Ascultă, prințule, să nu încerci să mă amețești cu vorbe și pe mine. Uite cuțitul. Îl vezi? Să nu încerci. De ce taci? De ce ai închis ochii? Să nu încerci doar furisite de scamatorie din tale tale, m-auzi?
2: Într-o zi am spus unuia. Era legat. Era robul meu. Îl prinsesem în lupta. I-am spus: mergi în pace. I-am spus: ești liber.
1: De ce? De ce i-ai spus așa?
2: Nu știu. Cred că mă saturasem. Nu știu, nu pot să spun de ce. Poate eram obosit.

0: o vită. Și mai aveam foarte multe leghe de străbătut împreună. Și m-am săturat. Și am vrut să fiu singur. I-am tăiat legăturile și i-am spus: mergi în pace. Pleacă la bordeiul și la femeia ta.
1: Numai pentru atât un om nu poate fi socotit vrăjitor.
0: Nu, firește.
1: Și el? Ce ți-a răspuns?
0: Cine?
1: Acela căruia i-ai spus: mergi în pace. Ce ți-a răspuns?
0: Nimic. Nici măcar mulțumesc. A plecat fără să se mai uite în dărăt. Îi sfârâiau călcâiele. Mi-a venit deodată să râd. Și am și râs. Atunci nu mai râsesem de mult cu atâta pofta. Era caragios să-l vezi cum fuge pe degeaba.
2: Ca un ciobolan. Eu fie și limba d-un cot.
0: Da.
2: Și tu râdeai.
0: Da. Mă simțeam liber și stăpân pe mine.
2: Într-adevăr, cam așa trebuie să se fi întâmplat totul.
1: Și pe urmă?
0: Și pe urmă ce?
1: De ce te-au căutat ăștia până în deșerturi? Cine i-a plătit cu aur ca să o facă?
0: Nu știu.
1: E o poveste prostească, povestea ta. Ia stai. Ei, dacă ți-au rupt picioarele, dacă te-au stâlcit în bătaie, înseamnă că ești un om și că ei tocmai asta au vrut să vadă. Dacă ești om și dacă suferi și te doare și urli ca un om. Am crezut la început că le era frică să nu fuci sau că s-au răzbunat, fiindcă i-ai omorât pe rând, unul câte unul.
0: N-am omorât pe nimeni.
1: Ba da, ba da, m-ai mărturisit mai adineauri. Vrei să spui că din clipa aceea, de atunci, de când ai spus mergi în pace, ai încetat să mai fii ceea ce ai fost mai înainte?
0: Nu știu.
1: N-ai mai fost oștean? Ai trăit singur prin pustietăți?
0: M-am întors printre ai mei în satul meu.
1: Și? Ce ai făcut? Te-ai pomenit așa deodată cu hoțat pe un munte, propovăduind pacea și înfrățirea? Ți s-a dezlegat limba și ai grăit dintr-o dată fiecăruia după înțelesul lui?
0: Graiul tău l-am deprins de mic, de la un rob bătrân. Un dac. Nu e greu să deprinzi un grai. Da, să vorbești pe înțelesul fiecăruia. Nu am nimic de spus. Nimănui nimic.
2: În afară de povestea asta.
1: Mereu, mereu aceeași. Oșteanul a fugit ca să nu mai audă. Te uiți în ochii oamenilor fără să clipești și apoi le spui povestea ta. Și ei fug și mor și nebunesc. Mergi în pace. Păi ce fel de pace o mai fi și asta care nu te mai lasă să trăiești și îți răscolește de mușcările și stila, de neputință și de frică? Cuvintele tale ucid și privirea ta ucide și tăcerea și nemișcarea ta, când nu ești nici mort, nici viu. Nu trebuiau să-ți rupă picioarele. Trebuiau să-ți taie limba, să-ți smulgă inima, acolo unde ai adăpostită povestea ta afurisită. Ești mai rău decât călăul și decât fiara și decât... Și dacă ei n-au făcut-o, o să fac eu cu cuțitul ăsta. O să văd eu dacă ești vrăjitor sau nu. Da, da, o să văd și eu. De ce nu strigi? De ce nu te zvârcolești? De ce nu gemi? Uite! Răsucesc cuțitul în rană! Îl răsucesc! De ce nu gemi? Nu te doare?
0: N-ai nimerit unde trebuia.
1: Ah, n-am vrut să nimeresc. Când vreau, nimeresc. Ce să mă fac cu tine? Ce să mă fac de acum înainte?
0: Poate că o să mor.
1: Nu o să mor. Nu o să mor, dracu să te ia. Trebuie să te car acum noaptea. Trebuie să te car acum noaptea peste muchia aceea furzită de prăpastie. Ce, sunt singur. Sunt singur numai cu tine.
0: Ți-e frica?
1: Pe cuvântul meu,
2: un baci care se pricepe mai bine decât mine. Când o să te îndrăvenești, o să pleci. O să te întorci. O să-ți arăt eu drumul. Singur, nu o să-l mai găsești niciodată. Niciodată. Hai. Hai să te iau din nou în spinare. Așa. Spune. Spune, cine crezi? Cine crezi că a plătit atât de mult aur numai ca să fie adus? Cine? Cine crezi că ar putea fi?
0: Nu știu, m-am întrebat și eu.
2: Poate unul căruia i-ai spus mergi în pace și care nu ți-a răspuns atunci de mult, nu crezi? Ha? N-a fost în stare să spună nici atât mulțumesc. I-a rămas pe suflet povara recunoștinței și-o fi vrut să se elibereze de ea.
0: Nu știu.
2: Te doare? Te doare dacă te ridic așa?
0: Nu. Nu atât de mult, cred. Mi-am închipuit.
2: Ești greu. Ține tu cuțitul ăsta. Așa nu mă încurc. Să nu las vorbi. Poate o să ne trebuiască.
0: Nu las vor.
2: Prost. Prost și-au mai înțeles simbria și stăpânul. I-a plătit cu aur. Cu aur!
0: De ce râzi?
2: Îmi închipui că i-a chemat pe toți cinci și le-a spus: o să vă acopăr cu aur, o să vă îngrop în aur, numai ca să-mi aduceți pe păgâm acela care odată, pe când eram robul lui, legat și mânat din urmă ca o vită, mi-a spus: mergi în pace. Și căruia nu i-am răspuns nimic. Am fucit doar ca un șobolan cenușiu și scârbos, da, da. Și de atunci viața mea nu se mai scurge la fel și nimic nu mai este cum era, fiindcă el a pus stăpânire pe sufletul, pe inima și pe faptele mele. O să vă umplu cu aur! Așa le-a spus, numai ca să mi-l aduceți, să mă elibereze de remușcarea unei vechi amintiri.
0: De ce râzi? S-ar putea să le fi spus chiar așa.
2: Fiindcă ei au priceput că trebuie să te aducă viu. Ți-au înfruntat privirea și ți-au ascultat povestea și pentru asta au fugit și au înnebunit și au murit cu toții și ți-au rupt picioarele și te-au stâlcit în bătaie fiindcă au priceput că trebuiau să te aducă viu.
0: Nu crezi că ăsta a fost gândul stăpânului lor?
2: Nu. Cred că avea nevoie de tine mort ca să poată trăi în pace, să cunoască în sfârșit că este dezlegat și liber.
0: Ești foarte tânăr.
2: Da. Și tu acum va trebui să te simți odată dezlegat și liber de amintirea mea.
0: Nu.
2: Ba da, eu știu asta. Și totuși o să te car peste muchia aceea îngustă de deasupra prăpastii. O să mă spetesc cărăbănindu-te și dacă o să cad, o să cad cu tine împreună. Am furisit să fii tu și povestea ta și prostul ăla care va rămâne nedezlegat în vecii vecilor, îngropat în vecii vecilor, în aurul lui.
0: Ești chiar atât de sărac.
2: Da. Sunt chiar atât de sărac. Adinea urmă am lăudat cu ce am adunat până acum. Am mințit. N-am stână, n-am oi, n-am nimic. Nimic. Sunt ale altuia. Nu am nimic decât galbenul pe care l-ai văzut și cuțitul care se află acum în mâna ta.
0: Știu unde poate fi găsit omul care a vrut să dea atât de mult aur numai ca să-i fiu adus mort, cum ai spus. A devenit negustor de sclavi. Primește tu plata celor cinci care au pierit ca niște proști, fiindcă n-au priceput ceea ce tu ai înțeles atât de ușor. Omoară-mă și o să fii bogat și fericit. Omul acela trăiește dincolo de munți. Departe, departe, se amiază noapte. Și se numește...
1: Stați, stați, stați! Da, a scăpat în brațe. Ce faci? Hei! De ce ai căzut așa peste piață? De ce nu-mi răspunzi? Ai murit? Ai murit? Răspunde-mi! Oh, nu mă mai privi așa fără să clipești! Răspunde-mi! Cuțitul! Cuțitul pe care ți l-am dat! Ai căzut în lama cuțitului! Ți-a intrat cuțitul în piept! Până în brăzele! În inimă ți-a pătruns! Acolo unde era adăpostită povestea ta! Nu se poate să fi murit! Nu se poate ca dintr-o prostie, din nebăgare de seamă! Te-am scăpat din mâini, e adevărat, dar n-am vrut! N-am vrut asta! N-am vrut asta! Te rog, vorbește! Eu știu că mă auzi și mă vezi în tăcerea și nemișcarea ta. Ai, te rog, mi-e frică, vorbește-mi. Un om ca tine nu poate muri așa prostește din întâmplare. Cât te-au mai cărămânit aia de ceaba. Și eu, și eu. Uite, asta e tot ce-am câștigat de pe urma ta. Un galben, un galben, ia-l tău, ia-l cu tine, nu o să-ți spun, mergi în pace, unde, unde să te duci printre stâncile și buchile și prăpăstile astea și nici tu n-ai să mai poți spune mie. Voi încerca totuși să te uit. Voi încerca să mă simt deslegat și liber. Dar voi fi foarte singur. Și poate că voi întâlni o dată, o dată, pe cineva căruia să-i spun

0: Ați ascultat Muchia cuțitului de Sorana Coroamă Stanca. Distribuția a fost următoarea: Prinsul Florian Pitiș, Ciobanul Răzvan Ionescu, Oșteanul Mircea Dascaliuc, asistența tehnică Veronica Ioniță și Tatiana Șerban, regia de studio Crânguța Manea, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică inginer Tatiana Andrejcic, regia artistică Sorana Coroamă Stanca.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Silarita!
1: Asta? Unde ai venit?
0: Azi dimineață m-a cuprins dintr-o dată o neliniște și... o neliniște în legătură cu micul elf. Așa că am luat vapor.
1: Ai sosit tocmai bine. S-a întors Alfred din munți, de pe platouri.
0: Când?
1: Asta noapte. Cu 2 săptămâni înainte de vreme.
0: Cum se simte?
1: Excelent. Parcă e altul. Arată de minune, deși e foarte obosit. Gândește-te că a făcut pe jos cea mai mare parte din drum. Bine că s-a întors. Nici nu știa asta ce îngrijorat am fost. Nu vroiam să o arăt, mai ales că veneai atât de rar să mă vezi.
0: Da, s-ar fi cuvenit să viu mai des, dar știu...
1: școala. Lipsea și un anumit inginer.
0: Rita.
1: Am înțeles. Să nu mai vorbim despre ingineri. Nu știi cât de singură m-am simțit fără Alfred. Parcă trăiam în pustiu.
0: Dar n-a lipsit decât 6 sau 7 săptămâni.
1: Gândește-te că până acum nu ne despărțisem niciodată, nici măcar pentru o zi.
0: Tocmai de aceea era momentul să evadeze puțin. Nu putea decât să-i priască. Dar unde Alfred?
1: Cu Elf.
0: Bietul copil. E atât de palid și voi îl chinuiți peste măsură cu învățătura.
1: Știi bine că așa vrea Alfred.
0: Ar trebui să te opui.
1: Nu mă pot amesteca. Și la urmă urmei, ce să facă Elf dacă nu învață? El cu cârja lui nu poate să se joace cu ceilalți copii.
0: Am să-i vorbesc lui Alfred.
1: Perfect. Auzi-l că tocmai vine.
2: Asta! Ce bucurie să te revăd așa repede.
0: Am avut o presimțire. Bine ai venit, Alfred.
3: Ce face Elf?
4: Bine, mătușa.
0: Ce zici de el, cum arată? Alfred arată splendid și pare foarte bine dispus. Nu cumva ți-ai terminat manuscrisul cărții?
2: Oh, nu, nici vorbă.
0: Credeam că odată scăpat de aici ai să poți lucra mai cu spor.
2: Da, și eu credeam. Totuși, n-am scris un rând.
0: Bine, drag Alfred, dar ce ai făcut în tot acest timp?
2: M-am gândit. Toată munca mea la carte a fost o greșeală. N-am reușit să pun pe hârtie ceea ce am gândit. Ceea ce am scris e total lipsit de valoare.
0: Ai nebunit.
4: Tată, ceea ce scrii tu valorează foarte mult.
2: Fie el, dacă spui tu. Dar crede-mă, după mine are să vină un altul să facă treaba mai bună.
4: Cine?
2: Ai să vezi tu.
4: Și ce-i să faci tu atunci?
2: Am să mă întorc pe platouri.
1: Alfred.
2: Printre înălțimile orizontale și nesfârșite.
4: Tată, nu e așa că am să fiu destul de puternic să te însoțesc?
2: Nu știu, poate, dragă Elf.
4: Aș fi așa de mândru să mă cațăr și eu până la platouri.
0: Ce elegant ești astăzi, Elf.
4: Nu e așa?
0: Pentru întoarcerea ta ai pus hainele astea noi?
4: Da. Tată?
2: Da.
4: Știi, Borheim mi-a cumpărat un arc și m-a învățat să trag la țintă.
2: Da? Nu știu dacă ți se potrivește.
4: Cum o să se întoarcă, am să-l rog să mă învețe să înnot.
2: Dar de unde ți-a mai venit o asemenea idee?
4: Băieții care se joacă pe plaja fiordului știu tot să înnoate. Numai eu nu știu. Cel mai mult mi-ar place să fiu soldat.
2: Dragă Elf, există lucruri mai de seamă, mai...
4: Da, dar când o să fiu mare o să mă fac soldat, nu?
2: Bine, bine, bine, să mai vedem.
0: Elf, să-ți povestesc ceva.
4: Ce, mătușă?
0: Am întâlnit-o pe femeia cu șobolani.
4: Lumești?
0: Pe loc, am văzut-o ieri.
4: Unde?
0: La noi, în insulă.
2: Și eu am întâlnit-o odată sus, pe platou.
4: Femeia cu șobolani. Ce caragios o cheamă.
0: Ha, oamenii o numesc așa pentru că bate drumurile să omoare șobolanii.
4: Mi-ar fi teamă să o văd.
2: Bine, hai să lăsăm discuțiile. Elf, mai bine te duci pe plajă să te joci cu copiii.
4: Tată, azi nu vreau să merg la copii.
2: De ce?
4: Am hainele astea pe mine.
2: Ce? Îți bați joc de hainele tale frumoase?
4: Nu. Dar sunt așa de răi copiii ăștia. Spun că niciodată nu o să pot fi soldat. Sunt invidioși, e limpede. Știi, tată? Sunt copii atât de săraci. Nu au nici măcar ce să încalțe. Cred că-i Borheim.
5: Intră!
4: Tată!
5: Sărut mâna cu conașului și cu conițelor. Nu aveți ceva rozătoare prin casă?
2: În casa noastră? Nu, nu cred.
5: Mi-ar fi plăcut să vă scap de ele.
0: Da, da, știm, dar noi n-avem.
5: Mare păcat. Tocmai treceam pe aici și nu se știe când mai trec. Doamne, ce obosită sunt.
2: Se vede. Ia loc.
5: De fapt,